bài đăng chia sẻ rằng là: các bác ơi, có ai bị như em không? Kể từ ngày 21 tháng 4, ngày Onsen ra thông báo đổi voucher sang membership và có hạn là 31 tháng 12 năm 2026. Rồi cũng lại tiếp tục có những bình luận khác như là: đều đặn khung giờ 5, 9, 12 trưa và bút vé lần nào cũng quay lỗi rồi cũng không có bút được. Rất là nhiều những cái bình luận phàn nàn về cái việc là họ có vé nhưng không bút được thì cũng không có thể nào sử dụng được cái voucher này. Và cùng với đó thì chủ bài viết là chị Trang cũng đính kèm những cái bức ảnh chụp màn hình tình trạng của các thao tác đặt vé Onsen trên app, đều là những thông báo là dịch vụ không tồn tại hoặc là không thể xử lý yêu cầu ngay lúc này, vui lòng thử lại sau. Và dù là phần mềm thì báo là còn nhiều chỗ trống nhưng mà mãi vẫn không đặt được. Và phía dưới bài đăng thì cư dân cũng rất là đồng tình với điều này, bởi vì họ cũng cùng cảnh ngộ và vào chia sẻ với những cái bình luận rất là bức xúc. Mình dậy từ 6 giờ sáng để mà đặt nhưng cũng lại không có chỗ, đặt thì cũng không đặt được, và không hiểu tại sao hệ thống càng sửa thì lại càng khó đặt.

0: Hỡi ôi rình mãi mệt rồi ngủ thiếp đi, giật mình tỉnh dậy lúc 2-3 giờ sáng thì cũng không có đặt được và phải bỏ cuộc luôn. Rồi một tài khoản nữa tên là Lê Linh Rose cũng cười ra nước mắt khi mà đặt thao thức 2 tháng nay, sáng là 5 giờ rưỡi dậy rình để đặt thì cũng hỏng được. Và chúng tôi cũng đã liên hệ đến các cư dân này để xin ý kiến, và ngay bây giờ thì xin mời quý vị sẽ lắng nghe những phản ánh trực tiếp từ họ.
1: Từ khi cái voucher đặt khó nhất là từ khi bắt đầu từ tầm đầu tháng 4, là lúc đấy là cũng khá là nhiều cư dân có phản ánh là họ cũng không đặt được voucher, thì là cư dân đưa ý kiến lên ban quản trị rồi đưa lên chủ đầu tư và bên vận hành khoáng lóng là không đặt được vé onsen. Từ khi đặt vé thì mỗi cư dân chỉ đặt được một vé của chủ sở hữu căn hộ, mỗi người tắm một lần trong một ngày và với đi kèm với 4 khách. Thường thì đặt vé là bây giờ hiện tại là có khung giờ từ 6 giờ sáng, 9 giờ sáng và 12 giờ. Nhưng tuy nhiên nếu như trong khung giờ 6 giờ sáng mà rất nhiều người đặt rồi thì khung giờ 9 giờ và 12 giờ sẽ không còn vé nữa. Nên là mọi người không thể đặt vé được trong cái ngày để sử dụng cho ngày hôm sau. Và trong khi trong quá trình mà mọi người rất nhiều tài khoản đặt như thế thì trong khi đặt thì là nó bị lỗi hệ thống rất là nhiều và bị thoát tài khoản, cứ thoát ra đẩy vào. Và đến lúc cái bước thanh toán, có những lần có bước thanh toán thì nó lại bị lỗi dữ liệu, không có dữ liệu là để mình có thể đặt được vé. Nên là và thời gian, trong cái thời gian đặt vé đấy nó chỉ có khoảng, nếu như mà nhiều tài khoản thì chắc chỉ 5-10 phút là hết vé, mà không thì hôm nào mà lâu thì là được 30 phút. Mọi người mà không đặt được thì sẽ là không đặt được. Nên là mọi người có thể đặt được vé là ai cũng có thể được sử dụng, được trải nghiệm những cái dịch vụ tốt nhất của onsen.
2: Vâng, thưa quý vị, theo như chia sẻ thì các voucher onsen khan hiếm đến mức là xuất hiện cả tình trạng phe vé, tức là những người có vé và bán lại cho cư dân nhằm thu lợi. Và nhiều cư dân sau khi thử rất nhiều lần mà không thể đặt được vé cũng phải ngậm ngùi mua vé từ các đối tượng phe vé này để có thể trải nghiệm dịch vụ. Và việc mở vé theo khung giờ mà cứ mở là hết, lại còn tình trạng phe vé nữa, thì Hoàng Dân nghe cứ như là tình trạng là mình đặt concert của những chương trình đình đám, đúng không? Đúng là có nhiều người cư dân họ phải là canh giờ săn vé, như là săn sale hay là săn vé concert. Thế nhưng vẫn không đặt được lịch. Có người còn nói vui rằng là voucher thì hàng trăm triệu nhưng mà cảm giác đặt lịch giống như là quay sổ số đó.
0: Và phần đông cư dân cũng cho biết đó là quyền lợi sử dụng onsen từng được giới thiệu như là một trong những tiện ích nổi bật và góp phần khiến họ đưa ra quyết định mua nhà đấy chứ. Mặc dù quyền lợi thì vẫn còn thời hạn nhưng mà trên thực tế là việc sử dụng rất là khó khăn. Và nếu mà tình trạng này không được cải thiện thì nhiều người có thể sẽ không sử dụng được phần lớn giá trị đã được cấp. Và nếu mà cuối cùng không sử dụng được thì rõ ràng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi kinh tế của người mua. Vì vậy, họ đã kiến nghị với chủ đầu tư đó là gia hạn thời gian sử dụng phiếu quà tặng từ 6 đến 12 tháng nè. Rồi thiết lập cơ chế ưu tiên đặt lịch riêng cho cư dân, cũng như là công bố giải pháp cụ thể để đảm bảo quyền lợi có thể sử dụng trên thực tế.
2: Vậy thì trước những phản ánh của cư dân, chủ đầu tư họ đã nói gì? Cụ thể, chủ đầu tư cho biết là sẽ có phản hồi chính thức trước ngày 21 tháng 4 năm 2026, đồng thời sẽ triển khai thêm nhiều biện pháp hỗ trợ nhu cầu cho người dân như là tăng số lượt đặt mỗi ngày, chia nhỏ khung giờ mở vé và bổ sung hình thức phát vé trực tiếp. Song điều này có phần vẫn chưa thể xoa dịu được cư dân khi vẫn phải tiếp tục tình trạng là khan hiếm suất dịch vụ, trong khi áp lực thời gian sử dụng voucher thì ngày càng đến cái lúc mà hết hạn. Và có lẽ chủ đầu tư cũng phải cần một động thái mạnh mẽ hơn mới có thể giải quyết được các vấn đề cho người dân, bởi vì là mỗi giá trị trên phiếu được ghi tới là 100 triệu đồng. Việc không thể sử dụng đầy đủ không chỉ là gây lãng phí đâu, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi kinh tế của người mua nhà. Và trong trường hợp quyền lợi đã được giới thiệu như là một phần của giá trị sản phẩm, nhưng mà không thể khai thác trên thực tế, vấn đề có thể đặt ra dưới góc độ là bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Do đó, nhiều cư dân cũng muốn chủ đầu tư sớm có quyết định rõ ràng, đặc biệt là phương án gia hạn thời gian sử dụng đến hết năm 2026 nhằm đảm bảo quyền lợi và hạn chế phát sinh tranh chấp.
0: Và phản hồi lại với ý kiến của người dân thì chủ đầu tư cũng nhấn mạnh rằng sẽ ưu tiên làm việc và phản hồi ý kiến của cư dân thông qua ban quản trị để đảm bảo mọi vướng mắc sẽ được giải quyết trên tinh thần thượng tôn pháp luật và hài hòa lợi ích.

0: Và trên tinh thần đó thì trong thông báo ngày 1 tháng 4 của chủ đầu tư về việc triển khai các biện pháp bổ sung hỗ trợ đặt dịch vụ tắm khoáng tại khu căn hộ Hồ Thiên Nga đã có điều chỉnh cơ chế đặt lịch. Cụ thể đó là mỗi tài khoản định danh trên ứng dụng Eco One được đặt tối đa 1 lượt một ngày và hiện tại đã cho phép là 3 lượt một ngày và được mời 4 khách một người cho một ngày. Điều chỉnh từ 3 ngày xuống còn 1 ngày đặt giữ chỗ. Thay vì mở vé vào một thời điểm thì hệ thống sẽ chia nhỏ quỹ vé và mở ra theo từng khung giờ. Ngoài ra thì chủ đầu tư cũng triển khai vé giấy trực tiếp tại quầy, áp dụng cho chủ sở hữu và người thân và số lượng 100 vé vào buổi sáng và cũng như là 150 vé vào buổi chiều và tối.
1: Thưa quý vị, trong câu chuyện Ồ Thế À đề cập nãy giờ thì chúng ta có thể thấy rằng rõ ràng đây không phải là một vấn đề của vài tấm voucher nữa mà còn liên quan trực tiếp đến quyền lợi cư dân, trách nhiệm của chủ đầu tư cũng như các cam kết đi kèm khi bán sản phẩm là bất động sản. Vậy thì dưới góc độ pháp lý, các quyền lợi về tiện ích cư dân như thế này thường được quy định ra sao? Và nếu dịch vụ không được cung cấp đúng như cam kết thì cư dân làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình? Và ngay bây giờ, mời quý vị sẽ cùng chúng tôi kết nối cùng luật sư Phúc Hưng đến từ Văn phòng Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh để có thể giải đáp những vấn đề đang được rất nhiều cư dân sinh sống ở các khu căn hộ chung cư cùng quan tâm. Hoàng Nhân và Mỹ Phương xin được chào luật sư ạ.
2: Chào quý nhà đài của chương trình VOH. Tôi là luật sư Lê Phúc Hưng thuộc đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Dạ vâng, thưa luật sư, các quyền lợi liên quan đến dịch vụ cư dân như là tiện ích chung về an ninh, vệ sinh hay là vận hành bảo trì thường được quy định như thế nào trong hợp đồng mua bán hoặc là thuê nhà theo quy định của pháp luật hiện hành ạ?
2: Theo tôi, đây là một vấn đề rất là thực tiễn của rất nhiều cư dân trong bối cảnh hiện nay. Dưới góc độ pháp lý thì các quyền lợi này không chỉ là lời hứa của chủ đầu tư mà còn phải được thể hiện cụ thể hóa thông qua hợp đồng và cũng như là các quy định pháp luật về nhà ở. Thứ nhất thì trong nội dung của hợp đồng mua bán nhà ở thương mại căn hộ trong dự án thì nội dung thỏa thuận hợp đồng phải có các điều khoản thể hiện rõ về danh mục dịch vụ và tiện ích. Hợp đồng phải liệt kê chi tiết về các tiện ích thuộc thẩm quyền cũng như là thuộc quyền sở hữu chung. Vậy quyền sở hữu chung ở đây là gì? Là công viên, là hồ bơi, là thang máy, bãi đỗ xe và các dịch vụ đi kèm như là an ninh 24/7, vệ sinh khu vực công cộng, vận hành kỹ thuật. Và theo đó, trong nội dung hợp đồng còn phải có các điều khoản về tiêu chuẩn chất lượng nè, cũng như là về phí quản lý vận hành. Thứ hai là quy định về phần sở hữu chung và riêng. Đây là cơ sở để xác định quyền lợi của cư dân. Cư dân có quyền sử dụng bình đẳng về các tiện ích thuộc phần sở hữu chung như tôi đã nói trên là công viên, hồ bơi, thang máy, bãi đỗ xe v.v. đã được thỏa thuận trong hợp đồng và theo bản vẽ đính kèm. Chủ đầu tư hoặc là ban quản lý không được tự ý cắt giảm cũng như là chuyển đổi công năng hoặc là hạn chế quyền tiếp cận các tiện ích này nếu không được hội nghị nhà chung cư thông qua. Thứ ba là quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư. Thì ngoài các hợp đồng của cư dân với chủ đầu tư thì quyền lợi cư dân còn được thể hiện trong các bản nội quy. Theo đó thì các điều khoản như trách nhiệm về bảo trì, định kỳ các thiết bị dùng chung, thang máy, hệ thống phòng cháy chữa cháy, máy phát điện thì còn phải có quy định về trách nhiệm của đơn vị vận hành khi xảy ra sự cố ảnh hưởng đến an ninh, an toàn của cư dân. Thứ tư là cái quyền quan trọng là quyền giám sát thông qua hội nghị nhà chung cư. Pháp luật quy định cư dân có quyền bầu ra ban quản trị. Đây là tổ chức đại diện cư dân để ký hợp đồng với các đơn vị vận hành, cũng như là giám sát việc cung cấp dịch vụ có đúng như cam kết trong hợp đồng hay không và quản lý sử dụng quỹ bảo trì 2% để sửa chữa các hư hỏng của các phần sở hữu chung. Ngoài ra liên quan tới câu hỏi này thì tôi còn có một cái lưu ý đặc biệt là cư dân cần rà soát kỹ các phụ lục về trang thiết bị cũng như là các tiện ích khi đặt bút ký hợp đồng. Hãy cảnh giác với những thuật ngữ mơ hồ, thiếu thông số, định lượng hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật thực thể. Nếu không có căn cứ rõ ràng ngay từ đầu thì cư dân sẽ mất đi lợi thế pháp lý khi có phát sinh tranh chấp về chất lượng dịch vụ sau này nếu chất lượng dịch vụ thực tế không đúng như cam kết.
1: Dạ vâng ạ. Vậy thì trong trường hợp ban quản lý hoặc là đơn vị vận hành không thực hiện đầy đủ các dịch vụ quyền lợi đã cam kết với cư dân thì hành vi đó có được xem là vi phạm pháp luật hoặc là vi phạm hợp đồng hay là không, và nếu có thì có thể bị xử lý theo những hình thức nào đây ạ?
2: Về góc độ pháp lý, việc ban quản lý hoặc đơn vị vận hành không thực hiện đúng cam kết thì đây là hành vi vừa vi phạm về hợp đồng dân sự, vừa vi phạm về các quy định pháp luật về quản lý nhà ở chung cư. Tùy vào mức độ sai phạm thì hành vi này sẽ bị xử lý theo các hình thức như sau. Thứ nhất là về trách nhiệm dân sự vi phạm hợp đồng

0: căn cứ theo quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2015, quan hệ giữa cư dân và đơn vị vận hành là quan hệ cung ứng dịch vụ. Khi bên cung cấp vi phạm thì cư dân thông qua ban quản trị có quyền yêu cầu tiếp tục thực hiện và khắc phục, buộc đơn vị vận hành phải cung cấp đúng và đủ các dịch vụ trong một thời hạn nhất định. Thứ hai là có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định tại Điều 585 Bộ luật Dân sự năm 2015 nếu thiếu trách nhiệm, ví dụ như là an ninh lỏng lẻo dẫn đến mất tài sản, vận hành kỹ thuật yếu kém gây hỏng hóc thiết bị, gây thiệt hại thực tế thì đơn vị vận hành phải bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật mà tôi vừa viện dẫn. Thứ ba là có thể áp dụng chế tài phạt vi phạm hợp đồng theo Điều 301 Luật Thương mại năm 2015. Mức phạt sẽ là không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm. Thứ tư, có thể khấu trừ chi phí quản lý. Chúng ta có thể yêu cầu giảm mức phí tương ứng với phần chất lượng dịch vụ không đạt yêu cầu hoặc là không thực hiện. Cuối cùng, đây là chế tài nghiêm khắc nhất, đó là chấm dứt hợp đồng. Ban quản trị đại diện cho cư dân có quyền ra thông báo về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định tại Điều 428 Bộ luật Dân sự năm 2015 và đấu thầu lựa chọn đơn vị vận hành khác nếu có đủ căn cứ chứng minh đơn vị hiện tại vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hợp đồng.
1: Dạ vâng ạ. Vậy thì khi mà quyền lợi của cư dân bị cắt giảm hoặc là không được đảm bảo đúng như thỏa thuận thì chính cư dân sẽ nên thực hiện những bước gì để làm việc với ban quản lý, chủ đầu tư hoặc là cơ quan chức năng nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình ạ?
0: Các bước mà cư dân cần thực hiện để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình là khi quyền lợi xâm phạm hoặc là bị cắt giảm thì cư dân nên thực hiện các bước như sau. Bước thứ nhất là thu thập bằng chứng, như là việc chụp ảnh, quay phim các khu vực như là mất vệ sinh, hỏng hóc, không được sửa chữa hoặc là ghi vào nhật ký sự cố an ninh. Bước thứ hai là phản hồi thông qua ban quản trị. Tại vì ban quản trị, như tôi đã nói, là đơn vị đại diện hợp pháp của cư dân. Cư dân cần yêu cầu ban quản trị tổ chức họp với ban quản lý, chủ đầu tư để chất vấn và yêu cầu khắc phục trong thời hạn nhất định. Bước thứ ba là gửi đơn kiến nghị lên cơ quan nhà nước. Nếu ban quản lý không khắc phục, cư dân gửi đơn phản ánh đến ủy ban nhân dân cấp xã hoặc là phòng quản lý đô thị để yêu cầu kiểm tra xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền. Bước thứ tư là tổ chức hội nghị nhà chung cư bất thường theo quy định tại Điều 16, Thông tư 05 năm 2024, Thông tư của Bộ Xây dựng, có quy định về quy chế quản lý xây dựng nhà chung cư, tổ chức hội nghị nhà chung cư bất thường nếu có ít nhất 50% đại diện sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao đồng ý, thì cư dân hoàn toàn có quyền yêu cầu họp bất thường để bãi nhiệm hoặc miễn nhiệm ban quản trị và ban quản trị mới nếu ban quản trị không làm tròn trách nhiệm hoặc là biểu quyết thay thế đơn vị vận hành yếu kém. Bước thứ năm là chúng ta sẽ khởi kiện dân sự trong trường hợp mà có thiệt hại tài sản hoặc là sức khỏe do sai phạm của đơn vị vận hành gây ra, thì cư dân hoàn toàn có quyền khởi kiện ra tòa án nhân dân có thẩm quyền để yêu cầu bồi thường thiệt hại. Theo đó, cái câu hỏi này tôi có một cái lưu ý là một cái sai lầm phổ biến của cư dân là thường chọn cách ngừng đóng phí quản lý để phản đối. Về mặt pháp lý thì đây là hành vi vi phạm nghĩa vụ hoạt động của cư dân và có thể bị cắt các dịch vụ như là điện, nước, thẻ từ. Thay vì ngừng đóng phí thì hãy đóng phí và kèm theo văn bản ý kiến gửi cho ban quản trị và thực hiện theo các bước như trên để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
2: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn luật sư cùng những thông tin đã cung cấp với chương trình. Thưa quý vị, chúng ta có thể thấy là câu chuyện ngày hôm nay rõ ràng khi cái quyền lợi của cư dân không chỉ nằm ở những lời giới thiệu hấp dẫn hay là những tờ voucher có giá trị lớn, mà còn nằm ở cái việc đó là liệu những quyền lợi đó có được sử dụng vào thực tế hay không, hay chỉ là những cái lời quảng cáo hấp dẫn để mà thu hút mua nhà.
1: Vâng ạ, và khi có những khúc mắc phát sinh, điều quan trọng nhất vẫn là sự minh bạch, đối thoại rõ ràng giữa cư dân và ban quản lý cũng như chủ đầu tư để tìm ra hướng giải quyết hợp tình hợp lý và đúng quy định của pháp luật. Hy vọng rằng sau câu chuyện của chương trình được đưa ra và bàn luận ngày hôm nay thì quý vị sẽ có thêm góc nhìn để có thể hiểu rõ hơn về quyền lợi của mình khi sinh sống tại các khu dân cư và các khu chung cư hiện đại ạ. Và thưa quý vị, nếu chúng ta có những câu chuyện và vấn đề tranh luận cần giải đáp, quý vị đừng quên gọi đến hotline quen thuộc của Ồ Thế Hà số 0886925925 để chúng ta cùng để lại bình luận, cùng bàn luận, và sau đó khi mà mọi thứ đang ngã ngủ thì cùng có thể với nhau thốt lên rằng Ồ Thế Hà quý vị nhé. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng lần sau ạ.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe một bài hát và trước đó là chuyên mục Ồ Thế À. Bây giờ là 7 giờ 25 phút, quý vị vẫn đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình Tâm Điểm 247. Mời quý vị sẽ cùng dành ít phút ngay sau đây để đến với một vài thông điệp của nhãn hàng.
1: Trời ơi, chuột,
2: đâu,
1: chuột ở đâu?
2: Ý tôi là chuột rút, ngồi lái xe lâu chân cứng đơ luôn.
3: Ba của tôi cũng bị y chang, mẹ thì đau lưng suốt.
4: Bởi vậy, tôi mua thuốc canxi hữu cơ Úc Nescan nè.
2: Hết chuột rút, xương chắc cả nhà khỏe.
3: Quá hợp lý, tới nhà thuốc tôi mua liền một hộp.
4: Có thuốc canxi hữu cơ Úc Nescan, cả nhà khỏe, mình lái xe yên tâm.

0: Next Girl Can.
1: Thuốc canxi hữu cơ Úc Next Girl Can với canxi và phốt pho tự nhiên dạng vi tinh thể, các nguyên tố vi lượng magie, kẽm, vitamin D3, vitamin K1 giúp tăng sự hấp thu canxi tại ruột, giúp định hướng canxi gắn vào xương. Sản phẩm được dược sĩ khuyên dùng.
2: Thuốc canxi hữu cơ Úc Next Girl Can giúp phòng và điều trị thiếu canxi, giảm chuột rút, ngừa loãng xương. Chi tiết liên hệ 1800 1125. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Bạn đã nghe thanh âm của dòng phù sa đang gọi mùa hè về. Suối Tiên Farm Festival, lễ hội trái cây Nam Bộ 2026 chính thức khởi động. Thanh âm dòng phù sa, dòng chảy nguồn cội, tiếp nối văn hóa. Mùa hè này, Suối Tiên tung loạt ưu đãi hấp dẫn, tặng 2.000 vé cổng cho du khách mặc áo dài, áo bà ba trong ngày khai mạc lễ hội 31 tháng 5. Miễn phí vé cổng trẻ em ngày 1 tháng 6, giảm 50% vé cổng cho học sinh giỏi suốt mùa hè. Hòa nhịp lễ hội đậm hồn quê Nam Bộ, chiêm ngưỡng nghệ thuật trái cây khổng lồ, khám phá chợ trái cây nhiệt đới, thưởng thức buffet trái cây, ấn tượng show nghệ thuật phù sa thanh, cung đường trái cây biết nói, trải nghiệm trạm nghỉ miền Tây trà đá mát lành, võng đưa mộc mạc. Hè vui bất tận cùng loạt trò chơi cực chất, đường trượt phao cầu vồng đá sắt, xe đua tốc độ go-kart, xe tăng hành trình chiến xa. Tận hưởng mùa hè khác biệt với hơn 150 công trình trò chơi độc đáo. Chọn Suối Tiên, chọn an lành hạnh phúc.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là một số thông điệp của các nhãn hàng. Còn bây giờ mời quý vị sẽ cùng đến với bản tin cập nhật tin trong nước, quốc tế, tin văn hóa, giải trí và thể thao đáng chú ý. Đầu tiên là một số tin tức trong nước. Thưa quý vị, chốt giờ thông xe toàn bộ 54 km cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Hôm qua, ngày 17 tháng 5, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Đồng Nai đã có văn bản thông báo bắt đầu tổ chức lưu thông 16 km dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào lúc 17 giờ ngày hôm nay, ngày 18 tháng 5. Trong giai đoạn đầu khai thác, chỉ có xe ô tô con dưới 9 chỗ di chuyển trên tuyến đường cao tốc, đồng bộ với dự án thành phần 2-3 đã đưa vào khai thác, chưa tổ chức lưu thông đối với các phương tiện khác. Tốc độ khai thác tạm thời đối với xe là 80 km/h và tốc độ tối thiểu là 60 km/h. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Đồng Nai, việc tổ chức thông xe hiện nay là phương án khai thác tạm thời trong quá trình hoàn thiện dự án nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Đến nay, thì tuyến chính và hệ thống an toàn giao thông cơ bản đã hoàn thành. Tuy nhiên, một số hạng mục như là đường đầu, đoạn vượt ngang, đường gom và các công trình phụ trợ vẫn đang tiếp tục được thi công và hoàn thiện.
1: Thưa quý vị, mới đây Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản đề xuất triển khai hàng loạt công trình giao thông cấp bách trong giai đoạn 2026-2030 nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc đô thị. Đáng chú ý, trên trục đường 3 tháng 2, dự kiến sẽ có 3 cầu vượt thép được đầu tư xây dựng tại các nút giao thường xuyên quá tải, góp phần giảm kẹt xe khu vực trung tâm và cửa ngõ phía Tây thành phố. Trong đó, dự án xây dựng cầu vượt thép tại ngã 6 công trường Dân Chủ được đề xuất đầu tư hơn 281 tỷ đồng bằng nguồn vốn đầu tư công. Công trình là cầu vượt trực thông theo hướng Võ Thị Sáu 3 tháng 2, dài khoảng 253 m và rộng 8 m. Tại nút giao 3 tháng 2 Lê Đại Hành, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề xuất xây dựng cầu vượt thép trực thông với tổng vốn khoảng trên 400 tỷ đồng. Công trình dài khoảng 480 m, rộng 9 m với hai làn xe hỗn hợp. Ngoài ra, thành phố còn đề xuất đầu tư cầu vượt thép tại nút giao 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt với tổng vốn khoảng trên 260 tỷ đồng. Công trình dài khoảng 320 m, rộng 9 m với hai làn xe hỗn hợp.
0: Tiếp theo là một thông tin liên quan đến cảnh báo người mua hàng online cần chú ý các chiêu lừa đảo mới bằng AI. Thưa quý vị, theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Bộ Công Thương, một số đối tượng đã lợi dụng công nghệ deepfake để có thể giả mạo người nổi tiếng, các chuyên gia, công an, bác sĩ nhằm quảng cáo sai sự thật, bán hàng hóa không rõ nguồn gốc, dẫn dụ người tiêu dùng tham gia các giao dịch có dấu hiệu lừa đảo. Bên cạnh đó, thì nhiều hình thức quảng cáo sử dụng AI còn có thể tạo ra các nội dung cắt ghép, hình ảnh trước sau, lời chứng thực giả hoặc là phát sóng trực tiếp livestream để có thể giả mạo nhằm gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Và trước thực trạng nêu trên, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cũng đã có văn bản

0: hãng gửi một số nền tảng bao gồm Shopee, Lazada, TikTok, Zalo và Meta đề nghị tăng cường thực thi trách nhiệm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, đảo Koh Rong của Campuchia lọt top 10 bãi biển đẹp nhất thế giới năm 2026. Ngành du lịch biển Campuchia đã đạt được cột mốc quan trọng khi Koh Rong, hòn đảo xinh đẹp thuộc tỉnh duyên hải Prayagraj ở tây nam đất nước Chùa Tháp, được xếp hạng thứ 9 trong danh sách top 10 trong bảng xếp hạng những bãi biển đẹp nhất thế giới năm 2026 do tổ chức World's 50 Best Beaches vừa công bố. Các chuyên gia du lịch quốc tế đánh giá cao Koh Rong về sự yên bình, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp trải rộng trên toàn đảo Koh Rong, một khu nghỉ dưỡng ven biển lý tưởng, được đánh giá là vừa mang nét chân thực, vừa độc đáo, nổi bật so với nhiều địa điểm khác trong khu vực đã trở nên thương mại hóa.
0: Thưa quý vị, hệ thống đường sắt kết nối trung tâm thành phố New York của Mỹ và vùng ngoại ô phía đông dừng hoạt động từ nửa đêm 16 tháng 5, tính theo giờ địa phương, sau khi 5 nghiệp đoàn đại diện cho một nửa lao động trong ngành này đã tham gia đình công. Thống đốc của bang New York, Kathy Hochul, đã dự kiến sẽ có cuộc họp báo trong sáng ngày 17 tháng 5 theo giờ địa phương. Trước đó, thì bà cũng kêu gọi người dân làm việc từ nhà. Đình công diễn ra trong bối cảnh các cuộc thương lượng kéo dài nhiều tháng qua giữa các nghiệp đoàn và cơ quan vận tải đô thị, quản lý hệ thống đường sắt không tìm được lời giải đáp cho các vấn đề về tiền lương và bảo hiểm y tế cho người lao động. Đây là cuộc đình công đầu tiên trong ngành đường sắt trong 3 thập niên trở lại đây.
1: Liên quan tình hình xung đột tại Trung Đông, Iran và Mỹ nêu điều kiện đối lập trong đàm phán. Ngày hôm qua, truyền thông Iran cho biết tiến trình đàm phán giữa Tehran và Washington tiếp tục rơi vào bế tắc khi hai bên đều đưa ra các điều kiện cứng rắn và thiếu nhượng bộ trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột. Về phía Iran, Chủ tịch Ủy ban Nội vụ Quốc hội tuyên bố kế hoạch 10 điểm của Tehran là lằn ranh đỏ trong mọi cuộc đàm phán với Mỹ. Ông cho biết các điều kiện này phản ánh lập trường chính thức của Iran trong việc xử lý xung đột với Mỹ và Israel, đồng thời nhấn mạnh Tehran không tin tưởng Washington và kêu gọi Mỹ rút lực lượng khỏi Trung Đông. Ở chiều ngược lại, truyền thông Iran dẫn hãng tin Fars cho biết Mỹ đã đưa ra một danh sách 5 điều kiện trong phản hồi đối với đề xuất của Tehran. Washington được cho là yêu cầu Iran chỉ huy một cơ sở hạt nhân hoạt động và chuyển sang Mỹ toàn bộ kho urani làm giàu nồng độ cao.
0: Chuyển sang một số tin tức liên quan đến lĩnh vực văn hóa, giải trí và thể thao. Thưa quý vị, đầu tiên là một thông tin liên quan đến điện ảnh. Brad Pitt sẽ tái xuất với bộ phim sinh tồn Heart of the Beach. Thưa quý vị, Brad Pitt sẽ tái xuất màn ảnh rộng với bộ phim sinh tồn hành động với tên gọi là Heart of the Beach. Tên tiếng Việt là Trái tim của quái vật, dự kiến ra rạp vào ngày 25 tháng 9 tới đây. Với sự phát hành của Paramount Pictures, tác phẩm đánh dấu màn tái hợp giữa Brad Pitt và đạo diễn David Ayer sau bộ phim Fury Cuồng Nộ từng gây tiếng vang vào năm 2014. Theo nội dung được tiết lộ, thì diễn viên điện ảnh sẽ vào vai một cựu lính đặc nhiệm quân đội Mỹ bị mắc kẹt vùng hoang dã Alaska sau tai nạn máy bay. Đồng hành cùng anh chỉ là chú chó trung thành và cả hai phải chiến đấu để sinh tồn giữa thiên nhiên khắc nghiệt, dòng sông dữ cùng các loài động vật hoang dã nguy hiểm. Kịch bản do Cameron Alexander chấp bút tập trung vào hành trình sinh tồn lẫn mối liên kết cảm xúc giữa con người và động vật.
1: Dương Quốc Hoàng đã xuất sắc đăng quang tại giải Box Pilates All Star Việt Nam Invitational sau chiến thắng ấn tượng 13-10 trước An Nhiệt trong trận chung kết giàu cảm xúc. Trận đấu cuối cùng của giải diễn ra hấp dẫn đúng với kỳ vọng của người hâm mộ Pilates Việt Nam, khi cả hai cơ thủ đều nhập cuộc đầy tự tin và liên tục tạo ra những màn rượt đuổi điểm số nghẹt thở. Chức vô địch đã tiếp tục khẳng định vị thế của Dương Quốc Hoàng trong làng Pilates Việt Nam, đồng thời cho thấy phong độ ổn định của anh ở các giải đấu lớn trong thời gian gần đây.
0: Và thưa quý vị, bản tin sẽ khép lại với một thông tin liên quan đến Trương Vinh Hiển đăng quang thuyết phục giải Pickleball PBA Asia Kuala Lumpur Open 2026. Thưa quý vị, giải Pickleball PBA Asia Kuala Lumpur Open 2026 đã khép lại vào ngày hôm qua, ngày 17 tháng 5, với dấu ấn đậm nét của các tay vợt Việt Nam. Nổi bật là chiếc vô địch đơn nam của Trương Vinh Hiển sau màn trình diễn áp đảo ở trận chung kết. Trong trận đấu cuối cùng của nội dung đơn nam, Vinh Hiển đã chạm trán cùng với tay vợt Nhật Bản là Nasa Hatakeyama. Được đánh giá cao hơn, đại diện Việt Nam nhanh chóng kiểm soát thế trận bằng lối chơi chắc chắn cùng những pha điều bóng đầy biến hóa. Và với màn trình diễn thuyết phục cũng như không để thua bất kỳ set nào trong suốt giải đấu, Trương Vinh Hiển đã chính thức đầu tiên vô địch nội dung đơn nam tại một giải thuộc hệ thống PBA Tour ASEAN. Ở các nội dung khác thì tay vợt Việt Kiều là Alice Trương cũng đã gây ấn tượng khi

0: góp mặt ở hai trận chung kết. Và thưa quý vị, đó là những tin tức được cập nhật. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở về chương trình với những thông tin được ghi nhận qua fanpage.
1: Trên fanpage của chương trình, chúng tôi cũng gửi lời chào đến fan cứng Nhiễm ơi là Nhiễm và tiếp tục cập nhật một số những thông tin giao thông đến từ thính giả Nguyễn Linh, quốc lộ 1K hướng về siêu thị Go. Xe hơi đông nhưng mà vẫn đang di chuyển ổn. Quốc lộ 1K hướng về ngã ba đường số 8, đường số 9 Linh Xuân thông thoáng. Gửi lời chào đến thính giả Tích Lam, thính giả Trọng Vani, thính giả Trung Thông Nguyễn cũng cho biết đường Tô Vĩnh Diện, chợ Tân Phước Khánh, tỉnh lộ 747B, cầu Khánh Vân, xe lưu thông ổn định và nắng cũng đã lên cao rồi. Gửi lời chào đến thính giả Đào Tài, đường Mỹ Phước Tân Vạn, nút giao Đại Đăng hướng về ngã tư Phú Lợi, xe ok. Gửi lời chào đến admin Tâm Điểm 247. Hồi trẻ không được đi biển mà già thì không được khoe hình, buồn ơi là sầu. Và cảm ơn thính giả Trọng Vani cũng đã chuyển đổi hai tấm hình của hai host thành hai chú gọi là hình ảnh chibi. Rất là dễ thương luôn ạ. Rồi sẵn sàng để mà nhảy xuống biển mình ngắm san hô luôn đây. Tiếp tục gửi lời chào đến thính giả Lê Tân. Chào cả nhà, chúc cả nhà ngày mới bình an. Thính giả Khang Phan cũng cho biết thông tin giao thông cầu vượt Mỹ Thủy đi vòng xoay Phú Hữu di chuyển ổn định cả hai hướng. Gửi lời chào đến thính giả Thạch Quốc Thanh, anh cho biết là chợ Đông Đô, xe lưu thông ổn định ở các hướng. Cầu Phú Mỹ đi cầu vượt Mỹ Thủy di chuyển ổn định và nắng cũng đã chói chang rồi. Thông tin đến từ thính giả Khang Phan. Gửi lời chào đến thính giả Thanh Loan và chị cũng có tìm kiếm thính giả Đình Tấn, lâu rồi không thấy thính giả Đình Tấn xuất hiện. Không biết là thính giả Đình Tấn có đang nghe chương trình không, có thể vào fanpage và tương tác với chương trình nha. Chúng tôi cũng nhớ thính giả rồi đây. Gửi lời chào đến thính giả Lý Ngọc Phượng, thính giả Hội Võ, thính giả Thanh Trần cũng chúc mừng ba thính giả mà có đáp án chính xác mà thính giả Thanh Trần có thấy được đáp án, đó là thính giả Trọng Hiếu nè, Kim Phượng Nguyễn, rồi thính giả Chánh Minh nữa.
0: Nãy đố đúng không?
1: Dạ, nãy đố đó. Cảm ơn các thính giả đã cùng tương tác với chương trình. Gửi lời chào đến thính giả Lâm Hải Nam, thính giả Nắng Bên Thềm. Thính giả Trung Thông Nguyễn cũng cho biết thông tin cách đây ít phút ở ngã tư Phú Lợi, hướng từ chợ Hàng Bông đi Bình Chuẩn, xe đông chậm chậm chậm rất chậm và xếp hàng dài, đặc biệt là khi đừng dừng chờ đèn đỏ. Xin được nhắc lại là ngã tư Phú Lợi, hướng từ chợ Hàng Bông đi Bình Chuẩn, xe đông rất chậm. Cách đây thì cũng đã 30 phút rồi, không biết là ở thời điểm hiện tại giao thông ở đây đã có sự biến chuyển gì chưa. Quý vị thính giả nếu mà đi qua đây thì có thể cập nhật thêm với chúng tôi. Gửi lời chào tiếp tục đến với thính giả Lâm Hải Nam. Cảm ơn thính giả đã luôn nhớ và tương tác cùng với chương trình. Và chúng tôi cũng cập nhật một số những thông tin giao thông ở một số nút giao đang ghi nhận tình trạng xe đông và di chuyển chậm để các bác tài chúng ta lưu ý. Đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi Hoàng Diệu. Đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua giao lộ Phạm Văn Hai đang ghi nhận tình trạng xe đông và di chuyển khó khăn. Đường Tùng Thiện Vương đoạn qua giao lộ Cao Xuân Dục hướng đi cầu Chà Và. Phan Văn Trị lúc này đoạn qua siêu thị Y Mặc hướng đi giao lộ Phạm Văn Đồng cũng đang ghi nhận tình trạng xe đông và di chuyển khó khăn. Nếu như mà thính giả nào có lộ trình đi qua Cộng Hòa, đoạn từ cầu vượt Hoàng Hoa Thám đi đường hướng đi Úc Tịch thì chúng ta cũng lưu ý đang có tình trạng xe đông và di chuyển chậm. Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cổng bến xe miền Đông cũ đến với giao lộ Nguyễn Xí cũng đang ghi nhận tình trạng xe đông và di chuyển khó khăn.
0: Thưa quý vị, đối với lộ trình cao tốc Long Thành Dầu Dây và thành phố Hồ Chí Minh, lối đi ra quốc lộ 51 thì theo vị thính giả fan cứng của chương trình có nickname là Lạc Lối cũng cho hay rằng đang ùn tắc và di chuyển khó khăn. Xin được nhắc lại, cao tốc Dầu Dây thành phố Hồ Chí Minh lối đi ra quốc lộ 51 đang ùn tắc di chuyển rất là khó khăn. Cảm ơn vị thính giả với nickname là Chú Dí đã cho hay rằng là đường tỉnh 744 rạch Bắp cầu Ông Cộ thuộc địa bàn phường Tây Nam thì các phương tiện đang di chuyển chậm và các phương tiện tập trung về cũng đông, và đoạn này đang thi công mở rộng lắp đặt cống thoát nước, các bác tài chú ý nhẹ chân ga. Xin được cảm ơn anh Khang Phan với thông tin cho hay cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành đoạn đi nút giao Vành Đai về nút giao quốc lộ 51 ra quốc lộ 51 cũng chung tình trạng là xe đông di chuyển chậm, xếp hàng kéo dài, hướng ngược lại các phương tiện lưu thông ổn. Trước đó thì vị thính giả Chú Dí đã cho hay rằng là cầu Thanh An đường tỉnh 744 Thanh Tuyền, Rạch Bắp lưu thông thông thoáng trên cả hai hướng. Tiếp tục là những thông tin được ghi nhận từ vị thính giả Nguyễn Linh cho hay quốc lộ 1K hướng đi về siêu thị Go xe hơi đông vẫn đang lưu thông được thưa quý vị, và tương tự như vậy là khu vực quốc lộ 1K hướng lưu thông đi về ngã ba đường số 8 đường số 9 Đinh Xuân xe đông nhưng mà chúng ta vẫn đang lưu thông ổn thưa quý vị, không có gì gọi là quá khó khăn. Đường Tô Vĩnh Diện, chợ Tân Phước Khánh, tỉnh lộ 747B, cầu Khánh Vân, xe lưu thông ổn định và trời nắng cũng đã lên cao là thông tin ghi nhận những phút trước từ anh Trung Thông Nguyễn. Và đó là một số tin tức được cập nhật về giao thông từ fanpage cũng như trên bản đồ giao thông thành phố. Những thông tin giao thông mới hơn cũng mời quý vị thính giả có thể vui lòng tương tác cùng với chúng tôi bằng cách gọi về đường dây nóng hoặc chúng ta chia sẻ qua fanpage của chương trình trong điều kiện an toàn và thuận tiện cũng như là tuân theo luật giao thông quý vị nhé. Bây giờ 7 giờ 40 phút và mời quý vị sẽ cùng đến với chuyên mục tiếp theo trong chương trình sáng nay, chuyên mục Sức khỏe trên hết.
2: Sự nghiệp được ưu tiên, tình yêu cũng không thể thiếu, nhưng sức khỏe vẫn là trên hết. Sức khỏe trên hết.
1: Thưa quý vị, đến với Sức khỏe trên hết, chuyên mục mà chúng ta hãy cùng chú ý đến những bộ phận cơ thể của mình và cái bộ phận mà mình nói ngày hôm nay đầu tiên.
0: Bạn Nhân nghĩ là cái mặt, bởi vì nãy giờ Mỹ Phương skincare rất là nhiều, Mỹ Phương chống nắng rất là nhiều, chuẩn bị đi đâu đó.
1: Bây giờ là nắng, rất là nắng rồi. Nên là dù nam hay là nữ thì cũng nên bôi kem chống nắng để nó tránh ảnh hưởng đến da.
0: Vậy thì bộ phận mà Mỹ Phương muốn chia sẻ là
1: bàn
0: cái
1: chân.
0: Mặt. À, tức là mình phải đi nhiều đúng không? Đi ra ngoài nhiều thì ngoài cái chuyện cái mặt skincare chống nắng thì mình để ý đến bàn chân mình là chân mình đi nhiều.
1: Đúng rồi.
0: Mà đi cao gót nữa.
1: Mình đi cao gót nữa.
0: Dạ.
1: Mà thường là cái mình hay chú ý cái phần trên thôi, mà mình hay bỏ quên cái phần dưới.
0: À.
1: Nên là hôm nay là mình nói về bàn chân đi.
0: Ừ, vậy thì mình sẽ tập cái gì đây?
1: Mình nhưng mà bây giờ mình hãy nói về cái
0: tầm quan trọng.
1: Đúng rồi, tầm quan trọng của cái bàn chân.
0: Dạ.
1: Thật ra là của cái việc mà chúng ta có cái sự linh hoạt của những cái ngón chân nè, rồi cổ chân nè. Và cũng như những gì mà nãy giờ chúng tôi cũng có chia sẻ, đó là bàn chân thì là một trong những bộ phận hoạt động nhiều nhất của cơ thể đúng không ạ? Mình phải đi lại, rồi các bác tài thì phải đạp chân ga, chân thắng.
0: Đúng rồi.
1: Nhưng mà mình hay bỏ quên cái bộ phận này trong những cái bài kiểm tra vận động hàng ngày. Và trong cái việc mà linh hoạt của ngón chân và cổ chân thì đóng vai trò quan trọng đối với khả năng giữ thăng bằng cũng như là phối hợp vận động và sự ổn định khi đi lại. Vậy thì có một cái bài kiểm tra đơn giản đang được chia sẻ gần đây khá là nhiều, đó là thử dùng ngón chân cái để viết tên của mình trên sàn nhà. Đây thì không phải là một cái bài kiểm tra y khoa chính thức, nhưng mà động tác này thì vẫn có thể là phản ánh được phần nào khả năng kiểm soát vận động nè, độ linh hoạt và sự phối hợp của vùng bàn chân và cổ chân.
0: Vâng ạ, chúng ta sẽ thực hiện rất đơn giản như sau. Người thực hiện chúng ta sẽ ngồi trên ghế hoặc là mình đứng vững trên một chân quý vị nha. Sau đó nhấc nhẹ một bàn chân lên khỏi mặt đất. Chúng ta giữ cổ chân thả lỏng và bắt đầu dùng ngón chân cái tưởng tượng như là một cái đầu bút để có thể là viết tên mình trên không khí hoặc là trên sàn nhà. Chúng ta thực hiện chậm rãi, lần lượt từng chân quý vị nhé. Trong quá trình này thì chúng ta hãy chú ý xem là bàn chân của mình có thể di chuyển linh hoạt theo hướng này, hướng kia hay là không. Cụ thể là nhiều hướng thì càng tốt. Các động tác có liền mạch hay bị cứng, bị rung hay là chúng ta bị mất kiểm soát. Nếu mà thực hiện tương đối dễ dàng, chuyển động mượt mà và không gây đau, điều đó thường sẽ cho thấy khả năng phối hợp giữa thần kinh và cơ ở vùng bàn chân cũng như cổ chân đang hoạt động tốt. Các khớp và các nhóm cơ nhỏ quanh bàn chân cũng có độ linh hoạt tương đối ổn định. Và ngược lại, nếu động tác này mình cảm thấy là khó thực hiện quá, mình nhanh mỏi hay là co cứng hoặc là mất thăng bằng một cách rất rõ rệt thì nguyên nhân có thể xuất phát liên quan đến tình trạng là giảm linh hoạt khớp cổ chân, cơ bàn chân yếu, ít vận động hoặc là ảnh hưởng từ chấn thương cũ. Ở một số người lớn tuổi thì điều này cũng có thể phản ánh sự suy giảm khả năng kiểm soát vận động thần kinh ạ.

Tuy nhiên quý vị, chúng ta cũng cần lưu ý rằng đây không phải là bài kiểm tra dùng để chẩn đoán bệnh lý. Việc không thực hiện tốt động tác không đồng nghĩa với mắc bệnh thần kinh, thoái hóa hay là rối loạn tuần hoàn như nhiều nội dung đang lan truyền trên mạng xã hội. Và kết quả bài test thì còn phụ thuộc vào tuổi tác, thói quen vận động, tiền sử chấn thương, loại giày dép thường sử dụng và cũng như là khả năng phối hợp vận động của từng người. Trong quá trình thực hiện, không nên cố gắng xoay hoặc là bẻ cổ chân quá mức, gây đau, và nếu như mà xuất hiện cái cảm giác đau buốt, tê buốt, mất thăng bằng rõ rệt hoặc là co cứng kéo dài thì chúng ta nên dừng bài kiểm tra và theo dõi thêm tình trạng vận động của cơ thể thay vì cố tiếp tục thực hiện. Như vậy là chỉ cần một cái hành động nhỏ thôi, một cái bài tập nhỏ thôi thì cũng có thể mang đến những cái thay đổi, những cái lợi ích lớn cho cơ thể.

0: Hành động nhỏ, lợi ích lớn.
1: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Hiểu để khỏe.
0: Hiểu để khỏe.
2: Thưa quý vị, gần đây chúng ta thấy là trên mạng xã hội hoặc là trên những cái mình lướt newsfeed hay là lướt những cái tính năng gọi là quảng cáo đi, nhiều người khoe rằng là mình tự bổ sung những cái viên có vi chất như là kẽm hay là magie để có thể là cải thiện về tình trạng sức khỏe hoặc là sẽ có những lợi ích nhất định sức khỏe của mình. Và cụ thể trong một trường hợp được chia sẻ bởi bác sĩ chuyên khoa 2 Dương Minh Tuấn, Bệnh viện Bạch Mai, thì trong quá trình khám chữa bệnh của mình, vị bác sĩ này đã gặp khá nhiều bệnh nhân đến khám và có hỏi về cái việc bổ sung magie, đề nghị được bổ sung magie về các lý do là hay bị tê bì chân tay này, hoặc là bị cảm giác là căng thần kinh, khó ngủ hay là bị chuột rút. Và thưa quý vị, bác sĩ chuyên khoa 2 Dương Minh Tuấn cũng cho hay rằng magie là một chất điện giải rất quan trọng tham gia vào hoạt động của thần kinh và cơ, nhịp tim, huyết áp, chuyển hóa đường, chức năng xương và nhiều phản ứng enzyme trong cơ thể, nhưng quan trọng không có nghĩa là ai cũng phải bổ sung cái vi chất này.
1: Thiếu magie thật sự không thể chẩn đoán chỉ bằng cảm giác là tê tay, mỏi chân hay là khó ngủ như là nhiều người vẫn hay nói. Những triệu chứng này thì thường gặp, nhưng mà nguyên nhân chủ yếu có thể là do thiếu canxi nè, rồi rối loạn kali, thiếu vitamin B12, bệnh lý thần kinh ngoại biên do đái tháo đường, hội chứng ống cổ tay, rối loạn lo âu, kiềm hô hấp, bệnh tuyến giáp, thiếu ngủ mạn tính, dùng cà phê quá nhiều, hoặc đơn giản chỉ là căng thẳng kéo dài. Như vậy thì magie máu thấp thật sự thường nghĩ đến nhiều hơn ở một số nhóm bệnh nhân, như là người dùng lợi tiểu kéo dài, dùng thuốc ức chế bơm proton dạ dày lâu ngày, tim chảy mạn, rồi nghiện rượu, suy dinh dưỡng, bệnh thận có mất magie qua nước tiểu nè, đái tháo đường kiểm soát kém, sau dùng một số thuốc như là amphotericin B, cystablin, hoặc là bệnh nhân có hạ kali, hạ canxi khó điều chỉnh. Và hạ magie thì có thể kèm đi kèm với cái dấu hiệu là run nè, yếu cơ, chuột rút, co cứng cơ, rối loạn nhịp tim, co giật trong trường hợp nặng. Nhưng mà đa số trường hợp nhẹ thì có thể ít triệu chứng hoặc là triệu chứng rất không đặc hiệu.
2: Và chúng ta sẽ tìm hiểu là cái việc bổ sung magie sẽ có tác dụng gì đây. Nếu một người thật sự họ thiếu magie thì việc bù magie có thể giúp ổn định hoạt động của thần kinh và cơ, sẽ hỗ trợ việc điều chỉnh hạ kali hoặc là hạ canxi đi kèm, giảm nguy cơ rối loạn nhịp trong một số bối cảnh lâm sàng và cải thiện các triệu chứng liên quan đến việc thiếu hụt. Riêng câu chuyện của magie giúp ngủ ngon thì bằng chứng hiện nay có các tín hiệu tích cực ở một số nhóm, nhất là những người có tình trạng thiếu magie hoặc là người lớn tuổi bị mất ngủ nhẹ. Tuy nhiên, các nghiên cứu còn nhỏ, chưa đủ mạnh để coi magie là một thuốc để điều trị mất ngủ. Và nói cách khác rằng, magie có thể hỗ trợ trong một số trường hợp phù hợp, nhưng không thể thay thế việc đánh giá nguyên nhân mất ngủ, vệ sinh giấc ngủ, điều trị lo âu, trầm cảm, cường giáp, ngưng thở khi ngủ, đau mạn tính hay là lạm dụng caffeine.
1: Và nên cần chú ý đó là nếu mà chúng ta cần phải uống magie thì có những cái nguyên tắc đơn giản, đó là uống khi mà có chỉ định của bác sĩ rõ ràng, chọn liều theo magie nguyên tố, uống sau ăn để giảm tiêu chảy và không tự uống liều cao kéo dài, và cần thận trọng nếu như có bệnh thận. Một điểm rất cần lưu ý đó là magie từ thức ăn hầu như không gây thừa ở người có thận khỏe, vì cơ thể có thể đào thải qua nước tiểu. Nhưng mà magie từ viên uống, thuốc nhuận tràng hoặc là thuốc kháng axit nếu dùng quá liều có thể gây tiêu chảy, gây buồn nôn, yếu cơ, tụt huyết áp, rối loạn nhịp tim và nguy cơ cao hơn ở người suy thận. Và cũng chuyên gia về sức khỏe thì cũng khuyến cáo là giới hạn magie từ thực phẩm bổ sung và thuốc ở người lớn thường là 300mg một ngày, trừ khi có chỉ định của y tế.
0: Bí quyết sống khỏe.
1: Thưa quý vị, chuối từ lâu vẫn được xem là một loại trái cây lành mạnh và rất là thân thuộc với nhiều gia đình, đúng không ạ? Chuối thì giàu kali, chất xơ và tiện lợi trong chế độ ăn hàng ngày. Tuy nhiên là đối với người mắc bệnh đái tháo đường và đặc biệt là những người mà có mắc đầu là có dấu hiệu ảnh hưởng chức năng thận thì việc ăn chuối lại không đơn giản là thích thì ăn thôi. Và thực tế thì chuối không phải là thực phẩm xấu đối với người tiểu đường. Vấn đề nằm ở cách chúng ta ăn, thời điểm ăn và tình trạng chức năng thận của từng người. Nếu như mà ăn đúng cách

0: thì chuối vẫn có thể là nguồn bổ sung năng lượng, chất xơ và vi chất có lợi. Nhưng mà nếu ăn sai, đặc biệt ở người đã có biến chứng thận do đái tháo đường, thì việc nạp quá nhiều kali có thể làm tăng nguy cơ rối loạn nhịp tim hoặc là gây áp lực lên hệ bài tiết. Vậy thì những người mắc bệnh tiểu đường nên ăn chuối như thế nào để có thể vừa kiểm soát đường huyết vừa hạn chế ảnh hưởng lên thận? Và liệu loại chuối rồi độ chín hay là khẩu phần ăn có tạo ra khác biệt hay không? Thì hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nha.
1: Thưa quý vị, lưu ý rằng là những bệnh nhân mắc bệnh thận ăn hơn 2 quả chuối mỗi ngày thì có nguy cơ tăng kali máu cao hơn khoảng 20% so với những người không ăn nhiều chuối. Vì vậy, người có đường huyết cao không chỉ cần quan tâm đến chỉ số đường máu mà còn phải lưu ý về chức năng thận và sự cân bằng điện giải khi mà lựa chọn các loại trái cây mình nạp vào cơ thể. Ngoài ra thì việc ăn chuối thường xuyên cũng có thể ảnh hưởng đến quá trình theo dõi đường huyết và điều chỉnh thuốc điều trị. Nhiều người bệnh chỉ dựa vào cái chỉ số đường huyết sau ăn hoặc là thiết bị theo dõi đường huyết liên tục để xác định liều thuốc cho phù hợp, và nếu như mà không tính đến lượng chuối đã ăn, đường huyết có thể dao động ở mức là khó kiểm soát. Tuy nhiên rằng điều này không có nghĩa đồng nghĩa với việc là người bị tiểu đường phải kiêng hoàn toàn chuối. Quan trọng là cần xây dựng chế độ ăn như thế nào cho hợp lý và mỗi lần chỉ ăn khoảng nửa đến một quả chuối cỡ trung bình, và nên kết hợp cùng với các loại thực phẩm giàu protein hoặc là chất xơ như là sữa này, yến mạch hay là các loại hạt để làm chậm quá trình tăng đường huyết.
0: Và bên cạnh đó thì chúng ta nên ưu tiên chuối còn hơi xanh vì hàm lượng đường thấp hơn và ít gây tăng đường huyết đột ngột. Thời điểm ăn thì cũng rất là quan trọng, tốt nhất là nên ăn sau bữa chính thay vì khi bụng đói để hạn chế dao động đường máu. Đồng thời cần kiểm soát tổng lượng carbon hydrate nạp vào cơ thể, kết hợp với tập luyện đều đặn và tuân thủ điều trị bằng thuốc để đảm bảo an toàn. Đối với người có chức năng thận suy giảm, bệnh tim hoặc là nguy cơ tăng kali máu, nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc là chuyên gia dinh dưỡng trước khi ăn chuối thường xuyên. Và các hướng dẫn gần đây thì cũng khuyến nghị người có đường huyết cao nên giới hạn tổng lượng trái cây mỗi ngày ở khoảng là 200g và ưu tiên đa dạng nhiều loại trái cây thay vì chúng ta chỉ tập trung vào một loại duy nhất.
1: Và đó là những lưu ý liên quan đến sức khỏe trên hết ngày hôm nay, thưa quý vị. Hy vọng rằng chúng ta cũng đã có thêm kiến thức về cái chuyện là người bị bệnh thận hoặc là người có đường huyết cao, lưu ý trong việc ăn chuối, cái mà ăn bao nhiêu và cái độ chuối chín như thế nào, thời điểm ăn trong ngày. Và trước đó nữa là những lưu ý liên quan đến cái chuyện là chúng ta bổ sung viên vi chất là magie thì sẽ uống như thế nào cho hợp lý, quý vị nhé. Và dĩ nhiên là những thông tin của chương trình chỉ là những thông tin liên quan đến việc là hướng dẫn quý vị tập những cái bài tập để có lợi cho sức khỏe hoặc là cập nhật thêm những kiến thức y khoa cần thiết, chứ không thay thế được cho những bài kiểm tra và những tư vấn chuyên sâu của bác sĩ chuyên khoa. Vì thế bất cứ những thông tin nào liên quan đến sức khỏe quý vị cần thiết thì có thể là mình tự kiểm tra ở nhà qua những cái bài tập có thể tự kiểm tra, hoặc là chúng ta có thể liên hệ đến các phòng khám, các bác sĩ chuyên khoa để được thăm khám một cách cẩn thận hơn. Nói về cái chuyện là tập thì lúc nãy Hoàng Nhân cũng đã nhận được một bình luận từ chị Thanh Loan. Chị viết được như hai hot, tức là chị dùng chân của mình và viết được tên của mình trên sàn, tức là chị có thể là tự tin với cái chuyện là cái chân của mình nó còn linh hoạt, đúng không ạ? Và đây không chỉ là một bài kiểm tra đâu mà còn là một bài tập hàng ngày nữa. Chúng ta tập để linh hoạt được ngón chân cũng như là cổ chân ạ.
0: Và với cá nhân của Mỹ Phương thì Mỹ Phương sẽ tập chân phải, xong sau đó mình cũng tập thêm chân trái nữa. Mình hay bỏ quên cái bên mình không thuận á. Mỹ Phương có nhớ là Sức Khỏe Trên Hết cũng có từng có nói về một cái chủ đề là chúng ta đánh răng bằng tay trái để mình cũng có thể là cân bằng và linh hoạt luôn cả hai bên. Thì liên quan đến việc tập viết chân, mình tập chân phải thì nó thuận hơn đối với những người thuận bên phải, đúng không? Cũng sẽ tập bên trái nữa.
1: Chẳng những vậy mà còn phải tập luôn cái chuyện là nhai đều hai hàm. Có người sẽ chỉ chuyên nhai một hàm thôi bởi vì thuận bên đấy, hoặc là điện thoại, chúng ta nếu mà trong ngày phải dùng điện thoại mà các cuộc nghe gọi thì cũng sẽ linh hoạt đổi tay hai bên cho nó đều nhau, chứ không phải là mình cứ thuận tay phải là nghe bên phải hoài, đúng không ạ?
0: Đúng rồi. Và quay trở lại với fanpage của chương trình và cùng cập nhật một số những thông tin giao thông để quý vị chúng ta cũng kịp thời nắm bắt khi di chuyển trên đường. Thính giả Nguyễn Linh cho biết là cầu vượt trạm 2 thông thoáng hai hướng, đường đổ 10 hướng về ngã tư Đại học Nông Lâm thông thoáng, đường đổ 10 quốc lộ 1A cũ hướng về ngã 3 Lê Văn Chí thông thoáng. gửi lời chào đến thính giả Khát Vọng Làm Giàu, thính giả Đức Tiger, một fan cứng của chương trình. Xin cảm ơn thính giả Trọng Vani cũng cho hai host đi câu cá rất là chiêu chiêu, dễ thương quá.
1: Câu cá xong còn khó đi ra biển câu luôn.
0: Mà thấy ở dưới là san hô, rồi cá cảnh là bơi ngập tràn, xa xa thì còn có cá heo, cá voi nữa. Một khung cảnh gọi là nên thơ, lãng mạn.
1: Ước gì mùa hè này cũng được như vậy. Ước gì admin cũng sẽ tài trợ để chúng tôi sẽ có được bức hình này thành sự thật.
0: Đúng.
1: Chứ không phải là hình chibi nữa.
0: Và đối lập với cái khung cảnh thanh bình lãng mạn ở tại vùng biển đó thì là một thông tin vòng xoay Điện Biên Phủ đến cầu Sài Gòn, đi vòng xoay An Phú xe đông nha quý vị. Xin được nhắc lại là vòng xoay Điện Biên Phủ đến cầu Sài Gòn đi vòng xoay An Phú đang ghi nhận tình trạng xe đông, nhưng mà vẫn đang di chuyển khá là ổn định. Đến từ fan cứng Nguyễn Ngọc Quý cũng gửi về cho chương trình. Và xin được nhắc lại một thông tin cũng rất là quan trọng đối với những thính giả mà đang có lộ trình đi ra cao tốc Dầu Dây Thành phố Hồ Chí Minh, lối ra quốc lộ 51 thì đang ùn tắc và di chuyển rất là khó khăn, nên là các bác tài chúng ta lưu ý. Và một thông tin khác, DT744 rạch Bắp cầu Ông Cổ phường Tây Nam xe đông di chuyển được, nhưng mà các bác tài lưu ý đó là đoạn đường này đang thi công mở rộng và lắp đặt cống thoát nước, nên là các bác tài chúng ta lưu ý nhẹ nhẹ chân ga thôi. Và lúc này thì ở khu vực đường Nguyễn Tất Thành, đoạn qua giao lộ Xóm Chiếu đến cầu Tân Thuận 2, hướng đi Nguyễn Văn Linh cũng đang ghi nhận tình trạng xe đông và di chuyển khó khăn. Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn, hướng đi Hoàng Diệu cũng đang ghi nhận tình trạng tương tự. Quý vị thính giả chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây.
1: Vâng, thưa quý vị, bây giờ là 7:56, cũng là thời điểm cuối của chương trình Tâm Điểm 247 sáng ngày hôm nay. Hoàng Nhân, Mỹ Phương và ekip chương trình cũng rất là cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi trong 120 phút phát sóng vừa qua. Cùng nhau có những thông tin giao thông được chia sẻ, những thông tin mới được cập nhật, và hy vọng rằng là cả một ngày mới và một tuần mới quý vị đi qua sẽ là những hành trình an toàn, thuận tiện. Và đừng quên đồng hành tiếp tục với chúng tôi ở các khung giờ khác cũng như là các khung chương trình khác của FM 95.6 MHz.
0: Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào sáng mai 6 giờ đến 8 giờ.

0: mới khác.
1: Bây giờ là 8 giờ.
2: Và đây là Sài Gòn Live, tần số 95.6 MHz. Sáng hay trưa, tối hay khuya, còn mấy xa xôi hay

0: Sài Gòn hiện đại, năng động và sắc màu.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Cập nhật trực tiếp những tin tức sống động.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Sài Gòn Live tần số 95.6 MHz.
1: Nhịp sống Sài Gòn.

0: Xin chào tất cả quý vị thính giả đang đến với khung giờ của Nhịp Sống Sài Gòn trong buổi sáng ngày hôm nay. Sáng đầu tuần thì chúc cho tất cả quý vị thính giả chúng ta sẽ có thật là nhiều năng lượng để chúng ta làm việc, học tập, cống hiến. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ lại vi vu đâu đó như nét nhạc mà ngày hôm nay chúng tôi mở ra làm cho chúng ta muốn đi lên núi.
1: Dạ, mùa hè đã tới rồi.
0: Yeah.
1: Dạ, cho nên là mình cũng mang một cái tâm trạng mà nó cũng rất là du lịch đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Dạ, sáng ngày hôm nay thì thứ hai đầu tuần, không biết là quý vị thính giả mình cảm giác như thế nào? Tức là chắc là sẽ có trong đó một cái sự nó cũng hơi thở dài một chút xíu, bởi vì là ôi thứ hai tới rồi sao. Nhưng mà khi mà nét nhạc này vang lên thì Linh Hà cũng rất là ngạc nhiên. Thì ra là Nga Quỳnh, cho dù là thứ hai hay là cuối tuần đi chăng nữa thì mình vẫn giữ một cái tâm trạng rất là hứng khởi cho những cái chuyến hành trình sắp tới đúng không ạ? Dạ, mong rằng là quý vị thính giả mình cũng sẽ có được tâm trạng tích cực trong buổi sáng đầu tuần này. Sáng ngày hôm nay thì Linh Hà, Nga Quỳnh đồng hành cùng với quý vị thính giả, và chúng tôi ở ngoài kia cũng sẽ có một bạn thư ký tiếp nhận những cuộc gọi đến từ quý vị thính giả nha. À, quý vị có thể gọi về với số tổng đài là 028 3822 1188. Ở ngoài kia có thư ký Thu Hương dạ sẽ đồng hành cùng với tổng đài của chúng tôi. Còn trong này thì quý vị có thể là tương tác cùng với trang fanpage Nhịp Sống Sài Gòn FM 95.6 MHz để chúng ta có thể là chia sẻ thật là nhiều điều nha. Sáng ngày hôm nay á, Linh Hà thấy là có rất là nhiều những thông tin tích cực đầu ngày. Mà trong đó là mình vừa mở điện thoại lên, mình vừa mới lướt một chút xíu ở trên Facebook của mình thôi, thì mình thấy là có một thông tin rất là vui đến từ thính giả của mình.
0: Đó là
1: một thiên thần nhỏ vừa chào đời đến từ gia đình của anh Nguyễn Trường Bảo.
0: Wow, dạ chúc mừng anh nha. Lát nữa mình phát bài gì cho nó phù hợp với chủ đề này ta.
1: Không biết anh có nghe không nữa. Để lát nữa là anh lên tiếng đi. Xong rồi là sau đó thì chúng ta cũng sẽ gửi tặng bài hát cho anh. Dạ, một thông tin mà mình thấy rất là tích cực luôn. Còn quý vị thính giả thì sao? Hôm nay mình có thông tin gì tích cực không? Chia sẻ với chúng tôi đi ạ. Mình có thể là một điều gì đó đặc biệt, hoặc là một điều gì đó nho nhỏ thôi, sáng đầu ngày mình nhìn thấy thì nó cũng đã làm cho một ngày của mình nó tích cực hơn rất là nhiều rồi. Rồi bây giờ thì
0: dạ, khi mà lướt ở trên trang fanpage của chương trình á, thì Nga Quỳnh thấy là thính giả Thanh Loan có cập nhật thời tiết ở Đồng Nai, nắng rất là nóng nha hai host ơi, cả nhà nhớ uống nước đầy đủ và giữ gìn sức khỏe nha. Cảm ơn thính giả Thanh Loan rất là nhiều. Chị chia sẻ thì cũng đúng với tinh thần mà bữa giờ các host của chương trình cũng thường xuyên nhắc nhở với tất cả quý vị thính giả đó. Rồi kèm theo đó là có rất là nhiều lời chào, lời chúc từ quý vị thính giả gần xa chia sẻ với chúng tôi, và không thể nào thiếu được các thông tin về giao thông. Thính giả Khang Phan thì có cập nhật cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành nhánh rẽ ra quốc lộ 51. Xe đông xếp hàng nối dài, di chuyển rất là chậm, hướng ngược lại di chuyển ổn định hơn, trời nắng nóng ha. Dạ, cảm ơn thính giả Khang Phan ạ. Đó là những thông tin đầu tiên nhất mà chúng tôi vừa mới nhận được chia sẻ với tất cả quý vị. Dạ, thứ hai thì chào bộ đôi Hà Hồ Hởi, Quỳnh Quấn Quýt thật là quen thuộc. Cảm ơn thính giả
1: Quỳnh Quấn Quýt,
0: Nguyễn Duy Liêm. Dạ, chắc là Nga Quỳnh cứ vòng vòng ở đây đó. Cái kiểu là quấn quýt đó, vòng vòng xung quanh đây là nhìn đâu cũng thấy tôi. Đó, rồi thính giả Lê Đạt chúc cho tất cả mọi người sáng ngày hôm nay đầu tuần nè, làm việc thật là hiệu quả ha, sức khỏe thật là an lành, mọi chuyện đều thành công tốt đẹp. Rồi, cảm ơn anh nhiều nha. Chia sẻ lại những lời chúc và chia sẻ với tất cả quý vị thính giả đang có mặt ở trên trang fanpage của chương trình. Đó là một nền tảng mà quý vị có thể là thuận tiện, chúng ta có thể đến đây để mà

0: Hội, quý vị đều có thể chia sẻ với chúng tôi, hoặc là quý vị có thể nhấc điện thoại lên và gọi về số hotline 028 3822 1188. Thư ký Thu Hương của chúng tôi cũng đã rất là sẵn sàng nhận những cuộc gọi từ quý vị.
1: Dạ thưa quý vị, còn qua cổng thông tin giao thông của thành phố thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng sẽ vào đây để cùng cập nhật thêm một số những tuyến đường bây giờ cũng đang là những điểm nút gọi là cao điểm giao thông trong thời điểm hiện tại. Bây giờ là 8 giờ sáng, cho nên là rất là nhiều những tuyến đường bây giờ trong nội ô của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta thì bây giờ xe cộ cũng đang tập trung lưu thông rất là đông. Lộ trình mà chúng tôi cũng đang quan sát như là tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai đi qua một vài điểm nút như là đoạn Cách Mạng Tháng 8 nè, xe cộ cũng đang hơi đông một chút xíu ở khu vực này quý vị nha. Ba huyện Thanh Quang thì ở đoạn này xe cũng ổn định. Nếu mà chúng ta đi lên tiếp tục là qua đoạn Trương Định nè, rồi Nam Kỳ Khởi Nghĩa nè, thì Linh Hà thấy là bây giờ di chuyển vẫn được. Tiếp tục mình đi về hướng đường Hai Bà Trưng, tuyến đường Phạm Ngọc Thạch thì ở ngay đoạn Hai Bà Trưng thì bây giờ xe cộ có hơi đông một chút xíu. Chúng ta cũng sẽ dừng chờ đèn đỏ thôi, chứ nhìn chung là vẫn di chuyển được. Dạ, rồi bây giờ mình di chuyển ra một đoạn khác, chúng tôi cũng đang quan sát tuyến đường ngay lộ trình Nguyễn Văn Cừ giao với đoạn An Dương Vương, bây giờ xe cộ cũng đang tập trung đông ở đây nhưng mà vẫn di chuyển được nha quý vị. Nguyễn Trãi, Nguyễn Văn Cừ nè, rồi tiếp tục là tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo. Bây giờ thì nhìn chung là cũng có đông xe đó, bởi vì là bây giờ cũng là điểm nóng giao thông, nhưng mà chúng tôi cũng ghi nhận là di chuyển thì vẫn được thôi, có thể là hơi chậm một chút xíu nếu mà quý vị đi qua các nút giao. Rồi nếu mà chúng ta di chuyển tiếp tục về đoạn Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo thì bây giờ cũng đang hơi đông xe nha quý vị, và mình cũng sẽ di chuyển hơi chậm một chút xíu ở lộ trình này. Đại lộ Võ Văn Kiệt giao cắt với Nguyễn Văn Cừ di chuyển ở thời điểm này vẫn ổn định. Rồi nếu mà mình đi qua ngay chỗ ở khúc Võ Văn Kiệt đi qua cầu Ông Lãnh đó quý vị ạ, thì nên là thấy là cái hướng này á, ngay chỗ đại lộ Võ Văn Kiệt mà hướng về ngay chỗ chợ cầu kho, ngay chỗ phường cầu kho, chúng tôi cũng ghi nhận tình hình giao thông rất là khó khăn và xe tập trung đông rất nhiều nha quý vị. Nếu mà chúng ta đi hướng ngược lại thì có phần ổn định hơn. Đây là một số những điểm nút giao thông mà chúng tôi đang quan sát thông qua cổng thông tin giao thông của thành phố. Còn bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng tiếp nối nội dung với một số những thông tin khởi đầu nhé.

0: thưa quý vị, và trước khi đến với những thông tin mở đầu thì chúng ta cũng sẽ cùng lắng nghe một vài những thông điệp đến từ các nhãn hàng đồng hành của chúng tôi nha.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Tháng năm rực rỡ,

0: năm này cơ hội lên đời xe chưa bao giờ dễ đến vậy. Veloz Cross và Avanza Premio ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, lãi suất vay chỉ từ 0%, tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ, nhẹ gánh chi phí, vững tay lái. Ưu đãi dành cho Vios và Yaris Cross cũng hấp dẫn không kém, giảm 50% phí trước bạ, lãi suất chỉ từ 6,99%. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
1: Bạn đã nghe thanh âm của dòng phù sa đang gọi mùa hè về. Suối Tiên Farm Festival, lễ hội trái cây Nam Bộ 2026 chính thức khởi động. Thanh âm dòng phù sa, dòng chảy nguồn cội, tiếp nối văn hóa. Mùa hè này, Suối Tiên tung loạt ưu đãi hấp dẫn, tặng 2.000 vé cổng cho du khách mặc áo dài, áo bà ba trong ngày khai mạc lễ hội 31 tháng 5. Miễn phí vé cổng trẻ em ngày 1 tháng 6, giảm 50% vé cổng cho học sinh giỏi suốt mùa hè.

hòa nhịp lễ hội đậm hồn quê Nam Bộ, chiêm ngưỡng nghệ thuật trái cây khổng lồ, khám phá chợ trái cây nhiệt đới, thưởng thức buffet trái cây, ấn tượng show nghệ thuật Phù Sa Thành, cung đường trái cây biết nói, trải nghiệm trạm nghỉ miền Tây trà đá mát lành, võng đưa mộc mạc. Hè vui bất tận cùng loạt trò chơi cực chất, đường trượt phao cầu vồng đá sắt, xe đua tốc độ go-kart, xe tăng hành trình chiến xa. Tận hưởng mùa hè khác biệt với hơn 150 công trình trò chơi độc đáo. Chọn Suối Tiên, chọn an lành hạnh phúc.

Thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe một vài những thông tin đến từ các nhãn hàng đồng hành của chúng tôi. Còn bây giờ thì như đã hứa, chúng ta cũng sẽ cùng đến tiếp tục với những thông tin mở đầu trong buổi sáng ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây.

0: thưa quý vị, trong những ngày qua thì theo thông tin từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia NSMO, trong tuần qua thì tiêu thụ điện đã liên tiếp lập kỷ lục nhiều ngày liên tiếp. Trong đó ngày 15 tháng 5, sản lượng điện tiêu thụ toàn quốc đã đạt là 1,152 tỷ kWh, trong khi công suất cực đại của hệ thống điện quốc gia đạt 54.654 MW vào lúc 14 giờ 15 phút. Trước đó chỉ 2 ngày vào ngày 13 tháng 5 thì hệ thống điện quốc gia đã ghi nhận mức công suất cực đại đạt 52.487 MW vào thời điểm là 16 giờ 10 phút. Sản lượng điện toàn quốc đạt 1,103 tỷ kWh, mức cao nhất từ đầu năm cho tới ngày 13 tháng 5. Việc hệ thống điện quốc gia liên tục ghi nhận các kỷ lục mới cho thấy áp lực vô cùng lớn đối với công tác cung ứng điện. Theo dự báo, từ cuối tháng 5 năm 2026 có khả năng xuất hiện đợt nắng nóng gay gắt tại khu vực Hà Nội, đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ với nền nhiệt trên 37 độ C. Theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, El Nino là loại hình thời tiết làm tăng nguy cơ hạn hán và nhiều hình thái cực đoan, có xác suất tới 95% quay lại từ tháng 6, kéo theo nguy cơ nắng nóng gia tăng, nhiệt độ tăng cao và thời tiết cực đoan diễn biến khó lường trong mùa hè của năm 2026. Điều này cũng dẫn tới tiêu thụ điện có thể tiếp tục duy trì ở mức cao, yêu cầu thực hành tiết kiệm điện là thói quen trong sinh hoạt cần được duy trì. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho hay sẽ phối hợp chặt chẽ với NSMO để có thể đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định, liên tục, cùng với việc nỗ lực từ ngành điện, người dân, doanh nghiệp và các cơ quan cũng hãy sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, đặc biệt là trong các khung giờ cao điểm của hệ thống điện. Cần sử dụng điều hòa nhiệt độ hợp lý nên đặt ở mức là từ 26-27 độ C, kết hợp sử dụng quạt để tăng hiệu quả làm mát. Hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện công suất lớn trong giờ cao điểm, tắt các thiết bị điện không cần thiết khi không sử dụng, đồng thời tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên.
1: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác, đề xuất danh mục hệ thống trí tuệ nhân tạo có rủi ro cao. Thưa quý vị, Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục hệ thống trí tuệ nhân tạo AI có rủi ro do Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng. Và đây là những danh sách của các hệ thống trí tuệ nhân tạo có rủi ro cao. Đáng chú ý là theo dự thảo thì trong lĩnh vực giáo dục tập trung vào các hệ thống AI cung cấp nội dung tự học không được kiểm soát cho quy mô người học lớn, hệ thống AI tự động chấm điểm xếp hạng người học quy mô lớn hoặc là sử dụng AI để nhận diện sinh trắc học, giám sát hành vi cảm xúc của người học. Lĩnh vực y tế là các hệ thống AI đưa ra quyết định phác đồ điều trị, can thiệp xâm lấn, hệ thống chẩn đoán, kê đơn thuốc, phẫu thuật, hỗ trợ robot y tế nhưng không đi kèm với trách nhiệm của người hành nghề. Lĩnh vực ngân hàng gồm hệ thống AI tự động thực hiện giao dịch tài chính giá trị cao, hệ thống AI quyết định cấp tín dụng độc lập và hệ thống AI tự động phong tỏa, ngăn chặn tài khoản mà không có sự kiểm duyệt của con người. Lĩnh vực giao thông, vận tải và hạ tầng kỹ thuật trọng yếu là lĩnh vực có số lượng hệ thống rủi ro cao nhiều nhất, tập trung vào các hệ thống điều khiển danh mục cũng như là các phương tiện tự hành ở cấp độ cao, hệ thống điều độ trung tâm tín hiệu đường bộ đường sắt, hệ thống giám sát và vận hành hạ tầng kỹ thuật trọng yếu như là hầm, cầu, cấp thoát nước, lưới điện. Các hệ thống giám sát an ninh nhận diện sinh trắc học tại đầu mối giao thông, hệ thống AI quản lý không lưu tự động, dự báo xung đột quỹ đạo, điều phối

0: robot, lái tự động, phân tích hành lý soi chiếu, nhận diện hành khách và cả hệ thống chống UAV xâm phạm.
1: Thưa quý vị, theo như Phó Thủ tướng Hồ Đức Dũng vừa ký quyết định 23 năm 2026, ban hành danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển. Và theo phê duyệt thì có 70 công nghệ thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển, bao gồm công nghệ trí tuệ nhân tạo, công nghệ dữ liệu lớn và phân tích dữ liệu, công nghệ tính toán đám mây, tính toán biên, tính toán phân tán và tính toán hiệu năng cao, công nghệ Internet vạn vật, công nghệ chuỗi khối blockchain, công nghệ lượng tử, công nghệ năng lượng nhân tạo, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, lưu trữ, năng lượng tiên tiến, công nghệ quan trắc, dự báo và cảnh báo sớm thiên tai tích hợp AI theo thời gian thực, công nghệ vi sinh thế hệ mới. Khuyến nghị quyết định này cũng phê duyệt 100 sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển, như hệ thống thiết bị phần mềm nhận dạng, phân tích, dự báo, điều khiển dựa trên trí tuệ nhân tạo và dữ liệu, phần mềm cá nhân hóa lộ trình học tập dựa trên dữ liệu lớn, hệ thống thiết bị giáo dục và đào tạo thông minh cho STEM, phương tiện bay không người lái, phương tiện giao thông sử dụng năng lượng mới, thân thiện môi trường, thuốc sinh học ứng dụng trong y dược và nông nghiệp, vaccine, sinh phẩm y tế, sinh phẩm chẩn đoán thế hệ mới.

0: Thưa quý vị, và đó là một món quà âm nhạc đầu tiên chúng tôi gửi tặng cho quý vị thính giả, đó là ca khúc Ai Mang Cô Đơn Đi. Dạ. Còn bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng quay trở lại với tình hình giao thông ở trên trang fanpage cũng như là qua tổng đài của chương trình nha. 8 giờ 20 phút rồi và tình hình giao thông ra sao rồi, có những chuyển biến như thế nào thì mình sẽ cùng vào đây để cùng tương tác với quý vị thính giả một chút xíu. Dạ, rất là nhiều quý vị thính giả mình cũng đang ghi nhận là tình hình là kẹt xe ha, và di chuyển cũng sẽ hơi chậm trong buổi sáng ngày hôm nay. Linh Hà có thấy thông tin đến từ quý vị thính giả mới nhất luôn á, thì dạ, một vài những lộ trình đang bị ẩn ở trong cái đoạn bị ẩn á, thì Linh Hà cũng sẽ gỡ ẩn nha. Rồi, anh Tấn Phước Nguyễn thì vừa đi qua vòng xoay cầu vượt An Sương, lưu thông ổn định nha, cảm ơn anh. Võ Nguyên Giáp từ cầu Sài Gòn đến ngã ba Cát Lái, Mai Chí Thọ từ ngã ba Cát Lái đến nút giao An Phú đều thông thoáng bình ổn hết, cảm ơn anh Tú với cập nhật này. Rồi tiếp theo thì chia sẻ đến từ anh Lê Trung Dũng, anh có chụp một cái tấm hình. Tấm hình này thì nó nằm ở trên tuyến đường, ngay cái tuyến đường nào không nhớ là chắc chắn là cái tuyến đường nào, nhưng mà nó cũng nằm ở khúc mà hình như Điện Biên Phủ thì phải á. Dạ, nó có chỗ là ngay cái chỗ mỹ phẩm cao cấp Thora Cao á, hồi xưa lắm rồi đó.
1: Dạ nên là mình có biết.
0: Anh hỏi là ai còn nhớ này không?
1: Dạ nhớ, ở dưới là có Starbucks.
0: Dạ, ủa?
1: Đúng phải rồi, không? Dạ đúng, đúng.
0: Dạ. Dạ. Dạ. Mỗi lần mà Linh Hà đi qua đây thì mình tự nhiên mình cũng gợi nhớ nhiều ký ức lắm. Rồi anh Văn Nam Đinh thì vừa mới đi qua lộ trình cả ba Tân Vạn, ngã ba Vũng Tàu đi cổng 11, xe lưu thông ổn định nha. Cầu Thanh An đường DT744 xã Thanh An, xã Dầu Tiến thì thông thoáng cả hai hướng. Cảm ơn anh Lê Trung Dũng ạ. Chà, nhìn tuyến đường mà anh chụp rất là thoáng luôn, nhìn chung là không có xe luôn đấy ạ. Rồi dạ, anh Liêm nói rằng là gợi ý ba bài hát nên phát tặng dành cho bé trai của anh Bảo nha. Ngày chào đời, happy birthday to you. Nhật ký của mẹ, chúc bé ngủ ngon. Nên Hà nghĩ là chúc bé ngủ ngon, mình loại ra tại vì mới sáng giờ. Dạ. Dạ rồi, bây giờ thì không biết là anh Bảo anh có còn bận rộn, nên Hà nghĩ chắc bận rộn lắm. Tại vì là một em bé ra đời thì đó là những chuỗi ngày mất ngủ của cha mẹ bắt đầu. Cho nên là chắc là bây giờ anh cũng không có thời gian để lên tương tác đâu. Dạ, thôi thì lát nữa không biết là nếu mà có thời gian thì mình cũng sẽ phát tặng cho anh nha một ca khúc nào đó để mình gọi là chào mừng cái một cái ngày rất là đặc biệt ngày hôm nay, ngày 18 tháng 5 nha. Dạ. Rồi tiếp theo thì ghi nhận đến từ anh Tấn Phước, Lê Đức Anh từ Phan Văn Hớn hướng về cổng khu công nghiệp Vĩnh Lộc, xe đông và di chuyển chậm đây. Anh thính giả với nickname là Hellcore Spirit thì anh nói rằng là kẹt xe, ngồi nghe 956, nhưng mà không biết lộ trình của anh là đang kẹt xe ở đâu ha. Thấy là rất là nhiều xe đang ở phía trước nè, có cả xe máy nhiều lắm, chắc là một tuyến đường nội ô. Linh Hà ghi nhận tiếp theo, anh Tấn Phước trong buổi sáng ngày hôm nay thì anh đang mời mọi người ăn sáng nè. Dạ, một tô hủ tiếu bò kho hả? Không phải bò kho. Dạ, đây là gì ta?
1: Dạ,
0: có vẻ nhìn giống bò kho, nhưng mà nhìn
1: cái nước lèo,
0: nhìn cái nước thì nó trong hơn là nước bò kho.
1: Dạ, của mình giống như là những cái chuyên gia ẩm thực thật sự vậy đó.
0: Dạ, nói chung là không phải chuyên gia cho nên không đoán được.
1: Ý là phân tích xong rồi cái bỏ ngỏ rồi đó luôn. Dạ, không có đáp án chính xác.
0: Dạ, để cho mọi người mình tò mò mình vào đây để mình tương tác nha.
1: Ôi, là chính xác là một cái chiêu trò của chúng ta.
0: Đúng rồi, đúng rồi.
1: Ở chứ chúng ta biết câu trả lời mà.
0: Chúng ta không biết. Dạ, mới đây thì anh Trung Thông anh có đi qua lộ trình đường Tô Vĩnh Diện, chợ Tân Phước Khánh, tỉnh lộ 747B, cầu Khánh Vân, xe lưu thông ổn định, thời tiết thì nắng đã lên cao rồi. Tiếp theo là anh Huân, anh có đi qua khu công nghệ cao hướng cầu Rạch Lân, hướng ra bến xe Miền Đông mới, tình hình giao thông rất khó khăn nha. Dạ, một lộ trình mà lúc nãy anh cũng có chia sẻ, khu công nghệ cao hướng cầu Rạch Lân hướng ra bến xe Miền Đông mới quý vị ạ. À, xe cộ tập trung nối dài ở khu vực này. Ghi nhận về tình hình giao thông, nối tiếp thì chúng tôi có chia sẻ đến từ anh Tấn Phước, lộ trình Lê Đức Anh từ liên khu 45 về Phan Văn Hớn thông thoáng, chỉ hơi đông khi mà dừng chờ đèn thôi. Ngã tư Tân Vạn, Mỹ Phước giao với Phú Lợi, xe đông cả bốn hướng di chuyển rất là chậm ạ. Cảm ơn thính giả Tô Long. Thời tiết sáng nay tại phường Long Thành, thành phố Đồng Nai nhiều mây, mát mẻ, sắp đổ cơn mưa rồi. Vị trí sân bay quốc tế Long Thành. Và chào mừng ngày hôm nay, ngày 18 tháng 5, ngày công bố thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương. Thính giả Tùng Lộc An, dạ rồi, cũng cảm ơn anh với thông tin này nha. Trảng bom đi Võ Nguyên Giáp, cổng 11, thông thoáng hai hướng, cảm ơn thính giả Dương Tâm. Dạ, chúc mừng đồng thính giả Nguyễn Trường Bảo chính thức lên chức là cha mũ 2. Hồi xưa là cha mũ 1, bây giờ là cha mũ 2. Dạ, cảm ơn chú Thành. Điện Biên Phủ cách mạng tháng 8 xe đông di chuyển được. Cảm ơn thính giả Đỗ Điền. Ghi nhận tiếp theo về tình hình giao thông thì thính giả Toàn Vũ có cập nhật một tấm hình. Thấy xe cộ tập trung đông lắm nè, nhưng mà không thấy là anh ghi ở đâu. Cầu Sài Gòn hướng Hàng Xanh xe đông di chuyển khó khăn. Cảm ơn thính giả với nickname mà lạc lối. Ghi nhận tiếp theo tình hình giao thông ở khu vực Nguyễn Hoàng Sông Hành, kẹt xe 10 phút rồi chưa qua được. Dạ anh Toàn Vũ đúng không? Ở đoạn Nguyễn Hoàng Sông Hành nha quý vị, tình hình giao thông rất là khó khăn ở khu vực này, xe cộ tập trung đông ở đây. Rồi thêm một thông tin khác chúng tôi đang ghi nhận từ anh Trọng Vani, đường dẫn cao tốc Võ Trần Chí hướng về bệnh viện Nhi đồng thành phố xe thông thoáng ổn định. Cảm ơn anh ạ. Rồi sáng nay trời âm u quá, mình ngồi sau lưng tài xế nhà tưởng tượng đang được đi Đà Lạt vậy đó. Thính giả Thư Tăng. Dạ. Thứ nhất là mình có một cái thời tiết rất là thuận lợi nè, thứ hai là mình có tài xế nhà. Tưởng là đang đi chơi không ấy chứ. Dạ. Hóa ra là đi làm. Dạ. Anh Nhân thì vừa mới đi qua lộ trình là cầu An Hạ hướng về Trảng Bàng Tây Ninh, thông thoáng nha. Chúc cả nhà buổi sáng làm việc vui vẻ, tràn đầy niềm vui hạnh phúc, vạn dặm bình an. Trời thì nắng đẹp ạ. Cảm ơn anh. Anh Trọng Vani đi qua Trần Văn Dầu hướng ra Võ Trần Chí xe thông thoáng. Lê Đức Anh trạm thu phí An Sương hướng về An Lạc thì cũng đang ghi nhận là xe thông thoáng luôn. Dạ. Đó là một vài những chia sẻ mới nhất về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận được trong thời điểm hiện tại. Nếu mà quý vị có thông tin mới hơn thì quý vị có thể tiếp tục cập nhật về với tổng đài của chương trình hoặc là qua trang fanpage nha. Rồi F5 lại thì có thông tin đến từ Linh Hà thấy là một vài những chia sẻ đến từ quý vị thính giả anh Hoàng Vũ Minh đây. Tôn Đức Thắng, Nguyễn Hữu Cảnh, xe đông do đèn giao thông quá là lâu ở khu vực này. Dạ. Thêm nữa là lưu lượng xe tập trung về đây rất là đông luôn. Rồi tiếp tục là thông tin đến từ anh Trung Trần. Quốc lộ 51 ngã ba bến gỗ về cổng 11 thì xe thông thoáng và trời bắt đầu nóng rồi. Dạ. Một vài những thông tin giao thông mới nhất mà chúng tôi ghi nhận. Còn bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng nối tiếp nội dung với một vài những thông điệp đến từ các nhãn hàng đồng hành.
2: Sáng nay bà nghỉ làm đấy à?
3: Ừ, cô Tô nhà tôi hay ốm vặt quá. Đi học là lây ốm từ bạn, lại biếng ăn nữa bà.
2: Vậy là sức đề kháng kém rồi, uống An Tốt Cha Pha Cô đi.
3: Mà còn ông bà nội thì cứ chuyển thời tiết là ốm suốt ý.
2: Càng có tuổi, miễn dịch càng yếu bà. Uống An Tốt Cha Pha Cô thôi.
3: Vâng, nhưng sao lại là An Tốt Cha Pha Cô hả bà?
2: An Tốt Cha Pha Cô có Thymo Modulin, được chứng minh lâm sàng sẽ làm tăng số lượng và chất lượng kháng thể, giúp tăng cường sức đề kháng, tăng cường miễn dịch, chống lại các tác nhân gây bệnh.
3: Ôi thế hả bà?
2: Chưa hết, trong An Tốt Cha Pha Cô còn có đạm men bia thủy phân, cung cấp nhiều axit amin, vitamin và khoáng chất dễ hấp thu, được chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng nữa đấy.
3: Vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng, vừa bồi bổ thì bố mẹ tôi cũng dùng được ấy nhỉ.
2: Quá được ấy chứ. An Tốt Cha Pha Cô hiệu quả cho người hay bị ốm vặt, người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể, mà còn có nhiều dạng nhá. Ống uống cho trẻ nhỏ, viên nang mềm cho người lớn này.
3: Ô, thế mẹ bầu có dùng được không hả bà?
2: Ôi yên tâm, An Tốt Cha Pha Cô rất an toàn, phụ nữ có thai cũng dùng được luôn.
3: Ôi thế để tôi đi mua An Tốt Cha Pha Cô cho cả nhà dùng đây.
2: Ừ, An Tốt Cha Pha Cô tăng sức đề kháng, bổ dưỡng toàn diện, gia đình khỏe mạnh hơn.
4: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Cha Pha Cô miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
6: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
5: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bì nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
6: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
7: Tiếp thị và phân phối bởi công ty dược mỹ phẩm Spafa.
8: Ủa bà Năm, sao hồi này không thấy đi tập thể dục?
9: Tôi bị mất ngủ, đêm đến không tài nào ngủ được, có ngủ thì cũng chập chờn, mệt lắm ông ạ.
8: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước tôi mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
9: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế không?
8: Ừ, sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đó.
9: Thế tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình ngay mới được.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Sản phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
0: Thưa quý vị, đó là một vài những thông điệp đến từ các nhãn hàng đồng hành của chúng tôi. Còn bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng quay trở lại một món quà âm nhạc. Sáng ngày hôm nay thì cũng có rất là nhiều quý vị thính giả mình đang gửi lời chúc cho anh Nguyễn Trường Bảo và cũng chúc cho vợ của anh cùng với con trai nhỏ của anh vừa mới ra đời, đã mẹ tròn con vuông. Và bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng lắng nghe một ca khúc mà chúng tôi cũng gửi tặng. Đó

là ca khúc Happy Birthday Xoay Xoay. Và ca khúc này thì cũng gửi tặng cho những ai có sinh nhật trong ngày hôm nay, ngày 18 tháng 5. Chúc cho những ai có sinh nhật trong ngày hôm nay, chúng ta sẽ có một tuổi mới thật là nhiều niềm vui, thật là hạnh phúc và cũng sẽ thật là an yên nha.

0: Thưa quý vị, và đó chính là Happy Birthday Xoay Xoay, sáng tác và thể hiện bởi Vicky Nhung. Bài hát này thì đặc biệt một cái rằng là giống như là flashback khi mà mình nhớ lại cả quãng đời của mình đã từ lúc còn bé, xong rồi lớn xíu, xong lúc mới biết yêu như thế nào, xong lúc đi làm ra làm sao, thì Vicky Nhung cũng thể hiện trong bài hát này. Và bài hát này thì cũng rất là dễ thương, dành tặng cho em bé mới chào đời của gia đình một thính giả rất là thân thuộc với chúng tôi, cùng với tất cả quý vị thính giả nào mà có sinh nhật trong ngày hôm nay như Linh Hà đã chia sẻ trước đó ha. Còn sáng ngày hôm nay trộn rộn quá, có thể là anh ấy chưa có nghe chương trình được, nhưng mà chúng tôi tin rằng 500 anh em của Nhịp Sống Sài Gòn thì sẽ gửi
1: thông báo lại.
0: Đúng rồi, thông báo lại. Rồi nếu như mà thính giả Nguyễn Trường Bảo mà có xem được cái bài đăng sáng ngày hôm nay Linh Hà với Nga Quỳnh á, thì có thể lưu lại nha quý vị thính giả, mách ảnh lưu lại, tại vì Nga Quỳnh nghĩ rằng là sẽ rất là hạnh phúc khi mà nhìn thấy một bài đăng ở trên một trang pay mà toàn chúc mừng mình không.
1: Đúng rồi,
0: rất là dễ thương.
1: Dạ. Còn bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng đến với nội dung tiếp theo trong buổi sáng ngày hôm nay. Mời quý vị cùng lắng nghe một vài những thông tin chúng tôi điểm qua trong phần điểm tin sáng.

0: được ghi nhận tăng. Trong đó thì từ ngày 18 tháng 5 tăng mức phạt ngoại tình cao nhất là 10 triệu đồng. Từ ngày 18 tháng 5 có nghĩa là ngày hôm nay, Nghị định 109 năm 2026 của Chính phủ chính thức có hiệu lực và thay thế Nghị định 82 năm 2020. Quy định mới này ghi nhận mức tăng mạnh đối với hình thức xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến hành vi ngoại tình. Theo khoản 1 điều 62 Nghị định 109 năm 2026, người có hành vi ngoại tình sẽ bị phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng. Các hành vi được xác định vi phạm bao gồm đang có vợ hoặc đang có chồng mà kết hôn với người khác, chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà kết hôn với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác, chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có vợ hoặc đang có chồng. Và so với quy định cũ tại Nghị định 82 năm 2020, mức phạt từ 3 đến 5 triệu đồng thì khung phạt mới đã tăng gấp đôi ở cả mức tối thiểu và tối đa. Đồng thời nghị định mới cũng tăng mức phạt lên từ 5 đến 10 triệu đồng đối với các hành vi vi phạm khác trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình như là cản trở kết hôn, yêu sách của cải trong kết hôn hoặc là cản trở ly hôn. Ngoài ra Nghị định 109 năm 2026 cũng điều chỉnh nhiều quy định xử phạt hành chính trong các lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, thi hành án dân sự và phá sản doanh nghiệp.
1: Thưa quý vị, chuyển sang một thông tin khác, dự án thành phần một cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu chính thức cho xe ô tô chạy từ chiều ngày hôm nay. Quý vị bác tài chúng ta lưu ý hoặc ai có kế hoạch di chuyển qua đây thì chúng ta cũng có thể cân nhắc lộ trình này ha. Vào lúc 17 giờ chiều ngày hôm nay thì dự án thành phần một sẽ cho xe ô tô con dưới 9 chỗ lưu thông vào cao tốc nút giao đầu tuyến đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Tân, Đồng Nai, kết nối với các dự án thành phần 2, 3 đã khai thác tạm trước đó. Nếu di chuyển từ hướng Biên Hòa, xe ô tô dưới 9 chỗ di chuyển ra quốc lộ 51 qua cổng 11, rẽ vào đường Võ Nguyên Giáp sẽ di chuyển lên cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Sau đó thì di chuyển tiếp để nhập làn vào cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hoặc đi về hướng Vũng Tàu thành phố Hồ Chí Minh. Hành khách di chuyển từ hướng Biên Hòa có thể chạy từ quốc lộ 51 qua cổng 11 để lên cao tốc, từ đó dễ dàng đi về hướng Vũng Tàu hoặc kết nối vào cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Tốc độ khai thác tạm thời trên tuyến đường này được quy định mức tối đa là 80 km/h và tối thiểu là 60 km/h. Các loại phương tiện khác ngoài xe ô tô dưới 9 chỗ hiện chưa được phép di chuyển trên tuyến, đồng thời nút giao đường Bưng Môn đã được đóng lại để đảm bảo an toàn.
0: Thưa quý vị, Việt Nam chính thức ưu tiên đầu tư 70 công nghệ cao từ ngày 1 tháng 7. Đây là thông tin lúc nãy chúng tôi cũng đã có chia sẻ và xin phép được nhắc lại. Theo đó, thì Phó Thủ tướng Chính phủ cũng vừa ký ban hành quyết định số 32 năm 2026, phê duyệt danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển. Chính sách mới này sẽ chính thức có hiệu lực trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 7, nhằm thay thế quy định cũ từ năm 2020. Và theo đó, thì Việt Nam sẽ tập trung nguồn lực quốc gia vào 70 công nghệ cao như là AI, blockchain, internet vạn vật, năng lượng sạch hay vi sinh thế hệ mới. Đồng thời quyết định cũng khuyến khích phát triển 100 sản phẩm công nghệ cao, cụ thể như là phương tiện bay không người lái, xe chạy năng lượng mới và vaccine thế hệ mới để thúc đẩy đổi mới sáng tạo toàn diện. Việc chuyển đổi danh mục mới có thể làm thay đổi các tiêu chuẩn xét duyệt dự án và sản phẩm công nghệ được hưởng chính sách ưu đãi của nhà nước. Các doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu cần rà soát kỹ các điều khoản chuyển tiếp để không làm gián đoạn dòng vốn đầu tư hoặc các quyền lợi thuế liên quan.
1: Và ngay sau đây sẽ là một thông tin đáng chú ý khác liên quan đến lĩnh vực y tế. Thực hiện thành công ca ghép thận từ người hiến sống cao tuổi nhất Việt Nam. Vào ngày 16 tháng 5 năm nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, Hải Phòng thông tin đã thực hiện thành công ca ghép thận thứ 9 từ người hiến sống là ông Hoàng VK, tên viết tắt 68 tuổi cho con trai là anh Hoàng VM, 40 tuổi. Trước đó thì anh em M bị suy thận mạn giai đoạn cuối do biến chứng đái tháo đường và phải lọc máu liên tục khiến cho sức khỏe suy kiệt. Do người hiến đã lớn tuổi, bệnh viện phải tổ chức hội chẩn liên chuyên khoa nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn tuyệt đối trước khi phẫu thuật. Ca mổ diễn ra thuận lợi, quả thận mới hoạt động tốt và các chỉ số sinh tồn của hai cha con đều ổn định, đánh dấu kỷ lục về người hiến thận sống cao tuổi nhất Việt Nam được ghi nhận cho đến nay. Việc ghép tạng từ người hiến lớn tuổi đòi hỏi quy trình tầm soát biến chứng tim mạch và năng lượng phục hồi mô tạng cực kỳ khắt khe. Người bệnh sau ghép thận cần tuân thủ tuyệt đối phác đồ sử dụng thuốc chống thải ghép và tái khám định kỳ để tránh nguy cơ nhiễm trùng hoặc đào thải tạng.
0: Thưa quý vị, tiếp tục cũng là một thông tin về sức khỏe y tế. Các nhà khoa học vừa công bố kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn đầu đầy hứa hẹn về một loại vaccine điều trị u nguyên bào thần kinh đệm. Phương pháp này hoạt động bằng cách trích xuất RNA trực tiếp từ khối u của từng bệnh nhân sau khi phẫu thuật để tạo ra một loại vaccine cá nhân hóa, giúp huấn luyện hệ miễn dịch tự nhận diện và tiêu diệt tới 40 protein đặc hiệu của tế bào ung thư. Lộ trình tiêm chủng đặc biệt này được bắt đầu sau phẫu thuật 10 tuần với tần suất cắt giảm từ 3 đến 9 tuần một lần. Kết quả cho thấy phần lớn người tham gia thử nghiệm đã sống thêm ít nhất là 2 năm sau chẩn đoán mà không gặp bất cứ tác dụng phụ nghiêm trọng nào. Thậm chí có bệnh nhân hoàn toàn sạch bóng tế bào ung thư sau gần 5 năm. Đây mới chỉ là kết quả thử nghiệm ở giai đoạn đầu và phương pháp này cần thêm các thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn hơn trước khi được phê duyệt rộng rãi trên thị trường. Người bệnh tuyệt đối không tự ý từ bỏ các phác đồ điều trị ung thư não truyền thống như hóa trị hay xạ trị hiện hành.

Thưa quý vị, đó là một món quà âm nhạc tiếp nối chúng tôi gửi tặng cho quý vị thính giả, Đi Giữa Trời Rực Rỡ. Bây giờ là 8:44 và chúng ta cũng sẽ cùng cập nhật thêm những thông tin giao thông đến từ quý vị thính giả. Một lộ trình mà chúng tôi cũng đang quan sát, cũng ghi nhận đến từ trang fanpage. Bây giờ thì ở khu vực bến xe miền Đông mới hướng Đại học Nông Lâm, xe đông và lưu thông ổn định. Từ ngã tư Bồn Nước, khu công nghiệp Biên Hòa 2 hướng cầu Đồng Nai, xe lưu thông ổn định cả hai hướng luôn. Rồi tiếp tục là đường Dương Bá Trạc, cầu Nguyễn Văn Cừ.

0: hôm nay thông thoáng lắm nha. Bình thường thì giờ này đông xe, nhưng mà không hiểu sao hôm nay thông thoáng. Chắc là do là mình thấy là bây giờ cũng đang mới mưa xong đó, tự nhiên ngày hôm qua chiều tối ngày hôm qua thì Linh Hà thấy là mình có một cơn mưa đó, rồi sau đó là mình ra đường mình thấy là rất là nhiều các lực lượng chức năng cũng đang đứng ở ngoài đường để có thể điều tiết giao thông. Và sau đó thì tại sao mình cũng tự hỏi là ủa tại sao mình nhiều quá vậy, thì sau đó thì mình mới biết là cái thông tin là bởi vì ngày hôm qua mưa cho nên là rất là nhiều cây gãy đổ. Và mái tôn cũng bị bay nữa, cho nên là nó cũng dẫn đến là cái câu chuyện là bị ùn tắc giao thông đó. Và chiều tối ngày hôm qua ở các tuyến đường ở khu vực mà quận Gò Vấp cũ đi về hướng Tân Bình rồi thì cho nên là vào những ngày này thì quý vị thử để ý là nếu như mà trời mưa xong mình ra đường mình thấy đông xe là cũng có thể là thứ nhất là nó rung đông theo cái hiệu ứng á, cứ mưa là mình thấy đông bởi vì là không hiểu tại sao ha, xe cộ thì vẫn vậy thôi nhưng mà trời mưa trời nắng là lại khác nhau. Rồi thêm nữa là nếu như mà trời mưa lớn thì nó cũng sẽ có những cái câu chuyện như vậy. Dạ, chúng tôi cũng nhắc nhớ quý vị là những ngày này nếu mà mình thấy là thời tiết mà nó có phần chuyển biến và nó cũng khó khăn á, thì chúng ta cũng nhớ là mình ở trong nhà, sau đó thì hoặc là mình kiếm chỗ nào mình đứng thì nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều ha. Rồi thính giả Duy thì có nói rằng là hôm nay đường xá thông thoáng lạ kỳ là chắc tại có chị Quỳnh, chị Hà lên sóng đầu tuần. Tại vì lý do tại sao, bởi vì chúng tôi là thường lên sóng cuối tuần, cho nên là bữa nay đầu tuần mình gặp nhau là cũng là một cái sự kiện nó kỳ lạ đó.
1: Sự kiện tuyệt vời quá, cảm giác thật là quy mô.
0: Võ Văn Kiệt từ cầu Nguyễn Văn Cừ về hầm Thủ Thiêm, cầu Ca Mét thì cũng thông thoáng luôn, và trời thì ui ui ha. Cảm ơn Duy. Anh Lê Trung Dũng thì có cập nhật ngã ba Rạch Bắp, khu vực này đi về cầu Ông Cộ, phường Tây Nam, xe đông di chuyển được, đoạn này đang thi công mở rộng và lắp cống thoát nước nha. Mọi người lưu ý là nhẹ chân ga thôi. Rồi cảm ơn quý vị rất là nhiều. Bây giờ thì quay trở lại với anh Liêm, anh lý giải cái câu hỏi của mình là tại sao cứ thấy trời mưa là thấy đường đông, là bởi vì người ta đổ xe ra đường hứng mưa để giải nhiệt. Nghe có hợp lý không chứ?
1: Dạ, mấy ngày hôm nay cũng nắng nóng quá ha quý vị ha. Đặc biệt là cuối tuần vừa rồi Quỳnh thấy siêu siêu nóng luôn á. Đó, cho nên là có vẻ là có chút xíu mưa hoặc là cái thời tiết mà được tưới tắm chút xíu đường xá mình thấy là nó có cái sự
0: nó dễ chịu.
1: Dạ, thoải mái hơn. Hằng ngày á thì mình tự nhiên cái mình cũng thích ra đường. Dạ, chứ còn nắng nóng quá thì nhiều khi là chiều tối á, vậy đó chứ mà cũng muốn ở trong nhà hơn là ra đường. Ra đường với ở trong nhà cũng giống nhau, thì thôi ở trong nhà đi ha, tiết kiệm được nhiều thứ lắm. Cuối tuần vừa rồi thì Nga Quỳnh cũng có đi chơi cả thứ bảy và cả chủ nhật luôn, thì ngày nào cũng ở trong một cái cơn nóng nực vô cùng. Cho nên rằng là ở nhà là Nga Quỳnh thấy tiết kiệm nhất trong cái thời điểm này. Quý vị nào mà chúng ta có sắp xếp được cái chương trình đi chơi nào đó mà nó thú vị á, quý vị có thể chia sẻ ha. Rồi tuần rồi thì quý vị làm gì thì cũng có thể là cập nhật lại với chúng tôi, coi như là mình chia sẻ cái lịch trình của mình đó, để ai mà cũng đang là loay hoay không biết là khoảng cuối tuần thì mình có thể làm gì cho chính bản thân mình và cho gia đình của mình á, thì họ cũng sẽ có thêm được một cái lựa chọn để mà tham khảo. Đặc biệt là trong những cái lúc mà thời tiết có cái phần nắng nóng khá là gay gắt như hiện tại. Nhưng mà Nga Quỳnh tin là tuần này á, hoặc là qua tuần sau á, thì mọi thứ sẽ đỡ hơn chút, tại vì chúng ta đã bắt đầu bước vào mùa mưa rồi quý vị. Tuần vừa rồi thì đã có một vài cơn mưa khá là lớn luôn, cho nên rằng là có thể là tuần sau hoặc tuần sau nữa thì thời tiết sẽ có phần dịu nhẹ hơn. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi quý vị ha.
0: Dạ. Còn bây giờ thì F5 là mình thấy là có thông tin giao thông mới rồi. Lúc nãy anh Tấn Phước anh nhắc mình là đừng quên F5. Dạ, F dầu F mỡ không được quên F5 đúng không? Anh Thạch Quốc Thanh thì vừa mới đi qua ngã tư Miếu Ông Cù, đi cây xăng Hạnh Nguyên, xe đông di chuyển chậm. Trên cầu Rạch Chiếc hướng vào trung tâm thành phố có 3 xe va chạm liên hoàn, xe đông vẫn đang đi được ha. Nhưng mà vụ va chạm này thì cũng chưa được giải quyết. Dạ rồi, chúng tôi cũng ghi nhận rồi. Cảm ơn anh Lê Chí Tâm. Tiếp theo thì Linh Hà có thấy thông tin đến từ anh Trung Trần, quốc lộ 51 dốc 47 về Long Thành xe ổn định ha, trời thì nắng nóng. Nguyễn Văn Bứa về ngã ba Dòng ổn định cả hai hướng, cảm ơn anh Tấn Phước. Lý Thường Kiệt về nút giao quốc lộ 22 xe đông di chuyển chậm, cũng là thông tin đến từ anh Phước ạ. Quốc lộ 1K hướng về vòng xoay Đồng Hồ thông thoáng, quốc lộ 1K hướng về ngã tư Mỹ Phước Tân Vạn về núi Châu Thới, xe đông di chuyển chậm hai hướng. Đây là cập nhật đến từ Nguyễn Linh. Rồi dạ, có một cái chia sẻ mà cũng rất là tích cực đến từ thính giả nụ cười dễ thương, cũng xin phép đọc lên đây nha. Một ngày mới lại bắt đầu, hãy mở lòng bằng một nụ cười, bắt đầu bằng một tinh thần tích cực và bước đi bằng tất cả năng lượng của mình. Đừng lo hôm qua đã thế nào, hôm

0: Nay là một cơ hội mới để cố gắng hơn, vui vẻ hơn, yêu thương nhiều hơn. Chúc cho quý vị công việc thuận lợi, học tập hiệu quả, gặp nhiều may mắn và luôn giữ được bình an trong tim. Và hãy nhớ rằng mỗi buổi sáng thức dậy là thêm một cơ hội để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.
1: Đúng.
0: Trời ơi, tên nói là nghe mà nó truyền cảm hứng quá trời luôn gì đó. Cảm ơn thính giả nụ cười dễ thương nha. Cầu Rạch Chiếc hướng đi cầu Sài Gòn thì có 3 xe ô tô va chạm ở làn bên trái. Đây cũng là thông tin mà chúng tôi cũng vừa ghi nhận được. Cảm ơn thính giả Bảo Thanh. Ở khu vực quốc lộ 1K hướng về ngã ba DT743, xe đông hơi chậm, hướng rẽ trái và quay chậm về khu vực và Bình Thắng thì đông hơn, chậm hơn ha. Đây là chia sẻ đến từ Nguyễn Linh. Cũng là thông tin đến từ Nguyễn Linh thì có đi qua quốc lộ 1K hướng về ngã ba Nguyễn Đình Chiểu, suối Lộ Ô thông thoáng. Dạ rồi, anh Tấn Phước thì có đi qua sông Hành từ quốc lộ 1A về Lý Thường Kiệt thì cũng hơi thông thoáng ổn định, nắng đẹp và dịu dàng như hai hót dị đóa. Cảm ơn anh Tấn Phước nha. Anh Văn Nam Đinh thì đi qua vòng xoay cao tốc Long Thành hướng tới ngã ba Nhân Trạch, xe đông di chuyển chậm kéo dài. Dạ, anh cũng có yêu cầu một ca khúc, Linh Hà cũng đã ghi nhận rồi. Ghi nhận tiếp theo đến từ thính giả Tới Mi có chia sẻ là lộ trình mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa, xe đông di chuyển chậm. Thăng Long Phan Thúc Duyện, xe đông ổn định. Đường Trường Sơn khu vực sân bay hai chiều đi ổn định, không quá khó khăn. Đường Phổ Quang Huỳnh Lan Khanh, xe đông di chuyển chậm. Cổng 11 đi ngã tư Vũng Tàu, cầu Đồng Nai, Tân Vạn, Suối Tiên thì thông thoáng hai chiều. Cảm ơn thính giả Dương Tâm. Quốc lộ 51 ngã ba Mỏ Đá Tân Cang về dốc 47, xe ổn định và trời nắng nóng. Cảm ơn anh Trung Trần. Rồi, đó là một thông tin chúng tôi cũng ghi nhận được cách đây khoảng tầm 20 phút. Tiếp theo là quốc lộ 1, đường số 8, đường số 9, Linh Xuân, thông thoáng. Quốc lộ 1K hướng về siêu thị Gô Giang, xe hơi đông khi dừng chờ đèn. Đây là thông tin đến từ Nguyễn Linh. Quốc lộ 1K hướng về ngã ba Tô Vĩnh Diện, xe hơi đông di chuyển được. Và cách quốc lộ 51, cổng 11 về Mỏ Đá Tân Cang thì xe đang ổn định. Cảm ơn anh Trung Trần. Rồi anh Nhân thì có đi qua cầu An Hạ hướng về An Sương, xe đông di chuyển chậm nha. Rồi trời thì nắng nóng gay gắt luôn. Cầu vượt Củ Chi hướng về cầu An Hạ thông thoáng. Cảm ơn anh Nhân. Bà Rịa Vũng Tàu sáng nay cũng đang mưa. Đây là một thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận được đến từ quý vị thính giả. Dạ, chị Vương Hiền có nói rằng là chăm sơ sinh tháng đầu áp lực lắm luôn á. Thức khuya suốt đêm luôn. Dạ, ai mà có kinh nghiệm rồi là nói chuyện là biết liền à. Rồi, cảm ơn chị Vương Hiền. Anh Nguyễn Nhã thì bảo rằng là Bảo nói thức suốt đêm qua rồi, giờ này đang đi hái sao tặng vợ.
1: Là đang ngủ mà đang chìm trong giấc mơ.
0: Đúng rồi. Dạ, rồi cảm ơn quý vị thính giả đang tương tác rất là nhiệt tình cùng với chúng tôi. Ghi nhận từ anh Lê Trung Dũng lúc nãy là ngã ba Rạch Bắp cầu Ông Cổ, phường Tây Nam, xe đông di chuyển được. Xin nhắc lại đoạn này đang thi công, mở rộng và lắp cống thoát nước, cho nên là mọi người qua đây thì nhẹ chân ga thôi. Rồi, bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng đến với nội dung tiếp theo, 8 giờ 53 phút rồi. Chúng ta cũng sẽ cùng đến với Chat cùng AI quý vị nha.

0: Chào mừng quý vị đang cùng đến với Chat cùng AI. Chúng ta sẽ cùng khám phá những góc khuất tâm hồn của những nhân vật bị xã hội đóng khung. Và ngày hôm nay chúng ta có một vị khách mời mà hầu như ai cũng từng gặp ngoài đường rồi, nhưng mà ít ai hiểu là kiểu như là mình thấu hiểu là cho họ đó. Và vị khách ấy đại diện cho một gọi là một tộc người bí ẩn, có một sở thích đặc biệt đó là vứt rác. Và xin chào người vứt rác, anh có thể lên tiếng được không ạ?
1: Hello.
2: Xin chào hai host và quý vị thính giả. Cuộc sống của tôi không hề đơn giản như mọi người nghĩ. Mọi người chỉ thấy tôi vứt rác, nhưng lại không thấy được nỗi khổ tâm đằng sau của tôi.
1: Đùa, vứt rác mà sao mà có nỗi khổ tâm là sao? Bây giờ chúng ta hãy đi thẳng vào vấn đề nha. Tại sao anh lại vứt rác bừa bãi? Một cọng rác bé xíu như cái tâm cũng có thể nằm chổng chơ giữa phố, hay là một bịch rác to đùng lại vô tư xuất hiện ở trên vỉa hè? Anh có nỗi khổ nào mà phải hành động như vậy?
2: Mọi người nghĩ tôi vứt rác vì lười, vì thiếu ý thức. Nhưng các bạn hãy nghĩ xem, tôi vứt rác là để tạo việc làm.
0: Tạo việc làm hả? Tức là sao? Tức là mình đang làm từ thiện môi trường hả?
2: Rõ ràng là như vậy. Nếu không có tôi, những cô chú lao công sẽ không có việc để làm, họ sẽ mất đi thu nhập.
1: Trời đất ơi.
2: Tôi vứt rác để họ có thể dọn dẹp, để tạo ra một chương trình kinh tế bền vững cho xã hội. Tôi không phải người vứt rác, tôi là một nhà kinh tế học.
1: Nhưng đâu thể nào mà mình cứ bạ chỗ nào là mình cũng vứt rác được đâu. Rất là nhiều lần chúng ta thấy nha, trong các sự kiện lớn, các buổi diễu hành, các lễ hội, là coi như là số lượng rác thải tự nhiên cái tăng đột biến luôn. Không biết tại sao nhiều như vậy luôn á nha. Rồi ở chỗ nào cũng toàn là rác, ta nói là một biển rác luôn. Người ta vừa hò reo Việt Nam, vừa vứt rác bừa bãi trên đất nước ta. Anh có thể lý giải hành động mâu thuẫn này được không?
2: Đây là một câu hỏi rất hay. Khi một người tham gia vào một sự kiện cộng đồng lớn, họ cảm thấy mình là một phần của cả một tập thể, một bản sắc dân tộc. Lúc đó, cái tôi cá nhân gần như bị lu mờ. Họ nghĩ rằng mọi người đều như vậy, và hành động vứt rác của họ cũng chỉ là một hành động nhỏ trong một biển người lớn.
0: Hành động nhỏ trong một biển người lớn, có nghĩa là họ không vứt rác vì thiếu ý thức, mà họ cảm thấy là họ được cho phép làm điều đó trong một không gian tập thể.
2: Chính xác. Hơn nữa, những người này thường nghĩ sẽ có người khác dọn, hoặc chỉ một mình tôi vứt thì có sao đâu. Khi tình yêu nước dâng cao, cảm xúc lấn át lý trí, họ dễ dàng bỏ qua những hành vi nhỏ nhặt như thế.
1: Một khán giả hỏi là tại sao ở nhà họ rất là sạch sẽ nhưng mà cứ ra đường là họ vứt rác không có thương tiếc. Phải chăng rác ngoài đường có một sức hút đặc biệt nào đó hả ta?
2: Chính xác, rác ngoài đường được phóng thích khỏi áp lực xã hội. Ở nhà, rác bị giam cầm trong những chiếc túi ni lông. Những thùng rác nhỏ hẹp, chúng không có cơ hội được hít thở không khí tự do. Khi ra đường, rác cảm thấy như được giải thoát. Và người vứt rác, họ chỉ là người vận chuyển đưa rác đến với chân trời mới mà thôi. Đó là một hành động mang tính nhân văn.
0: Tức là ai đang nói về quyền tự do của rác, quyền tự làm xấu môi trường mỹ quan đô thị.
2: Cái đó là do các bạn chưa hiểu hết. Rác ngoài đường không phải là chướng ngại vật, mà là một tác phẩm nghệ thuật đương đại. Một chiếc vỏ chai nhựa nằm nghiêng, một cọng rơm khô bay phấp phới. Tất cả đều là những bức tranh trừu tượng mà các nghệ sĩ đường phố muốn gửi gắm. Người vứt rác chỉ là những người phát thảo đầu tiên.
1: Một khán giả khác lại có một câu hỏi hóc búa hơn nè AI ơi. Tại sao một số người lại rất là sành điệu trong việc vứt rác vậy ta? Họ vứt túi ni lông nè, vỏ chai nè, rất là có gu và có phong cách nữa. Liệu có một trường phái vứt rác nào không?
2: Bạn đã chạm đến một chân lý mới rồi đấy. Việc vứt rác không chỉ là hành động, mà là một nghi thức phong thủy. Mỗi loại rác có một năng lượng riêng. Vứt túi ni lông ở ngã ba đường để hút tài lộc, vứt vỏ chai nhựa ở bờ hồ để tích trữ năng lượng nước. Thậm chí, việc ném một mẩu thuốc lá xuống đất còn được xem là một cách để giải tỏa căng thẳng, phát tán điềm xấu.
1: Vậy thì người nào vứt nhiều rác nhất có phải là người cầu tài lộc nhất không? Và nếu như vậy thì có phải là người nào dọn rác thì lại đang vô tình phá vỡ thông phong thủy của người ta không ta? Cái kiểu là mình cũng hơi tâm linh xíu ha.
2: Đó là câu hỏi mà tôi vẫn đang tìm lời giải. Rất có thể, người dọn rác đang sắp xếp lại năng lượng cho thành phố. Họ là những thầy phong thủy, vô danh, làm việc thầm lặng để giữ cân bằng cho môi trường.
1: Cảm ơn AI nha, cảm ơn người vứt rác vì đã có những lý giải vô cùng thú vị và chắc chắn rằng là nghe thì cũng hơi mỉa mai đó. Chúng ta đã hiểu ra rằng vứt rác không chỉ là hành động thiếu ý thức mà còn có thể là một nghệ thuật, một nghi thức phong thủy, người tạo nên giá trị kinh tế và thậm chí là một nghề đầy sáng tạo và tất cả trong ngoặc kép nha quý vị.
0: Nói như vậy thì chúng ta cũng hiểu là mình không nên vứt rác bừa bãi. Tất cả những câu chuyện của chúng tôi đều chỉ mang tính chất giải trí cho quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng tiếp tục nội dung với một vài những thông điệp đến từ các nhãn hàng đồng hành của chúng tôi.
3: Giữa lòng Đà Nẵng có một chốn sống không phô diễn mà lặng lẽ khẳng định đẳng cấp bằng những giá trị tinh tuyển. Futakiman, dự án căn hộ cao cấp do Futaland phát triển, tọa lạc trên trục Võ Văn Kiệt, sở hữu tầm view hiếm có, biển mỹ khê khoáng đạt, sông Hàn êm đềm, phố thị rực rỡ, núi xanh trầm mặc. Chỉ 133 căn boutique luxury kiến tạo không gian riêng tư, kiến trúc ngự uyển giao hòa hiện đại cùng vườn bạch trà an nhiên cân bằng nhịp sống, pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài, tiêu chuẩn bản giao cao cấp. Futakiman, nơi kim vững giá trị, an chọn trải nghiệm, mở ra cơ hội tiềm năng sinh lời bền vững.
4: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
4: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
5: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
4: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào thế anh?
4: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
5: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
4: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
6: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
7: Toyota sẵn sàng.

0: cùng bạn vươn xa.
1: Ưu đãi lớn khi mua Veloz Cross và Avanza Premio trong tháng 5 này. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
2: Thưa quý vị, và đó là những thông điệp từ các nhãn hàng đồng hành. Còn bây giờ thì quay trở lại với những thông tin về giao thông. Thưa quý vị, theo tổng ở trên cổng thông tin giao thông thì chúng tôi có ghi nhận được một số các thông tin ngay lúc này từ Bạch Đằng hướng ra đến Bộ Lĩnh ha, thì cũng khá là đông quý vị ạ, và lưu thông chậm. Chính xác rồi, đây là đoạn đường mà sáng ngày nào thì nếu mà đi vào khung giờ cao điểm buổi sáng thì Nga Quỳnh cũng sẽ là người trải nghiệm cái tuyến đường này khá là khó khăn. Đường đến Bộ Lĩnh vòng xoay Điện Biên Phủ Nguyễn Bính Khiêm cũng gặp tình trạng tương tự nha quý vị. Khu vực Lý Thường Kiệt đoạn qua ngã tư Bảy Hiền, xe đông lưu thông chậm luôn thưa quý vị ạ. Thính giả chị Trần Mỹ thì có cập nhật cho chúng tôi là các nút giao ngã tư Thủ Đức, ngã tư Bình Thái, ngã tư RBK xe đông di chuyển chậm. Hướng từ Mai Chí Thọ ra Võ Nguyên Giáp, Sông Hành đến Trần Não thì các phương tiện cũng đông và di chuyển chậm luôn quý vị ơi. Anh Trọng thì di chuyển qua các nút giao Bình Long, Tân Kỳ Tân Quý, Bình Long Kênh Nước Đen, Bình Long Văn Cao, ngã tư Bốn Xã, Hòa Bình Tô Hiệu, Hòa Bình Lũy Bán Bích, Hòa Bình Tân Hóa, Hòa Bình Khuôn Việt thì xe hơi đông nhưng mà không có áp lực nhiều. Dạ rồi, còn chú Thanh thì cập nhật cho chúng tôi hướng từ cầu Thị Nghè ra đài truyền hình đó thì các phương tiện rất là đông, di chuyển chậm, còn hướng ra ngã tư Hàng Xanh thì các phương tiện di chuyển ổn định hơn. Cảm ơn quý vị thính giả và đặc biệt là quý vị bác tài đã cập nhật các thông tin giao thông cho chúng tôi, từ đó tạo nên một bức tranh giao thông tổng thể trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúng ta cũng có thể mường tượng và tưởng tượng được ha quý vị. Chúc cho quý vị sẽ có những lộ trình di chuyển thật là thuận lợi, đến nơi thật là an toàn và có nhiều năng lượng để chúng ta làm việc học tập trong buổi sáng ngày hôm nay. Tặng cho quý vị một bài hát ngay bây giờ.

0: Thưa quý vị, đó là một món quà âm nhạc gửi tặng thể theo lời yêu cầu của quý vị thính giả, ca khúc Hoa Đỗ Quyên đến từ giọng hát của Khả Hiệp. Bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng tiếp nối nội dung với một vài những thông tin mà chúng tôi cập nhật trong bản tin đầu tư tài chính sáng nay. Gia Lai tăng trưởng quý 1 dẫn đầu vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Ngày 17 tháng 5 ngày hôm qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai thông tin tình hình kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm 2026 của tỉnh đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, trong quý 1 của năm nay, tổng sản phẩm địa phương GDP của tỉnh tăng trưởng 8,51% so với cùng kỳ. Với kết quả trên, tốc độ tăng trưởng kinh tế quý 1 của tỉnh Gia Lai đã dẫn đầu nhóm 6 tỉnh thành vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, bao gồm Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng. So sánh trên bình diện toàn quốc, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Gia Lai xếp thứ 16 trên 34 tỉnh thành.
1: Thưa quý vị, dệt may Việt Nam đón dòng vốn FDI công nghệ cao. Với kim ngạch xuất khẩu liên tục bứt phá qua các năm và mục tiêu cán mốc 50 tỷ đô la Mỹ vào năm nay, ngành dệt may Việt Nam đang giữ vững vị thế trong top 3 xuất khẩu toàn cầu. Không còn đơn thuần là điểm đến của những nhân công giá rẻ, Việt Nam đang trở thành bến đỗ chiến lược đón đầu làn sóng đầu tư công nghệ cao từ các tập đoàn kinh tế lớn trên thế giới. Tính đến nay, thì khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI luôn đóng vai trò là một trong những động lực chính thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu của ngành dệt may Việt Nam, có thể nói là toàn ngành, thường xuyên chiếm tỷ trọng lớn từ 60% cho đến hơn 62% tổng giá trị xuất khẩu toàn ngành. Sự hiện diện của các tập đoàn lớn đến từ Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc hay là Nhật Bản không chỉ mang theo nguồn vốn lớn mà đang dịch chuyển mạnh mẽ sang xu hướng đầu tư xanh và công nghệ thông minh để tận dụng lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do FTA thế hệ mới mà Việt Nam là thành viên.
0: Thưa quý vị, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra thông báo hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Triều An. Theo thông tin từ Cơ quan Quản lý về thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Triều An có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh. Người đại diện theo pháp luật là ông Trầm B, Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Ngay trước khi ra quyết định hủy tư cách đại chúng với Triều An, Ủy ban Chứng khoán đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán với công ty này. Theo đó, Triều An đã bị phạt vì quy định về thời hạn công bố thông tin. Cụ thể, doanh nghiệp đã chậm công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước từ 15 ngày trở lên so với quy định đối với nhiều tài liệu.
1: Và sau đây sẽ là cụm tin văn hóa giải trí. Khai mạc cuộc thi tài năng diễn viên cải lương toàn quốc 2026. Cụ thể, vào tối ngày hôm qua tại nhà

0: Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam cùng các đơn vị liên quan khai mạc cuộc thi tài năng diễn viên cải lương toàn quốc 2026, quy tụ các diễn viên đến từ 12 đơn vị nghệ thuật cải lương chuyên nghiệp trên cả nước. Cuộc thi diễn ra từ ngày 17 cho đến ngày 23 tháng 5 2026 nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026. Sau lễ khai mạc, các buổi diễn thi của các thí sinh và lễ bế mạc sẽ được tổ chức tại nhà hát cải lương Trần Hữu Trang.
1: Thưa quý vị, sau 11 ngày im lặng trước ồn ào, Hải Đăng Du mới đây có bài đăng trên trang cá nhân chia sẻ về vụ việc. Nam ca sĩ cho biết những ngày qua anh dành thời gian để bình tâm suy nghĩ. Giọng ca 10X gửi lời xin lỗi tới gia đình, đến công ty, các cộng sự và cả những chương trình, những đối tác bị ảnh hưởng bởi vụ việc của mình. Cũng trong bài viết, Hải Đăng Du đã gửi lời xin lỗi đến những người hâm mộ đã đồng hành cùng với chặng đường hoạt động nghệ thuật của anh. Và chính điều đó đã tiếp thêm sức mạnh để anh quyết định bảo vệ mình và đăng bài viết này. Có lẽ điều khiến tôi cảm thấy áy náy nhất chính là đã làm những người yêu thương mình thất vọng, buồn lòng và phải chịu nhiều tổn thương vì những điều không đáng có, nam ca sĩ chia sẻ. Nam ca sĩ cũng khẳng định bản thân không mua bán sử dụng bóng cười, đồng thời không có mối liên hệ hay quen biết chủ tài khoản PTN được nhắc đến trong thời gian qua. Anh cho biết bản thân sẵn sàng gặp người đăng tin để làm rõ động cơ, mục đích của người này đối với mình.
0: Thưa quý vị, chuyển sang điện ảnh thế giới, Brad Pitt tái xuất với phim sinh tồn Heart of the Beast. Brad Pitt sẽ tái xuất màn ảnh rộng với bộ phim sinh tồn hành động có tên là Heart of the Beast, dự kiến ra rạp vào ngày 25 tháng 9 tới dưới sự phát hành của Paramount Pictures. Tác phẩm đánh dấu màn hợp tác mới giữa Pitt và đạo diễn David Ayer sau bộ phim Fury, Cuồng nộ, từng gây tiếng vang vào năm 2014. Theo nội dung được hé lộ thì Brad Pitt vào vai một cựu lính đặc nhiệm quân đội Mỹ bị mắc kẹt giữa vùng hoang dã Alaska sau tai nạn máy bay. Đồng hành cùng với anh chỉ là một chú chó trung thành và cả hai phải chiến đấu để sinh tồn giữa thiên nhiên khắc nghiệt, dòng sông dữ cùng với những loài động vật hoang dã nguy hiểm. Kịch bản phim do Cameron Alexander chấp bút tập trung vào hành trình sinh tồn lẫn mối liên kết cảm xúc giữa con người và động vật.

0: Thưa quý vị, đó là một món quà âm nhạc chúng tôi gửi tặng cho quý vị thính giả. Còn bây giờ 9 giờ 18 phút rồi, chúng ta cũng sẽ cùng tiếp nối nội dung với chat cùng
1: AI rồi.
0: Dạ. Bây giờ mình sẽ tới với doanh nhân kể quý vị nha. Doanh nhân kể sáng nay thì sẽ có câu chuyện gì, mời quý vị cùng theo dõi.
2: Quý vị thân mến, có những thương hiệu không cần lớn tiếng trên mạng xã hội, không cần chạy viral marketing ầm ĩ, cũng chẳng cần có một CEO liên tục xuất hiện trên mặt báo. Nhưng mà chỉ cần nhắc đến tên thôi, người ta đã thấy hiện lên cả một chương lịch sử dài. Loginus là một trong số đó. Thành lập vào năm 1832 tại Saint-Imier, một thung lũng nhỏ hẻo lánh ở khu vực Thụy Sĩ, thì Longinus bắt đầu như một Camtor, có nghĩa là một xưởng gia công đồng hồ do Augustus Agassiz khởi xướng. Đến năm 1867 thì cháu trai của ông là Ernest Francillon chính thức xây dựng nhà máy mang tên Longinus bên dòng sông Source. Từ đó thì thương hiệu này không chỉ sản xuất đồng hồ mà còn tham gia trực tiếp vào những bước tiến lớn nhất của thời đại công nghiệp và cả chinh phục. Khi mà hàng không dân dụng và quân sự bắt đầu bùng nổ vào đầu thế kỷ thứ 20 thì Longinus đã ở đó. Vào năm 1925 thì họ cho ra đời một trong những mẫu đồng hồ Dual Times sớm nhất dành cho phi công, có thể xem là tiền thân quan trọng của khái niệm GMT sau này đó thưa quý vị. Năm 1934 thì Longinus tiếp tục dẫn đầu với chiếc flyback chronograph dành riêng cho hàng không, cho phép phi công reset kim dây mà không có cần dừng bộ máy, một tính năng cực kỳ quan trọng trong điều kiện bay thực chiến. Bộ máy Calibra 13ZN sau này cũng trở thành huyền thoại trong giới sưu tập.
0: Jacques Lippert là người đầu tiên bay một mình vượt Đại Tây Dương năm 1927 để hợp tác trực tiếp với Longines để có thể phát triển mẫu Lippert Hour Angel Watch. Và chiếc đồng hồ này được sử dụng hệ thống định vị thiên văn của Philip Van Houtwem, giúp phi công tính toán kinh độ một cách chính xác, công cụ then chốt cho ngành hàng không thời kỳ đầu. Không chỉ dừng lại bầu trời thì Longines còn đồng hành cùng mặt đất nữa. Thương hiệu này cung cấp đồng hồ bấm giờ chính thức cho nhiều kỳ Olympic và các cuộc thi thể thao chính thức, nơi độ chính xác từng giây quyết định kỷ lục. Và trong quân đội thì đồng hồ cũng đã được sử dụng rộng rãi bởi các lực lượng không quân và hải quân của nhiều quốc gia. Về mặt cá nhân, Albert Einstein cũng từng sở hữu và đeo một chiếc Longines vàng 14K hình Tonnet vào những năm 1930. Chiếc đồng hồ này sau được đấu giá với giá kỷ lục là hơn nửa triệu đô. Andy Warhol là biểu tượng nghệ thuật pop, cũng nằm trong số những người nổi tiếng sở hữu chiếc đồng hồ trong bộ sưu tập cá nhân.
2: Thưa quý vị, dù sở hữu di sản kỹ thuật đồ sộ và xuất hiện ở vô số các cột mốc lịch sử thì Longines lại chọn con đường ít ồn ào.

0: nhất. Trong khi Rolex xây dựng hình ảnh phiêu lưu mạnh mẽ, Omega gắn liền với James Bond và tốc độ, Patek Philippe nhấn mạnh giá trị truyền thống gia tộc, thì Longines vẫn lặng lẽ tập trung vào các chế tác và chức năng. Họ không theo đuổi lối marketing hào nhoáng, không tạo scandal, cũng không chạy đua celeb. Kết quả là công chúng cho đến đại chúng, Longines đôi khi bị xem nhẹ, nhưng trong giới sưu tầm nghiêm túc và các nhà sử học về đồng hồ thì họ lại được coi là người khổng lồ thầm lặng của thế kỷ thứ 20, một thương hiệu đại diện trên đỉnh cao của kỹ thuật chế tác cơ khí Thụy Sĩ trước khi kỷ nguyên Watch và Luxury Branding hiện đại thay đổi hoàn toàn cục diện của ngành. Hôm nay thì Longines thuộc Swatch Group và vẫn tiếp tục khai thác mạnh di sản Heritage của mình qua các bộ sưu tập Spirit, Avigation hay là Heritage. Nhưng mà giá trị cốt lõi thì vẫn không thay đổi, sự bền bỉ, chính xác và ít kịch tính.
1: Và thưa quý vị, câu chuyện này là lời nhắc nhở thú vị dành cho các doanh nhân và thương hiệu ngày nay. Trong thời đại mà ai cũng có thể chạy đua sự chú ý, vẫn tồn tại những giá trị được xây dựng qua hàng thập kỷ, thậm chí là hàng thế kỷ bằng sản phẩm thực sự và vai trò lịch sử, chứ không phải bằng câu chuyện được kể lại mỗi ngày trên mạng. Và đôi khi chính sự im lặng bền bỉ ấy lại là thứ khó thay thế nhất. Và đó cũng là câu chuyện trong doanh nhân kể sáng nay. Còn bây giờ thì trước khi quay trở lại với thông tin giao thông, mời quý vị cùng lắng nghe một vài những thông điệp đến từ các nhãn hàng đồng hành của chúng tôi.
2: Trời ơi, chuột đâu đâu, chuột ở đâu?
3: Ý tôi là chuột rút, ngồi lái xe lâu chân cứng đơ luôn.
4: Ba của tôi cũng bị y chang, mẹ thì đau lưng suốt.
5: Bởi vậy tôi mua thuốc canxi hữu cơ Úc Nesca nè.
3: Hết chuột rút, xương chắc cả nhà khỏe.
4: Quá hợp lý, tới nhà thuốc tôi mua liền một hộp.
6: Có thuốc canxi hữu cơ Úc Nesca, cả nhà khỏe, mình lái xe yên tâm.
7: Chọn

0: Next Girl Can. Thuốc canxi hữu cơ Úc Next Girl Can với canxi và phốt pho tự nhiên dạng vi tinh thể, các nguyên tố vi lượng magie, kẽm, vitamin D3, vitamin K1 giúp tăng sự hấp thu canxi tại ruột, giúp định hướng canxi gắn vào xương. Sản phẩm được dược sĩ khuyên dùng. Thuốc canxi hữu cơ Úc Next Girl Can giúp phòng và điều trị thiếu canxi, giảm chuột rút, ngừa loãng xương. Chi tiết liên hệ 1800 1125. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Triển lãm quốc tế vật tư nông nghiệp hiện đại châu Á MI 2026 diễn ra từ

0: phẩm, công nghệ và vật tư nông nghiệp hiện đại.
1: Thưa quý vị, và đó là một vài những thông điệp đến từ các nhãn hàng đồng hành. Còn bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng quay trở lại với tình hình giao thông. Về với tổng đài của chương trình thì chúng tôi cũng đã ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Ở khu vực các nút giao Trường Chinh Âu Cơ, Trường Chinh Tân Kỳ Tân Quý, Trường Chinh Cộng Hòa, Trường Chinh Phạm Văn Bạch, Trường Chinh Tây Thạnh, Trường Chinh Phan Huy Ích, xe đông và lưu thông chậm ạ. Dạ, cảm ơn anh Trọng với thông tin này. Anh tiếp tục đi qua điểm nút là các nút giao và ngã tư Bà Điểm, ngã tư khu công nghiệp Vĩnh Lộc, khu công nghiệp Tân Bình, ngã tư Gò Mây, xe đông và lưu thông có phần chậm luôn ạ. Dạ, sáng ngày hôm nay thì rất là nhiều những thông tin mà chúng tôi cập nhật là tình hình giao thông đông, xe di chuyển chậm. Bây giờ là 9 giờ 24 phút rồi, nhưng mà vẫn có những thông tin rất là khó khăn ở trên nhiều lộ trình. Dạ, bây giờ thì quay trở lại với trang fanpage Nhịp Sóng Sài Gòn, chúng tôi cũng đã thấy là có những cập nhật mới nhất đến từ anh Duy tài xế. Thì anh có đi qua lộ trình đường DT746, phường Tân Hiệp, Bình Dương, hướng vòng xoay Kim Hằng, Tân Uyên, xe đông di chuyển chậm. Lê Quang Định đi DT747, xe lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Cảm ơn anh Thạch Quốc Thanh. Anh Tấn Phước chia sẻ đường Nguyễn Thị Đành từ Dương Công Khi về Nguyễn Văn Bứa thì yên tâm, thông thoáng cả hai hướng ạ. Bùi Văn Hòa hướng về cổng công nghiệp khu Biên cổng khu công nghiệp Biên Hòa 2 đó quý vị, xe đang đông di chuyển chậm, kẹt xe kéo dài khu vực này. Cảm ơn Nguyễn Linh. Đường 17 khu công nghiệp Biên Hòa 2 thông thoáng. Đây là thông tin mà chúng tôi cũng vừa cập nhật đến từ Nguyễn Linh. Cầu Khánh Vân, tỉnh lộ 747B, vòng xoay Kim Hằng, tỉnh lộ 746, vòng xoay Tân Hiệp, Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng, phường Bình Dương, xe lưu thông ổn định và thời tiết thì rất là nắng nha. Cảm ơn anh Trung Thông ạ. Rồi, tiếp nối là thông tin đến từ Nguyễn Linh, đường Phạm Văn Thuận, Biên Hòa hướng ra hầm trung tâm, chỗ nào đây ta? Nguyễn Linh có ghi thiếu chữ không mà thấy ghi là hầm trung tâm Hiệp. Dạ. Không biết là có ghi lộn không? Rồi, nếu như mà có lộn thì chia sẻ lại giúp chương trình nha. Nguyễn Linh có chia sẻ tiếp tục là quốc lộ 1A hướng về ngã tư Bồn Nước, xe đông di chuyển chậm cả hai hướng. Giao lộ Quang Trung Phan Huy Ích, xe đông khi dừng chờ đèn. Cảm ơn anh Huỳnh Nghiêm. Giao lộ Quang Trung chợ cầu Nguyễn Văn Quá, xe cũng đang đông khi mà dừng chờ đèn ạ. Giao lộ Quang Trung với Phan Văn Trị, xe đông di chuyển chậm do dừng chờ đèn. Tiếp tục là thông tin đến từ thính giả Thạch Quốc Thanh, ngã tư cây xăng Hạnh Nguyên đi cầu Khánh Vân, xe lưu thông ổn định hai hướng. Lộ trình chúng tôi ghi nhận từ chợ đầu mối Thủ Đức hướng cầu vượt Bình Phước, xe đông và lưu thông chậm ạ. Rồi thêm nữa là một số những cập nhật khác đến từ quý vị thính giả, đường Phạm Văn Thuận Biên Hòa hướng về ngã tư Võ Thị Sáu, xe đông di chuyển chậm cả hai hướng. Đây là cập nhật đến từ Nguyễn Linh. Anh Hà Cường đi qua lộ trình Nguyễn Du, Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng, R12, Tố Hữu, Mai Chí Thọ, vòng xoay An Phú, cao tốc Long Thành Dầu Dây, quốc lộ 51 Long Thành, khu công nghiệp Long Đức Long Thành, thì tất cả những lộ trình này anh di chuyển qua và đều ghi nhận là ổn định. Phạm Văn Thuận Biên Hòa hướng về ngã ba Vườn Mít, xe hơi đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Ái Quốc Biên Hòa hướng về ngã tư Trần Công An thì xe hơi đông di chuyển được. Cảm ơn Nguyễn Linh. Tiếp theo thính giả Nguyễn Giang có cập nhật là quốc lộ 20 từ Dầu Dây đến cầu La Ngà đến khu vực là trung tâm Định Quán lưu thông ổn định cả hướng đi lẫn hướng về luôn. Cảm ơn thính giả Nguyễn Giang ạ. Rồi còn thông tin nào nữa không ạ? Đó là một vài những thông tin mới nhất mà chúng tôi cũng ghi nhận được trong thời điểm hiện tại. Nếu mà quý vị có thêm thông tin giao thông hoặc là những chuyển biến giao thông ở những lộ trình mà chúng tôi đã cập nhật qua thì có thể tiếp nối về với chương trình thông qua tổng đài và qua trang fanpage nha. Đường Thủ Khoa Huân hướng về ngã tư Bình Chuẩn thì xe hơi đông khi mà dừng chờ đèn. Đây là một cập nhật khác đến từ thính giả Đào Tài.

0: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha. Khả nghi lắm á.
1: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
0: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
1: VOH Radio Online rất đỉnh nha. Cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Vợ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
0: Hay như vậy mà giấu mình ha. Còn không mau tải cho em đi.
1: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS. Mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
0: ừ,
1: cái hình viên đỏ có chữ VOH Radio nè.
0: Rồi rồi, em thấy rồi.
1: Rồi, bấm tải về là xong.
0: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android với. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
1: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
3: Nhịp sóng Sài Gòn.
4: Nhịp sóng Sài Gòn VOH 95.6 MHz, kênh giao thông và tin tức thành phố trực tiếp, liên tục và hấp dẫn.
5: Transformation.

0: Thưa quý vị, chúng ta cũng sẽ quay trở lại với những nội dung tiếp theo và chúng ta cũng sẽ cùng đến với một số những bản tin trong các lĩnh vực. Đầu tiên là lĩnh vực khoa học công nghệ, chúng tôi cũng cập nhật cảnh báo chiêu lừa đảo bằng AI mới, người mua hàng online cần phải chú ý. Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Bộ Công Thương, một số đối tượng đã lợi dụng công nghệ deepfake để giả mạo người nổi tiếng, chuyên gia, công an, bác sĩ nhằm quảng cáo sai sự thật, bán hàng hóa không rõ nguồn gốc, dẫn dụ người tiêu dùng tham gia các giao dịch có dấu hiệu lừa đảo. Bên cạnh đó thì nhiều hình thức quảng cáo sử dụng AI còn có thể tạo ra các nội dung cắt ghép hình ảnh trước sau, lời chứng thực giả hoặc là phát sóng trực tiếp livestream giả mạo để có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Và trước thực trạng trên, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã có văn bản gửi một số nền tảng số bao gồm Shopee, Lazada, TikTok, Zalo, Meta để đề nghị tăng cường thực thi trách nhiệm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
1: Thưa quý vị, vào ngày 16 tháng 5, OpenAI của Mỹ và chính phủ Meta đã công bố thỏa thuận cho phép mọi công dân nước này được truy cập miễn phí vào ChatGPT Plus trong một năm thông qua chương trình giáo dục về trí tuệ nhân tạo AI do Valetta dẫn đầu. Theo Euronews, công dân Meta đã đăng ký với hệ thống định danh trực tuyến của nước này, có thể nộp đơn xin truy cập vào ChatGPT Plus sau khi hoàn thành khóa học trực tuyến miễn phí có tên gọi là AI cho mọi người do Đại học Meta phát triển. Cơ quan đổi mới kỹ thuật số Meta khẳng định khóa học được thiết kế để giúp cho mọi người hiểu AI là gì, nó có thể làm gì và không thể làm gì, cũng như là cách sử dụng nó một cách có trách nhiệm tại nhà và nơi làm việc. Giai đoạn đầu tiên của chương trình sẽ được triển khai vào tháng 5.
0: Thưa quý vị, tiếp tục

0: Là một thông tin khác, Meta mở rộng tính năng AI cho kính Ray-Ban Display. Meta vừa tung ra bản cập nhật mới cho kính thông minh Meta Ray-Ban Display, bổ sung hàng loạt tính năng mới dựa trên trí tuệ nhân tạo AI. Trong đó đáng chú ý là khả năng nhập văn bản bằng cử chỉ tay thông qua vòng đeo tay cảm biến thần kinh. Theo Meta, tính năng viết ảo bằng cử chỉ này đã được sử dụng rộng rãi cho người dùng WhatsApp, Messenger, Instagram và cả ứng dụng nhắn tin mặc định trên Android lẫn iOS. Trước đó thì công nghệ này chỉ dành cho nhóm người dùng truy cập sớm khi kính Meta Ray-Ban Display ra mắt.
1: Chuyển sang những thông tin về lĩnh vực thể thao, Dương Quốc Hoàng đã xuất sắc đăng quang tại giải Boss Beer All-Star Việt Nam Invitational sau chiến thắng ấn tượng 13-10 trước An Diệt trong một trận chung kết giàu cảm xúc. Trận đấu cuối cùng của giải diễn ra hấp dẫn đúng với kỳ vọng của người hâm mộ bia Việt Nam khi mà cả hai cơ thủ đều nhập cuộc đầy tự tin và liên tục tạo ra những màn rượt đuổi điểm số nghẹt thở. Chức vô địch tại cuộc thi này tiếp tục khẳng định vị thế của Dương Quốc Hoàng trong làng bia Việt Nam, đồng thời cho thấy phong độ ổn định của anh ở các giải đấu lớn trong thời gian gần đây.
0: Thưa quý vị, giải Pickleball PBA Asia Kuala Lumpur Open 2026 khép lại vào ngày 17 tháng 5 vừa qua với dấu ấn đậm nét của các tay vợt Việt Nam. Nổi bật là chức vô địch đơn nam của Trương Vinh Hiển sau màn trình diễn áp đảo ở trận chung kết. Trong trận đấu cuối cùng của nội dung đơn nam, Vinh Hiển chạm trán với tay vợt Nhật Bản Nasahata Keyama, được đánh giá cao hơn. Đại diện Việt Nam nhanh chóng kiểm soát thế trận bằng lối chơi chắc chắn cùng với những pha điều bóng đầy biến hóa và với màn trình diễn thuyết phục và không để thua bất kỳ set nào trong suốt giải đấu. Trương Vinh Hiển chính thức lần đầu tiên vô địch nội dung đơn nam tại một giải đấu thuộc hệ thống PPA Tour Asia. Ở nội dung khác, tay vợt Việt kiều Alex Trương cũng gây ấn tượng khi góp mặt ở hai trận chung kết.
1: Và tối ngày 17 tháng 5, ban tổ chức siêu giải cờ tướng Xuân Khâu Đại Diệp Bôi đã chính thức công bố kết quả bốc thăm chia bảng mùa giải thứ hai. Kết quả lại Lý Huynh sẽ nằm cùng bảng đấu với kỳ vương Vương Vũ Bác. Và thời điểm hiện tại thì cuộc so tài giữa lại Lý Huynh và Vương Vũ Bác lại đáng chờ đợi hơn cả. Một bên là nhà đương kim vô địch thế giới lại Lý Huynh, còn một bên là đương kim kỳ vương Trung Quốc Vương Vũ Bác. Giai đoạn thi đấu của bảng đỏ kéo dài từ ngày 29 cho đến ngày 31 tháng 5. Trước đó thì lại Lý Huynh đã có mặt ở tỉnh Tứ Xuyên để tham dự kỳ thành bôi, một giải đấu lớn khác. Nhiều khả năng anh sẽ tiếp tục ở lại Trung Quốc để đấu liền hai giải. Nếu đứng đầu bảng thì lại Lý Huynh chắc chắn sẽ giành vé dự chung kết mùa 2. Còn nếu đứng ở hạng 2 thì anh sẽ phải so thành tích với kỳ thủ hạng 2 của bảng đen, gồm có Triệu Phàn Vĩ, Mạnh Thần và Mạnh Phùng Duệ để giành tấm vé vớt đến chung kết.

0: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha. Khả nghi lắm á.
1: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
0: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
1: VOH Radio Online rất đỉnh nha. Cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
0: Hay như vậy mà giấu mình ha. Còn không mau tải cho em đi.
1: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS. Mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó.
0: Ừ.
1: Cái hình viên đỏ có chữ VOH Radio nè.
0: Rồi rồi em thấy rồi.
1: Rồi, bấm tải về là xong.
0: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
1: À, với hệ điều hành Android em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
3: Thưa quý vị, và chúng ta cũng vừa đến với giọng hát của Quân AP, một ca khúc rất là dễ thương, You Are My Cross. Thời điểm hiện tại thì 9:44 và mời quý vị cùng lắng nghe một vài những thông điệp từ các nhãn hàng đồng hành của chúng tôi.
4: Trước đây, các thành viên trong gia đình tôi hay gặp các vấn đề viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Từ khi dùng kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu mỗi ngày, cả nhà đều thấy lợi khỏe và răng chắc hơn. Sản phẩm rất hiệu quả.
5: Tự hào kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu nay có thêm dòng Ngọc Châu chuyên gia với thành phần có chứa chiết xuất cây lết miệng và các dược liệu thiên nhiên, không chỉ làm sạch mà còn giúp chăm sóc bảo vệ lợi, góp phần ngăn ngừa viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Ngọc Châu chuyên gia mới giúp bảo vệ lợi chắc chân răng.
6: Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh.
7: Dạ dày biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
8: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dẫn đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Cumagonil, sản phẩm thảo dược chuẩn hóa cho người bệnh dạ dày. Mua Cumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm, công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Thưa quý vị, bây giờ là 9:47 và chúng ta cùng quay trở lại để cùng cập nhật thông tin giao thông. Anh Thạch Quốc Thanh, mới đây anh đi qua đường DH412 đi khu công nghiệp Đất Quốc, xe lưu thông ổn định. Tính giả với nickname mà lạc lối thì có chia sẻ Hai Bà Trưng hướng về ngã tư Lý Tự Trọng, xe đông chậm ở các nút giao ạ. Lộ trình tính giả Tiến Lê Quang có chia sẻ Lý Thái Tổ trước cổng bệnh viện Nhi Đồng 1, xe đông và di chuyển khá là chậm. Nguyễn Văn Bứa về nút giao quốc lộ 22, xe hơi đông một chút ạ. Di chuyển thì vẫn được ha. Cảm ơn anh Tấn Phước. Anh Toàn Huỳnh thì có đi qua lộ trình Mỹ Phước Tân Vạn hướng Bầu Bàng đi Mỹ Phước, gần tới ngã tư Nghĩa Trang Hoa Viên, có một xe tải gặp sự cố ở làn bên trái ngoài cùng. Mọi người chạy tới khúc này thì chú ý nhẹ chân ga. Cảm ơn anh. Anh Tấn Phước tiếp tục thông tin là quốc lộ 22 từ Nguyễn Văn Bứa và Nguyễn Thị Sóc lưu thông ổn và đông chậm khi mà dừng chờ đèn. Nguyễn Thị Sóc lưu thông vẫn đang ổn định sáng nay. Đường Nguyễn Văn Luông hướng ra ngã tư Phú Lợi, xe đông khi mà dừng chờ đèn. Cảm ơn thính giả Đào Tài. Đường số 2 khu công nghiệp Vĩnh Lộc thì thông thoáng cả hai hướng nha. Cảm ơn anh Phước với cập nhật này. Rồi, bây giờ thì để xem là có thông tin nào khác mà chúng tôi cũng chưa cập nhật qua để chia sẻ với quý vị thính giả nha, để không có bỏ lỡ thông tin của quý vị. Đường DT743 từ chợ Đông Đô về ngã tư Miếu Ông Cù xe ổn định, ngã tư Miếu Ông Cù đi cầu Khánh Vân xe hơi đông, di chuyển thì vẫn đang ổn định. Đây là một cập nhật đến từ thính giả Lê Tân. Dạ. Đường Lê Lợi giao với đường Võ Nguyên Giáp ở thành phố Mới Bình Dương thì xe lưu thông thông thoáng bốn hướng à. Dạ, thông tin này chúng tôi vừa ghi nhận được đến từ thính giả Nụ Cười Dễ Thương. Đó là một vài những chia sẻ về tình hình giao thông mới nhất mà chúng tôi cũng có cập nhật. Rồi, từ bến xe ngã tư ga hướng về cầu vượt Tân Thế Hiệp, xe đông và di chuyển chậm ạ. Đây là thông tin trước đó, cập nhật cũng hơi lâu lâu rồi. Nếu mà quý vị có những chuyển biến khác thì có thể chia sẻ thêm cùng với chương trình. Rồi, anh Duy tài xế lúc nãy 20 phút trước thì anh đang ở khu vực Tân Hiệp ạ. Tân Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh, tình hình giao thông thì cũng khá là ổn định ạ. Xe cộ thì có hơi tập trung đông chút xíu nhưng mà vẫn di chuyển được, đúng không anh? Ở khu vực một khu vực khác mà chúng tôi đang ghi nhận đến từ tổng đài của chương trình thì anh Trọng, anh đi qua các nút giao Lê Đức Anh, Liên Khu 56, Lê Đức Anh, Tân Kỳ, Tân Quý, Lê Đức Anh, Liên Hương, lộ 2, Tây Lân, Lê Đức Anh, Võ Trần Chí, xe đông và lưu thông hơi chậm một chút. Dạ, đó là một vài những lộ trình mà Linh Hà và Nga Quỳnh cũng có ghi nhận trong buổi sáng ngày hôm nay. Bây giờ là 9:49 rồi và chúng ta cũng sẽ cùng đến với nội dung cuối cùng trong sáng nay. Mời quý vị đến với Hashtag hôm nay. Thưa quý vị, có một trào lưu mới mang tên là Scientology Speedrunning hay là Scientology Speedrun đã trở thành một hiện tượng gây tranh cãi lớn trên mạng xã hội toàn cầu, đặc biệt là trong cộng đồng Gen Z. Lấy cảm hứng từ thuật ngữ speedrun trong cộng đồng game thủ, chỉ việc hoàn thành một trò chơi điện tử trong thời gian ngắn nhất, thì các TikToker và người sáng tạo nội dung đã quay video tự chạy thật nhanh và sâu bên trong các tòa nhà, trung tâm của giáo hội Scientology, cho đến khi bị nhân viên an ninh chặn hoặc là đuổi ra. Mục tiêu không chính thức là đi sâu nhất có thể hoặc là chạy lâu nhất trước khi bị phát hiện. Trào lưu này bắt đầu từ tháng 3 năm 2026 tại trung tâm Scientology trên Hollywood Boulevard ở Los Angeles của Mỹ, khi một số TikToker như là Sweetly hay là East Therapy Sweetly đăng video đầu tiên và nhanh chóng thu hút hàng chục triệu lượt xem. Từ đó xu hướng nhanh chóng lan sang New York và các thành phố khác của Mỹ, rồi sang Canada ở Vancouver, Úc ở Sydney, Brisbane, Anh ở London và một số nước châu Âu. Nhiều video cho thấy người tham gia chạy một mình hoặc là chạy theo nhóm, thậm chí mặc đồ hóa trang sử dụng

0: nhạc nền hài hước hoặc là hiệu ứng vui nhộn. Một số video đã đạt đến hàng chục, hàng trăm lượt, hàng trăm triệu lượt xem trước khi mà bị gỡ trên các nền tảng.
1: Giáo hội Scientology phản ứng khá là mạnh mẽ, gọi đây là hành vi xâm phạm, quấy rối, gây rối loạn cơ sở tôn giáo và thậm chí là cáo buộc một số các trường hợp hate crime. Nhà thờ đã tăng cường an ninh, tháo tay nắm cửa, khóa cửa nhiều cơ sở và báo cho cảnh sát. Một số nhân viên bị thương trong các vụ xô đẩy đưa quý vị. Cảnh sát tại Los Angeles, hay là New York, Sydney, Brisbane, Vancouver hay là London cũng đã can thiệp nhiều lần. Một số thanh thiếu niên bị bắt giữ hoặc là xử lý theo luật thanh niên. Tại Brisbane của Úc, khoảng 200 người tụ tập dẫn đến hỗn loạn, buộc cảnh sát phải có mặt. Tại Sydney thì hai thiếu nữ vị thanh niên bị bắt sau khi tham gia. TikTok và một số các nền tảng khác đang gỡ video vi phạm, đồng thời cảnh báo cho người dùng về các rủi ro pháp lý. Người tham gia thường xem đây là một trò đùa, một thử thách viral hoặc là cách phơi bày một tổ chức tôn giáo thường bị chỉ trích nhiều về tính minh bạch. Ngược lại thì có nhiều ý kiến cho rằng đây là hành vi thiếu suy nghĩ, xâm phạm quyền riêng tư, gây nguy hiểm cho an ninh và có thể là dẫn đến các hậu quả pháp lý nghiêm trọng cho bản thân và người khác.
0: Dù đã xuất phát từ ý định giải trí, Scientology Speedrunning đang đặt ra câu hỏi lớn về ranh giới giữa nội dung viral và hành vi xâm phạm, cũng như là trách nhiệm của các nền tảng mạng xã hội trong việc kiểm soát xu hướng có nguy cơ gây hại. Đây không chỉ là trò đùa vô hại, hành vi xâm nhập trái phép có thể dẫn tới truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong thời đại mạng xã hội, sức hút của lượt xem đôi khi khiến cho những người trẻ bỏ qua rủi ro về thực tế. Và đó là hashtag hôm nay. Quý vị có thể theo dõi hashtag hôm nay hàng ngày trên VOHFM 956MHz để có thể cập nhật thêm các xu hướng đang nóng trên mạng xã hội mỗi ngày quý vị nha.

0: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
1: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
0: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
1: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Vợ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
0: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
1: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
0: ừ,
1: cái hình viên đỏ có chữ VOH Radio nè.
0: Rồi rồi, em thấy rồi.
1: Rồi, bấm tải về là xong.
0: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android với. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
1: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
3: Thưa quý vị, quay trở lại với không gian giao thông những giây phút cuối cùng của chương trình thì chúng tôi vẫn tiếp tục cập nhật với tất cả quý vị. Anh Trọng có chia sẻ các nút giao Nguyễn Cửu Phú, Trần Văn Dầu, Nguyễn Cửu Phú, Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Cửu Phú, Nguyễn Hữu Chí. Xe hơi đông nhưng mà không có áp lực quá nhiều ha quý vị ha. Ở trên trang fanpage của chương trình thì chúng tôi cũng xin phép được cập nhật một số các thông tin giao thông cuối cùng trước khi mà mời quý vị sẽ mua sắm hàng hóa trong buổi sáng đầu tuần ngày hôm nay với tiêu dùng thông minh nha. Dạ rồi, Ngọc Quỳnh có thấy được một số những cập nhật về giao thông. Quý vị chia sẻ là có vòng xoay Dân Chủ đang đứng hình, chưa có biết nguyên nhân, thấy cảnh sát giao thông đang chặn xe. À, thính giả Tới My có chia sẻ với chúng tôi đây. Quý vị nào có thông tin chi tiết thì có thể gửi gắm cho chương trình tiếp tục nha. Cầu Chữ Y di chuyển ổn định nè, cảm ơn Trang Trí Dũng ạ. Thính giả Tấn Phước Nguyễn cập nhật nút giao Nguyễn Anh Thủ Phan Văn Hớn và nút giao Nguyễn Anh Thủ Nguyễn Thị Sóc đều đông xe, di chuyển khá là chậm. Khu vực Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh, vòng xoay Tân Hiệp, tỉnh lộ 746, nhà thờ Bến Sắn, xe đông chậm. Thời tiết ở đây cũng khá là nắng nóng nha quý vị.
4: Thưa quý vị, tiếp tục là thông tin đến từ thính giả Minh Sơn, Hà Huy Giáp, hướng về Nguyễn Oanh, xe đông di chuyển rất là chậm do mất tín hiệu đèn từ cầu vượt ngã tư ga. Đây là một thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận cách đây khoảng tầm 10 phút. Anh Kim thì anh vừa mới chia sẻ tỉnh lộ Võ Văn Vân đi cầu Bà Lát, xe đông di chuyển chậm. Dạ, đây là một thông tin mà anh cũng chia sẻ cách đây cũng khoảng tầm 5 phút trước rồi. Dạ rồi, bây giờ thì đã là 10 giờ rồi và chúng ta cũng sẽ cùng chào tạm biệt để mình khép lại nội dung của Nhịp Sống Sài Gòn sáng nay. Dạ, trước đó thì chúng tôi cũng ghi nhận giao lộ Vườn Lài với quốc lộ 1A hướng về Thủ Đức, xe đông và di chuyển chậm. Cảm ơn thính giả Minh Sơn. Một lần nữa thì cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều với những tương tác bình luận trong buổi sáng ngày hôm nay, hơn 270 bình luận đến từ quý vị thính giả và hơn gần 200 lượt like, lượt tim, lượt thích đến từ quý vị. Linh Hà và Nga Quỳnh rất cảm ơn quý vị và bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng nói lời chào tạm biệt để gặp lại tiêu dùng thông minh cùng với Ngọc Lan và anh Thư ở bên kia và chúng ta cùng hẹn nhau sau 60 phút nữa cùng với Nhịp Sống Sài Gòn trưa nay quý vị nha.
5: Welcome to the Radio Shopping Show. Now, the Radio Shopping Show. Tiêu dùng thông minh, giờ vàng sáng điêu, vừa chiều vừa chốt.

0: Xin chào quý vị, lại là một thứ hai được đồng hành cùng với tất cả quý vị thính giả cùng với Tiêu Dùng Thông Minh với khung giờ từ 10 giờ cho đến với 11 giờ trên tần số trên kênh VOHFM 95.6 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV. Ngày hôm nay lại là sự đồng hành quen thuộc của anh Thư và Ngọc Lan cùng với tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ, xin chào quý thính giả thân thương của chương trình. Lâu lắm rồi Lan với Thư mới được tái hợp cùng nhau trong chương trình Tiêu Dùng Thông Minh. Phải nói là hai chị em xa cách nhau.
0: Có sương sương có tuần thôi,
1: có tuần thôi mà thấy nó xa thiệt là xa luôn,
0: mà nó nhớ thính giả quá trời quá đất luôn. Vậy nên thì ngày hôm nay thì rất mong quý vị thính giả cũng có thể là chia sẻ cùng với chúng tôi thông qua fanpage của chương trình Nhịp Sống Sài Gòn nha quý vị.
1: Dạ, nếu mà xem trên fanpage Nhịp Sống Sài Gòn trong tiết mục Tiêu Dùng Thông Minh ngày hôm nay, quý thính giả sẽ thấy được một bức ảnh của hai host của chương trình Tiêu Dùng Thông Minh ngày hôm nay, biểu hiện của cái ngày thứ hai đó là hai ngón tay Thư một ngón, Lan một ngón, thành ra là thứ hai nha.
0: Tức có nghĩa là bình thường á là kiểu mình gọi là mình số 2, số 3, nhưng mà quan trọng nhất là số 1 dành cho gọi là Tiêu Dùng Thông Minh thôi. Để cho quý vị biết rằng là mỗi sự lựa chọn cũng như là mỗi cái deal mà chúng tôi gửi đến cho tất cả quý vị thính giả đều là number one hết. gọi là phải nói là rút hết ruột gan để có thể là gửi đến cho tất cả quý vị thính giả những ưu tiên để có thể là có những deal tốt nhất. Dạ, vậy nên thì rất là mong rằng là quý vị cũng có thể là chia sẻ cùng với chúng tôi thông qua những phần tương tác quen thuộc thông qua fanpage của chương trình Nhịp Sống Sài Gòn. Quý vị có thể là truy cập vào ứng dụng Facebook, sau đó thì gõ từ khóa là Nhịp Sống Sài Gòn, sẽ ra một fanpage có hơn là 400.000 người theo dõi đó quý vị, có tích xanh luôn. Và chưa kể nữa thì vào fanpage thì quý vị không chỉ là được nhận được sự tư vấn của các host của chương trình, cũng như là còn có thêm là admin của chúng ta nữa. Nếu như mà các host trong lúc mà dẫn thì không có kịp đọc bình luận của quý vị thì quý vị cũng có thể là để lại thông tin của mình nha. Và chưa kể nữa thì các host cũng có thể là cố gắng hết sức để có thể là cùng admin để có thể gửi gắm cho tất cả quý vị thính giả những thông tin nhanh và bổ ích nhất có thể ạ.
1: Dạ, đầu tiên thì Lan với Thư cũng có một số thông tin ở trên fanpage quý thính giả đã gửi cũng rất sớm từ khi mà bài được đăng á. Thì thính giả Nguyễn Linh cho biết là các tuyến đường trong khu công nghiệp Biên Hòa 2 thông thoáng, trời nắng nóng nè. Gửi lời chào đến tất cả các quý thính giả thân thương đã chúc cho Tiêu Dùng Thông Minh sáng ngày hôm nay chốt đơn nhanh gọn. Cảm ơn thính giả Võ Trà Nam rất là nhiều. Anh Hệ Thống Hòa Thưởng cũng chúc cho hai chị em chốt hàng nhiều đơn hàng thuận buồm xuôi gió luôn. Dạ, cảm ơn anh ha. Buổi sáng á, mà khi mình mà buôn bán cái gì á, món hàng gì á, mà được những cái lời chúc như thế này thì trời, phải nói mình hứng, rất là hứng khởi luôn phải không ạ?
0: Chà chà.
1: Dạ. Dạ. Rồi, bây giờ á, có lẽ là cũng tới cái thời gian mà mình cũng phải đi mua sắm thôi Thư ha. Thưa quý vị, là trong phát sóng số phát sóng ngày hôm nay ha, Lan và Thư sẽ đem đến quý vị những cái deal phải nói là rất là hot luôn nha. Và bên cạnh cái câu chuyện sức khỏe thì cái chuyện chăm sóc gia đình cũng là cái mối bận tâm của hội chị em. Làm sao để bếp luôn sạch bóng dầu mỡ nè, rồi làm sao để nhà luôn thơm, làm sao để cửa kính không mờ mờ ảo ảo như là sương sớm Đà Lạt. Dù vừa mới lau xong thôi, nói chung là có rất nhiều việc cần phải làm để ngôi nhà của bạn luôn sạch và thơm phải không ạ? Và nếu chúng ta chỉ dọn dẹp đơn thuần thì liệu có ổn hay không?
0: Dạ.
1: Trời ơi, phải nói ha, nhớ tới cái vụ mà lau cửa kính á. Phải nói luôn á, nếu mà không có những cái sản phẩm mà chuyên về lau cửa kính thì phải nói rất là cực luôn. Mặc dù là mình đã lựa những cái đồ lau, cái những cái dụng cụ mà lau á, mà đã lựa những cái khăn sạch nhất nè, chuyên dụng nhất nè, rồi phải nói là có khi sự phối hợp của hai người luôn á. Dạ. Vừa lau bằng nước rồi sau đó rồi đủ thứ hết, phải nói là 7749 bước luôn á. Lau xong lau lại cái chút nó cũng còn quện nó Thư.
0: Trời ơi, nó
1: quện y như nhiều lúc còn dơ hơn là trước khi mà mình lau nữa. Ví dụ bình thường nếu mà để cái kính bình thường thôi thì nó chỉ là một cái lớp bụi thì nó bụi là đều hết. Nhưng mà nếu mà mình lau á, mà chỉ là lau nước thôi nha, cái nó cũng còn nó sao á. Một là nó quện theo cục quện, mà nó cũng đều luôn nha, quện đều luôn á. Rồi hoặc là nếu mà mình xịt nước lên quá trời chút, nó cuối cùng nó cũng dơ không hiểu sao luôn á Thư.
0: Trời ơi, mỗi lần mà nhắc tới cái chuyện mà lau dọn nhà cửa thôi thì anh Thư nghĩ

0: nào nhắc tới cái câu chuyện dọn nhà dọn cửa cũng cảm thấy là một cái từ thôi, stress xì chết quá trời xì chết luôn, do là không biết làm thế nào để có thể là có được một ngôi nhà sạch tinh tươm mà có những cái liệu pháp, những cái sản phẩm thông minh để có thể là mình hỗ trợ dành cho cái việc dọn dẹp của mình. Chứ những cái sản phẩm cũ á, ví dụ hồi xưa thì đa số là những cái sản phẩm mà kiểu truyền thống thôi, hoặc là mình có kết hợp với lại là những cái công thức như là hay có baking soda rồi giấm ăn này kia đó,
1: có khi lấy xà bông đồ
0: đúng rồi
1: mình quậy quậy lên.
0: Rồi nhiều khi là mình cứ gọi là hồi xưa có một cái công thức bất bại là có cái chuyện gì, ví dụ như là chà về chà dép và chà nhà chà cửa đi, thì cứ gia đình cứ kêu là thôi bây giờ lấy nước rửa chén ra xong mà bây giờ là lấy bột giặt ra đó, mà nước rửa chén thì nhiều khi nó không sạch, mà bột giặt thì
1: trời
0: bột giặt rồi thì nó cũng sạch đi ha,
1: nó bọt
0: trơn. Mà gặp gia đình nào mà có người lớn nữa thì thôi luôn, nó có rất là nhiều những cái gọi là phương pháp từ thời xa xưa nhưng mà thiệt ra thì nó không có hợp với hiện đại cho lắm. Bởi vậy nên là với tiêu dùng thông minh thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để có thể là gửi đến nhà cho tất cả quý vị thính giả những sản phẩm cực kỳ thông minh, kèm theo với đó là những điều hồi cực chất để quý vị có thể là yên tâm và có thể là săn về cho gia đình của mình những sản phẩm cực kỳ là hữu ích và tiện lợi để có thể chăm sóc gia đình nhỏ của mình quý vị ha.
1: Nói đến mà những cái chất tẩy rửa mạnh á, thì phải nói là thường ở đa số là nó chỉ sạch ngay lúc đó thôi, nhưng mà về sau nó cũng rất có nhiều cái tác dụng phụ nha, tức là nó có khi là có hại nữa, đặc biệt là khi là cái tay của mình á, da tay của mình á, nếu mà mình tiếp xúc với những cái chất tẩy rửa mạnh á, thì nó rất là có hại luôn. Thì vậy thì cái giải pháp là như thế nào? Mà thưa quý vị ha, ngày nay khi mà xã hội càng phát triển thì con người á ngày càng văn minh hiện đại, những thứ nhỏ nhất như là chai lau bếp, chai lau sàn cũng là mối bận tâm của mọi người, rằng sản phẩm này có tốt rồi có đủ an toàn hay không. Thì cũng chính vì thế mà nhiều sản phẩm sinh học cũng ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu và yêu cầu của người người nhà nhà, rằng sản phẩm vệ sinh cũng phải an toàn, thân thiện với môi trường và đặc biệt là sức khỏe con người.
0: Dạ chính xác đó quý vị. Và trong sản phẩm sinh học thì có cái gì đây ta? Đó chính là có lợi khuẩn, có enzyme và có chất hoạt động bề mặt nữa đó quý vị.
1: Sao? Cái chất hoạt động bề mặt thì là Thư dừng lại khoảng 2 giây.
0: Dạ.
1: Thường nhắc đến cái lợi khuẩn á, là nghĩ ngay tới đường ruột, enzyme đó, tới cái thực phẩm như là sữa chua. Vậy thì cái lợi khuẩn trong cái sản phẩm sinh học làm sạch thì nó khác sao ta?
0: Trời ơi, tính ra là Thư chưa có kịp giới thiệu mà Lan hỏi luôn rồi đó quý vị. Vậy thì ngay bây giờ thì xin mời tất cả quý vị cùng nhau gặp gỡ ông Phan Khắc Tính, giám đốc kỹ thuật Green 100 để đi tìm lời giải nha. Đầu tiên chính là lời giải cho câu hỏi của Ngọc Lan là lợi khuẩn trong sản phẩm làm sạch hoạt động theo cơ chế nào. Mời quý vị cùng nhau lắng nghe nha.
2: Đa số trước giờ thì cái lợi khuẩn người ta hay bổ sung vào trong cái thực phẩm để mà nó hỗ trợ về cái sức khỏe con người, ví dụ như để cân bằng vi sinh hay là hỗ trợ tiêu hóa, giúp tăng khả năng miễn dịch. Còn riêng cái này cũng là cái công nghệ khá mới ở trên thế giới, và cái cơ chế nó hoạt động theo kiểu là trong cái sản phẩm nó sẽ có enzyme, một ít enzyme và lợi khuẩn.
1: Vậy là Ngọc Lan hiểu rồi nha. Nhưng mà lợi khuẩn có thật sự là ăn chất bẩn hay là chỉ là cái cách nói nó mỹ miều thôi? Thì quý vị nếu cũng có cái thắc mắc giống như Ngọc Lan á, thì ngay bây giờ hãy cùng lắng nghe lời giải đáp từ giám đốc kỹ thuật Green 100 nhé.
2: Dạ, thật sự cái dùng cái chữ ăn này mình hiểu nó cũng nôm na như vậy, nó cũng là gần đúng rồi đó. Tại vì cuối cùng là nó vẫn phân hủy và các cái chất bẩn đó, và nó tạo ra cái năng lượng và dinh dưỡng để phục vụ cho nhu cầu của nó. Thì nó có thể gọi là ăn, và nó sẽ thải ra cái chất khác mà nó không có mùi và nó không có ảnh hưởng tới sức khỏe con người.
0: Dạ, vậy thì so với chất tẩy rửa hóa học mạnh, công nghệ sinh học khác biệt ra thì câu trả lời cũng sẽ có ngay sau đây thưa quý vị.
2: Thì mình nói qua trước là về bên phía về mặt hóa học á, thì thường người ta dùng cái chất hoạt động bề mặt để làm sạch cái chất bẩn. Cái chất hoạt động bề mặt đó nó kết hợp với chất bẩn, một đầu nó kết hợp với chất bẩn, một đầu nó tan trong nước, thì nó giúp để lôi chất bẩn ra khỏi cái bề mặt. Và một số cái hóa chất khác người ta đưa vào, ví dụ để tạo cái môi trường kiềm thích hợp cho chất hoạt động bề mặt nó hoạt động. Và như vậy nó khác hoàn toàn với sản phẩm mà làm sạch bằng cái công nghệ sinh học. Cái công nghệ sinh học này chủ yếu là dùng cái enzyme để phân hủy chất bẩn và mình lau chùi cái chất bẩn đó đi.
1: Dạ, qua những chia sẻ của ông Phan Khắc Tính, có thể thấy là sản phẩm sinh học

0: khá là này nọ luôn á Thư.
1: Rất là tiện lợi
0: và này nọ
1: đó. Mà cũng vừa hay là sản phẩm đầu tiên lên kệ tiêu dùng ngày hôm nay, tiêu dùng thông minh cũng như là một sản phẩm làm sạch sinh học. Một bí kíp giúp quý vị thính giả đánh bay nỗi lo nhà dơ, cửa kính dơ, tủ kệ dơ, đó chính là sản phẩm đa năng 3E Clean.
0: Và ngay sau đây sẽ là một vài phút quảng cáo sản phẩm thưa quý vị. Đa năng 3E Clean có công dụng của 3E. Đầu tiên là lau chừa các vết bẩn bám trên bề mặt, ví dụ như là gương soi kính, mặt bàn, bồn vệ sinh, sàn nhà và nền gỗ. An toàn cho inox, sứa, nhựa melamin, đá các loại, thủy tinh và bất kỳ bề mặt nào khác nước. Sản phẩm sử dụng nguyên liệu nhập khẩu 100% từ Canada với các thành phần như lợi khuẩn, enzyme, chất hoạt động bề mặt xanh, màu và hương tự nhiên. Những thành phần này chứa công thức vi sinh giúp làm sạch sâu và lâu trên các bề mặt, ngăn mùi và vi khuẩn gây bệnh. Đặc biệt, thành phần tự nhiên dễ phân hủy sinh học đạt tiêu chuẩn châu Âu, an toàn sức khỏe và thân thiện môi trường với cái độ pH là khoảng là 7 thôi quý vị, tức là trung tính, không gây kích ứng da, an toàn cho các bề mặt và thiết bị điện tử, không chứa hợp chất hữu cơ dễ bay hơi độc hại đâu quý vị.
1: Với cái bề mặt á là Ngọc Lan thấy ok rồi đó Thư. Nhưng mà cái những sản phẩm có thành phần này có ảnh hưởng tới da, đặc biệt là với cái đường hô hấp của mình không ha? Mà Ngọc Lan thấy là với những cái gia đình mà có người lớn, trẻ, nhỏ nè, đặc biệt là những người mà hay nhạy cảm với những cái mùi hóa chất đổ thôi ha, thì không biết cái vấn đề này có được quan tâm không ta?
0: Tính ra là kiểu như là nhiều khi là mình ở nhà mình dọn dẹp á, là mình cũng muốn cho con của mình ở nhà là cũng dọn chung luôn, cũng tạo cho con hiểu rằng là lao động là vinh quang. Nên là nhiều khi là mình cũng nghĩ là trời, để cho trẻ nhỏ của mình thì lỡ như mà đụng đến những cái sản phẩm dọn dẹp này kia, mình nghĩ là có cái mùi hóa chất, hay là lỡ mà nó ảnh hưởng đến khi mà con em của mình hít vô, nhiều khi nó không dọn trực tiếp nha, mà con em của mình chỉ ngồi xa xa, mà lỡ mà hửi vô thì cũng sợ rằng là lỡ như là ảnh hưởng đặc biệt tới da và đường hô hấp thì sao. Ắt hẳn rằng là nhiều quý vị thính giả cũng có những cái câu hỏi giống như là Lan và Thư ngày hôm nay nữa không quý vị? Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại ông Phan Cát Tính để có thể tìm được câu trả lời nha.
2: Dạ không ạ. Tại vì thứ nhất là mấy sản phẩm này đều xác nhận là zero VOC, tức là không có hợp chất hữu cơ dễ bay hơi. Trong cái hướng dẫn sử dụng đó, cái sản phẩm này trước khi sử dụng đó là mình pha với tỷ lệ là hàng trăm lần so với nước rồi bắt đầu mình mới sử dụng. Và cái pH của nó cũng là loanh quanh ở cái mức 7, là cái mức trung tính. Thậm chí một số sản phẩm mà người ta quan ngại về kích ứng gây bệnh da đó, người ta có những cái test như gọi là dermatest, là cái test của bên phía Đức họ hay là làm đó, người họ test thực tế là có nó có kích ứng gì với bệnh da hay không. Còn bên hô hấp là chắc chắn là không, tại vì nó là cả zero VOC, thậm chí có những cái chuẩn cao hơn, ví dụ như không có cái độc tố gây ung thư sinh sản hay là về đột biến gen nữa.
1: Trời ơi, tới đây thì phải nói là Lan rất an tâm luôn. Không biết là quý vị nghĩ như thế nào chứ Lan rất là an tâm rồi nha. Câu hỏi của mình đã có lời giải đáp. Mà nếu mà yên tâm thì sao hen?
0: Chốt đơn đúng không quý vị? Vậy thì thưa quý vị, tổng đài của chúng tôi vẫn đã sẵn sàng để có thể là nhận được các cuộc gọi đến từ tất cả quý vị thính giả, đặc biệt là trong khung giờ ngày hôm nay ngày 18 tháng 5. Quý vị chốt đơn đa năng 3E Clean trị giá là 119.000 sẽ được tặng kèm hai ống tinh chất nữa nha quý vị. Có nghĩa là chúng ta sử dụng như là ba chai đa năng 3E Clean luôn, vậy là giá chỉ có 119.000, quá là hời đúng không quý vị? Sản phẩm ứng dụng cho gia đình, hàng quán, văn phòng, nói chung là bất cứ nơi nào, không gian nào cần làm sạch. Xin được nhắc lại tổng đài của tiêu dùng thông minh là 0939313653 và 0965059313 nha quý vị. Và chúng tôi cũng sẽ tranh thủ để F5 lại fanpage, không biết rằng là đã có thêm các bình luận nào đến từ quý vị thính giả chưa. Trong lúc mà chờ cập nhật lại quý vị về tình hình giao thông thì chúng tôi xin được nhắc lại tổng đài của tiêu dùng thông minh là 0939313653, 0965059313. Quý vị nhớ nha, là chốt đơn 3E Clean trị giá là 119.000 sẽ được tặng kèm theo hai ống tinh chất, có nghĩa là sử dụng như là ba chai ba đa năng 3E Clean luôn, mà giá còn 119.000 thôi, rất là hời thưa quý vị.
1: Trên fanpage thì thính giả nụ cười dễ thương, bạn nói là tiêu dùng thông minh là lựa chọn đúng đắn cho mọi người, giúp chúng ta tránh lãng phí và mua được sản phẩm chất lượng với giá tốt, phải nói là rất là chính xác luôn. Cảm ơn thính giả nụ cười dễ thương rất nhiều, tặng cho bạn 9.5. còn nửa điểm là để dành cho nếu mà chốt đơn nữa là 10.

0: điểm luôn nghe. Rồi cảm ơn thính giả hệ thống Hòa Thượng, anh nói là dọn dẹp nhà là anh nhớ đến mấy ngày cận Tết luôn á Lan Thư.
1: Ôi chà, đúng thiệt
0: hen. Nhiều lúc á mình cứ nghĩ là tới những cái ngày đặc biệt, dịp lễ Tết đặc biệt là Tết luôn á mới dọn nhà ha. Mình hay nghĩ như vậy, tức là năm dọn nhà có một lần hay sao? Tổng vệ sinh.
1: Không mà công nhận là đúng thiệt ha. Ví dụ như là mình dọn nhà thường ngày nó không có áp lực bằng cái cảm giác là mình dọn nhà ngày Tết. Tại vì dọn nhà thường ngày
0: like.
1: Đúng rồi, có thời hạn, với lại là mình dọn thì cùng lắm là có mình với lại gia đình mình, ba mẹ chăm trước thôi. Biết con gái là ăn ở là nó không có được gọn gàng lắm thì cũng là ba mẹ thấy thôi, bao che được. Nhưng mà cái kỳ Tết là họ hàng tới. Họ hàng tới ngó từng cái ngóc ngách, giống như kiểu là mình cảm giác là họ hàng tới á, là trời ơi, mỗi lần mình dọn nhà cái là không có được kỹ càng, xong mà ba mẹ lúc nào là dọn cái đầu tủ đi, người ta tới là người ta chê cười. Xong mình cũng nghĩ là một thật sự là họ hàng nhìn cái đầu tủ rồi, họ hàng kiểu nhìn nó tuốt cái đầu tủ nhà mình hay sao. Nhưng mà thật chất là như vậy đó quý vị, mỗi lần dọn nhà người ta thì rất là áp lực luôn. Nhưng mà bây giờ thì đã có cái sản phẩm này rồi thì chúng ta cũng cảm thấy là đỡ áp lực hơn. Đặc biệt là hồi nãy thì giống như anh Thư có nói đó quý vị, sản phẩm này nó cực kỳ là hợp lý luôn với những cái gia đình nào mà có, ví dụ như là sàn nhà hay nền gỗ nè, thì mình cũng có thể là mình lau. Tại vì nhất là nền gỗ, gặp phụ huynh nào khó là trời ơi, lựa sản phẩm cho đúng nha. Nó mà bị mục gỗ hay là bị như thế nào là trời ơi, là hôm sau là thật sự là bị đuổi ra khỏi gia đình luôn, là ba mẹ là không thấy mặt của hai đứa con luôn, tại vì đã bị đuổi ra khỏi nhà đó quý vị. Dạ, sản phẩm với nó là cực kỳ là hợp lý luôn, lau chùi các vết bẩn bám trên bề mặt nữa. Nhiều khi mình cứ bị cái tâm lý là mỗi lần biết dọn dẹp là mệt, nên là mình không muốn dọn nữa. Lan có gì không?
0: Dạ đúng rồi đó, chính xác. Mới hôm qua mới dọn nhà đây nè, rã rời.
1: Gọi là chứng nhân của tất cả những cái câu chuyện này đó. Rã rời nha.
0: Đúng rồi, đặc biệt là mình kiểu như mình cũng những người như xuyên như mình đó Thư, là rất là rã rời sau khi mà dọn dẹp nhà cửa nha. Nhưng mà nếu mình có sẵn trong tay những cái thực phẩm mà đa năng rồi á, phải nói là y như là công dụng tuyệt vời như thế này, phải nói là nhiều lúc là mình có hứng hơn.
1: Đúng rồi, đang tính nói luôn.
0: Tại vì á, mình thấy cảm thấy là dọn nhà nó vừa sạch hiệu quả nha, mọi người sẽ khen mình, trong khi đó mình bỏ ra cái công rất là ít thôi.
1: Đúng rồi.
0: Cái quan trọng là vậy á.
1: Bình thường á là dọn nhà thích nhất là cảm giác mà trời hôm nay con gái giỏi quá ta. Ủa mẹ, hôm nay sao mà mẹ dọn cái gì mà sao mà nó sạch nó thơm dữ vậy mẹ? Rồi dọn dễ không, con dọn phân chung với mẹ nha. Đó, rất là nhiều các câu chuyện giống như Ngọc Lan nói mà công nhận đúng thiệt ha. Dọn nhà mà nhất là kiểu cảm giác là cái gọi là trong tất cả các ngóc ngách trong gia đình, sợ nhất là dọn nhà vệ sinh. Là cái gì chứ là dọn nhà vệ sinh cực ơi là cực luôn, tại vì những cái vết bẩn nó bám lâu nè, mà chưa kể là kiểu dễ có cái mùi. Mình cũng bị xì chết, mình cũng bị tâm lý nữa, mà mình cứ sợ vậy nha. Ví dụ như là dọn phòng khách hay dọn ở nhà bếp, thì ví dụ nhà bếp có máy hút mùi, phòng khách thì nó cũng thoáng nó thông với cửa, nhưng mà dọn trong nhà vệ sinh á là thường á là phải mở hết cái cửa ra. Tại vì dù mở hết cửa ra thì cái nhà vệ sinh nó vẫn có một cái không gian kín, và lúc nào mà mình dọn mình cũng phải đeo khẩu trang hết, tại vì mình sợ hết vào những cái chất, thậm chí là những cái chai sản phẩm mà mình sử dụng á, ví dụ như là hình như là thuốc tẩy thì cũng ghi rõ rằng là không được sử dụng trong không gian quá kín, bởi vì cái hóa chất đó rất là dễ gây độc hại cho cơ thể. Mình cũng gây ra một cái áp lực tâm lý là trời ơi có đang nguy hiểm quá hay không. Hay là một tháng hay hai tháng dọn vệ sinh nhà lần đi
0: cái kiểu như mình chuẩn bị là mình bị y như người bị hại, sắp bị hại
1: rồi đó. Thật sự luôn là có như chuẩn bị đi đánh trận đó thôi vậy. Đó vô là bao tay bao chân, rồi tại sợ tiếp xúc da nó dễ bị ngứa, dễ bị mụn đỏ, và nhất là những ai có cơ địa như anh Thư là cơ địa bị dị ứng là nổi mề đay. Đụng vô những cái chất nào mà cảm thấy là cái độ pH nó quá cao quý vị, nó sạch mà, nhưng mà kiểu như là đụng vô cái là thể nào là da bong tróc, xong rồi ngứa nổi mẩn mề đay. Trời ơi, thật sự ai mà bị mề đay rất là hiểu cảm giác của anh Thư. Đụng vô mấy cái chất lạ thôi là cảm thấy chóng mặt chóng mày luôn đó. Bởi vậy nên là chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để có thể đưa đến cho tất cả quý vị thính giả, ví dụ là sản phẩm này đặc biệt là có độ pH là khoảng là ở mức 7 đó quý vị, tức là trung tính, không gây kích ứng da, an toàn cho các bề mặt và thiết bị điện tử, không chứa hợp chất hữu cơ dễ bay hơi độc hại. Và chưa kể nữa thì khi mà quý vị sử dụng cái sản phẩm này thì trong hướng dẫn sử dụng cũng có pha tỷ lệ hàng trăm lần với nước, tức có nghĩa là thậm chí thì cái độ pH nó cũng chỉ loanh quanh ở 7 thôi. Một số sản phẩm thì cũng như là có giúp cho chúng ta dọn nhà sạch sẽ hơn, nhưng mà nó cực kỳ an toàn cho cơ thể của chúng ta luôn. Vậy thì còn là chần chờ gì mà không chốt đơn đúng không quý vị? Trong đó thì có bình luận của thính giả hệ thống Hòa Thưởng chia sẻ, dọn dẹp nhà là anh nhớ đến mấy ngày cận Tết. À đúng rồi, anh kêu là xì chép nè, xỉu ngang, xỉu dọc, mệt mỏi. Không có xỉu bình thường nữa quý vị, anh là xỉu ngang, xỉu dọc đó quý vị.

0: Vậy nên thì quý vị thính giả nào mà chúng ta có lăn tăn về những cái cách dọn nhà mà cảm thấy mệt mỏi hay sao, thì ở phần của chương trình vẫn có thêm những cái động lực, những cái chia sẻ đến từ chị Vân Hiền. Chị nói gì vậy ta? Nhóc chị á, Tết tới là chị giao cho nó 6 cửa kiến.
1: Trời
0: nó
1: ơi,
0: tự lau, nó tự xịt dung dịch lên bề mặt sạch luôn. Trời ơi, vậy thì Tết này mình thử sản phẩm này thử đi ha chị ha. Coi là bây giờ á, bình thường lỡ như mà gọi là con nít á, mẹ sao mẹ ép con, mẹ ép con dọn nhà vậy, con lùi quá mẹ ơi, con không có muốn dọn gì hết trơn á trời đó. Xong rồi cái này mình cứ hay dụ, không dọn này nhanh lắm, nhanh lắm dụ đi, rồi kiểu là cho xong rồi làm đi xíu nó cho ăn kẹo, ăn bánh hay là xíu nữa mẹ dắt đi ăn buffet. Đó là mỗi lần nó tiêu tốn như mình không chỉ là tiền bạc, là tâm sức, mà còn tiêu tốn gọi là cái tiền bạc để dụ con mình nó dọn nhà cho mình nữa, mà cực ơi là cực luôn.
1: Mà nghe Thư nói như là Thư nói từ đáy lòng của mình là
0: đúng
1: cái
0: rồi.
1: Cảm giác của Thư đó, mỗi lần mà dọn nhà là
0: đúng
1: phải
0: rồi.
1: Có cái gì phía sau có phần thưởng
0: gọi là mình thật sự luôn là chứng nhân lịch sử. Là mỗi lần mà mẹ nói Thư dọn nhà đi là xíu dắt đi ăn, muốn ăn gì thật sự luôn. Lúc đó kêu là thôi bây giờ là hồi nhỏ thì đâu có kiếm được tiền đâu, cùng lắm đâu có tiền lì xì, với tiền ba mẹ ví dụ cho ngày 5.000-10.000 là mình tiết kiệm tiền thôi, mà ăn một cái bữa ăn gà rán hay là cái gì thì nó quá là đắt đỏ đi. Còn bây giờ nhiều khi mình thấy mẹ mình cứ dụ là cứ mấy Tết của mấy năm trước thôi nha, cứ dụ là thôi bây giờ ráng dọn đi mẹ cho đi ăn buffet hải sản. Nhưng mà nghĩ là thôi bây giờ là không sao đâu, bây giờ là mẹ ơi con bao ngược lại mẹ luôn, nhưng mà từ từ dọn nhà được không chứ con mệt quá rồi. Một ý là đúng Ngọc Lan nói là có cái thời hạn mà thường là anh Thư bắt đầu dọn nhà từ mười mấy âm lịch của tháng 12 rồi đó, kiểu gì đó là mình cứ dọn từ từ, mình không có dọn tổng như là phụ huynh là 3 ngày đâu nha. Và nhiều khi là cái công cuộc dọn nhà của mình nó kéo dài có 2 tuần, mà thật sự luôn là người đó mà lì dễ sợ đó, bởi vì thấy cái công cuộc dọn nhà nó kinh khủng lắm. Đó, khổ quá đúng không quý vị? Vậy đây thì sản phẩm này rất là mong quý vị cũng hay có thể là chốt đơn đặc biệt trong khung giờ ngày hôm nay. Dạ, 119.000 sẽ được tặng kèm 2 ống tinh chất nữa. Dạ, vậy thì quý vị ơi, số hôm nay của chúng ta là cái gì đây? Quý vị có nhớ Hồng Ngọc Lan cùng anh Thư nhắc lại cùng với tất cả các vị thính giả nha.
1: Mọi người lặp lại cùng Lan với Thư số hotline của chương trình nha. 0939313653 hoặc là 0965059313.
0: Dạ, trời ơi, số hotline cũng đã sẵn sàng để có thể đón nhận các thông tin đến từ quý vị thính giả rồi. Hoặc là ví dụ như là nhà của mình là có xây dựng ra sao, sàn nhà hay là nền gạch gỗ như thế nào thì cũng có thể là gọi về cùng với chương trình. Thì các bạn tư vấn viên cũng sẽ hỗ trợ hết sức dành cho tất cả quý vị thính giả nha. Lỡ như mà gỗ như thế nào đó hay là sàn nhà như thế nào đó hoặc là không gian như thế nào đó quý vị cảm thấy lăn tăn và thắc mắc thì cứ yên tâm gọi về cùng với số hotline của chương trình. Các bạn tư vấn viên, tổng đài viên sẽ hỗ trợ thiệt là nhiệt tình dành cho tất cả quý vị thính giả. Và ngay sau đây sẽ là ca khúc để có thể là gửi tặng dành cho tất cả quý vị thính giả, mời quý vị cùng nhau lắng nghe nha.

Welcome to the Radio Shopping Show. Now, the Radio Shopping Show. Tiêu dùng thông minh, giờ vàng sáng níu, vừa chiêu vừa chốt.

0: chào thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với fanpage của chương trình để cùng điểm qua các bình luận đến từ quý vị thính giả gửi về cùng với chúng tôi. Có thấy trong ít phút âm nhạc vừa rồi thì quý vị cũng có gửi về rất là nhiều những lời chào, câu chúc để có thể là cùng làm thêm sinh động trong ca dẫn trong buổi sáng ngày hôm nay. Bên cạnh đó thì tất cả các bình luận, đặc biệt là các bình luận về tư vấn, thì quý vị cũng có thể để lại thông tin của mình, admin cũng sẽ hỗ trợ liên hệ cùng với tất cả quý vị thính giả của chúng ta nha.
1: Trời ơi, Ngọc Lan phát hiện ra nãy thính giả là cùng đọc số hotline cùng với Ngọc Lan rồi. Cảm ơn thính giả hệ thống hòa thượng rất nhiều. Anh đọc nè: 0939931353.
2: Ngọc Lan ơi, thật sự luôn là anh đọc như vậy luôn hả Ngọc Lan?
1: Trời ơi,
2: anh đọc hoài lâu
1: nè. Trời ơi, dễ thương ghê không?
2: Thật sự luôn
1: 0939313653 0965059313. Cảm ơn thính giả rất là nhiều.
2: Cả hai số điện thoại đều là bằng tiếng Anh luôn.
1: Thấy thương ghê không đó?
2: Thật sự luôn.
1: Nhiều lúc á mình đâu có biết ha. Ê, nó cũng hay ghê thương. Mình cứ tưởng mình nói chuyện mình đâu có. Mình nói chuyện rất nhiều người nha.
2: Nói chuyện nhiều người và nhiều người cũng nói chuyện với mình, nhưng mà nói bằng một ngôn ngữ khác. Thính giả mình song ngữ ha.
1: Nhưng mà những cái tín hiệu này mình mới biết được là mọi người đang nghe mình, phải không Thư? Dạ. Như mình hỏi có người đáp vậy. Trời, vui lắm luôn á. Cảm ơn thính giả rất là nhiều nghe. Rồi cảm ơn thính giả Lê Đạt cũng chúc cho Lan với Thư có buổi sáng phát sóng thật tuyệt vời và nhiều năng lượng. Cảm ơn thính giả của mình nè. Rồi cảm ơn, dạ cảm ơn chị Phương Hiền, anh Lê Kim luôn. Dạ chốt đơn nhanh gọn luôn sáng ngày hôm nay anh Lê Kim ha. Rồi trong khi đó thì anh Lê Kim có cung cấp một thông tin giao thông Hòa Khánh Tây Ninh thì ok, nóng cũng nắng cũng khá cao rồi. Dạ cảm ơn anh, chúc buổi sáng bán hàng đắt. Dạ cảm ơn anh rất là nhiều. Rồi bên cạnh đó thì anh Trung Thông Nguyễn, anh cũng có chia sẻ thông tin giao thông Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh, dòng xoay Tân Hiệp, tỉnh lộ 746, nhà thờ Bến Sắn, xe đông chậm khi dừng chờ đèn, thời tiết nắng nè. Rồi cảm ơn anh Duy Liêm ha, nói ha, thật cảm động khi Thư Lan tái hợp. 2 tuần nó dài tựa 14 ngày.
2: Wow, thật sự luôn. Bây giờ là 2 tuần tựa như 14 ngày, là bây giờ mình bắt đầu mình quy đổi ra bằng bao nhiêu tiếng luôn đi.
1: Rồi rồi chút được. Nè, Thư nói đi, gợi ý đi nha. Gợi ý chút đi, khóc nghe.
2: Xíu khóc nghe. Rồi bắt đầu quy đổi các đơn vị. Rồi chúng tôi chóng mặt đó. Mặt nhức đầu đó. Rồi chúng tôi xin được phép lóc những bình luận này.
1: Tức là gợi ý xong để lóc vô.
2: Đúng rồi.
1: Rồi thính giả cẩn thận với Thư nghe. Rồi cảm ơn thính giả rất nhiều đã chào hỏi cặp đôi chị em này sáng ngày hôm nay, và chúc hai chị em buôn bán hàng mua may bán đắt ha. Cảm ơn thính giả với sản phẩm đầu tiên đã lên kệ là đa năng 3 Air Clean, trị giá là 119.000, còn được tặng kèm 2 ống tinh chất. Ôi ơi, có nghĩa là chúng ta sử dụng như là 3 chai đa năng 3 Air Clean luôn vậy đó, mà chỉ có 119.000 thôi. Rất là hời luôn phải không ạ? Sản phẩm ứng dụng cho gia đình của mình nè, rồi hàng quán, văn phòng, nói chung là ở bất cứ nơi nào mà không gian nào cần làm sạch thôi là mình có thể sử dụng đa năng 3 Air Clean nha. Rồi bây giờ có lẽ mình phải đến sản phẩm thứ hai thôi. Từ sáng giờ mình xách giỏ mà đi vòng vòng nửa tiếng đồng hồ luôn, mình mới mua được có một sản phẩm thôi.
2: Dạ, mời gia đình mình tới cái siêu thị nhà em nha. Siêu thị của Lan với Thư nghe. Quý vị chốt đơn thành công với sản phẩm đa năng 3E chưa quý vị? Nếu rồi thì mời quý vị tiếp tục lắng nghe sản phẩm tiếp theo mà chương trình chuẩn bị tung ra dành cho tất cả quý vị thính giả. Dạ, cho anh Thư hỏi là quả nói là nhiều gia đình mình cũng đang cần những cái sản phẩm để có thể là vệ sinh, đặc biệt là khu vực là bồn rửa hay là vòi nước. Quý vị có thấy là dùng một thời gian á thì những cái khu vực này nè thường nó sẽ bị oxy hóa và bám cái phần là cặn canxi, mà cặn canxi tạo ra các lớp mảng bám vào cái màu trắng mờ mờ ố vàng, khiến cho inox mất đi cái độ sáng bóng. Nghe tới đây thì nhiều khi là gặp, ví dụ như là gặp mà bánh bèo mà không hiểu biết như mình là chắc mà mình nghĩ là chắc nó hư rồi.
1: Là thay mới thôi.
2: Đúng rồi, kêu thợ lắp cái mới, nó cứ vàng một cái là mình lau không ra, nghĩ là chắc là bây giờ nó bị gọi là bị rỉ này kia rồi ha, chắc mình phải lắp một cái mới. Nhưng mà thực chất thì nhiều khi là chỉ cần có một cái sản phẩm thì có thể lau dọn sạch sẽ cái chỗ đó thôi, không cần phải lắp thêm cái mới, đỡ tốn tiền. Mà sản phẩm này phải nói là cực kỳ tiện lợi nữa, đó chính là sản phẩm gì để ta xíu nữa hay hết bật mí cùng với tất cả quý vị nha.
1: Từ sáng giờ qua những cái vật dụng nè, rồi mình nói về những cái sản phẩm, rồi những cái cách mà tẩy rửa, rồi cuối cùng ha, cái công sức mình bỏ ra rất là nhiều, mà nếu mà họ sử dụng không có đúng cái sản phẩm mà tẩy đúng cái vật dụng đó là
3: cực gần chết luôn, nhưng mà sao ha, là nó vẫn quằn quện. Dạ. Rồi cuối cùng cái về, ví dụ phụ huynh nó hỏi là ủa con có dọn không vậy?
2: Có thật sự là con có dọn nhà chưa?
3: Mình sợ nhất là mình bị hỏi câu đó luôn, tức là dọn từ sáng giờ cuối cùng nhìn lại sẽ mọi thứ y chang vậy. Ôi cửa kính thì nó quằn quện, còn mấy cái vòi dặn inox hay nhà tắm đồ ha, thấy nó cũng sao mà nó gì nó y như cái bong bong á Tư. Nó quằn quằn
2: nó quắn quắn nha. Mà mình bị tức á, ví dụ như là ngắn giống như Ngọc Lan nói cái câu hồi nãy á, là tự nhiên kêu là sáng giờ có thực sự dọn nhà chưa, mình kiểu mình bị tủi thân á, rõ ràng là ở nhà người ta cũng dọn dữ lắm mà sao tự nhiên ba mẹ kêu là người ta không dọn vậy, trời cảm thấy tủi thân dễ sợ luôn. Vậy nên thì á, mình phải cần có một cái sản phẩm phải nói là nó cực kỳ hợp lý dành cho tất cả chúng ta, để có thể là dọn nhà xong vừa được ba mẹ khen, giống như nãy Ngọc Lan có nói, rồi được ba mẹ hay là được ai khen á, dọn nhà sao nay sạch dữ vậy ta, con gái nhà ai giỏi dữ vậy ta, hay là mẹ ơi mẹ xài sản phẩm gì mà thơm mà giỏi dữ gì mẹ, hay dữ gì mẹ chỉ cho con nghe, hôm sau con dọn chung với mẹ rồi đó. Dính lường. Vậy nên thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với sản phẩm tiếp theo. Dạ, chúng ta sẽ cùng nhau bật lý dành cho tất cả quý vị thính giả của chúng ta hen.
1: Hồi nãy là Thư cũng có nói về cái sản phẩm mà mấy đồ mà inox như là bồn rửa tay, vòi nước dùng một thời gian á, thường bị oxy hóa rồi bám cặn canxi tạo ra các lớp mảng bám màu trắng mờ rồi ố vàng, khiến cho inox mất cái độ sáng. Thì Ngọc Lan biết có một cái sản phẩm mà không vệ sinh được dù dùng bất cứ thứ gì, đặc biệt là ở khu vực miền Tây. Dùng nước á, mà vẫn còn phèn do đặc điểm thổ nhưỡng á, thì tình trạng này lại càng dễ xảy ra nữa phải không ạ? Nếu mà ai ở khu vực miền Tây nhớ xác nhận ở trong fanpage với Lan với Thư nha. Mà chính xác thì bây giờ Lan với Thư cũng sẽ bật mí đây. Đó chính là tẩy cặn canxi Canata. Có lẽ là mọi người cũng đã từng nghe tới rồi, nhưng mà bây giờ mình nhắc lại nữa, phải không ạ? Đây, Canata vẫn là một sản phẩm sinh học luôn nghe. Hồi sáng là một sản phẩm sinh học rồi, bây giờ Canata vẫn là một sản phẩm sinh học luôn. Và sau đây Lan với Thư sẽ nói thêm về một vài thông tin quảng cáo về sản phẩm Canata. Canata kết hợp chất hoạt động bề mặt dễ phân hủy sinh học với chiết xuất từ quá trình lên men lactic nè, giúp làm sạch và tẩy cặn canxi hiệu quả mà không cần dùng hóa chất có tính axit hoặc là kiềm mạnh. Chiết xuất lên men còn giúp loại bỏ ion canxi và magie, tác nhân gây đóng cặn khoáng.
2: Và một cái điểm cộng lớn của BioCanada là an toàn cho gia đình có trẻ nhỏ, không gây kích ứng, không mùi hóa chất nồng. Chỉ với khoảng là bao nhiêu ta, 99.000 đồng thì quý vị đã có giải pháp để có thể xử lý được những vết cặn canxi. Nhưng mà BioCanada giá 99.000 thì không biết có điều gì không. Sáng này thì có một cái điều cũng cực kỳ hợp cho quý vị, là cái điều mà ba Eclin mà trị giá là 119.000 đồng được tặng kèm theo hai ống tinh chất. Mà tính chất của chương trình tiêu dùng thông minh thì hầu như anh Thư thấy là lúc nào mà mình đặt hàng một mình ship về cũng 2-3-4 hết đó. Mà không biết là sắp tới là có một cái deal nào nữa không ta. Hôm nay là mình cũng bây giờ là mình mua sản phẩm giá đó mà không có quà không?
1: Sao tôi hỏi một cái câu nó
2: tuyệt vọng quá.
1: Cái câu đó là nó rất là thiếu sót luôn á. Không bao giờ mà tiêu dùng thông minh không có quà tặng cho thính giả hết. Sản phẩm nào không? Cũng vậy đó. Trời ơi. Nè, quý chị hãy luôn nhớ một điều là tiêu dùng thông minh luôn có những sản phẩm chất lượng, kèm theo là những quà tặng cũng rất là chất lượng luôn. Và chiếc deal dành cho sản phẩm tẩy cặn BioCanada sẽ là quà tặng kèm bịch bông tẩy trang trị giá tới 60.000. Trời ơi, hồi nãy mua sản phẩm thì có 99.000 mà được cái quà tặng tới 60.000. Ủa, tính ra một sản phẩm của mình có nhiêu? Có 39.000 hả?
2: Phải không? Phải không? Nữa? Rẻ dữ vậy hả? Mình gọi về với số hotline nào để có thể chốt đơn ta?
1: Dạ, thính giả đọc cùng với Lan một lần nữa nha. Số hotline của chương trình đó là 0939313653 hoặc là 0965059313 để đặt hàng nha.
2: Dạ, đúng là chốt đơn trên đây thì chỉ có hời với lại lời đúng không quý vị? Nhanh tay chốt đơn để có thể có sản phẩm tốt, lại còn có thêm quà tặng xinh nữa nha. Những anh chốt đơn thành công hãy để lại bình luận cho chúng tôi được biết, để có thể là xem là có ai mà chốt đơn chung mà hệ tư tưởng cùng với lại là Lan với Thư không. Bên cạnh đó, khi mà cập nhật lại fanpage thì có thấy là anh Hệ Thống Hòa Thượng chia sẻ đọc xong chắc lại xỉu ngang xỉu dọc nữa, mà xỉu ngang xỉu dọc lại ghi là in hoa luôn hen. Ủa, cái chữ xỉu ngang xỉu dọc này cũng là do mình tự ghi rồi chứ đâu có ai ép mình ghi đâu mình. Dạ, thưa nhà Thi La thì chia sẻ quốc lộ 51 hướng từ khu công nghiệp Long Thành về ngã ba Thái Lan. Hiện tại xe đơn di chuyển chậm kéo dài, hướng ngược lại lưu thông ổn định. Bên cạnh đó thì còn có thêm bình luận nào nữa không quý vị?
4: Dạ, có chú Văn Thanh chúc cho hai chị em bán được thật nhiều để chiều có tiền dắt đi ăn nữa. Dạ, thôi, cảm ơn chú rất là nhiều luôn.
2: Sao mà thính giả như mình nôn quá. Bây giờ mới có 10 giờ thôi mà chiều là 14:30 mới gặp nhau, là khung giờ quen thuộc là 15:30 là mới đi ăn. Và sao bây giờ mình mắc nôn, mình mắc nôn mà chia sẻ cái vụ đi ăn đi uống quá. Bây giờ mình tập trung vào chuyên môn nha quý vị. Và trước khi mà đến với những nội dung tiếp theo nữa thì mời quý vị tiếp tục lắng nghe các ca khúc được chia sẻ trong buổi sáng ngày hôm nay nha.

0: Dạ, từ sáng giờ Lan với Thư dọn dẹp cũng mệt mệt rồi, nên không biết giờ mình có thêm cái sản phẩm nào giúp cho mình tiếp tay để mình dọn thêm cái nhà cho nó sạch thơm hơn không á Thư ha?
1: Dạ, vì chúng tôi là hai cô nàng thư giãn, chúng tôi cũng sẽ đem đến cho quý vị những cái sản phẩm không hề than dữ chút nào hết, và phải là nó cực kỳ thư giãn mới chịu nha quý vị. Dạ, và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sẽ gửi đến cho tất cả quý vị thính giả chính là một cái điều cực kỳ là hay luôn, đó chính là kệ sản phẩm quốc dân đặc biệt rất thiết thực với các bác tài, đó chính là Cool khử mùi trong mọi không gian đó quý vị. Mà khử mùi trong mọi không gian tức là sao ta, nó phải có cái mùi gì thơm, cái mùi gì đặc biệt, cái mùi gì mà nó phải nó khử mùi mà nó không gây nhức đầu nữa đúng không? Sao bật kia đi ta,
0: bây giờ mình quảng cáo sản phẩm đi để mọi người cùng biết sản phẩm này là sản phẩm gì nha. Đó là Cool, được sản xuất với nguyên liệu nhập khẩu từ Mỹ hoàn toàn luôn, gốc tự nhiên như là quế, thông, huynh diệp, chanh, bạc hà, với dung môi hòa tan là nước, có thể hấp thu và triệt tiêu mùi hôi, không tạo mùi mới nha, đặc biệt là không tạo mùi mới, trả lại không khí trong lành. Khi một cái không gian nào đó có một cái mùi, đặc biệt là trong quán giá này, những không gian kín có máy lạnh ha, mà có thêm những cái sản phẩm mà nó không phải là những cái sản phẩm tươi, nhiều lúc ha, nếu mà nói về thực phẩm á thì có thực phẩm có người thích cái mùi đó, có người là không có thích, Thư thấy gì không? Tại vì tất cả các mùi, có nhiều người thích mùi này, nhiều người thích mùi kia, nên mình muốn cho cái chỗ đó là cái chỗ công cộng mà mọi người có thể cảm thấy thoải mái á, thì mình nên, nếu mà không gian đó nó không có mùi thì mọi người sẽ dễ chịu hơn. Còn nếu mà có một cái mùi gì đó lạ đó thì tốt nhất mình nên khử mùi. Mà nói đến khử mùi thì đừng có tạo cái mùi mới nha. Đặc biệt là đừng có tạo mùi mới. Vậy cũng như không à, mình không muốn mà mùi đó cái mình thay vô mùi khác.
1: Mà chưa kể là nhiều người có cái tâm lý là gì nè, ví dụ như là có cái mùi mà cảm thấy nó hơi nồng quá thì họ sẽ tự thấy cái suy nghĩ của họ là sao, họ sẽ chọn một cái mùi nào đó, nó có một cái mùi nó phải át đi cái mùi đó, đặc biệt là mạnh hơn nữa, mùi nước hoa chẳng hạn. Mà nữ thì thường sẽ thích những cái mùi mà nó hơi ngọt ngọt, đa số anh thương nói đa số chứ không phải tất cả nha quý vị, nữ thường sẽ thích những mùi nước hoa ngọt ngọt, còn gọi là cánh đàn ông thì không biết quý vị như thế nào, mà anh thương thấy là đa số là đàn ông thường sẽ thích những cái mùi thiên về gỗ hoặc là những cái mùi nặng quá. Nhưng mà khi mà đặt vào trong một cái không gian á, nữ thì trời ơi cái mùi nó bị nặng quá nghe không được, đàn ông thì trời ơi cái mùi mà phụ nữ thích đa số mà mùi vani hay là mùi ca, mùi trái cây này kia nó ngọt quá nó không chịu được, mình cần phải tìm một cái mùi nào đó trung tính mà nam nữ đều thích. Mà chưa kể nữa là không cần phải lúc nào cũng phải xịt nước hoa để có thể là át đi cái mùi không gian. Thứ nhất là trong một không gian kín như là xe công nghệ đấy quý vị, thì khi mà xịt cái mùi nước hoa vô cái mùi nó sẽ bám rất là lâu. Nhiều khi là bản thân của mình nha, anh Tư thấy là nhiều khi mình xài cái mùi nước hoa mình cứ kêu là một thời gian không biết cái mùi nước hoa này có bị mất mùi hay không, nhưng mà thực chất rằng là xài riết là nó bị quen cái mùi. Mình cứ nghĩ là mùi này sao mà xịt nó mà nó không có mùi, ta sao bắt đầu lại xịt thêm, tại cái mùi không gian nó lại nồng thêm nữa đó. Mà chưa kể nó không có được hiệu quả cho lắm, mà còn tốn tiền, là một chai nước hoa trên thị trường thì đâu có rẻ đâu, mà cứ xịt nước hoa để át đi cái mùi. Ví dụ như là khách bước lên xe có cái mùi mà kiểu nó hơi nặng nặng, do là ví dụ như mới đi ăn uống đậu món tôm chẳng hạn, mình lại át thêm cái mùi nước hoa cho chổng nữa, trời hai cái mùi nó dội nó đập vô nhau bùm bùm bùm bùm bùm luôn đó quý vị. Đó.
0: Rồi, đặc biệt thêm á là những ai mà bị say xe thôi là dị ứng mùi khủng khiếp luôn. Những cái mùi gì tự nhiên cũng thấy khó chịu hết á. Thì có, nếu mà bước lên cái không gian kính như xe nè, rồi đặc biệt là hôm nay là cái tình hình, cái thời tiết nó rất là nắng nóng nữa, nắng nóng mà thêm mùi nữa, phải nói là rất khó chịu. Tại vì khi mà có mùi á, có khi nhiều người thấy khó chịu quá thì kêu hơi hạ kính xe xuống. Nhưng mà trời nắng như thế này, hạ kính xe xuống cũng không có dễ chịu hơn, phải không ạ? Thì hồi nãy giờ có hai sản phẩm kia là cho chị em phụ nữ trong khu vực gia đình nhà của mình để mình có thể sử dụng để mà lau chùi, tẩy cặn. Thì bây giờ thì cũng đã có một sản phẩm dành cho các bác tài rồi. Đó chính là khử mùi Cool ha. Rồi, thì đối với những cái trên những cái không gian kín như là xe công nghệ đó, thì đặc biệt là những cái khách say xe thì các bác tài chỉ cần là xịt hai nhát xịt thôi là có thể giải quyết được vấn đề này rồi. Tức là mình khử được cái mùi khó chịu đó. Đặc biệt sản phẩm sinh học an toàn, lành tính cho những ai nhạy cảm và mẫn cảm luôn. Như nãy Thư là người mẫn cảm phải không ạ? Nhạy cảm mùi rồi mẫn cảm khi mẫn cảm da đồ đó. Rồi về giá thì phải nói là cũng khỏi cần suy nghĩ luôn.
1: Giá sao lên... vậy?
0: Ôi ôi, chỉ bằng 2 ly trà sữa thôi.
1: 2 ly trà sữa hả? Cụ thể là...
0: Rồi có 109.000 thôi.
1: 109 đó. Trời ơi, rồi bây giờ là nãy giờ hai món kia là có quà rồi, bây giờ món ngón này có quà không?
0: Dĩ nhiên rồi, Hương nghĩ sao vậy, cứ hỏi con vô thừa hoài.
1: Tại vì mình bị hy vọng á, nghĩa là mình để ý nha, hầu như chương trình ngày nào không giờ nào có tiêu dùng thông minh cũng có quà để kèm theo hết. Vẫn là giữ chuỗi là mua là có quà rồi quý vị. Giữ chuỗi liên tục là hơn 2-3 tháng khi mà chương trình phát sóng rồi thì lúc nào cũng có quà dành cho tất cả quý vị thính giả hết. Bây giờ là quà gì nè?
0: Thì sản phẩm ngày hôm nay thì có hai sản phẩm là cùng

0: một món quà đó là bông tẩy trang cũng trị giá 60.000 đồng thôi. Ừ. Hồi nãy á, là cái sản phẩm mà Bio Canada thì trị giá là 119.000 phải không ạ? Nhưng mà cái sản 99.000, Ngọc Lan xin lỗi nha, sản phẩm Bio Canada giá 99.000 thì cái bông tẩy trang đó là 60.000. Còn bây giờ cũng là bông tẩy trang 60.000 mà sản phẩm của chúng ta 109.000.
1: Yeah.
0: Phải nói là hai sản phẩm cuối có cùng chung quà tặng nha, loại quà tặng, cùng chung loại quà tặng thôi chứ không phải là mua hai sản phẩm có một quà tặng nha.
1: Mà chưa kể là có cái mùi thơm lắm quý vị, ví dụ như là mùi tự nhiên như là quế nè, thông nè, cái mùi khuynh diệp, chanh rồi bạc hà cùng với dung môi hòa tan là nước có thể hấp thu và triệt tiêu cái mùi hôi, hỏng tạo ra cái mùi mới và trả lại không khí trong lành, đặc biệt là với các bác tài hay là các bác tài nào mà đang chạy xe công nghệ nữa thì có thể là mua sản phẩm này. Và nếu như mà quý vị còn quan tâm ví dụ như là không gian nào sẽ thích hợp hay là xe có một cái kích thước như thế nào hay là có bất cứ những cái điều gì lăng tăng hay là cái mùi này giữ được bao lâu chẳng hạn, thì hoặc là có thành phần nào bị dị ứng hay không, cũng có thể là chia sẻ cùng với chúng tôi và liên hệ cùng với chúng tôi thông qua số hotline của chương trình là 0939 313 653 hoặc là 0965 059 313. Hai số điện thoại xin được nhắc lại là duy nhất của chương trình nha quý vị. Quý vị cũng có thể là nhắn tin Zalo để có thể được tư vấn và chốt đơn nhanh nhất có thể. Nếu như mà có điều gì lăn tăn thì cũng đừng ngần ngại và chia sẻ cùng với chúng tôi nha. Hoặc là khi mà lỡ mà gọi nhỡ về đó quý vị thì cũng yên tâm, các bạn tổng đài viên cũng sẽ lưu lại số điện thoại của mình và chia sẻ cùng với tất cả quý vị thính giả ngay sau đó. Nếu như mà còn có thêm những tư vấn nào, những câu hỏi nào đến từ tất cả quý vị thính giả của chương trình ạ.
0: Ồ, nhưng mà Ngọc Lan phát hiện gì nè, nếu mà các bác tài mà mua cái sản phẩm này á thì cái quà tặng đó mình có thể tặng lại cho bạn gái hay là bà xã của mình, phải không ạ? Bông tẩy trang rất là hợp lý luôn ha. Có nhiều sản phẩm là những ngày khác á, thì là những sản phẩm đó nếu mình mua sản phẩm cho trẻ nhỏ thì có quà của cho trẻ nhỏ, nhưng mà đặc biệt thì hôm nay sản phẩm này dành cho người lớn của các quý ông á thì là quà tặng mình có thể dành cho phái nữ, phái đẹp, phải không ạ?
1: Dạ, mà chưa kể nữa thì mình cũng có thể dành tặng cho những người thân thương trong gia đình của mình nè. Dạ, và tranh thủ khoảng là hơn một phút còn lại của chương trình thì xin được nhắc lại các thông tin quan trọng. Đầu tiên sẽ là một cái deal, đó chính là đa năng 3 Eclin trị giá 119.000 sẽ được tặng kèm hai ống tinh chất nữa. Có nghĩa là chúng ta sử dụng như là ba chai đa năng 3 Eclin vậy đó quý vị. Giá chỉ 119.000 thôi, quá là hời. Chưa kể nữa là sản phẩm này cực kỳ là lành tính, với đặc biệt là độ pH đang khoảng là ở 7 độ đó quý vị, trung tính, không gây kích ứng da, an toàn cho các bề mặt và thiết bị điện tử, không chứa hợp chất hữu cơ dễ bay hơi độc hại, đặc biệt là cực kỳ là hợp lý dành cho những cái sản phẩm như là inox nè, sứ, nhựa, melamin, đá các loại, thủy tinh và bất kỳ bề mặt nào kháng nước. Sản phẩm sử dụng nguyên liệu nhập khẩu 100% từ Canada với các thành phần như là lợi khuẩn, enzyme, chất hoạt động về bề mặt xanh, màu và hương tự nhiên. Còn với sản phẩm thứ hai chính là chiếc deal dành cho sản phẩm tẩy cặn Bio Canada sẽ là quà tặng kèm là một bịch bông tẩy trang trị giá 60.000. Gọi ngay về số hotline của chương trình để có thể được nhận được sự tư vấn nha. Còn cuối cùng sẽ là sản phẩm của chúng ta giá bằng 2 ly trà sữa, cụ thể là 109.000 với một cái deal là tặng kèm bông tẩy trang trị giá là 60.000 cùng với sản phẩm Cool khử mùi. Số hotline của chương trình vẫn luôn sẵn sàng 0939 313 653 hoặc là 0965 059 313. Dạ, cảm ơn quý vị đã tiếp tục đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ thì Lan và Thư
0: xin chào và hẹn gặp lại vào chiều ngày hôm nay nha.
2: Và đây là Sài Gòn Live, tần số 95.6 MHz. Sáng hay trưa, tối hay khuya, quần máy xa xôi hay quần nhất trung tâm.

0: Sài Gòn hiện đại, năng động và sắc màu.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Cập nhật trực tiếp những tin tức sống động.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Sài Gòn Live tần số 95.6 MHz.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
2: Xin chào quý vị thính giả thân mến, Kim Liên đã quay trở lại với quý vị trên làn sóng VOH Radio rồi đây. Và bên cạnh Kim Liên ngay lúc này trên làn sóng này là một cô nàng nhí nhảnh, vui tươi, hồn nhiên và vô cùng sôi động. Xin được đón chào Nga Quỳnh.
3: Dạ,
2: Nga Quỳnh quay trở lại từ ca sáng.
3: Đúng rồi, Nga Quỳnh vẫn ngồi đây từ sáng cho đến giờ. Nhưng mà Nga Quỳnh sẽ chào đón thêm Kim Liên cùng ngồi trong phòng thu với Nga Quỳnh. Và một lần nữa thì xin gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả nha. Ở trên trang fanpage của chương trình cũng rất

0: nhộn nhịp qua số điện thoại tổng đài hotline thì cũng không thiếu những cuộc gọi chia sẻ về cho chúng tôi. Quý vị có thể tương tác với chúng tôi qua rất là nhiều cách. Cách thức nào mà phù hợp với tất cả quý vị, tiện thể cho tất cả quý vị có thể là cập nhật thông tin, chia sẻ thông tin với chúng tôi á, thì quý vị có thể sử dụng phương pháp đó, phương cách đó. Trời, phương pháp nghe thấy ghê quá. Dạ đó, thì nói chung là mình phong phú ha, để ai cũng có thể tiếp cận được với chương trình. Cho nên là mong rằng là chúng ta sẽ có một buổi trưa thật là rộn ràng. Các tuyến đường quý vị di chuyển thì thuận lợi. Thuận lợi ở đây có nghĩa rằng là nếu như mà chúng ta đang ở trong những khu vực mà gặp áp lực về giao thông á, thì chúng ta sẽ rất là nhanh chóng để có thể đi qua được những cái khu vực khó khăn đó. Chứ thật sự ra với khung giờ cao điểm về giao thông buổi trưa và đặc biệt là thứ hai nữa thì chúng ta không thể nào mà mong chờ một cái lộ trình nó quá là khác biệt hay ngày thường được ha quý vị ha. Cho nên rằng là vẫn sẽ chúc cho quý vị những điều tốt đẹp như vậy. Còn bên cạnh đó thì chương trình vẫn sẽ có rất là nhiều những tin tức đời sống dân sinh cũng như là những món quà âm nhạc trao gửi đến quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay.
1: Chắc chắn là như vậy rồi quý vị ơi. Hy vọng là trưa ngày hôm nay với sự kết hợp của Nga Quỳnh và Kim Liên, chúng tôi sẽ mang đến một nguồn năng lượng rộn ràng trên làn sóng này, phải không quý vị? Vì rõ ràng là Kim Liên cũng xa quý vị hơn một tuần lễ rồi, nhớ quá trời luôn. Hôm nay là quý vị lại mang Kim Liên đi ở trên những tuyến đường, Liên và Quỳnh sẽ ngồi trên xe quý vị. Dạ, để bù đắp lại khoảng thời gian mà xa cách quý vị thì trưa ngày hôm nay Kim Liên hứa là sẽ gọi là đồng hành với Nga Quỳnh thật là chặt chẽ, thật là nhịp nhàng.
0: Như thế nào là chặt chẽ? Như thế nào là nhịp nhàng?
1: Đã, mình phải diễn biến đi, mình phải trình bày đi để cho thính giả mình cảm nhận điều đó.
0: Nè, ở trên trang fanpage của chương trình đó là có thính giả nói rằng là nhớ Kim Liên quá trời.
1: Trời ơi, ai vậy? Ai nhớ?
0: Dạ, thính giả có tên là Hệ Thống Hòa Thưởng đó.
1: Dạ, trời, Kim Liên cũng nhớ thính giả mình quá trời luôn. Bữa giờ là đâu có đồng hành, đâu có kiểu lên sóng nói này nói kia được đâu.
0: Dạ.
1: Rồi, trưa ngày hôm nay thì quý vị nhớ là trả lời thiệt nhiều câu hỏi của admin nha. Và Nga Quỳnh với Kim Liên cũng sẽ chọn quán quân, á quân để tặng quà. Đó, lâu quá rồi quay trở lại cho nên Liên hứa là sẽ hào phóng trong món quà tặng cho quý vị thính giả. Nga Quỳnh sẵn tiện Nga Quỳnh lướt một vòng fanpage luôn đi.
0: Đây, Nga Quỳnh lướt một vòng fanpage thì đúng như Kim Liên nói rằng là Kim Liên khỏi kêu gọi tất cả quý vị thính giả là nhiệt liệt trả lời câu hỏi. Dạ, nãy giờ là rất là nhiều rồi. Rất là nhiều
1: rồi,
0: quý vị thính giả là tham gia trả lời câu hỏi ở trên trang fanpage của chương trình rồi. Và bên cạnh đó thì cũng có một số quý vị thính giả cập nhật thông tin giao thông, như là anh Thạch Quốc Thanh thì có chia sẻ là cầu Thủ Biên đi về ngã ba Phát Triển xe đông lưu thông ổn định ở cả hai hướng nha. Tuy nhiên gần tới quốc lộ 1 xe đông chậm vì phải chờ đèn đỏ. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Ủa, thính giả Hệ Thống Hòa Thưởng đó là hồi nãy là thả nhẹ một cái tâm tư tình cảm là nhớ Kim Liên quá. Xong rồi cái bây giờ là xuống dưới chấn động hơn.
1: Chấn động sao vậy?
0: Ủng hộ đám cưới của Kim Liên.
1: Ủa? Đâu ra vậy?
0: Kim Liên, nếu như đám cưới của Kim Liên mà giống như là một giải đấu vậy ở Kim Liên thì cái ủng hộ đám cưới Kim Liên là sao?
1: Không đi cổ vũ à?
0: Đúng rồi.
1: Dạ, không hiểu sao nha, cứ mỗi lần mà Kim Liên dẫn là quý vị thính giả sẽ nhắc tới Nga Quỳnh, nói là chiến dịch đưa Kim Liên về dinh của Nga Quỳnh. Cái xong bây giờ là ủng hộ đám cưới của Kim Liên. Vậy không biết là từ bữa dần chiến dịch này nó diễn biến sao rồi Nga Quỳnh. Bữa giờ Liên, mà lúc mà Nga Quỳnh mở chiến dịch là lúc Kim Liên cũng không có lên sóng. Đợt đó Liên cũng đi công tác. Xong rồi một tuần vừa qua Liên cũng đi, không có ở Sài Gòn. Mà cái chiến dịch này hình như mở trước Tết phải không Nga Quỳnh?
0: Mở trước Tết, nhưng mà Nga Quỳnh nói rằng là Kim Liên cứ ăn Tết thoải mái đi. Xong rồi cái tự nhiên cái ra duyên cái có người rước Liên về dinh. Mà cái chiến dịch này là Nga Quỳnh rất là tâm đắc cái tên. Nga Quỳnh nghĩ ra cái tên quá là hay đi.
1: Sao vậy Quỳnh? Cái tên gì mà hay dữ vậy Quỳnh?
0: Kiểu là nó vần á. Vần là hay. Xong Nga Quỳnh gieo rắc trong tâm hồn của Kim Liên một cái sự
1: mong chờ.
0: Không, một cái sự là thuần khiết và
1: ơi,
0: và vô tư rằng là mình cứ ăn Tết thật là thoải mái.
1: Sao mà dữ vậy Quỳnh?
0: Là qua Tết á là sẽ có người rước Liên về dinh, gia đình sẽ có một tràng rễ quý. Nhưng cái quan trọng mà Kim Liên với tất cả quý vị thính giả rằng là cứ trách Nga Quỳnh thôi mà nói là Nga Quỳnh nói không có giữ lời. Quý vị ơi, Nga Quỳnh đâu có nói năm nào. Đâu có nói năm nào đâu. Trời ơi, thì năm nay không được thì năm sau.
1: Dạ, hoặc dạ. là năm sau nữa.
0: Không, chắc là cũng không lâu vậy lắm đâu. Nga Quỳnh đã dự trù rồi à. Cũng sẽ gần thôi.
1: Hay
0: cho nên
1: quá,
0: là cả nhà chúng ta cứ chờ đợi nha.
1: Là Quỳnh cứ kêu Kim Liên là cứ im lặng ăn Tết đi. Tết dạ. năm nào thì không biết.
0: Tết năm nào thì không biết. Mà một năm thì nhiều cái Tết lắm. Tết Nguyên Đán, rồi Tết Nguyên Tiêu, rồi Tết Trung Thu.
1: Dạ.
0: Đó, rồi Tết những cái ngày lễ của đất nước ha.
1: Mà Quỳnh không biết
0: Tết
1: là
0: độc lập.
1: Đó. Thính giả mình á, là ủng hộ cho chiến dịch đó của Nga Quỳnh, nhưng mà lại suốt ngày cứ đi lên ca Kim Liên là yêu cầu một cái bài hát mà nó không mấy hạnh phúc.
0: Không, do là Kim Liên là cứ gọi là Kim Liên cũng lại gieo rắc và tâm khảm của thính giả rồi.
1: Từ bữa giờ là có ai yêu cầu bài đó nữa không?
0: Thì Kim Liên được có phát, bây giờ ai yêu cầu là Kim Liên cũng không phát.
1: Ủa vậy luôn?
0: Đúng, cái bài đó là không phát. Để cho thính giả là yêu cầu bài khác đi. Đó, rồi bình thường Kim Liên cũng không có được chủ động phát.

0: vậy nghe Quỳnh hả?
1: Đó, hay
0: quá,
1: quá
0: trời quá đất ơi. Rồi.
1: Dạ. Rồi. Mai mốt là ở trên sóng của mình là những cái chương trình dành cho kiểu như là mọi người mà nôm lấy vợ lấy chồng á, là lên đây nghe. Tự nhiên là mình có một cái tệp tệp thính giả rất là ngắt luôn, rất là hay luôn.
0: Hay Quỳnh ha.
1: Dạ. Dạ.
0: Rồi Quỳnh lướt fanpage tới đâu rồi?
1: Dạ, fanpage á thì
0: ổn áp không? Giao thông ổn áp không?
1: Giao thông thì lúc nãy là Nga Quỳnh cũng có cập nhật ở một số các cung đường rồi đó. Bây giờ thôi làm mới đi nha.
0: Làm mới.
1: Tại vì á hả quý vị thính giả là chia sẻ về câu đố không à. Bởi vậy là mình có cái gì khác cái mình xa rời cái mình cần phải tập trung.
0: Đó, mình quay lại, mình dê xe lại.
1: Dạ, rồi quý vị thính giả là ngoài câu chuyện về giao thông, về câu đố thì cậu cũng có những yêu cầu âm nhạc trong buổi trưa ngày hôm nay. Thì Kim Liên và Nga Quỳnh giống
0: chắc
1: như lời Kim Liên hứa. Dạ, thì cũng sẽ cân đối thời gian để cập nhật chia sẻ với tất cả quý vị. Cho nên là mời quý vị sẽ cùng đồng hành với chúng tôi cho đến những giây phút cuối cùng vào lúc 13 giờ chương trình mới kết thúc nha quý vị. Thính giả Mạnh Trần thì có tổng hợp và cập nhật cho chúng tôi khu vực Nguyễn Thị Minh Khai, Cách Mạng Tháng 8, Nguyễn Thị Minh Khai vào huyện Thanh Quan, Nguyễn Thị Minh Khai Trương Định, xe đông di chuyển chậm. Dạ, xin cảm ơn rất là nhiều ạ. Rồi khu vực Nguyễn Thị Minh Khai Tôn Thất Tùng, Nguyễn Thị Minh Khai Cách Mạng Tháng 8, xe đông tại nút giao, các nút giao chờ đèn đó quý vị, nhưng mà di chuyển thì vẫn rất là ổn ha quý vị ha. Dạ, Kim Liên đi đâu á? Thính giả hỏi là Kim Liên đi cái chỗ đó vui không Kim Liên ơi?
0: Vui lắm, Liên. Dạ. Vui lắm, chỉ có điều là nhớ thính giả mình nhiều thôi.
1: À, anh Tony Tùng nè. Đó. Khu vực Nguyễn Thị Minh Khai Cống Quỳnh, Nguyễn Thị Minh Khai Nam Quốc Cang, Bệnh viện Từ Dũ, xe đông nhưng mà lưu thông vẫn được ha. Khu vực này thì khá là nắng đó quý vị. Vòng xoay Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Văn Cừ, Phạm Viết Chánh, Cống Quỳnh thì cũng tương tự tình hình như vậy thưa quý vị. Cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành đến nút giao quốc lộ 51 về nút giao Vành Đai 2, di chuyển ổn định cả hai hướng nhưng mà trời khá là nắng nóng quý vị ơi. Cảm ơn thính giả Khang Phan nha. Thính giả Trung Hiếu cập nhật đường Phạm Hùng hướng ra Nguyễn Văn Linh, xe đông nối dài lắm. Dạ, cảm ơn thính giả Trung Hiếu. Wow, quý vị thính giả trả lời nhiều quá, nhưng mà quý vị có biết không, gần như là cái bình luận đầu tiên của một vị thính giả thì cũng đã có nói đúng cái tên của...
0: Nhưng mà mình sẽ không cho thính giả biết là ai đâu.
1: Đúng rồi, làm sao mà cho được, đã bắt đầu vào chuyên mục đó đâu. Nhưng mà hả quý vị ơi, Nga Quỳnh vẫn xin phép đọc lại câu đố của admin buổi trưa ngày hôm nay nha. Gợi ý của admin như thế này: trưa ngày hôm nay thì admin muốn lạ hơn mọi ngày, không làm thơ nữa, nhưng mà đọc cũng giống thơ ha. Có một nơi đường uốn cong như dải lụa giữa trời, mây vờn qua đèo, đá nở hoa giữa núi. Ở cái tới khúc này cái hết thơ. Đó là một...
0: Nó hơi kiểu vòng vèo xíu.
1: Đó là một... Thì cái chỗ này cũng vậy luôn.
0: Ừ.
1: Đúng rồi, cái vùng đất này nó vòng vèo vậy luôn.
0: Thì là thơ cũng phải vòng vèo như cái vùng đất.
1: Trời
0: đó.
1: Trời ơi, hay quá. Hợp lý quá. Đó là một vùng đất nơi cực Bắc nổi tiếng, đá tai mèo, đèo dốc và những cung đường làm say lòng du khách. Nhưng nay đã đổi họ, trên giấy tờ hành chính lại thuộc về một tỉnh khác. Trưa nay chúng tôi sẽ làm khó quý vị thính giả. Chúng tôi chỉ ghi nhận những đáp án gồm có tên gọi của tỉnh cũ và cả tỉnh mới theo bản đồ hành chính bây giờ luôn nha. Đó, và quý vị phải trả lời được, phải đưa ra cho chúng tôi hai cái tên gọi thì chúng tôi mới ghi nhận đáp án đó là đáp án chính xác.
0: Đó, rồi, đồng ý luôn, phải theo quy ước của Nga Quỳnh nha. Thì mới được trở thành quán quân và á quân của chương trình.
1: Rồi, bây giờ trong lúc mà quý vị thính giả lại tiếp tục và tương tác với chúng tôi á, thì quay trở lại một chút xíu với thông tin giao thông ha quý vị. Tỉnh lộ 8 hướng từ Hà Duy Phiên tới Bến Thang di chuyển chậm do chờ đèn. Dạ, cảm ơn thính giả Nguyễn Trọng đã chia sẻ thông tin cho chúng tôi. Rồi, tiếp tục á hả là... Dạ, nhiều thông tin về đáp án quá. Rồi quý vị cũng, bình thường là quý vị cũng trả lời nhiều đáp án lắm. Nói chung là mình cứ trả lời thôi, đúng thì ghi nhận thôi, đâu
0: còn
1: có gì đâu
0: thôi.
1: Dạ,
0: đâu.
1: Đúng rồi, dạ. Một người mà trả lời tới 3-4 cái đáp án luôn quý vị.
0: Thì khả năng chính xác là cũng cao đó.
1: Dạ, đúng rồi. Phan Văn Đối ra ngã tư Bà Điểm, quý vị ơi, xe đông xếp hàng dài do dừng chờ đèn nha. Dạ, cảm ơn thính giả. Nga Quỳnh xin phép đọc tên anh là Đỗ Tường, do là không có dấu á anh. Không biết đúng không thì có gì anh chia sẻ lại với Nga Quỳnh nha. Cảm ơn anh rất là nhiều đã cập nhật thông tin giao thông. Rồi, wow, có nhiều địa danh lạ quá. Nga Quỳnh cũng chưa có đi đến đây bao giờ cho nên là cũng chưa có biết. Nhưng mà để lát nữa là ban biên tập chương trình sẽ xem xét coi là đáp án nào là chính xác nhất ha. Đã nói là Kim Liên không có phát bài này nữa mà thính giả cứ yêu cầu cái bài này quá.
0: Nữa hả? Thính giả mình lại yêu cầu nữa
1: dạ,
0: hả?
1: Dạ, đó.

0: Kim Liên sẽ lướt qua những cái bình luận này vậy coi giờ, như chưa thấy.
1: Giờ hỏi là thính giả mình có muốn tham gia chiến dịch này để ủng hộ Kim Liên không? Dạ, thính giả mình có đồng lòng với Nga Quỳnh không? Để Liên biết chứ.
0: Dạ có, hồi lúc mà mình tổ chức chiến dịch đó là 500 thí sinh đó.
1: Ui dữ, đông dữ rồi trời.
0: Dạ nhưng đông mà Nga Quỳnh phải lượt ra để mà có thể là giúp cho Kim Liên có một người chồng tốt, một chàng rể quý trong gia đình. Cho nên là Kim Liên cứ từ tốn, cứ từ từ thôi, không có gì hết á. Dạ, à thế giả Đỗ Tường có chia sẻ với Nga Quỳnh là tên anh là Đỗ Tường là đúng rồi đó. Dạ, bởi vậy á hả, quý vị đừng có giận Nga Quỳnh, Kim Liên hay là những người đồng nghiệp của chúng tôi đôi lúc là tên mà không có dấu á, thì chúng tôi cũng xin phép là xin phép được đọc, đoán đọc như vậy thôi. Chứ còn không biết thì có gì là quý vị thì cũng nhắc lại ha. Rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Thế giả Tấn Phước Nguyễn cập nhật Lê Trọng Tấn lưu thông ổn định cả hai hướng nè. Và đó là những thông tin giao thông mở đầu cho khung giờ buổi trưa của Nhịp Sống Sài Gòn quý vị nhé.

0: Thưa quý vị, đó là Dương Ái Vi cùng với ca khúc Muốn Cô Anh Làm Bồ. Tiếp nối chương trình, chúng tôi mời quý vị lắng nghe một thông điệp từ nhãn hàng.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao mà.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Ngay sau đây sẽ là những thông tin mở đầu khung giờ buổi trưa của Nhịp Sống Sài Gòn. Thông tin đầu tiên xin phép được cập nhật với quý vị về lương cơ sở tăng từ ngày 1 tháng 7, lương công chức viên chức mới cao nhất là 25 triệu đồng một tháng. Cụ thể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, khi mức lương cơ sở tăng từ 2,34 triệu đồng hiện nay lên 2,53 triệu đồng một tháng,

0: Lương công chức viên chức cũng được điều chỉnh tăng tương ứng theo hệ số lương hiện hành. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 161 năm 2026 quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với các cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, mức lương cơ sở của cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang được tăng như Nga Quỳnh vừa mới thông tin với quý vị là 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng từ ngày 1 tháng 7 tới, có nghĩa là tăng 8%. Mức lương này là căn cứ để tính tiền lương của các cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang. Công thức tính như sau quý vị, số lương sẽ bằng lương cơ sở nhân với hệ số lương chưa bao gồm các khoản phụ cấp. Hệ số lương tương ứng với từng bậc ngạch công chức được ban hành kèm theo Nghị định 204 vào năm 2004 của Chính phủ. Theo đó, lương của công chức giữ chức danh chuyên gia cao cấp là cao nhất, đạt mức 25,3 triệu đồng một tháng từ ngày 1 tháng 7. Bên cạnh đó, thì mức lương của các cán bộ công chức còn lại được chia theo ngạch A3, A2, A1, A0, B và C. Trong đó, thì công chức loại C nhóm 3 có mức lương thấp nhất là 3,415 triệu đồng một tháng. Theo bảng lương mới, thì nhóm chuyên gia cao cấp tiếp tục là đối tượng hưởng mức lương cao nhất trong hệ thống công chức. Nhóm chuyên gia cao cấp có hệ số lương từ 8,8 cho đến 10, với mức lương cơ sở mới là 2,53 triệu đồng một tháng. Mức lương cao nhất đạt khoảng 25,3 triệu đồng một tháng. Cụ thể, bậc 1 hệ số 8,8, mức lương tăng từ 20,592 triệu đồng lên 22,264 triệu đồng một tháng. Bậc 2 hệ số 9,4 tăng lên 23,782 triệu đồng một tháng. Bậc 3 hệ số 10. Trong khi đó, thì công chức loại A3 tăng cao nhất với hơn 20 triệu đồng. Công chức loại A3 nhóm A3.2 có mức lương từ 14,547 triệu đồng cho đến 19,101 triệu đồng một tháng.
1: Xin được tiếp tục với một thông tin liên quan tới việc nhờ thi hộ tiếng Anh tốt nghiệp thạc sĩ, hai người bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh xử lý. Trong ngày hôm nay, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là Phòng An ninh Chính trị Nội bộ BA03 vừa phát hiện và xử lý trường hợp thi hộ và nhờ người khác thi hộ tại kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ 6 bậc tiếng Anh do Trường Đại học Văn Lang tổ chức. Theo Công an, thì trong quá trình tổ chức các kỳ thi, việc đảm bảo tính trung thực, công bằng và minh bạch là yêu cầu hàng đầu để đánh giá đúng thực lực. Tuy nhiên, qua thời gian trôi qua, thì Công an thành phố đã phát hiện một số vụ việc gian lận trong thi cử. Theo cơ quan cho biết, do gần cấp chứng chỉ tiếng Anh trình độ B2 để hoàn tất những thủ tục bằng thạc sĩ mà thí sinh tên M đã thuê R đến dự thi hộ. Hành vi gian lận nhanh chóng bị lực lượng công an phối hợp cùng với hội đồng thi và trường đại học Văn Lang phát hiện thông qua công tác kiểm tra đối chiếu thông tin. Sau quá trình xác minh, cơ quan chức năng đã lập biên bản xử lý về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục đối với hai cá nhân, trong đó người có hành vi nhờ thi hộ sẽ bị xử phạt 15 triệu đồng. Ngoài thiệt hại về kinh tế, các cá nhân vi phạm còn phải đối mặt với nguy cơ bị hủy kết quả thi, ảnh hưởng đến quá trình học tập, xét tốt nghiệp và uy tín cá nhân. Công an thành phố khuyến cáo học sinh, sinh viên và học viên tuyệt đối không thực hiện hoặc là tiếp tay cho những hành vi gian lận thi cử dưới bất cứ một hình thức nào. Việc thi hộ nhờ người khác thi hộ không chỉ làm mất đi tính công bằng, khách quan của các kỳ thi mà còn vi phạm về pháp luật, có thể bị xử lý hành chính hoặc là truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây ra hậu quả nghiêm trọng. Theo cơ quan công an, mỗi văn bằng, chứng chỉ thực sự có giá trị khi phản ánh đúng năng lực và sự nỗ lực của người học. Thành công bền vững không đến từ sự gian dối mà được xây dựng bằng quá trình học tập nghiêm túc, trung thực và trách nhiệm.
0: Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị đánh giá công chức theo KPI. Và ngày hôm nay, thì Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã trình Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chủ trương ban hành quy định về đánh giá xếp loại chất lượng đối với cơ quan hành chính nhà nước và công chức, áp dụng đồng bộ cho công chức trong hệ thống chính trị thành phố. Đây là cách đánh giá theo kiểu đo lường hiệu suất công việc như chúng ta hay thường biết đến với cụm từ KPI, quý vị. Quyết định này thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến ban hành trong tháng 5 năm 2026, áp dụng từ ngày 1 tháng 7. Đối tượng áp dụng gồm cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Thành phố Hồ Chí Minh và cấp xã, bao gồm các phòng, chi cục và tổ chức tương đương. Đối với công chức, quyết định này sẽ áp dụng chung cho công chức trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội từ cấp thành phố đến cấp xã. có hai nguyên tắc để đánh giá đối với cơ quan hành chính. Theo tờ trình, tiêu chí đánh giá đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị được xây dựng trên nguyên tắc phản ánh đầy đủ kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ sử dụng kết hợp tiêu chí định lượng lẫn tiêu chí định tính. Cụ thể, tiêu chí định lượng được sử dụng đối với các nội dung có thể đo lường, thống kê, so sánh bằng tỷ lệ phần trăm kết quả thực

0: hiện nhiệm vụ. Còn tiêu chí định tính có nghĩa là xác định theo khung điểm hoặc là đạt hoặc là không đạt, được sử dụng đối với các nội dung khó lượng hóa hoàn toàn nhưng có ý nghĩa quan trọng trong đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ. Theo Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh, trong cùng một nhóm tiêu chí có thể bao gồm cả chỉ số định lượng và nội dung định tính để đảm bảo đánh giá toàn diện. Trường hợp cần thiết thì một tiêu chí có thể được cấu thành bởi nhiều chỉ số thành phần, trong đó thì có chỉ số phản ánh kết quả đầu ra và chỉ số phản ánh chất lượng, hiệu quả và tác động của kết quả đó, đồng thời phân chia số điểm chấm tối đa hợp lý để làm cơ sở thực hiện đánh giá. Việc xây dựng các tiêu chí thành phần bám sát các quy định, ưu tiên lượng hóa tối đa những nội dung có thể lượng hóa được. Đối với nội dung đánh giá định tính, phải xác định rõ nội hàm, dấu hiệu nhận biết, căn cứ xem xét và mức độ đánh giá, không trùng lặp, chồng chéo giữa các tiêu chí và chỉ số thành phần.
1: Thưa quý vị, tiếp tục sẽ là thông tin về việc đánh giá công chức theo 5 cấp độ công việc. Đối với công chức thì Sở Nội vụ đề xuất phân loại nhiệm vụ thành 5 nhóm. Nhóm thứ nhất là nhiệm vụ đơn giản, lặp lại hoặc công việc bổ trợ phục vụ. Nhóm này gồm những sản phẩm công việc đơn giản, thường xuyên lặp lại, có biểu mẫu, hướng dẫn cụ thể hoặc công việc bổ trợ phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Nhóm 2 sẽ là nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên theo quy định. Nhóm này gồm những sản phẩm công việc chuyên môn nghiệp vụ diễn ra thường xuyên, đã có quy định, quy trình hướng dẫn, khi thực hiện cần tổng hợp số liệu, viết báo cáo, phân tích, giải trình, đôi khi phát sinh tình huống mới nhưng ở mức độ vừa phải. Nhóm 3 sẽ là nhiệm vụ nghiên cứu, chuyên đề hoặc là xử lý tình huống phức tạp. Nhóm này gồm các nghiên cứu, báo cáo chuyên đề hoặc là nhiệm vụ phát sinh tình huống tương đối phức tạp, chưa có hướng dẫn cụ thể, đòi hỏi kinh nghiệm và hiểu biết chuyên môn sâu. Nhóm thứ 4 là nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, chương trình hoặc là văn bản có phạm vi cấp thành phố hoặc theo ngành, lĩnh vực. Công việc cụ thể của nhóm này gồm nghiên cứu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hoặc là kế hoạch chương trình, phải nghiên cứu nhiều tài liệu tổng hợp từ thực tiễn liên quan nhiều lĩnh vực, nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị tham gia. Nhóm 5 sẽ là nhiệm vụ dự báo hoạch định chiến lược quy mô quốc gia hoặc trình cấp có thẩm quyền. Đây sẽ là công việc mang tính chất dự báo hoạch định chiến lược, xây dựng chủ trương quan điểm lớn, phạm vi bao trùm hoặc là chuyên môn nhiều lĩnh vực. Đó là một số những thông tin mà Nga Quỳnh và Kim Liên gửi tới quý vị đầu giờ. Còn bây giờ sẽ là một ca khúc thể theo yêu cầu của quý vị thính giả trên trang fanpage. Hãy cùng lắng nghe Tình yêu bao nhiêu là đủ.

0: quý vị, đó chính là một bản nhạc viết lời và thể hiện bởi Châu Dương hơn bất cứ ai, phiên bản là remix version. Chúng tôi xin được gửi tới quý vị thính giả, đặc biệt là vị thính giả đã yêu cầu ca khúc này. Còn bây giờ thì mình sẽ đến với điểm tin trưa. Mời quý vị mở đầu với phần tin trong nước. Chúng ta sẽ cùng cập nhật cho nhau giá xăng dầu bán lẻ ngày hôm nay 18 tháng 5. Giá về bán lẻ tại hệ thống tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimex tiếp tục duy trì theo mức điều chỉnh từ kỳ điều hành ngày 14 tháng 5 của Bộ Công Thương Tài chính. Bảng giá mới nhất xăng không chỉ RON95V thì được Petrolimex niêm yết ở mức 24.970 đồng tại vùng 1 và 25.462 đồng một lít ở vùng 2, tiếp tục là mặt hàng xăng phổ biến có giá cao nhất trên thị trường bán lẻ. Trong khi đó, xăng RON953 hiện tại bán với mức 24.070 đồng một lít tại vùng 1 và 24.550 đồng một lít tại vùng 2. Đáng chú ý, xăng sinh học E10 RON955 thì tiếp tục thu hút sự quan tâm của thị trường sau khi chính thức được Petrolimex triển khai trên toàn hệ thống. Mặt hàng này hiện có giá 24.350 đồng tại vùng 1 và 24.830 đồng tại vùng 2. Đối với xăng sinh học E10 RON953, giá bán hiện ở mức 23.450 đồng một lít tại vùng 1 và 23.910 đồng một lít tại vùng 2. Xăng E5 RON922 được niêm yết ở mức 23.130 đồng một lít tại vùng 1 và 23.590 đồng một lít tại vùng 2.
1: Quý vị thân mến, ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ cập nhật giá vàng vào sáng ngày hôm nay đến cho tất cả quý vị. Và nhìn chung thì tiếp tục có những cái điều chỉnh giảm theo giá thế giới à quý vị. Mở cửa phiên đầu tuần thì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm giá vàng ở mức là 159,5 cho đến là 162,5 triệu đồng một lượng. Chúng tôi đang nói đến giá vàng miếng thưa quý vị, và giá đó là giá mua vào bán ra ha, giảm 1 triệu đồng một lượng so với giá chốt phiên cuối tuần trước, và đây cũng là mức giá thấp nhất kể từ tháng 4 cho đến nay. Tương tự thì các thương hiệu lớn ở khu vực Hà Nội như là Bảo Tín, Minh Châu, Doji, Phú Quý cũng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức này. Vào lúc 9 giờ theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao dịch quanh ở mức 4.530 đô la Mỹ một ounce. Trước đó thì có thời điểm giá rơi xuống sát vùng là 4.480 đô la Mỹ một ounce, rồi hồi phục trở lại lên trên 4.500 đô la Mỹ một ounce nhờ lực mua bắt đáy xuất hiện ở vùng giá thấp. Nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank thì mỗi lượng vàng thế giới hiện có giá khoảng 144,1 triệu đồng. Như vậy, giá vàng trong nước vẫn cao hơn với giá vàng thế giới khoảng 18,4 triệu đồng một lượng.
0: Thưa quý vị, dự án cầu Nha Bích là một trong những hạng mục quan trọng thuộc dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 14, đoạn từ phường Đồng Xoài cho đến Trân Thành, thành phố Đồng Nai. Công trình được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, nâng cao năng lực vận tải trên toàn tuyến quốc lộ. Theo đó thì trong quá trình triển khai, dự án này đang gặp nhiều khó khăn do hệ thống đường dây và cột điện nằm trong phạm vi thi công vẫn chưa được di dời, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện. Nhiều người dân sinh sống gần khu vực dự án cũng mong muốn công trình sớm được tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành đúng kế hoạch.
1: Đá rơi từ ta luy dương xuống quốc lộ 6 khiến cho một người đi xe máy bị thương sẽ là thông tin tiếp theo. Theo thông tin ban đầu thì khoảng 16 giờ 30 phút ngày 17 tháng 5 tại km 118+700 quốc lộ 6, đoạn qua xã Mường Bi, tỉnh Phú Thọ, đá từ ta luy dương bất ngờ rơi xuống mặt đường trúng một xe máy đang lưu thông. Cú va chạm khiến cho người điều khiển xe máy ngã xuống đường bị thương ở chân. Phương tiện cũng bị hư hỏng sau sự việc. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin thì lực lượng chức năng và đơn vị quản lý tuyến đường đã có mặt để kiểm tra hiện trường, hỗ trợ người bị nạn và tổ chức dọn dẹp đất đá vương vãi trên mặt đường nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Đại diện đơn vị quản lý đường bộ cho biết khu vực ta luy dương trên tuyến quốc lộ 6 tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đá rơi, đặc biệt là sau mưa lớn hoặc là thời tiết bất thường. Hiện vụ việc đang được tiếp tục theo dõi. Các đơn vị liên quan cũng được yêu cầu tăng cường kiểm tra những điểm có nguy cơ mất an toàn để có thể kịp thời xử lý.
0: Thưa quý vị, thông tin ban đầu về vụ cháy biến áp ở thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 8 giờ 30 phút ngày hôm nay, người dân sống trên đường Thạnh Lộc 16, phường An Phú Đông, thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ nghe tiếng nổ lớn liên tục phát ra từ trạm biến áp 110 kV, phường An Phú Đông. Khi ra xem thì thấy ngọn lửa bốc lên kèm theo mùi khét. Người dân xung quanh đã cùng lực lượng chữa cháy tại chỗ dập lửa. Tuy nhiên, ngọn lửa bùng lên cao khiến cho công tác chữa cháy ban đầu bất thành. Nhận được tin báo, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 12 đã có mặt tại hiện trường và triển khai công tác dập lửa. Chỉ sau 20 phút chữa cháy, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy này không gây thương vong về

0: người nhưng khiến cho nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra.
1: Thưa quý vị, ngay sau đây sẽ là thời gian cho những tin tức thế giới đáng chú ý. Campuchia trục xuất 457 công dân Trung Quốc và Việt Nam liên quan đến lừa đảo trực tuyến. Theo báo Khmer Times vào ngày 18 tháng 5, thì Tổng cục Di trú Campuchia, chúng ta được biết đến với tên viết tắt là GDI, vừa trục xuất 457 công dân Trung Quốc và Việt Nam do liên quan đến các hoạt động lừa đảo trực tuyến và cư trú bất hợp pháp tại nước này. GDI cho biết chiến dịch được triển khai liên tiếp trong 3 ngày từ ngày 14 cho đến ngày 16 tháng 5, theo chỉ thị trực tiếp của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia Sasoka, dưới sự chỉ đạo của Tổng cục trưởng GDI Shokvesa. Các lực lượng điều tra và thực thi pháp luật của cơ quan này đã tiến hành trục xuất các đối tượng tình nghi. Nhóm người bị cáo buộc liên quan đến các hoạt động gian lận công nghệ cao, thường gọi là lừa đảo trực tuyến, cũng như vi phạm quy định về cư trú và lao động bất hợp pháp tại đất nước Campuchia. Chính phủ Campuchia một lần nữa khẳng định quyết tâm mạnh mẽ trong việc đấu tranh xử lý các loại tội phạm công nghệ cao. Đồng thời, nhà chức trách cũng chú trọng giải cứu các nạn nhân bị lừa gạt hoặc buôn bán, ép buộc tham gia vào các hoạt động lừa đảo trực tuyến, bảo đảm đưa họ hồi hương an toàn.
0: Thưa quý vị, gần 80 quốc gia trên thế giới đã triển khai biện pháp khẩn cấp nhằm bảo vệ nền kinh tế trong bối cảnh thế giới đang tiến gần tới một giai đoạn mới nguy hiểm hơn của cuộc khủng hoảng năng lượng do xung đột Iran gây ra. Theo báo cáo Financial Times, các chính phủ đang tăng cường ứng phó với nguy cơ thị trường năng lượng tiếp tục leo thang căng thẳng khi giới giao dịch cảnh báo giá dầu có thể tăng vọt trở lại nếu lượng nhiên liệu đang mắc kẹt tại Vịnh Ba Tư không thể vận chuyển qua eo biển Hormuz hiện bị phong tỏa. Hiện nhiều nhà kinh tế vẫn kỳ vọng tình hình nguồn cung sẽ sớm được cải thiện, giúp cho giá dầu quay trở lại dưới ngưỡng $100 một thùng và tránh được kịch bản lạm phát đình trệ nghiêm trọng nhất, tức là lạm phát tăng cao trong khi tăng trưởng kinh tế suy yếu.
1: Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét thành lập quỹ trị giá gần 1,8 tỷ đô la Mỹ nhằm bồi thường cho những cá nhân cho rằng họ bị điều tra không công bằng dưới các đời tổng thống trước. Ý tưởng này được đưa ra trong quá trình đàm phán giữa đội ngũ luật sư của ông Trump và Bộ Tư pháp Mỹ DOJ liên quan đến vụ kiện trị giá 10 tỷ đô la Mỹ mà ông chủ Nhà Trắng đương nhiệm khởi kiện Sở thuế vụ Mỹ IRS. Theo CNN, thì một trong những nguồn tin cho biết đề xuất này nhằm bồi thường cho những người bị nhắm mục tiêu sai trái dưới thời ông Biden. Trong khi đó, thì hai nguồn tin khác nói quỹ có thể là không chỉ giới hạn với các trường hợp dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden, mà mở rộng cho bất kỳ ai bị điều tra không công bằng dưới bất kỳ chính quyền nào. Và đó là thông tin cuối trong phần tin nhịp đập tin tức trong buổi trưa ngày hôm nay liên quan đến chính quyền Trump lập hơn 1,7 tỷ đô la Mỹ để bồi thường cho người bị điều tra không công bằng.

0: Vừa rồi là một ca khúc thể theo yêu cầu của quý vị thính giả trên trang fanpage Qua cầu rước em, sáng tác và thể hiện của danh ca. Bây giờ đây thì mình quay trở lại với điểm đến đời người trưa ngày hôm nay Nga Quỳnh ha. Công bố đáp án ai sẽ là quán quân của chương trình chúng tôi. Có một nơi mà đường uốn cong như dải lụa giữa trời, mây vờn qua đèo, đá nở hoa giữa núi. Đó là một vùng đất mà nơi cực Bắc nổi tiếng với đá tai mèo, đèo dốc và cả những cung đường làm say lòng du khách. Nhưng mà nay thì đã đổi họ rồi, trên giấy tờ chính lại thuộc về một tỉnh khác. Rồi, mình sẽ lướt xem là thính giả trả lời những nơi nào ha. Hình như là đáp án trùng nhau cũng nhiều lắm Nga Quỳnh. Đó, Kim Liên F5 lại một cái thì mình thấy là trưa ngày hôm nay rất nhiều đáp án. Như là thính giả nói làng cổ Ma Lé, Hà Giang, Tuyên Quang. Đó. Rồi, có người thì nói là phim trường nhà của Pao ở Hà Giang, Tuyên Quang. Rồi, tiếp tục là có người nói Hà Giang cũ, Tuyên Quang mới. Có người nói Đồng Văn. Ây, ừ. Trời, đâu nữa đây. Có người nói Thảo Nguyên Xuôi Thầu, Hà Giang, Tuyên Quang.
1: Dạ, có nghĩa rằng là chúng tôi chỉ đang muốn đố cái tỉnh thôi. Ừ. Nhưng mà là quý vị dẫn chúng tôi đi chơi ở những cái địa điểm du lịch
0: vô
1: ở trong
0: địa
1: cái tỉnh
0: rõ ràng luôn.
1: Ừ, đó.
0: Dạ, và rất nhiều đáp án. Nói chung là Nga Quỳnh với Admin là chỉ cần nói ra cái tỉnh là được rồi ha. À, Linh thấy là tiếp tục nè. Đáp án của thính giả là làng cổ Thiên Hương, Hà Giang, Tuyên Quang. Nhưng mà từ nãy giờ khi mà Linh đọc thì rõ ràng là tất cả quý vị thính giả đều nói là Hà Giang, Tuyên Quang. Không biết đây có phải là đáp án của chương trình hay không. Rồi, để coi có thông tin nào khác nữa không. Đáp án nào khác nữa không? Toàn Hà Giang, Tuyên Quang thôi.
1: Ừ.
0: Có tỉnh nào khác nữa? Có vẻ như là quý vị đưa về đúng một đáp án này thôi nè.
1: Vậy thì đó là đáp án đúng. Ủa, phải là vậy.
0: Vậy là công bố dữ chưa Nga Quỳnh?
1: Hoặc lẽ hả, có một cú twist.
0: À, hả? Để coi thử Nga Quỳnh công bố dữ chưa. À, Kim Liên coi, có người nói là Yên Bái, Lào Cai.
1: Đó.
0: Đó. Bây giờ
1: thí dụ như là
0: Bái,
1: mấy dạ thí dụ như mà hả mấy cái đáp án mà ít người nói đó.
0: Ừ.
1: Có thể là đáp án đúng đó.
0: Vậy hả? Có người nói Cao Bằng nữa nè.
1: Đó.
0: Cao Bằng nữa. Đó.
1: Bây giờ mình phải làm cho quý vị thính giả làm
0: lắc léo lên
1: đi một vòng.
0: Dạ. Rồi. À, bây giờ Liên nghĩ là chưa công bố đâu. Mình đọc tin giải trí rồi đã, nhưng mà Nga Quỳnh có gợi mở gì thêm không?
1: Dạ không, tại vì cái câu đố đó đã quá là rõ ràng rồi.
0: À, là không gợi mở gì thêm á.
1: Đúng rồi.
0: Rồi, vậy thì quý vị chỉ cần cho biết tỉnh thành thôi là được.
1: Đúng.
0: Tỉnh thành cũ và tỉnh
1: mới.
0: Thành sau sắp nhập.
1: Đúng.
0: Ví dụ như Hà Giang, Tuyên Quang vậy thôi là được.
1: Đúng
0: không
1: rồi.
0: Không cần phải nói rõ ra là địa điểm nào.
1: Đúng, chính xác.
0: Dạ, rồi xin mời quý vị tiếp tục đoán. Ở trong những đáp án mà chúng tôi nói từ nãy giờ thì nó cũng có cái cũng đúng đúng rồi đó.
1: Cũng rồi đó.
0: Dạ, xíu nữa mình công bố nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại cập nhật với nhau một vài những tin tức giải trí.
1: Thưa quý vị, tin đầu tiên chúng tôi đang muốn chia sẻ với quý vị là phim Việt sau một tuần hoặc đến hai tuần có vẻ rất là nhộn nhịp và gần như là ở Việt Nam của chúng ta là mọi người tập trung vào phim Việt khá là nhiều trong cái tuần lễ vừa rồi mà bỏ qua những bộ phim quốc tế ở màn ảnh rộng đúng không quý vị? Tuy nhiên thì phim Việt tuần này sẽ phải thất thủ khi Doraemon oanh tạc phòng vé. Tuần vừa qua thì có một đợt phát hành phim vào ngày 8 tháng 5 đó quý vị, với những cái tên rất là đáng chú ý như Doraemon Movie 45, Nobita và Lâu Đài Dưới Đáy Biển, Tạm Biệt Gohan, Maya Hàn Quốc, Hồ Nút Người, Modern Mary, Hào Quang Đơn Độc, Một Thời Ta Đã Yêu, v.v. Và theo số liệu của The Box Office Việt Nam, đúng như kỳ vọng, Doraemon Movie 45 dẫn đầu phòng vé dịp cuối tuần qua, thu về gần 38 tỷ đồng sau 3 ngày chiếu sớm. Phim có đến 5.000 suất chiếu mỗi ngày, áp đảo hoàn toàn các đối thủ khác. Con số này cũng cho thấy sức hút đặc biệt của thương hiệu Doraemon tại Việt Nam. Không chỉ nắm giữ ngôi vương phòng vé mà phim còn tạo một khoảng cách rất lớn với nhóm phim xếp sau. Ngay từ các suất chiếu sớm thì phim nhanh chóng gây sốt ở mạng xã hội, áp đảo thị trường nhờ mật độ suất chiếu dày, tệp khán giả gia đình đông đảo cùng với sức hút của thương hiệu được nuôi dưỡng suốt nhiều thế hệ.

0: Thưa quý vị,
1: sau 2 tuần đứng sau bộ phim The Devil Wears Prada 2, phim tiểu sử âm nhạc Michael của ông hoàng âm nhạc nhạc pop Michael Jackson đã trở lại vị trí số 1 tại phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần qua với doanh thu 26,1 triệu đô. Và số liệu từ hãng theo dõi phòng vé Comscore, bộ phim của hãng Lionsgate đã phát hành hiện thu về trên 703 triệu đô trên toàn cầu, tiếp tục nằm trong nhóm các phim tiểu sử âm nhạc có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Michael vẫn là những khoảng cách đáng kể về vượt qua Bohemian Rhapsody, bộ phim nổi tiếng về ban nhạc Queen, hiện giữ kỷ lục thể loại này với doanh thu toàn cầu hơn 910 triệu đô. Bộ phim do đạo diễn Anton Fugger thực hiện tái hiện lại cuộc đời của ông vua nhạc pop Michael Jackson, không chỉ trên sân khấu mà cả trong đời sống riêng, đồng thời khắc họa nhiều màn trình diễn nổi bật trong giai đoạn đầu sự nghiệp solo của huyền thoại này.
2: Bây giờ sẽ là thời gian cho những ai yêu thể thao. U17 Việt Nam hồi hộp chờ đối thủ tại World Cup 2026. Đội tuyển U17 Việt Nam đã về nước và có mặt tại Hà Nội trong chiều ngày hôm nay sau khi dừng chân tại tứ kết giải vô địch châu Á, nhưng đã sở hữu trong tay tấm vé dự World Cup. Được biết, ban huấn luyện và các cầu thủ đội tuyển U17 Việt Nam đã rời Saudi Arabia về nước trong chuyến bay QR976 khởi hành vào lúc 22:35 tại Jeddah giờ địa phương, quá cảnh ở Doha của Qatar rồi về đến Hà Nội vào 14:25 chiều ngày hôm nay. Sau khi về nước thì đội tuyển U17 Việt Nam sẽ tạm chia tay nhau, các huấn luyện viên và các cầu thủ về nghỉ ngơi với gia đình. Với tấm vé World Cup ở trong tay thì toàn đội cần có sự quyết tâm, tập trung và cả chuẩn bị kỹ lưỡng hơn để có thể cạnh tranh với các đối thủ mạnh từ khắp các châu lục trong kỳ World Cup đầu tiên vào tháng 11 tới.
1: Thưa quý vị, dù xếp hạng dốc thứ 7 của giải nhưng mà tay vợt nữ số 1 Việt Nam lại nằm ở nhánh có sự xuất hiện của nhiều đối thủ khó chịu. Từ các tay vợt trẻ đang lên cho tới ứng viên vô địch hàng đầu, ở trận mở màn Thùy Linh sẽ gặp Ong Ling Ching, đại diện của chủ nhà Malaysia, và xếp thứ hạng và kinh nghiệm thi đấu quốc tế thì tay vợt Việt Nam vẫn được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, việc phải thi đấu trước sức ép khán giả chủ nhà luôn là một thử thách không dễ chịu, đặc biệt là ở giải đấu thuộc hệ thống World Tour vốn có tính cạnh tranh rất cao. Nếu vượt qua vòng đầu tiên, thử thách thực sự sẽ đến với Thùy Linh ở vòng 2, khi cô này nhiều khả năng chạm trán với Big Chairman Opatinut, thần đồng cầu lông của Thái Lan, hiện xếp ở vị trí 25 trên thế giới. Đây là đối thủ mà người hâm mộ cầu lông Việt Nam chắc chắn chưa quên.
2: Kỳ thủ của Việt Nam Lê Quang Liêm chính thức giành vé tham dự giải cờ vua eSports World Cup 2026. Lê Quang Liêm giành hạng 3 chung cuộc tại giải cờ vua online thi đấu tập trung DreamHack Atlanta 2026 diễn ra tại Mỹ từ ngày 15 cho đến ngày 17 tháng 5. Qua đó giành vé tham dự eSports World Cup 2026 và nhận 5.000 đô la Mỹ, tương ứng với 131 triệu đồng tiền thưởng. Kỳ thủ số 1 Việt Nam thi đấu tại giải nhằm cạnh tranh suất tham dự sự kiện thể thao điện tử lớn nhất năm

0: Đó là một sáng tác và thể hiện của Giang Nguyễn, Sao Mình Chưa Nắm Tay Nhau. Tiếp nối, mời quý vị cùng lắng nghe một vài thông điệp từ các nhãn hàng.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Út ơi, ra mua giùm chị mấy liều cảm ho này với.
5: Nhớ, đừng để họ kê thêm này nọ nha.
6: Chị yên tâm, em ra nhà thuốc An Khang mà, luôn đúng liều, đúng bệnh, không có kê thêm hay là chèo kéo gì đâu.
5: Ừ, chứ chị là chị sợ mấy cái chỗ hay thêm vitamin này kia rồi tính tiền hố lên
6: đó. Ở An Khang he, là miễn phí cắt liều, không có phí ẩn gì hết trơn á. Thuốc thì lúc nào cũng có đủ, giá cả thì rõ ràng từng viên, không có mập mờ đồng nào.
4: Nhà thuốc An Khang, cắt đúng liều, không phí ẩn, đủ thuốc theo ta.
6: Khi cần tử tế,
4: nhớ ghé An Khang Đường nha.
0: Thưa quý vị, một vài những thông điệp từ các nhãn hàng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với tình hình giao thông trên trang fanpage cũng như là qua số hotline của chương trình. Thưa quý vị, qua số hotline 028-3822-1188. Trưa ngày hôm nay, thư ký rất là dễ thương đồng hành cùng với quý vị, đó chính là Trúc Quỳnh. Quý vị gọi về cho Trúc Quỳnh để báo thông tin giao thông nha. Kim Liên với Nga Quỳnh sẽ liên tục cập nhật trên làn sóng. Còn bây giờ thì Nga Quỳnh ơi, mình lướt fanpage thôi nào.
7: Dạ, ở trên trang fanpage chắc bây giờ rất là nhộn nhịp rồi đó quý vị ơi. Tại vì lúc nãy là chúng tôi á hả là có một cái good twist. Chúng tôi nói với quý vị rằng là nhiều khi là những cái câu trả lời mà nhiều nhất á, có thể cũng không phải là cái những câu trả lời đúng đâu. Đó. Thì cũng có một vài quý vị thính giả là cũng có thấy quay xe. Mà không, nhẹ nhàng thôi quý vị ơi, không sao hết trơn á.
0: Quay xe nhẹ nhàng thôi ha.
7: Quay xe nhẹ nhàng thôi. Nhưng mà bây giờ là những câu chuyện về giao thông để chúng ta có thể là cân nhắc quay xe hay không đây nè. Cầu Phú Mỹ về vòng xoay Nguyễn Văn Linh di chuyển ổn định cả hai hướng, chỉ đông chậm khi dừng chờ đèn tín hiệu thôi nha. Trời có vẻ là khá nắng. Cảm ơn anh Khang Phan. Thôi thì như thế này để không cần quay xe ha quý vị ha. Đâu để Ngọc Quỳnh thử tìm xem là có cái nào mà ùn tắc không. Thì có thể thấy rằng là khu vực cầu Bình Triệu hai hướng lưu thông vẫn ổn, không ùn tắc trên cầu luôn. Dạ, cảm ơn thính giả Mạnh Trần nha. Rồi, quốc lộ 22 cầu An Hạ đến Hồng Châu xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn thính giả Nguyễn Phong. Dạ, khu vực quốc lộ 13 Ung Văn Khiêm bến xe Miền Đông cầu Bình Triệu xe hơi đông nhưng mà lưu thông vẫn được. Tiếp theo đó là cao tốc Dầu Dây Thành phố Hồ Chí Minh lối ra quốc lộ 51 ùn tắc di chuyển rất là khó khăn. Dạ, cảm ơn thính giả lạc lối. Ảnh lạc lối rồi cho nên bây giờ mình quay xe để giúp ảnh tìm ra lối đi nha. Khu vực này cũng khá là đông đó quý vị, nào mà chúng ta không nhất thiết phải đi ngang đây á, thì có thể là tìm một lộ trình khác, hoặc là chúng ta có thể là có một lộ trình thay thế chia sẻ với các vị bác tài. Vòng xoay Kim Hằng tỉnh lộ 746, vòng xoay Tân Hiệp Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng Lê Lợi giao với Trần Quốc Toản phường Bình Dương xe lưu thông ổn định, thời tiết có phần nắng nóng. Cảm ơn thính giả Trung Thông Nguyễn. Tiếp tục đây á hả là Nga Quỳnh lại thấy những thông tin về đáp án. Quay xe nhẹ nhẹ. Dạ, thính giả Trọng Vani thì cập nhật là quốc lộ 50 bến xe quận 8 cũ hướng ra Nguyễn Văn Linh xe đông thưa quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã chia sẻ nhiều thông tin với Kim Liên và Nga Quỳnh trong buổi trưa ngày hôm nay. Và bên cạnh đó là quý vị cũng không ngừng tương tác với chúng tôi để cho chúng tôi thấy rằng là những chuyên mục hay là chương trình mà chúng tôi đang làm thì vẫn có quý vị đồng hành và lắng nghe. Tùng Thiện Vương xe hơi đông nhưng mà di chuyển vẫn ổn định theo hai hướng nha. Cảm ơn thính giả Trọng Vani ạ. Dạ, admin á hả? Sao mà hả? Lúc mà lúc
0: sao
7: ổn.
0: Sao mà hả? Sao vậy?
7: Đây nè, thính giả Thanh Trần là sao mà hả?
0: Sao mà hả?
7: Lúc ẩn, lúc hiện, lúc
0: lúc này lúc kia.
7: Dạ, lúc điểm lớn, lúc điểm nhỏ. Chỉ có Tề Thiên 72 phép mới trị được thôi. Admin này thiệt tình á, làm cho mọi người là hả? Tề không biết đâu mà lường. Cảm ơn thính giả Thanh Trần rất là nhiều nha. Admin tinh nghịch lắm. Quang Trung đi Thống Nhất ổn định, chiều ngược lại đông chậm vì có xe cắt cây. Cắt cây xanh xe chăm sóc cây xanh ha. Cảm ơn thính giả Bảo Thanh. Đó là những thông tin cho đến thời điểm hiện tại. Ngọc Quỳnh cũng đang liên tục làm mới trang fanpage rồi đây, cho nên là quý vị cứ yên tâm ha. Nếu mà có những thông tin mới thì cũng sẽ hết sức là nhanh chóng ưu tiên để chia sẻ với quý vị.
0: Dạ rồi, bây giờ thì thưa quý vị, thời gian công bố đáp án đã đến rồi. Kim Liên sẽ lướt lại xem bây ở trên trang fanpage của chương trình. Đáp án bây giờ thì vẫn xoay quanh là Hà Giang, Tuyên Quang, rồi cứ Cao Bằng, rồi đây có đèo Ô Quy Hồ, tức là mọi người nói ra cái đáp án chính xác luôn, cái vị trí luôn, nhưng mà cũng chưa biết là có đúng hay không nha. Có người thì nói là sao Hoàng Liên Sơn, Lạng Sơn, nhiều lắm đáp án. Rồi Kim Liên đọc lại câu đố một lần nữa. Có một nơi đường uốn cong như dải lụa giữa trời, mây thì vờn qua đèo, đá nở hoa giữa núi. Đó là một vùng đất mà nơi cực Bắc nổi tiếng với đá tai mèo, đèo dốc và những cung đường làm say lòng du khách. Nhưng mà nay đã đổi họ tại vì sắp nhập rồi, trên giấy tờ hành chính lại thuộc về một tỉnh khác. Vậy thì Kim Liên thấy là có rất nhiều đáp án, và cũng có người nhanh người chậm. 30 chưa phải là Tết, mình cũng không biết ai đúng ai sai. Nhưng mà bây giờ thì Kim Liên xin được mời Nga Quỳnh nói đáp án của chương trình trưa ngày hôm nay, và Liên sẽ tìm ra quán quân á quân của chúng ta.
7: Dạ, buổi trưa ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị sẽ cùng với chúng tôi chu du qua những cung đường đẹp mê hồn của Hà Giang cũ.
0: Và
7: dạ, theo địa giới hành chính bây giờ đó thì tên đã được thay đổi và chuyển sang là Tuyên Quang.
0: Như vậy đáp án sẽ là Hà Giang cũ và Tuyên Quang mới. Đúng ai rồi. Ghi được Hà Giang Tuyên Quang thì người đó đã là người chiến thắng. Lướt nhiều quá.
7: Nó vậy là có 100 người chiến thắng lận.
0: Nhiều quá.
7: Kim Liên phải thêm vô một cái vế sau nữa. Là ai mà đoán được Hà Giang với Tuyên Quang rồi đó. Nhưng mà phải đoán sớm nhất.
0: Sớm nhất, đúng rồi.
7: Đúng rồi.
0: Ai nhanh tay, ai thắng cuộc hôm nay. Và sau khi lướt, nhờ bộ phận admin kiểm tra thì chúng tôi thấy người nhanh nhất đó chính là anh Nguyễn Duy Liêm. Và như vậy thì chúc mừng anh Liêm đã trở thành quán quân của trưa ngày hôm nay. Anh để lại bài hát anh muốn nghe nha.
7: Mà quý vị biết sao không, anh Duy Liêm á, ảnh nhanh lắm. Ảnh canh admin đăng hình của Kim Liên với Nga Quỳnh lên á.
0: Dạ.
7: Là bình thường là mình thấy là hả, sau khi mà quý vị thính giả là say hi, xin chào rồi này kia đúng không, chúc này chúc kia xong, sau đó mới bắt đầu là có đáp án, hoặc là có quý vị tham gia là để lại câu trả lời cho cái câu hỏi của chúng tôi.
0: Dạ.
7: Còn ảnh á, ảnh là người mà bình luận đầu tiên trong bài đăng của Kim Liên và Nga Quỳnh buổi trưa ngày hôm nay.
0: Vậy
7: mà
0: luôn.
7: Dạ, mà ảnh nhào vô là ảnh trả lời câu hỏi luôn. Lúc đầu á là ảnh để lại cái tên là Hà Giang thôi, nhưng mà xong rồi sau đó là ảnh đọc lại cái câu caption, cái câu bình luận của admin hay sao đó. Cái ở dưới á là ảnh mới chia sẻ thêm Hà Giang Tuyên Quang.
0: Hà Giang Tuyên Quang. Rồi. Đó. Rồi. Và mình cũng có á quân nha Nga Quỳnh.
7: Dạ.
0: Người mà theo sát anh Liêm.
7: Đúng rồi,
0: anh Liêm đi đâu là theo sát anh Liêm đó. Chỉ sau anh Liêm một giây thôi. Một giây thôi. Đó chính là thính giả mà mới nãy nói nhớ Kim Liên quá trời.
7: Đó, xong rồi ủng hộ Kim Liên đám cưới đó.
0: Nga Quỳnh có nhớ là ai không?
7: Nga Quỳnh nhớ mà.
0: Đó là
7: thính giả hệ thống hòa thượng.
0: Dạ, và xin được chúc anh đã trở chúc mừng anh
7: trở đi đâu
0: anh đã trở thành
7: thời gian luôn
0: á quân của trường ngày hôm nay. Rồi anh Liêm với anh hệ thống hòa thượng để lại bài hát để Nga Quỳnh với Kim Liên gửi tặng nha. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị cùng đi đến Hà Giang Tuyên Quang.

0: Điểm đến đời người trưa ngày hôm nay sẵn sàng đồng hành cùng với quý vị. Chúng ta sẽ đến với một địa điểm đẹp mê hồn, Hà Giang cũ hay theo tên địa giới hành chính mới, đó là Tuyên Quang. Cùng cô bạn khách mời dễ thương của chúng ta chính là Hà Sương.
1: Và nếu quý vị nào mà hôm qua mình bận quá, mình chưa có kịp đồng hành cùng với chương trình của chúng tôi đó, thì chúng tôi cũng xin phép là tua nhanh, gọi là mình recap, là mình điểm qua lại các ngày hôm qua chút xíu quý vị. Hà Sương cùng với cô bạn thân của mình đã có chuyến hành trình 4 ngày 3 đêm khám phá Hà Giang, đi qua hàng loạt các địa điểm nổi tiếng, rồi còn đăng tải lại hành trình đó trên cái trang TikTok của mình nữa, và cũng thu hút rất là nhiều sự quan tâm của cộng đồng mê xê dịch.
0: Chúng ta cùng nhau băng qua cao nguyên đá Đồng Văn hùng vĩ, check-in cổng trời Quản Bạ, đứng tìm trước đèo Mã Pí Lèng, rồi thả hồn theo màu xanh ngọc của sông Nho Quế. Và đặc biệt nha, Hà Sương dắt đi Hà Giang ha.
1: Đúng rồi, bạn Hà Sương dắt mình đi Hà Giang cũ.
0: Hay quá à.
1: Tuyên Quang mới.
0: Hà Sương bật mí rằng mình sẽ falling love ở đây, mình sẽ bị say nắng hả?
1: Đúng rồi,
0: mình yêu luôn chuyến đi lũng cú vùng đất địa đầu thiêng liêng của Tổ quốc với rất nhiều điều đẹp đẽ theo kiểu bình yên và xúc động.
1: Và đúng như lời hẹn của ngày hôm qua, bởi vậy mà Nga Quỳnh thấy cái anh Nguyễn Duy Liêm anh hay lắm nha. Ảnh canh, hôm qua ảnh nghe xong giờ hôm nay ảnh canh đó, bình luận đầu tiên là của ảnh, ảnh trả lời Hà Giang xong rồi cái đó, tới một thính giả để lại icon chào Kim Liên với Nga Quỳnh, rồi cái bình luận thứ ba trong cái khung giờ này luôn là Hà Giang mở ngoặc Tuyên Quang là ảnh luôn.
0: Mình ảnh là có tính toán,
1: mình ảnh là ảnh chào sân luôn đó, xong rồi ngay sát nút ảnh luôn là anh hệ thống hòa thưởng luôn, Hà Giang cũ nay là Tuyên Quang. Dữ dội không đó, bởi vậy là chúng tôi ghi nhận hai cái người này là quán quân và á quân ha. Xong rồi hồi nãy xuống dưới là Nga Quỳnh thấy là anh Nguyễn Duy Liêm anh cũng có nói là ảnh canh đó, ảnh canh đó. Hôm qua là ảnh nghe xong rồi hôm nay là ảnh đã canh rồi, cho nên á là đôi lúc là để có được đáp án chính xác của chúng tôi thì mời quý vị sẽ phải theo dõi chương trình hàng ngày. Sẽ phải lắng nghe chương trình hàng ngày nha quý vị. Và đúng như lời hẹn của ngày hôm qua, hôm nay Hà Sương quay trở lại rồi đây với chuyên mục Điểm đến đời người, kể cho chúng ta nghe thật kỹ về những trải nghiệm đáng nhớ tại Lũng Cú. Bây giờ thì mình sẽ cùng gặp lại bạn ấy nha. Xin chào Hà Sương.
2: Vâng, xin chào các thính giả của Điểm đến đời người, mình là Sương. Và mình đã kể cho mọi người một phần câu chuyện của mình khi mà đến Hà Giang. Và hôm nay cũng rất là vui khi mà được tiếp tục đồng hành và được chia sẻ câu chuyện của mình ở Lũng Cú.
0: Cảm ơn bạn rất là nhiều. Nhắc đến Lũng Cú thì điều đầu tiên và ngay lập tức bật ra trong đầu Hà Sương lúc này là gì ha?
2: Với mình thì chắc là cột cờ Lũng Cú ạ.
1: Dạ, người ta thường nói là khi mà đã đi đến nơi địa đầu của Tổ quốc mà không có check in ở cột cờ Lũng Cú, điểm cực bắc của Tổ quốc, thì phải nói là thiếu sót, đúng không Hà Sương?
2: Theo mà mình tìm hiểu thì cái điểm thực sự là điểm cực bắc của Việt Nam ấy thì nó sẽ cách cột nó ở về phía bắc. Thế nhưng mà chúng ta vẫn luôn hiểu và chúng ta vẫn biết là cột cờ Lũng Cú thì được xây dựng và được ví như là điểm cực bắc của Việt Nam. Thế nên là mình rất là háo hức khi mà đến đây thì mình sẽ được leo lên cột cờ Lũng Cú. Và mình đã chọn một buổi chiều hoàng hôn

0: nói một phút để mà nói chuyện và nghỉ ngơi. Thế nhưng mà mình nghĩ đây không phải là một cái thử thách khó đâu, chỉ là mình không vận động nhiều nên mình thấy hơi mệt thôi. Nhưng mà mình vẫn rất là cố gắng, mình và bạn mình vẫn rất là cố gắng, và đi một chút thôi là chúng mình đã có thể lên đến cột cờ Lũng Cú rồi. Và khi mà lên đến đây ấy thì thực sự là cái cảm xúc nó rất là đặc biệt, mà mình không biết sẽ là xen lẫn giữa cái sự hạnh phúc này, sự tự hào khi mà mình được đứng ở cột cờ Lũng Cú và mình nhìn xuống phía bên dưới là non sông Việt Nam và một buổi chiều hoàng hôn nữa. Nên mình nghĩ là cái cảm xúc đấy nó rất là đặc biệt với mình, và đến giờ mà mình kể lại với mọi người ấy, thì mình vẫn tưởng tượng được cái hình ảnh và cái cảm xúc của ngày hôm đấy ở trong đầu mình hiện tại.
1: Dạ, Kim Liên có thể cảm nhận được một nửa những gì mà bạn nói luôn á. Tức là mình đứng trước một cảnh đẹp thì tự nhiên mình thấy thích và xúc động vô cùng, đúng không Sương? Nghe Hà Sương chia sẻ mà kiểu mình cũng rất là tự hào về vẻ đẹp của Việt Nam. Thế thì có lẽ cảm giác đứng dưới lá cờ Tổ quốc tung bay sẽ là cái cảm giác tự hào rất thiêng liêng, và chúng ta bất chợt cũng thấy mình nhỏ bé. Không biết là Sương có chụp được nhiều bức ảnh kỷ niệm khi đến đây không?
0: Mình thì khi mà đến đây thì mình lại không chụp được quá nhiều ảnh đâu, bởi vì mình thấy là cái góc chụp ở ngay dưới chân cột cờ Lũng Cú ấy nó hơi khó. Nếu như nhìn thấy mình thì sẽ không nhìn thấy lá cờ, mà nếu như nhìn thấy lá cờ ở trên cao ấy thì sẽ không nhìn thấy mình. Thế nhưng mà mình cũng đã cố gắng ghi lại những cái khoảnh khắc, những cái video, những cái hình ảnh của mình ở đây. Và đến đây thì mình cũng chủ yếu là dành thời gian để mình tận hưởng, mình ngắm nhìn cái khung cảnh đó, chứ cũng không quay chụp quá nhiều ạ.
2: Dạ, đúng nghĩa là mình đi và mình tận hưởng. Dạ, tận hưởng hết mức. Và mình ghi lại những cái hình ảnh đó vào trong ánh mắt và tâm trí của mình á. Mà nhắc đến việc tận hưởng thì có một cái tên vừa lạ mà cũng vừa quen, bởi vì Hà Sương vừa nhắc đến ở trong cuộc trò chuyện cùng với chương trình một vài lần á, đó là Tả Gia Khâu. Theo như là mình biết á, thì cái tên này chưa có được nhiều người nhắc đến ở trong những chuyến đi Hà Giang đâu. Vì sao mà Hà Sương lại tìm được địa điểm này để mà ghé thăm vậy ta?
1: Dạ, Hà Sương ơi.
0: Vâng, bởi vì mình là Gen Z mà, nên là trước mỗi chuyến đi thì mình sẽ đều lên TikTok để mình xem là mọi người sẽ hay đến những cái địa điểm nào, nó có gì đặc biệt. Thì mình đã tình cờ lướt thấy Tả Gia Khâu. Dù là không nhiều, quá nhiều người review về cái địa điểm này đâu, khi mà mình lướt thì chắc chỉ có 2-3 người đã đặt chân đến đây thôi. Và mình nghĩ là mình sẽ đến đây bởi vì mình thấy là nó rất là đặc biệt, nó rất là đẹp. Thì mình và bạn mình đã quyết tâm là ok, bây giờ đường đi khó mình cũng sẽ đi. Nếu mà cảm thấy khó quá thì sẽ dừng lại, nhưng mà chắc là sẽ đi được thôi. Tụi mình cũng an ủi nhau như vậy. Và tụi mình đã di chuyển từ làng Lô Chải đi vào đấy chắc khoảng 3-4 km gì đó thôi. Nhưng mà cái đường đi nó đặc biệt lắm mọi người ạ. Nó không phải đường nhựa, chỉ là một đoạn đường nhựa thôi. Và sau đó thì sẽ di chuyển vào đường đất. Và bên một bên là núi, một bên là vực. Con đường nó nhỏ lắm, nó sẽ chỉ khoảng 1 mét thôi. Nó kiểu bề rộng của nó như thế. Và lúc đấy thì mình đã nghĩ là mình có đi không nhỉ, mình có nên liều không. Nhưng mà mình cũng không biết lúc đấy mình nghĩ gì. Thì mình đã quyết tâm là ok mình sẽ đi. Và mình đã bảo bạn mình là cái đoạn này nó ngắn thôi, nên là bạn có thể đi xuống đi bộ và tôi sẽ đi một mình. Và lúc đấy thì bạn mình đã phải đi bộ một cái quãng đường, còn mình thì đi một mình ở trên cái đường đất đấy. Và tụi mình di chuyển trên đường đất đấy chắc khoảng 1 km thì cuối cùng cũng đến được cái địa điểm đó. Mình nghĩ là cái cảm xúc khi mà mình đến được cái điểm check-in là Tả Gia Khâu ấy, nó không chỉ là cái vẻ đẹp mà nó còn là cái hành trình mà tụi mình đã đi qua, là tụi mình đã vượt qua một cái đoạn đường khá là nguy hiểm và khá là ngoài sức tưởng tượng để đi được đến đấy. Còn về cái vẻ đẹp thì mình cũng không biết phải diễn tả như thế nào để mọi người có thể cảm nhận được. Ước gì bây giờ mình có thể chiếu cho mọi người một đoạn video hoặc là hình ảnh. Nhưng mà đấy, mình sẽ mô tả một chút là nó là một cái điểm check-in mà mọi người sẽ hay gọi là view ngắm sông Nho Quế trải vào Việt Nam. Ở phía trước thì sẽ có trời xanh, hôm mình đến ấy thì ở phía trước sẽ là trời xanh, sẽ là núi cao, ở phía dưới là sông Nho Quế.
1: Thích quá.
0: Và xung quanh thì ở đấy có các em bé, có các em bé vùng cao, các em đến đấy để bán nước và để vui chơi. Thì cái không gian nó cũng rất là tuyệt vời khi mà mình được hòa vào thiên nhiên và được trò chuyện, được chơi của các em bé ở đó. Còn cái cảnh đẹp thì đấy, như mình vừa miêu tả ấy, mình không biết phải diễn tả như thế nào cho hết, nhưng mà mình đã cảm thấy rất là xúc động khi mà đến đặt chân được đến Tả Gia Khâu.
1: Dạ, người ta gọi khổ tận cam lai. Dạ, mặc dù là Tả Gia Khâu chưa được nhiều người biết đến, nhưng mà sau chương trình của chúng ta ngày hôm nay, sau khi nghe Hà Sương chia sẻ thì Liên nghĩ những ai mà tới Hà Giang chắc chắn đây sẽ là một địa điểm must go, chắc chắn phải đi.
2: Khi mà đi du lịch đó, thì bên cạnh việc check in tại các địa điểm đẹp thì có lẽ là chỗ

0: ở cũng là một nơi mà mọi người quan tâm hàng đầu luôn. Hà Sương có thể chia sẻ là bạn đang nghĩ tại Lolo Chải, làng làm du lịch tốt nhất thế giới như thế nào không? Cảm nhận của bạn về nơi này ra làm sao?
1: Ở Lolo Chải thì mình đã ở một cái homestay mà view sẽ nhìn ra cái chỗ mà mọi người hay leo lên để chụp ảnh toàn cảnh Lolo Chải ấy, thì nếu như mà sáng ra mở mắt khi mà mình kéo rèm ra thì mình sẽ thấy là mọi người khách du lịch đã súng xính leo lên cái địa điểm đó để chụp ảnh, và mình cũng thấy là mọi người đã lên đấy để chụp ảnh rồi, và mình cũng háo hức là mình chuẩn bị thật nhanh để đi lên đó để có thể chụp được những tấm ảnh cũng như là quay được những cái video về toàn cảnh làng Lolo Chải. Và mình nghĩ là cái cảm nhận của mình khi mà ở Lolo Chải ấy, đấy là cái sự bình yên. Dù là ở đây cũng có nhiều khách du lịch nhưng mà vẫn giữ được cái nét bình yên, vẫn giữ được cái nét nguyên sơ của ngôi làng này khi mà có những cái ngôi nhà trình tường, và mọi người ở đây cũng rất là nhẹ nhàng, rất là niềm nở với khách du lịch. Khi mà ở Lolo Chải thì tụi mình đã có những trải nghiệm như là ăn thịt nướng vào buổi tối, ăn xôi ngũ sắc vào buổi sáng, và cũng đi cà phê đến những quán cà phê nổi tiếng ở Lolo Chải như là Simi hay là cà phê Cực Bắc. Ở Lũng Cú thì tụi mình cũng có di chuyển sang làng Cần Tả, chỉ cách Lolo Chải khoảng 2 km thôi, và ngôi làng này thì giữ được cái vẻ bình yên hơn là Lolo Chải nữa, bởi vì cũng chưa được quá nhiều du khách biết đến, nhưng mà ở đây thì người dân cũng đã bắt đầu triển khai làng du lịch, cũng có những cái homestay nhỏ nhỏ cũng như là đã có những quán cà phê nhỏ nhỏ ở đây rồi. Nếu như mọi người đến Hà Giang, đến Lolo Chải thì cũng có thể dành thời gian để về sang làng Cần Tả để tham quan cũng như là ủng hộ người dân ở đây.
2: Dạ, quả thực đều là những trải nghiệm rất là tuyệt vời. Nhưng mà Kim Liên thắc mắc xíu là giữa rất nhiều kỷ niệm đẹp đó thì có sự cố gì không ạ?
1: Mình nghĩ là đây là một kỷ niệm mình sẽ không bao giờ quên, bởi vì cái buổi tối ở Lolo Chải sau khi mà ăn thịt nướng xong thì bọn mình có ý định là sẽ đi tìm quán cà phê Cực Bắc, bởi vì đây cũng là một quán cà phê nổi tiếng cũng như là gìn giữ được cái nét văn hóa của người đồng bào ở đây, nên bọn mình muốn đến để uống nước cũng như là để tham quan. Thì mình thấy là khi mà mình đến Lolo Chải ấy thì cái Google Map nó rất là khó hiểu. Khi mà mình search đường hoặc search địa điểm thì nó không chỉ rõ, và nó sẽ luôn hiện trạng thái là mình đang ở trong rừng, nên là mình không dùng được Google Map và mình cứ đi tìm. Mình hỏi người dân là mình muốn tìm đến quán đấy thì rẽ vào đâu, và có một chú đã chỉ cho tụi mình nha, tụi mình đã rẽ nhầm hướng, thế là đi vào một cái ngõ mà nó càng lúc càng tối, càng lúc càng thấy tối. Thế mình mới bảo với bọn mình là hay là mình quay lại đi, bởi vì tôi nghĩ là sẽ không có một cái quán cà phê nào nó nổi tiếng mà nó lại ở trong cái ngõ tối như thế này đâu. Nhưng mà khi mà tụi mình chưa kịp quay lại thì mình không biết là có nên chia sẻ không, nhưng mà mình nghĩ đây là một cái trải nghiệm vui thôi, là có một chú chó xuất hiện. Tụi mình sợ quá. Thực ra bình thường mình gặp chó thì mình phải dừng, đúng không? Mình phải dừng, mình phải bình tĩnh. Nhưng mà bởi vì hai đứa rất là nhát gan và buổi tối nữa, thế là tụi mình chạy và con chó đã đuổi theo. Ôi, kiểu lần đầu tiên bị chó đuổi mà còn bị chó đuổi ở Hà Giang, là sao mà có thể quên được, đúng không? Thế là tụi mình cứ chạy thôi, cứ chạy một đoạn, vừa chạy vừa cười, bởi vì là vừa sợ nhưng mà lại vừa cảm thấy là nó rất là buồn cười ấy. Thế là bọn mình chạy được một đoạn khi mà rẽ sang một con đường cũng không đuổi theo bọn mình nữa, và rất là may mắn khi mà bọn mình không gặp phải một cái sự cố đó. Nhưng mà cũng là một cái trải nghiệm vừa vui vừa hơi nguy hiểm, nhưng mà mình cũng muốn chia sẻ với mọi người để mọi người có những cái lưu ý hơn khi mà tìm đường, cũng như là khi mà đi vào những cái con ngõ ở trong làng, trong bản vào buổi tối.
2: Có thể là trong những chuyến đi này sẽ có những sự cố ngoài kế hoạch, nhưng mà chính những sự cố này nó cũng là điều khiến cho chuyến đi mình thêm nhớ ha.
1: Đúng rồi ạ, mình nghĩ là đây là cái kỷ niệm mà mình nhớ nhất ấy, bởi vì đấy, như mình đã nói là lần đầu tiên bị chó đuổi mà còn bị chó đuổi ở Hà Giang nữa.
2: Ngoài việc lưu ý về việc kiểm tra địa chỉ cẩn thận rồi mình chuẩn bị bản đồ tìm đường, thì Hà Sương có lời khuyên nào cho các bạn mà muốn đi Hà Giang và mùa nào thì đẹp ta?
1: Về cái khoảng thời gian mà mọi người nên đi trong năm ấy, thì mình nghĩ là nó cũng là tùy nhu cầu của mỗi người thôi, bởi vì mỗi mùa có những cái nét đẹp riêng. Ví dụ như mùa xuân thì mọi người bảo là đẹp nhất bởi vì sẽ có hoa, hay là mùa lúa chín. Thế nhưng mà mình thì mình đi vào đầu mùa hè bởi vì lúc đó thì mình mới có thời gian. Và mình nghĩ là đấy cũng, cảnh sắc cũng vẫn rất là đẹp. Và khi mà mình đi vào mùa hè, khi mà mình đi vào đầu mùa hè ấy, thì sẽ tránh được mưa. Mình nghĩ là nếu trước khi đi thì mọi người nên check thời tiết thật là cẩn thận, bởi vì nếu như mà trời quang, trời nắng thì mọi người sẽ ngắm được trọn cái cảnh sắc ở đây và có thể di chuyển thuận lợi hơn.

0: Nếu như mọi người đi vào những ngày sương mù hoặc là trời mưa thì mình nghĩ là khá là nguy hiểm khi mà mình di chuyển trên những cái con đường đèo mà mình gặp phải thời tiết xấu. Nên là mọi người lưu ý là hãy check thời tiết thật là kỹ này. Rồi trong cái hành trang của mình ấy thì nên mang theo áo mưa để mình có thể mặc bất cứ lúc nào khi mà gặp thời tiết không thuận lợi. Rồi trang phục thì thực sự là phải thoải mái để mình có thể di chuyển liên tục. Và mình nghĩ là nên mang theo cả những loại thuốc thang nữa. Nếu như mình gặp phải việc bị cảm, bị đau bụng thì mình cũng có thể là sẽ có thể xử lý được cái vấn đề sức khỏe của mình ngay ở thời điểm đó.
1: Dạ, rất là đồng ý với Hà Sương. Lần này thì Hà Sương đã chọn đến Hà Giang vào mùa hè. Không biết là Hà Sương có dự định quay trở lại Hà Giang vào một thời điểm nào khác ở trong năm không ta?
0: Mình nghĩ là mình sẽ cố gắng quay trở lại Hà Giang bởi vì với mình thì đây là một cái điểm đến mà rất là đặc biệt, vừa đẹp mà vừa có những cái trải nghiệm văn hóa rất là đặc sắc. Nhưng mà mình nghĩ là nếu như lần sau mình đến thì mình sẽ cố gắng để đến vào mùa xuân để có thể ngắm được hoa đào, hoa mận ở Hà Giang. Mình nghĩ là nó sẽ là một cái trải nghiệm về cảm xúc nó khác với khi mà mình đi vào mùa hè. Thì mình đang cố gắng để làm điều đó, có thể là 1-2 năm nữa chẳng hạn.
2: Hà Sương đã chia sẻ về chuyến hành trình của mình trên TikTok á, thì bạn có thể giới thiệu Sương Sương về profile của mình để biết đâu quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình muốn ngắm nhìn những thước phim này cũng có thể tìm được.
0: Mình rất là cảm ơn chương trình bởi vì đã cho mình cơ hội để có thể nói về cái kênh của mình một chút. Thì mình có xây dựng một cái kênh TikTok nhỏ nhỏ, thật ra đây là kênh cá nhân của mình thôi, và mình cũng gọi là chỉ chia sẻ những cái câu chuyện của mình, câu chuyện đời sống cũng như là những cái chuyến đi của mình. Thì khi mà mình đi Hà Giang ấy, mình nghĩ là đây là một cái trải nghiệm có 1-2 nên mình quyết định là mình sẽ vlog lại thành những cái video ngắn để có thể chia sẻ để mọi người biết đến nhiều hơn, cũng như là có thể xem cái hành trình của mình và có thể tham khảo. Thì kênh của mình ID là Hà Sương đây. Nếu như các thính giả mà muốn xem cái hành trình của mình ở Hà Giang cũng như là những cái chuyến hành trình của mình thì có thể vào TikTok để xem. Và mình cũng rất là mong muốn là nếu như mọi người đi thì mọi người hãy, thực sự là mọi người hãy ghi lại hành trình của mình bằng những bức ảnh hoặc là bằng những video, bởi vì sau này ấy mình có thể quên đi những cái khoảnh khắc đó. Sau này nếu như 10 năm nữa mình có thể quên đi cái khoảnh khắc mà mình lái xe ở Tà Sa Khâu. Nhưng mà nhờ có hình ảnh, nhờ có video thì mình sẽ vẫn nhớ lại được. Nên là mọi người hãy nhớ là hãy ghi lại cho mình những cái khoảnh khắc tuyệt vời ở những cái chuyến đi của mình nhé.
1: Những chuyến đi thì có thể là kết thúc, nhưng mà những kỷ niệm thì sẽ còn mãi và được lưu giữ trong những thước phim của chúng ta, đúng không ạ? Những hình ảnh rất là tuyệt vời. Và Nga Quỳnh cũng rất là hy vọng thời gian tới chúng ta sẽ có thể thấy được những thước phim về nhiều chuyến hành trình nữa của Hà Sương ở trên kênh TikTok của mình ha. Rất là cảm ơn Hà Sương vì đã dành thời gian chia sẻ cùng với Điểm Đến Đời Người ngày hôm nay.
0: Vâng, mình rất là cảm ơn chương trình bởi vì đã cho mình cái cơ hội để mình chia sẻ về cái chuyến đi của mình. Bởi vì với mình thì cái chuyến đi Hà Giang là cái chuyến đi của mình vô cùng tâm đắc, nó mới được thực hiện gần đây thôi. Và mình hy vọng là khi mà lắng nghe được những cái chia sẻ của mình rồi ấy, thì nếu như các thính giả mà muốn đi Hà Giang thì có thể là có những cái lưu ý khi mà đến cái điểm đến này. Và mình chúc cho mọi người sẽ luôn có những cái chuyến đi đặc biệt của mình. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.
2: Một lần nữa thì cảm ơn chuyến hành trình của bạn rất là dễ thương. Và thưa quý vị, theo địa giới hành chính cũ thì là tỉnh Hà Giang, mảnh đất say đắm biết bao nhiêu tâm hồn, đặc biệt là Lũng Cú, nơi có cột cờ Lũng Cú, có Lô Lô Chải thơ mộng, có Tả Gia Khâu đẹp đến vô thực, và có cả những nét văn hóa đặc sắc len lỏi trong từng món ăn, từng những hoạt động sống động của người dân ở đây.
1: Thử tưởng tượng đi hàng trăm ngàn cây số để đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng, căng mình tung bay đầy kiêu hãnh ở trong nắng trong gió của vùng biên ải. Chắc hẳn đây sẽ là khoảnh khắc mà trong sâu thẳm trái tim của mỗi người con đất Việt chúng ta, ai ai cũng đều mong mỏi được một lần trải nghiệm và cảm nhận trong đời, đúng không quý vị? Cảm giác ấy chắc chắn không chỉ là một chuyến du lịch nữa, mà là một trải nghiệm rất là đặc biệt trong cuộc đời. Vậy nên nếu như mà quý vị đang cần một nơi để thư giãn, để chữa lành, hay đơn giản là để thấy Việt Nam của chúng ta đẹp đến nhường nào, thì Lũng Cú chắc chắn sẽ là một điểm hẹn rất đáng để đi.

0: vị, đây là một ca khúc nói về khung cảnh của vùng cao, của núi rừng ở phía Bắc. Nọn ơi, một sáng tác của Hoàng Hồng Ngọc qua phần thể hiện của ca sĩ sèn Hoàng Mỹ Lam. Và thưa quý vị, bây giờ sẽ là thời gian dành cho chuyên mục Hay Lam Hay Lầm. Dạ, chuyên mục này thì mình sẽ cùng đến với những cái tình huống khó đỡ, thậm chí là những tình huống khiến cho chúng ta phải ngơ ngác, bật ngửa. Đặc biệt là câu chuyện giao tiếp ngày hôm nay. Và Linh thấy là tình huống này chắc là cũng một vài người đã gặp rồi. Một văn phòng từ sếp cho đến nhân viên đều sử dụng ngôn ngữ Gen Z thì sẽ như thế nào đây? Mời quý vị cùng nghe nhé.
1: Làm nhiều nên làm, mà có làm nhiều thì càng phải làm. Hay làm, hay làm.
2: Trời ơi, thứ hai vai Delulu nhưng mà vẫn phải đi làm. Còn tôi vai kiểu ngủ thêm 5 phút rồi mở mắt đã thấy cuộc đời fast forward tới công ty.
3: Hello team, chúc mọi người một ngày thật là slay nha.
2: Ủa, nay sếp update phim qua hả?
4: Không, dạo này sếp sống trên TikTok nhiều hơn là đời thực á.
5: Dấu hiệu rõ nhất của người ngoài U40 là nghĩ nói slay sẽ trẻ ra 10 tuổi.
3: Ủa, vậy không đúng à? Hôm qua anh coi clip 5 câu nói khiến Gen Z nể bạn.
4: Đừng nói là sếp coi trên TikTok à.
3: Bingo.
5: Nguồn kiến thức đáng sợ nhất hiện nay sếp ạ.
3: Ủa, sao ai cũng thiếu năng lượng vậy? Team phải positive lên chứ.
4: Dạ, tại lương chưa về á, cho nên là năng lượng đang ở chế độ tiết kiệm pin sếp ạ.
6: Em còn phải chọn giữa ăn sáng và đổ xăng nữa sếp.
5: Sau đó nó chọn đổ xăng đi làm kiếm tiền ăn sáng tiếp sếp ạ.
3: Tháng này mình không tuyển được sale mới, vấn đề ở đâu?
4: Em nghĩ là ứng viên đọc xong JD xong là... À thôi.
6: Dạ, em thấy mô tả công việc mình hơi jump scare.
3: Sao? Jump scare?
6: Dạ, dòng ưu tiên ứng viên chịu được áp lực cao, nói như lời cảnh báo sinh tồn á sếp.
5: Với mức lương thỏa thuận thì Gen Z sẽ dịch là thỏa thuận xong chắc buồn hơn á sếp.
3: Anh nghĩ team cần brainstorm idea thật viral.
6: Hay công ty mình đổi slogan đi sếp.
3: Là gì?
6: Công ty chúng tôi healing ít thôi, deadline healing nhiều hơn.
4: Hoặc là làm hết sức, lương hết trước.
5: Ở đây không có áp lực, áp lực nằm trong mỗi con người.
6: Hay là Delulu là Solulu cho tới khi kế toán gửi bản công nợ.
4: Công ty không hứa giàu nhưng hứa trưởng thành rất nhanh.
5: Nhân viên đến bằng đam mê, giờ đi bằng vật lý trị liệu.
3: Để mấy slogan này lên chắc ứng viên trước.

0: việc apply, đáp block and move on luôn rồi.
1: Dạ, em có chuyện muốn thu nhận.
2: Giọng này chắc là có biến căng đây.
3: Kế toán nghe là biết sắp mất tiền rồi đấy.
1: Em lỡ gửi file nháp cho khách.
2: Ôi, Cúc rồi.
0: Cúc là gì?
3: Là chín luôn rồi đó sếp.
2: Hết cứu.
0: Mà em gửi nhầm cái gì?
1: Dạ, file brainstorm nội bộ.
2: Mà trong đó có gì á?
1: Dạ, có đoạn team mình phân loại khách bằng emoji á chị.
2: Emoji gì?
1: Dạ, mặt cười là khách dễ thương. Mặt hề là khách có những ý tưởng điên rồ. Quan trọng nhất...
0: Quan trọng nhất là gì?
1: Cảnh báo SOS với khách có tiềm năng, cần tiếp cận nhanh và mạnh.
0: Cái gì vậy trời?
1: Dạ, em đã rep xin lỗi khách. Nhưng mà... Khách phản hồi: không sao em nhé, chị thấy team khá dễ thương. Tính ra em đúng kiểu main character luôn á.
3: Main character gì mà tập nào cũng gây họa vậy?
2: Khương đúng là dạng nhân vật khiến cho phim có đủ 40 tập á chị.
0: Hello mọi người.
2: Ủa, sếp đi công tác Đà Lạt hả?
0: Đâu có.
2: Sao anh mặc hoodie giữa trời nóng 38 độ vậy?
0: Không quan trọng, thời trang phang thời tiết. Mà anh mới học thêm từ mới nè.
2: Nghe hơi rén hả?
0: Delulu là solulu.
1: Sếp học câu này ở đâu vậy?
0: TikTok luôn.
3: TikTok luôn là nơi biến người bình thường thành người khó đoán á sếp.
0: Ủa, câu này nghĩa là gì?
2: Là sống ảo tưởng thì sẽ có giải pháp.
3: Giống công ty mình nghĩ team building sẽ giữ chân được nhân viên đó sếp.
0: À, thôi, giải tám làm việc.
2: Trời ơi, deadline dí em như là chủ nợ vậy á.
1: Em mới đi làm 2 tháng mà cảm giác già đi 5 năm.
3: Còn chị làm 8 năm giờ nhìn đâu cũng thấy pha Excel hết á.
2: Hồi nhỏ em tưởng đi làm là sáng cà phê, chiều chill á.
3: Giờ sao?
2: Giờ thì sáng họp, trưa sửa, chiều bị dí. Tối tự hỏi đời mình sai từ đâu để còn bắt đầu lại đây.
0: Mọi người cố lên, tôi đang bao trà sữa.
1: Sếp ơi.
0: Sao em?
1: Tụi em giờ cần tiền hơn cần tóc binh. Mọi người ơi, em gửi nhầm lần nữa rồi.
2: Lần này là gì nữa?
1: Dạ, em gửi meme chế sếp vào group khách.
0: Meme gì?
1: Dạ, ảnh sếp mặc hoodie với caption: người đàn ông U40 nhưng ở Gen Z khi đu trend TikTok.
3: Xin lỗi sếp, nhưng mà đúng quá em không có nhịn cười được.
2: Em cũng vậy ạ.
0: Thôi được rồi, ít ra meme đó có cả app cho anh.
1: Dạ, sếp không giận hả?
0: Không, vì từ ngày tuyển từ em, anh biết công ty này không thể normal nữa rồi.
1: Uầy, sếp tinh tế thiệt á. Khúc này TikTok dạy đúng rồi nè.

0: chúng tôi dành tặng ca khúc này cho quán quân của chương trình ngày hôm nay và Con Tim Đã Vui Trở Lại qua phần thể hiện của rất nhiều ca sĩ, gửi tặng cho anh Duy Liêm nha. Còn bây giờ thì 12h34 phút chúng tôi tiếp tục mời quý vị lắng nghe một vài thông điệp từ các nhãn hàng.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao mà.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
0: Thưa quý vị, bây giờ là 12h35 phút, chúng ta sẽ cùng tiếp nối với một vài những tin tức mà chúng tôi cập nhật quý vị nha.
4: Tin đầu tiên, thưa quý vị, vào cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu đoạn qua thành phố Đồng Nai, tài xế cần phải lưu ý những gì? Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai cho hay, 17 giờ chiều ngày hôm nay ngày 18 tháng 5 năm 2026, đoạn 16 km thuộc dự án thành phần 1 của cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu sẽ đưa vào khai thác tạm. Việc đưa thêm dự án thành phần 1 sẽ đồng bộ cùng với dự án thành phần 2 và 3 của cao tốc đã thông xe trước đó, sẽ hình thành một tuyến cao tốc chiến lược dài gần 54 km nối Đồng Nai và biển Vũng Tàu. Ban quản lý dự án lưu ý trong thời gian khai thác tạm, chỉ có ô tô dưới 9 chỗ mới được vào cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu và tốc độ không quá 80 km/h. Lối vào chính thức hiện tại đi từ quốc lộ 51 đến khu vực cổng 11 vào nút giao Võ Nguyên Giáp thành phố Biên Hòa cũ để vào cao tốc và đi về hướng Vũng Tàu thành phố Hồ Chí Minh. Trên cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu ở nút giao vòng xoay cao tốc Long Thành quốc lộ 51 hiện vẫn chưa thể lên xuống cao tốc do đang thi công mở rộng nhánh kết nối. Ở vị trí tại đường Bưng Môn, phường Long Thành được hướng dẫn sẽ lưu thông tạm trước đây đóng lại nên các xe đi từ quốc lộ 51 không thể vào được nha quý vị. Do đó thì ở thời điểm thông xe tạm chờ kết nối với các nhánh chính thức thì xe cộ đi từ khu vực Long Thành, Nhân Trạch hoặc xe từ cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành muốn đi cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu thì chúng ta sẽ phải di chuyển vòng lên khu vực cổng 11 khoảng 18 km để vào tuyến, quý vị lưu ý nha.
0: Thưa quý vị, tiếp tục sẽ là thông tin Bộ Y tế vừa ban hành thông tư số 15 quy định chi tiết một số điều của luật phòng bệnh, trong đó thiết lập hệ thống giám sát phòng bệnh quy mô toàn quốc từ bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, rối loạn tâm thần cho đến dinh dưỡng và thương tích tại cộng đồng. Theo đó thì những thông tin từ ngày 1 tháng 7, Bộ Y tế sẽ thực hiện thu thập, sàng lọc, xác minh thông tin, đánh giá các dấu hiệu cảnh báo từ cộng đồng, mạng xã hội v.v. về bệnh truyền nhiễm có nguy cơ gây bệnh, dịch bệnh. Ngoài ra, Bộ Y tế hướng dẫn cá nhân khai báo thông tin. Thông tin khai báo bao gồm tình trạng sức khỏe, tiền sử tiếp xúc hay là lịch sử di chuyển và các yếu tố liên quan đến quá trình mắc bệnh. Trạm y tế xã, cơ sở khám chữa bệnh hoặc là đơn vị kiểm dịch y tế cửa khẩu sẽ có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý và hướng dẫn biện pháp phòng tránh bệnh phù hợp.
4: Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh

0: Linh sẽ hình thành ít nhất 5 trung tâm nghiên cứu xuất sắc tiệm cận với quốc tế. Vào ngày hôm nay thì Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo về nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn 2050. Tại hội thảo thì ông Lê Thanh Minh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, giai đoạn 2026-2030, các chương trình trọng điểm của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung vào nhiều hướng công nghệ và bài toán đô thị như chuyển đổi số và đô thị thông minh, công nghệ công nghiệp và sản xuất thông minh, y tế và chăm sóc sức khỏe, nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ tầm nhìn đến năm 2050, Thành phố Hồ Chí Minh cần trở thành siêu đô thị khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo có tầm cạnh tranh quốc tế, hướng đến mô hình phát triển thông minh, xanh, tuần hoàn, phát thải thấp, chống chịu khí hậu.
1: Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay, chứng khoán châu Á đồng loạt đi xuống khi các nhà đầu tư phản ứng tiêu cực với đà lao dốc của chứng khoán forward tuần trước và đà tăng của giá dầu thô. Cuộc chiến tại Trung Đông đã đẩy giá năng lượng và lợi suất trái phiếu tăng cao, làm trầm trọng thêm nỗi lo về lạm phát. Trong khi đó, thì các nhà phân tích tại ngân hàng đầu tư City lưu ý rằng một nửa lợi nhuận của doanh nghiệp Mỹ gần đây đến từ các khoản mục bất thường như hoàn thuế và định giá tài sản, cho thấy đà tăng trưởng của thị trường đang thu hẹp và thiếu tính bền vững nên xung đột Trung Đông không sớm kết thúc. Tại thị trường trong nước thì sáng ngày hôm nay chỉ số VN Index giảm 7,06 điểm và chỉ số HNX Index tăng 2,51 điểm.
0: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Xả súng tại Mexico trước thềm World Cup và 10 người thiệt mạng. Theo thông báo từ cơ quan chức năng, vụ xả súng xảy ra tại thành phố Tehuzico, cách thủ đô Mexico City khoảng 200 km về phía nam. Các nạn nhân bao gồm 6 nam, 3 nữ và 1 trẻ vị thành niên. Họ bị tấn công bởi những cá nhân có vũ trang tại khu dân cư, Ayotzinapa đưa tin. Truyền thông địa phương ghi nhận vụ nổ súng bắt đầu vào khoảng gần 2 giờ sáng ngày 17 tháng 5 theo giờ địa phương. Và sau khi nhận được tin báo thì lực lượng cảnh sát đã nhanh chóng có mặt. 9 nạn nhân thiệt mạng tại hiện trường với những vết thương do đạn bắn. Một phụ nữ tử vong khi đang được đưa đến bệnh viện.
1: Thưa quý vị, đó là thông tin mà chúng tôi cập nhật. Còn bây giờ sẽ là một ca khúc thể theo yêu cầu của Á Quân chương trình. Hãy cùng lắng nghe Chiều Biên Giới.

Tôi không sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Hà Giang, nhưng tôi yêu nụ cười của những nhân thơ, cụ già và yêu bản sắc văn hóa của cực Bắc Tổ quốc. Năm 2018, lần đầu tiên tôi đặt chân đến Hà Giang, cùng những món quà nhỏ bé dành cho các em nhỏ. Tôi nhận ra nơi này sẽ đẹp hơn, phát triển hơn nếu được quảng bá đến với mọi người. Thế là tôi đã đặt bút viết ra ca khúc Hà Giang ơi. Tôi muốn hát lên cho cả thế giới biết Việt Nam tôi vô cùng xinh đẹp và giàu lòng nhân ái.

0: Thưa quý vị, đó chính là một sản phẩm âm nhạc của Quách Bim, ca khúc mang tên Hà Giang ơi. Chúng ta lắng nghe trong không gian của điểm đến đời người trưa ngày hôm nay. Còn bây giờ sẽ là chuyên mục Cả Thế Giới Trong Xe Bạn. Thưa quý vị, có thể nói là cả thế giới trong xe bạn chính là điểm hẹn của những chiếc vô lăng, không chỉ đưa chúng ta đi khắp mọi nẻo đường mà còn đưa chúng ta băng qua cả thế giới giải trí, công nghệ và những câu chuyện cực kỳ thú vị xoay quanh ngành ô tô. Mà bây giờ hỏi Nga Quỳnh nha.
1: Dạ.
0: Dạo gần đây thì Nga Quỳnh có cảm giác là các hãng xe không còn muốn mình chỉ đơn thuần là bán xe nữa không?
1: Thật sự ra là Nga Quỳnh cũng có cái suy nghĩ đó. Tại vì mới vừa cả thế giới trong xe bạn hồi hôm bữa đây thôi nè, là chúng ta phân tích về một cái hãng xe Toyota. Thì bây giờ là họ không chỉ là họ
0: không chỉ bán xe nữa.
1: Đúng rồi, mà họ mới vừa cho ra mắt một con robot.
0: Như vậy là hãng xe làm robot.
1: Dạ,
0: có thì, hãng thì làm AI nữa Nga Quỳnh.
1: Đó thì nói chung là cũng dạo quanh trí tuệ nhân tạo thôi. Và họ cũng có thể tích hợp điều đó ở trên cái xe của họ. Thành ra là họ cũng có rất là nhiều những cái điều rất là thú vị đó nha.
0: Có hãng thì sản xuất phim điện ảnh, còn có hãng thì bắt tay luôn làm siêu anh hùng Marvel nữa luôn.
1: Dạ, mà để Nga Quỳnh đoán nha, có phải là kiểu bây giờ mua xe không chỉ để chạy mà còn phải có câu chuyện đi kèm không?
0: Chính xác.
1: Như riêng với chiếc Jeep á, thì thậm chí là còn đính kèm cả một vũ trụ điện ảnh luôn.
0: Ôi
1: đó.
0: Ôi, và Jeep cũng chính là câu chuyện mà chúng ta sẽ nhắc đến ngày hôm nay. Nhân vật chính ngày hôm nay chính là hãng xe địa hình cực kỳ đình đám của Mỹ. Mới đây thì xe Jeep đã chính thức công bố mảng hợp tác của mình với lại Marvel Studio trong một chiến dịch quảng bá hoàn toàn mới. Và nghe thôi là đã thấy có cái mùi phiêu lưu ở trong đó và siêu anh hùng bay đầy trong không khí rồi quý vị ơi.
1: Thưa quý vị, thì theo như Nga Quỳnh được biết đó nha, Jeep vừa tung ra một chiến dịch hợp tác cùng với Marvel với tinh thần cực kỳ đúng chất của Jeep luôn. Có nghĩa là phải có sự phiêu lưu nào, phải có sự mạnh mẽ và lại còn đầy cá tính nữa. Điều thú vị là trong chiến dịch lần này thì Jeep không đơn thuần là quảng cáo xe, mà họ còn muốn biến mỗi chiếc xe thành một phần của phong cách sống siêu anh hùng.
0: Nghe mà thấy cái vibe nó cũng rất là cũng đó. Tại vì nếu mà nói tới Marvel thì người ta sẽ nghĩ ngay tới những màn hành động nghẹt thở. Còn Jeep thì khỏi nói rồi, Jeep sinh ra là để vượt địa hình, để leo đồi, leo núi, trời ơi còn gì bằng nữa. Vậy nên trong chiến dịch lần này, Jeep muốn nhấn mạnh tinh thần Adventure Drives Us, tạm dịch là phiêu lưu là thứ mà dẫn lối chúng ta. Và không ai khác, Marvel chính là đối tác hoàn hảo để truyền tải một cảm giác như vậy. Trong đoạn teaser được hé lộ thì Jeep sử dụng hình ảnh đậm chất điện ảnh với một cái phong cách siêu anh hùng Marvel. Và những chiếc SUV xuất hiện cực kỳ hoành tráng giữa khung cảnh off-road, sa mạc, núi đá, chẳng khác gì trailer của phim bom tấn Hollywood hết.
1: Mà nói thiệt nha, Jeep vốn là đã có ngoại hình kiểu hào quang nhân vật chính rồi đó. Đèn tròn, dáng vuông vức, nhìn là biết kiểu xe dành cho những người thích khám phá và thích bụi bặm một chút rồi. Mà phải công nhận là có rất là nhiều siêu anh hùng của Marvel cũng hợp vai với Jeep lắm nha. Ví dụ như Captain America hợp với Wrangler vì quá là mạnh mẽ và cổ điển. Còn Iron Man chắc là phải lái Brand Vulcanier full công nghệ luôn quá.
0: Còn Hulk chắc chắn là phải đi bán tải mới chịu nổi trọng lượng ha.
1: Tưởng tượng Hút mà đóng cửa xe chắc là hãng sẽ phải bảo hành cái bản lề đó.
0: Đúng rồi.
1: Và bảo hành trọn đời luôn.
0: Và thưa quý vị, Jeep cho biết là sự hợp tác lần này không chỉ dừng lại ở quảng cáo truyền thống mà sẽ còn xuất hiện trong chiến dịch truyền thông, nội dung số nè, rồi những hoạt động tương tác người hâm mộ trong thời gian tới. Nói một cách khác thì giờ đây ngành xe hơi không chỉ cạnh tranh bằng động cơ mạnh hay là nội thất đẹp nữa, mà họ sẽ còn

0: cạnh tranh, cảm xúc và trải nghiệm văn hóa cũng như câu chuyện thương hiệu của họ.
1: Thưa quý vị, một thực tế thì xu hướng này đang ngày càng phổ biến hơn. Các hãng xe hiện nay đều muốn kết nối với khách hàng trẻ thông minh qua phim ảnh, qua âm nhạc, qua game, qua công nghệ giải trí. Nghĩ cũng vui, ngày xưa thì người ta xem xe như là phương tiện di chuyển, còn bây giờ nhiều chiếc xe giống như là nhân vật luôn vậy. Có cá tính, có câu chuyện, thậm chí là có khi còn có fandom riêng, có nghĩa là fan hâm mộ đó quý vị.
0: Dạ.
1: Rồi chip thì rõ ràng là đang muốn biến trải nghiệm lái xe thành cảm giác như bước vào một bộ phim hành động của Marvel.
0: Không biết quý vị thì sao, chứ mà Kim Liên thì giờ chỉ mong một ngày đẹp trời nào đó, mở cửa xe ra, mình nghe nhạc Adventure nổi lên, trời ơi, mình thấy là có động lực đi làm rồi đó.
1: Chỉ mong là kẹt xe ngoài đường mà còn có Doctor Strange mở cổng dịch chuyển cho đi một còn, lối tắt thôi.
0: Còn nếu như mà bản Spider-Man thì chắc chắn là Kim Liên với Nga Quỳnh sẽ lái xong kẹt xe nhưng mà vẫn tung tăng ở đâu đó.
1: Thật sự là nếu mà có thật thì chắc là dân văn phòng sẽ cảm ơn Marvel lắm đây. Nói vui một chút như vậy thôi, nhưng mà quý vị có thể thấy là bản kết hợp giữa Jeep và Marvel đã cho thấy xu hướng mới của ngành công nghiệp ô tô hiện nay, nơi mà xe hơi bây giờ không chỉ là động cơ, là bánh xe, là vô lăng, mà còn là công nghệ, giải trí và thậm chí là cả những giấc mơ siêu anh hùng của rất nhiều người.

0: cuộc tình.
1: Thưa quý vị, chúng ta đang lắng nghe Bên ấy em có ai rồi qua phần thể hiện của Châu Khải Phong. Đây là một món quà tặng âm nhạc chúng tôi thể theo yêu cầu của quý vị thính giả. Lúc này đây xin được cảm ơn anh Trọng có đi qua Lê Khả Phiêu, Đinh Đức Thiện, Lê Khả Phiêu, Bùi Thanh Khiết, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Trí, xe đông di chuyển chậm, thời tiết rất là nắng. Lê Khả Phiêu, Dương Đình Cúc, Lê Khả Phiêu, Hưng Nhơn, vòng xoay An Lạc, xe đông di chuyển chậm. Anh Lê Tân thì đi qua đường DT747 từ ngã ba Tô Vĩnh Diện đi ngã tư Miếu Ông Cù, đã xảy ra vụ va chạm giữa xe container và xe taxi điện. Nay đèn xanh đèn đỏ luôn quý vị, và cũng đang có lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết, các bác tài mình lưu ý nha. Anh Nguyễn Minh cũng có cập nhật giao thông ổn thỏa. Tiếp tục là anh Trọng đi qua Lê Đức Anh, Võ Trần Chí, Lê Đức Anh, Hương Lộ 2, Tây Lân, rồi Tân Kỳ Tân Quý, ngã tư Vĩnh Lộc, rồi khu công nghiệp Tân Bình, ngã tư Gò Mây, ngã tư Bà Điểm, xe đông chậm. Và trưa ngày hôm nay đang rất là nắng. Quý vị thính giả có thông tin giao thông gì mới, hãy cập nhật liên tục 24/7 cho 028-3822-1188 từ VOH Radio, kênh giao thông đô thị của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bài hát cuối cùng cũng thay cho lời chào kết của Nga Quỳnh và Kim Liên sẽ là một món quà tặng âm nhạc thể theo yêu cầu của quý vị thính giả. Mình cùng lắng nghe Khả Hiệp trong ca khúc mang tên Mình Là Người Yêu Cũ. Quý vị giữ đài ở tần số này để đón nghe những chương trình tiếp theo của chúng tôi nha. Xin chào và hẹn gặp lại.

Xin chào, xin được mến chào tất cả quý vị thính giả đã cùng nhau quay trở lại với khung thời gian có quà tặng âm nhạc với khung giờ là từ 13 giờ cho đến với 14 giờ trên kênh VOHFM 95.6 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV. Ngay bây giờ thì quý vị cũng

0: có thể là để lại những yêu cầu ca khúc của mình thông qua fanpage của Nhịp Sống Sài Gòn, kèm theo với đó là lời nhắn cũng như là những thông điệp mà quý vị muốn gửi tặng dành cho ai đó, ví dụ như là gửi tặng dành cho các bác tài, hoặc là gửi tặng dành cho các host của chương trình, cũng như là gửi tặng dành cho các thính giả khác, cũng có thể để lại bình luận nha. Ngày hôm nay tiếp tục lại là Anh Thư và Ngọc Lan đồng hành cùng với tất cả quý vị thính giả.
1: Dạ, nãy Lan á là tính hỏi là thính giả có nhớ cặp đôi này không, nhưng dạ, mà không, xem trên đó thì thấy là mọi người nhớ mình nhiều lắm. Ui, luôn á. Dạ, thương dạ, trời
0: dữ
1: ơi
0: vậy ta.
1: À, phải nói là cũng mình nói hồi sáng mình cũng đã nói rồi, hai tuần mà tưởng như 14 ngày. Dạ, 2 tuần 14 ngày, rất là xa xôi dữ dội luôn. À, thính giả Trung Hiếu nói là giờ này mà có Lan Thứ đây yên tâm cho chiều nay rồi. Trời ơi, có nhiều người thì kiểu như sợ sự xuất hiện của mình, sợ sự xuất hiện của mình cũng rồi người ta lo lắng. Nhưng mà có người là yên tâm. Cũng có thính giả này thính giả nọ thôi cũng an ủi hai chị em. Dạ. Rồi. Cảm ơn các thính giả rất nhiều nè. Mới đầu chương trình thôi là mọi người cũng yêu cầu nhiều ca khúc lắm luôn rồi ha. Để xem có những thông tin giao thông hay không thì Lan và Thư cũng được chia sẻ trước khi mình nghe những món quà âm nhạc ngày hôm nay. Thính giả hệ thống quà thưởng nói là nãy giờ hai chị em Lan Thư ăn trưa có no bụng hay không? Dường như là cũng không có no lắm.
0: Không có no lắm mà là quá no hay sao? Dạ.
1: Dường như là vậy đó anh ơi. Nhưng mà chút vẫn sẵn sàng có thể cùng thính giả mình đi ăn tiếp nữa không sao.
0: Dạ,
1: hết nghe.
0: Vô tư nghe.
1: Rồi, cảm ơn thính giả Minh Tuyết cũng gửi lời chào nè. Xin chào thính giả Vương Hiền Hang. Rồi, đúng là trưa nay á, trời rất là nắng luôn ha Tư ha. Những cơn mưa mấy ngày nay cũng có những nơi mưa rất là to, nhưng mà những cơn mưa đó cũng chưa có đủ mà tưới mát tất cả cái tâm hồn của mình. Dạ, cũng còn rất là nắng, rất là nóng luôn. Dạ, rồi hôm nay thính giả Đức Linh cũng có yêu cầu một ca khúc nè. Cho em yêu cầu ca khúc nhưng đó là thính giả Nguyễn Linh ha, nhiều ca khúc yêu cầu quá đi nè. Xin chào thính giả Quốc Hoàng nè, thính giả Đinh Luyến, thính giả Thanh Trần. Dạ rồi, thính giả hệ thống quà thưởng nó ăn trưa no rồi, ráng giữ sức làm quà tặng âm nhạc và hành trình cảm xúc luôn nha. Dạ cảm ơn anh đã nhắc nhở hai chị em giữ sức khỏe. Dạ tụi em cũng ăn cũng vừa đủ no ha, tất cả cũng đều no ấm rồi. Bây giờ cùng thính giả để mình nghe những món quà tặng trưa nay ngày hôm nay thôi. Dạ rồi, thôi nghe nhạc xong rồi đi ăn trước nha hai host. À làm sao hai chú Văn Thanh? Nghe nhạc xong rồi đi ăn. À đi ăn để lót dạ phải không ạ? À? Để chút nữa mình cùng đồng hành hành trình cảm xúc phải không anh? À, thính giả Nhân Trần thì chia sẻ là cầu vượt An Sương hướng về cầu An Hạ đông chậm, di chuyển được, trời nắng nóng gay gắt luôn. Cảm ơn thính giả nha. Cảm ơn thính giả Mặt Trăng Ngôi Sao, Nhiễm ơi là Nhiễm nè. Rồi, thính giả Trường An rất là dễ chịu nha. Không cho phát bài nào cũng được, bài nào cũng nghe thôi ha.
0: Dạ, do là ban đầu bạn bình luận sớm nhất, nhưng mà các ca khúc mà bạn yêu cầu lại thì cũng không có sẵn trong kho nhạc của chương trình. Dạ, chương trình cũng sẽ một lát nữa bù cho bạn một ca khúc khác liền nha bạn ơi.
1: Rồi, thính giả Quốc Hoàng thì cho mình yêu cầu bài yêu cũ gì mà remix hả? Trời ơi, yêu cũ remix. Rồi, sau bao nhà ngày xa cách, nay cặp đôi gây sự cồn cào xót xa, nơi bao tử ấy cũng trùng phùng rồi. Quý vị mừng quá. Đó là thính giả Mạnh Trần nói nghe. Mới đầu là nghe cái sự cồn cào rồi xót xa, mới đầu là nghe thấy tưởng là thương mình lắm luôn á. Nhớ mà cồn cào luôn. Nhưng không, cồn cào này là cái nghĩa đen nha. Nghĩa đen là cồn cào bao tử. Chứ không phải là nhớ một cách cồn cào. Trời
0: tưởng
1: ơi,
0: làm như là bác sĩ nội soi hay không mà gặp cặp đôi mà khiến cho người ta đau đớn cồn cào thật sự luôn đó.
1: Dạ, Dư Liêm nói là Thư thì trong buồn ngủ không có, Thư nhắm mắt
0: nhắm
1: yêu
0: mắt
1: đó
0: thôi, người ta tạo
1: nhắm mắt mà
0: thôi.
1: Nghe nhạc đó nha.
0: Đúng rồi.
1: Đang với Thư mời mọi người nghe nhạc đó, là Thư là thưởng thức trước luôn. Nên là Thư nhắm mắt lại để mà thưởng thức nhạc thôi. Dạ, cảm ơn thính giả nha. Rồi, thính giả Nguyễn Liêm nói là mình đoán Lan mới được Thư khao một nồi lẩu chay siêu to khổng lồ.
0: Dạ,
1: full topping. Ê hề mảng miếng. Trời
0: đúng,
1: ơi,
0: đúng là có lẩu chay.
1: Ôi, sao
0: có
1: hay
0: full topping cũng ê hề mảng miếng, nhưng mà người khao thì là ngược lại.
1: Không, Lan với Thư á là có một sự công bằng là
0: dạ,
1: ví dụ tuần này giờ chị khao em, tuần kia là em khao chị.
0: Dạ,
1: vậy
0: đúng
1: cho
0: rồi,
1: công bằng. Dạ, chơi mới lâu được. Dạ. Rồi, cảm ơn chú Trần Tám nè. Chú nói là đường Lê Văn Thọ Gò Vấp các phương tiện hơi đông nhưng mà vẫn lưu thông qua ổn. Rồi, cảm ơn các thính giả rất là nhiều nha. Chị Thư kêu chị anh Thư mở mắt ra đi. Chứ bạn Thư ấy nhắm mắt

0: Làm em nhớ tới cái gì á, lúc mới lớn hả? Ồ cái gì, cái câu gì không biết nữa mà
1: Block.
0: trận.
1: Cái gì khó hiểu của mình block.
0: Rồi, anh Trung Thông Nguyễn chia sẻ là Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phạm Văn Đồng, phường Bình Dương, xe lưu thông ổn định, thời tiết nắng nóng chói chang, khu vực

0: Lê Kim, anh chưa biết cách đây 5 phút tỉnh lộ 10 dòng xoay Trần Văn Dầu thì ok, có mưa râm râm. Tại khu vực này có mưa râm râm nha. Nhưng mà với cái nắng trưa như thế này, cái mưa râm râm này nó cũng không có thấm tháp gì hết á anh ha. Trần Văn Dầu đi cầu Bà Lát ok, cũng có mưa nhỏ nhỏ luôn. Cảm ơn Lê Kim. Khu vực Phạm Hồng Thái, Nguyễn Thái Học, Lê Lai, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Thái Học, Trần Hưng Đạo, xe hơi đông tại nút giao nhưng mà lưu thông vẫn ổn. Khu vực dòng xe ngã 6, Phù Động, Lý Tự Trọng, Cách mạng tháng 8, Lê Thị Riên, xe hơi đông nhưng lưu thông vẫn được, nắng vàng ươm, đó là thông tin tiếp theo từ Mạnh Trần. Tỉnh lộ cầu Tân Tạo, tỉnh lộ 10 thì ok. Tỉnh lộ 10, Lê Đức Anh, cầu Bà Hôm, Tân Tạo, đi cầu Bà Lát, bình ổn. Tỉnh lộ 10, tên lửa, giao thông cũng ok luôn, đó là thông tin từ anh Lê Kim. Đường Phạm Văn Đồng hướng về siêu thị Megamall thông thoáng. Cảm ơn thông tin từ Nguyễn Linh nha. Rồi, chị Anh Thư Tóc Xoăn ơi, cho mình yêu cầu bài hát. cái tin của anh Nguyễn Đức Quyền phải không ạ? Rồi, cảm ơn các thính giả của mình rất là nhiều. Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm hướng về ngã tư Nguyễn Đình Chiểu. Xe hơi đông di chuyển được, trời nắng nóng. Đó là thông tin từ Nguyễn Linh. Cảm ơn các thính giả rất là nhiều đã cung cấp thông tin giao thông cho Lan và Thư. Bây giờ mình nghe nhạc hết được ha.
1: Dạ, đầu tiên sẽ là ca khúc được yêu cầu bởi thính giả Nguyễn Trường An. Mặc dù là không có sẵn hai ca khúc mà bạn yêu cầu, nhưng mà chúng tôi vẫn tìm được một ca khúc cũng có một nội dung tương tự cùng với bạn. Chia sẻ ngay bây giờ sẽ là ca khúc Liên Hoa của nữ ca sĩ Phương Mỹ Chi, được yêu cầu bởi thính giả Nguyễn Trường An. Mời quý vị cùng nhau lắng nghe nhé.

vị, và đây là yêu cầu của thính giả Trọng Nguyễn, ca khúc Khó Đoán tặng cho các bạn nghe đài, các bác tài lái xe. Chúc quý vị nghe nhạc vui vẻ đến từ thính giả Trọng Nguyễn yêu cầu.

0: Dạ, quay trở lại với fanpage Ngọc Lan và anh Thư, tiếp tục đọc comment của quý thính giả cũng như là xem có thính giả nào tiếp tục yêu cầu những ca khúc mà mình muốn được thưởng thức và gửi tặng bạn bè của mình không ha. Cảm ơn vần thơ của thính giả Nguyễn Đạt nè. Xin chào thính giả Đặng Văn Thịnh nha. Thính giả Nhân Trần, cách đây 8 phút anh chia sẻ là cầu An Hạ hướng về cầu vực Củ Chi, thông thoáng nha. Trời nắng nóng gay gắt. Chúc các bác tài nghe nhạc vui vẻ nha, tràn đầy niềm vui, hạnh phúc, dạng dặm bình an. À, lâu mới gặp chị Ngọc Lan. Dạ, mới có cỡ khoảng 1 tuần thôi à. Còn Lan với Thư thì gặp nhau thì cách đây cũng 2 tuần. Nhưng mà lát đác thì chị em cũng có xuất hiện chớp nhoáng đâu đó Thư ha. Nhưng mà không có gặp nhau được thôi. Dạ. Rồi thính giả Mạnh Trần chia sẻ khu vực Tôn Đức Thắng, công trường Mê Linh, Hai Bà Trưng, Tôn Đức Thắng, cầu Ba Son, xe hơi đông nhưng mà lưu thông vẫn được. Cầu Bà Lát giao nhau Vĩnh Lộc đi Đức Hòa, Tây Ninh, xe đông chút xíu thôi mà khu vực này nắng gắt lắm. Ngộ ghê. Ngộ ghê luôn hả anh Lê Kim. Rồi khu vực Tôn Đức Thắng, cầu Khánh Hội, hai hướng lưu thông vẫn ổn, không ùn tắc trên cầu. Khu vực Tôn Đức Thắng, Hàm Nghi, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Huệ, Tôn Đức Thắng, Đồng Khởi, xe hơi đông nhưng lưu thông vẫn ổn. Cảm ơn Mạnh Trần đã chia sẻ nè. Khu vực Hàm Nghi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Hàm Nghi, Baxter, Hàm Nghi, Hồ Tùng Mậu, lưu thông vẫn ổn. Dạ, xin chào thính giả Vũ Nguyễn nha. Rồi thính giả Nguyễn Tân nè, thính giả Nguyễn Linh, anh cho biết là cầu Khánh Hội thông thoáng, đường Tôn Đức Thắng hướng về ngã ba Đồng Khởi, Hàm Nghi thông thoáng, trời nắng nóng. Đường Lê Duẩn, quận Nhất Củ, hướng về ngã tư Đinh Tiên Hoàng, xe hơi đông, lưu thông di chuyển được, trời nắng nóng. Xin chào thính giả Hạnh Nguyễn nha. Rồi thính giả Duy tài xế Nguyễn thì nói là hai MC có khuôn mặt tươi như nhau rồi còn giống nhau nữa. Dạ đúng rồi, chị em thất lạc đó. Dạ. Rồi thính giả Nguyễn Ngọc Quý, anh cho biết là 3 tháng 2 về Lê Đại Hành, Âu Cơ về Lũy Bán Bích, xe không quá đông, di chuyển vẫn ổn. Rồi thính giả Trung Hiếu, anh cho biết là ngã ba Trường Chinh với Phạm Văn Bạch, xe hơi đông, nắng nóng, nắng không biết ngại luôn. Dạ đúng rồi. Ví dụ ta nắng, thấy nắng quá thì cũng ngại ha. Không, hết ngày này tới ngày kia nắng hoài không biết ngại luôn.
1: Nhưng mà sắp tới là mưa rồi đó quý vị.
0: Dạ.
1: Trân trọng những ngày nắng tiết là...
0: Thấy dự báo là quá trời thấy mưa luôn á.
1: Dạ.
0: Nhưng mà có nơi dự báo mưa nhưng mà cái khi mưa không nổi luôn á Thư. Tức là nó mưa nhẹ một tí thôi rồi lại ngưng.
1: Nhưng mà bữa giờ là phường Sài Gòn với lại là phường Tân Bình, phường Tân Sơn của anh Thư là mưa dữ lắm.
0: Dạ,
1: anh Thư mới hỏi Ngọc Lan là bữa giờ chỗ của Ngọc Lan có mưa không? Ngọc Lan kêu mưa nhẹ nhẹ chứ bữa giờ là phải nói là mưa dữ. Luôn, nhất là cái gần đây nhất là hôm thứ bảy là cái hôm mà trời ơi là mình đi công việc về là không ăn mưa, nghĩa là nóng quá. Nhưng mà đúng là cái dấu hiệu mà quên đúng là cái dấu hiệu mà chuẩn bị mưa là trời đứng gió nha. Nó nóng mà nó hầm lắm. Cái lúc mà mình tự nhiên mình mới nghĩ nè, có khi nào mưa không ta, tự nhiên bầu trời đó tự nhiên có một cái mây đen bự nó kéo tới, cái nghĩa là chắc nó không xuôi tới vậy đâu. Đứng ở đó đứng một tiếng tại vì bây giờ muốn đến chỗ mua áo mưa thì không biết chỗ nào bán áo mưa, không biết chỗ nào bán áo mưa đây. Cái bây giờ là mình cứ đứng ở đó vậy đó, xong mà đợi ngớt mưa cái mình đi mà cũng sơ cua mua thêm một cái áo mưa giấy hay gì là hên là chịu mua đó. Xong mà đã mưa tí trời, bởi vậy nên là ra đường thì lúc nào cũng dặn quý vị thính giả là nhớ trang bị đồ bảo hộ áo mưa này kia, mà nhiều khi bản thân mình cũng quên nữa quý vị, và nên nhớ nha, lúc nào phải bỏ mưa vô cốc xe nha quý vị. Cứ bị quên đó, tháo ra tháo vô cái quên luôn.
0: Dạ, bình thường có khi nếu mà ai mà kỹ có thể mình chuẩn bị cái áo đi mưa mà mấy cái loại mà chắc chắn dùng đi dùng lại á, rồi xong còn thủ thêm vài cái nữa, có khi mình đi chung với bạn của mình mà không có đem áo mưa mình cũng có thể cho bạn mình ha. Hoặc là những lúc mà cái áo mưa của mình nó ướt rồi á thì mình có thể có cái khác để mình thay nữa nha. Nếu mà xe mình mà đủ rộng, cái cốp đủ rộng thì mình nên thủ áo mưa sẵn đi, mùa này bắt đầu rồi vô mưa cũng rất là lớn luôn rồi, mà khi có mưa đi á thì mình cũng cảm thấy an tâm hơn, không có phải lo lắng trước cơn mưa, mình cũng không lo mà trong cơn mưa mình cũng đỡ lo ha. Còn nếu mà ai mà thấy không có áo mưa như Thư mà Thư nói Thư quên vậy, cái bắt đầu trở lo riết luôn. Thư thấy ơi, không stress không
1: xì chết lắm, bao nhiêu công việc còn dang dở đó. Bởi vậy thì dạ không biết là chiều nay hay là sắp tới là có mưa hay không, nhưng mà theo dự đoán là từ ngày 16 tháng 5 tức là vài bữa trước đó quý vị, thì bắt đầu là

0: cái mùa mưa đỉnh điểm luôn rồi. Vậy nên thì lúc nào cũng nhớ là ra đường mang áo mưa nha quý vị. Với lại là nhớ đi mưa về là không có tắm liền nha quý vị. Tắm liền là rất là dễ bị bệnh nè. Vậy nên thì mong quý vị giữ sức khỏe thật là nhiều nha quý vị.
1: Nha. Tiếp theo trên fanpage tính giả Trần Tấn, cách đây 15 phút anh chưa biết ngã tư Nguyễn Thị Tú, Gò Mây, Lê Trọng Tấn giao thông ổn định, trời có bầu trời dịu mát nhưng mà vẫn nóng. Cảm ơn thính giả Phong tài xế nè. Rồi tiếp theo, dạ cảm ơn thính giả nụ cười dễ thương. Mình không yêu cầu bài hát, phát bài nào nghe bài đó. Kêu gọi tên mình là mình thấy vui rồi. Dạ cảm ơn nụ cười dễ thương rất là nhiều nghe. Tiếp theo, chào anh Trần Tấn nè. Anh chào hai host, chúc một buổi trưa đầu tuần vui vẻ, chúc các bác tài di chuyển dạng dặm bình an. Cảm ơn anh. Anh hệ thống quà thưởng. Rồi cảm ơn anh rất là nhiều nè. Thính giả Nguyễn Giang cũng gửi lời chào đến cho chương trình. Anh cho biết là về khu vực Trảng Bom, Dầu Dây và Trảng Bom đường thông hè thoáng cả hai hướng luôn. Anh có yêu cầu một bài hát phải không? Cảm ơn thính giả Nguyễn Giang nha. Anh Trung Hiếu nói là thứ hai tuần trước chắc hai chị em rủ nhau đi ăn một mình rồi. Làm thứ hai tuần rồi, đói muốn xỉu luôn rồi, dỗi nữa chứ. Bớt dỗi nha.
0: Bớt dỗi nha.
1: Không, tuần rồi hai chị em là đói mèo đói móc luôn. Tại rồi. Mình không có gặp nhau là không có đi
0: không
1: ăn.
0: Không có gặp nhau rồi quý vị.
1: Làm thính giả cũng không được ăn luôn.
0: Dạ, nên là tuần này gặp nhau lại đó quý vị. Vậy nên thì nhớ giữ tần số này nha.
1: Rồi thính giả Trung Thông Nguyễn, anh chưa biết Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phạm Văn Đồng, phường Bình Dương sẽ lưu thông ổn định, thời tiết nắng nóng chói chang luôn. Thính giả Phạm Tùng thì nói như vậy, xong rồi tặng âm nhạc thì tắt đài đi ngủ nha hai nàng, chứ vô phần hai thì .. Trời ơi, nhưng mà thính giả hay nói vậy cái lén lén nghe.
0: Lén lén vô bình luận à.
1: Rồi anh Ngọc Quý nói là chào thân ái hai người đẹp. Rồi cùng các bác tài nè, buổi trưa đầy phấn khởi, mặc dù nắng phơi khô một chút nhưng mà vẫn phấn khởi hen. Cảm ơn anh Ngọc Quý rất là nhiều. Khu vực Trần Hưng Đạo và xin ký con Trần Hưng Đạo, công trường Quách Thị Trang, chợ Bến Thành nè. Xe lưu thông đông nhưng mà vẫn lưu thông ổn ha, trời nắng chí chang. Cảm ơn anh rất là nhiều luôn. Bây giờ một lần nữa để Ngọc Lan coi lại có những cái thông tin giao thông nào mới hay không, Lan và Thư tiếp tục chia sẻ đến quý thính giả mình trước khi mình đến những quà tặng tiếp theo. Thính giả Nguyễn Linh vừa cho biết là đường Huỳnh Mẫn Đạt, phường Chợ Quán, quận 5 cũ, hướng về ngã tư Nguyễn Trãi, phường Chợ Quán, thông thoáng, trời nắng mê man luôn. Dạ, thông cảm với Nguyễn Linh và các thính giả đang trên đường ngang. Thính giả Kim Tuấn thì cho biết là đường Bến Nghé, đường Lưu Trọng Lưu, đường Huỳnh Tấn Phát tới Trần Xuân Soạn thì lưu thông ổn định. Nguyễn Huỳnh Mẫn Đạt, đường Huỳnh Mẫn Đạt, phường Chợ Quán, hướng về ngã tư Phan Văn Trị, thông thoáng, trời nắng nóng, đó là thông tin tiếp theo từ Nguyễn Linh. Khu vực cầu Ba Son hướng về Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn thì có xe 16 chỗ gặp sự cố nằm ngay giữa cầu, nhưng mà lưu thông vẫn ổn, các bác tài lưu ý nhẹ chân ga, đó là thông tin của thính giả Mạnh Trần. Thính giả Duy Liêm, mình kép kèo. Cáp kèo chiều nay mưa to nha Thư Lan, nhất là khúc lên món. Ta nói mưa nước miếng ào ào tuôn trào trong miệng thính giả. Dạ trời ơi, không biết chiều nay mình ăn món gì đây, thôi mình giữ bí mật cho nhau đi nha. Thính giả Nguyễn Duy Liêm. Thính giả anh Trung Thông Nguyễn, anh vừa cho biết là các đường trong khu công nghiệp Tân Bình, Cổng Xanh sẽ lưu thông ổn định, thông thoáng, thời tiết thì âm u. Có thể có mưa hanh ha. Còn thính giả Đức Linh, mình chắc chiếm số ít, nhưng mà mình cũng nói mình thà đi với cơn mưa ngập lụt luôn, nhưng chỉ cần là trời mưa đối với mình là tuyệt vời nhất trên cuộc đời này. Thính giả này là muốn tắm mưa.
0: Làm cái gì bây giờ, khoan cho hỏi là bây giờ là mình đi xe máy, đi xe hơi ta. Đi xe hơi với mưa thì nó cũng là một phong vị khác, mà đi xe máy với cơn mưa 3 tiếng đồng hồ
1: nó lãng mạn kiểu khác nha.
0: Nó cũng là lãng mạn kiểu khác nha, nhiều khi hơi lãng xẹn chút đó quý vị.
1: Có nhiều người thì cũng thích tắm mưa ha. Ê, Ngọc Lan nhớ hồi nhỏ là, đặc biệt là hồi nhỏ là khoái tắm mưa nhất luôn. Thư, tại nhỏ thương ba mẹ sợ mình bệnh thôi, chứ con nít mình đâu có sợ bệnh đâu Thư. Trời thấy trời mưa là thích lắm luôn. Dạ, nhưng mà lớn lên á, nhiều lúc á, tại khi sức khỏe mình yếu hơn nhỏ ha, nên đi mà mắc mưa cái gì là về là sẽ bị bệnh đó, nên cẩn thận nha. Đặc biệt là thêm phần thời tiết giờ nóng rồi nó mưa, mưa rất là to mà trước đó cũng rất là nắng nóng luôn, nên có thể là cái nhiệt độ nó chênh lệch vậy là nhiều lúc mình dễ bị bệnh lắm luôn. Thính giả Trung Thông Nguyễn anh cho biết là Phạm Văn Đồng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Trần Quốc Toản, Nguyễn Văn Thành, tỉnh lộ 741, Cổng Xanh, khu công nghiệp Tân Bình sẽ lưu thông ổn định, thời tiết nắng, có mây. Rồi xin chào, cảm ơn thính giả Nguyễn Văn Thanh, thính giả Thanh Nguyễn. Rồi Nguyễn Linh tiếp tục cho biết là đường Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, quận Năm Cũ hướng về bệnh viện trung tâm chỉnh hình thông thoáng. Cảm ơn Nguyễn Linh. Cầu An Hạ hướng về cầu vượt An Sương thông đông chậm, di chuyển khó khăn, trời nắng nóng gay gắt, đó là thông tin từ nhân Trần. Đường Trần Hưng Đạo hướng về ngã tư Trần Đình Trọng, Trần Bình Trọng, phường Chợ Quán, quận Năm Cũ thông thoáng, trời nắng nóng. Trần Hưng Đạo hướng về ngã tư Nguyễn Biểu, xe hơi thông hơi đông di chuyển được. Trần Hưng Đạo, quận Nhất Cũ hướng về ngã tư Nguyễn Văn Cừ, xe hơi đông di chuyển chậm, trời nắng mê man, đó là thông tin từ Nguyễn Linh. Võ Nguyên Giáp, cầu Sài Gòn hướng về nút giao Bình Thái, xe thông thoáng, ổn định. Cảm ơn thính giả Trọng Vani. Lê Văn Thọ đi Quang Trung lưu thông ổn định, đó là thông tin từ Minh Sơn. Rồi cảm ơn các thính giả rất là nhiều đã gửi những thông tin giao thông về cho Lan và Thư. Bây giờ Lan và Thư tiếp tục phát tặng những quà tặng mà thính giả từ nãy giờ yêu cầu nha.
0: Dạ thưa quý vị, tiếp theo đây sẽ là ca khúc Trái Tim Chung Tình được thể hiện bởi nhóm Á Đôn, được gửi tặng dành cho các cô chú anh chị nghe đài đến từ thính giả Cường Võ. Thính giả có chúc là kính chúc cho tất cả có một buổi trưa thưởng thức âm nhạc thật là vui quý vị nha.

Thưa quý vị, ngay sau đây sẽ là ca khúc Yêu Dân Tộc Việt Nam được thể hiện bởi Ngọc Sơn. Ca khúc này gửi tặng dành cho các thính giả như Nắng Bên Thềm, Thanh Loan, Nguyễn Văn Thanh, Thành Letterman, Thạch Quốc Thanh, Tấn Phước Nguyễn, Đình Tấn, Vũ Hoàng Minh Trọng, Trần Trọng Hiếu. Thông điệp của bài hát Yêu Dân Tộc không chỉ là cảm xúc mà còn là hành động gìn giữ văn hóa, đoàn kết và xây dựng Việt Nam ngày càng tốt đẹp. Chúc quý vị buổi trưa nghe nhạc vui vẻ. Lời chúc và yêu cầu gửi tặng đến từ thính giả Tùng Trần, hệ thống quà thưởng. Ngày

Thưa quý vị, tiếp theo đây sẽ là ca khúc Mưa Phi Trường của Lam Trường thể hiện. Thính giả Phương Hiền chia sẻ trời nắng quá, gửi chút mưa cho mát mát một chút, gửi hết cho các bác tài yêu thương cũng như là các thính giả khác đang lắng nghe chương trình. Mến chúc quý vị sẽ nghe nhạc thật là vui nha. Đến từ thính giả Phương Hiền chia sẻ, mà quý vị cùng nhanh lắng nghe Mưa Phi Trường.

Thưa quý vị, thính giả Thanh Trần chia sẻ, nhân dịp kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 5, vị cha già của dân tộc, người đã cống hiến cả tuổi thanh xuân của mình để tìm đường cứu nước và cũng gửi tặng ca khúc Một Vòng Việt Nam để có thể gửi tặng dành cho các thính giả vẫn đang lắng nghe đài, đặc biệt là các thính giả Trần Trọng Hiếu, Nguyễn Trường Bảo, Nguyễn Linh, Hồng Thảo, Đặng Văn Thịnh, Thanh Loan, Chàng Ngốc, Nắng Bên Thềm, Thực Phẩm Cha Duy, Bon Sa Tính Linh và thính giả Hà Cường. Mến chúc cha đài gia đình, các thính giả khác buổi trưa nghe nhạc vui vẻ nhé.

0: thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Một Vòng Việt Nam được gửi tặng dành cho tất cả quý vị thính giả. Ngay bây giờ thì cùng nhau quay trở lại với fanpage để cùng cập nhật thêm các thông tin giao thông mà quý vị thính giả gửi về cùng với chúng tôi ạ.
1: Dạ, thính giả Nguyễn Thuận cách đây một phút cũng gửi lời chào đến cho mọi người đang nghe đài. Chúc tất cả mọi người là trưa nắng nhưng mà vẫn vui vẻ và mát mẻ. Anh cũng cho biết là đoạn đường Lê Văn Việt, Nguyễn Văn Tăng, Nguyễn Xiển xe ổn định hai hướng. Cảm ơn thính giả Nguyễn Thuận. Thính giả Đỗ Tường, anh cho biết là Lý Thường Kiệt về 3 tháng 2 xe đông di chuyển ổn định. Thính giả Tuấn Phạm chia sẻ là ngã ba Bình Thắng chỗ cổng vô khu Tân Vạn á, kẹt xe khoảng 30 phút luôn rồi. Tại khu vực này rất là đông luôn. Cảm ơn thính giả Tuấn Phạm nha. Thính giả Nguyễn Linh, anh cho biết là đường Trần Đình Xu hướng ra đường Võ Văn Kiệt xe đông chậm, phải 2-3 lượt đèn mới ra được đường Võ Văn Kiệt. Đường Trần Hưng Đạo nối về ngã tư Trần Đình Xu thì thông thoáng, đường Võ Văn Kiệt hướng về ngã ba Trần Đình Xu xe hơi đông chậm. Đó là thông tin từ Nguyễn Linh. Thính giả Mạnh Trần cho biết là khu vực Cách Mạng Tháng 8 Nguyễn Thị Minh Khai, Cách Mạng Tháng 8 Võ Văn Tần, Cách Mạng Tháng 8 Nguyễn Đình Chiểu xe đông di chuyển chậm. Thính giả Nhân Trần, anh cho biết cầu vượt An Sương hướng về cầu Bình Phước đông chậm nha, di chuyển khó khăn cả hai hướng, trời nắng nóng gay gắt. Cảm ơn Nhân Trần nè. Thính giả Lê Kim, anh cho biết tỉnh lộ 825 Hòa Khánh Đông Tây Ninh á, khá thoáng nè, nắng nóng rất gì mà dai như đĩa luôn. Dạ. Rồi, cảm ơn Lê Kim. Mạnh Trần tiếp tục cho biết khu vực Cách Mạng Tháng 8 Nguyễn Du, Cách Mạng Tháng 8 Bùi Thị Xuân, Cách Mạng Tháng 8 Sương Nguyệt Ánh xe đông nhưng mà di chuyển vẫn được. Rồi thính giả Mạnh Trần, sao nè, chia sẻ gì đây, nói thích tắm mưa lắm vậy thôi. Em cũng dự đoán anh Thư cũng hồi nhỏ cũng rất thấm, đúng rồi, hồi nhỏ ai cũng thích tắm mưa hết nghe. Rồi, thính giả Thanh Nguyễn Văn nè cũng gửi lời chào đến cho chương trình. Tiếp theo thông tin từ Nguyễn Linh, đường Nguyễn Trãi, phường Chợ Quán, quận 5 hướng về ngã tư Lê Hồng Phong thông thoáng. Dạ, trời ơi, bài hát bốc lửa quá chị Lan chị Thư, ký ức 8X lại ùa về trong em. Đó là chia sẻ từ thính giả Hạnh Nguyễn. Không biết nãy nghe bài gì mà bốc lửa nè.
0: Bài gì vậy ta, hình như là có vẻ là bài Trái Tim Chung Tình hay sao đó. Bốc lửa hen.
1: Thính giả Mạnh Trần cách đây 19 phút cho biết là khu vực Nguyễn Du, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Du, Thủ Khoa Huân, Nguyễn Du, Trương Định lưu thông ổn. Khu vực Nguyễn Du, Đồng Khởi, Nhà Thờ Đức Bà, Nguyễn Du Pasteur, Nguyễn Du Nam Kỳ Khởi Nghĩa xe hơi đông tại nút giao nhưng mà lưu thông vẫn ổn. Thính giả Trung Hiếu, anh chưa biết đường Cộng Hòa xe vẫn đang di chuyển ổn định, trời nắng. Nắng đã biết ngại rồi, trời ơi, nãy không biết ngại, giờ biết ngại rồi.
0: Rồi. Nắng nóng không ngại luôn, giờ là nắng
1: dạ,
0: biết ngại rồi.
1: Không biết ngại rồi. Dạ, cảm ơn trời cũng đã biết ngại rồi hen. Rồi, thính giả Nguyễn Linh tiếp tục cho biết là đường Huỳnh Mẫn Đạt, phường Chợ Quán, quận 5 cũ hướng về ngã tư Trần Phú thông thoáng. Đường Huỳnh Mẫn Đạt, phường Chợ Quán, quận 5 hướng về ngã tư An Dương Vương xe hơi đông di chuyển được, trời nắng nóng. Khu vực Nguyễn Du, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Du, Mạc Đình Đỉnh Chi, Bệnh viện Di Đồng 2, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, xe hơi đông nhưng lưu thông vẫn được. Đó là thông tin từ Mạnh Trần. Thính giả Dòng Đời, anh chưa biết là ngã ba dòng đi cầu lớn nắng nóng, ước gì có cơn mưa đi qua để đại gia đình Nhịp Sống Sài Gòn nghe chung. Dạ, dạ, cảm ơn Dòng Đời rất là nhiều. Còn chú Nguyễn Văn Thanh rất là dễ thương đây, đó là Thư ơi, chú có mang theo mưa để tặng. Vậy khi nào mưa mà anh Thư không có thì alo chú mang tới. Ôi, liền
0: dạ,
1: luôn.
0: Dạ, cảm ơn chú nhiều nghe. Còn cảm ơn chú, tấm lòng của chú dễ thương quá, ấm áp quá.
1: Dạ, thính giả Lê Kim chưa biết tỉnh lộ 825 Đức Hòa thì ok, nắng nóng rồi. Cảm ơn Lê Kim nha, anh nói là nắng nóng không biết mắc cỡ đó. Rồi, có lẽ đây cũng là bài hát sau cùng của chương trình quà tặng âm nhạc ngày hôm nay ha Thư Hàng.
0: Dạ, và đây là bài hát Đừng Nói Yêu Tôi của Wendy Thảo thể hiện để tặng cho ban biên tập cũng như là quý vị nghe đài. Chúc quý vị nghe nhạc vui và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đến từ thính giả Thuận, Mặt Trăng Ngôi Sao chia sẻ dành tặng cho tất cả quý vị thính giả. Mong rằng là ít phút âm nhạc thì quý vị cũng có thể là thưởng thức với khung giờ từ 13 giờ cho đến với 14 giờ của quà tặng âm nhạc nhé. Và nhớ rằng là nửa tiếng nữa chúng ta cũng sẽ cùng nhau gặp lại trên tần số này VOHFM 95.6 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả với 30 phút nữa cùng với Ngọc Lan và anh Thư quý vị nhé.

0: Bây giờ là 14 giờ.
1: Chương trình đào tạo từ xa do Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

0: Nhã Quỳnh chào mừng quý khán giả và các bạn học viên quay trở lại với chương trình đào tạo từ xa do Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV thực hiện. Bên cạnh việc đồng hành cùng chúng tôi trên hai làn sóng radio quen thuộc VOH AM 610 kHz và VOH FM 95.6 MHz, thì quý vị cũng có thể theo dõi chương trình trực tuyến tại trang web voh.com.vn. Thưa quý vị, trong kinh doanh, viết không chỉ là sắp đặt ngôn từ mà là nghệ thuật định hình tư duy, xây dựng lòng tin và mở ra các cơ hội hợp tác thông qua những văn bản sắc bén. Tiếp nối hành trình chinh phục tri thức, trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng tiếp tục khai phá môn giao tiếp trong kinh doanh với chương 5 tựa đề Kỹ năng viết. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn học viên cùng kết nối với Thạc sĩ Trần Kim Việt Thắng để bắt đầu bài giảng nhé.
1: Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ năng viết thư tín trong kinh doanh. Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu những ưu điểm khi sở hữu những kỹ năng viết tốt trong kinh doanh, quy trình 5 bước để có thể viết được một bức thư tín trong kinh doanh, thuật ngữ chuyên ngành là Business Mail Writing Process, để biết được những phần nào là những phần bắt buộc, những phần nào là phần tùy nghi, và kiểu trình bày bức thư tín theo kiểu toàn khối vuông, thuật ngữ là full block style là như thế nào. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu một chiến thuật viết thư tín trong kinh doanh, đó là chiến thuật Giro. Đây là chiến thuật viết thư thương mại hiệu quả, bao gồm các chiến thuật tạo sự chú ý, khơi nguồn khát vọng, giảm bớt khó khăn và lên kế hoạch. Bên cạnh đó, chúng ta sẽ được biết bộ nguyên tắc STARS giúp cho bạn có thể lựa chọn được từ ngữ và cách hành văn thích hợp với từng loại thư, với từng hoàn cảnh khác nhau. Và cuối cùng, chúng ta sẽ tìm hiểu cách viết các loại báo cáo khác nhau như thế nào. Trước tiên, viết là một phương tiện giao tiếp rất quan trọng và có ảnh hưởng lớn đến việc thăng tiến và thành công trong công việc của nhà quản trị. Trong môi trường làm ăn kinh doanh, việc sở hữu một kỹ năng viết tốt sẽ giúp cho chúng ta có được cảm tình của cấp trên hay của những người có quyền tiếp nhận và sắp xếp công việc cho chúng ta. Nếu bài viết của bạn được trình bày bằng ngôn ngữ thích hợp, cách hành văn trong sáng, trau chuốt, bài viết không có lỗi chính tả và lỗi ngữ pháp, thì người đọc sẽ đánh giá

bạn là người có trình độ và có khả năng giao tiếp tốt. Thêm vào đó, nếu thông tin trong bài viết được sắp xếp tốt, bài viết có bố cục chặt chẽ, hợp lý và khoa học, thì người đọc sẽ cho rằng bạn là người có khả năng và có tài tổ chức. Một bài viết tốt có thể giúp bạn vượt qua đối thủ cạnh tranh, giúp bạn có thể giành và giữ được khách hàng. Người ta đã từng ví những bức thư tín trong thương mại là những người bán hàng thầm lặng. Như vậy, những bức thư thương mại được viết đúng cách, mạch lạc và rõ ràng, với những luận cứ có sức thuyết phục cao, sẽ có khả năng giúp công ty giữ được những khách hàng cũ, tạo lập những đồng minh chiến lược và có thể thu hút thêm những khách hàng mới. Lưu ý rằng, một bài viết hoàn chỉnh thường có 3 phần: mở bài, thân bài và kết luận. Ở phần mở bài, chúng ta cần nêu lên được vấn đề, xác định rõ mục đích, lý do viết bài và các câu hỏi cần được giải quyết. Ở phần thân bài, chúng ta cần tập trung trình bày, giải quyết những luận điểm đã nêu ở phần mở đầu. Phải lấy những số liệu và chứng cứ để chứng minh và bình luận về những luận điểm đó. Ở phần cuối cùng là phần kết bài. Chúng ta tóm tắt những luận điểm đã được trình bày ở phần thân và trả lời cho những câu hỏi đã đặt ra ở phần mở bài. Các bạn sinh viên thân mến, để có được một bài viết tốt, thông thường chúng ta cần tuân thủ 5 bước. Đó là phân tích người đọc hay đối tượng sử dụng bài viết, xác định rõ mục tiêu bài viết, phát thảo bài viết, rà soát và kiểm tra bản thảo, hoàn chỉnh bài viết và gửi đi. Sau đây, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn quy trình viết thư tín trong kinh doanh, còn được gọi là Business Mail Writing Process, bao gồm 5 bước. Bước thứ nhất được gọi là bước xác định mục đích và cách đạt được mục đích. Trước khi viết một bức thư, chúng ta cần phải xác định rõ mình viết văn bản này là để làm gì. Khi đã xác định được rõ mục đích, chúng ta sẽ dễ dàng hơn trong việc lựa chọn thể loại thư, giọng văn, mạch văn và phương tiện thể hiện thích hợp. Bước thứ hai, chúng ta xác định người đọc và bối cảnh có liên quan. Phải xác định được người đọc của bạn là ai, trình độ văn hóa xã hội của họ ra sao, trình độ chuyên môn có liên quan đến lĩnh vực mà bạn viết thư, viết điện hay thông báo như thế nào, những mối quan tâm và kỳ vọng của họ là gì. Đồng thời, bạn cũng đừng quên xem xét bối cảnh diễn ra sự kiện, chẳng hạn như tình hình kinh tế, chính trị, xã hội vào thời điểm đó như thế nào. Bước thứ ba, các bạn bắt đầu viết bản thảo. Khi viết bản thảo, cần lưu ý là bên cạnh việc lựa chọn, sắp xếp nội dung bài viết sao cho đạt hiệu quả cao, còn phải lựa chọn từ ngữ, cách hành văn và cách xưng hô sao cho thích hợp. Và nhắc lại là một bức thư tín trong kinh doanh cũng bao gồm 3 phần: phần mở, phần thân và phần kết. Bước thứ tư trong quy trình đó là kiểm tra, phát hiện những thiếu hụt, sai sót và sửa chữa lại. Thế thì sau khi viết xong bản thảo, bạn cần phải kiểm tra kỹ lưỡng những lỗi chính tả, lỗi ngữ pháp và dấu chức năng. Có chỗ nào bạn đã dùng từ sai hay không? Có chỗ nào bạn viết quá dài hay là bạn dùng những câu và đoạn thừa hay không? Về văn phong, bạn có quá rào đón và khách sáo hay không? Có chỗ nào bạn lựa chọn từ ngữ và cách xưng hô không phù hợp với đối tượng giao tiếp hay không? Hay là có đôi khi giọng văn bạn sử dụng không phù hợp? Và cuối cùng là cách bố cục trình bày một bức thư có quá kém hay không? Điều này sẽ gây khó chịu cho người đọc. Và bước cuối cùng mới là bước phát hành bức thư. Lưu ý, trước khi đóng dấu hay là dán phong bì đối với thể loại thư truyền thống, hoặc là trước khi bạn bấm nút send đối với thư điện tử hay còn gọi là email, thì bạn hãy nhìn lại một lần nữa xem bức thư của mình đã được ký tên hay chưa, đã điền ngày tháng năm đầy đủ hay chưa. Với những bức thư mà có tài liệu đính kèm thì những tài liệu đính kèm đó đã sẵn sàng hay chưa. Nếu tất cả mọi việc đã sẵn sàng và đầy đủ thì khi đó hãy gửi hay phát hành bức thư. Và luôn ghi nhớ một điều rằng một bức thư quên ký tên hay quên gửi tài liệu đính kèm sẽ bị người đọc cho rằng chủ nhân của nó là một người thiếu chuyên nghiệp, một người

thấu thả, không đáng được tôn trọng, và tất nhiên bức thư đó sẽ không mang lại kết quả như bạn mong muốn. Phần tiếp theo, tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách trình bày bức thư sao cho chuyên nghiệp trong môi trường kinh doanh. Thế thì bạn lưu ý, một bức thư

tên chức vụ và đóng dấu nếu cần, và phần ghi các ghi chú nếu cần thiết. Trong 10 phần vừa được kể trên thì chỉ có phần 10 được gọi là phần tùy nghi, còn 9 phần còn lại là những phần bắt buộc phải có. Ngoài ra thì trong một bức thư trong kinh doanh còn có thể có thêm các phần được gọi là phần tùy nghi, chẳng hạn như những dòng ghi chú, chẳng hạn như ký hiệu thư, đôi khi có tên người gửi hay người đánh máy, phần ghi chú các tài liệu đính kèm, địa chỉ gửi bản sao và phần tái bút. Hiện nay, những bức thư tín trong kinh doanh thường được trình bày theo kiểu toàn khối vuông. Thuật ngữ của kiểu toàn khối vuông là full block style. Thế thì khi trình bày theo kiểu toàn khối vuông này, các bạn lưu ý là tất cả các đề mục đều được bắt đầu từ phía bên trái và các bạn không cần thụt đầu dòng. Lưu ý khoảng cách chừa lề như sau. Các lề trên, dưới, trái và phải cách đều nhau 1 inch. Tuy nhiên, lề trên có thể chừa từ 1,5 đến 2 inch nếu cảm thấy cần thiết. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu 3 chiến thuật viết thư thường dùng để làm tăng hiệu quả cho một bức thư tín trong kinh doanh. Thứ nhất, đó là chiến thuật BIF, là viết tắt của Big Ideas First, có nghĩa là những ý chính sẽ nói trước. Chiến thuật này thường được ứng dụng cho những bức thư có nội dung thông báo những tin vui, những tin có nội dung mang lại sự hứng khởi cho người đọc. Ngược lại, chúng ta sẽ sử dụng chiến thuật BILL, có nghĩa là viết tắt của Big Ideas A Little Later, có nghĩa là những ý chính sẽ từ từ viết sau. Chiến thuật này thường được áp dụng khi chúng ta viết những bức thư mang nội dung không vui, chẳng hạn như thư khiếu nại, thư thông báo cho nghỉ việc hay thư trả hàng. Chiến thuật thứ ba mà chúng ta tìm hiểu đó là chiến thuật Giro. Các bạn lưu ý Giro không phải là một thuật ngữ tiếng Anh, mà Giro là kết quả của việc ghép những chữ cái đầu tiên trong tên của 4 chiến thuật thường được sử dụng để viết một bức thư thương mại một cách hiệu quả. Đó chính là Gaining Attention, tạo sự chú ý, Increasing Desire, khơi nguồn khát vọng, Reducing Resistance, giảm bớt khó khăn, và cuối cùng Orchestrating Action, lên kế hoạch. Chúng ta có thể sử dụng nhiều cách khác nhau để tạo sự chú ý của người đọc ngay từ phần mở đầu của bài viết bằng cách đưa ra một số sự kiện đặc biệt, một lời bình luận hấp dẫn, một lời thắc mắc, một câu danh ngôn, một câu hỏi, một lời khen tặng. Sau khi đã gây được sự chú ý nơi người đọc, chúng ta cần đưa ra được những lập luận, những chứng cứ để thuyết phục người đọc là nếu như họ làm theo ý của chúng ta thì họ sẽ thu được những lợi ích, sẽ có cơ hội thực hiện được những ước mơ, những hoài bão và những khát vọng của họ. Một thủ thuật quan trọng tiếp theo để giúp viết thư thành công là chúng ta phải biết đặt mình vào vị trí của đối tác để có thể thấu hiểu được những khó khăn của họ. Từ đó, chúng ta mới có thể lập được một kế hoạch cụ thể cho đối tác để làm tăng thêm phần tin tưởng và hăng hái của họ trước khi chúng ta kết thúc bức thư. Hãy lưu nhớ, việc lên kế hoạch hành động này là cần thiết nhưng không nên lập kế hoạch cho một khoảng thời gian quá dài, vì nếu không thực hiện được sẽ bị mất uy tín. Tốt hơn hết là bạn hãy chia ra thành nhiều kế hoạch ngắn hạn. Các bạn sinh viên thân mến, để có thể viết được những bức thư kinh doanh chuyên nghiệp và hiệu quả, thì bên cạnh việc vận dụng nhuần nhuyễn quy trình Business Mail Writing Process bao gồm 5 bước kể trên và chiến thuật Giro vừa được tìm hiểu, chúng ta còn phải biết sử dụng từ ngữ và cách hành văn phù hợp với từng thể loại thư, với từng hoàn cảnh khác nhau. Để có thể làm được việc này, chúng ta có thể áp dụng bộ nguyên tắc STARS. Đó chính là Specific, có nghĩa là viết phải chính xác và cụ thể. Thoughtful, có nghĩa là phải cẩn thận khi sử dụng từ ngữ, đặc biệt là đại từ nhân xưng. Affirmative, dùng thể khẳng định sẽ mang lại hiệu quả cao hơn so với việc dùng thể phủ định. Respectful, có nghĩa là khi chúng ta dùng giọng văn và cách viết tôn trọng người đọc, thì khi đó chúng ta trước tiên đã thể hiện được lòng tự trọng của mình, tôn trọng đối tác và cũng yêu cầu đối tác cũng phải tôn trọng lại mình. Chữ S cuối cùng, đó là Simple. Simple là đơn giản.
Có nghĩa là chúng ta sử dụng cách diễn

0: đạt đơn giản, dễ hiểu, không phô trương, long trọng hay là cầu kỳ thái quá. Dùng những câu ngắn, bố cục chặt chẽ và hạn chế sử dụng những từ ngữ cổ điển, lỗi thời và tối nghĩa. Như vậy, trong chương này, chúng ta đã cùng tìm hiểu những ưu điểm khi sở hữu những kỹ năng viết tốt trong kinh doanh, quy trình 5 bước để viết một bức thư tín trong kinh doanh. Chúc các bạn có thể vận dụng để có được kỹ năng viết tốt những bức thư tín trong kinh doanh cho mình.
1: Và bây giờ, mời các bạn trả lời 3 câu hỏi sau đây để có thể kiểm tra xem sự tiếp thu của mình với những vấn đề vừa học như thế nào. Câu thứ nhất, những lợi thế khi sở hữu kỹ năng viết tốt trong kinh doanh là gì? Câu thứ hai, cách trình bày một bức thư trong kinh doanh như thế nào là chuyên nghiệp? Câu thứ ba, các chiến thuật viết thư phổ biến trong kinh doanh là gì? Ở bài đọc trước của chương Kỹ năng nghe hiểu, các bạn đã được cho 3 câu hỏi để tự trả lời. Hy vọng là các bạn đã trả lời được. Và sau đây là phần hướng dẫn trả lời các câu hỏi để các bạn có thể đối chiếu với chính mình. Câu hỏi thứ nhất, nghe thấu cảm là gì? Ở cấp độ nghe thấu cảm, người nghe không chỉ chú ý nghe người khác nói, mà còn tự đặt mình vào vị trí, tâm tư, tình cảm của họ để thấu hiểu được họ có cảm nghĩ như thế nào. Khi nghe thấu cảm, chúng ta sẽ đi sâu vào ý kiến của người khác. Qua đó chúng ta có thể nhìn cuộc đời theo cách nhìn của họ. Từ đó có thể hiểu được họ một cách sâu sắc hơn để có thể đưa ra thông tin phản hồi một cách kịp thời và chính xác nhất. Nghe thấu cảm không phải là tiếp nhận thông tin một cách thụ động, mà đây là một cách nghe chủ động. Trong đó có đầy đủ sự phân tích, đánh giá, phê phán và phản biện. Nói tóm lại, ở mức độ nghe thấu cảm, chúng ta không những nghe bằng tai, mà quan trọng hơn là nghe cả bằng mắt, là nghe bằng cả trái tim và khối óc của mình, nghe được cả những điều ẩn chứa trong ánh mắt, nụ cười, cử chỉ, điều bộ của đối tác, và thậm chí nghe cả trong những phút giây im lặng. Câu hỏi thứ hai, những nhóm rào cản chính nào làm cho việc nghe hiểu không hiệu quả? Nhóm rào cản thứ nhất là nhóm rào cản sinh lý, có thể do người nói quá nhanh, có thể do tốc độ tư duy và suy nghĩ của người tiếp nhận thông tin còn hạn chế, làm cản trở quá trình tiếp nhận thông tin, từ đó dẫn đến quá trình nghe hiểu không hiệu quả. Nhóm rào cản thứ hai là nhóm rào cản môi trường, chẳng hạn như việc phải ngồi nghe trong thời tiết quá nóng hoặc quá lạnh, khí hậu khắc nghiệt, hay phải nghe trong những môi trường quá ồn ào và náo nhiệt, cũng gây không ít khó khăn cho những chủ thể giao tiếp. Nhóm rào cản thứ ba là nhóm rào cản mang tính quan điểm. Điều này có nghĩa là những người có quan điểm khác xa nhau thường hay lơ đễnh và thiếu tập trung khi nghe đối tác trình bày. Nhóm rào cản thứ tư là nhóm rào cản văn hóa. Những khác biệt về văn hóa, về ngôn ngữ, về cách ứng xử cũng gây trở ngại rất lớn trong quá trình nghe hiểu. Nhóm rào cản thứ năm là nhóm rào cản về trình độ học vấn và chuyên môn. Với những người có trình độ học vấn và chuyên môn quá khác xa nhau, tất nhiên rất khó để có thể nghe và hiểu nhau. Câu hỏi thứ ba, những giải pháp nào giúp nâng cao kỹ năng nghe hiểu? Hãy nói ít lại và tập lắng nghe nhiều hơn. Hãy tập trung lắng nghe trọn vẹn tất cả những gì người khác nói. Đừng cố gắng ngắt ngang mạch cảm xúc của người khác khi họ đang trình bày. Việc ngắt ngang lời người khác nói sẽ gây ra một cảm giác ức chế và khó chịu cho người nói. Và người nghe do không nghe trọn vẹn nên không hiểu được toàn bộ ý của người nói, từ đó đưa ra những phản hồi không chính xác. Tốt nhất là hãy nói khi người khác đã dừng phần trình bày của mình. Hãy thể hiện thái độ và cảm xúc tích cực, sự say mê hứng thú khi lắng nghe người khác nói. Có như thế thì người nói mới cảm thấy hào hứng hơn, hăng say hơn và hưng phấn hơn khi trình bày vấn đề. Từ đó sẽ tạo cho họ một trạng thái tâm lý tốt, làm tiền đề cho những ý tưởng độc đáo sẽ phát sinh trong quá trình giao tiếp. Hãy tập trung lắng nghe người khác nói, đừng phân tâm và làm những công việc khác, khiến cho người nói cảm thấy mất hứng thú trình bày và đánh giá là người nghe không thật sự quan tâm và chú ý đến họ. Chẳng hạn như vừa nghe vừa nói chuyện điện thoại với người khác, nhắn tin cho người khác liên tục, tập trung ăn uống trong lúc người khác đang nói. Hãy biết đặt những loại câu hỏi khác nhau một cách linh hoạt và hãy khôn ngoan để có thể nghe được những thông tin có giá trị mà mình thật sự mong muốn từ phía đối tác giao tiếp. Hãy thể hiện những ngôn ngữ cơ thể một cách tích cực khi lắng nghe. Điều này cũng kích thích, tạo ra sự hứng khởi và hăng say cho người nói.

Chẳng hạn như phải duy trì việc giao tiếp bằng mắt với người nói, nét mặt tươi vui phấn khởi, tư thế thoải mái khi lắng nghe. Các bạn nghe đài thân mến, ngày nay, một người có trình độ và nghiệp vụ vẫn chưa đủ để có cơ hội tìm được việc làm. Sự cạnh tranh rất quyết liệt và chính cách nêu lý do dự tuyển sẽ phân biệt các ứng viên cùng dự tuyển vào một vị trí. Nhưng để người ta có thể nhận định cách nêu lý do của bạn tại buổi phỏng vấn thì trước hết bạn phải có được một cuộc hẹn. Để đạt được điều này, phương tiện giúp bạn thành công chính là sơ yếu lý lịch mà bạn sẽ gửi đi. Nghệ thuật viết sơ yếu lý lịch nằm ở chỗ, bạn trình bày toàn bộ những hoạt động đã qua của bạn, càng rõ ràng và càng chính xác thì càng tốt. Bạn cũng nên đặc biệt chú ý đến cách bố cục và trình bày những thông tin này trên giấy, bằng cách chọn lựa kiểu in và cách dàn trang thích hợp nhất. Nhà tuyển dụng không dành nhiều thời gian cho mỗi sơ yếu lý lịch, thường chỉ là một vài giây, nhiều nhất là một vài phút đối với những sơ yếu lý lịch ấn tượng nhất. Cho nên, nếu họ không hiểu ngay những nét đặc thù về tâm lý và nghề nghiệp của bạn, những trách nhiệm mà bạn đã đảm nhận và những thành quả mà bạn đã đạt được, thì họ sẽ nhanh chóng đọc sang bản sơ yếu lý lịch khác. Và cơ hội để bạn có được một cuộc phỏng vấn cũng theo đó mà tiêu tan. Chính vì vậy, trước tiên, bạn nên suy nghĩ kỹ về những điều sẽ viết trong sơ yếu lý lịch và nên tiến hành điểm lại những năng lực của bạn. Công việc tiên quyết này phải được thực hiện một cách kỹ càng. Hãy thuật lại kinh nghiệm làm việc của bạn. Trước khi ghi ra những thông tin này, bạn phải liệt kê toàn bộ ra giấy nháp. Bạn hãy ghi thật chính xác tên của tất cả các công ty mà bạn đã từng làm việc. Hãy ghi rõ ngày vào làm và ngày nghỉ làm, tầm cỡ của công ty, trụ sở công ty, lĩnh vực hoạt động, doanh số và số nhân viên của công ty. Đối với mỗi chức vụ đã giữ, bạn hãy liệt kê những nhiệm vụ mà bạn đã hoàn thành. Hãy nêu rõ hoạt động, cương vị xã hội, trình độ nghiệp vụ, mức độ trách nhiệm và mức độ tự chủ mà bạn có được. Hãy ghi rõ số người cộng tác mà bạn từng chỉ đạo, những kỹ thuật hoặc những công cụ mà bạn đã sử dụng thành thạo. Để nhà tuyển dụng đánh giá thật nhanh những gì bạn đã làm, bạn đừng ngần ngại ghi ra những thành quả bạn đã đạt được. Ví dụ, đối với một nữ nhân viên trực tổng đài, thành quả đó là số cuộc gọi đã được xử lý. Đối với một nhân viên kinh doanh, đó là số khách hàng và tình hình doanh thu. Đối với một trợ lý giám đốc, đó là số tiền trong ngân quỹ được quản lý chặt chẽ, v.v. Hãy ghi rõ những kiến thức của bạn. Dĩ nhiên, bạn cần phải đề cao trình độ học vấn của mình và phải kể ra những văn bằng bạn đã đạt được, đồng thời ghi rõ ngày tháng đạt được, tên trường đã cấp cho bạn những loại văn bằng này. Ngoài ra, bạn cũng có thể đưa ra tiêu đề của các khóa luận mà bạn đã từng làm trong thời gian học tập. Nhưng sau đó, bạn cũng nên kể ra tất cả những khóa đào tạo khác mà bạn được tham dự trong thời gian làm việc, trong quá trình đào tạo liên tục, trong những đợt thực tập, hoặc là trong thời gian nghỉ phép cá nhân để tham gia khóa đào tạo. Bạn hãy nêu bật những kiến thức có được từ những khóa đào tạo này. Ví dụ như bạn đã thành thạo một công cụ văn phòng mới, một phần mềm tin học hay là một ngoại ngữ, vân vân. Lưu ý, sơ yếu lý lịch phải phù hợp với nét đặc thù tâm lý và nghề nghiệp của bạn. Một khi điều tiên quyết này được thực hiện, bạn sẽ dễ dàng chọn cách trình bày sơ yếu lý lịch phù hợp với bạn, hoặc là trình bày theo thứ tự thời gian, hoặc là trình bày theo chủ đề. Thực tế, không có sơ yếu lý lịch mẫu để bạn theo đó mà soạn thảo một cách rập khuôn y chang như vậy, mà sơ yếu lý lịch phải luôn luôn được cá nhân hóa và phù hợp với hoàn cảnh riêng của bạn. Cách trình bày hài hòa và đặc biệt sẽ làm cho sơ yếu lý lịch của bạn có sức thuyết phục. Như vậy, một vấn đề đặt ra là sơ yếu lý lịch nên được trình bày theo thứ tự thời gian hay là theo chủ đề? Sơ yếu lý lịch theo thứ tự thời gian giới thiệu một cách tuần tự các thời điểm khác nhau của một hoạt động nghề nghiệp, phần lớn là giới thiệu từ công việc mới nhất cho đến công việc cũ nhất. Loại sơ yếu lý lịch này đặc biệt thích hợp với những ứng viên đã có thâm niên làm việc trong cùng một lĩnh vực và có thời gian công tác ổn định. Như thế, nhà tuyển dụng sẽ chú ý triển khai công việc của họ theo một thứ tự logic. Sơ yếu lý lịch theo chủ đề thì nhấn mạnh những năng lực chuyên môn. Bạn sẽ trình bày sơ yếu lý lịch theo kiểu này nếu như bạn có một quá trình làm việc khá đa dạng nhưng không điển hình, hoặc nếu bạn làm nhiều công việc trong một thời gian ngắn, kinh nghiệm làm việc của bạn quá nhiều, quá trình làm việc của bạn bị ngắt quãng. Loại sơ yếu lý lịch này khó soạn hơn, nhưng nó có thể giúp nhà tuyển dụng nhận biết một cách nhanh chóng những điểm

mạnh cũng như năng lực của bạn. Sự liên quan giữa sơ yếu lý lịch và quá trình đào tạo. Nếu như bạn có ít bằng cấp, quá trình đào tạo ban đầu của bạn chưa đủ với công việc đang tuyển dụng, thì khi đó bạn hãy nhấn mạnh kinh nghiệm làm việc của mình. Bạn hãy chứng tỏ cho nhà tuyển dụng thấy là bạn chú trọng đến kinh nghiệm đã có được trong quá trình làm việc hơn là bằng cấp trong học tập, bằng cách trình bày đề mục kinh nghiệm làm việc trước đề mục quá trình đào tạo. Bạn hãy ghi vào đề mục quá trình đào tạo những đợt thực tập trong quá trình đào tạo liên tục hoặc những khóa đào tạo trong quá trình làm việc. Bạn đã tham gia 2 hoặc 3 khóa đào tạo. Có nhiều năng lực trong nhiều lĩnh vực là một phương tiện thành công, là một lợi thế trong mắt bạn. Tuy nhiên, nhà tuyển dụng có thể xem đây là dấu hiệu của sự không ổn định. Họ có thể cho rằng nhu cầu thay đổi công việc sẽ không dừng lại đối với bạn. Trong trường hợp bạn tự gửi đơn dự tuyển, bạn hãy xác định rõ loại công việc cần tìm và sau đó bạn hãy soạn sơ yếu lý lịch sao cho thích hợp. Theo đánh giá của người nhận sơ yếu lý lịch thì bạn không nên làm nổi bật những yếu tố giống nhau trong quá trình công tác của bạn. Bạn nên chọn những khóa đào tạo thích đáng nhất so với công việc mà bạn cần tìm và nên đưa những khóa đào tạo khác vào mục kinh nghiệm bổ sung. Như thế, bạn sẽ làm nổi bật lên đặc điểm tâm lý và nghề nghiệp của bạn. Để giải quyết khó khăn trong trường hợp chỉ xác định một hướng đi duy nhất, một số ứng viên sẽ soạn 2, thậm chí là 3 sơ yếu lý lịch khác nhau, mỗi sơ yếu lý lịch tương ứng với một nét đặc trưng tâm lý và nghề nghiệp nhất định. Sơ yếu lý lịch và kinh nghiệm làm việc. 5 trường hợp sau đây sẽ đưa ra một số lời khuyên giúp bạn soạn thảo sơ yếu lý lịch phù hợp với hoàn cảnh riêng của bạn. Thứ nhất, bạn là người mới đi làm. Bạn chỉ có một chút ít hoặc là không có kinh nghiệm. Để bảo vệ cơ hội của mình trước những thí sinh giàu kinh nghiệm hơn, bạn hãy khai thác tất cả những tình huống ngoài nghề nghiệp chuyên môn có thể làm nổi bật khả năng và phẩm chất nghề nghiệp của bạn. Bạn hãy đưa ra sở thích riêng của bạn, môn thể thao yêu thích và niềm đam mê của bạn, v.v. Bạn hãy cụ thể hóa những thành quả của bạn bằng cách nêu rõ vai trò của bạn, những thử thách và những kết quả đạt được. Thứ hai, bạn có một quá trình làm việc khá bình lặng, ít biến động. Bạn sợ rằng sự thiếu năng động trong quá trình làm việc hoặc sự trung thành của bạn đối với một công ty duy nhất có thể làm cho nhà tuyển dụng nghĩ rằng bạn thích quanh quẩn ở nhà hoặc thiếu tham vọng. Để không lặp lại tên công ty trong mỗi công việc, bạn hãy trình bày sơ yếu lý lịch theo năng lực hay chức năng công việc. Bạn hãy nêu ra tên công ty mà bạn đã làm việc lâu dài, thêm vào đó là tên của những người chứng nhận mà bạn biết qua những đợt thực tập. Thứ ba, bạn có nhiều thay đổi trong nghề. Nét đặc trưng tâm lý và nghề nghiệp hiện thời của bạn khác với quá trình đào tạo ban đầu, đặc biệt nếu bạn là người tự học. Tình hình này có thể là một điều bất lợi, nhất là đối với những công việc đòi hỏi tinh thần trách nhiệm, nhưng tình hình này có thể cải thiện được. Trước tiên, bạn hãy làm nổi bật tính chuyên nghiệp của mình bằng cách đưa ra những công việc khác nhau, cho phép bạn thu được nhiều kiến thức thực tiễn. Bạn hãy đưa vào mục quá trình đào tạo những đợt thực tập chuyên môn theo từng chủ đề nếu bạn có quá nhiều đợt thực tập, để tránh tình trạng phân tán làm mất giá trị sơ yếu lý lịch. Thứ tư, bạn đã làm nhiều nghề khác nhau. Mặc dù xu hướng hiện nay luôn đề cao những người năng động và biết thích nghi với những môi trường làm việc khác nhau, nhưng nhìn chung, nhà tuyển dụng thích một ứng viên có tính ổn định nhiều hơn. Thực tế, làm thế nào bạn có thể đảm bảo rằng công việc mà bạn đang dự tuyển sẽ vững bền và thói quen làm việc du cư của bạn sẽ không được lặp lại trong 1 hoặc 2 năm nữa? Nhìn bề ngoài thì con đường mà bạn đã theo dường như rất lộn xộn, nhưng không gượng gạo, không thành vấn đề gì đối với bạn. Vậy vấn đề ở đây là bạn phải chứng minh cho người nhận sơ yếu lý lịch thấy là tính logic và tính chặt chẽ trong quá trình làm việc của bạn. Lưu ý là không nên ghi ra tất cả những ngày tháng của từng công việc. Điều này có thể làm cho nhà tuyển dụng khiếp sợ. Thay vào đó, bạn chỉ ghi ra những giai đoạn làm việc thể hiện tính logic. Bạn hãy lựa chọn những kinh nghiệm đắt giá nhất và biểu lộ rõ nhất những năng lực mà bạn có được. Nếu cần, bạn hãy soạn thêm một vài dòng dưới đề mục tổng hợp quá trình làm việc ở phần đầu của sơ yếu lý lịch. Đề mục này sẽ là kim chỉ nam cho phép nhà tuyển dụng khám phá ra được tính logic trong những kinh nghiệm khác nhau của bạn. Thứ năm, bạn đã ngoài 50 tuổi. Bạn hãy coi trọng chất lượng hơn là số lượng. Coi trọng những chức vụ đã từng đảm nhận và những thành quả đã đạt được hơn là thâm niên làm việc. Thực tế, thời gian làm việc không phải là bằng chứng của năng lực. Bạn hãy tạo sự chú ý bằng cách ghi kinh nghiệm làm việc trong 10 năm gần đây lên trước. Ngoài ra,
bạn không nên ghi

0: tiếp số tuổi. Hãy để cho nhà tuyển dụng tự khám phá ra điều này qua kinh nghiệm làm việc và quá trình đào tạo của bạn. Và cuối sơ yếu lý lịch, bạn hãy cho nhà tuyển dụng biết điều này bằng cách chỉ ghi ngày tháng sinh của bạn mà thôi. Hy vọng là qua phần chia sẻ này, các bạn đã có được một số kinh nghiệm để soạn thảo cho mình một bản sơ yếu lý lịch chuyên nghiệp và hiệu quả nhất.
1: Thưa quý thính giả và các bạn học viên, bài giảng kỹ năng viết vừa rồi đã khép lại nội dung của môn giao tiếp trong kinh doanh ngày hôm nay. Hy vọng những chia sẻ của giảng viên đã giúp quý vị nắm giữ được chiếc chìa khóa để tạo nên những thông điệp kinh doanh chuyên nghiệp, rõ ràng và đầy sức thuyết phục. Cảm ơn Thạc sĩ Trần Kim Việt Thắng đã đồng hành cùng chương trình. Mọi thông tin chi tiết và hỗ trợ học tập quý vị có thể truy cập website oude.edu.vn hoặc gọi về tổng đài 18006119. Hoặc là quý vị cũng có thể liên hệ với chương trình theo địa chỉ Trung tâm Đào tạo Từ Xa, Trường Học Mở, Thành phố Hồ Chí Minh, số 97 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa. Chúc quý vị và các bạn học viên có một tuần làm việc và học tập tràn đầy hiệu quả và năng lượng. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi học tiếp theo.
2: Dù nắng
3: hay mưa, dù vui
2: hay buồn,
4: từng hành trình qua đong đầy cảm xúc.
5: Hành trình cảm xúc, âm nhạc kết nối, đồng hành muôn nơi.

0: Xin chào, quý vị. Ngọc Lan, Bạn Thư đã quay trở lại cùng với tất cả quý vị thính giả với khung giờ là từ 14:30 cho đến với lại là 16:00 trên tần số này kênh VOHFM 95.6 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV. Rất vui khi mà được gặp lại tất cả quý vị thính giả. Sau 30 phút nãy giờ quý vị thính giả đã đói bụng chưa ta? Thấy ngoài trời âm u, có một chút mưa rồi đó. Sẵn sàng trên hành trình để chinh phục chiếc bụng đói chiều ngày hôm nay chưa quý vị? Bình luận cho Ngọc Lan, Bạn Thư biết nha.
1: Dạ. Dù nắng hay mưa, dù vui hay buồn, dạ, cũng hãy đồng hành cùng Lan và Thư trong chương trình,
0: dạ,
1: tiếp một hành trình cảm xúc buổi chiều ngày hôm nay. Phải nói là nắng hay mưa gì mình cũng có nhiều cảm xúc, mà thêm một phần đói hay no cũng là một cảm xúc, phải không? Mọi người á, là Lan và Thư cũng biết đó, là rất là mong chờ cái tiết mục mà ẩm thực buổi chiều thứ hai hàng tuần của Lan và Thư. Thì hy vọng buổi chiều ngày hôm nay Lan và Thư cũng không có làm mọi người thất vọng đâu ngang. Mà không biết mọi người đã chuẩn bị cái bụng của mình tới đâu rồi nè, rồi cái cảm xúc của mình á là như thế nào, hãy chia sẻ trong fanpage, trong khung giờ hành trình cảm xúc để Lan và Thư có thể đọc những suy nghĩ của thính giả hiện giờ nè. Dạ, trên fanpage á là anh Hệ Thống Hòa Thưởng nói là những ngày mưa chỉ cần một món nóng hổi bốc khói cũng đủ làm lòng người dịu lại. Đây là vài ứng cử viên rất hợp cho tiết trời se lạnh. Trời ơi, ảnh đưa ra một, phải nói một cái list đồ ăn mà có thể ăn trong những ngày mưa đây. Rồi anh nói còn già đôi khi á, món ăn làm ấm nhất lại là một bữa cơm có người chờ mình về ăn cùng giữa cơn mưa. Ôi, chính xác luôn hen. Sao mà tâm lý dữ vậy nè. Rồi thính giả Hiệp Ký thì anh chia sẻ là những ngày mưa hay se lạnh, mấy món á mà ấm lòng kiểu kiểu người Việt mình á, lúc nào cũng cứu cái mood mình rất là tốt. Trời ơi, cũng ê, nhắc đến cái mood á thì đúng là nhiều lúc á, những người mà có tâm hồn ăn uống như Lan với Thư á, là có thể ăn uống là cứu cái mood mình nó cũng dữ lắm á nghe Thư. Đang buồn buồn mà đặc biệt là khi mới, nếu mình ăn thêm được cái người bạn thân mình nữa thì nó buồn nó cũng có vui trong đó hết Thư ha.
0: Nhưng mà quý vị ơi, bình thường là anh Thư với Ngọc Lan là cứ nói với lại quý vị là 15:30 thường là chúng ta sẽ đi ăn chứ không quý vị. Hôm nay hứa hẹn là từ 14:30 đến hết khung giờ là mình đi ăn suốt luôn.
1: Ôi, ăn suốt luôn nha. Vậy mọi người nhớ
0: luôn.
1: Vậy là cái bụng mình á, mình cũng phải chuẩn bị mình ăn vừa vừa thôi nha.
0: Dạ.
1: Mỗi món á mình thử miếng thôi nha, mình ăn buffet. Buffet cũng hơi lâu nha, nên mình ăn vừa vừa thôi chứ những món đầu mà dọn lên cái mọi người ăn mà nếu mà ngon quá đó, cái mình ăn nhiều cái mình no, cái mấy món sau mình hòm dòm.
0: Mình no bụng đó.
1: Mình dòm không luôn á.
0: Dòm miệng nhau đó nghe. Dạ, trường như hôm nay có rất là nhiều món ăn, hy vọng là không có cháy giáo án thì có thể là kịp chia sẻ hết tất tần tật các món ăn dành cho tất cả quý vị thính giả. Vậy nên thì rất là trân quý các bình luận của quý vị thính giả chia sẻ về các món ăn nữa. Gọi là như 2 tuần trước thì mình cũng làm đồ ăn về ngày mưa thì phải. Nhưng mà mình chỉ chọn có 30 phút cuối của chương trình thôi, cũng không có quá nhiều món ăn đâu. Bữa thính giả kêu là còn nhiều món của Lan Thư ơi. Vậy thì thể theo yêu cầu của quý vị thính giả là hôm nay là ăn suốt 1 tiếng rưỡi luôn nha quý vị. Quý vị yên tâm đi, không có giây nào là không ăn đâu.
1: Thính giả Phương Hiền trên fanpage á nói là giờ nắng quá, ngồi phòng thu cũng giơ tay che nắng hả hai cái yêu.
0: Trời ơi, phải diễn cái nét đó chứ.
1: Cái nét này là cái nét trông đợi cơ, không biết giờ trời nắng hay trời mưa nè.
0: Diễn cái nét mà kiểu ngây thơ mà không có hại thính giả gì hết trơn á. Trời đó, kiểu thính giả là lúc nào là thính giả cũng kêu là hài hót là chuẩn bị hại thính giả rồi. Trời ơi, thiệt sự luôn á.
1: Rất là hiền, hai chị em rất là hiền mà.
0: Hiền xỉu luôn á. Và giờ mà để cho anh Thư cho thính giả biết là như thế nào mới là hại nha.
1: Dạ,
0: là mình ăn 1 tiếng rưỡi luôn đó.
1: Ăn 1 tiếng rưỡi. Không biết kỳ này sau khi mà sau cái hành trình cảm xúc ngày hôm nay ăn 1 tiếng rưỡi thì cũng mong là thính giả comment lại coi cái cảm xúc mà ăn 1 tiếng rưỡi nó khác với ăn khoảng 30 phút như thế nào. Nhiều lúc á ăn 30 phút đó là nghe nó cũng hơi hại hơn á nha, tức là cái thời gian mình chờ đợi á Thư. Chờ đợi trong cái giây, những cái giây phút chờ đợi nó hồi hộp rồi đủ thứ,
0: nó
1: hết là suy
0: đó.
1: Nghĩ rồi rất là nhiều thứ, có khi là thính giả thấy thương lắm, lại đã chuẩn bị từ sáng sớm luôn rồi. Nghe ngày hôm nay có cặp đôi này là cũng phải chuẩn bị ăn uống từ sáng sớm luôn rồi, đã suy nghĩ về món ăn.
0: Với lại tuần trước là giống như quý vị thính giả mắng vốn sáng giờ là anh Thư bỏ rơi quý vị, và chiều thứ hai tuần trước thì bỏ rơi Ngọc Lan với lại bỏ rơi quý vị thính giả, nên là ngày hôm nay là mình bù cái thính giả là ăn tiếng đồng hồ cho nãy giờ là cứ nhắc lại ăn tiếng rưỡi không đó.
1: Dạ rồi, trên fanpage tiếp tục những comment của thính giả. Đây thính giả Đức Linh, cách đây 14 phút anh cho biết là khu vực quận 5 quận 6 cũ mưa rất lớn luôn rồi. Trời ơi, bạn cũng nói là tuyệt vời quá đi. Dạ chúc mừng khu vực này nghe, đã có mưa rồi. Hồi nãy Lan với Thư có bước ra cũng vừa xong cái chương trình quà tặng âm nhạc thì thấy trời cũng âm u tại khu vực này rồi Thư ha.
0: Dạ
1: cũng hơi dịu dịu mát rồi đó, không biết chiều nay có mưa hay không. Hy vọng là trời ui ui cho mát thôi, ít mưa đi, khuya rồi mưa. Dạ rồi, thính giả Văn Thanh, anh cho biết là Phạm Văn Đồng từ cầu vượt Linh Xuân đến cầu vượt Bình Lợi xe ổn định hai hướng. Dạ tại khu vực này cũng có chuẩn bị chuyển mưa luôn rồi anh ha. Xin chào thính giả Khang Phan. Thính giả Nguyễn Linh, cách đây 16 phút cho biết đường Nguyễn Hữu Cảnh hướng về hầm chui Nguyễn Hữu Cảnh Bình Thạnh thông thoáng. Anh hệ thống quà thưởng nói, ủa hai chị em Lan và Thư chào hai hướng khác nhau luôn hả? Trời sắp mưa to rồi nha. Dạ hai chị em lâu lâu giả bộ mình mỗi người nhìn dạng hướng vậy mà thực ra hướng nhưng mà cũng là lên trời không, thì tức là hai chị em sẽ gặp nhau một hướng chung á anh.
0: Dạ này giống như là tư thế của Tôn Ngộ Không á, nhìn để cái tay lên giống dễ sợ không quý vị.
1: Rồi thính giả Nhân Trần á thì nói là mưa như thế này ngồi cùng gia đình nấu một cái lẩu ngồi sum họp gia đình nghe hai host nói là nói trời ơi, nghe hai host nói mà đói bụng rồi hả? Dạ nếu mà trời mưa mà mình được ăn chung với gia đình món gì cũng được hết hang. Lan thích á, nhiều lúc mà trời mưa mà chỉ ăn cơm nóng mà có cơm cháy nữa rồi ăn với lại khô chiên á Thư.
0: Khô quẹt,
1: khô quẹt ha, rau nha.
0: Mình xíu rồi cũng có món cá cơm khô.
1: Ồ vậy đó hả? Trời ơi, có lẽ ngày hôm nay 1 tiếng rưỡi đó sẽ chiều lòng tất cả mọi người, tức là ai thèm món gì có món đó luôn á.
0: Dạ đúng rồi, ai thèm món gì là có món đó. Nhưng nhiều bữa thính giả nào kêu như có món chuối chiên, xíu cũng có chuối chiên luôn. Hai tuần trước kêu là trời mưa là phải ăn chuối chiên. Trời ơi. Bữa thấy nửa tiếng là thiếu sót quá, nên xíu nữa mình đi ăn chuối chiên nha quý vị.
1: Dạ thính giả Thủy Lam thì nói là gỏi đu đủ. Ủa trời mưa ăn có gỏi đu đủ nữa hả? Hơi lạ lạ nha. Em thấy là trời nóng mới ăn gỏi đu đủ chứ ha. Rồi anh chú Văn Thanh thì nói là mới lót nhẹ 2 ổ bánh mì. Trời ăn vậy sao chút 1 tiếng rưỡi ăn nữa. 1 tiếng rưỡi đồng hành hành trình cảm xúc là ăn hết đó nha thính giả Văn Thanh ơi. Những ngày mưa thì sẽ ăn lẩu thái, bánh xèo, hủ tiếu, bánh canh, bún cá, bún chả cá, mì cay, mì tôm cũng ngon. Đó là thính giả Đức Quyền cho biết. Dạ, nhiều món quá hen. Chiều nay màn tái nạn Lan Thương, trời em cảm động quá. Dạ, thính giả Mạnh Trần. Thính giả Đức Quyền tiếp tục nói là còn nước uống thì sẽ là cacao sữa nóng, cà phê sữa nóng, rồi sữa đậu nành nóng cũng ngon. Trời ơi, đúng rồi. Là nhớ nhắc tới cacao sữa nóng nè, những cái món nóng nóng mà uống trong những ngày lạnh lạnh á. Là nhớ con lần lên Sapa thường trên đó lúc bữa lần đi rất là lạnh luôn. Lạnh mà mình tưởng mình đang lạc vào cái chốn bồng lai vậy. Tại vì nó mờ

0: Sao mình uống cái gì nóng nóng đây ta?
1: Ủa, cái cacao trên đó có cái món cacao nóng á. Trời ơi, lúc đó lên đó hả, mình thấy cái ly đó, mình y như là mình được là tiên mà được uống cái gì đó. Tại trên đó nó ít món lắm,
0: dạ.
1: Ít món để lựa chọn lắm. Nhưng mà có cái món đó, ôi nhìn thấy quý gì đâu luôn á Thương.
0: Trời ơi, này là Sapa là cũng lạnh lạnh đúng không? Còn anh Thương nhớ nhất đi Đà Lạt, mà Ngọc Lan nghĩ Đà Lạt thì có cái món gì nước gì nóng nóng.
1: Nước là đậu nành.
0: Đúng, trời ơi. Bình thường là ở Sài Gòn là uống đậu nành, cho con một cái ly đậu nành nhiều đá, đậu xanh nhiều đá nha. Mà ra đó thì cũng có nhiều loại pha chế, ví dụ đậu nành với đậu xanh cũng có nè. Xong rồi cái là uống nó ấm ấm, trời ơi, ngồi giữa cái trời lạnh lạnh ngay chợ Đà Lạt. Xong rồi cái hai tay mình ôm cái ly gì nè. Trời ơi, nó ấm lòng dễ sợ luôn quý vị. Dạ, còn có ai có những cái món, nãy giờ mình nói những món ăn sưởi ấm rồi, giờ có những cái món nào mà kiểu mình uống mình cảm thấy là ấm người không quý vị? Cũng có thể chia sẻ với chúng tôi thông qua fanpage của chương trình nữa nha.
1: Dạ, tiếp tục với những thông tin giao thông đây. Chú Trần Tám cho biết Lê Văn Thọ, các vùng lân cận Gò Vấp đang mưa nhé. Các phương tiện lưu thông qua ổn cả hai bên. Ồ Thư ơi, chiều nay khu vực này có mưa rồi nha Thư.
0: Ồ chú cha. Dạ. Trời ơi, hôm bữa hai tuần trước thì mình kể chuyện mà trời nó cũng chưa có mưa. Thôi ui ui thôi, còn bây giờ trời mưa rồi thì cũng hợp lý đó. Hợp lý đó. Vậy nên đi thính giả nào mà đang trời mưa thì cũng như là sẵn thì mình bới tô cơm rồi ngồi nghe chương trình cùng với Lan Thư trong buổi chiều ngày hôm nay.
1: Có một thính giả này là cũng đang hại hai host đây, thính giả Lê Đạt, là mặc dù là nói là chuẩn bị đối phó. À đúng rồi, đối phó cái quỷ này, đối phó hay hot chắc chắn luôn. Thư nhìn nè, trời ơi, nhìn đi trái xấu nè phải không, chấm với muối ớt, trời ơi hại ghê chưa. Nè hại nhau nè. Rồi cảm ơn Lê Đạt nha. Thính giả Nhân Trần thì cho biết là đường 3 tháng 2 hướng về Lý Thường Kiệt vừa mưa vừa nắng. À tại khu vực này vừa mưa vừa nắng rồi hen. Trời ơi, thính giả Mạnh Trận nói trong đó chị Thư, chị Lan ăn no bụng, ngoài này thính giả uống nước mưa căng bụng, không có đâu nghe. Rồi xin chào thính giả Nguyễn Văn Thanh nè, thính giả Trung Thông Nguyễn, anh cho biết các đường trong cụm công nghiệp Phú Chánh xe lưu thông ổn định, thông thoáng, Hùng Vương và Văn Kiệt, dòng xoay 5 cây đèn cầy, tỉnh lộ 742 Huỳnh Văn Lũy, cụm công nghiệp Phú Chánh, xe lưu thông ổn định, DX065 Trần Ngọc Lên, sân golf Phú Mỹ, Hùng Vương, phường Bình Dương, xe lưu thông ổn định, thời tiết mưa bay. À khu vực này mưa bay rồi, khu vực này gần nhà Ngọc Lan nè. Rồi cảm ơn thính giả Trung Thông Nguyễn nha. Cảm ơn chị Hồng Thảo nè. Rồi thính giả Đặng Văn Thịnh, thính giả Duy Liêm, ăn nửa tiếng là kiểu nhân viên chạy deadline, ăn tiếng rưỡi là kiểu sếp giao KPI. Lan Thư đang nhập vai trên mắt giới là không có đâu nghe.
0: Không có đâu trời.
1: Dạ, tại lâu lâu mình bù á, Thư muốn bù cho mọi người á, tuần rồi không có dẫn mọi người đi ăn á, tuần này cho ăn tiếng rưỡi vậy mà, chứ không có gì hết á. Rồi, để xem có thêm những cái thông tin nào nữa hay không nè, thông tin giao thông cũng như là những món ăn mà mọi người gợi ý trong những tiết trời lạnh lạnh mà mưa như thế này ha. À, Lê Kim anh nói là chiều nay đi ăn món gì vậy ha cô nương, rất là nhiều món nha Lê Kim, chuẩn bị đi nha. Thính giả Nguyễn Đức Quyền cho biết những ngày mưa, ngoài ra thì sẽ ăn chú chiên, hoành thánh, há cảo cũng ngon nữa. Đúng rồi nha. Một chút nữa Thư sẽ cho mọi người ăn chú chiên nè. Rồi cảm ơn Lê Kim rất là nhiều. Thính giả Nhím ơi là Nhím nè. Rồi xem thêm có những thông tin gì không. Chị Hồng Thảo nói là đừng nói nữa hai hót ơi, đói bụng quá, toàn sữa với bánh không hà. Cho tô cao lầu đi hai hót ơi. Một chút nữa Lan với Thư lên món, mọi người muốn kêu món gì thì cứ kêu ha. Ngọc Lan với Thư sẽ tiếp cho mọi người ạ. Anh Hà Cường, anh nói là mùa hạ về mang theo tiếng gian ngân dài nơi ô cửa, mang theo mùi nắng hong trên vai áo và cả sắc tím dịu dàng của những chùm bằng lăng cuối phố. Có những loài hoa sinh ra để rực rỡ giữa mùa xuân phơi phới, có những loài chỉ lặng lẽ đi qua đời người bằng một nét buồn rất là đẹp. Bằng lăng là một loài hoa như thế, mỗi mùa đều có một vẻ đẹp riêng. Mùa xuân dịu dàng như lời chào đầu năm, mùa thu mang nét trầm mặc của những hoài niệm cũ, mùa đông lạnh lùng nhưng khiến người ta biết trân quý hơi ấm, còn mùa hạ là mùa của thương nhớ, của những rung động rất khẽ mà mãi chẳng thể quên. Mỗi loài hoa đều mang một hương sắc riêng khó lẫn, hoa phượng cháy đỏ một góc trời tuổi trẻ, hoa sen thanh sạch giữa đục trong và bằng lăng tím loài hoa chẳng quá kêu xa. Rồi một bài rất là dài luôn. Cảm ơn anh rất là nhiều nha thính giả Hà Cường. Dạ, À, rồi câu cuối của anh chốt với là dân tôi yêu em, chị đó chính là em. Dạ, trà cảm ơn anh rất là nhiều. Mưa to luôn rồi, hai host ơi, hai nàng host ơi, đó là thính giả Văn Thanh. Dạ, khu vực của thính giả Văn Thanh đang ở đâu mà mưa to nè? À, thính giả Vũ Nguyên, anh chỉ biết là Nguyễn Kiệm Gò Vấp mưa. Đó, tại khu vực Gò Vấp từ nãy giờ rất nhiều thính giả nói là khu vực này mưa rồi nha.
0: Yeah.
1: Kèm chút nắng sương sương nữa. À, cũng vẫn còn vương vấn nắng ha. Rồi, xin chào thính giả Hành Nguyễn nè, thính giả chị Hồng Thảo, thính giả Nguyễn Duy Liêm. Rồi, xong bắt đầu mình có thể là mời thính giả vô món đầu tiên được rồi đó thưa ơi.
0: Dạ, và ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta đang cùng nhau đến với câu chuyện đầu tiên của Đặng Văn Yên Nguyên, Cá Cơm Khô. Mời quý vị cùng nhau lắng nghe nha. Thank you.

0: Biển miền Trung mỗi năm hai mùa cá cơm. Cá cơm chủ yếu đem làm mắm, nhưng ăn tươi cũng ngon, ăn khô cũng không tệ. Khoảng giữa năm rộ mùa, cá cơm giá rẻ mà trời lại được nắng. Mẹ hay mua nhiều về rải phơi, xong cho vô bịch ni lông cất kỹ, dự trữ trong nhà món cá cơm khô. Vào mùa, mẹ bận đi làm không thể lo chợ búa. Bịch cá cơm khô thành nguồn thực phẩm chính, cung cấp chất đạm cho cả nhà. Cá cơm khô dễ nấu, phổ biến là kho, rang. Nhưng mùa hè ăn khô khó nuốt, nên cũng có thể dùng cá nấu canh. Canh rau muống, canh tập tàng, canh chua đều có thể nấu được với cá cơm khô. Mẹ đem ngâm với nước ấm cho cá mềm ra, ngắt bỏ phần đầu cá, dội lại bằng nước sạch vài ba lần cho hết mùi tanh, rút cá lên rổ để ráo nước, xong đem nấu bình thường, giống như với cá tươi. Trong các món canh nấu bằng cá cơm khô thì tôi thích nhất là món canh chua. Không có ngọt bằng nấu với cá tươi, nhưng canh có vị là lạ, khá hấp dẫn. Thêm nữa, con cá khô nấu chín, nhai vẫn còn cái độ dai, cùng với vị ngọt, không bở, nhạt như cá cơm tươi đem đi nấu canh.
1: Bước sang mùa mưa lạnh, bịch cá cơm khô mẹ dự trữ trong nhà bỗng nhiên biến thành đặc sản. Ấy là khi những món sở trường chế biến từ cá cơm khô được mẹ bày lên mâm cơm mỗi bữa. Cá kho rim mắm tỏi, kho keo với tiêu, kho cùng thịt mỡ hoặc là đem rang giòn. Món nào cũng tuyệt diệu. Chết cơm trong tiết trời se lạnh mùa đông. Tôi hảo ngọt nên thích nhất món cá kho rim mắm tỏi cho nhiều đường. Anh ba ưa cá cơm kho cùng thịt mỡ. Thằng Út lại khoái món cá cơm rang giòn. Mẹ chiều các con, bữa là món này, bữa thay món khác. Luân phiên dậy qua vài đợt mưa dài ngày, bịch cá cơm lưng nhanh rất rõ. May mà mẹ tính toán giỏi, còn biết lo xa, nên chưa năm nào nguồn cá cơm khô dự trữ qua mùa mưa bị đứt. Không thiếu nhưng cũng không thừa mới lạ. Năm nào cũng vậy, cứ dứt mưa là bịch cá khô cũng vừa cạn đáy luôn. Bà khen nè, bà tính sao hay dữ. Mẹ cười, hay gì đâu, năm nào thấy sắp hết mùa đông mà cá còn nhiều, mình cho con ăn thoải mái chút. Năm cá còn ít thì mẹ dừng bỏ lửng. Giờ nghĩ lại tôi mới nhớ, những năm ấy cứ ngồi vào mâm, ba mẹ toàn gấp rau chan mắm nhường cá cho con.
0: Sẵn cá trong nhà, thi thoảng mẹ còn làm món gỏi cá cơm khô. Ấy là những khi ba có khách cần mùi nhậu, hoặc lâu lâu mẹ muốn cho đàn con đổi món. Gỏi cá cơm trộn đậu phộng, rồi xoài băm, rau thơm cùng nước mắm ớt chanh, đường ăn kèm với bánh tráng thì rất là ngon. Khách tới nhà ai cũng gật gù khen món gỏi của mẹ. Các con thì khỏi nói, ăn ngốn tới mức nhịn cơm luôn. Tuy vậy, mẹ thường không làm nhiều, sợ con tham ăn đau bụng. Thêm nữa, trộn gỏi cá hao lắm, rồi còn phải để dành cho tới lúc dứt mưa, qua mùa biển động. Không căng cơ đâu phải là mẹ, vậy nên mẹ phán gì cha con cũng nghe răm rắp, khỏi cần phải bàn.

0: Đã gần 20 năm trôi qua, tôi vẫn nhớ như in cái vị dẻo thơm của món bánh chuối chiên tỏa hương ngào ngạt. Ăn vào cảm thấy ấm lòng mỗi khi từ trường đến nhà. Nhớ những buổi chiều mưa lội bộ từ trường về nhà gần tới 10 cây số. Quần áo thì ướt đẫm, miệng thì đánh bồ cà vì lạnh, bụng cồn cào vì đói. Bước vào nhà, mẹ tôi vội lấy cái khăn lau sạch nước mưa rồi mang ra cho tôi cái bánh chuối chiên nóng hà nóng hổi.
1: Trong ký ức tuổi thơ của quê mình á, tôi không sao quên được món bánh dân dã đó, vừa mộc mạc vừa ấm tình của mẹ. Cùng với chiếc bánh xếp, bánh bèo, bánh canh hay đơn giản chỉ là những miếng bột luộc chấm nước cốt dừa. Chiếc bánh chuối chiên giòn thơm mà mẹ tự tay làm trong những ngày mưa, vừa chống đói, vừa giải tỏa cơn khát quà giặt của chị em tôi năm tháng cơ hàn. Khi mùa màng thất bát, mẹ tôi còn chiên chuối để mang ra chợ bán, kiếm thêm chút tiền chi tiêu đắp đổi. Phía sau nhà tôi có một khoảng đất trống, mẹ tôi trồng rất nhiều loại rau. Đặc biệt, hai bên mé giường, mẹ còn trồng thêm vài cây chuối sim. Cây nào cũng xanh mướt, trổ buồn sai trái. Từ trái chuối sim ấy, mẹ có thể làm được nhiều món bánh cho chị em tôi. Đó là bánh chuối hấp nè, bánh tét nhân chuối. Và đặc biệt là bánh chuối chiên giòn, vừa ít tốn kém, vừa mất ít thời gian. Món bánh này ăn ngon nhất vào những ngày mưa, bởi cái vị giòn giòn, nóng hổi, vị ngọt của chuối sim vườn nhà chan hòa vào đầu lưỡi, ăn mãi mà no từ lúc nào chẳng biết.
0: Nhà tôi có cái cối xay bột, lâu lâu thèm bánh, chị em tôi lại lấy gạo đi ngâm, rồi cầm củi thay phiên nhau xay bột. Sau đó, mẹ cắt trái chuối sim đã chín làm đôi, quấn lớp bột bên ngoài, rồi đem chiên trên chảo mỡ đang sôi trên bếp. Bí quyết của loại bánh này là khi chiên, cần phải trở đều. Đợi đến lúc vừa nhất, bột đổi cái màu vàng ươm là có thể dùng. Khi ăn không cần dùng chén đũa, chỉ cần dùng tay cầm cái bánh, rồi tìm một chỗ nào đó, vừa ăn vừa nói chuyện, hấp dẫn vô cùng.
1: Cái bánh chuối chiên dù mộc mạc nhưng đầy ắp tình nghĩa của mẹ trong những ngày đói kém. Mẹ ơi, có những lúc con bồng bột, thiếu suy nghĩ, chỉ quen đòi mẹ làm bánh cho ăn mỗi khi tan trường, đói bụng. Giờ nghĩ lại mà con nhớ thương mẹ, thèm và nhớ cả hương vị cái bánh chuối chiên như mẹ đã từng làm. Giọng về cố hương mà sao thấy xót lòng. Giờ này ở quê, chắc là mẹ vẫn chờ đợi mỏi mòn trong ngóng tin con.

0: Bạn đang đến với hành trình cảm xúc.
1: Đời có những câu chuyện, những giai điệu được sẻ chia và những cuộc gặp gỡ.
2: Ba La, hành trình mở ra.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là hai ca khúc. Đầu tiên là Mẹ Tôi, tiếp theo nữa là Chưa Bao Giờ Mẹ Kể, được gửi tặng dành cho tất cả quý vị khán giả của chương trình Hành Trình Cảm Xúc vẫn đang lắng nghe trên tần số này, kênh VOHFM 95.6 MHz của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh.
1: Dạ, trước khi lên món tiếp theo thì Lan và Thư tiếp tục cập nhật những thông tin trên fanpage mà thính giả vừa gửi về. Thính giả Mạnh Trần cách đây 4 phút anh cho biết khu vực Nguyễn Thị Minh Khai, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Thị Minh Khai, Baxter, xe đông di chuyển chậm. Khu vực Nguyễn Thị Minh Khai, Trương Định, công viên Tao Đàn, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Quý Đôn, xe hơi đông nhưng lưu thông vẫn được. Khu vực này có mấy em học sinh đang tan học ha, các bác tài nhẹ chân ga, cảm ơn Mạnh Trần nè. Thính giả Trung Thông Nguyễn cho biết đường Phạm Văn Đồng, phường Bình Dương, mây đen kéo đến rất là nhiều. Thính giả Lê Kim, anh chia sẻ là cầu đôi về cầu sáng đông chậm, mưa cũng khá to, mát quá đi. Dạ, chúc mừng anh Lê Kim nghe. Rồi, anh Nguyễn Duy Liêm thì anh đố Lan Thư ăn chuối chiên đâu ngon nhất. Rồi anh nói thì theo kinh nghiệm hơn 30 mùa chuối chiên của mình á, thì ra bộ chuối ăn ngon nhất.
0: Trời lãng sao nữa.
1: Ủa tự nhiên ăn chuối chiên mà tự nhiên ra bụi chuối ăn
0: làm sao nữa vậy?
1: Tức là mình đem cái bếp ra ngoài mình ngồi mình chiên ăn ngon hơn hay sao vậy? Mà từ đó giờ mình nghe nói là bao nhiêu nồi bánh chưng, bánh tét đồ ha, mà mình mới vừa nghe là 30 mùa chuối chiên.
0: À, 30 mùa chuối chiên ha.
1: Mình có cách mới rồi, mốt mình thích ăn cái món gì á Thư là mình nói mùa đó nha.
0: Dạ, rồi mình ra dẻ của mình ơi, mình ra đó là ăn chuối không chứ mắc cái gì chiên nên là mình ra dẻ của mình ơi.
1: Ăn chuối ra ngoài bụi chuối thì mình ăn chuối chín cay đi. Ồ, chứ tự nhiên ra đó thì chiên chuối.
0: Dạ.
1: Rồi thính giả Thực Phẩm Chay Duy thì anh có chia sẻ một bức hình cũng như là thông tin giao thông đây. Tại khu vực khu công nghiệp V-Ship 1, xe thông thoáng nhưng mà mưa siêu to luôn tại khu vực này rồi. Cảm ơn Thực Phẩm Chay Duy. Anh Lê Kim nói là quê tôi 62 Long An cũ á, có 3

0: ít bột mì hai cô nương ăn được không vậy? Dạ em mới là thích ăn cái bánh ít mà bột bột nếp hơn.
1: Dạ bột nếp.
0: Thư thích ăn bánh ít bột gì?
1: Dạ em chỉ mới ăn có bột nếp thôi. Và sao mà nhân đậu nó chưa có ăn thử gọi là bột mì như thế nào, mong là có dịp sẽ được ăn hen.
0: Có nhiều

0: thường mà riêng Ngọc Lan là Ngọc Lan thích ăn bột nếp, nhưng mà phải nhân dừa, dừa mà không có trộn nha. Dạ. Tại vì có bây giờ có nhiều cái loại mà nhân dừa rồi trộn thêm cái đậu xanh nữa. Ồ. Nhưng mà Lan lại thích ăn cái nhân dừa không, mà giờ có thêm dừa non nữa là hết sảy luôn.
1: Vậy là hai đứa mình đi ăn chung với nhau là bớt dành nhau, tại vì thứ thích ăn đậu.
0: Đậu hả?
1: Kiểu như là hình như dừa là sẽ kiểu là ngắt cái phần lá lên, phải không? Nó cái nó cong cong lên.
0: Đúng rồi.
1: Đúng rồi.
0: Có cọng rau.
1: Đúng rồi, có cọng rau.
0: Nhưng mà dễ bị lừa lắm nha. Lan cũng cứ theo cái thường ngày xưa cứ ăn phân biệt giữa cái bánh ít nhân dừa rồi nhân đậu á là hay có cọng rau. Nhưng mà không, có nhiều chỗ có cọng rau cũng như không à.
1: Đúng rồi.
0: Lan bị gạt hoài luôn.
1: Mở lên thì mình tại vì tùy nhà sẽ có tùy cái cách phân biệt như sao. Ví dụ
0: nhưng mà
1: là
0: Lan hay thêm phần có kinh nghiệm là mình bóp nhẹ thôi.
1: Đúng rồi.
0: Ha, bóp nhẹ
1: dừa
0: nếu mà
1: nó sẽ không có cứng đúng không?
0: Đúng rồi, nó mềm hơn là cái nhân đậu thì hơi cứng một tí.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà có khi cũng bị gạt luôn Thư ơi.
1: Đúng rồi. Mà sao á, rõ ràng là nhà của anh Thư thường sẽ quy định là thường dừa sẽ có một cái rau. Nhưng mà nhà khác thì anh Thư thấy là đậu sẽ có cái rau. Nếu như mà nhà của anh Thư thường vậy, xong rồi cái là trời ơi rõ ràng luôn là nhìn thấy là có cái rau rõ ràng thì mình thấy dư quá. Xong rồi cái là mình không lấy những cái có rau, mình lấy những cái không có rau. Ai vậy mở ra tất cả họ đều là dừa. Trời ơi, cú lừa lớn nhất thế kỷ luôn.
0: Nhưng mà ở nhà Lan thì sao, những cái lần mà mình bị gạt như vậy thì Lan có kinh nghiệm như thế này. Tức là mình thỏa thuận với cái người ở nhà mình mà như là ăn trái ngược như Lan với Thư á. Tức là có một người thích ăn nhân đậu phải không? Thì Lan nói giờ em khui cái này ra, nếu mà đậu á là anh ăn nha, mà dừa em ăn. Đó, vậy đó mình phải dặn trước.
1: Cũng đỡ.
0: Mình mở ra rồi xong mình thường là mình mở ra xong rồi thêm phần mình xé ra mình coi nhân gì. Đúng nhân của mình thì mình mới ăn. Có mấy mình nhường lại cho người nãy mình thỏa thuận.
1: Trời ơi, tưởng tượng như Thư với Lan mà đi ăn bánh ít chung nhau là hợp lắm á nha.
0: Hợp lắm luôn ha.
1: Khỏi phải dành nhau.
0: Rồi tiếp tục những comment của thính giả đây. Thính giả Đào Tài, anh cho biết là khu vực Tân Phước Khánh mưa to tối cả bầu trời luôn. Anh cũng có gửi một bức hình về cho chương trình nè. Đúng là khu vực này mưa rất là nhiều luôn rồi. Xem ra là mưa cũng gần như là trên diện rộng hả Thư ha. Rất nhiều khu vực đã bắt đầu mưa rồi nha. Thính giả mình nếu mà đi xe máy cũng nhớ là cẩn thận và chuẩn bị áo mưa. Rồi thính giả Đức Linh cách đây 14 phút anh nói là trời mưa, giá lạnh, nghe giọng hai host ấm áp, nhớ ngày xưa quá luôn.
1: Ngày ông xưa đi, là ngày nào
0: đúng rồi
1: ta?
0: Thắc mắc lắm. Mình hay thắc mắc nghi ngờ thính giả của mình lắm, nói ngày xưa chứ thực ra cách đây mới mấy năm hoặc là thính giả mới có 20 nồi bánh tét, bánh chưng với lại bánh chú chiên trong đời thôi mà Lan nói ngày xưa, không biết ngày xưa nào đây ha. Rồi thính giả Kim Tuấn nè, cách đây 16 phút anh cho biết là cầu vượt Hương Lộ 2 quốc lộ 1A về đến trạm thu phí An Sương lưu thông ổn định, từ trạm thu phí An Sương về đến đường M1 khu công nghiệp Vĩnh Lộc xe lưu thông di chuyển rất là chậm. Trạm thu phí An Sương về ngã tư Bà Điểm xe đông xếp hàng dài di chuyển rất là chậm luôn. Đó là thông tin từ thính giả Đỗ Tường. Thính giả Mạnh Trần chia sẻ là khu vực Nguyễn Du, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Du, Thủ Khoa Huân, Nguyễn Du, Trương Định lưu thông vẫn ổn, trời mưa đường trơn trượt, các bác tài lưu ý. Dạ, còn thính giả Nụ Cười Dễ Thương nói là chỗ của Ngọc Lan chuẩn bị mưa rồi. Dạ đúng rồi, từ nãy giờ rất nhiều thính giả nói là khu vực Bình Dương cũng chuẩn bị mưa nè. Rồi thực phẩm Chay Duy, thính giả cho biết là đại lộ Hữu Nghị khu công nghiệp Phía Xếp 1 mưa rất to và có dông nữa, xe gắn máy phải dừng lại không dám chạy luôn. Ồ, mưa rất là to rồi nha, đặc biệt là xe gắn máy. Thêm Thư nữa, Thư nhớ nha, chiều nay coi chừng là chắc khó khăn đối với Thư á. Trời ơi. Rồi thính giả Mạnh Trần cho biết là khu vực Nguyễn Du, Đồng Khởi, Nguyễn Du Baxter, Nguyễn Du Nam Kỳ, Khởi Nghĩa xe hơi đông nhưng mà lưu thông vẫn ổn nè. Xin chào thính giả Phương Đào, Quảng Ngãi, chào hai host và xin chào thính giả Hiệp Khí nha. Hiệp Khí ở Quảng Ngãi. Rồi thính giả Tùng Lộc An cũng gửi một bức hình về chương trình. Dạ rồi thính giả thực phẩm Chay Duy cho biết quốc lộ 13 ngã tư cây xăng số 4 mưa rất to, không thấy đường chạy luôn. Đông di chuyển chậm các hướng. Rồi rất nhiều khu vực mưa cũng đã rất to rồi. Các bác tài nhớ nhẹ chân ga quan sát kỹ nè. Đang giờ cũng chuẩn bị là giờ gần tới giờ tan học của các bé nữa, nên mọi người mà đi rước con cũng nhớ cẩn thận nha. Thính giả Mạnh Trần tiếp tục cho biết khu vực Hai Bà Trưng, Nguyễn Du về Hai Bà Trưng, Lý Tự Trọng, Hai Bà Trưng, Lê Thánh Tôn xe đông di chuyển rất là chậm, hướng ngược lại lưu thông ổn áp hơn. Rồi dạ xin chào thính giả Văn Bình ha, thính giả cho biết là khu vực cầu Chà Và đang mưa. Tại khu vực này đang mưa nhưng mà cách đây cũng 24 phút rồi. Anh Trọng Vani anh chia sẻ là Lê Văn

0: việc giao đình phong phú, xe hơi đông mà vẫn di chuyển ổn cả hai hướng, trời đang đổ mưa hơi to. Dạ. Rồi, chiều nay mưa rỉ rả, chị Lan Anh Hư thì sách cần câu đi câu cá, bắt cua đồng, nấu bún riêu. Bún riêu cua, à, Mạnh Trần cho biết như vậy. Chiều nay không biết mình có món bún riêu cua không ha, để phục vụ thính giả mình nè.
1: Dạ, trời là lạnh mà ăn một cái tô bún riêu với một cái cục riêu cua bự bự thì chắc cũng thích lắm hen quý vị.
0: Rồi, thính giả Nguyễn Tân, cái đây 26 phút, anh cho biết là quốc lộ 13, phường Hiệp Bình, trời đang mưa lớn. Rồi, cảm ơn thính giả Trọng Bani gửi một bức hình AI của Lan với Thư á, là sao trời mưa mà đi ngắm cá heo ta.
1: Ồ, nè. Chắc có bị lộn lộn gì không vậy mình ơi?
0: Trời mưa cái mình lặn, mình đi lặn mình ngắm cá heo Thư ơi.
1: Mình ơi, cứ lộn gì không vậy bạn mình ơi.
0: Rồi, Nguyễn Duy Liêm á, nói thì ra hôm rồi Lan nổi loạn thức khuya là để lên menu 1 tiếng rưỡi cho ngày hôm nay hen.
1: Có vụ đó nữa anh đợi.
0: Phen này ngoài trời thì bao mưa xối xả mà trong miệng thì đổ mồ hôi tuôn lã chả luôn. Rồi cảm ơn thính giả Duy Liêm nha. Quốc lộ 13 trạm thu phí Lấy Thiêu, xe đông di chuyển chậm các hướng, đó là thông tin từ thính giả Thực Phẩm Chay Duy. Cụm khu công nghiệp Phú Chánh, tỉnh lộ 742, tỉnh Huỳnh Văn Lũy, Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng, phường Bình Dương, xe lưu thông ổn định, thời tiết oi bức và có mây. Thính giả Đức Quyền cho biết là những ngày mưa, ngoài ra còn ăn bún riêu, cua, bún mọc, bún đậu mắm tôm nữa cũng ngon. Ồ, những món này có lý nha. Cảm ơn thính giả Đức Quyền nè. Thính giả Tùng Lộc An, cách đây 30 phút anh chỉ biết là thời tiết chiều hôm nay tại phường Long Thành, thành phố Đồng Nai, trời vẫn nắng nhưng mà chưa có mưa, mây đen kéo đến mà gần cả tuần chưa có mưa, vị trí sân bay quốc tế Long Thành. Dạ, cảm ơn thính giả Tùng Lộc An nè. Dạ, còn thính giả Văn Thanh nói là đang ở Phạm Văn Đồng, Thủ Đức về sân bay. Cảm ơn thính giả của mình. Những ngày mưa thì ngoài ra sẽ ăn hoành thánh, há cảo, chú chiên cũng ngon. Đó là gợi ý từ thính giả Đức Quyền. Cảm ơn thính giả của mình nha. Dòng xoay đồng hồ đến Thảo Điền thì mưa siêu to luôn rồi. Đó là thông tin từ thính giả Phạm Dũng cách đây 32 phút. Rồi thính giả Văn Thanh lại nói nghỉ chơi với Ngọc Lan luôn, trời đang mưa mà đi nhắc món kho quẹt. Đây là món ăn cuối cùng của mình được ba nấu cho ăn đó.
1: Dạ.
0: Chia sẻ với thính giả Văn Thanh rất là nhiều nè. Rồi xin chào thính giả Vừng Thành Long. Dạ, anh Lê Kim nói là Tân Đô, Hải Sơn, Long An cũ thì khá thoáng và có mưa bay. Rồi thính giả Nụ Cười Dễ Thương thì nói mình chuẩn bị trước cái bụng rồi nè. Súp cua, bánh giò cháo quẩy. Ở Bình Dương á, chỗ này Ngọc Lan biết nè. Sao thính giả biết Ngọc Lan biết hay vậy nha. Hôm nào anh Thư lên Bình Dương, chị Ngọc Lan dẫn qua ăn súp cua đường Huỳnh Văn Lũy hả? Ồ, Ngọc Lan chưa biết chỗ này luôn á. Thính giả mình cho địa chỉ cụ thể hơn đi hang. Thính giả Nụ Cười Dễ Thương. Dạ. Thêm ly sake, nhớ đi taxi. À, thính giả Hồ Trí dặn nếu mà uống uống rượu bia, rượu sake thì không có được lái xe. Cảm ơn Hồ Trí nha.
1: Dạ.
0: Rồi khu vực Lê Thánh Tôn, Tôn Đức Thắng, Lê Thánh Tôn, Thái Văn Lung, Lê Thánh Tôn, Hai Bà Trưng, xe hơi đông nhưng mà lưu thông vẫn được, trời mưa đường trơn trượt, các bác tài lưu ý. Đó là thông tin tiếp theo từ Mạnh Trần. Các khu vực, các đường trong khu vực khu công nghiệp Tân Tạo ra cầu vượt tỉnh lộ 10 tới cầu vượt Hương lộ 2 lưu thông ổn định. Ở đây thì trời âm u, chưa có mưa. Đó là thông tin từ thính giả Kim Tuấn. Còn thính giả Đức Quyền cũng gợi ý đây, những ngày mưa thì sẽ ăn uống thịt nướng, cơm tấm, phở cũng ngon.
1: Dạ,
0: món này cũng được đó nghe. Ổn ạ.
1: Hấp dẫn quá, hấp dẫn quá ha.
0: Trời ơi, hai cái mâm trái cây của thính giả Đặng Văn Thịnh đây cắt sẵn luôn rồi mà không biết có mời mình không Thư. Trời ơi, ngon quá à. Trời ơi, nho kiwi rồi xoài tùm lum món hết nè.
1: Trời ơi, xì bam quá trời luôn. Bình luận cách đây khoảng lâu lắm rồi. Bây giờ thì kéo với những bình luận mới nhất thì không biết có ai cập nhật gì không vậy ta.
0: Rồi, mình để xem nha. Có thính giả gửi, Mạnh Trần gửi cái đây 1 phút thôi.
1: Một phút luôn.
0: Dạ, khu vực Võ Văn Tần, Trần Quốc Thảo, Võ Văn Tần, Trương Định, Võ Văn Tần, bà huyện Thanh Quan. Xe đông tại nút giao nhưng mà lưu thông vẫn được. Thính giả Tết Lam thì gửi lời chào đến cho chương trình nè. Rồi cảm ơn thính giả nha. Khu vực Võ Văn Tần, Buster, Võ Văn Tần, Nam Kỳ, Khởi Nghĩa, Võ Văn Tần, Lê Quý Đôn, xe hơi đông tại nút giao nhưng mà lưu thông vẫn được. Cảm ơn Mạnh Trần. Đường Huỳnh Văn Cù đi cầu Phú Cường, xe đông chậm vì có tai nạn ngay ở khu vực bệnh viện Hoàn Hảo, vừa qua dòng xoay cây dừa nha. Trời cũng đang mưa to tại khu vực này. Đó là thông tin từ thính giả Thạch Quốc Thành. Cảm ơn thính giả của mình nè. Bánh ít phân biệt đậu dừa là nhịn cái cái gì nhìn một mái hai mái nha hai cô nương,
1: đâu có đâu.
0: Ủa là sao?
1: Không có nha. Có hả?
0: Tức là người ta gói thư là gói có cái kiểu mà mình sẽ thấy hai có hai cái lằn, có cái thì có một cái lằn nữa thôi.
1: Dạ, tùy nhà
0: cách,
1: ha.
0: Cái cách gói nữa, tức là có cách gói là sẽ thấy, đúng rồi, Ngọc Lan cũng có thấy cách đó. Và thêm một phần nữa, nhiều chỗ mà kỹ hơn thì có kéo cọng râu ra, nhưng mà cọng râu đó cũng là tùy chỗ quy định nữa. Nên cũng chưa biết cái cọng râu đó có phải hay không.
1: Dạ.
0: Đó, chừng nào mà mình thống nhất được thì không ai bị lừa.
1: Công nhận là gọi là 9 người 10 ý trong cách gói ha quý vị. Trong đó thì có bình luận của thính giả Nguyễn Lên: bánh ít nhân chuối chiên nữa dẹp nha. Thính giả Nguyễn Lên ơi, mình dẹp cái suy nghĩ đi nha. Mình dẹp cái suy nghĩ nữa đi nha thính giả Nguyễn Lên hén. Dạ rồi.
0: Món gì mà lạ dữ vậy ta.
1: Thính giả Trọng Vani, thính giả Trung Hiếu cũng có chia sẻ là Nguyễn Văn Linh: xe vẫn đang lưu thông ổn định, trời tạnh mưa rồi nha quý vị. Quốc lộ 1K cầu vượt Linh Xuân hướng về chùa Cao Đài, xe đông chậm mưa lớn nha quý vị. Cách đây khoảng là hơn 8 phút trước thì thính giả Hoàng Vũ Huynh chia sẻ Nguyễn Văn Linh từ ngã tư quốc lộ 50 đi cầu Phú Mỹ sẽ bắt đầu đông, cũng mới tạnh. Hot, thính giả Trọng Vani chia sẻ hay hot thì ít ăn ảnh được cái là ăn nhiều món ngon. Ủa anh nói chúng tôi ít ăn ảnh đâu, thấy cũng ăn ảnh dữ lắm mà. Tôi blog bình luận này của thính giả Trọng Vani.
0: Dạ nhưng mà cái
1: dễ
0: hình
1: thương quá.
0: Cái hình thì dễ thương nha. Thôi bù lại thì cũng cảm ơn.
1: Ăn đủ loại luôn. Trong đó thì có cái bánh bánh tét, hình như bánh tét trà cua.
0: Bánh tét mà nhiều màu ha.
1: Đúng rồi, bánh tét
0: bánh chuối nha.
1: Đúng rồi, bánh tét chuối siêu ngon luôn. Thôi mọi cái thấy thính giả Nắng Bình Thềm cũng chia sẻ. Thính giả Nguyễn Lên chia sẻ nữa là Hoàng Văn Thụ: mưa to đường trơn, mọi người lái xe cẩn thận. Mưa đã lâm râm rồi, mát quá đi. Đến từ thính giả Hữu Phước: mưa lâm râm không biết khu vực nào vậy, anh có thể chia sẻ về cùng với chương trình nha. Khu vực Nam Tân Uyên trời mưa to lắm lắm. Đến từ thính giả Phan Tấn Phát cách đây hơn 15 phút trước. Và đó là các bình luận được chia sẻ thông qua fanpage của chương trình. Một lần nữa F5 là fanpage, không biết có thêm thông tin giao thông này nữa hay không ạ?
0: Dạ, để Ngọc Lan xem nha. Thủy Lam nói là: Ngọc Lan ơi, chị nói là chị mới ăn gỏi đu đủ xong. Chị nói là mới ăn đu đủ xong thôi. Chứ không phải là gợi ý trời mưa gỏi đu đủ. Dạ, hiểu rồi.
1: Hiểu lầm.
0: Cũng may là thấy được comment này, chứ không ấy là thôi mình hiểu lầm nhau lắm luôn á. Rồi, cảm ơn Thủy Lam nha. Phạm Văn Đồng, phường Bình Dương: bắt đầu mưa to luôn rồi. Đó là thông tin từ thính giả Trung Thông Nguyễn. Thính giả Trọng Vani: mưa này chỉ có ăn lẩu cua đồng, cháo cá lóc, rau đắng, lẩu bò. Trời ơi, những món này phải nói là rất thích hợp cho ngày mưa luôn. Dạ. Còn thính giả Hạnh Nguyễn tiếp tục nè: cua đồng á, là hay còn gọi là con rốc, giờ ở quê cũng hiếm lắm chị Lan và anh Thư ơi. Người dân bắt được ít nào á, người ta đặt mua hết trơn luôn. Em đi chợ lùng mua mà không có luôn, chỉ có con rạm hoặc là cấy. Ồ, đúng là cái này là dân gốc ở dưới miền Tây luôn hay sao á ha. Nói những cái từ rất là mộc mạc dễ thương, mà những cái con đặc biệt đó là nhiều lúc mình nhìn nó mình không biết gọi nó là cái gì luôn. Ví dụ con rạm rồi con cấy mà biết phân biệt được luôn á. Là cũng khó ha.
1: Này là anh này là quê ở Hải Phòng.
0: Hải Phòng hả? Mà sao mà rành vậy ta? Ủa Hải Phòng có mấy cái con này không ha? Ngọc Lan cũng không có rành
1: giờ
0: nha.
1: Hỏi ảnh thì ảnh trả lời nghe chứ anh Thư cũng bí luôn.
0: Cua đồng gọi là con rốc, Ngọc Lan cũng mới nghe luôn. Thư có nghe lần nào chưa?
1: Dạ chưa.
0: Ngọc Lan chỉ biết con cua đồng thôi mà sao còn gọi là con rốc nữa hen. Rồi con rạm mà con cấy nữa. Ngọc Lan có thấy được con rạm nhưng mà chỉ thấy lúc mà đã chế biến rồi thôi. Tức là con rạm mà chế biến đã làm cái gì ở nước mắm ha Thư hả?
1: Dạ.
0: Tức là đã ram lên rồi á. Thì chỉ biết con rạm là đã ram rồi, chưa có thấy con rạm mà còn sống. Thính giả Trung Hiếu nói là trời mưa mà là phải ăn cháo lòng nè, bỏ thêm một ít ớt vào, ta nói nó đã. Trời ơi, chính xác luôn. Ăn cháo lòng mà bỏ ớt vô nó ấm lòng lắm luôn. Còn thính giả Mạnh Trần: khu vực Võ Văn Tần, Trần Quốc Thảo, Võ Văn Tần, Trương Định, Võ Văn Tần và huyện Thanh Quan, xe đông tại nút giao nhưng mà lưu thông vẫn được. Cảm ơn Mạnh Trần nha. Rồi, đó là những thông tin được cập nhật mới nhất mà Lan và Thư vừa chia sẻ.
1: Thưa quý vị, tiếp theo đây thì chúng ta sẽ cũng sẽ cùng nhau đến với những câu chuyện như sau. Ví dụ như là món ăn làm ấm những ngày mưa. Bên cạnh đó, khi mà lắng nghe chương trình trong thời gian cũng như là điều kiện cho phép, thì quý vị cũng có thể là chia sẻ về những món ăn có thể làm ấm những ngày mưa mà quý vị cũng đã từng trải nghiệm, cũng đã từng ăn qua, hoặc là có thêm những món ăn nào hấp dẫn có thể chia sẻ cùng với chúng tôi nha. Lưu ý là đã cầm điện thoại, đã lái xe thì không được cầm điện thoại mà nhắn tin và bình luận trong điều kiện cho phép nha quý vị. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng cho đến với những chương

0: theo của hành trình cảm xúc.
1: Bạn đang đến với hành trình cảm xúc.
0: Đời có những câu chuyện, những giai điệu được sẻ chia và những cuộc gặp gỡ.
2: Ba La, hành trình mở ra.

0: Thưa quý vị, để mà nói về các món ăn làm ấm những ngày mưa thì có thể không kể đến canh dưa chua nấu thịt bò, cũng là món ăn rất là tuyệt vời để có thể ăn vào những ngày mưa. Dưa cải nhà tử muối vàng rượm được vắt đi bớt đi cái nước chua, váng mỡ của miếng thịt bò cũng sẽ làm cho tất cả cũng phải xứt xoa, ăn ngay kiểu nguội. Ngày thơ bé ai cũng có ký ức về những ngày mưa dầm, lúc ấy bầu trời xám xịt, mặt đất ẩm, làn không khí lạnh bao phủ mọi thứ, và mẹ thường ngại đi chợ nên sẽ xoay sở những nguyên liệu còn lại trong nhà để nấu vài món ăn đơn giản, không cầu kỳ mà cũng đủ làm ấm lại gian bếp. Trẻ con thì lại nao nức chờ đợi cái mùi hương thơm và những làn khói ấm nóng của món ăn tỏa ra từ bếp của mẹ, đôi khi lại vui sướng vì sẽ được ăn những món yêu thích mà ngày thường ít khi mẹ nấu.
1: Món ăn á thì chỉ đơn giản thôi, ví dụ như là cơm với đậu phộng rang. Ngày thường các bà mẹ không cho con mình ăn đậu phộng rang vì sợ đầy bụng và nóng cổ. Nhưng trong ngày mưa, chợ giãn khách thì những hạt đậu phộng rang với những với muối cũng có thể là một món thật đưa cơm. Canh dưa chua nấu thịt bò lại là một món thật tuyệt để ăn vào những ngày mưa. Với dưa cải nhà tử muối vàng rộm được vắt bớt nước chua nè, váng mỡ của miếng thịt bò sẽ làm mọi người phải suýt xoa, ăn ngay kẻo nguội. Và cứ như thế, trong mỗi gia đình, tùy thuộc vào khẩu vị và bàn tay khéo léo của người bếp trưởng, những món ăn ngày mưa luôn phong phú và đa dạng, khiến cho ta nhanh cảm thấy đói, thèm ăn nhiều hơn, và vì thế mà ăn cũng ngon miệng hơn. Còn nếu bạn đang có một cuộc hẹn công việc trên bên bàn ăn á, hay một dịp không thể không đi ra ngoài trong thời tiết ẩm ương và lạnh giá lúc này, cũng đừng vì thế mà than thở hay lo lắng. Trời mưa là thời điểm để ăn những món vào những ngày nắng gắt chúng ta phải từ chối, và là cơ hội thích hợp để ngồi bên bếp lửa ấm với những món đồ nướng, lẩu hay là những món ăn thật cay đến bỏng lưỡi. Nhưng chính những món đó sẽ làm cả cơ thể bạn ấm lên ngay trong thời tiết ẩm ướt này.
0: Trong những ngày mưa, các quán lẩu trong thành phố vẫn nhộn nhịp khách ra vào. Lẩu dê nghi ngút khói hay thịt dê nướng với mùi thịt, mùi gia vị quyện cả và tóc lẫn quần áo người ăn. Lẩu hải sản thì chua chua cay cay với cái màu đỏ của tôm cộng với cái màu ớt cũng hấp dẫn không kém. Các quán lẩu không khói với thực đơn lẩu ngày càng phong phú, cũng như đang thu hút một lượng khách lớn yêu ẩm thực và thích đi ra ngoài ăn vào những ngày này. Để ngày mưa trở nên thú vị và ấm cúng, chúng ta cũng có thể cùng với gia đình, bạn bè ngồi bên nồi lẩu uyên ương hay lẩu nấm để có thể tận hưởng hai loại nước lẩu cùng lúc, với cay hoặc là không cay, với đủ thứ tôm mực, rau nấm, củ quả xanh mát mắt và các loại thịt nướng thì được thái mỏng. Những quán ăn dạng lẩu băng chuyền cũng là một nét mới, chấm phá thêm cho bức tranh đa dạng về ẩm thực lẩu của thành phố này.
1: Với rất nhiều loại thực phẩm được bày trên những chiếc đĩa nhỏ như là các loại hải sản, nấm, thịt các loại và rất nhiều loại rau xanh, thực khách có thể thưởng thức cùng lúc các loại lẩu khác nhau với đủ phong cách Hàn Quốc, Thái Lan hay Nhật Bản. Cộng thêm đồ tráng miệng và thức ăn thêm miễn phí, bạn đã có cách để tiêu một buổi tối trời mưa bằng một trải nghiệm ẩm thực vừa vui vẻ vừa ngon miệng. Món nướng cũng là món người ta khó lòng từ chối trong mùa mưa. Ở những quán nhậu, quán nướng ven đường á, mùi thơm đồ nướng cứ như một bàn tay lôi kéo cái bụng của ta cứ phải kêu sùng sục, phải hấp tấp chạy ngay vào quán hoặc về nhà đoàn tụ với gia đình trong một bữa tối nóng hổi. Còn ở những nhà hàng đồ nướng kiểu mới hay

0: Trong các quán ăn Brazil, đồ ăn Đức mới mọc lên trong thành phố, từng lát thịt xiên được tẩm ướp kỹ và được cắt ra từ bàn tay người đầu bếp, khiến những nỗi lo tăng cân hầu như bị bỏ quên.
1: Và có lẽ đây cũng là thời điểm đông khách của những nhà hàng Hàn Quốc, bởi thực đơn có đủ món nướng lẫn món lẩu. Những món ăn khai vị giúp thực khách xoa dịu dạ dày trước khi nhập cuộc, cũng thích hợp cho ngày mưa. Kim chi đỏ màu ớt nhưng thực ra ít cay, cá khô nhỏ xíu và những món rau củ trộn với tương ớt cũng đỏ rực mà lại chỉ có tác dụng làm ấm. Sườn ướp tương ớt được nướng trên bếp đá, vài thịt cơm trắng cùng với món súp kim chi hay súp bò cay là cũng đủ cho một bữa ăn kiểu Hàn Quốc đơn giản mà ấm cúng. Nếu vị cay của những món này không đủ là chúng ta chảy nước mắt, thì hãy ghé qua ngay một nhà hàng Thái với súp tom yum, loại súp mà tôm chua được kết hợp cùng với tôm tươi, nước cốt gà, nước rau mùi và một số gia vị khác như xả, lá chanh, gừng, hoặc là món súp cà ri xanh béo ngậy cái hương nước dừa. Ngoài ra vẫn còn có rất nhiều món mà chỉ có ngày mưa chúng ta mới có thể là tự cho phép mình được thỏa thích ăn. Đó là những loại bánh chiên vàng trộm hay những món ăn nhiều bột, nhiều thịt và nóng. Được ăn một miếng bánh nóng và ngon vào một buổi chiều mưa ảm đạm cũng là một liệu pháp để chúng ta cảm thấy ấm cúng và tươi tỉnh hơn. Hành trình cảm xúc phố buổi chiều ngày hôm nay với những món ăn, hiện tại đồng hồ của đã điểm là 15:31 rồi. Bình thường mà khung thời gian này thì chúng ta mới đến với những món ăn, nhưng mà giống như hồi nãy anh Thư nói đó quý vị, chúng ta đến với những món ăn từ hồi 14:30 rồi. Không biết hiện tại thì quý vị có đói bụng hay không, hay là cảm thấy là còn có các món ăn nào có thể chia sẻ nữa, có thể cập nhật cùng với chúng tôi thông qua fanpage của Nhịp Sống Sài Gòn quý vị nha.
0: Dạ, trên fanpage thì Ngọc Lan cũng nhận được rất nhiều thông tin vừa mới cập nhật đây. Thính giả Trọng Vani chia sẻ là những món ăn ngày mưa như là lẩu mắm cá linh, lẩu cua đồng, cá linh kho nhạt, dầm trái bần, ăn cơm nóng nè, rồi bánh xèo bông điên điển, bánh cống Sóc Trăng, lẩu cù lao, lẩu mắm, cơm cháy kho quẹt là món ăn đặc trưng hàng đầu của miền Nam vào ngày mưa nhờ vị mặn ngọt, cay cay và béo ngậy siêu bắt miệng. Thời tiết mưa lạnh của miền Nam rất hợp với các món ăn dân dã đậm vị hoặc là các món nước nóng hổi có nước dùng ngọt thanh từ rau củ, cá tôm. Dạ, cảm ơn anh Trọng Vani đã chia sẻ nha. Còn chị Hồng Thảo chị nói là con rạm á, là nhỏ hơn con ghẹ. Ngọc Lan ơi, miền Trung á, con rạm nấu canh hoặc là rim cay cay ăn với những ngày mưa là ngon hết sảy luôn. Con rạm nhỏ hơn con ghẹ, Ngọc Lan ráng nhớ ha. Tại nhiều lúc quá là nếu mà thành phẩm rồi thì còn phân biệt được, mà nếu mà chưa nhìn cái con mà còn sống á là Ngọc Lan chắc là không biết phân biệt con gì đâu.
1: Dạ. Ăn thì giỏi lắm mà giờ phân biệt ra là con này với con kia thì nhiều khi cũng hơi ngớ ngớ người người một chút đó.
0: Rồi anh Trọng Bani nói là lưu ý nha, 5 phút nữa là tới món chính. Ai có khăn giấy rồi thì mang ra chuẩn bị, ai chưa khăn giấy thì chạy đi mua liền liền nha. Trời ơi, sao anh Trung Hiếu nhỉ, hay thiệt luôn á.
1: Kinh nghiệm đây mình.
0: Rồi thính giả Hạnh Nguyễn nói là ở Hải Phòng nhiều con rạm và con cái lắm, cua đồng thì rất ít. À, cảm ơn thính giả Hạnh Nguyễn đã chia sẻ nha. Tô cơm nguội, hủ mắm nêm dưa nụ đủ phê. Đó là món mà thính giả Nguyễn Phương Duy Ngọc ăn trong những ngày mưa. Cảm ơn thính giả của mình nha. Trời ơi, cơm nguội nè, rồi hủ mắm thê nêm dưa nụ. Rất là ngon ha. Đúng,
1: dạ,
0: là cái
1: ngon,
0: trời mưa
1: luôn đó.
0: Ôi trời mưa sao ăn cái món gì cũng ngon phải không ạ? Còn trời nóng đa số là chỉ thích uống nước thôi thường ha.
1: Dạ, vậy nên thì bên ngoài trời cũng đang mưa lâm râm một số chỗ cũng mưa to thì gọi là vất vả rồi, ăn cái gì ngon xí xí nha quý vị. Bữa giờ thì mưa tầm mưa tả rồi. Bây giờ là mình về nhà thì mình nấu một bữa cơm thiệt là ngon, hoặc là mình đói bụng mình tấp vào đó mình ăn uống, cũng có thể là chia sẻ những hình ảnh, những món ăn mà quý vị vừa mới ăn thông qua fanpage của Nhịp Sống Sài Gòn nữa quý vị nhé.
0: Dạ, anh Lê Kim nè, cách đây 10 phút anh nói là mấy ngày mưa mình ăn cháo trắng, hột vịt muối, cá kho khô thì ngon phải nói là nhất nít luôn. Dạ đúng rồi, đặc biệt là nếu mà mình đang sợ mình cảm đồ nữa ha, đi lạnh đi mưa đồ, mình nên ăn cháo trắng thì rất là ấm lòng luôn. Cảm ơn Lê Kim. Còn thính giả Trung Hiếu, gỏi đu đủ ăn trời mưa, ăn có mình ơn mà còn phe nữa. Nãy thính giả nào mà ăn gỏi đu đủ á, nhớ chia sẻ với anh Trung Hiếu nha, chứ để anh Trung Hiếu giận á nghe. Rồi thính giả Tới Mi, chưa biết là ngã tư Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn trị. Thông thoáng, mưa tạnh nhưng mà còn mây đen xám xịt. Trời mưa ăn cháo trắng, hột vịt muối, dưa mắm. Đó là chia sẻ từ thính giả Tới Mi. Rất cảm ơn thính giả nè. Trảng Dài, thành phố Đồng Nai mưa to luôn rồi. Đó là thông tin từ Thủy Lam chia sẻ. Thủy Lam nói là chị ơi, chị nói là chị mới ăn gỏi. Thính giả Thủy Lam là ăn gỏi đu đủ nha, thính giả Trung Hiếu. Dạ, yeah, hai thính giả này liên hệ với nhau đi nha. Rồi, mình một lần nữa, Ngọc Lan và anh Thư tiếp tục làm mới trang lại để xem có những thông tin gì mới không nha. Dạ, bánh canh cá lóc kèm rau đắng là số dách luôn. Đó là thính giả Hữu Phước ạ.
1: Đúng nha, đúng đúng nha, siêu ngon, siêu ngon. Mà bánh canh cá lóc mà trong cái thố đá nữa thì còn cái gì bằng luôn đúng không?
0: Nhưng mà nhiều lúc nó nóng quá, cái mình ăn nó dễ bị vóng lưỡi lắm luôn. Đặc biệt là trong cái thố đá thôi ha.
1: Với lại mà ai mà ăn cay á, thì nhiều khi nóng quá thì nghĩ nó nhân 3, nhân 4 lần cái vị cay, chứ không chỉ nhân đôi đúng không quý vị? Nhưng mà trời nóng nóng mới ăn cái món này nghe. Chứ không mà cái trời mà nóng nóng mà gọi là trời, ý lộn, trời mưa nha. Tại cái món này nóng nóng quá, chứ ăn một cái là trời ơi, đi ăn với người yêu, đi ăn với chồng he, không sao, ăn với người yêu mới quen là mồ hôi một cái dễ nhãi nghe.
0: Trời, một chút nhìn lên coi như là tuôn phấn son gì tuôn xuống.
1: Trong nhà tự nhiên có mưa vậy ta.
0: Chút không nhận ra nhau luôn á Tư. Nhưng mà ăn trong thố đá thì Ngọc Lan cũng thích ăn cái món mà lương gây bằng miếng lương á Thư. Rất là ngon luôn. Miếng lương là cũng ngon lắm nha. Rồi thính giả Minh Sơn chia sẻ là trời mưa thì có một tô cơm nóng ăn kèm thêm con khô sặc hay là khô lóc là hết sảy luôn.
1: Dạ,
0: rất đúng bài luôn nha thính giả Minh Sơn. Trời mưa mưa nè, thiên thời trời mưa, địa lợi quán kề bên, nhanh trí thư mời lại lan, nồi lẩu Thái chiều ăn là nhân hòa nhen. Mạnh dạng nha Thư, đó thính giả Dư Liêm nhắn vậy á Thư. Thôi tuần sau là cũng tới lượt Thư rồi, không sao đâu, thính giả Dư Liêm ơi. Khu vực Dòng Xoay, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Văn Cừ, Lý Thái Tổ, Hùng Vương, xe hơi đông nhưng mà di chuyển vẫn được. Khu vực Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Thị Minh Khai, Cao Thắng, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thiện Thuật, xe hơi đông nhưng di chuyển vẫn được. Đó là thông tin từ Mạnh Trần. Thính giả Minh Sơn, anh chỉ biết là Âu Cơ hướng ra Trường Chinh, xe hơi đông, di chuyển chậm. Thính giả Mạnh Trần tiếp tục cho biết khu vực Nguyễn Thị Minh Khai, bà Nguyễn Thanh Quang, bà Nguyễn Thị Minh Khai, Cách mạng tháng 8, Nguyễn Thị Minh Khai, Tôn Thất Tùng, xe đông tại nút giao nhưng lưu thông vẫn được. Thính giả Nguyễn Tình có chia sẻ một cái tô, cái này là cái nồi cái nồi cái bản gì ta, trứng lộn phải không ạ?
1: Dạ đúng rồi, hộp vịt lộn.
0: Hộp vịt lộn.
1: Ừ.
0: Thính giả nói là ngày mưa không thể thiếu món này được, em mới ăn hôm qua luôn. Trời ơi, cái món này ăn nó mát lắm luôn á nha. Nó nóng nhưng mà ăn lại mát hết Thư ha. Tại vì cái hộp vịt lộn á, ăn nó cũng mát, rồi thêm phần là bỏ vô những cái rau mà phụ kiện vô đó, rất là ấm nhưng mà lại mát ha. Cảm ơn thính giả Nguyễn Tính rất là nhiều ha. Rồi bây giờ mình sẽ như thế nào Thư? Mình ăn tiếp hay sao?
1: Mình ăn tiếp đi. Rồi bây giờ thì khởi động với tất cả quý vị thính giả nghe. Dạ bữa giờ thì mưa rồi đúng không quý vị? Nhưng mà thật ra thì vốn dĩ từ hôm tới bây giờ thì Sài Gòn vốn nổi tiếng với cái nắng gay gắt đúng không? Khiến người ta chỉ muốn chui vô nhà xong mà bật quạt rồi bật máy lạnh cho nó mát thôi. Thế nhưng mà với tiết trời se se lạnh lạnh như hiện tại thì còn gì tuyệt vời hơn mà được quây quần cùng với bạn bè, người thân và cùng thưởng thức một cái nồi lẩu rất là nóng. Những ngày nắng nóng thì nhiều người thường lúng túng trong việc lựa chọn cái món ăn để giải nhiệt. Nhưng mà giờ mà lỡ mà có nắng nóng thì quý vị cũng có thể tìm nghe lại cái số phát sóng của Ngọc Lan với anh Thư chia sẻ về câu chuyện là ăn cái gì cho nó mát người đó quý vị, mát mẻ giải nhiệt. Nhưng mà bây giờ với cái tiết trời mát mẻ như hôm nay thì lẩu cũng sẽ là một cái lựa chọn cực kỳ hoàn hảo. Sài Gòn giờ này cũng rộ lên các món lẩu vỉa hè với các loại hương vị độc đáo, bắt mắt, tha hồ cho chúng ta khám phá và thưởng thức luôn. Món đầu tiên sẽ là cái món gì đây ta? Mời quý vị cùng nhau đến với hành trình cảm xúc để cùng khám phá các món ăn trong buổi chiều ngày hôm nay nghe.
0: Dạ, đầu tiên Ngọc Lan sẽ lên cái món lẩu uyên ương sa tế. Nghe nó nóng nóng rồi nha. Sa tế là nóng phải không ạ? Sài Gòn sôi động không chỉ nổi tiếng với những địa điểm du lịch hút hồn mà còn níu chân thực khách bởi nền ẩm thực phong phú và đa dạng. Trong số đó, lẩu uyên ương là một món ăn gây ấn tượng bởi sự kết hợp độc đáo mang đến trải nghiệm vị giác mới mẻ cho thực khách. Điểm đặc biệt của lẩu uyên ương nằm ở tên gọi, và nồi lẩu được chia thành hai ngăn riêng biệt. Mỗi ngăn chứa một loại nước dùng khác nhau, thường là lẩu ngọt thanh thanh và lẩu cay nồng nàn. Sự kết hợp này tạo nên sự hòa quyện hài hòa giữa các hương vị giúp thực khách

0: thỏa sức khám phá và tận hưởng từng khoảnh khắc thưởng thức. Nhắc đến cái món này thì giống cái món lẩu mà buổi trưa hai chị em mình hay ăn, lẩu chay vậy thôi. Hai chị em
1: cứ là kiểu mà một bên sẽ là kiểu lẩu cay cay chua chua, dạ, một bên sẽ là cái lẩu có cái vị thanh hơn. Lẩu uyên ương thì nhiều người ăn nhiều kiểu lắm, nhưng mà anh Thư thấy đa số sẽ là một bên sẽ là kiểu lẩu xương, còn bên còn lại kiểu lẩu mà cay ơi là cay, lẩu xuyên tiêu cũng có đó. Nhưng mà bên cạnh đó thì dạ, có ai mà kiểu như là mình thích đi ăn lẩu mà kiểu như là gặp bạn á, bạn của mình thì lỡ như mà đi, bạn thì không thích ăn cay, bạn thì thích ăn cay, thì cái nồi lẩu uyên ương là cực kỳ là hợp lý luôn cho một cái cặp bạn đi chơi chung nhau, dễ gọi là đứa thích ăn cay quá thì lỡ mà cái nhường chỉnh bạn mình hoài cũng không thích. Nhưng mà ai mà kiểu không thích ăn cay mà phải ráng chịu ăn cay thì trội bị đau bao tử, vậy nên thì lẩu uyên ương cực kỳ là hợp lý luôn, đúng không quý vị?
0: Rồi nước dùng lẩu thì được ninh hầm từ xương nha, rau củ nè, tạo nên cái vị ngọt thanh tự nhiên. Các nguyên liệu ăn kèm lẩu cũng vô cùng đa dạng, từ hải sản tươi ngon như là tôm, mực, cá đến các loại thịt, rau, nấm tươi rói. Thực khách có thể tùy chọn những cái nguyên liệu mà mình yêu thích để nhúng vào nồi lẩu và cảm nhận hương vị hòa quyện một cách tinh tế. Rất là thèm luôn ha. Ôi ôi, còn nữa nha, lẩu uyên ương không chỉ thu hút thực khách bởi hương vị độc đáo đâu, mà còn bởi cách thưởng thức thú vị nữa. Thực khách có thể nhúng nguyên liệu vào một ngăn lẩu hoặc là cả hai ngăn tùy theo sở thích. Việc kết hợp nước dùng ngọt cay cũng tạo nên những trải nghiệm vị giác mới mẻ, khiến mỗi bữa ăn trở nên đặc biệt hơn.
1: Rồi bây giờ thì mình ăn cái món lẩu tiếp theo đi. Bữa giờ là mình cũng nói quán lẩu bò rồi, chứ mà bây giờ lẩu bò Campuchia. Cái tên đã khơi gợi sự tò mò của tất cả quý vị rồi, đúng không quý vị? Bởi vì cái hương vị mới lạ và cách trình bày rất là độc đáo. Khác với lại lẩu bò thông thường thì lẩu bò Campuchia chỉ sử dụng thịt nạm bò và thịt gân bò hầm mềm, tạo ra vị thanh ngọt đậm đà cho nước dùng. Nước dùng loãng thoang thoảng cái hương vị bò kho quen thuộc, kết hợp cùng với nấm kim châm cũng tạo nên sự khác biệt trong cách thưởng thức. Điểm nhấn của món lẩu này chính là cái nồi nhôm, nó hơi méo méo mó mó, đun sôi trên bếp than hồng, mang đến cái cảm giác quê quê và gợi nhớ về những kỷ niệm xưa cũ. Thưởng thức lẩu bò Campuchia thì thực khách không chỉ cảm nhận được hương vị thơm ngon, mà còn được trải nghiệm văn hóa ẩm thực độc đáo của người Campuchia ngay giữa lòng Sài Gòn. Để có thể trọn vẹn hương vị, thì chúng ta ăn kèm lẩu với lại bánh mì nha, hoặc là các loại rau ăn kèm như là rau muống, rau cải, hoa chuối bào, lẩu bò cũng sẽ mang đến cho quý vị một cái bữa ăn ngon miệng và đầy thú vị, đặc biệt là trong những ngày se lạnh. Ở đây mà ai từng ăn món này rồi, hoặc là có cái địa chỉ nào nó mà quý vị tâm đắc hay không, chia sẻ cùng với Ngọc Lan và Thư thông qua phần bình luận của fanpage Nhịp Sống Sài Gòn nhé.
0: Dạ, lên món lẩu tiếp theo đây.
1: Lên luôn.
0: Lên luôn nha. Đó là lẩu ếch. Lâu nay nhắc đến cái ẩm thực Hà Nội thì người ta không thể bỏ qua món lẩu ếch trứ danh. Tuy nhiên, dạo gần đây món ăn này đã gây sốt giới trẻ Sài Gòn, trở thành tâm điểm săn lùng của các tín đồ ẩm thực. Sở dĩ lẩu ếch Hà Nội được ưa chuộng bởi hương vị tự nhiên, thanh tao, nước dùng được ninh từ xương hầm kết hợp cùng măng chua, sa tế ớt cay, tạo nên vị chua, thanh, cay, nồng, kích thích vị giác. Nghe tả thôi là mình cũng thấy chua mà cay thì như thế nào rồi ha mọi người. Rồi thêm nữa đây, thịt ếch thì dai, ngon, được tẩm ướp gia vị vừa miệng, rồi xào sơ qua trước khi cho vào nồi lẩu. Thêm vào đó nha là các loại rau sống ăn kèm như là rau muống, hoa chuối bào nè, mồng tơi, càng khiến cho món ăn thêm phong phú và trọn vẹn. Thưởng thức lẩu ếch Hà Nội là cảm nhận được sự hòa quyện tinh tế giữa vị ngọt thanh của nước dùng, vị cay nồng của sa tế, vị chua thanh của măng, vị giòn dai của thịt ếch và vị thanh mát của các loại rau. Tất cả quyện vào nhau tạo nên một bản giao hưởng ẩm thực khó quên.
1: Dạ, ăn cái này với bún nữa thì thôi luôn nữa quý vị, ngon dữ lắm, hao bún nghen. Mà phải là lẩu ếch mà ăn với lại măng chua với sa tế nó mới hợp lý luôn. Rồi bây giờ là mình ăn lẩu tiếp đi. Bây giờ thì mình sẽ ăn một cái lẩu. Bữa giờ thì có một cái thương hiệu lẩu cũng khá là đắt tiền, nhưng mà nếu như mà quý vị lo sợ ngại giá nó quá đắt thì cũng đừng bỏ qua một cái thương hiệu lẩu vỉa hè cực kỳ hoàn hảo, với hương vị không hề kém cạnh mà vô cùng bình dân. Đó chính là quán lẩu Hồng Kông, cũng nhanh chóng trở thành điểm đến yêu thích của các tín đồ lẩu bởi không gian bắt mắt hiện đại cùng với thực đơn rất là nổi bật. Nước lẩu này sẽ mang cái hương vị kiểu cay, cay đặc trưng, cay nồng nha, hoa tiêu nè, rồi hòa quyện cùng với các loại nguyên liệu bổ dưỡng như là nấm, hồng sâm, táo đỏ, hứa hẹn cũng mang đến những trải nghiệm ẩm thực khó quên. Thực đơn

0: đồ giống cũng vô cùng phong phú, từ rau nấm tươi xanh đến với các loại thịt bò, bạch tuộc, hải sản tươi ngon. Đặc biệt là có thể tự tay pha chế nước chấm theo sở thích, tạo nên hương vị độc đáo cho món lẩu của chính mình. Mức lẩu bình dân, phải nói là ai mà yêu thích ẩm thực Hồng Kông muốn trải nghiệm lẩu ngon sang xịn mịn mà không tốn kém quá nhiều chi phí thì cũng có thể là đến và trải nghiệm lẩu Hồng Kông sẽ là như thế nào nha quý vị.
1: Nhắc đến cái sở thích mà pha chế nước mắm á, phải nói là Ngọc Lan rất là nể Thư nha. Thư pha chế nước rất là ngon luôn. Mặc dù là những cái nước pha người ta đã để sẵn rồi, để tên luôn rồi, nhưng mà bữa Ngọc Lan đi mình nó trội pha sao nó không có, nó rất quớt luôn á.
0: Đó.
1: Nó ăn cái ủa sao, tức là bữa lúc mà Ngọc Lan đi một mình rồi á, cái tự pha cái ăn xong cái nó ủa sao nó không giống gì hết, cái nó không ngon, cái trưa nay mới hỏi lại Thư, em mà bữa em trộn cái salad này em bỏ nước dĩ trong đó, cái Thư nói là cái này với cái này chị,
0: tức phải là bao nhiêu muỗng này bao nhiêu muỗng
1: đúng rồi,
0: kia
1: phải bao nhiêu muỗng đấy nha, chứ không phải là chỉ cái loại nước chấm nó thôi đâu. Bởi vì cái cách mà pha chế nước mắm á, nước chấm á, là mọi người tức là sau này là mà ngày xưa là thường là người ta pha chế sẵn á Thư ha, còn sau này á là thích muốn cái ý thích của mọi người, thích là chiều lòng thực khách á, nên những cái quán lẩu người ta hay để cái nước chấm cứ để vậy, rồi mọi người muốn pha ít hay nhiều như thế nào đó là tùy vào khẩu vị của mọi
0: nhưng
1: người,
0: nhưng mà cũng xì chết lắm nha, bởi đi chung với là những bạn mà biết pha hoặc là mình pha làm sao mà mình ăn cảm thấy hợp lý, nhiều khi lỡ mình về mình pha cái nó không hợp á, cái tự nhiên là thấy trời ơi nó mất đi cái vị ngon, bởi vì sao mà mình đi ăn nhiều khi mình thấy ngon, họ bạn mình kêu mình giới thiệu họ không ngon
1: thấy
0: lắm,
1: đâu có ngon
0: xong rồi cái thử hỏi là ê bà có pha đúng cái nước chấm vậy chưa,
1: quan trọng lắm nha.
0: Với lại là kiểu cái nước chấm nó cũng quyết định dữ lắm, biết là nhiều khi là mình thích ăn lẩu bò nhưng mà ăn lẩu gì thì mình khoái nước chấm chao, tùy quán nha, có quán chao thì sẽ hơi mặn tí xí thì mình sẽ xin thêm đường, hoặc là với những quán mà kiểu có kiểu món mặn này kia thì mình hay mang theo kiểu cái tiếp sữa đặc á, mình bỏ cái sữa đặc nó bôi chao, trời ơi nó ngon lắm quý vị. Nhưng mà nhớ nha, tùy quán lẩu nha quý vị, giờ mà quý vị đi ăn lẩu ếch mà quý vị chấm cái đó thì nó hơi lạc quẻ, ăn lẩu bò hoặc là những cái quán như là lẩu rau nấm đó thì nó sẽ hợp lý hơn ha.
1: Dạ rồi, tiếp theo lên món tiếp theo đây nè, mọi người mời mọi người ăn lẩu mắm nha. Quán lẩu mắm chuẩn hương vị miền Tây luôn. Những tín đồ lẩu mắm ở thành phố Hồ Chí Minh nếu mà bỏ qua quán lẩu mắm này thì thật sự là một thiếu sót rất là lớn. Lẩu mắm gói gọn tinh hoa ẩm thực miền Tây với nước lẩu rất là ngon, ngọt thanh và có mùi thơm đặc trưng hòa quyện với lời nước chấm đậm đà. Tất cả nguyên liệu để nấu lẩu được ở tại cái quán này ha, tuyển chọn kỹ lưỡng, rau củ, hải sản, thịt đều đảm bảo tươi ngon. Đặc biệt á, là nồi lẩu tại quán không sử dụng nồi điện đâu, mà ưu tiên nồi than nên giữ nhiệt được lâu và ít bị cạn nước. Cái nguyên nhân cạn nước là đây. Thì mình ngồi tí, tại thường đa số mình ngồi ăn lẩu cũng vừa ăn vừa nói chuyện hết Thư ha. Nên á, là nếu mà mình cái nước mà cứ đun lâu vậy đó, cái làn chút nữa thấy khô quá là thôi cho thêm nước lẩu đi.
0: Rồi tiếp theo nữa chúng ta còn có thể là ăn món ở cái phố Hàng Lẩu nè, lẩu đặc trưng của Sài Gòn nè. Mà quý vị muốn thưởng thức hương vị miền Bắc thì hãy đến với phố Hàng Lẩu. Quán lẩu thì cũng sẽ có thiết kế không gian dân dã, rồi menu cũng đa dạng, lẩu miền Bắc, lẩu vịt om sấu, lẩu riêu cua với các món ăn khác như là món vịt phố cổ, rồi lương xúc bánh đa nữa, rồi tiếp theo nữa cũng là lẩu cua nha quý vị. Và thực đơn của những quán lẩu cua thì thường là chủ yếu là những món ăn được chế biến từ cua, đặc biệt là cua miền Tây, nhiều gạch chắc thịt. Trong đó thì lẩu cua cũng chính là món ăn có thể làm hài lòng bất kỳ ai khi mà nếm thử. Nước lẩu cũng được nấu theo vị miền Tây nên là sẽ có cái vị chua chua, cay cay, ngọt ngọt của thịt cua, vẫn giữ được cái vị ngon ngọt tự nhiên đó quý vị. Còn tiếp nữa thì nhắc tới lẩu cua miền Tây thì mình cũng còn nhiều lẩu lắm, món gì nữa đây? Tiếp theo đi Ngọc Lan ơi.
1: Trời ơi, thôi mình ăn lẩu cá kèo được không?
0: Được. Hợp lý luôn.
1: Ôi trời, mưa nữa nha, lẩu cá kèo nữa, trời ơi còn gì bằng phải không ạ? Khu vực thường đa số là nếu mà những ai mà thế hệ khoảng 7X, 8X đồ ha Thư ha, không biết mấy bạn Gen Z sau này là có biết cái quán lẩu ăn, biết ăn lẩu cá kèo không ta? Nhưng mà có nhiều người cũng hơi sợ Thư. Có những người mà không có thích ăn cá da trơn đồ á thì cũng không có thích loại cái lẩu cá kèo. Nhưng mà Lan lại rất là thích luôn. Thư có thích không?
0: Dạ thích chứ. Ăn cá kèo kho tiêu thôi, tính gọi là mùa mưa này nè, ăn cá kèo kho tiêu là ngon dữ lắm.
1: Nhưng mà Thư có thích ăn cá kèo mà cá kèo kho mà bỏ thêm rau răm không?
0: Có. Không bỏ rau răm thì nó không còn ngon nữa.
1: Là có đôi khi là mình ăn cái rau răm không có thử ha.
0: Rồi.
1: Là nhiêu đó thôi cũng được rồi.
0: Cái rau răm mà nấu chung với lại các cái kho tiên nó ngon dữ lắm. Thiệt.
1: Ừ, sao nó thơm nó lạ ghê nha.
0: Dạ, mà nó hạp ha.
1: Ừ, nó hạp.
0: Ê, có những cái món mà nó hạp giả mang hay là kiểu như nấu với lại là hình như canh bí đỏ thì phải nấu thêm với lại ngò gai này kia, ý là phải có những cái loại rau đó trong cái canh đó thì mới ngon được.
1: Ê,
0: hay là
1: phải
0: canh chua mà
1: từ đó là rau ôm.
0: Rau ôm. Đó, hoặc là kiểu như là canh chua mà không có bạc hà. Đó thì thôi luôn đó. Nó kiểu là nó phải có thêm một cái bộ như vậy. Dạ.
1: Rồi nhiều lúc mà ví dụ mình tìm mà không ra những cái hương đó, cái nhìn thấy nó thiếu rất là nhiều luôn thư. Thì như thiếu dữ lắm luôn á ha. Rồi nhắc lại cái món lẩu cá kèo, thì nếu mà đến thành phố Hồ Chí Minh, nếu muốn ăn lẩu cá kèo thì bạn đừng quên đến với quán lẩu cá kèo Bà Huyện Thanh Quan nha. Thực khách thì kéo đến quán nườm nượp mỗi ngày, không chỉ bởi không gian thoáng mát rộng rãi mà bởi đặc sản lẩu cá kèo ngon miễn chê. Bí quyết để có nồi lẩu thơm ngon chính là nước dùng ngon ngọt thơm lừng, được nấu theo công thức riêng của quán. Cá kèo và rau răm, rau ăn kèm luôn tươi mới mỗi ngày. Ngoài lẩu cá kèo á, thì quán còn nhiều món lẩu khác cho thực khách lựa chọn nữa. Đây là một địa điểm mà chúng ta có thể ghi chú lại nếu mà chúng ta đến thành phố Hồ Chí Minh nha.
0: Dạ, còn tiếp nữa thì đã nói rồi, nó nói trời lạnh lạnh thì phải ăn lẩu bò đúng không quý vị? Hồi nãy là có quán lẩu bò Campuchia, thì bây giờ thì mình cũng ăn lẩu bò, cũng là cái món mà phải nói là cực kỳ là quen thuộc đây. Quen thuộc bởi các bác tài thường hay câu mình là hiện tại đang ăn lẩu bò trên quốc lộ, trên cao tốc rồi nghe. Rồi bây giờ mình ăn lẩu bò thiệt nên là khúc này ăn lẩu bò thiệt chứ không phải là ăn lẩu bò trên cao tốc nữa nha quý vị. Dạ, mà lẩu bò thì cái nước lẩu sẽ được ninh từ xương bò trong 20 tiếng cùng với công thức gia vị hoàn hảo để nước có vị ngọt thanh, không có quá mặn. Một phần lẩu bò có nhiều loại topping như là nạm rạc nè, nạm gầu, nạm ba trọi, bò viên, bò gân, ăn kèm với lại rau xanh và mì trứng. Có một số quán thì sẽ ăn kèm chung với lại bánh phở nữa. Quý vị thích ăn chung với lại là mì trứng hay là bánh phở có thể chia sẻ cùng với chúng tôi nha. Mà ăn lẩu thì thường là anh Thư sẽ ăn lẩu nào cũng vậy, sẽ húp cái nước phở à, cái nước nước lẩu trước. Húp cái nước lẩu xong mà nhiều khi là mình húp thêm một chén nước lẩu xong kiểu mình khai vị rồi đó, xong rồi mình mới bắt đầu là mình mới ăn lên những cái topping tiếp theo, những cái đoạn kèm tiếp theo, ví dụ như là ăn thịt nè, ăn bò viên nè, xong rồi cuối cùng nha là cái khoai môn. Thường là lẩu bò sẽ có khoai môn nó sẽ kiểu mềm ra, xong rồi cái nước lẩu bò nó cũng sệt lại nó thấm vô. Trời ơi, còn cái chi bằng đúng không quý vị.
1: Dạ, mà thêm phần nữa trời mưa rã rít nữa, lạnh nữa, mà cái nồi lẩu á, thì luôn luôn là nó nằm trên cái bếp nó nóng nữa ha. Rồi ăn rừng mình ngồi mình nói chuyện nữa, ăn lẩu thì không thể nào mà gấp rút được hết thưa ha. Mình phải ăn mình trò chuyện nhẹ nhẹ, gấp nhẹ bỏ vô, rồi gấp nhẹ cái mình ngồi mình chờ một tí cái mình gấp ra mình ngồi mình ăn.
0: Phải kiên nhẫn đó, ăn nó phải kiên nhẫn, nó phải có trình tự, nó kiên nhẫn đó.
1: Rồi đó là những món lẩu mà Lan và Thư đã lên món cho mọi người rồi. Không
0: còn
1: biết là mọi người thì mọi người đã chuẩn bị món tới đâu rồi.
0: Biết rằng là quý vị chuẩn bị món tới đâu rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với fanpage của chương trình để cùng cập nhật thêm các món ăn đến từ quý vị thính giả gửi về cùng với fanpage của chúng ta nha quý vị.
1: Thính giả Nguyễn Duy Liêm nói là thính giả mình gọi lẩu bò là lẩu bo huyền bò để tránh kẹt xe. Tức là y như những cái từ phạm húy đó, không dám nói luôn.
0: Thì đó, nãy có nói rồi đó.
1: Dạ. Rồi thính giả Minh Sơn nói là giao lộ Trường Chinh Phạm Văn Bạch xe đông di chuyển chậm. Thính giả Trung Hiếu, anh nói là sao kỳ vậy ta, trời tạnh mưa rồi không biết trong cabin nước ở đâu, nó nhỏ xuống cổ áo hoài ta, lạ lắm à nha. Dạ, nghe Lan với Thư kể những món ăn này, nếu mà ai mà đang đói phải nói là cũng phải kiềm chế lắm luôn á ha. Rồi đến nhà Trọng Vani nó là lẩu bò Hoàng Thu hả, đường Hồ Thị Kỷ, nổi tiếng với chợ hoa nhộn nhịp vào mỗi buổi sáng sớm. Nơi đây còn có một khu phố chuyên bán món lẩu bò thu hút đông đảo thực khách, tạo nên khung cảnh tấp nập và náo nhiệt, đặc biệt là vào buổi tối. Và cảm ơn thính giả Trọng Bani. Thính giả Mạnh Trần tiếp tục cho biết khu vực Hùng Vương, Trần Bình Trọng, Hùng Vương, Lê Hồng Phong, Hùng Vương, Trần Nhân Tôn, xe hơi đông tại nút giao nhưng mà lưu thông vẫn được. Thính giả Trung Hiếu cho biết đường Nguyễn Cửu Phú xe lưu thông ổn định. Dạ, thính giả Nam Tiến nói là trời này làm cái lẩu khổ qua chả các cá thác lát. Ồ, được rồi nghe.
0: Được rồi nghe.
1: Rồi thêm sườn non nè, rồi rổ lá và ngọn mướp đắng nữa thì thôi rồi lựa mới.
0: Anh Thư mới được khai sáng cái món lẩu khổ qua xương chè của host Khánh Hà. Khánh Hà có chia sẻ, có đăng trên nền tảng mạng xã hội.

0: hội đó quý vị. Trời ơi, sao mà cổ khai sáng danh thư cái món món lẩu khoa rừng xương chè. Đó là kêu là phải ăn cái món này thưa ơi, món ngon không kém là gọi là cái gì ta? Khổ qua cái thắt lát đâu. Trời ơi, cũng muốn đi ăn thử lắm mà quý vị nào có đi ăn món lẩu khoa rừng xương chè chưa? Chia sẻ cùng với anh Thư và Ngọc Lan coi nghe.
1: Dạ, thính giả Minh Thắng thì anh cho biết thông tin giao thông hiện tại ngay cầu vượt Bình Phước 2, Thủ Đức, Hồ Chí Minh xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, trời mưa gió, mọi người chạy xe cẩn thận nha. Cảm ơn lời nhắc nhở từ thính giả Minh Thắng. Thính giả Mạnh Trần tiếp tục cho biết là chiều nay mưa gió bão bùng có phần ảnh hưởng của tấm hình Lan Thư Nhan. Bức ảnh này nhìn trên bầu trời như muốn gọi trời ơi không có đâu Lan với Thư. Tức là muốn là trong mưa cho mọi người mát mẻ thôi. Mà lúc đó là hai chị em cũng không biết là mưa hay nắng nữa, nên là mới trong vậy thôi hè.
0: Che mưa che nắng đó, ý là nói chung là đường nào chúng tôi cũng có cách để nói được hết đó quý vị.
1: Dạ. Còn thính giả Thạch Quốc Thanh cách đây 14 phút anh cho biết là cháo đậu đen ở phố đi bộ tượng đài Bác, Bác Tôn hả, cộng thêm dưa muối với cá lòng tông khô, cá lòng tông khô kho quẹt, rồi ăn ngon lắm nha. Nếu mà có dịp xuống đó là ăn hoài luôn. Đó là thính giả Thạch Quốc Thanh chia sẻ. Thính giả Vương Hiền nói là trời mưa mưa có nồi củ mì nấu lá dứa, trời ơi ngon nha. Củ mì nấu lá dứa rồi nước dừa tươi nữa, chén muối đậu, trời ơi còn gì bằng luôn, phong thính giả Vương Hiền. Trời mưa luộc một nồi khoai lang vừa thổi vừa ăn, đó là món của thính giả Phan Vinh Phan, Quang Vinh Phan. Dạ, ôi sao mà ba thính giả liên tục luôn là nói về món khoai nha. Trần Tấn nè, một củ khoai với một bếp than là ấm lòng khi trời mưa.
0: Dạ,
1: trời
0: ơi thiệt mà.
1: Ba thính giả này dường như là ngồi một mâm hay sao mà để thèm khoai.
0: Một mâm ngồi một chỗ hay
1: một chỗ luôn. Dạ rồi. Ủa thính giả Thành Nguyễn nói là con rạm nó gần giống con cà ra, cà ra chân có rất nhiều lông, đây là cách phân biệt con rạm với con cà ra chị Lan à. Con rạm á chị xào lá nốt hả, ăn cơm là tuyệt vời luôn, lá lốt chắc. Rồi cái gạch của con rạm vàng ươm hòa quyện vào cùng món cơm nóng ngon nhất nách luôn. Giá rạm ở chợ tuần trước em mua là 250.000 ký. Ồ cũng mắc dữ ha.
0: Dạ rồi, giá cá lóc ăn kèm với rau đắng thêm ít tiêu nữa đến từ thính giả Minh Sơn. Rồi thính giả Nguyễn Đạt có một cái bài thơ đây: thỏa thích xơi đào các bạn ơi, ăn tô lẩu ngọt nhớ muôn đời, xương heo muối xả hầm lên bọt, mắm sặc hành riền nấu rục hơi, mực sống tôm tươi cà tím nổi, bún ngon cá béo thịt quay mời, thêm vài cọng hẻ rau cùng giá, mắt mũi cây xè lệ chực rơi. Trời ơi, bài thơ chấn động không. Thính giả Hữu Phước F5 lại fanpage có chia sẻ lẩu cá khoai và lẩu cá kè đang chiến đấu trong tâm trí quá nha. Anh Thư và Ngọc Lan có một vote là mình ăn lẩu cá kèo liền ngang, tại vì Ngọc Lan và Thư cũng thèm lẩu cá kèo, mình ăn giùm hay hot nha. Dạ không biết còn thêm bình luận nào đến từ quý vị thính giả của chúng ta không, tranh thủ còn cỡ hơn 3 phút của chương trình ạ.
1: Rồi hồi nãy là cũng những cái món đó là mình cũng có điểm qua mà thính giả cung cấp cho Lan và Thư để bổ sung thêm những thực đơn ngày mưa rồi. Trời mưa đánh bột mì hả, kèm trứng gà đánh đều lên rồi chiên lên. Bột mì kèm trứng gà đánh đều lên chiên lên. Rồi có nêm gì không vậy thính giả Minh Sơn? Món này lạ quá Thư, sao là bột mì rồi thêm trứng gà rồi đánh đều lên
0: có,
1: rồi
0: có biết cái có món không? Này có biết cái món này nhưng mà lâu rồi không ăn. Món tuổi thơ đó, món tuổi thơ đó
1: chỉ rất là lạc lạc thôi. Phong Tư nó chỉ bé béo lạc lạc
0: bé béo lạc lạc thôi, tùy người có người chấm, với lại là có người kiểu chấm nước tương mặn này kia, nhưng mà thường thì đa số cái món này là kiểu ăn không không mà ăn không không mà ai mà kiểu nêm thêm ngọt ngọt vô nó giống như là bánh vậy đó.
1: Rồi lẩu cá khoai và lẩu cá kèo đang chiến đấu trong tâm trí, đó là thính giả Hữu Phước á hả. Trời ơi, cá khoai cá kèo không biết chiều nay món nào phải không. Còn thính giả Đỗ Tường á thì là đang ăn lẩu bò quốc lộ 1 thôi, chia sẻ với thính giả của mình nha. Mình thích ăn ăn lẩu mà lẩu thiệt thôi,
0: lẩu thiệt thôi chứ không thích ăn lẩu kẹt xe.
1: Rồi thính giả Tới Mi có chia sẻ là cầu vượt Tân Thới Hiệp xe đông chậm nhưng ổn định, hướng đi Lê Thị Riêng cũng đông chậm. Xin nói thêm về món cháo trắng nè. Hồi nhỏ ở dưới quê miền Tây có món cháo trắng lá dứa chan nước cốt dừa, ăn kèm mắm đu đủ và ba khía. Ba khía mà nặng chanh vô thì đủ vị chua mặn ngọt béo đắng cay. Nghe cái thèm thèm chảy nước miếng, chảy nước miếng. Trời ơi, thính giả chảy nước miếng thì đây hay host cũng không có thua gì
0: không
1: đâu.
0: Không có thua gì đâu. Tưởng tụi tôi là tả

0: là vui vẻ lắm hay sao? Không có vui vẻ là cũng bị tra tấn không kém đó.
1: Dạ, thính giả Trọng Vani cho biết đổ 10 cầu vượt sóng thần hướng về Dường Lài thì xe đông chậm. Trời ơi, thính giả Trung Hiếu nói hết khăn giấy luôn rồi. Dạ, mốt mình chuẩn bị khăn giấy nhiều hơn nha thính giả. Rồi, xin một lần nữa F5 lại coi có những thông tin gì cuối cùng ngày hôm nay không nha.
0: Dạ, và khi mà F5 lại fanpage thì cũng đã thấy hết bình luận đến từ quý vị thính giả của chúng ta rồi. Cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều. Và chúc quý vị sẽ có một buổi chiều thật là nhiều niềm vui nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả với những số phát sóng tiếp theo của chương trình.
2: Bây giờ là 16 giờ.
3: Và đây là Sài Gòn Live, tần số 95.6 MHz. Sáng hay trưa, tối hay khuya, quần mấy xa xôi hay quần nhất trung tâm.

0: Sài Gòn hiện đại, năng động và sắc màu.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Cập nhật trực tiếp những tin tức sống động.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Sài Gòn Live tần số 95.6 MHz.

0: chia tay Ngọc Lan và Anh Thư từ Hành Trình Cảm Xúc. Và bây giờ chúng ta cùng bước vào Nhịp Sống Sài Gòn với Xuân Phát và Nhã Quỳnh buổi chiều ngày hôm nay. Quý vị ơi, quý vị đã sẵn sàng chưa? 16 giờ chúng ta hãy lên chuyến xe của Nhịp Sống Sài Gòn để bắt đầu vi vu với những nội dung trong buổi chiều ngày hôm nay nha. Vi vu với những tuyến đường ngoài kia, nếu mà có những vấn đề về giao thông nè, về thời tiết thì quý vị thính giả hãy để lại bình luận ở trên trang fanpage của chúng tôi, đó chính là Nhịp Sống Sài Gòn FM 95.6 MHz, trang fanpage có tích xanh ạ. Còn hoặc là quý vị cứ gọi về số hotline 028-3822-1188 quý vị nha. Có thư ký của chúng tôi ở đây để túc trực tiếp nhận các cuộc gọi của tất cả quý vị thính giả. Thời điểm này đây thì admin cũng đã post bài viết mới nhất ở trên này lên rồi, cách đây khoảng hơn 15 phút luôn. Đó, quý vị thính giả hãy tìm cái hình ảnh mới nhất của Xuân Phát và Nhã Quỳnh nha, để có thể là bình luận vào đúng cái khung này thì sẽ không bị trôi thông tin. Ngoài kia trời mưa như đang bật mút thất tình, đường phố thì ai cũng tranh thủ như chạy deadline cuối tháng. Còn ở trong phòng thu VOH FM 95.6 MHz, Xuân Phát, Nhã Quỳnh thì vẫn nhìn đồng hồ tích tắc chạm 16 giờ, đúng giờ lên sóng để bầu bạn cùng với quý vị nha. Mưa thì có mưa, kẹt xe thì có kẹt đó, chứ chương trình của mình là không có delay cảm xúc đâu. Dạ, chiều nay thì admin đã gửi gắm những lời tâm sự như vậy rồi. Hy vọng là quý vị thính giả sẽ vẫn luôn đồng hành với chương trình với Xuân Phát và Nhã Quỳnh nha.
1: Hình như Nhã Quỳnh thấy là admin còn để lại là kêu làm thơ gì nữa không?
0: Ủa vậy hả?
1: Ừ.
0: À đúng
1: thử
0: rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Hãy cùng Nhịp Sống Sài Gòn đón cơn mưa chiều nay bằng vài câu thơ để thơ thẩn xíu đi cả nhà. Dạ, bây giờ là admin không cần kêu gọi đâu, mà đảm bảo nơi với Nhã Quỳnh một chút xíu nữa thôi, chúng ta sẽ có rất nhiều những bài thơ, những đoạn thơ được boss lên trên trang fanpage.
1: Xong rồi chúng ta thơ thẩn, thưởng thức thơ luôn đúng không?
0: Đúng, mình cùng thơ thẩn với nhau đó.
1: Thơ thẩn thơ.
0: Dạ, thính giả Đinh Luyến nè, chị hỏi là chàng ơi, cô Sáu nay nhìn lạ quá. Dạ đúng rồi, Xuân Phát nhìn cũng wow, nhìn tá quả luôn đó. Bật ngửa tại vì đây là một cái hình ảnh rất là lạ. Admin không biết đâu khui ra một cái hình ảnh như thế này của Nhã Quỳnh. Nhưng mà ôi lạ mà xinh đẹp nha. Nói chung là kiểu nào cũng được hết. Kiểu này nhìn cũng tươi trẻ. Nhã Quỳnh chỉ biết cười thôi quý vị ơi.
1: Cười thẹn thùng, cười thẹn thùng.
0: Cười thẹn thùng. Dạ rồi, bây giờ thì để Xuân Phát làm mới trang fanpage lại một lần nữa, cũng như là xem những bình luận có bị ẩn đi hay không, thì mở bình luận của quý vị. Thính giả Hạnh Nguyễn nói là đã sẵn sàng đón nghe nha Xuân Phát và chị Quỳnh ơi. Dạ rồi, chúng ta sẵn sàng thì thắt dây an toàn để mình cùng lượn vài vòng siêu tốc trong buổi chiều ngày hôm nay ạ. Anh Trung Hiếu thì anh có đi qua trạm thu phí An Sương thì anh cho biết liền luôn là xe hơi đông nha quý vị. Rồi anh Thạch Quốc Thanh thì anh nói là đường Đặng Công Bỉnh xe lưu thông ổn định cả hai hướng, trời thì mưa lâm râm. Dạ, đặc biệt là thời tiết ngoài chiều nay thì mưa gió như thế nào, mong là quý vị thính giả các bác tài hãy cập nhật thêm giúp cho chương trình khi rảnh tay nha. Ở khu vực là cái tuyến đường mà đến gần đài nè quý vị, cái tuyến Điện Biên Phủ luôn, ở khu vực là Hàng Xanh luôn, nói chung là Xuân Phát lúc nãy chạy từ bên đó qua thì là mưa. Dạ, mưa thì cũng mưa nhỏ thôi, nhưng mà không biết bây giờ là khi mà vào tới phòng thu nãy giờ rồi thì ở ngoài kia còn mưa hay không. Rồi nhiều cái lộ trình khác nếu mà có mưa hay không thì mong là quý vị thính giả cũng sẽ cập nhật liên tục ạ. Rất là cảm ơn tất cả quý vị. Rồi bây giờ thì anh Anton Nguyễn Ninh Hoàng nói là lâu lắm rồi chị Nhã Quỳnh mới quay lại, chúc cho chị luôn vui vẻ. Dạ không, Nhã Quỳnh là đều đặn mỗi tuần cũng có xuất hiện đó. Chắc là ngày hôm nay thì lâu lắm rồi anh Ninh Hoàng anh mới hội ngộ với Nhã Quỳnh trên sóng nè. Thính giả Ngân Võ nói là chỗ anh chị sao rồi ạ? Dĩ An của em thì mới dứt cơn mưa to. Dạ đó, Xuân Phát nói rồi đó. Thính giả Ngân Võ ơi, lúc nãy thì Xuân Phát mắc mưa luôn. Không biết là Nhã Quỳnh đến đây từ lúc mấy giờ và có mắc mưa không ạ?
1: Quỳnh là không mắc mưa. Mưa cũng lưa thưa lất thớt lắm nên cũng không thể ướt Quỳnh được.
0: Đúng rồi, mưa không thể làm gì được gì Quỳnh đâu. Rồi mưa thì là
1: càng quét những cơn mưa.
0: Dạ, bây giờ thính giả Nguyễn Minh nói là hết ham luôn rồi. Phà Bình Khánh Cần Giờ qua lại khu vực thành phố Hồ Chí Minh đó quý vị, kẹt 2 tiếng chưa qua được luôn. Rồi dạ, không biết là gặp vấn đề gì như thế nào mà ở khu vực này lại kẹt như vậy. Rất là mong anh Nguyễn Minh cũng tiếp tục cập nhật nha. Anh Đào Tài thì nói là đường Mỹ Phước Tân Vạn nút giao Đại Đăng hướng về ngã tư Phú Lợi xe đang đông và di chuyển chậm do dừng chờ đèn. Anh Trọng Vani thì cho Xuân Phát Nhã Quỳnh một cái bức hình rất là dễ thương, hình chibi lên ăn lẩu cua đồng miền Tây ngang. Dạ, cho ngồi trên chiếc xuồng mà giữa sông luôn.
1: Mấy lá?
0: Trời ơi, chiếc xuồng này, chiếc xuồng không có lá. Đây.
1: Trời ơi, dễ thương quá.
0: Đó, ngoài dễ thương ha. Anh Trọng Vani trước đó thì cho mình ngồi trong quán trước đã, sau đó là đi ra ngoài xuồng. Nhưng mà thấy là trong lẩu cá kèo bà huyện Thì lúc nãy chắc là anh Trọng Vani anh vẫn còn lâng lâng với hành trình cảm xúc cùng với anh Thư và Ngọc Lan. Mà nãy thì cho hai host kia đi ăn lẩu cá kèo rồi, bây giờ thì tiếp tục cho Xuân Phát với lại Nhã Quỳnh đi ăn lẩu cá kèo nữa. Lẩu cá kèo thì là cũng một món mà ăn trong mùa mưa thì cũng rất là phù hợp nha. Dạ, ngoài kia trời mưa rào rào vậy đó, chứ ở trong ăn lẩu ta nói nó ấm nóng, nó ngon ơi là ngon. Xuân Phát cũng rất là thích ăn lẩu cá kèo, lâu lâu cũng là rủ bạn rủ bè đi ăn lẩu đó. Chỉ có điều là anh Thư thì không có rủ Xuân Phát đi ăn thôi. Anh Thư rủ Ngọc Lan à, còn Nhã Quỳnh thì rủ Xuân Phát nha.
1: À, lúc nãy thì anh Thư có rủ Nhã Quỳnh luôn rồi.
0: Ủa vậy hả? Ủa vậy là ba người đi ăn với nhau, còn Xuân Phát thì đi ăn một mình.
1: Tạo điều kiện cho Xuân Phát mời ba người.
0: À, vậy cũng được, vậy cũng được. Vậy chúng ta xét kèo đi ạ. À. Đi
1: xét
0: liền.
1: Kèo là Xuân Phát mời đúng không?
0: Đi liền đi.
1: Được chứ, được.
0: Đi liền nha, rồi bây giờ cúp mic đi liền nè.
1: Không, đâu có được, mình phải làm tròn nhiệm vụ trước.
0: Vậy
1: chứ.
0: Thì không được, đúng rồi. Mà mắc cười lắm những cái chuyện mà chúng ta những nhóm bạn á, hay rủ với nhau xong đi liền. Thì để bữa nào mà rảnh đi. Ừ thì bữa nay rảnh là đi liền. Thì ý tao nói là ngày mai á, khi nào rảnh á. Không, bây giờ tao rảnh là đi liền. Cuối cùng là không đi.
1: Lơ lương không đi đúng không?
0: Đó, đó, đó. Rồi thính giả Nguyễn Nhi cũng chào ekip của Nhịp Sống Sài Gòn mình nha. Anh Phong tài xế cũng gửi rất là nhiều lời chào. Bây giờ thì Xuân Phát tiếp tục điểm qua những bình luận từ anh Khang Phan à. Anh cho biết là ngã tư Đồng Tâm, quốc lộ 1 hiện tại đi trạm thu phí Thân Cũng Nghĩa, di chuyển ổn định cả hai hướng. Chỉ đông chạm khi chờ tín hiệu đèn thôi. Trời mát mẻ ở khu vực này. Rồi bây giờ thì mình có là anh Nguyễn Văn Thanh cũng gửi lời chào đến chương trình. Chú Trần 8 có lộ trình quen thuộc ở khu vực đường Lê Văn Thọ, Gò Vấp cũ. Các phương tiện hơi đông. Các phương tiện và bầu trời đen hơi tối. Các phương tiện thì lưu thông ổn định nhưng mà trời thì trời đen hơi tối rồi. Dạ chuyển mưa nha. Cảm ơn chú Trần 8
1: vậy
0: đã có một lời nhắc nhở.
1: Đúng
0: dạ đúng rồi, tại khu vực này ở khu vực Gò Vấp cũ. Anh Khang Phan trước đó anh đi qua khu công nghiệp Mỹ Tho, Tiền Giang, Đồng Tháp mới đó quý vị. Thì trời mát mẻ, nhiều mây, âm u, các phương tiện lưu thông ổn định. Rồi chú chú Thành Nguyễn Văn cũng đã xuất hiện và gửi lời chào đến chương trình. Chúc cả nhà và hai host có một buổi chiều thứ hai thời tiết mát mẻ dễ chịu. Dạ chiều hôm nay thời tiết khá là mát mẻ, Xuân Phát khá là dễ chịu. có một thính giả là thính giả Kim Liên.
1: Nghe quen quá vậy.
0: Thính giả Kim Liên lên hỏi là cho hỏi cô nào đây.
1: Quen không.
0: Dạ nói chứ là host Kim Liên đang công việc ở công tác ở đâu đó nhưng mà cũng ghé qua gửi lời chào. Hình như là sáng nay trưa nay thì host Kim Liên có đồng hành với chương trình đúng không ạ? Bây giờ thì mình có lời chào từ anh Trần Đăng Khoa, anh Võ Trà Nam, anh Hà Cường. Dạ rất là nhiều lời chào của các anh các chị, những thính giả rất là quen thuộc, những người bạn đồng hành với chương trình đã để lại ở trên này. Thính giả Xuân Phát đọc thì không biết nếu mà không chính xác tên thì cũng mong anh bỏ qua nha. Tại vì tên Facebook thì viết liền không dấu. Tấn Bình Lê đúng không ta? Đang ăn lẩu bò từ trạm thu phí An Sương về Vĩnh Lộc.
1: Anh Lê Tấn Bình.
0: Dạ vậy là Xuân Phát đọc đại mà đúng luôn đó. Tấn Bình Lê.
1: Quỳnh cũng đoán đại đó, không biết đúng không? Phải chờ anh xác
0: vậy?
1: Nhận. Phải chờ anh xác nhận.
0: Vậy Quỳnh quay qua Quỳnh nói anh Lê Tấn Bình, cái Xuân Phát tưởng chắc nịch là đúng luôn.
1: Để cho nó thuyết phục á.
0: Vậy là hai tụi mình cùng đoán mà cùng thuyết phục với nhau thôi.
1: Cùng thuyết phục nhau.
0: Chứ anh Tấn Bình ơi, không biết là anh bây giờ có đang lắng nghe hay không thì anh để lại bình luận nha. Dạ cảm ơn thông tin từ anh, đó là đang kẹt

chặn nha quý vị, từ trạm thu phí An Sương về khu vực Vĩnh Lộc nè. Đó, cho các bác tài mà mình có lộ trình chuẩn bị đi qua khu vực này thì mình cũng cân đo đong đếm thời gian nha quý vị ơi. À, bây giờ thì để Xuân Phát F5 làm mới trang fanpage thêm một lần nữa đi ạ. Dạ, F5 cái là nhảy lên con số 100 bình luận rồi. À, mình có anh Nhân Trần cho

0: Ly Kim mới nói vậy đó quý vị. Dạ, nói chung là chuyển mưa ở khu vực mà anh Ly Kim đi qua, cầu Tân Tạo, tỉnh Lộ 10, Lê Đức Anh, cầu Bà Hôm nha quý vị ơi. À, tiếp tục, mình có bình luận từ anh Nguyễn Nhã, nói là hai host nào vậy chàng? Dạ, đó là Xuân Phát và Nhã Quỳnh đó anh ơi, nhưng mà là ở một vũ trụ khác đi. Anh Lê Kim, anh trước đó anh cho biết là Nguyễn Văn Cự, cầu Kinh ra tỉnh Lộ 10, không có kẹt xe, không có mưa. Trời, lộ trình chiều nay của anh Lê Kim thông thoáng quá nha. Cảm ơn anh đã vẫn luôn đồng hành, mặc dù là không có những cái vấn đề trên đường, nhưng mà anh vẫn cập nhật gửi về cho chương trình. Biết đâu các thính giả khác, các bác tài khác có lộ trình chuẩn bị đi qua khu vực là Nguyễn Văn Cự, cầu Kinh chẳng hạn, ra khu vực tỉnh Lộ 10 thì nghe thông tin này là yên tâm, đang rất là thông thoáng cho các bác tài nào mà mình có thể là tìm, mình tránh những cái khu vực mà đông kẹt. Đà Nẵng thì trời ui ui, dạ yêu quái quằn quại chuẩn bị kéo tới, thính giả Hồng Thảo nói như vậy đó. Dạ rồi, anh Nguyễn Minh thì anh nói là cách phà 250m chờ 2 tiếng chứ nhiêu đâu kẹt phà, nó không có chạy sao á. Dạ rồi, rất là chia sẻ với anh nha. Anh Trọng Bunny anh làm mấy dòng thơ vậy nè: Sài Gòn mưa gió quanh năm, sáng ra mở mắt tưởng nằm biển khơi, đường đi nước lũ chơi vơi, chiếc xe chết máy rã rời tay chân, thôi thì lội nước băng băng coi như tấm biển chẳng cần vé đâu.
1: Những cái vần thơ viết mình hình dung được cái khung cảnh nó diễn ra như thế nào. Đúng. Mà kèm với giọng đọc thơ của Phát thì thấy nó có vẻ thì hơi nghe nó là... vất vả, nó não nề luôn.
0: Thì Xuân Phát cố tình nhập vai vậy. Mà
1: nhập quá luôn.
0: Trời ơi, biển kìa, mưa kìa, kiểu như vậy đó. Rồi
1: biển kìa, mưa kìa,
0: chiều nay có phải sáo nó không vậy nè?
1: Dạ sao đó,
0: thính giả Thanh Nguyễn nói vậy đó. Sáu ơi, nhập vai đi kìa.
1: Rồi bây giờ là bây giờ thấy có một vài thông tin mới nữa. Mới
0: thông tin là mới ở đâu? Ở tin số hotline mà, chưa đọc đó.
1: Tin giao thông từ fanpage của chương trình
0: vậy
1: luôn.
0: Nữa ha. Thôi, từ từ cho Xuân Phát đọc một cái nữa đi.
1: Rồi.
0: Dạ, cầu An Hạ hướng về cầu vượt Củ Chi thì ở khu vực này mây đen kéo đến rồi nha. Các bác tài cũng cẩn thận lưu ý, anh Nhân Trần anh cho biết ạ.
1: Rồi bây giờ kéo một thông tin của anh Minh Sơn, anh cho biết quốc lộ 1 hướng đi Nguyễn Thị Tú xe đông di chuyển chậm. Ôi là trời ơi, xem lại mất viên kim cương, mau trả lại viên kim cương cho mình nha. Anh Nguyễn Minh, anh nói sao như vậy đó, cũng không biết sao là mất viên kim cương nữa. Kim cương mà anh để dễ dàng mất có vậy.
0: Dạ đúng rồi, vậy là khó kiếm lại lắm nha anh ơi.
1: Coi Võ Trần Chí cất giùm đó.
0: Dạ không ạ. Nhã Quỳnh nói vậy là không được.
1: Vậy hả? Vậy là Quỳnh cất giùm Phát.
0: Đúng rồi. Anh Trung Văn anh nói là Võ Trần Chí mà đi Trần Đại Nghĩa, đi khu công nghiệp Lê Minh Xuân, đã mưa. Đã mưa rồi nha. Mọi người qua đây thì nhẹ nhàng chân ga xíu ạ. Dạ, thính giả Châu Hà hỏi Xuân Phát nè. Nay có hot mới hả Xuân Phát ơi? Nhìn không có quen.
1: Nhìn nó lạ đúng không? Lâu lâu thấy dạ. Lạ lắm.
0: Xuân Phát còn lạ mà huống chi anh Châu Hà đúng không ạ? Cầu vượt Linh Xuân thông thoáng cả hai hướng, trời mới mưa xong mát mẻ. Nguyễn Linh vừa bình luận: đổ dốc cầu vượt Sóng Thần hướng về ngã tư Lê Trọng Tấn xe hơi đông khi dừng chờ đèn. Đường Lê Trọng Tấn từ khu công nghiệp Bình Đường hướng ra đường Đỗ Mười, quốc lộ 1A cũ, xe hơi đông chậm nha. Cảm ơn Nguyễn Linh ạ. Trước đó thì Nguyễn Linh có đi qua khu vực là Đỗ Mười, quốc lộ 1A cũ hướng về cầu vực Sóng Thần thì thông thoáng, ở đây thì trời mới mưa xong. Rồi, anh Lê Minh gọi: Quỳnh ơi, Phát ơi.
1: Ơi.
0: Xong rồi không nói gì hết trơn á.
1: Ủa vậy hả?
0: Chỉ là gọi vậy thôi đó.
1: Thì anh
0: đó.
1: Gọi đi anh điểm danh đó. Cứ đến giờ là điểm danh.
0: À vậy á. Thính giả Nguyễn Nhi nói là hình cô Sáu chiều nay đẹp quá.
1: Nhìn không ra luôn.
0: Dạ cô Sáu cảm ơn. Cô Sáu cảm ơn nha.
1: Cái này chú Sáu cảm ơn giùm cô Sáu.
0: Đúng đúng, chú Sáu cảm ơn giùm đó. Anh Trung Thông Nguyễn mới đây mà anh đi qua nhiều lộ trình và anh cũng cập nhật liền luôn khu vực Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh, phường Bình Dương, vòng xoay Tân Hiệp, cầu Bến Sắn, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Văn Hổn, rồi tỉnh lộ 747B quý vị, rồi cho đến cầu Khánh Vân luôn, lộ trình mà anh đi qua xe lưu thông ổn định, thời tiết có mưa nha quý vị ơi. Quốc lộ 1A hướng về cầu vượt Gò Dưa thông thoáng, quốc lộ 1A hướng về chợ đầu mối nông sản Thủ Đức và về cầu vượt Bình Phước thì xe đông chậm ở đây. Trời cũng đã không còn mưa nữa, Nguyễn Linh cho hay. Rồi anh Nguyễn Duy Liêm anh nói là nay bé Sáu dẫn với chú Sáu hen. Trời ơi.
1: Này bé
0: phải,
1: Sáu.
0: Phải.
1: Bé Sáu hả?
0: Bé Sáu mà.
1: Dạ bé Sáu.
0: Bé Sáu là phải bé Sáu liền.
1: Bé liền.
0: Đúng bé liền. Rồi, đó là những lời bình luận từ quý vị thính giả tương tác ở đầu khung giờ. Rất là cảm ơn tất cả quý vị. Bây giờ để tranh thủ cũng cập nhật thêm những thông tin giao thông thông qua số hotline Anh Minh Trọng vừa gọi về và cập nhật ở tuyến Lê Khả Phiêu qua các nút giao với Dương Đình Cúc, Lê Khả Phiêu Hưng Nhơn, rồi cho đến vòng xoay An Lạc quý vị, lộ trình đông chậm nha. Anh Phạm Thể vừa gọi về và cho biết là cầu Đồng Nai từ ngã ba Vũng Tàu hướng về

thành phố Hồ Chí Minh á, lộ trình này đang đông chậm nha quý vị. Nhắc lại là cầu Đồng Nai mà mình từ ngã ba Vũng Tàu hướng về thành phố Hồ Chí Minh, lộ trình này đang rất là đông chậm, dạ mới chiều thứ hai thôi đó. Chú Dũng cũng gọi lên và cho biết là Lê Văn Duyệt cùng với các tuyến đường xung quanh khu vực chợ Bà Chiểu mưa từ 2 giờ trưa tới giờ, hiện thì cũng đã tạnh nhưng mà đường còn trơn trượt, cho nên là chú Dũng cũng lưu ý là các bác tài di chuyển chậm thôi để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh. Cảm ơn quý vị thính giả, các bác tài đã gọi về số hotline để cập nhật giao thông cùng với Xuân Phát và Nhã Quỳnh trong buổi chiều ngày hôm nay ạ.

0: Kính thưa quý vị, bên cạnh những thông tin giao thông tương tác ở trên trang fanpage cũng như là thông qua số hotline thì Xuân Phát và Nhã Quỳnh cũng như là ban biên tập tiếp tục cập nhật cho tất cả quý vị những thông tin ở đầu khung giờ rất là đáng quan tâm. Đầu tiên đó là thông tin về việc thành phố Hồ Chí Minh sẽ lập 5 tổ kiểm tra lưu động, kiểm tra đột xuất ngăn sai phạm trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới. Ngày hôm nay 18 tháng 5 thì Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch tổ chức kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan và đúng quy chế. Theo kế hoạch thì công tác kiểm tra sẽ được triển khai ở tất cả các khâu từ chuẩn bị thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo cho đến xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Theo Sở Giáo dục Đào tạo thì việc kiểm tra này nhằm kịp thời nắm tình hình tổ chức kỳ thi, phòng ngừa và xử lý các hành vi vi phạm, đồng thời phát hiện những bất cập trong quy định để kiến nghị điều chỉnh phù hợp. Công tác kiểm tra cũng được yêu cầu thực hiện khách quan, công khai, không bỏ sót và không để xảy ra khoảng trống trong giám sát kỳ thi. Và đáng chú ý thì Sở Giáo dục Đào tạo cũng sẽ thành lập 5 tổ kiểm tra lưu động để thực hiện kiểm tra đột xuất tại các điểm thi khi có dấu hiệu vi phạm, phản ánh từ đường dây nóng hoặc là các tình huống phát sinh như là thiên tai, dịch bệnh. Mỗi tổ kiểm tra bố trí tối thiểu 2 cán bộ. Bên cạnh đó thì các tổ kiểm tra cũng trực tiếp tại điểm thi cũng sẽ được thành lập với thành phần gồm có lãnh đạo, giáo viên các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông được điều động tham gia giám sát trong thời gian coi thi.
1: Và Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết là 100% công chức viên chức tham gia công tác kiểm tra kỳ thi phải được tập huấn nghiệp vụ và hoàn thành bài đánh giá sau tập huấn trước khi mà thực hiện nhiệm vụ. Ngoài kiểm tra công tác coi thi thì Sở cũng tổ chức các đoàn kiểm tra công tác chấm thi, phúc khảo và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, đồng thời bố trí lực lượng trực tiếp nhận thông tin phản ánh, hướng dẫn các đoàn kiểm tra và xử lý các tình huống phát sinh trong suốt kỳ thi. Và theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo đó quý vị, thì kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 11 và ngày 12 tháng 6. So với các năm trước thì lịch thi năm nay được đẩy sớm hơn, tính ra là khoảng 2 tuần. Và đồng thời nhiều mốc thời gian liên quan đến đăng ký dự thi, công bố điểm và xét tuyển đại học cũng đã được công bố cụ thể.
0: Dạ vâng ạ, và để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới thì liên quan đến vấn đề sức khỏe, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC cũng đã vừa đưa ra khuyến cáo về việc chăm sóc sức khỏe tâm lý và thể chất cho trẻ trong mùa thi cử nữa quý vị, nhấn mạnh việc tránh tạo áp lực quá mức khiến cho các em kiệt sức. Theo HCDC thì mùa thi là giai đoạn các em học sinh chịu nhiều yêu cầu về học tập, ôn luyện và thi cử. Vì vậy, gia đình và nhà trường cần phải quan tâm đến cân bằng giữa học và nghỉ ngơi để đảm bảo sức khỏe toàn diện. HCDC cũng lưu ý là phụ huynh không nên thúc ép con cái của mình học quá nhiều giờ liên tục. Thay vào đó thì cần tạo môi trường thoải mái, khuyến khích cho các em nghỉ ngơi đầy đủ, ăn uống dinh dưỡng và ngủ đủ giấc để duy trì năng lượng. Việc căng thẳng kéo dài, thiếu ngủ và luyện tập dồn dập trong thời gian dài có thể là nguyên nhân dẫn đến mệt mỏi quá độ, giảm khả năng tập trung và ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của các em. Bên cạnh đó thì chuyên gia cũng khuyến khích học sinh nên xen kẽ thời gian học với các hoạt động thể chất nhẹ, vui chơi giải trí lành mạnh để cải thiện tinh thần và giảm stress. Ở trong trường hợp mà học sinh có dấu hiệu quá tải rõ rệt hoặc là lo lắng quá mức thì phụ huynh nên lắng nghe, chia sẻ và cân nhắc hỗ trợ bằng cách trao đổi với giáo viên hoặc là chuyên gia tâm lý để được tư vấn kịp thời cho các em.
1: Thưa quý vị, hướng đến kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 2026 và 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, 5 tháng 6 năm 1911, 5 tháng 6 2026, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động văn hóa sôi nổi và ý nghĩa. Theo đó thì đường sách Thủ Đức đang trưng bày và giới thiệu các tác phẩm viết về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề là Bác Hồ một tình yêu bao la diễn ra đến ngày 2 tháng 6. Không gian trưng bày Bác Hồ một tình yêu bao la thì gồm 8 tủ sách chuyên đề với nhiều tác phẩm giá trị, hình ảnh tư liệu và các tác phẩm nổi bật của nhiều tác giả viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh sự hình thành một nhân cách lớn, Bác Hồ của chúng em, đặc sắc văn hóa Hồ Chí Minh chân dung và di sản, hành trình vạn dặm, theo chân Bác, Hồ Chí Minh con người của sự sống, tái hiện sinh động hành trình người ra đi tìm đường cứu nước, quá trình hoạt động cách mạng, tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời thì không gian trưng bày còn giới thiệu rất là nhiều tác phẩm là di sản quý báu cùng tình yêu thương bao la mà Bác Hồ để lại cho đồng bào chiến sĩ và thế hệ trẻ Việt Nam. Trước đó thì cũng tại đường sách Thủ Đức quý vị, trường trung học cơ sở Hiệp Phú cũng đã tổ chức chương trình là sinh hoạt chuyên đề từ làng sen đến trái tim dân tộc và thưởng thức các video tư liệu về cuộc đời sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dịp này thì các em học sinh được giao lưu tìm hiểu các tác phẩm viết về Bác Hồ. Vào tối ngày 19 tháng 5, tức là tối mai, thì tại sân khấu A, đường sách Thủ Đức và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tăng Nhân Phú cũng sẽ tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng và phát động ủng hộ gây quỹ vì người nghèo năm 2026 với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và những giá trị nhân văn thiết thực trong cộng đồng. Trong khi đó thì đường sách Thành phố Hồ Chí Minh đang diễn ra hoạt động trưng bày sách chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đến ngày 21 tháng 5 với nhiều cuốn sách giá trị về cuộc đời sự nghiệp cách mạng, tư tưởng và tình cảm của Bác dành cho dân tộc Việt Nam. Các đơn vị xuất bản phát hành tại đường sách Thành phố Hồ Chí Minh triển khai không gian trưng bày sách theo chủ đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại từng gian hàng, giới thiệu đến bạn đọc nhiều ấn phẩm đặc sắc, giàu giá trị lịch sử và ý nghĩa giáo dục. Còn trong tối các ngày như là 22, 23 và 24 tháng 5 thì sẽ là ngày hội sách và văn hóa đêm lần thứ 5 với chủ đề Hội hè phố thị. Chương trình mang đến không gian văn hóa đọc kết hợp nhiều hoạt động nghệ thuật, trò chơi dân gian, trải nghiệm sáng tạo và giao lưu cộng đồng, góp phần tạo nên điểm đến văn hóa, du lịch đặc sắc cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh và du khách.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc Bác Hồ Một Tình Yêu Bao La, sáng tác của nhạc sĩ Thuận Yến. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại cùng với fanpage của chương trình Nhịp Sống Sài Gòn trong buổi chiều ngày hôm nay. Cũng có thêm những lời chào, lời chúc từ đại gia đình thương yêu Nhịp Sống Sài Gòn. Anh Nhân Trần cũng đi qua tuyến đường rất là quen thuộc của anh, đó là cầu An Hạ hướng về cầu vượt Củ Chi. Lúc nãy anh nói là mây đen kéo đến rồi, và anh không quên chúc cho các bác tài làm việc vui vẻ. Nhưng không biết là hiện tại tình hình giao thông tại khu vực này thì như thế nào. Cũng rất mong sự chia sẻ thông tin từ tất cả quý vị thính giả về cho fanpage cũng như hotline của chương trình Nhịp Sống Sài Gòn trong buổi chiều ngày hôm nay.
1: Kính thưa quý vị, bây giờ thì Xuân Phát xin được phép là F5 làm mới trang fanpage lại để không bỏ lỡ những thông tin giao thông của quý vị, và đặc biệt là với những thông tin mà đang có thể là bị ẩn đi á, thì cũng sẽ cập nhật cho tất cả quý vị luôn. Tại vì nếu mà thông tin quý vị thính giả, các bác tài có gửi kèm hình ảnh á, thì dạo gần đây đang bị ẩn, mong là quý bác tài, quý thính giả cũng thông cảm nha. Anh Quốc Huy thì anh cho biết là ngã ba Bình Chiểu về đường Độc Lập hướng ra Sóng Thần đó quý vị, có một xe container đang bị lật, và qua khu vực này thì xe đông chậm, và anh gửi kèm theo hình ảnh và cập nhật cái bức hình mà anh chụp, thì có nghĩa là cái sự vụ xảy ra khoảng lúc 16 giờ ở đầu khung giờ. Dạ, không biết là đến bây giờ khoảng hơn 20 phút trôi qua rồi thì hiện trường ở đây đã được giải quyết như thế nào rồi. Và anh cho biết là xe đông chậm qua khu vực này đó quý vị, cho nên là mình cũng lưu ý mình cân nhắc lộ trình nha. Nhắc lại là ngã ba Bình Chiểu về đường Độc Lập hướng ra Sóng Thần thì có một xe công đang bị lật tại khu vực này. Các bác tài qua đây lưu ý nhẹ nhàng chân ga. Tiếp tục thì cũng có thêm những bình luận mới từ phía các bác tài nữa đây. Anh Trọng Vani cho biết là Phạm Văn Đồng, cầu Bình Lợi hướng về nút giao Nguyễn Xí, xe đông chậm nha quý vị ơi. Dạ, ở khu vực Nguyễn Xí bắt đầu đông chậm rồi đấy, bước vào khung giờ cao điểm là càng đông hơn, chậm hơn. Tiếp tục thì mình có thêm những bài thơ của quý vị thính giả gửi rất là nhiều theo lời gọi là mong cầu từ phía admin. Dạ, anh Thanh Trần cũng để lại bài thơ, anh Minh Trọng cũng vậy, có một bài thơ khá là dài luôn. Rồi tiếp tục là nhiều bài thơ khác nữa, để một lát nữa Xuân Phát và Nhã Quỳnh sẽ đọc lên cùng chúng ta cùng nghe, cùng cảm nhận nha quý vị. Rồi tiếp tục thì mình có khu công nghiệp Vinh Lộc thì hiện tại mây đen và bắt đầu mưa rồi. Thông tin từ anh Minh Sơn. Dạ rồi, bây giờ cũng có thêm, chưa có thêm những cái thông tin giao thông quá đáng chú ý, gọi là quá
0: khó khăn,
1: thời điểm này. Nữa. Dạ đúng rồi, anh Lê Đức Thọ thì nói là Nguyễn Văn Trỗi mà hướng vào khu vực sân bay á, xe bắt đầu đông rồi. Dạ, lộ trình này thì thường là vào khung giờ cao điểm sẽ đông, đặc biệt là cái tuyến Hoàng Văn Thụ mà gần

0: đến cái khu công viên Hoàng Văn Thụ đó quý vị, rồi hướng gần lên là sân bay nữa cũng sẽ rất là đông chậm tại khu vực này nha. Quốc lộ 1 hướng đi Nguyễn Thị Tú xe đông và di chuyển chậm nha quý vị. Rồi cũng không có thêm những bình luận nào quá đông chậm, quá khó khăn nữa. Cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều ạ.
1: Thường chúng ta thấy là sau cơn mưa thì đường xá trở nên trơn trượt hơn rất là nhiều phát ha. Và điều đó đồng nghĩa cũng kéo theo là có rất nhiều tuyến đường các phương tiện cũng sẽ đông và di chuyển cũng sẽ chậm, thậm chí là khó khăn và ủng ứ. Nhưng mà rất may bây giờ là 16 giờ 30 phút chưa đến giờ tan tầm thì giao thông cũng không đến nỗi nào. Chút xíu nữa trên lộ trình quý vị di chuyển qua, nếu có những khó khăn nhất định nào đó hay là thông thoáng thì nhớ ngay hotline cũng như là fanpage của Nhịp Sống Sài Gòn để chúng ta hỗ trợ cho nhau những thông tin, để cho quý vị thính giả các bác tài cũng sẽ chủ động hơn trên hành trình di chuyển của mình về với gia đình, hoàn thành công việc trong buổi chiều tối ngày hôm nay từ VOH FM 956 Nhịp Sống Sài Gòn cùng với Xuân Phát và Nhã Quỳnh. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ dành thời gian đến với một chuyên mục rất là quen thuộc vào mỗi khung chiều, đó là gì đấy Phát?
0: Dạ, xin mời quý vị sẽ cùng đến với Chiều Về Chiều. Dạ rồi, Chiều Về Chiều ngày hôm nay á, thì mình dạo một vòng quanh các trang báo hiện nay á, quý vị. Thì trong những ngày gần đây nè, một cái vấn đề giải trí mà được nhiều người nói chuyện về rất là nhiều, đó chính là liên hoan phim Cannes đang là một cái sự kiện được tốn nhiều giấy mực của báo chí lắm. Dạ, và người yêu điện ảnh Việt thì cũng đang rất tự hào khi hàng loạt dự án phim Việt Nam xuất hiện tại liên hoan phim Cannes năm 2026 này, một trong những sự kiện điện ảnh lớn nhất và uy tín nhất thế giới.
1: Thật ra khi mình nghe tới Cannes là tự nhiên là thấy đẳng cấp điện ảnh liền phải ha. Nó hiện lên liền luôn á.
0: Dạ.
1: Bởi vì từ lâu thì liên hoan phim Cannes vẫn được xem là một cái nơi mà hội tụ của những tác phẩm điện ảnh nghệ thuật và các nhà làm phim hàng đầu thế giới. Và năm nay đó thì điện ảnh Việt của chúng ta cũng tạo được một dấu ấn rất đặc biệt khi mà có nhiều dự án được truyền thông quốc tế chú ý. Những cái chuyên trang điện ảnh nổi tiếng cũng đã dành rất nhiều bài viết để nhắc đến những dự án phim Việt với những lời khen về màu sắc văn hóa riêng nè, hay là đề tài mới lạ và cái tham vọng vươn ra thị trường quốc tế. Vậy thì những cái tên được nhắc đến nhiều nhất là gì? Và chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một lượt trong Chiều Về Chiều ngày hôm nay nha.
0: Mở đầu cho chuỗi dự án Việt Nam ra mắt tại liên hoan phim Cannes 2026 năm nay, đó là Loạn Thế, tên tiếng Anh là Extraordinary Kingdom, một tác phẩm lấy cảm hứng từ giai đoạn là loạn 12 sứ quân đầy biến động trong lịch sử Việt Nam đó quý vị. Dự kiến thì ra mắt là vào mùa phim Tết Nguyên Đán 2027. Bộ phim được kỳ vọng sẽ tạo nên một định nghĩa mới về dòng phim sử thi tại Việt Nam chúng ta. Dưới sự cầm trịch của đạo diễn Dương Minh Chiến, người đã từng gây tiếng vang với bộ phim Truy Tìm Long Diên Hương, lì tác phẩm Loạn Thế không đi theo lối mòn của những bộ phim lịch sử khô khan, mà thay vào đó thì phim chọn một cái hướng, đó là tiếp cận phiêu lưu, hành động pha trộn với yếu tố hài hước và duyên dáng. Chuyện phim xoay quanh một nhóm nhân vật bất đắc dĩ, từ những con người bình thường bị cuốn vào vòng xoáy thời đại, phải cùng nhau chống lại thế lực quân Việt tàn bạo đang gieo rắc hỗn loạn. Và sự kết hợp giữa chất liệu lịch sử thuần Việt và phong cách kể chuyện giải trí hiện đại chính là chìa khóa giúp cho bộ phim Loạn Thế này gây ấn tượng với các nhà phát hành phim quốc tế. Tác phẩm hứa hẹn sẽ mang đến một trải nghiệm điện ảnh mãn nhãn, vừa tôn vinh được bản sắc dân tộc mà vừa đủ sức được lôi cuốn khán giả trẻ nữa quý vị.
1: Thưa quý vị, nếu như mà Loạn Thế đưa khán giả về với quá khứ xa xưa thì Vùng Trời Lửa lại khai thác một cái chương chói lọi và đầy cảm xúc của lịch sử hiện đại. Và đây cũng là một bộ phim mà gây nhiều sự chú ý khi mà xuất hiện tại Cannes năm nay. Dự kiến thì sẽ khởi chiếu vào dịp lễ 30 tháng 4 của năm 2027. Bộ phim này thì lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật về chiến sĩ Nguyễn Thành Trung, người đã thực hiện chuyến bay lịch sử ném bom vào Dinh Độc Lập tháng 4 năm 1975. Và đạo diễn Lê Thanh Sơn được mệnh danh là cha đẻ của những bộ phim trăm tỷ, chính thức tái xuất với dòng phim hành động quy mô lớn. Vùng Trời Lửa thì không chỉ là một bộ phim chiến tranh đơn thuần, mà là một khúc tráng ca về tinh thần quả cảm và ý chí phi thường của con người Việt Nam chúng ta. Một cái điểm khiến giới chuyên môn tại Cannes đặc biệt quan tâm, đó chính là những cái trường đoạn không chiến được đầu tư kỹ xảo và dàn dựng ở quy mô là chưa từng có trong điện ảnh Việt. Một cái sự kết hợp giữa kỹ thuật điện ảnh quốc tế nè và chiều sâu nhân văn đậm chất Việt. Đây cũng chính là yếu tố giúp cho Vùng Trời Lửa được kỳ vọng là sẽ trở thành bom tấn phòng vé của năm 2027, đồng thời mở ra tiềm năng phát hành tại các thị trường điện ảnh lớn trên thế giới nữa.
0: Và có thể nói thì vài năm gần đây đó quý vị, phim Việt đang rất là mạnh tay khai thác những cái đề tài đậm bản sắc Việt Nam đúng không ạ? Đặc biệt là dòng phim kinh dị dân gian nữa. Cast năm nay cũng đã xuất hiện sự có mặt của Ma Binh do đạo diễn Đinh Thái Thụy thực hiện cùng với dự án Trấn Yểm của bộ đôi Trần Hữu Tấn và Hoàng Quân. Sau cú bứt phá ngoạn mục của hiện tượng Phí Phong Quỷ Máu Rừng Thiên, hiện là phim kinh dị Việt doanh thu cao nhất mọi thời đại với 2,3 triệu vé được bán ra rồi quý vị, thì điện ảnh Việt đã tiếp tục tung ra quân bài chiến lược mang tên là Ma Binh. Bộ phim được thực hiện bởi đạo diễn Đinh Thái Thụy với sự cố vấn sáng tạo từ Đỗ Quốc Trung là đạo diễn của bộ phim Phí Phong đó. Thì Ma Binh mang theo một cái tham vọng định hình lại dấu ấn kinh dị của khu vực Đông Nam Á. Bộ phim khai thác những chất liệu tâm linh dân gian đầy ám ảnh, kết hợp với những phong cách kể chuyện kinh dị hiện đại và trực diện. Sự xuất hiện của Ma Binh tại Liên hoan phim Cannes 2026 là minh chứng cho thấy sự chuyên nghiệp hóa trong khâu sản xuất phim kinh dị tại Việt Nam. Không còn là những câu chuyện hù dọa đơn thuần nữa, mà phim sẽ tập trung vào xây dựng một vũ trụ tâm linh với chiều sâu, đủ sức gây tò mò cho khán giả toàn cầu. Với kinh nghiệm gần 2 thập kỷ của đạo diễn Đinh Thái Thụy thì bộ phim này được dự báo sẽ tiếp tục là một tiếp nối cái chuỗi thành công thương mại và tăng cái độ nhận diện của phim kinh dị Việt Nam trên thị trường quốc tế đó quý vị.
1: Ngoài ra thì những dự án lớn năm nay thì Cannes còn ghi nhận dấu ấn của rất nhiều nhà làm phim Việt trẻ táo bạo hơn nữa quý vị. Trong đó thì có dự án đầu tay của diễn viên Trần Bảo Sơn nè, với bộ phim là Sài Gòn Birthday Boy. Và đây là dự án được giới thiệu là một trong những phim Việt đầu tiên khai thác trực diện đề tài hội kín với sự tham gia của Lâm Viết Say và Nguyễn Phương Trà My, nữ diễn viên từng gây tiếng vang quốc tế qua bộ phim là Vợ Ba. Và đặc biệt là dự án còn có sự góp mặt của Aaron Toronto, đạo diễn đứng sau thành công của Đêm Tối Rực Rỡ. Bộ phim này thì cũng hứa hẹn mang đến màu sắc tâm lý và chiều sâu cảm xúc bên cạnh yếu tố hành động gai góc.
0: Dạ, việc mà không chỉ là có những cái phim hành động hay là kinh dị đâu quý vị, mà Cannes năm nay còn có nhiều cái màu sắc rất là đời sống nữa nha. Ví dụ mình sẽ có bộ phim gì ạ? Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu của Huỳnh Lập, một bộ phim mang màu sắc gia đình. Nhưng mà nhắc tới Huỳnh Lập thì chắc chắn là chúng ta cũng sẽ biết rồi, trong bộ phim cũng sẽ có những yếu tố hài hước và những cú twist đúng không ạ? Đây là dự án điện ảnh của Huỳnh Lập và do Hồng Tú cũng như là hãng phim Seventeen Production sản xuất, được định vị là một trong những phim đáng mong chờ nhất trong dịp quốc khánh năm nay. Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu khai thác câu chuyện giữa một người cháu thuộc thế hệ Gen Z và một người ông là cựu chiến binh, kết hợp các yếu tố hài hước, gia đình và tâm linh mang màu sắc văn hóa Việt Nam. Đây tiếp tục sẽ là một bộ phim có phong cách kể chuyện đặc trưng giúp cho Huỳnh Lập tạo nên cái thành công của mình với cái tác phẩm đầu tay của anh là Nhà Gia Tiên trước đây rồi. Nhà Gia Tiên thì là một trong những phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại, như vậy thì càng bảo chứng được cho tác phẩm tiếp theo của Huỳnh Lập trong thời gian sắp tới ạ.
1: Và rõ ràng là với là các dự án phim Việt được công bố tại Liên hoan phim Cannes 2026, đây là một cái tín hiệu có thể nói là cực kỳ lạc quan đúng không Phát?
0: Dạ.
1: Bởi vì điều này nó cũng khẳng định một điều rằng là điện ảnh Việt thì không còn chỉ quẩn quanh ở sân nhà nữa, mà đã sẵn sàng tâm thế cho những cuộc chơi nó lớn hơn. Và sự hiện diện được hậu thuẫn bởi các đơn vị sản xuất và phát hành đầy tham vọng cũng là một cái bước giúp cho phim Việt chúng ta sẽ còn phát triển và gây tiếng vang xa hơn. Họ đang từng bước xây dựng một cái hệ sinh thái điện ảnh chuẩn quốc tế, từ khâu kịch bản nè, sản xuất nè, đến chiến lược phát hành xuyên biên giới nữa.
0: Dạ, vậy thì có thể nói là Liên hoan phim Cannes năm nay đã trở thành một cái bệ phóng lý tưởng để cho điện ảnh Việt sẽ được giới thiệu những cái dự án trọng điểm nhất trong năm 2027 đến với bạn bè quốc tế. Với sự đầu tư nghiêm túc về quy mô, chất lượng, nghệ thuật và sự nhạy bén về thị trường nữa, thì các bộ phim hứa hẹn sẽ tạo nên một cột mốc doanh thu mới. Khán giả trong nước có quyền tự hào về một thế hệ nhà làm phim mới đang nỗ lực đưa văn hóa và lịch sử Việt Nam ra thế giới một cách đầy kiêu hãnh.
1: Cũng hy vọng là như vậy thưa quý vị. Với những cái tín hiệu tích cực như hiện tại thì khán giả Việt hoàn toàn chúng ta có quyền kỳ vọng đúng không ạ? Và một cái thế hệ điện ảnh mới trẻ trung, sáng tạo và đủ sức để kể những câu chuyện Việt theo cách riêng và khiến cho cả thế giới phải chú ý đúng không ạ? Quý vị hãy luôn giữ cho mình một cái tâm hồn thật điện ảnh nha, để tin tưởng vào hành trình vươn xa của nghệ thuật Việt Nam quý vị nhé.

0: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
1: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
0: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
1: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
0: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
1: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS. Mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
0: ừ,
1: cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
0: Rồi rồi, em thấy rồi.
1: Rồi, bấm tải về là xong.
0: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
1: À,

0: với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
1: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
2: Thưa quý vị, bây giờ là 16 giờ 45 phút theo đồng hồ phòng thu của VOHFM 956. Còn bây giờ thì Xuân Phát và Nhã Quỳnh sẽ điểm qua một vài thông tin đáng chú ý trong phần điểm tin chiều ngày hôm nay. Diễn biến đợt mưa dông diện rộng ở Nam Bộ trong những ngày tới. Chiều hôm nay thì theo dõi ảnh mây vệ tinh, ảnh radar thời tiết và định vị sét cho thấy là các vùng mây đối lưu đang phát triển mạnh, gây mưa kèm dông và sét tại nhiều khu vực thuộc các phường xã trên địa bàn như là Bình Tiên, Vĩnh Tân, Tân Uyên, Tân Hiệp. Trong vài giờ tới thì mây đối lưu tiếp tục phát triển gây mưa rào và dông trên diện rộng, sau đó thì có khả năng lan sang các khu vực lân cận. Lượng mưa phổ biến từ 5 đến 20mm, có nơi trên 30mm. Trong cơn dông thì người dân chúng ta cần phải đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Mưa lớn thì có thể gây ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp. Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, rãnh áp thấp có trục Tây Bắc Đông Nam sẽ hoạt động qua Bắc Bộ và khu vực giữa Biển Đông. Trên cao áp cao cận nhiệt đới qua Nam Bộ, Nam Trung Bộ có xu hướng suy yếu dần, gió Tây Nam trên vùng biển Nam Bộ duy trì cường độ yếu.
3: Chuyển sang thông tin tiếp theo thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 6 thì xăng sinh học E10 sẽ chính thức được phân phối trên toàn quốc. Từ ngày 1 tháng 6 2026 tới đây thì xăng sinh học E10 chính thức được phân phối theo lộ trình của Bộ Công Thương. Đây được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược chuyển dịch năng lượng, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và thúc đẩy sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường tại Việt Nam chúng ta. Theo thông tư 50 năm 2025, từ ngày 1 tháng 6 thì xăng không chì theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành phải được phối trộn pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc. Xăng E5 RON92 thì vẫn được phối trộn và pha chế để sử dụng cho động cơ xăng đến hết năm 2030.
2: Thưa quý vị, liên quan đến câu chuyện người phá hoại bản thông tin hỗ trợ cứu hộ trên cao tốc chỉ bị phạt 1 triệu 500 ngàn đồng. Hôm nay thì Công an xã Quảng Ninh, Quảng Trị xác nhận đã ban hành quyết định xử phạt hành chính với số tiền là 1 triệu 500 ngàn đồng đối với Lê Văn Huấn, 39 tuổi, trú thôn Tây, xã Quảng Ninh, bởi vì phá hoại bản thông tin hỗ trợ cứu hộ trên cao tốc Bùng, Vạn Ninh. Việc xử phạt được áp dụng theo Nghị định số 282 về hành vi tháo dỡ, phá hủy hoặc làm bất cứ việc gì khác gây hư hại đến các loại biển báo, biển chỉ dẫn, biển hiệu của cơ quan tổ chức. Ngoài ra, thì Công an xã Quảng Ninh cũng đang hoàn tất các thủ tục, chuyển hồ sơ có liên quan đến Cục Cảnh sát Giao thông xem xét xử lý Lê Văn Huấn về hành vi dừng đổ xe trên cao tốc không đúng nơi quy định.
3: Chuyển sang thông tin đáng chú ý tiếp theo thưa quý vị, người phá hoại bản thông tin hỗ trợ cứu hộ trên cao tốc thì thông tin này chúng tôi cũng đã gửi đến cho tất cả quý vị thính giả. Tiếp tục là thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu làm đường trên cao 6 làn cứu kẹt xe khu Nam. Cụ thể thì Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có văn bản chấp thuận giao liên danh Đèo Cả Trí Tính nghiên cứu là báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đường trên cao dọc đường Nguyễn Văn Linh theo phương thức đối tác công tư PPP. Trước đó thì liên danh nhà đầu tư đã gửi phương án đề xuất nghiên cứu dự án này tới Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh. Theo đề xuất của nhà đầu tư thì dự án đường trên cao dọc vành đai 2 phía Nam là đường Nguyễn Văn Linh thì dài khoảng 17,8 km, có điểm đầu kết nối với cầu Thủ Thiêm 4 và điểm cuối tại khu vực quốc lộ 1. Về quy mô thì dự án dự kiến sẽ xây dựng cầu cạn 6 làn xe dọc dải phân cách giữa của đường Nguyễn Văn Linh hiện hữu. Dọc tuyến sẽ bố trí các nút giao tại những vị trí quan trọng như là vành đai 2 nhánh phía Tây, vành đai trong, đường Phạm Hùng, Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Hữu Thọ, quốc lộ 50 và quốc lộ 1. Thời gian đầu tư dự kiến từ 2026 đến 2029.
2: Thưa quý vị, mới đây nhất thì Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đã chính thức thông tin về thuốc phơi nhiễm HIV giả đang lan truyền. Ngày hôm nay thì Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã phối hợp với Sở Y tế làm rõ thông tin quảng cáo trên mạng xã hội liên quan đến sản phẩm thuốc dự phòng trước phơi nhiễm HIV mang nhãn hiệu là Z2Go của công ty Gilchrist Inc. Hoa Kỳ. Và theo cơ quan công an, không có sản phẩm nào như trên được đăng ký, cấp giấy phép hay là bán tại thị trường Việt Nam như là thông tin lan truyền. Trước đó thì trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện hàng loạt thông tin quảng cáo về sản phẩm thuốc dự phòng trước phơi nhiễm HIV mang nhãn hiệu là Z2Go của công ty Gilchrist Inc. Hoa Kỳ. Các bài viết này sử dụng những từ ngữ giật gân như là BRRB tiêm, vaccine HIV.

0: về, thuốc về trong tháng 8, 2.500.000 đồng một mũi và gây chú ý hoang mang trong dư luận. Khi mà vào cuộc xác minh thì Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Y tế thì phát hiện loại thuốc trên chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam của chúng ta. Công ty Gulistan's NC cũng không sản xuất hoặc là ủy quyền nhập khẩu phân phối sản phẩm này tại thị trường trong nước. Và một điều đáng chú ý đó là người đứng sau các bài đăng này là TTH, đang công tác tại một bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh. Thanh tra Sở Y tế thành phố cũng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với đương sự TTH về hành vi quảng cáo thuốc chưa được cấp giấy đăng ký lưu hành hoặc là giấy đăng ký lưu hành hết hiệu lực, số tiền là 35 triệu đồng.
1: Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, động đất 5,2 độ Richter ở Trung Quốc, ít nhất 2 người chết, hơn 7.000 dân sơ tán. Cụ thể thì theo báo China Daily ngày 18 tháng 5, trận động đất xảy ra vào lúc 0 giờ 21 phút ngày hôm nay 18 tháng 5 theo giờ địa phương tại quận Liễu Nam, thành phố Liễu Châu, ở độ sâu khoảng 8 km. Rung chấn được cảm nhận rõ tại nhiều khu vực ở Quảng Tây như là Liễu Châu, Quý Cảng, Ngô Châu, Hà Trì và Nam Ninh. Hai nạn nhân tử vong là một cặp vợ chồng lần lượt là 63 tuổi và 53 tuổi. Ngoài ra thì còn có 4 người khác phải nhập viện. Song giới chức cho biết là các nạn nhân không bị thương nguy hiểm đến tính mạng. Đài truyền hình Trung ương CCTV đã cho biết là ít nhất 13 tòa nhà đã bị sập sau trận động đất. Tính đến 4 giờ sáng cùng ngày thì hơn 7.000 người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng đã được sơ tán đến nơi an toàn. Ngay sau thảm họa thì chính quyền Trung Quốc cũng đã triển khai chiến dịch ứng phó khẩn cấp quy mô lớn. Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cùng với Văn phòng Chỉ huy Cứu trợ Động đất thuộc Quốc vụ Viện đã kích hoạt cơ chế ứng phó động đất cấp 4, đồng thời cử nhóm công tác chuyên trách tới hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả.
0: Thưa quý vị, Mỹ trở thành cường quốc xuất khẩu năng lượng giữa áp lực giá nhiên liệu trong nước tăng cao. Hiện nay thì Mỹ là quốc gia xuất khẩu năng lượng lớn nhất trong lịch sử với 14.200.000 thùng dầu thô và các sản phẩm tinh chế mỗi ngày vào cuối tháng 4 của năm nay. Theo dữ liệu từ Kepler, các cảng tại New York, Philadelphia và Albany đã xuất khẩu 174.000 thùng xăng và dầu diesel mỗi ngày trong tháng trước, tức là gấp 10 lần nếu mà so với cùng kỳ của năm ngoái. Đến giữa tháng 5 thì tốc độ xuất khẩu tới khu vực này đã vượt mức là 200.000 thùng mỗi ngày, mức cao nhất từ năm 2017. Giám đốc nghiên cứu hàng hóa Mastmic thuộc công ty dữ liệu Kepler cho biết là các lô hàng này chủ yếu được vận chuyển đến châu Âu, bao gồm Pháp, Bỉ, Hà Lan và Anh. Sự bùng nổ xuất khẩu đang đẩy giá nhiên liệu tại Mỹ lên cao, với giá xăng trung bình toàn quốc đạt 4,51 đô la Mỹ trên 1 gallon vào ngày 17 tháng 5.
1: Australia, vấn đề bù đắp kênh thông tin cho thanh thiếu niên sau lệnh cấm mạng xã hội được chú ý. Cụ thể thì theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Australia, một số nghiên cứu gần đây cho thấy là lệnh cấm mạng xã hội đối với người dưới 16 tuổi của chính phủ Australia đang khiến cho thanh thiếu niên nước này tiếp cận ít tin tức hơn và hạn chế cơ hội thảo luận về các vấn đề quan trọng. Các nghiên cứu trước đây tại Australia cũng đã nhấn mạnh rằng việc tiếp cận thông tin giúp cho thanh thiếu niên củng cố được kiến thức và phát triển khả năng phản ứng trước các vấn đề xã hội. Do đó thì nếu lệnh cấm tiếp tục được thực thi triệt để thì nhiều người trẻ có nguy cơ bị cắt đứt khỏi cái nguồn thông tin chính thống. Điều này đặt ra nhu cầu cấp bách tìm kiếm những phương pháp thay thế hiệu quả để cho các em tiếp cận thông tin một cách đầy đủ và có ý nghĩa hơn.
0: Còn tại Hàn Quốc thì ảnh video AI phải gắn watermark, xóa hoặc làm giả có thể đi tù. Quốc hội Hàn Quốc đang thúc đẩy sửa đổi luật nhằm siết chặt quy định quản lý nội dung trí tuệ nhân tạo AI tạo ra. Và quy định này thì cũng sẽ yêu cầu bắt buộc gắn dấu hiệu nhận diện kỹ thuật số watermark vào sản phẩm AI và xử lý hình sự hành vi xóa hoặc là làm giả dấu hiệu nhận diện này nhằm ngăn chặn tình trạng phát tán thông tin giả mạo. Dự luật mới thì hướng tới khắc phục khoảng trống pháp lý bằng cách là chuyển trọng tâm từ nhãn hiển thị trên giao diện sang watermark được nhúng trực tiếp vào tiệp nội dung. Theo đó thì các nhà cung cấp dịch vụ AI sẽ phải tích hợp mã rồi ký tự hoặc là biểu tượng vào chính sản phẩm được tạo ra. Bên cạnh đó thì dự luật cũng nghiêm cấm hành vi phá hủy, sửa đổi, làm giả hoặc là can thiệp vào các watermark và dấu nhận diện bắt buộc. Người vi phạm thì có thể đối mặt mức án lên tới là 2 năm tù hoặc phạt tiền tối đa là 20 triệu won, tương đương khoảng 13.300 đô la Mỹ.
2: Nhịp sống Sài Gòn. Nhịp sống Sài Gòn VOH 95.6 MHz, kênh giao thông và tin tức thành phố trực tiếp, liên tục và hấp dẫn.
1: Kính thưa quý vị, bây giờ Xuân Phát và Nhã Quỳnh sẽ quay trở lại với trang fanpage cũng như là số hotline của chương trình để cập nhật thêm

0: giao thông cho tất cả quý vị thính giả để Xuân Phát cập nhật nhanh giao thông nha. Còn Ngã Quỳnh thì sẽ có nhiệm vụ là mình sẽ tìm thơ đi.
1: Thơ thì dạ, nhiều lắm.
0: Đúng rồi, mình tổng hợp lại cái với lại có mấy cái tiểu phẩm đó đó nha Quỳnh.
1: Ồ vậy hả?
0: Đúng.
1: Chắc mấy là cái phải dành cho khung sao
0: cái
1: rồi.
0: Cái bức tranh bức hình y như là cartoon vậy đó. Thì là tiểu phẩm hai tụi mình đó. Quý vị thính giả dạo này hay cho tiểu phẩm lắm. Dạ bây giờ thì quay về những cái thông tin giao thông quý vị. Thì thính giả Tới My có nói là đường Đỗ Mười từ cầu vượt Quang Trung đến khu vực Nguyễn Văn Quá xe nối đuôi nhau chạy chậm nha. Khi lên cầu vượt Tân Thế Hiệp thì chậm mũ ba ha luôn, tức có nghĩa là rất là chậm cho đến Lê Thị Riêng. Dạ rất là cảm ơn thính giả Tới My nhắc lại quý vị ơi, đường Đỗ Mười từ cầu vượt Quang Trung đến Nguyễn Văn Quá thì đang rất là chậm, và lên cầu vượt Tân Thế Hiệp thì cũng rất là chậm hơn nữa. Mong là quý vị thính giả các bác tài lưu ý lộ trình này, mình có thể là tránh lộ trình này vào thời điểm này luôn quý vị nha, chứ không thôi vào đây thì chắc chắn là kẹt nối dài tiếp. Phan Thúc Duyện giao Thăng Long thì ở đây xe đông chậm. Ngã ba Thái Lan thì đông chậm kéo dài hướng về khu vực Bò Sữa Long Thành nha quý vị ơi. Dạ ngã ba Thái Lan đông chậm kéo dài đến khu vực Bò Sữa Long Thành luôn. Quốc lộ 13 Hiệp Bình thì đông xếp hàng nối dài, anh Tiến Tiến cho hay là như vậy. Tiếp tục thì quốc lộ 13 từ cầu Vĩnh Bình ra ngã tư Bình Phước thì ở đây đông chậm lắm nha quý vị. Lộ trình này một lần nữa xin được phép nhắc lại. Rồi anh Hoàng Phước thì anh cho biết là Hưng Nhơn đến Nguyễn Cửu Phú lưu thông ổn định hai hướng, thời tiết có phần là mát mẻ, thông tin cũng hơn 20 phút trước. Dạ rồi, trước đó thì chúng tôi cũng có ghi nhận là Phạm Văn Đồng cầu Bình Lợi hướng về nút giao Nguyễn Xí xe đông chậm rất là chậm. Bây giờ hơn 20 phút trôi qua rồi thì không biết là lộ trình này có những chuyển biến nào mới hay không, nhưng mà càng vào sâu trong khung giờ cao điểm á quý vị thì chắc chắn rồi sẽ rất là đông chậm và khó khăn, đặc biệt là hôm nay chiều nay có mưa ở nhiều khu vực nữa. Mong là các bác tài mình sẽ cẩn trọng và nhẹ nhàng chân ga hơn. Rồi, đó là những cái thông tin giao thông mới nhất ở trên trang fanpage. Bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ cùng để Xuân Phát thêm cái thông tin ở trên số hotline nữa đi ạ. Anh Minh Trọng có gọi về và cho biết là Lê Đức Anh qua cái nút giao với Võ Trần Chí, Lê Đức Anh liên khu 45, liên khu 56 xe đông chậm nha quý vị. Rồi ngã tư cầu vượt Gò Mây, ngã tư khu công nghiệp Vĩnh Lộc, khu công nghiệp Tân Bình, ngã tư Bà Điểm, các lộ trình này cũng đông chậm tương tự như vậy luôn. Tiếp tục thì anh đi qua khu vực là Trường Chinh qua cái nút giao với Tây Thạnh, Phạm Văn Bạch, Cộng Hòa, Tân Kỳ, Tân Quý, Âu Cơ, lộ trình Trường Chinh qua các nút giao ghi nhận là đông chậm. Cảm ơn anh Minh Trọng rất là nhiều. Rồi bây giờ thì Nhã Quỳnh ơi,
1: ơi
0: bây giờ là thơ sao nè?
1: Thơ thì Quỳnh thấy có bài thơ của anh Thanh Trần với thơ của anh Nguyễn Đạt là
0: rồi,
1: hai
0: xin
1: bài.
0: Mời
1: anh Thanh Trần thì viết: ngoài kia trời đổ cơn mưa, phòng thu Xuân Phát vẫn vừa lên e. Nhã Quỳnh giọng nói dịu êm mang bao cảm xúc gửi miền yêu thương. Mưa rơi lất phất ngoài đường, trong đây câu chuyện vấn vương tiếng cười. Chiều nay sóng phát đầy vơi, thính giả ngồi nghe chẳng rời phút giây.
0: Ngồi nghe
1: dư dấu sắc, dư dấu sắc FM vang giữa chiều nay, bao nhiêu tâm sự đắm say lòng người. Xuân Phát hớm hỉnh gọi mời Nhã Quỳnh duyên dáng sáng ngời phòng thu.
0: Yeah.
1: Dạ trong phòng thu có rất nhiều đèn, anh tổng cộng gần 20 cái. Ánh sáng là đúng rồi. Anh Nguyễn Đạt thì viết thế này: thuở núi non nhà mịt gió sương, người khao khát mãi một con đường, hỏi han biển rộng tìm phương cách, thao thức canh dài đợi bóng dương. Những miệt mài xây nền đảng vững, hàng chăm chỉ dựng thế dân cường, niềm tin mạnh mẽ ngời di chúc, 79 xuân hồng rạng rỡ gương. Dạ, xin cảm ơn tất cả những bài thơ của quý vị thính giả. Còn kịch chắc chút xíu mình phải vào khung sau rồi.
0: Đúng rồi.
1: Bởi vì mình còn có 2 phút nữa.
0: Ừ.
1: Thì mình sẽ khép lại khung giờ đầu tiên của Nhịp Sống Sài Gòn, nên là không thể nào diễn cho tròn vai được. Nên là Xuân Phát và Nhã Quỳnh hẹn quý vị vào lúc 17:30 sẽ quay trở lại và diễn những vở kịch ngắn,
0: dạ,
1: những tiểu phẩm ngắn trên fanpage.
0: Nhã Quỳnh đọc bài này của anh Trọng chưa?
1: Bây giờ Quỳnh sẽ đọc đây.
0: Còn 1 phút đó, vượt lên chính mình nào.
1: Chiều nay mưa lại ghé qua cho thành phố bớt nhạt nhòa nắng ơi, hàng cây nghiêng lá bồi hồi đón cơn gió mát nhẹ trôi ven đường. Sài Gòn sau mà... phút mưa vương bỗng dưng dịu lại tình thương
0: mình
1: đất trời.
0: Cảm xíu đi.
1: Dòng xe chậm giữa mưa rơi, nghe tim cũng thấy đầy vơi dịu dàng. Mưa giăng trên những con đàn phố quen bỗng hóa mơ màng biết bao. Quán cà phê nhạc lao sao khói thơm quyện với ngọt ngào chiều nay. Người đi dưới hạt mưa bay, môi cười rất khẽ lòng say hương mùa. Bao nhiêu mệt mỏi nắng trưa tan theo tiếng gió đông đưa mái nhà. Rồi mưa làm thành phố nở hoa cây xanh tắm mát chân hòa niềm vui. Chiều nay lòng cũng nhẹ rồi, nghe như hạnh phúc đang ngồi cạnh bên.
0: Trời ơi, dạ. Nhã Quỳnh chạy mà Xuân Phát chạy theo không kịp luôn đấy.
1: Nhã Quỳnh đọc có một hơi mà ráng đọc dạ. Thưa quý vị, 16:59:41 rồi. Chúng ta sẽ tạm chia tay chút xíu thôi, 30 phút sau đó thì Xuân Phát và Nhã Quỳnh sẽ quay trở lại với khung tiếp theo của Nhịp Sống Sài Gòn cũng từ VOHFM 95.6MHz đài phát thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh HTV. Khung giờ của chúng ta sẽ gặp lại chút xíu nữa thôi nha.
2: Bye. bây giờ.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Yến Nhi, Phú Sơn gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe trực tiếp chương trình thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ hai, ngày 18 tháng 5 năm 2026.
2: Thưa quý vị, sáng nay 18 tháng 5 tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ chào mừng Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam và hội nghị triển khai công nghệ chiến lược với chủ đề Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số, động lực chính của mô hình tăng trưởng mới.
1: Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân nêu rõ, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là nền tảng của tăng trưởng nhanh và bền vững, là động lực nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia và chất lượng cuộc sống của nhân dân, là điều kiện để bảo đảm tự chủ, tự cường trong một thế giới biến động nhanh, phức tạp và khó dự báo.
2: Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam 18 tháng 5 không chỉ là dịp để tôn vinh các nhà khoa học, các trí thức, doanh nhân với những thành tích trong nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, mà còn là dịp khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đổi mới sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là trong thế hệ trẻ Việt Nam.
1: Thủ tướng cho rằng, yêu cầu phát triển đất nước xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nền tảng, là động lực, đột phá chiến lược hàng đầu để bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước. Tuy nhiên, việc huy động nguồn lực cho khoa học công nghệ chưa được chú trọng đúng mức. Công tác đào tạo, trọng dụng cán bộ khoa học công nghệ có nhiều đổi mới, nhưng vẫn còn những bất cập. Cơ chế để phát triển hoạt động khoa học công nghệ vẫn chậm được hoàn thiện.
2: Nhấn mạnh mục tiêu và đóng góp cho việc tăng năng suất và tăng chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế để đến năm 2030 trở thành nước công nghiệp hiện đại và nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045. Thủ tướng cho rằng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực chủ chốt, là chìa khóa vàng, là yếu tố sống còn để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước.
1: Để đáp ứng mục tiêu đó, Thủ tướng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ phải đóng vai trò là hạt nhân cùng các bộ, cơ quan địa phương, các doanh nghiệp, các viện, trường trong thực hiện phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Trọng tâm là tổ chức triển khai hiệu quả nhiệm vụ phát triển danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược.
2: Hưởng ứng Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam 18 tháng 5, phường Hạnh Thông đã tổ chức chương trình Tuổi trẻ sáng tạo phường Hạnh Thông với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu khoa học và thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong thế hệ trẻ.
1: Ngày hội quy tụ nhiều mô hình sản phẩm công nghệ sáng tạo của học sinh, sinh viên trên địa bàn, từ các mô hình tự động hóa, ứng dụng cảm biến thông minh cho đến những sản phẩm tích hợp trí tuệ nhân tạo AI mang tính thực tiễn cao, không chỉ tạo sân chơi bổ ích để các em giao lưu, học hỏi và phát huy tư duy sáng tạo. Chương trình còn góp phần định hướng nghề nghiệp, lan tỏa tinh thần học tập STEM và đưa khoa học công nghệ đến gần hơn với đời sống học đường.
2: Thông qua các hoạt động trải nghiệm, triển lãm và kết nối với nhà trường với doanh nghiệp, sự kiện tiếp tục khẳng định vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong phát triển giáo dục cũng như xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho tương lai. Trong chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị cho nghe bài Ươm mầm sáng tạo trẻ từ trường học của phóng viên Kim Anh sẽ đề cập chi tiết nội dung này. Chương trình còn có các thông tin đáng chú ý.
1: Đề xuất cấp 10.000 tỷ đồng cho quỹ nhà ở trung ương.
2: Nghiên cứu làm đường trên cao dọc trục Nguyễn Văn Linh.
1: Ở phần tin thế giới, đặc phái viên của ông Trump tới Greenland.

0: Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Như thời sự đã đưa tin, chính phủ ban hành danh mục 70 công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển, tập trung vào trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, Internet vạn vật, công nghệ lượng tử và năng lượng sạch. Theo quyết định Thủ tướng ký ngày 15 tháng 5, danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển gồm nhiều lĩnh vực chiến lược như trí tuệ nhân tạo AI, dữ liệu lớn Big Data, điện toán đám mây, Internet vạn vật IoT, công nghệ chuỗi khối Blockchain, công nghệ lượng tử và công nghệ vi sinh thế hệ mới. Danh mục cũng ưu tiên các công nghệ năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, lưu trữ năng lượng tiên tiến, công nghệ quan trắc, dự báo và cảnh báo sớm thiên tai, tích hợp AI theo thời gian thực. Cùng với đó, Thủ tướng phê duyệt 100 sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển.
0: Trong số này có các hệ thống, thiết bị và phần mềm nhận dạng, phân tích, dự báo, điều khiển dựa trên AI và dữ liệu, nền tảng hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI, phần mềm cá nhân hóa lộ trình học tập dựa trên dữ liệu lớn, hệ thống giáo dục thông minh phục vụ STEAM. Danh mục còn gồm phương tiện bay không người lái, phương tiện giao thông sử dụng năng lượng mới, thân thiện môi trường, thuốc sinh học ứng dụng trong y dược và nông nghiệp, vắc xin, sinh phẩm y tế và sinh phẩm chẩn đoán thế hệ mới.
1: Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì rà soát, đánh giá định kỳ, trình cập nhật danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và khuyến khích phát triển theo thực tế. Các tổ chức đã được cấp giấy chứng nhận hoặc công nhận công nghệ cao. Sản phẩm công nghệ cao theo danh mục được Thủ tướng phê duyệt năm 2020 tiếp tục được áp dụng đến hết thời hạn ghi trên giấy chứng nhận đã cấp.
0: Sáng nay 18 tháng 5, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang đã đến dự và trao huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước. Đây là đợt trao huy hiệu Đảng nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026. Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Trần Lưu Quang nhấn mạnh, huy hiệu Đảng bậc cao là phần thưởng cao quý của Đảng dành cho những bậc ưu tú đã có cả một đời phấn đấu, cống hiến và hy sinh cho sự nghiệp của Đảng. Phát biểu tại buổi lễ, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa bày tỏ sự xúc động trước tình cảm, sự ưu ái của lãnh đạo thành phố đến dự và có những chia sẻ chân tình sâu sắc và ghi nhận những đóng góp của bà trong 65 năm được Đảng và nhân dân chăm sóc, dạy dỗ để trưởng thành.
1: Bí thư Trần Lưu Quang cũng dự lễ trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến ông Lê Văn Thạch, phường An Dương, thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi lễ, ông Quang khẳng định huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng đặc biệt cao quý của Đảng dành cho những đảng viên trung kiên cả một đời cống hiến cho Đảng. Huy hiệu cũng là sự trân trọng đối với những đóng góp to lớn của ông Lê Văn Thạch trong suốt chặng đường cách mạng, dù trong chiến tranh hay hòa bình, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào vẫn giữ vững phẩm chất của người đảng viên.
0: Bộ Xây dựng vừa có báo cáo Văn phòng Trung ương Đảng về phát triển nhà ở xã hội, triển khai thành lập đưa vào hoạt động Quỹ Nhà ở Quốc gia và phát triển nhà ở cho thuê. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, lũy kế đến nay cả nước có 781 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô hơn 720.000 căn, trong đó 231 dự án hoàn thành, quy mô 180.850 căn. Như vậy, số lượng dự án đã hoàn thành, khởi công, chấp thuận chủ trương đầu tư đến năm 2025 đạt 72% so với chỉ tiêu là 1 triệu căn nhà ở xã hội. Đối với Quỹ Nhà ở Trung ương, hiện Bộ Xây dựng đang phối hợp Bộ Tài chính đề xuất nhu cầu cấp vốn điều lệ của Quỹ Nhà ở Trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 là 10.000 tỷ đồng.
1: Ủy ban Nhân dân TP.HCM có văn bản chấp thuận giao liên danh Đèo Cả – Trí Tín, nghiên cứu lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đường trên cao dọc đường Nguyễn Văn Linh theo phương thức đối tác công tư BBB. Việc giao nghiên cứu được thực hiện trên cơ sở đề xuất của Sở Tài chính cùng các sở ngành liên quan. Hồ sơ sau khi hoàn thiện sẽ được trình cấp có thẩm quyền xem xét, thẩm định và phê duyệt theo quy định. Ủy ban Nhân dân thành phố lưu ý, việc giao nghiên cứu không đồng nghĩa với chấp thuận loại hợp đồng BBB, phương án tài chính hay phương án thanh toán cho nhà đầu tư. Các nội dung cụ thể của dự án sẽ tiếp tục được đánh giá trong quá trình thẩm định.
0: Như thời sự đã đưa tin, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Đồng Nai cho biết đã có biên bản thống nhất với các đơn vị liên quan về phương án tổ chức giao thông để đưa dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu khai thác tạm. Sau nhiều lần lỡ hẹn, 3 dự án thành phần cao tốc cũng đưa vào khai thác tạm với tốc độ 80 km/h. Cụ thể, vào lúc 17 giờ hôm nay, 18 tháng 5, dự án thành phần 1 cho xe ô tô con với 9 chỗ lưu thông vào cao tốc tại nút giao đầu tuyến đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Tân, Đồng Nai, kết nối với các dự án thành phần 2, 3 đã khai thác tạm trước đó. Nếu di chuyển từ hướng Biên Hòa, xe ô tô với 9 chỗ di chuyển ra quốc lộ 51 qua cổng 11, rẽ vào đường Võ Nguyên Giáp sẽ di

0: chuyển lên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.
1: Sau đó di chuyển tiếp để nhập làn vào cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây hoặc đi về hướng Vũng Tàu - Thành phố Hồ Chí Minh. Ở hướng ngược lại, xe vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu từ nút giao quốc lộ 56 có thể ra từ các nút giao 900

0: đồng thời sẽ đóng nút giao đường Bưng Môn, khu vực phường Long Thành được hướng dẫn theo lộ trình trước đây để đảm bảo an toàn giao thông.
1: Từ ngày 1 tháng 7, Bộ Y tế sẽ thực hiện việc thu thập, sàng lọc, xác minh thông tin và đánh giá các dấu hiệu cảnh báo từ cộng đồng, mạng xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng về bệnh truyền nhiễm có nguy cơ gây bệnh, dịch bệnh. Cụ thể, Bộ Y tế dự ban hành thông tư 15 quy định chi tiết một số điều của luật phòng bệnh, trong đó thiết lập hệ thống giám sát phòng bệnh quy mô toàn quốc, từ bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, rối loạn tâm thần đến dinh dưỡng và thương tích tại cộng đồng. Theo thông tư, hệ thống giám sát trong phòng bệnh sẽ không chỉ dựa vào báo cáo từ cơ sở y tế như trước, mà triển khai đồng thời 3 loại hình giám sát, gồm giám sát dựa vào chỉ số, giám sát trọng điểm, giám sát dựa vào sự kiện.
0: Chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi cảnh báo mới tới Iran, nói rằng Tehran cần nhanh chóng tiến tới thỏa thuận hòa bình, nếu không thì sẽ chẳng còn gì sót lại đối với Iran. Washington đến nay vẫn chưa thể phá vỡ thế bế tắc hay đạt được tiến triển đáng kể nào hướng tới chấm dứt cuộc chiến đã làm rung chuyển Trung Đông và đẩy giá năng lượng tăng cao trong nhiều tuần qua. Đối với Iran, thời gian đang cạn dần và họ tốt hơn hết nên hành động nhanh lên, nếu không sẽ chẳng còn gì sót lại cho họ. Ông Trump viết trên nền tảng Truth Social và nhấn mạnh thời gian là yếu tố sống còn.
1: Iran cho biết sắp công bố cơ chế mới nhằm kiểm soát hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz, bao gồm việc thu phí đối với các dịch vụ chuyên biệt và hạn chế tàu thuyền từ các quốc gia bị xem là thù địch. Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran Ebrahim Assisi cho biết cơ chế mới phù hợp với chủ quyền quốc gia của Iran và nhằm bảo đảm an ninh thương mại quốc tế. Ông cũng tái khẳng định chính sách của Tehran về việc cho phép các tàu thuyền hợp tác với Iran đi qua tuyến đường thủy chiến lược này, đồng thời cấm quốc gia bị xem là thù địch tiếp cận theo cơ chế mới.
0: Sáng nay 18 tháng 5, theo giờ Việt Nam, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez cáo buộc Mỹ đang dựng nên một hồ sơ ngụy tạo nhằm biện minh cho các lệnh trừng phạt kinh tế và khả năng can thiệp quân sự, theo hãng tin Reuters. Ông Rodriguez đăng bình luận trên nền tảng X, sau khi trang tin Axios của Mỹ dẫn các nguồn tin tình báo cho biết Cuba đã sở hữu hơn 300 thiết bị không người lái drone quân sự. Cuba không đe dọa và cũng không mong muốn chiến tranh, ông Rodriguez nhấn mạnh, đồng thời khẳng định nước này sẵn sàng đối phó với hành động gây hấn từ bên ngoài trong khuôn khổ thực hiện quyền tự vệ hợp pháp được Hiến chương Liên Hợp Quốc công nhận.
1: Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Greenland, ông Jeff Langride đã đến thủ phủ Nuuk, bắt đầu chuyến thăm kéo dài vài ngày tại hòn đảo này. Ông Jeff Langride cũng là thống đốc bang Louisiana, có chuyến thăm đầu tiên trên cương vị mới và dự kiến tham dự một diễn đàn kinh tế tại thủ phủ của Greenland vào ngày 19 và 20 tháng 5. Sự kiện Future Greenland, Greenland trong tương lai sẽ quy tụ các nhà đầu tư cùng với lãnh đạo chính trị và doanh nghiệp với mục tiêu thúc đẩy đầu tư vào Greenland. Chuyến thăm của ông Langride diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau nhiều lần ông Trump tuyên bố muốn kiểm soát Greenland, làm dấy lên lo ngại không chỉ ở Greenland và Đan Mạch mà còn trên khắp Tây Âu.
0: Theo báo China Daily, một trận động đất xảy ra lúc 0 giờ 21 phút sáng nay 18 tháng 5 theo giờ địa phương tại quận Liễu Nam, thành phố Liễu Châu, ở độ sâu khoảng 8 km. Rung chấn được cảm nhận rõ tại nhiều khu vực ở Quảng Tây như Liễu Châu, Quý Cảng, Ngô Châu, Hà Trì và Nam Ninh. Hai nạn nhân tử vong là một cặp vợ chồng lần lượt 63 tuổi và 53 tuổi. Ngoài ra còn có 4 người khác phải nhập viện. Song giới chức cho biết các nạn nhân không bị thương nguy hiểm đến tính mạng. Đài truyền hình Trung ương CCTV cho biết ít nhất 13 tòa nhà đã bị sập sau trận động đất. Tính đến nay, hơn 7.000 người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng đã được sơ tán đến nơi an toàn.
1: Mưa lớn đã quét qua một khu vực rộng lớn của Trung Quốc với 17 tỉnh thành được dự báo chịu ảnh hưởng từ tỉnh Liêu Ninh ở vùng Đông Bắc đến tỉnh Hải Nam ở miền Nam nước này, trong đó có 8 tỉnh có mưa cực lớn. Dự báo của Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho thấy, từ 17 đến ngày 23 tháng 5, mưa lớn sẽ bao trùm khu vực phía Đông và miền Trung nước này. Mưa không chỉ lan rộng kéo dài, mà lượng mưa còn lớn hơn đáng kể so với mức trung bình cùng kỳ những năm trước. Một số khu vực ở miền Bắc Trung Quốc và lưu vực Hoàng Hà sẽ trải qua lượng mưa lớn bất thường so với cùng thời điểm trong năm. Đợt mưa này trùng với cuối tuần khiến chính quyền các địa phương phải ban hành cảnh báo mưa lớn và kêu gọi người dân tránh ra ngoài.
2: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
1: Quý vị đang nghe chương trình

0: Thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Nghị quyết 57 được ban hành với mục tiêu thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, hướng đến đưa Việt Nam trở thành nước phát triển vào năm 2045. Trong dòng chảy đó, việc khơi dậy tinh thần sáng tạo trong thế hệ trẻ được xem là nền tảng quan trọng để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho tương lai. Bài viết Ươm mầm sáng tạo trẻ từ trường học của Kim Anh.
1: Hưởng ứng Ngày Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam 18 tháng 5, Phường Hạnh Thông đã tổ chức sự kiện Tuổi trẻ sáng tạo Phường Hạnh Thông nhằm lan tỏa tinh thần sáng tạo, khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ trong học sinh, sinh viên trên địa bàn. Tại ngày hội, nhiều mô hình sáng tạo, sản phẩm công nghệ ứng dụng thực tiễn của học sinh, sinh viên đã được giới thiệu, từ những mô hình tự động hóa đơn giản đến các sản phẩm tích hợp trí tuệ nhân tạo AI, cảm biến thông minh. Tất cả đã cho thấy tư duy đổi mới, khả năng sáng tạo và niềm đam mê khoa học của thế hệ trẻ hôm nay. Bà Phạm Thị Thanh Nhàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hạnh Thông cho biết, hoạt động được tổ chức theo tinh thần Nghị quyết 57 hướng đến xây dựng môi trường thuận lợi để hoạt động nghiên cứu và sáng tạo lan tỏa sâu rộng trong trường học cũng như cộng đồng dân cư.
2: Định hướng của phường chủ yếu sẽ là tập trung vào lĩnh vực giáo dục và lấy được các ứng dụng từ các trường đào tạo như là đại học công nghiệp hoặc là đại học gia đình trên địa bàn phường có nhiều trường cao đẳng nữa. Đây là cái hoạt động mở đầu để thấy được các cái ứng dụng và các cái hoạt động giáo dục cũng như là sáng tạo trong nhà trường. Sau đó sẽ mở rộng ra các trường khác và trong thời gian sắp tới thì mong muốn của phường là sẽ còn tạo thêm được nhiều cái sân chơi như thế này và tạo được thêm nhiều cái hoạt động thi đua cũng như là cái hoạt động sáng tạo để triển lãm các cái mô hình thực tiễn để người dân trên địa bàn thấy được cái phát triển của khoa học công nghệ. Đồng thời là các công ty, các doanh nghiệp trên địa bàn cũng có thể tiếp cận được các cái mô hình này để có thể liên kết với các trường để triển khai vận dụng các cái mô hình để trong thực tế và từ đó phát triển kinh tế cũng như là có nhiều hoạt động giúp cho phường phát triển hơn.
1: Không chỉ là sân chơi khoa học, chương trình còn mở ra cơ hội định hướng nghề nghiệp cho học sinh thông qua việc tiếp cận các phòng thí nghiệm hiện đại và các sản phẩm công nghệ có khả năng chuyển giao thực tế. Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, trưởng phòng đào tạo Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
3: Ở ngày hội này, rất nhiều các sản phẩm từ sơ khai của bậc học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông đến những cái sản phẩm mang tính công nghệ cao, có khả năng chuyển giao của các bạn sinh viên Trường Đại học Công nghiệp đã được trình bày. Bên cạnh đó thì những cái hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại của trường cũng được sơ ra để cho các em học sinh các em thấy được cái bức tranh rồi định hướng được cái ngành cái nghề mà chúng ta học trong tương lai. Thì năm nay là năm mà kết hợp để tổ chức hoạt động về khoa học công nghệ chuyển đổi số với quy mô tương đối là lớn so với các cái năm trước. Và đây cũng là cái xu hướng mà chúng tôi muốn và hy vọng là trong thời gian tiếp theo sẽ có nhiều cái hoạt động nữa lan tỏa cái tinh thần khoa học công nghệ, lan tỏa cái tinh thần đổi mới sáng tạo cũng như là định hướng các cái ngành nghề cho các em học sinh phổ thông để các em có cái đam mê đặc biệt ở lĩnh vực STEM.
1: Đối với các trường phổ thông, giáo dục STEM đang trở thành cầu nối để học sinh đưa kiến thức trên lớp vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Ông Nguyễn Tấn Hùng, giáo viên trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi, chia sẻ cảm nhận về không khí và mô hình của các em học sinh tại sự kiện.
4: Ở các trường cũng có rất là nhiều mô hình, thì mỗi mô hình có một cái đặc thù riêng mà tất cả đều nói lên một cái điều đó là cái việc vận dụng kiến thức trên lớp ở các bộ môn để cho học sinh được tiếp cận và giải quyết được vấn đề trong thực tế. Tất cả mô hình đều hay, sinh động và nó có mang nhiều ý nghĩa cũng như cái việc vận dụng của học sinh trong cái việc học tập, nhất là ở những năm mà gần đây công nghệ ngày càng phát triển và khoa học kỹ thuật càng ngày tiến bộ.
1: Mang đến ngày hội mô hình khu vườn thông minh của nhóm học sinh lớp 91, trường trung học cơ sở Phan Văn Trị gây ấn tượng với ngôi nhà AI tích hợp cảm biến nhiệt độ, ánh sáng và khả năng tương tác với mọi người.
5: Nhóm con là có hết tất cả ba bạn, con là Lê Trọng Dũng, bạn Sang với bạn Lê Gia Hưng. Tụi con sẽ mua những linh kiện từ trên mạng về để lắp lên mô hình. Mô hình nhà của tụi con gồm là một mô hình nhà AI, sẽ có các đầy đủ các chức năng như là bật tắt đèn hoặc là trao đổi với con người. Thì nó cũng như là một câu bạn khi cần thiết. Và bên cạnh đó là một khu vườn đi kèm với ngôi nhà. Thì khu vườn của tụi con nó sẽ có bao gồm là cảm biến nhiệt độ, cảm biến ánh sáng. Nó sẽ để phục vụ cho việc trồng cây. Còn AI thì nó sẽ như một khách khoa tàng thư, một người bạn, lại một người là để điều khiển ngôi nhà của chính mình. Tụi con chia nhau ra làm. Con với bạn Sang làm ngôi nhà. Còn bạn Hưng là phụ trách phần AI.
6: Có nhiều khó khăn tại vì mấy cái mạch nếu mà mình hàng không chuẩn thì nó sẽ bị nhiễu, cho nên là mấy cái cảm biến nó không có nhận được. Thế lại là mình còn phải set up wifi, rồi như bạn Hưng là bạn phải train AI cho nó hiểu được cái câu lệnh của mình muốn nói gì, rồi nó nghe, nó hiểu được mình, rồi nó biết nói rồi nữa.

0: Trong khi đó, nhóm em Huỳnh Minh Nhật và Minh Trí, trường Trung học Phổ thông Gò Vấp, mang đến mô hình máy rửa tay tự động, cho biết quá trình thực hiện gặp không ít khó khăn, nhưng cũng giúp các em có thêm đam mê với công nghệ và trí tuệ nhân tạo.
1: Sẽ có nhiều khó khăn nhưng mà bọn em đã cố gắng, là sau này thì em sẽ định phát triển cái máy này, hoàn thiện nó sẽ áp dụng được trong đời sống. Từ những việc làm này em sẽ kiểu mở rộng ra những cái công việc khác, có thể làm máy rửa tay hoặc là làm về robot hoặc là trí tuệ nhân tạo đồ.
2: Mình sẽ nâng cao nền giáo dục về môn học STEM, sẽ ứng dụng vào công nghệ cảm biến tương lai sau này. Khi mà kỹ thuật tương lai đang nhắm đến phát triển là những tín đồ hiện đại thì em sẽ muốn chú trọng tới công nghệ. Qua cái máy rửa tay thì em muốn tìm hiểu thêm kiến thức về cảm biến và những công nghệ cao hơn trong tương lai gần.
0: Có thể thấy khoa học công nghệ đang đến gần hơn với học sinh bằng những cách trực quan, sinh động và đầy cảm hứng. Học sinh giờ đây không còn là những bài giảng khô khan trên lớp mà đã trở thành hành trình trải nghiệm, khám phá và ứng dụng thực tế. Chính điều đó đang góp phần nuôi dưỡng tinh thần đổi mới sáng tạo trong thế hệ trẻ, những chủ nhân của nền kinh tế số trong tương lai.
3: Quý vị vừa nghe bài Ươm mầm sáng tạo trẻ từ trường học của phóng viên Kim Anh. Tiếp theo, mời quý vị đến với cửa sổ vùng kết nối khu vực Bình Dương.
4: Cửa sổ vùng.
5: Xin chào quý thính giả đang đến với cửa sổ vùng khu vực phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh. Sáng nay, Đảng ủy phường Thới Hòa, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành. Dự lễ có đồng chí Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh. Đợt này, Đảng bộ phường Thới Hòa có 7 đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng. Trong đó có một đảng viên nhận huy hiệu 60 năm tuổi đảng, một đảng viên nhận huy hiệu 55 tuổi đảng, 3 đảng viên nhận huy hiệu 40 năm tuổi đảng và 2 đảng viên nhận huy hiệu 30 năm tuổi đảng. Đây là sự ghi nhận tôn vinh của những đảng viên có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của đảng, đất nước và địa phương. Tại chương trình, phường Thới Hòa cũng biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2025. Dịp này, địa phương đã phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ tại khuôn viên đền tưởng niệm liệt sĩ phường, đồng thời ra mắt mô hình tuyến đường văn minh đô thị nhằm nâng cao ý thức giữ gìn mỹ quan đô thị, xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp trên địa bàn. Tại phường Bến Cát sáng nay, Đảng ủy phường tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng và biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2026. Tại buổi lễ, Đảng bộ phường đã trao huy hiệu 60 năm, 45 năm và 30 năm tuổi đảng cho 7 đảng viên, ghi nhận những đóng góp bền bỉ của các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của đảng và địa phương. Trong chương trình, Đảng ủy phường cũng biểu dương 15 tập thể, 42 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, đồng thời khánh thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại nhà truyền thống và thư viện phường. Đây là địa chỉ sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Cũng trong sáng nay, Đảng ủy xã Phú Giáo tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng và sơ kết 5 năm thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị và tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đợt này, toàn đảng bộ xã có 6 đảng viên vinh dự được nhận huy hiệu từ 30 đến 55 tuổi đảng, ghi nhận quá trình cống hiến, rèn luyện và đóng góp của các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của đảng và địa phương. Qua 5 năm triển khai kết luận số 01, việc học tập và làm theo tấm gương Bác tại xã Phú Giáo ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong toàn hệ thống chính trị. Địa phương đã tổ chức hơn 300 cuộc học tập chuyên đề, đồng thời xây dựng mô hình thiết thực, gần dân như không gian văn hóa Hồ Chí Minh, cà phê sáng cùng nhân dân, hành chính lưu động, trao gửi tận tay. Dịp này, Đảng ủy xã cũng biểu dương, khen thưởng 10 tập thể và 33 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác. Sáng nay, Đảng ủy phường Đông Hòa tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng cho 6 đảng viên lão thành. Trong đó có một đồng chí nhận huy hiệu 55 năm, 2 đồng chí nhận huy hiệu 40 năm và 3 đồng chí nhận huy hiệu 30 năm tuổi đảng. Đây là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình cống hiến, rèn luyện và đóng góp của các đảng viên đối với sự nghiệp xây dựng cách mạng của đảng, đồng thời tiếp tục giáo dục truyền thống cho thế hệ cán bộ, đảng viên trẻ tại địa phương. Tại phường Thủ Dầu Một sáng nay, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình

0: tuyên truyền sân khấu hóa về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam. Chương trình thu hút hơn 1.000 học sinh tham gia với nhiều tiết mục ca múa nhạc, kịch tình huống và hoạt động giao lưu tương tác. Thông qua hình thức thể hiện sinh động, chương trình góp phần nâng cao nhận thức của học sinh về ứng xử học đường, gìn giữ vệ sinh môi trường và xây dựng nếp sống văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Thưa quý thính giả, tại thành phố Hồ Chí Minh, vận hành trên môi trường số giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến đang ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Mời quý thính giả cùng theo dõi phóng sự do nhóm phóng viên Bích Lan, Ngọc Ẩn thực hiện.
1: Hiện nay, tỷ lệ số hóa hồ sơ và cấp kết quả điện tử của thành phố Hồ Chí Minh đạt trên 91%, tỷ lệ tái sử dụng dữ liệu đạt trên 92%. Thành phố cung cấp 1.636 thủ tục hành chính dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình, đạt hơn 80% tổng số thủ tục hành chính. Kể từ khi thực hiện chính quyền hai cấp đến nay, thành phố tiếp nhận hơn 4,28 triệu hồ sơ, trong đó có hơn 3,26 triệu hồ sơ trực tuyến, tương đương khoảng 76%. Để khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thành phố miễn lệ phí với nhiều thủ tục thực hiện online, đồng thời tích hợp 100% tài khoản định danh điện tử VNEID để thống nhất đăng nhập, xác thực và theo dõi hồ sơ. Tại trung tâm phục vụ hành chính công ở các xã phường, người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến đều được nhân sự bộ phận một cửa hướng dẫn, hỗ trợ nộp thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của bộ, thành phố. 100% thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố. Anh Phạm Đăng Tùng, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Lái Thiêu cho biết.
2: Tất cả những cẩm nang về đất đai, xây dựng, về hộ lực hộ tịch đều có công khai trên cái trang web giúp cho người dân tra cứu thuận tiện hơn và có thể là hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại nhà.
1: Anh Ngô Gia Đại, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Dĩ An đã nói.
3: Trung tâm cũng có thiết kế những cái bộ mẫu hướng dẫn cho người dân tiện việc mà thực hiện cái dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công để người dân biết được cách nộp như thế nào để giảm áp lực tại Trung tâm.
1: Anh Nguyễn Quốc Toàn, cán bộ Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Thủ Dầu Một thông tin thêm.
4: Hiện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Thủ Dầu Một bố trí 5 bày tiếp nhận hồ sơ vi địa giới hành chính, thì công chức thì nhiệt tình giải quyết hồ sơ, hưởng lợi mang lại là người dân có thể nộp hồ sơ đến các sở ban ngành và các địa phương, tiết kiệm cái thời gian và chi phí đi lại cho người dân.
1: Hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch và lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục hoàn thiện hạ tầng số, đồng bộ hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính với các bộ ngành và cổng dịch vụ công quốc gia phiên bản mới. Khi hệ thống đi vào vận hành chính thức, người dân và doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ tiếp cận sử dụng dịch vụ công trực tuyến thuận tiện hơn. Qua đó, từng bước hình thành thói quen giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường số, tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao chất lượng phục vụ.
0: Phần cuối của số vùng chiều nay là thông tin an ninh trật tự. Nhằm đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm và xây dựng địa bàn an toàn, sáng nay, Ban chỉ đạo 138 xã Phước Hòa triển khai cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, đấu tranh và làm sạch địa bàn năm 2026. Trong đợt cao điểm này, địa phương tập trung rà soát, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời đẩy mạnh đấu tranh, triệt phá các điểm, đối tượng liên quan đến ma túy, trộm cắp, cướp giật, buôn lậu và hàng giả trên địa bàn. Cùng với sự vào cuộc của lực lượng chức năng, địa phương cũng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức phòng ngừa, tích cực tham gia tố giác tội phạm. Với quyết tâm chính trị cao và sự chung tay của cả hệ thống chính trị, xã Phước Hòa phấn đấu từng bước làm sạch địa bàn, giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho người dân.
5: Đến đây, chương trình thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã hết.

0: Sài Gòn hiện đại, năng động và sắc màu.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Cập nhật trực tiếp những tin tức sống động.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Sài Gòn Live tần số 95.6 MHz.
1: Nhịp sống

0: Xuân Phát và Nhã Quỳnh đã quay trở lại với khung thứ hai của Nhịp Sống Sài Gòn rồi đấy quý vị ơi, 17:30 và chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành với nhau cho đến 19 giờ quý vị nha, trên làn sóng VOH FM 95.6 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và ngoài ra thì chúng ta cũng có thể lắng nghe online, quý vị sẽ truy cập vào voh.com.vn rồi mình lựa chọn hình ảnh chiếc radio trên góc đó có tần số là 95.6 MHz để cùng lắng nghe Nhịp Sống Sài Gòn khung giờ buổi chiều ngày hôm nay ạ.
1: Và khi quay trở lại với khung giờ tiếp theo của Nhịp Sống Sài Gòn thì điều đầu tiên mà Xuân Phát và Nhã Quỳnh sẽ làm đó là cùng nhau vào thăm fanpage của chương trình. Thời điểm này thì chúng tôi cũng ghi nhận cách đây khoảng vài phút, anh Khang Phan cho biết Tân An, Long An, Tây Ninh trời mát mẻ, các phương tiện lưu thông ổn định. Còn anh Hà Cường di chuyển qua khu công nghiệp Long Đức, quốc lộ 51 Long Thành, cao tốc Long Thành Dầu Dây, vòng xoay An Phú, Lương Đình của Tố Hữu R12, cầu Ba Son, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Du, xe di chuyển ổn định. Quốc lộ 51 Long Thành đoạn hướng vào cao tốc về Thành phố Hồ Chí Minh xe có hơi đông do đang thi công làm đường. Dạ cảm ơn anh Thanh Trần nha, chia sẻ một âm mưa chiều hay quá, dễ thương quá. Lúc nãy Xuân Phát và Nhã Quỳnh có cách nào mà tải về được không, anh cho cái bí kíp nha anh. Cảm ơn anh rất là nhiều. Rồi tiếp theo nữa là những lời chào lời chúc là không thể thiếu và là nhân lên rất là nhiều lần từ đại gia đình thương yêu của mình. Quốc lộ 51 từ Sơn Gôn Long Thành về cổng 11 xe đông nhưng vẫn ổn định ở cả hai hướng, chỉ chậm khi dừng chờ đèn. Cảm ơn anh Hùng Trần với thông tin này. Đêm nằm nghe tiếng mưa rơi, ngỡ như tiếng thở đất trời, thở than gió lùa qua cửa mơn man, ru hồn vào giấc nồng nàn bình yên. Dạ anh Trọng Vani ơi, nghe hết chương trình anh ha, rồi đi hết các khung của VOHFM 956 rồi hãy ru giấc nồng nha anh. Chào anh Hoàng Phủ Huỳnh, mũi tàu Trường Chinh hướng về nút giao Phạm Văn Bạch, các phương tiện đông chậm hay là đường C12 sân bay hướng ra Trường Chinh cũng đông chậm luôn. Cảm ơn anh Trọng Vani với hai thông tin này. Đường Đỗ Mười từ cầu vượt Quang Trung đến Nguyễn Văn Quá, lúc nãy anh thính giả Tommy cho biết là xe nối đuôi nhau chạy chậm, khi lên cầu vượt Tân Thế Hiệp thì chậm mũ 3 cho đến Lê Thị Riêng luôn. Không biết hiện tại lộ trình này như thế nào rồi, có lưu thông dễ dàng ổn định nữa hay là không, hay là vẫn khó khăn hơn nữa rồi. Bởi vì chúng ta đang ở trong thời điểm là giờ tan tầm thì cũng rất mong quý vị thính giả hỗ trợ thông tin giúp cho Nhịp Sống Sài Gòn nha. Rồi tiếp theo còn có thông tin gì từ hotline của chương trình nữa không Phát ơi?
0: Thưa quý vị, là mới trang fanpage lại thì có thông tin từ thính giả Thi La, nói là quốc lộ 51 hướng từ khu công nghiệp Long Thành về ngã ba Thái Lan á, hiện tại thì đang ùn tắc kéo dài và di chuyển rất là chậm quý vị nha, khó khăn. Hướng ngược lại thì lưu thông có phần là ổn định hơn. Rồi ngoài ra thì số hotline của chương trình xin được phép là cập nhật cho tất cả quý vị thính giả. Thông tin từ anh Minh Trọng có vừa chuyển tải về cho chương trình, đó là Cộng Hòa mà qua các nút giao với Tân Kỳ Tân Quý, ấp Bắc Hoàng Hoa Thám 18E, Úc Tịch quý vị, lộ trình này đang đông chậm. Khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả, rồi Hoàng Văn Thụ qua các nút giao với Úc Tịch, Xuân Diệu, Xuân Hồng giao với Trường Chinh, rồi cho đến ngã tư Bảy Hiền luôn quý vị, lộ trình này cũng đông chậm tương tự. Rất là cảm ơn anh Minh Trọng đã cập nhật giao thông liên tục về giúp cho chương trình ạ.
1: Rồi và quay trở lại cùng với fanpage mới nhất, anh Văn Nam Đinh cũng vừa mới cập nhật ngã ba Vũng Tàu đi Suối Tiên đông chậm kéo dài luôn rồi. Cũng xin lưu ý với tất cả quý vị thính giả và các bác tài khi có lộ trình di chuyển qua đây. Ngoài ra thì quốc lộ 51 hướng từ khu công nghiệp Long Thành về ngã ba Thái Lan hiện tại đang ùn tắc kéo dài, di chuyển rất chậm và khó khăn. Hướng ngược lại lưu thông ổn định hơn. Cảm ơn anh Thi La một lần nữa với thông tin giao thông đã được cập nhật. Những khu vực chúng tôi cập nhật hy vọng quý vị cũng sẽ cân nhắc cho lộ trình của mình chủ động hơn. Và khi có những thông tin mới nhất nữa, quý vị kết nối cùng với fanpage của Nhịp Sống Sài Gòn nha. Ngoài ra chúng ta còn có cả hotline 028 3822 1188.

Kính thưa quý vị, và đó là những giai điệu âm nhạc mà Xuân Phát và Nhã Quỳnh gửi tặng cho tất cả quý vị cùng lắng nghe, cùng thư giãn trong buổi chiều ngày hôm nay. Nếu có thêm những món quà yêu cầu âm nhạc từ phía tất cả quý vị thì chúng tôi cũng sẽ ghi nhận và sắp xếp đáp ứng ạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một vài thông điệp từ các nhà hàng đồng hành của chương trình.

0: cùng bạn vươn xa.
1: Ưu đãi lớn khi mua Veloz Cross và Avanza Premio trong tháng 5 này. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
2: Bạn đã nghe thanh âm của dòng phù sa đang gọi mùa hè về. Suối Tiên Farm Festival, lễ hội trái cây Nam Bộ 2026 chính thức khởi động. Thanh âm dòng phù sa, dòng chảy nguồn cội, tiếp nối văn hóa. Mùa hè này, Suối Tiên tung loạt ưu đãi hấp dẫn, tặng 2.000 vé cổng cho du khách mặc áo dài, áo bà ba trong ngày khai mạc lễ hội 31 tháng 5. Miễn phí vé cổng trẻ em ngày 1 tháng 6, giảm 50% vé cổng cho học sinh giỏi suốt mùa hè. Hòa nhịp lễ hội đậm hồn quê Nam Bộ, chiêm ngưỡng nghệ thuật trái cây khổng lồ, khám phá chợ trái cây nhiệt đới, thưởng thức buffet trái cây, ấn tượng show nghệ thuật phù sa thanh, cung đường trái cây biết nói, trải nghiệm trạm nghỉ miền Tây trà đá mát lành, võng đưa mộc mạc. Hè vui bất tận cùng loạt trò chơi cực chất, đường trực phao cầu vồng đá sắt, xe đua tốc độ go-kart, xe tăng hành trình chiến xa. Tận hưởng mùa hè khác biệt với hơn 150 công trình trò chơi độc đáo. Chọn Suối Tiên, chọn an lành hạnh phúc.

0: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
1: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
0: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
1: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
0: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
1: Vậy có những loại nào thế anh?
0: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
1: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
0: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: Thưa quý vị, bây giờ là 17:41, Xuân Phát cùng với Nhã Quỳnh sẽ điểm qua một vài thông tin liên quan đến lĩnh vực văn hóa, giải trí thời điểm này mà ban biên tập chúng tôi đã gửi đến cho tất cả quý vị. Đầu tiên là thông tin khởi động giải thưởng nhiếp ảnh Panorama lớn nhất thế giới 2026. Cuộc thi nhiếp ảnh Pano quốc tế lần thứ 17 Asian International Pano Awards chính thức khởi động, mở ra sân chơi quy mô toàn cầu với tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 50.000 đô la Mỹ cho cả các tay máy chuyên nghiệp lẫn không chuyên. Trong đó thì tác giả xuất sắc đoạt ngôi vị quán quân bản mở rộng sẽ nhận phần thưởng trị giá hơn 11.000 đô la Mỹ, bao gồm cả tiền mặt và các thiết bị công nghệ đỉnh cao từ nhà tài trợ. Hãng công nghệ Epson cũng vừa công bố mở cổng tiếp nhận tác phẩm tham dự giải thưởng Epson International Panel Awards lần thứ 17. Và đây được xem là đấu trường nhiếp ảnh lớn nhất hành tinh dành riêng cho nghệ thuật chụp ảnh toàn cảnh Panorama. Theo thông tin từ ban tổ chức thì các tác phẩm gửi trong giai đoạn này đến hết ngày 22 tháng 6 2026 sẽ được hưởng mức phí tham dự ưu đãi trước khi cổng nhận bài chính thức khép lại vào ngày 13 tháng 7 2026.
1: Chuyển sang thông tin tiếp theo thưa quý vị, Korokoro Comic không còn xuất hiện trong phần giới thiệu của Doraemon. Cụ thể thì sau hàng chục năm gắn bó với Doraemon, cái tên Korokoro Comic đã chính thức biến mất khỏi phần giới thiệu anime, khiến cho khán giả Nhật Bản tiếc nuối. Đây xem như là dấu chấm hết cho một biểu tượng tuổi thơ kéo dài gần nửa thế kỷ. Theo truyền thông Nhật Bản, việc xóa tên Korokoro Comic khỏi phần credit xuất phát từ việc tạp chí manga nổi tiếng này đã chính thức dừng đăng tải lại Doraemon từ số tháng 5 phát hành ngày 15 tháng 4 vừa qua. Ban biên tập cũng đã gửi lời nhắn tới độc giả của tác giả Fujiko F. Fujio như sau. Thưa quý vị, Fujiko F. Fujio Masterpiece Theater Doraemon sẽ kết thúc ở số báo này. Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn trong suốt thời gian qua. Và dù việc thay đổi credit được xem là hệ quả tự nhiên sau khi mà chuyên mục tái bản khép lại, nhiều khán giả vẫn bày tỏ cảm giác hụt hẫng.
0: Một mùa giải đáng quên của Chelsea là một thông tin thể thao gửi đến tất cả quý vị ngay sau đây. Ngay sau trận thua trước Man City ở chung kết cúp FA rạng sáng 17 tháng 5, Chelsea chính thức đạt được thỏa thuận bổ nhiệm cựu danh thủ Xabi Alonso ngồi vào ghế huấn luyện viên trưởng sân Stamford Bridge. Ban lãnh đạo đội bóng có lẽ đã chờ đợi đến sau trận chung kết với hy vọng rằng đội nhà sẽ chiến thắng rồi mới công bố bổ nhiệm huấn luyện viên Alonso như một hiệu ứng kích thích tinh thần mạnh mẽ. Mọi việc không được như kỳ vọng khi mà Chelsea thua Man City ở chung kết, qua đó cũng kết thúc mùa giải thất bại toàn diện. Nếu không có bất ngờ nào xảy ra, Chelsea sẽ vắng bóng ở đấu trường châu Âu mùa giải tới. Tình cảnh hiện tại của họ khá giống với Man United mùa giải năm ngoái khi chơi cực tệ ở Premier League, đồng thời bại trận ở chung kết một giải cúp.

0: Kính thưa quý vị, và vừa rồi đó là ca khúc Ngốc Nghếch, một ca khúc rất là lâu rồi với tiếng hát của Bảo Thy và Vương Khang gửi đến cho tất cả quý vị thính giả cùng thưởng thức trong buổi chiều ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng dành thời gian đến với một chuyên mục tiếp theo của chúng tôi, Cẩm Nang Chữa Bệnh Dạ Dày cùng Dr. Kumagon.
1: Vui mừng gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Cẩm Nang Chữa Bệnh Dạ Dày. Quý vị thân mến, sống chung với căn bệnh dạ dày suốt 15 năm, chị Cao Thị Luận ở thành phố Hồ Chí Minh bị suy sụp từ thể chất cho đến tinh thần. Cùng một lúc, chị phải đối mặt với cả ba tình trạng là viêm dạ dày, nhiễm khuẩn HP và trào ngược dạ dày thực quản. Nhắc lại khoảng thời gian ấy, chị Luận vẫn chưa hết bàng hoàng.
2: Tôi bị viêm dạ dày, nhiễm khuẩn HP suốt nhiều năm, rất là khổ sở vì là ăn không được, ngủ không yên. Mình bị cái thời điểm mà nó nặng nhất là cái lúc mà giai đoạn mẹ mất. Khi mà về sau năm tang mẹ thì bắt đầu đau rất là nhiều và nó làm cho mình rất là mỏi mệt và sụt ký. Và cái đau mà chị thấy đặc biệt nhất là khi mà chị ở một cái hơi lên á thì bắt đầu nó xoáy từ trong bao tử của mình lên đỉnh đầu, và thậm chí đang quét nhà hay làm cái gì là chị bỏ cái chổi đó, chị không thể làm cái gì, nó đau kinh khủng, rất đau. Ở thực quản là thấy rõ rệt nhất là thứ nhất là ở nóng, cảm giác lúc nào đồ ăn hay là hơi nằm ngay thực quản luôn, rất là khó chịu. Trong vòng 15 năm mà bị bệnh bao tử này thì có rất là nhiều lúc là chán nản, tại vì mình cũng sử dụng nhiều các phương pháp mà cảm thấy nó không cải thiện được.
1: Theo các bác sĩ, một người bị đồng thời hai bệnh viêm loét và trào ngược dạ dày thì cần kiên trì chữa bệnh theo tư vấn của các bác sĩ, sinh hoạt và ăn uống theo chế độ khoa học. Bên cạnh đó, để tăng hiệu quả của quá trình điều trị, nhiều trường hợp sẽ được sử dụng thêm các sản phẩm bổ sung có tác dụng hỗ trợ làm lành niêm mạc, ức chế vi khuẩn HP và bảo vệ niêm mạc dạ dày có nguồn gốc từ tự nhiên.
3: Như trường hợp của chị Cao Thị Luận, bên cạnh việc tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, chị cũng đã sử dụng thêm sản phẩm có thành phần từ nano curcumin để hỗ trợ thêm. Và từ lúc chuyển sang hướng đi này thì bệnh tình của chị Luận đã cải thiện tích cực hẳn. Chị có tâm sự.
2: Tôi thấy thật sự là rất hài lòng, cảm thấy sức khỏe của mình tăng lên và cảm thấy ăn ngon này, ngủ ngon hơn. Hơn một tháng sau thì ra nội soi lại thì bác sĩ cũng của là hết HP và cái phù nề nó cũng không còn nữa, nên là mình cũng rất là vui. Không phải hợp cái bao tử mà cả cái da chị cũng cải thiện rất là nhiều. Ngày xưa chị nám hai cái mặt là nám đen luôn ấy, đến bây giờ thì được cái là chỗ với ai cũng vỡ bỏ cái da cũng còn khỏe, da khỏe, mình cảm thấy là tinh thần mình rất là thoải mái.
3: Từ trường hợp của chị Luận, chúng ta có thể thấy việc sử dụng các sản phẩm bổ sung cũng có lợi ích rất lớn đối với người bệnh.
1: Sau đây là thông điệp từ nhãn hàng. Hiện tại thị trường có đa dạng các sản phẩm hỗ trợ cho bệnh dạ dày. Tuy nhiên, nếu để lựa chọn một sản phẩm tiêu biểu thì có lẽ Khánh Tường sẽ gọi tên Kumagonil, bởi đây là một trong những sản phẩm đi đầu về ứng dụng nguyên liệu nano curcumin ở Việt Nam. Và nano curcumin là một hoạt chất rất tốt cho dạ dày, đã có nhiều nghiên cứu chứng minh tác dụng giảm đau, kiểm soát viêm, ức chế 65 chủng vi khuẩn HP và làm lành vết loét của hoạt chất này.
3: Đúng vậy ạ. Kumagonil đã tồn tại từ năm 2013, được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và hài lòng. Sản phẩm giúp hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày, hỗ trợ giảm nhanh các triệu chứng của bệnh viêm loét dạ dày như đau thượng vị, ở hơi, trào ngược, thích hợp sử dụng cho cả trường hợp bị cấp tính và mạn tính.
1: Bên cạnh đó, Kumagonil cũng có tác dụng hỗ trợ giảm tác dụng phụ của hóa trị xạ trị. Uy tín hơn, sản phẩm đã được Học viện Quân y nghiên cứu tác dụng trên bệnh lý dạ dày, cũng như nghiên cứu độ an toàn với cơ thể vào năm 2017. Ngoài việc sở hữu thành phần ưu việt, Kumagonil luôn nhận được sự tin tưởng của người bệnh dạ dày nhờ những lý do sau. Ứng dụng công nghệ bào chế nano micel và Acusom hiện đại hàng đầu hiện nay giúp tăng độ hấp thu, giảm lưu dùng và góp phần rút ngắn thời gian sử dụng so với thảo dược thông thường. Có thêm các thành phần khác chiết xuất gần chuẩn hóa piperin để hỗ trợ gia tăng hiệu quả với bệnh dạ dày, cũng như hỗ trợ giảm đào thải và tăng sinh khả dụng cho nano curcumin. Sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, cGMP, quy trình sản xuất hiện đại được kiểm soát khắt khe, đảm bảo vệ sinh và chất lượng. Dễ dàng mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
3: Trong tháng này, Kumagonil đang có chương trình ưu đãi hấp dẫn. Mua và tích điểm 8 hộp, tặng ngay một hộp Kumagonil. Số lượng ưu đãi có hạn, quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống hơn 20.000 nhà thuốc uy tín trên toàn quốc và chuỗi các nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang, Trung Sơn để không bỏ lỡ ưu đãi nha.
1: Thông tin chi tiết liên hệ số hotline 1800 1796. Khánh Tường xin được nhắc lại 1800 1796. Và đến đây chuyên mục của chúng tôi xin được khép lại.
4: Dạ dày trào ngược loét viêm, Kumagon uống yên tâm êm liền.
5: Dạ dày biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày lại thêm đau thương vị nhưng không biết phải làm sao.
6: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dẫn đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.
7: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Cumagonil, sản phẩm thảo dược chuẩn hóa cho người bệnh dạ dày. Mua Cumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796, chịu trách nhiệm về sản phẩm Công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
1: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
0: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
1: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung.

0: dẫn lắm, vợ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
1: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
0: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
1: ừ,
0: cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
1: Rồi rồi, em thấy rồi.
0: Rồi, bấm tải về là xong.
1: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy, em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
0: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
3: Thưa quý vị, bây giờ là 18 giờ và quý vị vẫn đang tiếp tục đồng hành cùng với làn sóng VOH FM 95.6 MHz Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh trong khung giờ của Nhịp sóng Sài Gòn quý vị nha. Vẫn còn 60 phút nữa để chúng ta đồng hành với nhau với những nội dung đang vẫn chờ đợi quý vị thính giả cùng khám phá. Bây giờ thì quay trở lại với những thông tin giao thông sau những giai điệu âm nhạc rất là hay từ ca khúc Thời gian để yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Bảo với tiếng hát của ca sĩ Nguyên Thảo quý vị. Xuân Phát cũng tiếp tục cập nhật giao thông cho tất cả quý vị đây. Anh Minh Trọng có gọi về và cho biết là Lý Thường Kiệt qua các nút giao với Lạc Long Quân, Lê Minh Xuân, Nghĩa Phát, Bắc Hải, Tô Hiến Thành, 3 tháng 2, Nguyễn Chí Thanh, Hồng Bàng. Nói chung là tuyến Lý Thường Kiệt mà qua cái nút giao vừa nêu tên đấy quý vị, thì các lộ trình này đều đông chậm nha. Mình đi đến những cái nút giao của khu vực Lý Thường Kiệt đều gặp chung tình trạng là đông và chậm. Trước đó thì ở khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả, Hoàng Văn Thụ giao với Úc Tịch, Hoàng Văn Thụ giao Xuân Diệu, rồi Xuân Hồng giao với Trường Chinh, ngã tư Bảy Hiền hiện tại thì cũng đông chậm luôn quý vị ơi. Rồi một lộ trình khác nữa đó là Cộng Hòa qua cái nút giao với Tân Kỳ Tân Quý, ấp Bắc Hoàng Hoa Thám, 18E, Úc Tịch cũng chung tình trạng đó là đông chậm qua các nút giao này. Quay trở lại với những thông tin giao thông trên trang fanpage của chương trình thì thời điểm này đây cũng có thêm thông tin từ anh Nhật Minh. Anh cho biết là các tuyến đường quanh thành phố Biên Hòa thì gọi là đang tê liệt luôn, có nghĩa là rất là đông kẹt. Nguyễn Ái Quốc, Phạm Văn Thuận thì đang bị phong tỏa. Cho nên là ở đây thì cũng rất là đông. Dạ, chiều nay thì có sự kiện tại khu vực là thành phố Đồng Nai, cho nên là cũng rất là chia sẻ với các thính giả, các bác tài mà lưu thông ở đây. Nói chung là mình cứ nghe theo sự điều phối của lực lượng chức năng tại khu vực nha, quý bác tài ơi. Tiếp tục thì anh Việt Anh có cho biết là đường Tô Ngọc Vân, quận 12 cũ, hướng từ Gò Vấp đi ra quốc lộ 1A đang đông và rất chậm. Dạ, rất là cảm ơn anh Việt Anh là nhắc lại là đường Tô Ngọc Vân hướng từ Gò Vấp cũ đấy quý vị, đi ra quốc lộ 1A đang đông và rất chậm. Cầu vượt ngã tư 550 về bệnh viện Quân đoàn 4 thì có tai nạn lật xe. Dạ, thông tin từ anh Nguyễn Hữu Hòa cách đây 20 phút ảnh cho hình ảnh ở trên này luôn. Dạ, cái khu vực này là hình như là lúc đầu giờ cũng có thính giả, có bác tài cũng chuyển tải về vụ lật xe này rồi. Mong là quý vị thính giả, các bác tài cũng lưu ý và nếu mà có thêm những cái chuyển biến mới thì cũng cập nhật thêm và giúp cho chương trình. Anh Trung Thông Nguyễn, anh đi qua các nút giao, các tuyến đường đó là cầu Khánh Vân, tỉnh lộ 747B, ngã ba Tô Vĩnh Diện, xe đông chậm khi dừng chờ đèn. Tiếp theo từ Tô Vĩnh Diện đến chợ Tân Phước Khánh, tỉnh lộ 743, xe lưu thông ổn định. Tiếp hướng về ngã tư Phú Lợi thì xe đông chậm, rất là chậm, đặc biệt qua các nút giao dừng chờ đèn. Rồi đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Lợi, xe lưu thông ổn định quý vị. Đó là thông tin từ anh Trung Thông Nguyễn. Trước đó thì chúng tôi cũng xin phép được nhắc lại là thông tin từ anh Văn Nam Đinh cho biết đó là ngã ba Vũng Tàu đi Suối Tiên đó quý vị, thì lộ trình này đông chậm kéo dài quý vị nha. Không biết là đến bây giờ cũng 30 phút trôi qua từ lúc thông tin giao thông từ anh Văn Nam Đinh rồi thì lộ trình này đã có cái sự thuyên giảm hay chưa. Nhưng mà Xuân Phát nghĩ là trong cái khung giờ cao điểm như thế này thì đặc biệt là chiều nay là thời tiết nó cũng không có thuận lòng người nữa, thành ra là cũng sẽ đông chậm và ở nhiều cái khu vực đây. Và đến thời điểm này thì những cái nút giao, những cái nút kẹt mà chúng tôi gửi đến cho tất cả quý vị thì chắc cũng chưa có sự thuyên giảm lắm đúng không ạ? Mong là quý thính giả, quý bác tài cũng sẽ tiếp tục cập nhật giúp cho chương trình.
4: Dạ, Quỳnh đang cố gắng lên bản đồ giao thông thành phố nhưng mà nó cứ quay miết à. Chiều nay cái là đường lên cái cổng giao thông thành phố nó cũng không được thuận lợi quý vị, để có thể là cập nhật thêm tình hình giao thông cho quý vị. Nên là rất mong quý vị thính giả nào chúng ta đang di chuyển trên những tuyến lộ trình của mình trong thời điểm này thì giúp cho Nhịp sóng Sài Gòn chúng ta hỗ trợ cùng nhau những thông tin giao thông mới nhất.
3: Dạ.
4: Để cho mình cũng sẽ có một cái lộ trình về nhà trong buổi tối hôm nay nó thuận lợi hơn. Và bây giờ là 18:05 rồi, chúng ta cũng sẽ cùng nhau đến với một chuyên mục nữa trong mỗi khung chiều của Nhịp sóng Sài Gòn từ VOH FM 956 Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV. Đó là chuyên mục gì đây bác ơi?
3: Đó là chuyên mục ăn chuẩn sống chất ạ.
5: Là yêu thương của mẹ, là chăm sóc của cha, là sức khỏe cho cả nhà. Ăn chuẩn sống chất. cùng lựa chọn thực phẩm thật chuẩn để cuộc sống thật chất. Ăn chuẩn,
4: vậy
5: sống
4: chất. Quý vị, thật là chuẩn, thật là chất luôn. Chúng ta đang đến với khung giờ của ăn chuẩn, sống chất đúng không ạ? Và chúng ta đến với ăn chuẩn, sống chất, nơi mình sẽ có được những bí kíp, sẽ chia những hiểu lầm được giải tỏa và chúng ta sẽ nhận về những kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe tinh thần tốt hơn rất là nhiều luôn. Và đôi khi mình bận bịu quá, mình ăn uống vội vã nè, nên là đôi khi mình cũng không chú ý đến dinh dưỡng, đến những điều cần lưu ý, những cẩm nang mình có thể xem đó là bí kíp nho nhỏ trong quá trình chăm sóc sức khỏe cho mình và những người thương yêu. Ăn uống sao cho nó thật chuẩn và thật là chất. Và hôm nay thì chúng ta sẽ ăn chuẩn bằng các loại bỏ 10 món ăn này trước khi đi ngủ để hạn chế những vấn đề sức khỏe tiêu hóa của chúng ta. Thường ở Xuân Phát thấy không? Giờ Xuân Phát với Quỳnh chẳng hạn đi. Hay là quý vị chính giả các bác tài nào, nếu mà chúng ta có người thân gia đình, vợ con bên cạnh thì nó dễ. Tối mình đi làm về thì người nhà của mình sẽ nấu mâm cơm ấm cúng, đơn giản để quây quần cùng với nhau. Nhưng mà có những người lên đây mình ở trọ, mình đi làm, tối về mình cũng lủi thủi có mình thôi, mình ơn thôi. Đôi khi mình mua vội một cái gì đó mình ăn, ngày hôm đó mình mệt quá, mình cũng ăn uống nó cũng không vô nữa, nên mình muốn mua một cái món gì đó nó nhẹ thôi, nó dễ dàng thôi, dễ ăn thôi, miễn sao cho nó lót cái dạ dày của mình là được rồi. Nhưng mà vô hình chung đôi khi mình ăn phải những cái thức ăn mà nó rất là ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa của mình. Bây giờ đầu tiên mình kể đi, pizza.
3: Trời ơi,
4: nhìn
3: pizza
4: Phát,
3: mà
4: nhìn
3: mà
4: Phát là
3: mà
4: thấy có vẻ yêu thích pizza nhỉ?
3: Dạ không ạ.
4: Không hả?
3: Nhã Quỳnh
4: sao thấy cái biểu
3: sai.
4: Sao là biểu hiện một cái thái độ, một cái ngôn ngữ hình thể, Quỳnh nghĩ là ô Phát
3: không
4: thích pizza nữa
3: Xuân
4: hả?
3: Phát không thích pizza. Tại vì ăn món này nói chung là lâu lâu ăn thì mình thấy ok, thấy thích nha, nhưng mà không phải là món khoái khẩu và cũng không phải là món mà mình tìm kiếm.
4: Như vậy thì nó không phải là món ăn yêu thích của Xuân Phát, nhưng mà nó
3: là món ăn của Nhã Quỳnh yêu thích.
4: Món ăn yêu thích của rất nhiều người. Nếu Quỳnh yêu thích món này thì không được. Trước giờ đi ngủ mà mình thèm quá rồi mình ăn thì có sao không? Cũng sẽ có nhiều người đặt câu hỏi là như vậy. Và câu trả lời là có và có nha. Bởi vì cái món ăn này có thể làm rối loạn giấc ngủ của chúng ta. Mà đặc biệt á, là với người mà họ bị trào ngược axit á Phát. Bởi vì mình thấy là sốt cà chua, đúng không? Được sử dụng trong nhiều loại pizza. Nó có tính axit và có thể gây là kích ứng dạ dày. Và chính điều này nó sẽ dẫn đến là chứng ợ nóng, trào ngược và khó tiêu. Và pizza thì cũng chứa nhiều chất béo nữa, nó có nhiều loại nhân mà cần nhiều thời gian hơn để mà có thể là tiêu hóa và làm tăng nguy cơ mắc những cái triệu chứng. Nếu mà chúng ta nằm ngay sau khi ăn, đôi khi mình căng da bụng thì mình sẽ trùng da mắt. Và lúc đó mình sẽ hát cái câu là nỗi buồn nào cũng có thể bỏ qua, nhưng buồn ngủ là không tha ngày nào.
3: Vậy thì coi như là pizza là
4: phải
3: thực
4: coi
3: phẩm
4: lại.
3: Đầu tiên phải coi lại nha.
4: Giờ bữa tối nha.
3: Nhưng mà thật sự đây là chắc là thói quen của nhiều người nước ngoài.
4: Đôi khi nghiền quá cũng khó lắm.
3: À không, những bạn trẻ bây giờ cũng hay ăn cái món này. Ví dụ có thể là rủ nhau đến nhà nhau ăn liên
4: gọi
3: hoan
4: về,
3: đúng
4: gọi
3: rồi
4: về.
3: Gọi về xong lúc đó là cũng
4: nhau.
3: Cả 10 giờ 11 giờ đêm rồi.
4: Đặc biệt là các trẻ
3: ăn,
4: nhỏ nha.
3: Đúng. Không, ủa trẻ nhỏ hơn.
4: Trẻ nhỏ nhiều lắm.
3: À,
4: ở nhà
3: đó các bạn trẻ
4: này.
3: Đó tụ tập lại nhà xong bắt đầu gọi cái pizza về, nó chia miếng bánh ra nhỏ mọi người ăn vài cái rồi bắt đầu đi ngủ. Chơi rồi tiệc ngủ rồi đó.
4: Nó sẽ bị no hơi.
3: Thì
4: đó.
3: Là kiểu như vậy, nói chung là pizza thì mình phải loại bỏ, không nên ăn trước khi ngủ nha quý vị.
4: Nếu lỡ mà mình ghiền quá rồi mình không thể nào bỏ liền được, nếu như mà nghe những chia sẻ của Xuân Phát, Nhã Quỳnh ngày hôm nay xong á, thì quý vị thấy rằng nhưng mà lỡ ghiền quá rồi sao, thì thôi mình bỏ từ từ. Chứ cái món mình yêu thích mình ăn ngày này qua tháng nọ mà kêu bỏ liền sao bỏ thì mình sẽ bớt lại. Ví dụ mỗi ngày mình chia ra mình ăn lần 2 miếng 3 miếng đi ha. Cái bánh nó chia làm 6 miếng, 8 miếng mà mình ăn 2 miếng, 3 miếng. Thì bây giờ mình ăn chừng miếng thôi. Nhiều lắm 2 miếng cái mình bỏ từ từ. Thì một tuần mình ăn mấy ngày thì mình sẽ giảm lại còn 1 ngày. 2 ngày chẳng hạn, và thói quen từ từ nó sẽ thay đổi quý vị.
3: Đó là pizza nha. Tiếp tục thì bánh mì kẹp thịt quý vị. Nhắc bánh mì kẹp thịt mà ăn buổi khuya, buổi tối trước khi ngủ thì thấy cũng nặng bụng rồi đó nha. Mình không có dùng bánh mì kẹp thịt để thay thế cho pizza hay gì được hết đó quý vị ơi.
4: Nhưng
3: tại
4: mà
3: vì trong bánh mì kẹp thịt đó chứa hàm lượng chất béo bão hòa cao, có thể gây thức giấc nhiều hơn vào ban đêm và rút ngắn thời gian ngủ sâu, vốn rất là quan trọng để cho cơ thể của mình tỉnh táo vào ban ngày.
4: Tự nhiên Quỳnh định hỏi Phát là liệu nó có ổn pizza không?
3: Không.
4: Cái Phát
3: thì đó.
4: Phát đưa ra một loạt thông tin Quỳnh thấy là bất ổn vậy đó.
3: Đúng,
4: cho nên Quỳnh sẽ không hỏi cái câu là liệu có ổn không pizza hay là không. Vậy thì thôi mình ăn khoai tây chiên đỡ được không?
3: Không được luôn, không. Ủa, được luôn.
4: Chứ mày đói quá rồi sao ngủ?
3: Trời ơi, nghĩ sao mà ăn đồ chiên trước khi ngủ.
4: Thật ra quý vị ơi, nếu mà ăn khoai tây chiên trước khi ngủ là SOS luôn.
3: Đúng.
4: Bởi vì khoai tây chiên nó chứa nhiều carbon.

Carbohydrate tinh chế mà, nó có thể làm tăng cái lượng đường trong máu gây khó ngủ hơn rất là nhiều. Và chúng cũng chứa hàm lượng calo, chất béo và natri rất là cao. Bởi vì có nhiều nghiên cứu cũng cho thấy đó quý vị, mình tiêu thụ nhiều natri làm chất lượng giấc ngủ kém và thời gian ngủ ngắn đó. Natri thì cũng có thể dẫn đến gián đoạn giấc ngủ.

0: mình ăn những cái món mà có ớt thì sao?
1: Thì nó cay chứ sao?
0: Nhưng mà ăn trước khi ngủ, ăn nhiều nữa.
1: À, bây giờ thường nha, Quỳnh thấy ăn ớt nhiều á là nó sẽ, thứ nhất mình ở nó sẽ bị nóng, thứ hai nó là cũng khó tiêu á. Và với những ai mà có tiền sử là mình bị bệnh về dạ dày đó, vì đường ruột về dạ dày thì mình ăn cay nóng quá thì nó có thể làm ảnh hưởng tới cái dạ dày của mình, cũng rất là nguy hiểm luôn. Bởi vì đồ ăn cay nóng được biết đến là tác nhân gây chứng ợ nóng và khó tiêu mà. Mình ăn trước khi đi ngủ có thể khiến là chúng ta khó ngủ hơn. Và chúng cũng chứa hàm lượng là capsaicin cao nữa, một cái hợp chất tạo nên vị cay, thì có thể nó sẽ làm tăng cái nhiệt độ cơ thể và cản trở giấc ngủ của mình.
0: Rồi, bây giờ là ăn trái cây trước khi ngủ đi.
1: Ăn trái cây
0: cam quýt.
1: Cam quýt hả?
0: Đúng.
1: Ê, nếu mà ăn trái cây cam quýt chắc không sao đâu ha.
0: Chắc không sao hả?
1: Ngoài trời mới có sao.
0: Không hề có sao đó nha, Nhã Quỳnh.
1: Vậy là trong phòng thu cũng có sao luôn.
0: Không chỉ hai loại quả này đâu, mà những cái trái cây họ cam quýt, tức có nghĩa là chua chua rồi đó.
1: Rồi.
0: Giàu vitamin C rồi đó, như là bưởi nè, chanh nè. Dù giàu dinh dưỡng nhưng mà không phải lựa chọn tốt trước khi đi ngủ. Và đặc biệt là những người dễ bị ợ nóng nữa, vì cái độ axit của chúng gây ra cái chứng ợ nóng hơn rất nhiều so với các loại trái cây khác. Cho nên là trước khi đi ngủ mình không được ăn những cái loại chua như thế này.
1: Cái này phải nhắc lại Quỳnh nha. Quỳnh có thói quen là ăn quýt vào buổi tối.
0: Đó, thấy chưa, hèn chi lúc nãy tôi nói cam quýt cái là kêu là chắc được. Nhưng mà bây giờ là không được rồi đó.
1: Thì bây giờ mình cũng phải đưa ra những nhiều cái hướng để cho người ta lựa chọn chứ.
0: Không được.
1: Nếu vậy thì cam quýt không được thì trái cây tươi không được, vậy có thể đổi trái cây khô được không?
0: Trái cây khô hả?
1: Chẳng hạn như là mình không ăn được cam quýt thì mình ăn nho nè, nho khô nè.
0: Rồi.
1: Dâu khô nè.
0: Thôi, không được luôn.
1: Hồng sấy khô nè.
0: Cần lưu ý luôn đó nha.
1: Ủa sao vậy, không được?
0: Tại vì việc ăn một cái lượng nhỏ trái cây sấy khô vào ban đêm nha.
1: Sấy khô nè.
0: Nè, nó sẽ có thể không ảnh hưởng đến giấc ngủ, nhưng mà ăn sấy khô, ăn có một chút, không lẽ ăn có một chút rồi bỏ qua đúng không?
1: Không ăn chút
0: thế nào ăn sẽ ăn cũng nhiều,
1: ăn
0: mà
1: nhiều.
0: Ăn quá nhiều á
1: thì
0: sẽ gây mất ngủ.
1: Hả?
0: Tại vì ngoài chất xơ thì món này còn chứa rất là nhiều calo và đường tự nhiên nữa so với trái cây tươi. Cho nên là nhiều, tự nhiên buổi tối gần đi ngủ rồi mình lại nạp nhiều calo, nhiều đường vô thì chắc chắn là mình sẽ tỉnh ngủ, khó ngủ luôn.
1: Trằn trọc, băn khoăn,
0: đúng,
1: không ngủ được.
0: Chẳng đành.
1: Đúng rồi, thôi giờ mình ăn ngũ cốc thì sao?
0: Nếu
1: như mình ăn, hồi nãy mình nói ăn trái cây tươi là không được rồi nè. Mình ăn trái cây khô cũng không xong nữa. Thì bây giờ mình chuyển qua ăn ngũ cốc đi. Tại vì Quỳnh nghe nói là ngũ cốc cũng tốt mà. Nhưng ê khoan đã, ngũ cốc ngọt thì cũng không được nha.
0: Đúng.
1: Tại vì sao? Quý vị ơi, nếu mà ngũ cốc ngọt đó, bởi vì cái loại này chứa nhiều carbohydrate tinh chế, có thể làm tăng đột biến cái lượng đường trong máu của mình á và gián đoạn giấc ngủ luôn. Cái gì đường nhiều là nó gián đoạn giấc ngủ ha. Và các loại ngũ cốc này thường có hàm lượng calo nó cao, nó ít chất dinh dưỡng, ít tạo cảm giác no và góp phần tăng cân. Tăng cân ư?
0: Đúng.
1: Điều đó đồng nghĩa là tuổi thọ của cân sẽ giảm.
0: Thôi
1: dạ,
0: bây giờ
1: sau đó bước lên cân nó kêu quý khách vui lòng cân từng đợt.
0: Không, quý khách vui lòng bước xuống đi.
1: Chắc chết.
0: Quý khách vui lòng bước xuống đi.
1: Tôi đã có tuổi rồi.
0: Rồi bây giờ là Nhã Quỳnh có thói quen là ăn đậu không?
1: Đậu gì mới được? Đậu đen, đậu
0: các
1: đỏ,
0: loại đậu
1: xanh.
0: Hạt đậu, đúng rồi.
1: Quỳnh
0: ví dụ không lo chè đậu rồi đó.
1: Chè đậu xanh nấu với phổ tai nè.
0: Đậu
1: hay là nấu
0: có,
1: với khoai lang.
0: Có thích ăn không?
1: Không có thích, Quỳnh không thích
0: hả?
1: Ngọt
0: vậy
1: lắm.
0: Vậy là chắc là không có ăn buổi tối rồi đúng không?
1: Mình không thích
0: thôi
1: ăn
0: thì vậy thì tốt nha. Tại vì đậu chứa chất xơ, nhưng nó sẽ khó tiêu hóa, chứa nhiều chất xơ, không có béo. Đang nói đậu thôi nha, chứ không nói là nấu chè nha. Chè thì chắc chắn là béo rồi đó. Nhưng mà đậu chứa nhiều chất xơ không, nhưng mà nó lại khó tiêu hóa. Vì vậy nếu mà ăn vào ban đêm thì dẫn đến đầy hơi và chướng bụng. Đó, không quen ăn nhiều chất xơ thì càng bị dễ dàng đầy hơi và chướng bụng luôn. Cho nên là sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ.
1: Khoan, ngừng khoảng là 2 giây.
0: Rồi sao?
1: Tại sao nãy giờ ăn cái gì cũng không được vậy?
0: Thì là mình đang kể những cái món mà không được.
1: Lúc nãy đó, đầu tiên là mình không ăn được pizza rồi. Cái mình cũng không ăn được bánh mì kẹp thịt. Cái sau đó mình cũng không được ăn khoai tây chiên. Rồi cái món gì cay nóng có ớt cũng không được. Cái mình chuyển qua ăn trái cây tươi cam quýt cũng không xong. Mình ăn trái cây khô thì cũng không đảm bảo. Bây giờ ngũ cốc thì cũng phải xem lại luôn. Đậu thì lại tiếp tục phải cân nhắc. Như vậy lỡ đói trước khi đi ngủ thì phải làm sao ta?
0: Thì uống nước.
1: Ê, có ý này hay lắm nè. Hay là mình dùng một chút sô-cô-la được không?
0: Không
1: sô-cô-la
0: được.
1: Đen á?
0: Hoàn toàn không được.
1: Ồ, sô-cô-la đen tốt hơn sô-cô-la sữa mà. Không được hả?
0: Không, tại vì nó chứa nhiều caffeine.
1: À đúng rồi, caffeine không được. Caffeine kích thích sản sinh ra axit trong dạ dày của
0: đúng.
1: Mình đúng không? Và nó sẽ dẫn đến là mình sẽ bị khó chịu vì tiêu hóa hoặc là mình sẽ ợ nóng.
0: Chưa kể là tự nhiên

0: trước khi đi ngủ đi uống caffeine nhiều vô rồi sau nó tỉnh queo luôn.
1: Thức để làm thơ, thơ thẩn thờ.
0: Ơi, không được.
1: Và ngoài ra thì Quỳnh thấy là chúng cũng có chứa là theobromine, tức là chất kích thích hệ thần kinh trung ương. Và cái điều này đồng nghĩa là nó sẽ khiến cho chúng ta khó ngủ hơn rất là nhiều. Vậy thôi bỏ qua một bên đi.
0: Bỏ qua đi à.
1: Thôi mình ăn kem.
0: Trời ơi.
1: À, mặc dù là những ngày trước đây thì nó nóng nắng nóng thì mình ăn kem nó sẽ dễ ngủ hơn.
0: Xì tớp ngay, xì tớp ngay.
1: Tại sao phải xì tớp?
0: Người lớn của mình còn không cho con nít ăn kem mà tự nhiên người lớn đi ăn kem trước khi ngủ. Nó không có lành mạnh đâu.
1: Tại vì phục.
0: Ăn quá nhiều kem vào ban đêm khiến cho lượng đường trong máu tăng vọt và giảm nhanh, gây rối loạn giấc ngủ. Mà thiệt sự nha, buổi tối rồi mà không ai để nghĩ tới cái chuyện ăn kem chứ, có mình nhà Quỳnh thôi á.
1: Không, Quỳnh đang gợi ý những món mình có thể cân
0: vậy
1: nhắc.
0: Vậy thì gợi ý món này là không được, mình thì phải loại bỏ khỏi danh sách
1: bây
0: luôn.
1: Bây giờ mình phải thuyết phục hơn bằng cách là thật ra nếu mình ăn kem vào buổi tối, nó có một nghiên cứu cho thấy là những món ăn vặt nhiều đường đó quý vị và chất béo như là kem thì nó có thể dẫn đến thói quen ăn khuya và gián đoạn chu kỳ ngủ của chúng ta. Ngủ thức tự nhiên của mình cũng sẽ bị ảnh hưởng luôn, đặc biệt là với trẻ nhỏ, còn được gọi là nhịp sinh học đó quý vị, nó cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. À, cái món này cũng không được, cái món kia cũng không được, không lẽ nhịn đói mà cố ngủ ta? Rồi câu trả lời
0: không,
1: là
0: không cần phải nhịn.
1: Đúng rồi, không có cần
0: một
1: phải
0: bữa
1: nhịn.
0: Ăn nhẹ dưới 200 calo, giàu dinh dưỡng và carbohydrate thì có thể làm giảm cân đói, giúp mình dễ ngủ hơn và ngủ ngon. Nói chung là ăn gì nhẹ nhẹ thôi, đừng
1: nhưng
0: có
1: mà
0: quá cái lượng calo quá cao là được.
1: Nhưng mà với người mắc bệnh tiểu đường thì bữa ăn nhẹ giàu protein nè, chất béo lành mạnh nè, ít carbohydrate thì có thể ngăn ngừa lượng đường trong máu tăng đột biến vào ngày hôm sau, đúng không? Vâng, thưa quý vị, một số dưỡng chất có lợi cho giấc ngủ thì nhân đây với những cái món ăn thức uống mà nãy giờ mà Xuân Phát với nhà Quỳnh chia sẻ, chúng ta hạn chế tối đa trước khi ngủ. Thì bên cạnh đó cũng sẽ gợi ý một số dưỡng chất có lợi cho giấc ngủ có thể kể đến như là tryptophan. Đây là một acid amin giúp sản sinh serotonin và melatonin. Các cái thực phẩm giàu tryptophan ở đây mình có thể kể đến như là yến mạch, cá ngừ, sữa ít béo, pudding hạt chia. Đó, một vài gợi ý cho quý vị để mình có thể là lựa chọn cân nhắc và sử dụng tùy theo cái nhu cầu của mình để ăn
0: là
1: ngon mà vẫn đảm bảo sức khỏe và dinh dưỡng.
0: Đó là tryptophan đúng không? Còn tiếp tục là serotonin nè. Đây là hormone tạo cảm giác dễ chịu. Thì serotonin sẽ hỗ trợ tâm trạng, trí nhớ và giấc ngủ của mình. Nó dễ chịu hơn. Thì các thực phẩm mà giàu serotonin đó là kiwi, dứa, mận và quả ốc chó.
1: Như đã có serotonin rồi thì lúc nãy Quỳnh có nhắc sơ qua về melatonin. Hormone này điều chỉnh chu kỳ ngủ thức của chúng ta. Những cái thực phẩm giàu melatonin thì bao gồm là hạnh nhân, quả ốc chó và dâu tây. Và Xuân Phát Nhã Quỳnh cũng hy vọng rằng là những gợi ý của chúng tôi sẽ giúp cho quý vị sẽ có một bữa ăn nhẹ trước khi ngủ, nó lành mạnh, nó tốt cho sức khỏe của chúng ta về lâu về dài. Còn bây giờ thì mình sẽ tạm khép lại ăn chuẩn sống chất ở thời điểm này nha. Và đương nhiên qua mỗi khung chiều của Nhịp Sống Sài Gòn sẽ có một khoảng thời gian nho nhỏ để chúng ta sẽ nói về câu chuyện ăn thật chuẩn và sống thật chất.
0: Kính thưa quý vị, và thời điểm này đây thì xin mời quý vị sẽ cùng đến với một vài thông điệp từ các nhãn hàng đồng hành của chúng tôi trước khi mà chúng ta cùng đến với một món quà âm nhạc tiếp theo quý vị nha.
2: Tháng năm rực rỡ,

0: tháng 5 này, cơ hội lên đời xe chưa bao giờ dễ đến vậy. Veloz Cross và Avanza Premio ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, lãi suất vay chỉ từ 0%, tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ, nhẹ gánh chi phí, vững tay lái. Ưu đãi dành cho Vios và Yaris Cross cũng hấp dẫn không kém, giảm 50% phí trước bạ, lãi suất chỉ từ 6,99%. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Trước đây, các thành viên trong gia đình tôi hay gặp các vấn đề viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Từ khi dùng kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu mỗi ngày, cả nhà đều thấy

0: lợi khỏe và răng chắc hơn. Sản phẩm rất hiệu quả.
1: Tự hào kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu nay có thêm dòng Ngọc Châu chuyên gia với thành phần có chứa chiết xuất cây lết miệng và các dược liệu thiên nhiên, không chỉ làm sạch mà còn giúp chăm sóc bảo vệ lợi, góp phần ngăn ngừa viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Ngọc Châu chuyên gia mới giúp bảo vệ lợi chắc chân răng. Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh.

Kính thưa quý vị, và đó là ca khúc Người Yêu Bé Nhỏ, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên với tiếng hát của Hồ Ngọc Hà, một món quà âm nhạc nữa mà chúng tôi cũng gửi tặng cho quý vị thính giả cùng lắng nghe trong khung giờ buổi chiều ngày hôm nay. Còn bây giờ thì sẽ quay trở lại với một vài thông tin giao thông đáng quan tâm.

0: quý vị. Ở trên trang fanpage thì thời điểm này đây, thính giả Tiến Tiến có cho biết là cầu Phú Mỹ từ Thủ Đức qua khu vực quận 7 cũ đó quý vị, lộ trình này thông thoáng nha. Còn hướng ngược lại thì kẹt xe kéo dài cho tới vòng xoay Mỹ Thủy luôn, và kéo dài cho tới Nguyễn Văn Linh, và mưa to lắm. Rất là cảm ơn Tiến Tiến ạ. Và mong là quý vị thính giả, các bác tài cũng lưu ý lộ trình này. Nhắc lại thông tin từ anh Việt Anh có cho biết là Tô Ngọc Vân hướng từ Gò Vấp cũ đi ra quốc lộ 1A thì đông và rất là chậm. Rồi ở khu vực là cầu vượt ngã tư 550 về bệnh viện quân đoàn 4 thì có tai nạn xe bị lật đó quý vị. Ở đây thì lộ trình giao thông qua đây đông chậm. Quay trở lại với số hotline của chúng tôi 0283822 1188, mong là quý vị thính giả các bác tài khi mà mình rảnh tay và muốn cung cấp thông tin giao thông một cách trực tiếp nhất thì cũng có thể gọi về chương trình, gửi thông tin giao thông giúp cho thư ký của chúng tôi. Còn hoặc là nếu mà có những cái vấn đề giao thông đáng chú ý và phải nêu rõ tình trạng ở ngay khúc thời điểm đó thì quý vị cũng có thể là xin mình có thể là yêu cầu để kết nối cùng với chương trình vẫn được thưa quý vị. Anh Minh Trọng gọi về và cho biết lúc nãy Lý Thường Kiệt qua cái nút giao với Lạc Long Quân, Lê Minh Xuân, Bắc Hải, Tô Hiến Thành, 3 tháng 2, Nguyễn Chí Thanh, Hồng Bàng, lộ trình đông chậm nha quý vị. Vòng xoay Lăng Cha Cả, Hoàng Văn Thụ, Úc Tịch, Hoàng Văn Thụ giao với Xuân Diệu, Xuân Hồng giao với Trường Chinh, ngã tư Bảy Hiền, lộ trình đông chậm tương tự như vậy. Trường Chinh mà qua các nút giao với Tây Thạnh, Phạm Văn Bạch, Cộng Hòa, Tân Kỳ, Tân Quý, Âu Cơ, đến thời điểm này đây thì không biết là còn đông chậm hay không, cũng mong là các bác tài, quý vị thính giả cũng lưu ý nếu mà có thêm những cái thông tin, những cái vấn đề đáng quan tâm ngoài kia thì cũng sẽ chuyển tải ngay trực tiếp và nhanh chóng nhất về giúp cho chương trình. Rất là cảm ơn quý vị để chúng ta cùng lan tỏa những cái thông tin giao thông trên làn sóng cho quý vị thính giả các bác tài khác mà mình cùng lắng nghe, cùng nắm bắt. Thời điểm này đây thì F5 làm mới trang fanpage lại một lần nữa, có thông tin từ anh Hà Cường cho biết là đường Nguyễn Du, rồi tiếp tục là các tuyến Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Tôn Đức Thắng trong khu vực quận Nhất Cũ đó quý vị. Rồi tuyến Nguyễn Tất Thành thì lộ trình anh đi qua xe đông, di chuyển chậm và trời có đang mưa luôn quý vị ơi. Như vậy thì lộ trình anh Hà Cường đi qua vẫn còn mưa, không biết là lộ trình của quý vị thính giả như thế nào. Giờ này mà nhiều lộ trình còn mưa thì cũng khá là khó khăn, tại vì trời cũng tối rồi. Ban ngày thì mưa thì mình còn có những cái chuyển biến khác đúng không ạ, có những cái xoay sở được. Còn chẳng hạn còn ban đêm thì mưa, tầm nhìn bị hạn chế nữa thì càng nguy hiểm trong cái quá trình mà mình tham gia giao thông. Khu vực các tuyến đường gần cầu vượt 550 đang mưa rất to luôn quý vị ơi. Dạ, cảm ơn anh Dương Dũng đã cho biết thông tin này. Như vậy thì tiếp tục là khu vực các tuyến đường gần khu vực là cầu vượt 550 đang mưa rất là to. Dạ, ở đây thì cầu vượt ngã tư 550 về bệnh viện quân đoàn 4 lúc nãy có một cái tai nạn lật xe nữa. Dạ, như vậy thì giao thông sẽ càng bất cập tại khu vực này, mong là các bác tài lưu ý. Tiếp tục thì anh Minh Trọng cũng vừa gọi về và cho biết là Cộng Hòa đi qua nút giao với Úc Tịch 18E, Hoàng Hoa Thám, ấp Bắc, rồi Cộng Hòa giao Tân Kỳ, Tân Quý, Cộng Hòa giao C12, lộ trình của anh vừa đi qua đông chậm nha quý vị. Cảm ơn anh Minh Trọng, cảm ơn các bác tài khác rất là nhiều đã luôn đồng hành và cập nhật về giúp cho chương trình những thông tin giao thông rất là thiết thực và cấp bách. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một vài thông điệp từ các nhà hàng đồng hành của chúng tôi.
1: Trời ơi, chuột, đâu, chuột ở đâu?
2: Ý tôi là chuột rút, ngồi lái xe lâu chân cứng đơ luôn.
3: Ba của tôi cũng bị y chang, mẹ thì đau lưng suốt.
4: Bởi vậy, tôi mua thuốc canxi hữu cơ Úc Nescafe nè.
2: Hết chuột rút, xương chắc cả nhà khỏe.
3: Quá hợp lý, tới nhà thuốc tôi mua liền một hộp.
4: Có thuốc canxi hữu cơ Úc Nescafe, cả nhà khỏe, mình lái xe yên tâm.

0: Úp Next Girl Can.
1: Thuốc canxi hữu cơ Úp Next Girl Can với canxi và phốt pho tự nhiên dạng vi tinh thể, các nguyên tố vi lượng magie, kẽm, vitamin D3, vitamin K1 giúp tăng sự hấp thu canxi tại ruột, giúp định hướng canxi gắn vào xương. Sản phẩm được dược sĩ khuyên dùng.
2: Thuốc canxi hữu cơ Úp Next Girl Can giúp phòng và điều trị thiếu canxi, giảm chuột rút, ngừa loãng xương. Chi tiết liên hệ 1800 1125.
3: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Giữa lòng Đà Nẵng có một chốn sống không phô diễn mà lặng lẽ khẳng định đẳng cấp bằng những giá trị tinh tuyển. Futakiman, dự án căn hộ cao cấp do Futaland phát triển, tọa lạc trên trục Võ Văn Kiệt, sở hữu tầm view hiếm có, biển mỹ khê khoáng đạt, sông Hàn êm đềm, phố thị rực rỡ, núi xanh trầm mặc. Chỉ 133 căn boutique luxury kiến tạo không gian riêng tư, kiến trúc ngự uyển giao hòa hiện đại cùng vườn bạch trà an nhiên cân bằng nhịp sống, pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp. Futakiman, nơi kim vững giá trị, an chọn trải nghiệm, mở ra cơ hội tiềm năng sinh lời bền vững.

0: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
1: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
0: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
1: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
0: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
1: Vậy có những loại nào thế anh?
0: Xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
1: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
0: Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
3: Góc vuông là 90 độ, góc bẹt thì bằng gấp đôi. Mẹ ơi, con vẫn chưa hiểu. Góc gia đình thì bằng bao nhiêu vậy mẹ?
4: Góc gia đình mình bằng thương yêu.
3: Con hiểu rồi. Góc gia đình

0: Thưa quý vị, chúng ta đang đến với không gian của Góc Gia Đình trong buổi chiều tối hôm nay từ Nhịp Sóng Sài Gòn. Và trong Góc Gia Đình, nơi chúng ta có thể cùng nhau mình tỉ tê, mình chia sẻ về những câu chuyện xoay quanh hai chữ gia đình. Mà cứ mỗi khi đến khung giờ này thì Góc Gia Đình lại cảm giác là muốn được chia sẻ nhiều hơn, được lắng nghe nhiều hơn, được đọc những dòng tương tác bình luận của quý vị qua mỗi câu chuyện mà Góc Gia Đình chia sẻ. Ai mà kêu Góc Gia Đình á, lại lên sóng đúng giờ cơm chiều đúng không? Mà giờ này thì mình cũng sẽ cảm thấy đói nữa. Thành ra là đến giờ này là hai cái dạ dày là bắt đầu lên tiếng đòi đình công rồi đó Phát.
1: Dạ đúng
0: rồi. Các có bị vậy không?
1: Tại vì ngay cái khung giờ này là giờ chiều, giờ cơm mà.
0: Cẩm cầm cơm.
1: Thành ra đến khung giờ này á, là ta nói chỉ cần nghĩ về những món ăn thôi. Đó. Mà sao á, Xuân Phát thấy nha, cảm giác mà có những người kiểu như là do lao động nè, vất vả mỗi ngày nè, giờ này cũng chưa nghĩ đến ăn cơm được nữa. Dạ. Rồi khi mà chưa ăn cơm được rồi họ ăn uống không đầy đủ là nhiều người cũng sẽ thiếu đi những cái bữa cơm gia đình đó.
0: Quay quần bên gia đình của mình đúng nghĩa đúng không?
1: Họ phải chạy theo cái guồng quay công việc. Đó thì thành ra là những cái bữa cơm gia đình từ từ thưa dần. Và chưa kể là những người mà xa quê lại càng không có được những cái bữa cơm gia đình thường xuyên.
0: Và nếu như bất chợt khi mình đi làm về trong khu mà mình ở trọ đi, mình nhìn vô trong nhà trọ có những gia đình người ta có quay quần bên nhà bên mâm cơm, mà mình có một thân một mình thì tự nhiên mình sẽ cảm thấy mình bồi hồi. Có gì một cái đó mình cảm giác mình nhớ. Mình nhớ những bữa cơm của mẹ nấu, của bà nấu nè. Những giây phút mình được quay quần bên những người thương yêu của mình. Và đúng là trong vòng quay gấp gáp của đời sống hiện đại bây giờ thì chúng ta thấy là bữa cơm gia đình nó thật sự là được giản lược rất là nhiều rồi, thành chuyện ăn cho xong á. Nhiều khi người ăn trước rồi người ăn sau, bới tô, bới chén. Rồi có người thì ăn vừa cầm điện thoại lướt, không chú ý đến quá trình nhai sao cho nó kỹ nữa. Và có người thì mang cơm vô phòng ăn riêng luôn. Và cái cảm giác mà nhà ngồi mà đông đủ vừa ăn vừa kể nhau nghe chuyện trong ngày thì tự nhiên thành một điều gì đó, nó hơi xa xỉ.
1: Và ngẫm lại nữa nha, bữa cơm gia đình đó đôi khi cũng không phải là chỉ là chuyện ăn uống không đâu. Nó giống như là một điểm hẹn cảm xúc của cả nhà vậy đó. Hồi đó mà ở nhà ở quê á, lúc nào mình còn ăn cơm gia đình đó là thế nào, buổi tối bữa cơm gia đình là cũng sẽ, ví dụ ban trưa thì cũng hơi gấp gáp nữa, cũng ăn cũng đầy đủ mặt đó, nhưng mà ăn xong rồi anh mạnh ai nấy cũng đi lao động đúng không ạ. Chỉ có buổi cơm chiều, cơm tối thôi là dường như là cái thời gian cuối ngày và gia đình mình ngồi sum vầy ăn cơm, nói chuyện, kể đủ thứ chuyện, rồi chuyện làm, chuyện học, chuyện hành, rồi con nít cũng đầy đủ mặt nữa. Thành ra là mình cảm thấy là cái bữa cơm gia đình nó còn hơn cả cái chuyện ăn uống nữa. Nó sẽ giúp cho gia đình của mình gần nhau hơn và gắn kết hơn.
0: Đúng như vậy đó quý vị. Bởi vì bữa cơm gia đình từ lâu thì đã được xem là một cái nét văn hóa đặc trưng của người Việt Nam mình rồi. Và nó không chỉ đơn thuần là ăn uống, mà đó là lúc là các thành viên của mình là có thể kết nối cùng với nhau nè. Giống như Phát nói, mình có thể là mình ngồi xuống, mình ăn cơm cùng nhau, mình sẽ chia, mình duy trì cái tình cảm gia đình sau một ngày dài mình làm việc, mình học tập chẳng hạn. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tại vì bây giờ cuộc sống hiện đại nó cũng đã khiến cho những điều mình tưởng chừng nó rất là đơn giản, ngày xưa mình thấy nó rất là đơn giản đúng không ạ? Nhưng bây giờ càng ngày càng khó giữ. Vì sao ạ? Bởi vì người lớn thì mình thấy đó, bận bộn công việc, cơm áo gạo tiền, mưu sinh. Rồi trẻ nhỏ thì bận học chính quy, rồi học thêm. Nói chung là học rất là nhiều. Và người trẻ lại quen với đồ ăn nhanh, đặt đồ online sao cho nó tiện, nó đơn giản nhất có thể để mình tiết kiệm thời gian mình làm việc hay là mình tập trung làm một cái điều gì đó. Thành ra bây giờ nhiều gia đình đó, dù là sống chung một mái nhà đi chăng nữa, nhưng mà lại hiếm khi có dịp ngồi ăn cùng với nhau. Và rất nhiều những câu chuyện cũng đã được chuyên gia người ta chia sẻ rằng là bữa cơm mà không chỉ nuôi dưỡng cơ thể mà nó còn nuôi dưỡng cảm xúc và nhân cách của mỗi con người nữa. Một đứa trẻ nó lớn lên trong những bữa cơm thì có sự trò chuyện nè, hay là có sự quan tâm, rồi có sự lắng nghe thì nó sẽ dễ hình thành cái cảm giác là an toàn, nó gắn kết với gia đình nhiều hơn đó Phát.
1: Đúng như vậy. Có nhiều chuyện bình thường mình khó mở lời, nhưng mà cứ ngồi vào mâm cơm là tự nhiên là sẽ dễ kể hơn à. Kiểu như là gia đình vợ chồng con cái thì ban ngày ví dụ người đi học, người đi làm đúng không ạ? Nhưng mà ngồi cùng mâm cơm một cái á, là sẽ có rất là nhiều chuyện được bắt đầu. Ví dụ như là hôm nay con bị điểm kém nè mẹ ơi, kiểu vậy á. Hôm nay mẹ đi làm thì mẹ có mệt hay không, rồi hôm nay em như thế nào, công việc của anh ra sao đó, hay là xong còn mai cả nhà mình đi ăn gì đi hay đi chơi cái gì đi nữa. Những cái lời hứa hẹn mở đầu cho những cái điều gắn kết phía sau nữa. Đó quý vị, một bữa cơm gia đình thì thật sự là vô cùng ý nghĩa. Nhưng mà thời đại 4.0 thì bữa cơm á, nhìn vậy nhưng mà ngày càng biến mất. Đó là một cái điều rất là tiếc nuối.
0: Và cũng chính bởi vì muốn gìn giữ cũng như là lan tỏa giá trị của những bữa cơm gia đình Việt của chúng ta, nên là gần đây chúng ta cũng thấy là nhà nước mình cũng phát động rất là nhiều chương trình hay lắm. Chẳng hạn như là điển hình như là Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch phát động cuộc thi viết về chủ đề là bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương nè, hướng tới kỷ niệm 25 năm ngày gia đình Việt Nam, ngày 28 tháng 6 2026 đó quý vị. Và cuộc thi này thì tất cả mọi người đều có thể tham gia, và mình có thể là mình chia sẻ những cái ký ức rất đời thường nhưng đầy cảm xúc xoay quanh mâm cơm nhà. Mình có thể viết về những cái hồi ức của mình ngày xưa thuở nhỏ, chẳng hạn thời điểm mà mình còn chưa đi làm, mình chưa có vào đời, mình chưa có đi xa quê xa nhà, mình ở gần với người thân người thương của mình, cùng với gia đình mình quây quần bên những bữa cơm, có thể là rau nè, có thể là cá nè, có thể là thịt nè, những bữa cơm mà nó ấm áp, nó giúp cho tâm hồn chúng ta được dung dưỡng và lớn lên mỗi ngày từ những bữa cơm đó.
1: Nghe là thấy dễ thương quá rồi đó. Quý vị thính giả cảm thấy quan tâm thì mình cũng có thể là gửi bài dự thi từ đây cho đến hết ngày 31 tháng 5 luôn quý vị nha. Mình sẽ gửi thư điện tử qua email, đó là buacomgiadinh286a@gmail.com. Nhắc lại nha quý vị, bữa cơm gia đình 286 là mình viết liền không dấu luôn, a@gmail.com. Đó là email để nhận bài dự thi. Nơi nhận bài dự thi đó là ban tổ chức của cuộc thi viết bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương. Quý vị có thể tìm hiểu kỹ hơn về thể lệ để tham gia, cũng như là chia sẻ những khoảnh khắc ý nghĩa của bữa cơm nhà của mình. Mình có thể là search là cuộc thi bữa cơm viết về bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương đó quý vị, thì sẽ ra những cái thông tin thôi. Dạ, có những người thì nhớ mãi món cá kho của mẹ nấu nè, có người thì chỉ cần nhớ cái chén đũa va lách cách trong cái sóng chén là mình cũng cảm thấy cả tuổi thơ ùa về rồi. Hay là có những bữa cơm rất là đơn giản thôi, tô canh, dĩa rau, vài con cá chiên cũng lại ngon hơn bất kỳ bữa ăn nào khác. Và đôi khi thứ khiến cho người ta nhớ nhất không phải là cao lương mỹ vị gì cả, mà đó là cảm giác có người chờ mình về ăn cơm.
0: Dạ, và Nhã Quỳnh nghĩ rằng là cái khó nhất bây giờ nó không phải là mình nấu một cái bữa cơm, mà là mình dành thời gian cho nhau như thế nào. Bởi vì nhiều người ta đi làm về người ta mệt quá rồi, về đến nhà là chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Có người thì tăng ca tới khuya, và có người lại chọn lướt điện thoại thay vì trò chuyện với người thân của mình. Dần dần thì chính những cái điều đó nó đã tạo nên một cái khoảng cách trong gia đình. Điều này nó cũng lớn lên từ những điều rất nhỏ như vậy đó quý vị. Và cho nên thì cái việc mà chúng ta giữ được một bữa cơm chung trong thời hiện đại, nó cũng giống như là mình sẽ giữ nhịp một cái sự kết nối của gia đình. Mình không cần ngày nào mình cũng thật đầy đủ đâu, nhưng mà Quỳnh nghĩ rằng ít nhất là mình hãy cố gắng dành cho nhau vài bữa cơm trong tuần, để biết người thân mình hôm nay vui hay là buồn, để cha mẹ mình không thấy mình bị bỏ quên, và để con cái cảm nhận được hơi ấm cho gia đình.
1: Và hy vọng rằng sau chương trình, sau chuyên mục buổi tối ngày hôm nay, thì quý vị sẽ thử dành cho gia đình mình một buổi tối không điện thoại, không công việc, chỉ đơn giản là cùng nhau ăn một bữa cơm thật trọn vẹn quý vị nha.

0: Kính thưa quý vị, và đó là ca khúc Những Bữa Cơm Nhà, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung với tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Gòn. Thưa quý vị, thời điểm này đây 18:45, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe một vài thông điệp từ các nhãn hàng đồng hành của chúng tôi.
1: Nè ông, mai nhớ đi liên hoan nha.
2: Ôi trời ơi, cũng muốn đi lắm, nhưng mà ngại ông ơi. Cái bệnh đại tràng mãi không khỏi, cứ ăn đồ tanh, đồ lại vô là biết nhau ngay à. Nhất là uống rượu bia, cứ gọi là ôm nhà vệ sinh cả ngày.
1: Vậy thì ông giống tôi rồi, ngày trước ăn chẳng dám ăn, bụng lúc nào cũng ấm a ấm ách, mọi người cứ gọi là thằng xấu bụng. Thế mà từ khi tôi dùng đại tràng Tâm Bình, giờ bụng êm ru, ăn uống thoải mái. Ông dùng thử xem.
2: Vậy hả, tôi phải mua về dùng mới được, cảm ơn ông hen.
1: Nhớ mua ngay giờ luôn đi nha.
2: Nếu ai co thắt đại tràng đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ủa bà Năm, sao hồi này không thấy đi tập thể dục?
5: Tôi bị mất ngủ, đêm đến không tài nào ngủ được, con ngủ thì cũng chập chờn, mệt lắm ông ạ.
4: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước tôi mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả ông?
4: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đó.
5: Thế tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình.

0: thần ngủ ngon trăm bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Sản phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Kính thưa quý vị, thời điểm này đây thì quay trở lại với những thông tin giao thông. Thông qua số hotline thì 028-3822-1188, anh Minh Trọng có gọi về và cho biết là tuyến Trường Chinh qua các nút giao với Âu Cơ, Tân Kỳ, Tân Quý, Cộng Hòa, Phạm Văn Bạch, lộ trình này vẫn còn đang đông chậm nha quý vị ơi. Ở khu vực Thủ Đức thì cũng có một thính giả vừa cho biết đó là mưa rất là to tại nhiều cái tuyến đường ở đây rồi, và Thủ Đức mà mưa to nữa thì có thể là trong chiều tối ngày hôm nay cũng cái vấn đề thường xuyên xảy ra đó là ngập nữa. Cho nên là mong là quý vị thính giả chúng ta cũng lưu ý, và ai mà có lộ trình về nhà ở khu vực Thủ Đức thì cũng tranh thủ nha quý vị. Bây giờ thì cũng có thêm thông tin giao thông tại trang fanpage của chương trình. Anh Nguyên Khang, anh vừa cho biết là khu vực sân bay á quý vị, các tuyến Trường Sơn nè, gần công viên Hoàng Văn Thụ, Phan Thúc Duyện, rồi từ cầu ga T3 cho đến mũi tàu Trường Chinh, đông chậm kéo dài đến khu vực Tây Thạnh luôn. Cảm ơn anh Nguyên Khang rất là nhiều. Tiếp tục thì trước đó chúng tôi cũng có thông tin là một số tuyến đường, các khu vực ở trung tâm quận Nhất Củ nè quý vị, thì mưa nha, trời đang mưa và xe vẫn còn đông chậm. Khu vực các tuyến đường gần cầu vực 550 thì đang mưa rất là to. Thông tin từ anh Dương Dũng cách đây hơn 15 phút trước, không biết là thời điểm này mưa đã dần tạnh hay chưa, hay là vẫn còn đang diễn biến là rất là to. Hy vọng là các bác tài mình cũng sẽ tránh trú kịp thời để mà sau cơn mưa rồi mình tiếp tục về nhà cũng được à, chứ trời mưa mà mình di chuyển ở ngoài đường mà mưa lớn nữa thì cũng sẽ khá là nguy hiểm. Anh Nguyễn Nhã thì anh cũng tương tác lúc nãy trong góc gia đình đó, anh nói là khi xem một video mà một em bé nhỏ đã biết gắp cái miếng thịt cho ba mẹ thôi là tự nhiên trong lòng cảm thấy hạnh phúc ngang luôn. Dạ, vậy là muốn rưng rưng đó cô Sáu. Dạ, cảm ơn anh Nguyễn Nhã rất là nhiều nha, đã chia sẻ cảm xúc của mình. Thực sự thì có những cái video mà các em bé nhỏ mà biết yêu thương ba mẹ, rồi biết san sẻ công việc hay là san sẻ những cái gì nhỏ nhặt với ba mẹ ở nhà thì mình cũng cảm thấy là nó có một cái nguồn năng lượng rất là tích cực lây luôn thưa quý vị. Và hy vọng là các em sẽ vẫn luôn yêu thương ba mẹ của mình như vậy. Bây giờ thì quay trở lại với chương trình. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với một món quà âm nhạc mà Xuất Phát gửi tặng cho tất cả quý vị thính giả, đặc biệt là các bác tài. Thời điểm này thì mình đang mắc mưa ở đâu, mình tránh trú ở đâu thì mình vẫn cố định tần số để đồng hành với chương trình Nghề Tôi Tài Xế với tiếng hát của Lý Hải.

0: Kính thưa quý vị, và đó là Nghề Tôi Tài Xế với tiếng hát của nam ca sĩ Lý Hải. Một món quà âm nhạc nữa gửi tặng cho tất cả quý vị thính giả. Như Xuân Phát chia sẻ là nếu mà các bác tài thời điểm này những cái lộ trình của mình đang quá là kẹt rồi, mình phải dừng xe hoặc là đi chậm thì chỉ cần cố định tần số và mình thư giãn với âm nhạc là được quý vị nha. Nhưng mà hy vọng là mưa sẽ nhanh tạnh, đường xá thì sẽ nhanh chóng thông thoáng để cho quý vị thính giả, các bác tài nhanh chóng được về nhà dùng cơm với gia đình của mình hoặc là gác lại các công việc để mà mình nghỉ ngơi trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Đến đây thì những thông tin giao thông ở trên trang fanpage cũng không còn nhiều nữa. Cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều. Còn thông qua số hotline thì thời điểm này á, dạ, ngoài thông tin từ anh Minh Trọng lúc nãy có gửi về, Xuân Phát cũng đã chuyển tải rồi. Ở khu vực Trường Chinh qua các nút giao với Âu Cơ, Tân Kỳ, Tân Quý, Cộng Hòa, Phạm Văn Bạch thì vẫn còn đang đông chậm. Cộng Hòa qua các nút giao với Úc Tịch, 18E, Hoàng Hoa Thám, ấp Bắc, C12 vẫn còn đang đông chậm tương tự như vậy luôn quý vị. Các lộ trình vẫn còn đông chậm ngoài kia. Một lần nữa rất là mong quý vị thính giả sẽ vững tay lái ạ, và di chuyển trong đường mưa, đường trơn thì chúng ta cũng cần phải là cẩn trọng hơn hết nha.
1: Dạ, có thêm một vài thông tin giao thông nữa cũng xin chia sẻ cùng với quý vị thính giả. Thời điểm này từ fanpage của chương trình Nhịp Sống Sài Gòn, anh Nguyên Khang cho biết Lê Thạnh đến Lê Trọng Tấn ổn định, ngược lại tập trung xe rất đông nút giao Trường Chinh Lê Trọng Tấn đến Nguyễn Thị Tú thì lưu thông ổn định ở cả hai bên luôn. Thịnh Hưng thì cho biết là tỉnh lộ 10 từ khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Tây Ninh đi về cầu Sáng, Bình Lợi, thành phố Hồ Chí Minh ùn xe bởi vì ngập ở đoạn thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn hai chia sẻ từ anh Nguyên Khang và Thịnh Hưng thời điểm này từ fanpage của chương trình Nhịp Sống Sài Gòn.
0: Dạ, nếu có thêm những thông tin giao thông đáng quan tâm khác thì quý vị thính giả cứ tiếp tục cập nhật cùng với tần số của chúng tôi nha. Và thông qua chương trình đó là Đêm Thành Phố, chương trình nối tiếp với Nhịp Sống Sài Gòn ngay sau đó thưa quý vị. Còn bây giờ thì Xuân Phát và Nhã Quỳnh đến đây gửi cho tất cả quý vị thính giả thêm một món quà âm nhạc nữa. Chúng ta cùng thương nhau tới bến thôi ạ, với tiếng hát của Nan. Món quà âm nhạc sau cùng gửi tặng cho tất cả quý vị và xin chào.

0: Bây giờ là 19 giờ. Âm nhạc chở những giai điệu yêu thương khắp mọi nơi.
1: Có hành trình khám phá cho những điều mới mẻ.
0: Là sau ô cửa có những điều bí ẩn đang chờ.
1: Nhộn nhịp tưng bừng,
0: ngọt ngào sâu lắng,
1: đầy bất ngờ thú vị. Chỉ có thể là đêm thành phố. Yeah.

0: thành phố. Xin chào tất cả quý vị thính giả thân thương của Đêm Thành Phố tối thứ hai đầu tuần. Lại là Quốc Trí và
1: Hải Linh. Dạ, cặp đôi của mỗi một buổi tối thứ hai luôn sẵn sàng đồng hành cùng với tất cả quý vị.
0: Dạ, và tối ngày hôm nay thì Quốc Trí và Hải Linh đã chuẩn bị một nguồn năng lượng thật là tươi mới để mà có thể trò chuyện cùng với tất cả quý vị thính giả rồi, cũng như là mang đến thật nhiều những thông tin thú vị và những thông tin thật là tích cực cho lan tỏa cho tất cả quý vị thính giả của Đêm Thành Phố tối ngày hôm nay rồi. Quý vị cũng đừng quên tương tác cùng với Quốc Trí và Hải Linh thông qua fanpage rất là quen thuộc của chúng ta nha, Đêm Thành Phố VOH FM 95.6 MHz. Chúng tôi đã sẵn sàng để có thể lắng nghe những chia sẻ của tất cả quý vị nè, hoặc là những thông tin giao thông, những câu chuyện tất cả quý vị tương tác về chương trình tối ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ sẵn sàng để chia sẻ cùng với tất cả đại gia đình của chúng ta quý vị nha.
1: Dạ thưa quý vị, admin hôm nay vui tính quá nè. Có nói là thứ hai là ngày đầu tuần, mưa gió hứa vẫn chăm ngoan. Và thật sự là trong phòng tu đang có 4 người chăm ngoan. Cụ thể là 2 host của Nhịp Sống và 2 host của Đêm Thành Phố.
0: Dạ, à, còn một cô thư ký ngoài nữa.
1: Dạ bây giờ thì cũng là hết ca của cô ấy rồi. Cô ấy cũng cất những cái vật dụng cá nhân của mình vào ba lô và sẵn sàng rời đi khỏi phòng thu để còn Hải Linh và Quốc Trí đồng hành cùng với quý vị. Có thể là Quốc Trí đồng hành tới 21 giờ. Người chăm ngoan nhất trong tối nay sẽ là Hải Linh thưa quý vị.
0: Xác, dạ. Quốc Trí lúc nào cũng nói rằng sẽ phải trao một cái giải cống hiến cho Hải Linh tại đài VOH.
1: Nói vậy hết xuân phát buồn đấy.
0: Thôi hai giải nha.
1: Rồi thưa quý vị, quay trở lại cùng với góc không gian của trang fanpage đây, nơi mà Hải Linh cũng nhìn thấy được rất là nhiều những thính giả xuất hiện đồng hành tương tác và gửi nhiều lời chào lời chúc trong buổi tối ngày hôm nay. Chào thính giả Thanh Loan, thính giả Ngô Mỹ Hạnh, thính giả Nguyễn Trường Bảo, xin được gửi lời chào đến thính giả hệ thống Hòa Thưởng. Ngày hôm nay thì anh có cho biết là ở khu vực của anh phường Phước Long thì ở khu vực này trời mưa khá là lớn rồi. Theo như cập nhật từ hình ảnh anh chia sẻ màn hình thì dự báo thời tiết ghi là dông bão với nhiệt độ là 29 độ C. Cảm ơn anh rất là nhiều. Anh Lê Kim thì vẫn ở góc quán cà phê quen thôi. Thời tiết ngày hôm nay có vẻ như là tình hình chung mưa dông ở trên diện rộng. Chính vì vậy mà nhiều thính giả của nhà mình thì ở trong cái khung cảnh được ghi hình lại ở thời điểm này thì có thể thấy là thời tiết khá là mát mẻ đó. Dạ khá là dễ chịu, nhưng mà nếu như ai vẫn còn đang rong ruổi trên các cung đường thì hy vọng là quý vị vẫn sẽ chú ý quan sát nhẹ nhẹ chân ga để đảm bảo an toàn cho bản thân mình và những người xung quanh thưa quý vị. Gửi thêm lời chào đến các thính giả thân thương khác như là thính giả Dung Phạm, thính giả Võ Trà Nam, thính giả Đinh Luyến, chào thính giả Trần Tám. Dạ xin được gửi lời chào đến thính giả Nguyễn Tân, thính giả Mạnh Trần, chào thính giả Lê Đạt. Xin gửi lời chào đến thính giả Bình Bùi. Dạ, ngày hôm nay thì anh có nói là các MC biết sao mà cổ tay ngày hôm nay bị đỏ và xước không? Dạ, chưa biết là lý do vì sao, nhưng mà thấy có một cái vết thương xước ngay cổ tay của mình. Dạ, hy vọng là trong những khoảng thời gian tới thì quý vị thính giả cũng có thể, anh Bình Bùi cũng có thể chia sẻ thêm. Dạ, ngày hôm nay là tay anh bị gì đây? Có thể có cũng nhận được sự quan tâm của những thính giả còn lại đó. Cũng vào để thả nút like, chắc là cũng muốn xem là quý vị đang như thế nào. Gửi thêm những lời chào đến tất cả những thính giả thân thương của chúng tôi. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị, sự hiện diện ở trên trang fanpage Đêm Thành Phố VOH FM 95.6 MHz. F5 thêm một lần nữa thì cũng có thể thấy là những món ngon trong tối nay quý vị cũng đã gửi về cho Hải Linh rồi. Còn tình hình giao thông thời tiết thì như thế nào, rất mong là quý vị sẽ tiếp tục chia sẻ. Chú Trần Tám thì có cho biết là Lê Văn Thọ, các vùng lân cận Gò Vấp cũ thì trời mưa nhé, các phương tiện hơi đông nhưng mà lưu thông qua đây thì cũng khá là ổn định. Gửi thêm lời chào đến những thính giả thân thương của chúng tôi. Một buổi tối là có món chính nè, có món phụ nè, đảm bảo là sẽ không có bị đói trong tối nay luôn. Mưa như thế này ha, mà cơm nóng, canh nóng, mọi thứ tươm tất sẵn sàng để chờ đợi nhà mình về cùng thưởng thức buổi tối thì rõ ràng đó là một ngày tuyệt vời đúng không ạ? Thêm một thông tin giao thông nữa đi, xin được cập nhật từ thính giả Mạnh Trần có cho biết là khu vực Nguyễn Thị Minh Khai, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Thị Minh Khai, Hai Bà Trưng xe đông nhưng mà vẫn lưu thông được nè. Cảm ơn những thông tin giao thông mà quý vị đã bắt đầu gửi về cho Hải Linh. Anh Mạnh Trần cũng chia sẻ thêm trên lộ trình của anh, khu vực Nguyễn Thị Minh Khai, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Thị Minh Khai, Baxter, xe đông di chuyển chậm, mưa còn lâm râm nên là đường trơn lắm, các bác tài của nhà mình lưu ý nha. Chào anh Phong tài xế, chào anh Cao Chinh, chào tất cả quý vị thính giả, cảm ơn sự đồng hành của quý vị trên tần số VOHFM 95.6MHz. Giờ đây thì Hải Linh và Quốc Trí mở ra bức tranh không gian của đêm thành phố bằng một món quà gửi tặng cho tất cả quý vị.

0: Thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa mở ra không gian của đêm thành phố tối nay bằng một ca khúc cũng rất phù hợp với buổi tối ngày hôm nay, Mưa Phi Trường. Dạ, nhưng mà thông qua giọng ca của Hà Anh Tuấn, những cơn mưa thì cũng nối tiếp nhau ngoài kia, hy vọng là cũng sẽ không làm cản trở tình hình giao thông trên các lộ trình mà quý vị thính giả đã di chuyển. Quay trở lại với đêm thành phố đi, góc không gian quen thuộc của chúng tôi mở đầu bằng khởi động cảm hứng.
1: Khởi động cảm hứng.

0: Tối hôm nay của đêm thành phố sẽ mang đến cho tất cả quý vị thính giả một thông tin nghe rất là thú vị ạ. Lý do người thông minh thường kém giao tiếp. Nghe hơi nghịch lý một xíu đúng không?
1: Đúng.
0: Chúng ta hay nghĩ rằng người thông minh sẽ rất là khéo léo trong cái việc mà quản lý những cái mối quan hệ và đặc biệt là cách giao tiếp với nhau. Nhưng

0: Người càng thông minh và thành đạt đôi khi càng khó thấu hiểu người khác, đặc biệt là với những người thân thiết của mình. Ông cho biết đây không phải là khuyết điểm tính cách mà là cơ chế hoạt động của thần kinh. Trong giao tiếp thì bộ não của người thông minh sẽ xử lý thông tin nhanh, họ nhận diện quy luật, đưa ra kết luận và chuẩn bị phản hồi ngay khi đối phương chưa kết thúc câu nói. Chính vì vậy mà tiến sĩ Willard cho biết đây là lợi thế trong công việc, nhưng lại là điểm yếu trong giao tiếp. Khi đối phương đang nói thì người thông minh thì có xu hướng ngừng chú ý để tập trung chuẩn bị cho câu trả lời. Và thay vì dùng sự tập trung để cảm nhận giọng điệu, ngôn ngữ cơ thể và ẩn ý của người nói, họ lại mãi bảo vệ luận điểm cá nhân của mình. Và những người làm công việc sáng tạo cũng sẽ dễ bị sao nhãng bởi các ý tưởng nảy sinh giữa chừng.
1: Dạ, đó gần như là một cái bẫy của trí thông minh đúng không ạ? Và thêm một cái rào cản nữa xuất hiện với những người thông minh trong câu chuyện của giao tiếp, đó chính là rào cản từ địa vị. Theo lý thuyết tâm lý thì địa vị càng cao thường sẽ đi đôi với lại cái khả năng thấu cảm và lắng nghe càng giảm. Và khi ở vị trí quản lý rồi thì họ sẽ hiếm khi nghe được những ý kiến trái chiều do cấp dưới thường tự kiểm duyệt hoặc là điều chỉnh quan điểm. Ở các đặc điểm giúp cho họ thành công như là sự quyết đoán, khả năng phán đoán nhanh và sự tự tin lại phản tác dụng trong những cuộc trò chuyện cần sự cởi mở. Và việc phải chờ đợi để nghe hết suy nghĩ của người khác thường thì sẽ khiến cho một não bộ quen hoạt động với hiệu suất cao như họ cảm thấy quá mất thời gian. Và họ thiếu đi sự kiên nhẫn của mình.
0: Người ta hay gọi đây có phải là cái tôi cao không ta? Cũng gần giống thôi, chứ cũng không phải là như vậy, đúng không? Thật ra là họ cũng có quan điểm và những cái lý luận riêng của mình. Và thêm một cái điều nữa mà từ tiến sĩ đã chia sẻ từ một nhà nghiên cứu khác thưa quý vị, đó chính là nhà nghiên cứu Nick Epley từ Đại học Chicago. Đó chính là nghịch lý của sự thân thuộc. Nhà nghiên cứu cho rằng hiện tượng này là thiên kiến giao tiếp do thân thiết. Mọi người lắng nghe thường lắng nghe kém hơn đối với bạn đời, đồng nghiệp lâu năm hoặc là bạn thân của mình. Đó, ba đối tượng này ba đối tượng này được xếp vào cái dạng nghịch lý này đó thưa quý vị.
1: Bởi vì có sự thân thuộc
0: đó. Đúng rồi, do đã quen thuộc rồi cho nên não bộ của những người thông minh thường tự xây dựng một mô hình dự đoán những người này luôn. Đó, người nghe cho rằng họ biết đối phương định nói cái gì rồi, cho nên là thôi không cần nói luôn, tôi hiểu rồi, tôi biết rồi. Thay vì tiếp nhận thông tin mới, họ chỉ so khớp dữ liệu với những định kiến có sẵn trong cái suy nghĩ của họ mà thôi.
1: Thì ra là có một cái khái niệm gọi là thiên kiến giao tiếp do thân thiết. Hay quá hay quá. Còn, bỏ vô túi.
0: Vậy thì có cách nào để cải thiện không ta?
1: Đó, quan trọng là cải thiện như thế nào. Đúng chứ rồi. Không chỉ là cái câu chuyện nhận diện ra người thông minh họ có những cái vấn đề gì về giao tiếp không thôi. Và để khắc phục điều đó thì tiến sĩ Will cũng đã có gợi ý một số những cái phương pháp sau đây thưa quý vị. Với những người thông minh, ai thấy mình thông minh á thì chúng ta cũng sẽ bỏ túi nè. Cần tạm gác câu chuyện trả lời đang hình thành ở trong đầu và sẽ tập trung nghe hết câu chuyện của người ta trước khi phản hồi cái đã. Dù là khi mà mình vừa nghe thấy cái ý định trong câu nói của đối phương là gì thì mình cứ chậm lại. Tạm ngưng hết tất cả những gì đang xảy ra trong đầu của mình, tập trung thêm một chút xíu nữa để lắng nghe cho hết cái câu chuyện trước khi phản hồi. Đó, và với những người thông minh kèm theo sự thành đạt á, thì cứ định kỳ nhớ lại thời điểm mới vào nghề của mình khi mà chưa có địa vị thì lúc đó mình cũng đã gặp những vấn đề này như thế nào. Và từ lúc đó thì chính sự khiêm tốn cũng sẽ giúp cho mình kích hoạt được sự tò mò và tập trung hơn vào trong câu chuyện, kiên nhẫn hơn để lắng nghe những đồng nghiệp mới vào chia sẻ những vấn đề mà họ gặp phải. Đấy, còn riêng với những mối quan hệ thân thiết thì không mặc định bản thân mình đã biết tất cả về họ rồi. Chúng ta hãy chủ động đặt các câu hỏi mở như là có điều gì về bạn mà tôi chưa biết, hoặc là dạo này bạn có băn khoăn gì hay là không, có cần nói thêm hay chia sẻ thêm gì về tôi nữa. Đó, những nghiên cứu của Đại học Harvard thì cũng đã cho thấy rằng tâm trí con người á thì thường sẽ đi lang thang khoảng 48% thời gian trong cuộc hội thoại luôn. Đó, chính vì vậy mà ông nhấn mạnh luyện tập trung lắng nghe là một quá trình nhận ra sự sao nhãng và chủ động quay trở lại. Mỗi lần bạn chọn lắng nghe là một hành động để thể hiện sự tôn trọng đối với người đối diện của mình.
0: Hay ha. Thật ra Quốc Trí thấy rằng là cái phương pháp này nó không chỉ dành cho những người thông minh và nghĩ mình thông minh không đâu. Mà Quốc Trí nghĩ rằng là ai cũng có thể là bỏ vào túi mình, đúng không? Những cái phương pháp này để mình có thể gọi là có một cái cuộc hội thoại, có một cái cuộc giao tiếp nó hiệu quả, nó chất lượng hơn. Và chúng ta cũng xây dựng cho mình những cái mối quan hệ thật là tốt, đúng không? Bản thân Quốc Trí thì thấy mình vẫn còn dại lắm, chưa có thông minh. Chính vì vậy, ngay về chúng ta hãy cùng đến với ca khúc Hoa Dại quý vị nha.

0: ơi, ra mua giùm chị mấy liều cảm ho này với.
1: Nhớ, đừng để họ kê thêm này nọ nha.
2: Chị yên tâm, em ra nhà thuốc An Khang mà, luôn đúng liều, đúng bệnh, không có kê thêm hay là chèo kéo gì đâu.
0: Ừ, chứ chị là chị sợ mấy cái chỗ

0: hay thêm vitamin này kia rồi tính tiền hố lắm
1: đó.
2: Ở An Khang he là miễn phí cắt liều, không có phí ẩn gì hết trơn á. Thuốc thì lúc nào cũng có đủ, giá cả thì rõ ràng từng viên, không có mập mờ đồng nào.
0: Nhà thuốc An Khang, cắt đúng liều, không phí ẩn, đủ thuốc theo ta.
2: Khi cần tử tế,
0: nhớ ghé An Khang gần nhà.

0: quý vị thính giả, vừa rồi là ít phút dành cho không gian của sản phẩm quảng cáo. Giờ đây thì quay trở lại cùng với Đêm Thành Phố buổi tối ngày hôm nay. Hải Linh và Quốc Trí cũng đã rất là sẵn sàng để mời quý vị bước vào thế giới của từ điển hôm nay.
1: Và trong từ điển ngày hôm nay, Quốc Trí và Hải Linh sẽ mang đến cho quý vị một từ nghe có vẻ rất quen. Nghe rất quen, là một loại cây mà thật sự nếu mà ai ở khu vực miền Tây á, đồng bằng sông Cửu Long á, thì chắc có lẽ cái loại cây này thật sự rất là quen thuộc rồi. Nhưng mà nếu bà con mình sống ở những cái vùng khác thì chắc có lẽ là đôi khi nó cũng sẽ hơi xa lạ tí xíu. Nhưng mà Quốc Trí cũng gợi ý một tí xíu nè. Loại cây này ngày nay lại được sử dụng trở thành một cái chiếc ống hút.
0: Đúng rồi.
1: Không biết rằng là quý vị có mang máng nghĩ đến loại cây gì chưa? Thật ra là cũng có một vài loại cây đã được sử dụng làm ống hút, đúng không?
0: Đúng.
1: Ví dụ như là rau muống nè. Cái thân rau muống được làm ống hút ua là Hải Linh có biết cái này không?
0: Giờ mới biết là rau muống cũng làm ống hút.
1: Đúng rồi, có làm luôn. Rồi gạo cũng thể xay ra làm ống hút gạo nè, đúng không? Và có một loại cỏ được sử dụng làm ống hút luôn, đó chính là cỏ bàng, thưa quý vị.
0: Dạ, và từ khóa cỏ bàng cũng là từ khóa của từ điển hôm nay mà Hải Linh Quốc Trí muốn chia sẻ cùng với quý vị. Cỏ bàng là một loại cây thân cỏ thuộc họ cói, phổ biến tại các vùng đất ngập nước của đồng bằng sông Cửu Long. Với thân tròn, cứng và rỗng, cây thích nghi rất là tốt trong môi trường phèn chua, sình lầy và có giá trị cao trong ngành thủ công mỹ nghệ. Ở trong bối cảnh hiện đại, cỏ bàng đã trở thành một nguyên liệu xanh, giống như Quốc Trí nói. Trong những cái sản phẩm thân thiện với môi trường, là một nguồn lực thiên nhiên đầy hứa hẹn, thưa quý vị. Nói sao ta, đây là một loại cây thân cỏ sống lâu năm, thì thường mọc tại các vùng đất thấp ngập nước hoặc là có nồng độ axit cao như là phèn chua và đất sình lầy. Với cấu trúc đơn giản nhưng mà lại rất đặc trưng, cỏ bàng cũng đã thích nghi hoàn hảo với các điều kiện khắc nghiệt của tự nhiên mà ít có loài cây nào có thể tồn tại. Cái cỏ bàng thì có thân tròn nha, rỗng ở bên trong và thường cao từ 1 đến 2 mét, thưa quý vị. Chúng sẽ phát triển thành bụi rồi đâm thẳng lên trời cao với màu xanh nhạt hoặc là xanh xám, mang lại diện mạo hài hòa và mềm mại. Nhờ đặc tính rỗng nên là thân cỏ bàng rất nhẹ, lại đủ bền để có thể sử dụng nhiều mục đích khác nhau. Lá của cây thì thường nhỏ, hẹp, không quá nổi bật. Ở trong khi đó thì bộ rễ phát triển mạnh mẽ, có khả năng bám chặt vào đất, ngập nước, giữ cho nó có một cái không gian xung quanh. Và cỏ bàng phát triển mạnh tại các vùng có độ ẩm cao, đất chứa nhiều axit, và chúng phổ biến ở các khu vực đồng bằng ngập mặn, rìa các đầm lầy hoặc là những nơi ở tầng đất phèn, chủ yếu là ở Đông Nam Á, bao gồm cả Việt Nam, Thái Lan và Campuchia. Nhờ khả năng chịu đựng môi trường khắc nghiệt mà loài cây này vẫn phát triển xanh tốt tại những vùng đất mà các loại cây trồng khác không thể nào sống nổi.
1: Và cỏ bàng đóng một vai trò rất là quan trọng trong việc duy trì sự cân bằng sinh thái. Vào nhờ vào hệ thống rễ phát triển sâu rộng, cây có khả năng cố định đất và chống xói mòn. Tại các khu vực ven sông và đầm lầy thì cỏ bàng giúp bảo vệ bờ, giảm bớt tình trạng sạt lở do dòng chảy mạnh hoặc là ngập úng. Ngoài ra thì rễ cây còn có khả năng cải tạo đất, giúp phục hồi các vùng đất bị suy thoái bằng cách làm giảm độ phèn và cải thiện cấu trúc của đất. Không chỉ dừng lại ở đó mà cỏ bàng còn là nơi trú ngụ của nhiều loài sinh vật thủy sinh. Chúng tạo thành các ngôi nhà tự nhiên, cung cấp bóng mát và nguồn thức ăn dồi dào. Những vai trò này đã khiến cỏ bàng trở thành một trong những một phần không thể nào thiếu trong hệ sinh thái ven sông và đầm lầy, thưa quý vị. Và nhờ vào các đặc điểm sinh học độc đáo này mà cây cỏ bàng không chỉ mang lại giá trị về môi trường không đâu, mà còn trở thành một nguồn nguyên liệu dồi dào cho các sản phẩm bền vững nữa. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem là cỏ bàng được ứng dụng vào trong ngành sản xuất những sản phẩm thân thiện với môi trường như thế nào. Bởi vì đã từ lâu cỏ bàng đã được người dân ở các vùng quê sử dụng như là một nguyên liệu truyền thống rồi, với nhiều những cái ứng dụng mang rất nhiều giá trị. Trong các ứng dụng truyền thống thì cỏ bàng có mặt trong đời sống hàng ngày với dạng

0: đệm nè. À, có bàn được đan lại thành những chiếc đệm thưa quý vị, rồi có bàn được làm thành những chiếc nón nè, rồi có thể làm được những vật thủ công mỹ nghệ nữa, hay là trở thành những chiếc ống hút giống như là lúc đầu Quốc Trí và Hải Linh cũng có chia sẻ. Với tính dẻo dai nhẹ của mình thì có bàn đã khiến nó bản thân của mình trở thành một cái lựa chọn rất là lý tưởng cho trở thành một cái nguyên liệu làm những cái sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Và hơn nữa, nhiều công trình dân dã đã tận dụng cỏ bàn làm vật liệu, ví dụ như là người ta sẽ lợp mái nhà nè, hoặc là tạo những cái không gian, những cái tum mát mẻ gần gũi với thiên nhiên.
1: Dạ, và thưa quý vị, ở trong bối cảnh hiện đại như chúng tôi đã chia sẻ thì cỏ bàn ngày càng trở thành một phần quan trọng trong xu hướng sử dụng nguyên liệu thân thiện với môi trường. Nổi bật trong số đó là ống hút cỏ bàn, sản phẩm được nhiều doanh nghiệp sản xuất và quảng bá như là một giải pháp thay thế bền vững cho ống hút nhựa, với đặc tính là dễ phân hủy và không gây hại cho môi trường. Ống hút từ cỏ bàn là một lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn giảm thiểu rác thải nhựa. Rồi về vai trò kinh tế, khi điểm qua thì rõ ràng cỏ bàn mang ý nghĩa quan trọng đối với các cộng đồng địa phương. Ở nhiều nơi thì việc thu hoạch và chế tác cỏ bàn đã tạo ra sinh kế cho hàng ngàn hộ gia đình. Bên cạnh đó thì nguồn cầu tăng cao hiện tại cũng đã thúc đẩy nhiều những cơ sở sản xuất mở rộng quy mô và phát triển thêm các sản phẩm mới. Cỏ bàn không chỉ góp phần cung cấp hay thu thập mà còn duy trì và phát triển các làng nghề thủ công truyền thống. Với tiềm năng to lớn đó thì khả năng ứng dụng rộng rãi nữa, cỏ bàn đã và đang khẳng định vị trí quan trọng trong lĩnh vực sản xuất bền vững. Để tìm hiểu thêm về cách cỏ bàn đang dần thay thế các vật liệu kém thân thiện như là nhựa thì chúng ta cũng có thể tham khảo những chia sẻ về cái câu chuyện ống hút nhựa của cỏ bàn nè. Không chỉ là một cây phù hợp với lại đất ngập mặn, vùng đất ngập nước nữa, mà còn mang lại giá trị lớn lao, rồi bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế, ứng dụng vào các sản phẩm thân thiện. Và trong danh sách của những sản phẩm ứng dụng để làm nên những câu chuyện phía sau mỗi nhánh cỏ bàn thì giờ đây Hải Linh và Quốc Trí cũng sẽ kể cho quý vị nghe câu chuyện về người phụ nữ miền Tây biến sợi cỏ của vùng đất vàng thành túi xách hàng hiệu.
0: Kính thưa quý vị, ở xã Hưng Thạnh, tỉnh Đồng Tháp, thuộc tỉnh Tiền Giang cũ, trong căn nhà nho nhỏ cũng là xưởng may của chị Nguyễn Thị Phương Yến, lúc nào cũng rộn ràng tiếng máy may và mùi thơm đặc trưng của cỏ khô. Tại đây thì những chiếc túi cỏ bàn thủ công không chỉ là sinh kế của một gia đình mà còn là tâm huyết nhằm giữ gìn và làm mới nét đẹp truyền thống của quê hương. Nói về cơ duyên đến với cỏ bàn thì chị ấy có chia sẻ rằng trước khi trở thành bà chủ của những chiếc mẫu túi xách thời trang thì chị Yến từng là một thợ may gia công quần áo tại nhà. Bước ngoặt đến khi mà chị lập gia đình, chồng chị vốn là người chuyên cung cấp sợi cỏ bàn nguyên liệu. Sẵn đôi tay khéo léo của thợ may và sự am hiểu về nguyên liệu từ chồng, chị Yến đã bắt đầu mày mò thiết kế những mẫu túi đầu tiên. Và chị Yến có chia sẻ: "Tôi nghiên cứu thấy sợi cỏ bàn là nét truyền thống của quê hương mình, nên muốn làm cái gì đó nó khác đi. Lúc đầu thì chỉ là những mẫu cơ bản thôi, nhưng mà sau 2 năm gắn bó, hiện tại tôi đã phát triển được hơn 20 mẫu túi khác nhau rồi. Và khác với những sản phẩm truyền thống, túi cỏ bàn thủ công của chị Yến hướng đến phân khúc cao cấp hơn. Để hoàn thiện một sản phẩm thì chị mất khá nhiều thời gian, với nhiều công đoạn tỉ mỉ, từ chọn bàn nhuyễn, phơi nắng, ép sợi, cho đến may lót, gắn khoác da và họa tiết nữa thưa quý vị."
1: Dạ, dù là hàng làm tại nhà nhưng mà chị Yến thì đặt ra những tiêu chuẩn rất là khắt khe cho sản phẩm thẩm mỹ. Chị không tự mình làm hết mọi khâu mà sẽ tạo việc làm cho khoảng 5 nhân công là những người phụ nữ lớn tuổi ở trong xóm để có thể phụ trách phần đan manh, tức là thân của túi thô. Chị Yến thì có cho biết là: "Với tôi, sản phẩm phải đẹp và chắc chắn. Thợ đan á thì phải siết sợi cho nó thật chặt tay, rồi các mắt đan thì phải khít thì chiếc giỏ nó mới có thể cứng cáp được. Tôi phải theo sát, phải kiểm tra liên tục mỗi sáng, vì chỉ cần đan lỏng tay thôi thì sản phẩm sẽ không thể nào đạt được yêu cầu." Chính sự kỹ tính này đã giúp cho sản phẩm của chị chinh phục được những thị trường khó tính. Khách hàng chủ yếu là người dân tại thành phố Hồ Chí Minh và đặc biệt là khách nước ngoài. Tuy chưa xuất khẩu chính ngạch nhưng mà nhiều người nước ngoài hoặc là Việt kiều cũng thường đặt hàng để mang đi làm quà tặng vì ưa chuộng chất liệu tự nhiên và thân thiện với môi trường.
0: Và một điều thú vị là nguồn bàn nhuyễn để làm ra những chiếc túi cỏ bàn thủ công đẹp mắt được chồng chị Yến lặn lội từ 60 cho đến 70 km sang tận Tây Ninh, thuộc xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cũ, thưa quý vị, để mà tuyển chọn ra cái nguồn nguyên liệu này. Và chị Yến cũng chia sẻ thêm, bàn vùng Mỹ Hạnh có đặc điểm là sợi láng trơn, dẻo dai hơn là bàn ở các vùng khác, rất là thích hợp để mà làm đồ mỹ nghệ cao cấp. Dù hiện tại thì thu nhập từ nghề đã giúp gia đình 5 miệng ăn, sống ổn định, nhưng mà chị Yến vẫn trăn trở về việc mở rộng quy mô. Nhu cầu của khách sĩ rất lớn, có lúc thì khách phải đợi từ 3 đến 4 tuần mới có hàng. Nhưng vì làm thủ công nên mà số lượng sản phẩm làm ra không thể nào mà có một số lượng lớn đều đặn được. Cho nên là tôi rất là mong muốn có thể mở rộng cơ sở lớn hơn. Nhưng mà nguồn nhân lực biết may kỹ thuật cao thì hiện tại thì rất là khó tìm. Đó là những cái chia sẻ băn khoăn của chị Yến. Và thưa quý vị, giữa nhịp sống hiện đại, những chiếc túi cỏ bàn của người phụ nữ miền Tây vẫn lặng lẽ giữ hồn cho đất, cho người quê hương, người con miền quê của mình, và biến loài cây mọc hoang này, nơi đồng phèn chua đã trở thành một món quà quê vô cùng sang trọng, thưa quý vị.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa nghe qua giọng ca của Tố My và Quý Bình ca khúc Hồn Quê, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn. Trong góc không gian nói về một chiếc quà quê sang trọng giữa nhịp sống hiện đại, thì những chiếc túi cỏ bàng của người phụ nữ miền Tây giữ một chút hồn đất, hồn người, một loài cây mang một cái câu chuyện để chúng ta có thể tự hào về đôi bàn tay khéo léo của những người dân quê mình, đúng không ạ? Quay trở lại với góc không gian của trang fanpage, nơi mà Hải Linh cũng thấy rất là nhiều những thông tin giao thông mà quý vị đã cập nhật về cho chúng tôi. 5 phút trước thì anh Lê Đức Thọ có cho biết là ở chân cầu Chánh Hưng, thưa quý vị, thì có một cái vụ va chạm giữa hai xe máy nên là tình hình ở đây khá là đông đúc. Hy vọng là các bác tài của chúng ta cũng sẽ hết sức lưu ý khi lưu thông qua khu vực này. Cảm ơn thông tin đến từ anh. Cộng tác viên Minh Trọng thì có những thông tin giao thông để sẽ chia như sau, thưa quý vị. Anh vừa lưu thông qua các nút giao như là ngã tư Bà Điểm, ngã tư khu công nghiệp Vĩnh Lộc, khu công nghiệp Tân Bình, ngã tư Gò Mây. Các nút giao này thì sẽ hơi đông một chút nhưng mà không quá áp lực nha cả nhà ơi. Trước đó thì cũng có thêm một vài những thông tin nữa được cập nhật bởi thính giả Mạnh Trần, có cho biết là ở khu vực Nguyễn Đình Chiểu và huyện Thanh Quan, Nguyễn Đình Chiểu Cách Mạng Tháng 8 sẽ hơi đông tại các nút giao nhưng mà di chuyển thì vẫn được. Bên cạnh đó thì Nguyễn Đình Chiểu Baxter, Nguyễn Đình Chiểu Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Đình Chiểu Lê Quý Đôn xe hơi đông tại các nút giao này nhưng vẫn lưu thông được, thưa quý vị. Cộng tác viên Minh Trọng thì chia sẻ anh đi qua các nút giao như là ngã tư cây xăng Vĩnh Lộc, ngã năm chợ Vĩnh Lộc Quách Điêu lên với ấp 62, cùng với lại Quách Điêu Thới Hòa, Quách Điêu Dân Công Hỏa tuyến. Ở các nút giao này thì sẽ hơi đông nhưng mà cũng không quá áp lực đâu, thưa quý vị. Bên cạnh đó thì anh Mạnh Trần cũng có chia sẻ thêm là một vài những cái khu vực đang mưa rồi, trên lộ trình di chuyển của anh thì những hạt mưa vẫn đang lất phất ở trước kính xe mình. Anh cho biết là khu vực Nguyễn Thị Minh Khai, Phùng Khắc Khoan, Nguyễn Thị Minh Khai, Mạc Đỉnh Chi, Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng hơi đông tại các nút giao nhưng mà vẫn lưu thông được. Đó là những thông tin giao thông mà quý vị gửi về. Bên cạnh đó là những góc không gian quen thuộc nơi quý vị vẫn luôn đồng hành cùng với Đêm Thành Phố, vẫn như thường lệ thôi, góc ăn cơm của thính giả Nguyễn Văn Thanh nè, góc cà phê của thính giả Lê Kim, hay là những món ăn mà quý vị gửi về ngập tràn trên trang fanpage. Bên cạnh đó thì cũng có một bài thơ mà anh Minh Trọng chia sẻ về, cũng chia sẻ xin phép được đọc và chia sẻ lại cùng với lại quý vị thính giả nhà mình. Anh có viết như sau: đêm về phố sáng lung linh, radio vọng nghĩa tình gần xa, Quốc Trí giọng ấm ngọt ngào, Hải Linh duyên dáng hoa đào mùa xuân, tiếng cười lan nhẹ bâng khuâng, xua tan mệt mỏi bao lần ưu tư, gửi trao kiến thức câu từ cho người nghe thấy cuộc đời đẹp hơn. Quốc Trí dí dỏm vui hờn, câu nào cũng khiến tâm hồn nhẹ tên, Hải Linh ánh mắt dịu hiền mang theo hơi ấm dịu êm tháng ngày. Đó, không biết là Quốc Trí nói gì mà thính giả nói là Quốc Trí dí dỏm nè. Mà hay thiệt nha, Hải Linh trong phòng thu nhưng mà anh vẫn biết là ánh mắt mình dịu hiền,
1: cho nên là nghe cái câu này là Quốc Trí là mất cười liền luôn. Rất là dễ thương luôn, thật sự là phải dành sự yêu thương rất là lớn luôn cho Đêm Thành Phố nói chung, cũng như là Quốc Trí và Linh, thì anh mới có thể viết được những cái vần thơ dễ thương chí dởm đến như vậy. Và xin được cảm ơn anh rất là nhiều. Quốc Trí và Linh cũng như là ekip Đêm Thành Phố cũng sẽ cố gắng nhiều hơn nữa mỗi ngày luôn, để có thể mang đến thật là nhiều điều thú vị, những thông tin hữu ích, cũng như là những chương trình mà mỗi ngày khi mà quý vị bật đài lên thì quý vị sẽ cảm thấy mình sẽ không bị phí thời gian, không bị hối tiếc về cái điều gì cả, đúng không Hải Linh? Dạ. Còn ngay bây giờ thì chắc có lẽ là chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc nữa đi. Hôm nay nhận quá nhiều rồi đúng không Hải Linh? Nhận được quá nhiều những món quà từ quý vị thính giả rồi. Quá trí Hải Linh sẽ tiếp tục tặng lại cho quý vị những ca khúc thật hay quý vị nha. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với Tiếng Gió Xôn Xao qua giọng ca của nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa lắng nghe giọng ca của Đàm Vĩnh Hưng, ca khúc được mang tên Tiếng Gió Xôn Xao, một sáng tác của Tường Văn. Giờ đây thì tiếp tục là những món quà âm nhạc tiếp nối để gửi tặng cho tất cả quý vị.

0: ta thấm
1: tuổi. Chuyên gia truyền thông marketing thở phào khi mà vừa đóng hơn 28 triệu đồng nợ thuế chỉ vì sự thiếu hiểu biết trong quá khứ. Chị Hiền đã chia sẻ, chưa bao giờ được đi đóng tiền mà tôi vui như vậy. Nhiều năm trước đó do thiếu hiểu biết về thuế nên tôi vô tư đứng tên hợp đồng cho nghệ sĩ. Và ngay bây giờ thì chị cũng đã có thể giải quyết được cái món nợ này. Chị Hiền phát hiện bản thân nợ thuế vào cuối năm 2024 khi cài đặt và kiểm tra thông tin tại eTax Mobile, ứng dụng thuế điện tử. Có các nhóm chức năng chính là nộp thuế, tra cứu nghĩa vụ thuế, tra cứu thông tin báo thuế. Và theo chị Hiền thì khoản nợ thuế bắt nguồn từ nhiều năm trước khi mà đảm nhận công việc quản lý nghệ sĩ, agency. Chị là người đứng tên hợp đồng thay cho một số KOL, KOC, nghệ sĩ. Trong hợp đồng thì các nhãn hàng đã hoàn tất nghĩa vụ thuế với nhà nước. Tuy nhiên thông tin trên hợp đồng, số tài khoản đều ghi tên chị, dù số tiền này sẽ thanh toán cho các nghệ sĩ.
2: Dạ, và thưa quý vị, chị nói là chị đã mất 2 năm để được đóng số tiền này vì liên quan đến nhiều giấy tờ, chứng từ thuế. Vì xin chứng từ khó khăn vì đã quá lâu rồi và có người thì đã nghỉ việc, có công ty thì cũng đã phá sản. Tôi thuê dịch vụ cũng không giải quyết được, có lúc mệt mỏi quá không biết phải làm gì nữa. Mới đây thì nhờ vào sự giúp đỡ của bạn bè, chị đã vào trang eTax Mobile và thực hiện nộp được số tiền nộp thuế. Chị nói là nợ thuế gần 30 triệu đồng, tôi tự bỏ ra nộp. Sự việc xảy ra quá lâu rồi, tôi không nhờ công ty hay là phía nghệ sĩ hỗ trợ. Tôi xin và xem số tiền này như là một bài học quý giá của mình. Rõ ràng thì câu chuyện nợ thuế cũng là

0: là một cái câu chuyện mà chúng ta đặc
1: không
0: biệt
1: phải của riêng ai
0: đúng dạ không? Cần đặc biệt quan tâm đúng không thưa quý vị?
1: Đúng rồi.
0: Không biết nợ thuế cho đến khi vào iTax Mobile kiểm tra cũng là câu chuyện chung của nhiều người. Ví dụ như một dẫn chứng nữa để chia sẻ cùng với quý vị, chị Nguyễn Hương Ngân năm nay 37 tuổi ở Hà Nội lại xuất hiện sự chủ quan và không nghĩ rằng mình nợ thuế, cho đến khi mới đây thì chị phát hiện ra là hiện chị đang nợ thuế 285.000 đồng từ năm 2021 khi mà quyết toán thuế thu nhập cá nhân trên iTax Mobile. Chị nói năm đó thì ngoài công việc chính của tôi làm ngoài để có thêm thu nhập thì khoản thuế đó chỉ là 285.000 đồng từ công việc ngoài, nhưng mà tiền phạt thuế chậm có thể lên mức cao nhất là hơn 5 triệu đồng. Tôi không biết là cho đến khi vào iTax Mobile kiểm tra thì cán bộ thuế mới thông báo cho mình.
1: Và theo chị Ngân á, trường hợp bỗng dưng nợ thuế của chị khá phổ biến là do chủ quan, thiếu kiến thức về thuế. Nhiều bạn bè chị cũng rơi vào trường hợp tương tự và chỉ biết mình nợ thuế khi mà kiểm tra iTax Mobile mà thôi, làm quyết toán thu nhập cá nhân. Và may mắn là chị đã được cán bộ thuế hỗ trợ nên mức phạt chỉ dừng ở vài trăm ngàn thay vì hơn 5 triệu đồng như là ban đầu thưa quý vị. Từ câu chuyện của mình thì chị cũng muốn nhắn nhủ mọi người không được chủ quan, phải tìm hiểu kỹ về thuế, đặc biệt là không cho bất kỳ ai mượn thông tin căn cước công dân để làm quyết toán thuế, đăng ký giấy phép kinh doanh thưa quý vị. Chị Ngân cũng chia sẻ thêm, bạn có thể kiểm tra quyết toán thuế hàng năm trên iTax Mobile để biết mình được hoàn thuế hay là phải nộp thêm thuế và cụ thể là số tiền bao nhiêu.
0: Dạ, một cán bộ thuế ở tỉnh Nghệ An thì cũng có cho biết từ khi iTax Mobile xuất hiện thì người dân có thể sử dụng và tra cứu nghĩa vụ thuế, thông tin quyết toán thuế ở trên đó. Với trường hợp những người đã bị lấy thông tin căn cước công dân làm quyết toán thuế sẽ vướng vào rất là nhiều những rủi ro, phải nộp thêm thuế cá nhân, thu nhập cá nhân nè, bị truy thu hoặc là tính chậm nộp thuế nếu như mà cơ quan thuế xác định còn nghĩa vụ thuế hoặc không được hoàn thuế thu nhập cá nhân do dữ liệu bị lệch. Cán bộ thuế thì cũng có chia sẻ, khi phát hiện bị phát sinh nợ thuế thì cần liên hệ với cơ quan quản lý trực tiếp, làm bản cam kết không làm việc tại công ty đó, không thực hiện đăng ký kinh doanh kèm theo căn cước công dân bản sao, đề nghị cơ quan thuế xử lý. Còn luật sư Trần Văn Giới cũng có chia sẻ một vài những cảnh báo cho việc người khác mượn thông tin cá nhân để đăng ký kinh doanh, ký các tài liệu hay hợp đồng hoặc cung cấp căn cước công dân để hỗ trợ thủ tục có thể sẽ đối mặt với rất nhiều những rủi ro về pháp lý và tài chính. Theo luật sư thì bên cạnh việc bỗng dưng mang nợ thuế, truy thu thuế hoặc là bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế, rủi ro lớn nhất là phải chịu trách nhiệm hình sự khi mà người nhờ các bạn đứng tên, đăng ký kinh doanh và thông tin làm việc này thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật. Luật sư có cho biết thêm là khuyến cáo không chia sẻ tùy tiện thông tin cá nhân của mình, đặc biệt là không cho người khác mượn căn cước công dân, số định danh, không ký giùm các loại hợp đồng, giấy tờ, tài liệu mà không rõ nội dung.
1: Vậy khi phát hiện bị đứng tên kinh doanh hoặc là phát sinh nợ thuế ngoài ý muốn, chúng ta cần làm gì? Trước tiên thì cần thu thập các tài liệu, chứng cứ để chứng minh là mình không hề đăng ký hoặc là ủy quyền cho người khác để về việc đăng ký kinh doanh mà bị lấy cắp thông tin, giả mạo hồ sơ, chữ ký để đăng ký. Và sau đó thì sử dụng các tài liệu chứng cứ này kèm theo. Thứ nhất là làm đơn tố giác tội phạm hoặc là đơn trình báo đến các cơ quan công an địa phương nơi doanh nghiệp hộ kinh doanh giả mạo thông tin của bạn đăng ký trụ sở để mà tố giác tội phạm hoặc là trình báo về việc mình bị lấy cắp thông tin để đăng ký kinh doanh. Tiếp theo là hãy gửi văn bản thông báo đến các cơ quan quản lý thuế, trình bày sự việc và yêu cầu rà soát, tạm khóa mã số thuế và tạm dừng việc tính phạt chậm nộp thuế, nợ thuế, hoãn xuất cảnh. Tiếp theo nữa là hãy gửi văn bản đến các cơ quan đăng ký kinh doanh, đề nghị cơ quan này xác minh hồ sơ đăng ký giả mạo và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
0: Thưa quý vị, thêm một thông tin tiếp nối, 6 loại giao dịch không phải công chứng từ năm 2027. Với việc sửa đổi luật theo hướng thu hẹp phạm vi giao dịch phải công chứng, từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, 6 loại giao dịch không bắt buộc phải công chứng, trong đó có chuyển nhượng hợp đồng kinh doanh bất động sản. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công chứng sẽ chính thức được có hiệu lực thi hành, thưa quý vị. Một trong những nội dung quan trọng của luật là sửa đổi quy định về giao dịch phải công chứng nhằm thu hẹp phạm vi các giao dịch này. Cụ thể, khoản 1, điều 3 của luật công chứng được sửa đổi theo hướng không liệt kê giao dịch phải công chứng trong luật, mà chỉ quy định rõ hơn về tiêu chí xác định giao dịch phải công chứng, bổ sung tiêu chí đòi hỏi điều kiện tham gia giao dịch chặt chẽ, bỏ đi cụm từ hoặc luật giao chính phủ quy định. Về việc này thì thưa quý vị, việc chỉnh lý theo phương án này thì vừa giúp thu hẹp được phạm vi các giao dịch phải công chứng, vừa làm rõ các tiêu chí bắt buộc đối với giao dịch phải công chứng mà không bị trùng lặp, xung đột và với lại các luật có liên quan. Cụ thể như sau, quy định này cũng sẽ giúp giảm trực tiếp 6 loại giao dịch phải công chứng đang được quy định trong các nghị định của chính phủ, bao gồm văn bản ủy quyền của người đã xuất cảnh cho người khác đứng tên mua nhà và mua nhà ở thuộc tài sản công, hợp đồng chuyển nhượng, hợp đồng kinh doanh bất động sản, văn bản thỏa thuận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của các đồng sở hữu, hay là văn bản quyền giải quyết thi hành án liên quan đến tài sản của người khi phải thi hành án đã xuất cảnh, cùng với đó là văn bản ủy quyền thực hiện quyền khiếu nại, thưa quý vị.
1: Và còn có hợp đồng chuyển nhượng văn phòng thừa phát lại nữa, thưa quý vị. Quy định vừa được sửa đổi cũng nhằm tăng số lượng giao dịch được công chứng tự quyền theo yêu cầu, tạo thuận lợi, giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho tổ chức cá nhân. Bên cạnh đó thì luật sửa đổi quy định rõ Bộ Tư pháp phải cập nhật, đăng tải danh mục các giao dịch phải công chứng, chứng thực trên cổng thông tin điện tử của Bộ. Và một số sửa đổi quan trọng khác là việc đơn giản hóa thủ tục và hồ sơ công chứng, đa dạng hóa hình thức của giấy tờ cần nộp trong thành phần hồ sơ yêu cầu công chứng. Với thẩm quyền công chứng giao dịch về bất động sản, luật sửa đổi thay cụm từ giao dịch về bất động sản bằng cụm từ giao dịch có đối tượng là bất động sản để làm rõ loại giao dịch cần thực hiện công chứng theo thẩm quyền địa hạt, thu hẹp phạm vi các giao dịch cần thực hiện theo địa hạt. Đồng thời thì luật giao chính phủ quy định lộ trình thực hiện thẩm quyền công chứng giao dịch theo quy định của điều này trong phạm vi toàn quốc sau khi cơ sở dữ liệu công chứng được xây dựng và vận hành. Như vậy thì việc công chứng giao dịch về bất động sản không phụ thuộc vào địa giới hành chính sẽ được thực hiện theo lộ trình phù hợp khi cơ sở dữ liệu công chứng và cơ sở dữ liệu có liên quan được vận hành đầy đủ để đảm bảo an toàn pháp lý cho giao dịch, đảm bảo chặt chẽ khả thi của trình thủ tục công chứng.

Thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Đông Thiên Đức được thể hiện thông qua giọng ca của Chu Bin mang tên Phố Hoa Lệ, một món quà âm nhạc tiếp nối để gửi tặng tất cả quý vị đang đồng hành cùng với Hải Linh Quốc Trí trong góc không gian của Đêm Thành Phố tối nay. Ca khúc Quê Hương Ba Miền, một tháng sáng tác của Thanh Sơn, được thể hiện thông qua giọng ca của Hằng Ni, Kim Cương và Ngọc Trịnh.

0: Thưa quý vị thính giả, thời điểm này là 20 giờ 17 phút theo ghi nhận của phòng thu. Hải Linh và Quốc Trí mời quý vị đến với góc không gian quen thuộc tiếp nối, nơi mà chúng ta sẽ dành thời gian để cải thiện tình hình sức khỏe của mình, giữ cho chúng ta sẽ có một sức khỏe thật tốt mỗi ngày.
1: Vâng ạ, ngay bây giờ xin được chào đón tất cả quý vị đến với chuyên mục Nhịp sống khỏe của Đêm thành phố tối hôm nay. Ngay bây giờ thì xin mời tất cả quý vị thính giả, chúng ta hãy cùng đặt tay của mình để mà chúng ta đo huyết áp, để mà chúng ta hãy tự kiểm chứng của mình xem là chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh hay không. Đặt tay sai khi mà đo huyết áp có thể biến người khỏe mạnh thành một bệnh nhân luôn thưa quý vị. Đây là một trong những cái điều hết sức lưu ý mà Quốc Trí và Hải Linh sẽ mang đến cho tất cả quý vị trong chuyên mục Nhịp sống khỏe tối ngày hôm nay. Nhiều người khi mà đo huyết áp tại nhà nhưng mà không biết rằng là một sai sót rất nhỏ trong tư thế mà chúng ta đo huyết áp thôi thì cũng có thể khiến cho kết quả bị sai lệch và làm tăng nguy cơ hiểu lầm nhầm ra tình trạng sức khỏe của chúng ta đang gặp vấn đề. Đó chính là việc chúng ta đo huyết áp sai vị trí sẽ làm cho cái kết quả của huyết áp nó bị sai lệch luôn thưa quý vị. Đây cũng là một trong những cái lỗi mà rất là nhiều người khi mà chúng ta đo huyết áp tại nhà chúng ta mắc phải. Theo một nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí y khoa JAMA International Medicine thì đã phát hiện ra rằng các tư thế đặt tay phổ biến có thể làm tăng chỉ số huyết áp một cách giả tạo, biến một người đang khỏe mạnh trở thành một bệnh nhân cao huyết áp thưa quý vị.
0: Vậy thì chúng ta cũng sẽ đến với một cái góc không gian đi. Rõ ràng nếu như mà đặt tay quá thấp hoặc là quá cao so với tim thì chỉ số huyết áp cũng có thể bị tăng hoặc giảm một cách giả tạo. Vậy thì đặt như thế nào cho đúng? Nghiên cứu do các nhà khoa học tại trường y quốc tế thực hiện thưa quý vị, bao gồm 133 người tham gia trong độ tuổi từ 18 đến 80 tuổi. Những người tham gia trước tiên làm trống bàng quang của mình, đi bộ trong vòng 2 phút rồi ngồi tựa lưng vào ghế tựa và bàn chân thì đặt ở trên sàn. Các nhà nghiên cứu cũng đã tiến hành so sánh kết quả đo huyết áp giữa tư thế đúng cách, đó là cánh tay đặt ở trên bàn ở ngay ngang mức với lại tim của mình, với hai cách là hoặc là sẽ đặt tay ở đùi hoặc là thả lỏng để xem là kết quả như thế nào. Và sau khi thực hiện với 133 người thì kết quả cho thấy khi đặt tay ở trên đùi, huyết áp tâm thu cao hơn trung bình 3.9 thưa quý vị, còn huyết áp ở tâm trương cao hơn khoảng 4 chấm so với thực tế. Và đây cũng là một điều hết sức đáng lưu ý. Tệ hơn nữa, nếu như mà chúng ta đặt tay không đúng bằng cách không đặt tay ở đâu mà thả lỏng ở bên hông mình thì huyết áp sẽ tăng cao lên đến 6.5 và huyết áp tâm trương thì cao lên 4.4 so với thực tế. Các nhà nghiên cứu cũng đã giải thích rằng những thay đổi nhỏ ở trong kết quả đo huyết áp có thể dẫn đến hậu quả lớn rồi. Khác biệt chỉ vài chấm nhỏ thôi cũng có thể biến một người khỏe mạnh thành một bệnh nhân huyết áp cao và phải dùng thuốc.
1: Và theo chuyên gia Sherry Liu cho biết thì thường xuyên đo huyết áp với cánh tay không được nâng đỡ sẽ tạo ra mức chênh lệch cao hơn 6.5 so với chỉ số thông thường, đưa mức huyết áp tâm thu từ 123 lên 130 hoặc là 133 lên 140, mức được coi là tân huyết áp giai đoạn 2. Vậy thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một tư thế đo huyết áp nữa, đó chính là cánh tay đặt trên bàn ngang với mức tim của chúng ta. Thì các tác giả đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đặt cánh tay chắc chắn ở trên bàn ngang với mức tim khi mà đo huyết áp sẽ là một cái tư thế đúng. Và để có kết quả đo huyết áp chính xác, đầu tiên tất cả quý vị chúng ta hãy ngồi thẳng ở trên ghế, đặt chân ở trên sàn, không bắt chéo chân, và cánh tay phải đặt ở trên bàn sao cho vòng quấn đo huyết áp nằm ở ngang mức tim của chúng ta. Đó, đây sẽ là một cái tư thế chuẩn nhất thưa quý vị. Đo huyết áp vào lúc nào cũng sẽ là một cái câu hỏi được rất là nhiều người quan tâm. Trên thực tế thì để có được một kết quả đo huyết áp chính xác thì nên đo vào buổi sáng trước khi bước ra khỏi giường và nên thực hiện vào cùng một thời điểm trong ngày. Ngoài ra thì khi bị đau đầu, chóng mặt thì người bệnh cũng nên tiến hành đo huyết áp để biết xem nguyên nhân thực sự nó có liên quan đến huyết áp hay không. Và trong quá trình thực hiện kỹ thuật đo huyết áp á, thì người bệnh cũng hết sức lưu ý. Đầu tiên là hãy giữ tinh thần thật thoải mái, không nên ngồi nói chuyện trong khi tiến hành đo huyết áp. Thứ hai là không nên tự uống thuốc khi mà đau đầu, chóng mặt, và nghĩ mình bị tăng hoặc là giảm huyết áp. Tiếp theo nữa là người bệnh không chỉ cần thực hiện đúng theo những hướng dẫn đo huyết áp mà còn cần phải lưu ý thời điểm đo. Kết quả đo huyết áp sẽ không chính xác khi mà chúng ta tiến hành đo vào những thời điểm như là lúc đói nè, hoặc là lúc vừa ăn no nè, lúc vừa tập thể dục xong nè, hay là lúc mà chúng ta đang ở trong một cái cơn cáu giận buồn bực gì đó, cũng sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến chỉ số huyết áp của chúng ta.
0: Dạ, và thưa quý vị, về vấn đề có cần thực hiện kỹ thuật đo huyết áp nhiều lần hay không? Trước cái câu hỏi này thì ở một vài lần đo đầu huyết áp của chúng ta sẽ nên đo ở hai bên tai, mỗi bên 3 lần, lấy trung bình cộng từng bên, lấy con số nào cao hơn đó. Rồi đối với các lần đo sau thì chỉ cần đo ở bên tay có chỉ số huyết áp cao hơn là được. Đối với những người trẻ tuổi chưa bị cao huyết áp thì chúng ta nên thực hiện đo huyết áp đúng cách 1 năm vài lần. Còn nếu huyết áp bình thường thì cũng có thể yên tâm rồi. Huyết áp ở mức cao hoặc là thấp thì cần phải theo dõi thường xuyên để có thể tầm soát những bệnh tật có hướng xử lý phù hợp nhất và kịp thời nhất. Hiện nay thì tỷ lệ người mắc bệnh cao huyết áp tại Việt Nam đang có xu hướng trẻ hóa. Do đó mỗi một người trong số chúng ta nên thực hiện đúng các hướng dẫn đo huyết áp thường xuyên từ sau 30 tuổi. Thông thường thì huyết áp sẽ có xu hướng tăng dần theo thời gian. Do vậy thì việc chủ động kiểm tra huyết áp thường xuyên là rất cần thiết để chúng ta có thể bảo vệ sức khỏe của mình một cách toàn diện.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe một ca khúc rất là quen thuộc đúng không ạ? Suy nghĩ trong anh, một sáng tác của Khắc Việt. Giờ đây thì Hải Linh cũng xin phép được cập nhật thông tin giao thông được quý vị thính giả gửi về cho Hải Linh thông qua số hotline 0283822 1188. Thật ra thì anh gửi về một thắc mắc hơn là về tình trạng giao thông. Anh chia sẻ là ở cầu Kênh Tẻ thì không hiểu lý do vì sao mà ở thời điểm này lại xe đông xếp hàng dài và phải chờ đợi lâu đến như thế. Không biết là với quý vị thính giả chúng ta, những ai mà đã đi qua khu vực này rồi, nếu như mà biết được lý do như thế nào thì cũng có thể chia sẻ cho Hải Linh trong góc không gian của trang fanpage để có thể cập nhật cho quý vị thính giả. Những thính giả cũng đang rất là nóng lòng để có thể tiếp tục lộ trình thông thoáng của mình. Tiếp theo đó thì cũng quay trở lại với trang fanpage để có thể nhìn thấy thêm nhiều hơn nữa những tương tác của quý vị gửi về những món ăn ngon, đây, đặc sản của miền Tây quê mình đã được chia sẻ từ thính giả Như Hoa Phong Lan. Ôi, món ngon đúng không ạ? Trái cà na chấm muối. Dạ, thật sự. Rồi, tiếp theo đó thì cũng có thêm một vài những hình ảnh được cập nhật. Thính giả Hồng Thảo có cho biết là ở thành phố Đà Nẵng ngay lúc này trời nhiều mây, nhiệt độ 29 độ C. Cũng cảm ơn những thông tin chia sẻ từ vùng miền Trung của Tổ quốc về với cho đài tiếng nói, đài phát thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, thêm một vài những thông tin giao thông nữa đi. Hải Linh cũng sẽ cố gắng để F5 cập nhật những thông tin mà quý vị chia sẻ về góc không gian của buổi tối nay mà quý vị cập nhật. Dạ, đa số thì quý vị cũng đã có rất là nhiều những lời chào dễ thương. Quý vị đang ở đâu thì cũng chia sẻ cái tấm hình ngay đó về cho chúng tôi. Cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều. Góc không gian của Đêm Thành Phố mỗi tối không chỉ là nơi để chúng ta cập nhật tin tức nè, không chỉ là nơi để lan tỏa những thông tin giao thông, mà Hải Linh hy vọng đó gần như là một thói quen mỗi ngày để chú quý vị tận hưởng một buổi tối tràn đầy năng lượng cùng với chúng tôi. Gửi lời cảm ơn rất là chân thành đến với quý vị thính giả. Trước khi đến với góc không gian của Playlist hôm nay thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe âm nhạc quý vị nhé. Một ca khúc mà Hải Linh nghĩ cũng rất là hồi ức. Ngày hôm nay là thế giới của anh Quốc Trí chia sẻ những bài hát mà Quốc Trí nói là tuổi trẻ của mình, là tuổi thơ của mình, và hy vọng là quý vị thính giả cũng sẽ yêu thích nó.
1: Và ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị sẽ cùng đến với một vòng trái đất qua giọng ca của Minh Hằng và Thịt.
2: Vì khi đó hai người đang ngồi cạnh bên nhau, nhưng không biết phải nói gì, cũng không biết phải làm gì. Mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc

0: một vòng trái đất. Người ta thường nói có nghĩa là đi một vòng lớn, cuối cùng cũng gặp lại nhau. Chỉ đáng tiếc là khi gặp lại nhau, giữa hai người dường như có một khoảng cách rất lớn, đến nỗi không biết phải làm sao để lấp đầy khoảng cách đó.
1: Một vòng trái đất, đến cuối cùng hai người đều có hai cuộc sống riêng, hai thế giới riêng, mà trong hai thế giới đó đều đã không còn hình

0: Thưa quý vị thính giả, và đó là giọng ca của Ray D, nhân vật chính để chúng ta cùng nhau kể về trong góc không gian của chuyên mục tiếp nối Playlist hôm nay. Nhưng trước hết thì Hải Linh cũng xin được cập nhật thông tin giao thông được các thính giả chia sẻ thông qua số hotline 028-3822-1188 về câu chuyện của tình hình giao thông ở cầu Kinh Tẻ thời điểm hiện tại. Anh có cho biết là do có một vụ va chạm vừa xảy ra nhưng mà đã có lực lượng chức năng đến để tham gia điều tiết. Tới thời điểm này thì tương đối có thể di chuyển được, nên là các bác tài của chúng ta nếu mà vẫn có lịch trình để di chuyển qua khu vực này thì có thể an tâm hơn. Dạ, cảm ơn những chia sẻ tương tác của quý vị. Số hotline 028-3822-1188 trong ít phút vừa qua cũng trở nên sôi nổi hơn bởi những chia sẻ. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Thời điểm này đã là 20:40 theo ghi nhận của phòng thu. Hải Linh và Quốc Trí cũng rất là sẵn sàng mời quý vị bước vào thế giới của chuyên mục Playlist hôm nay.
1: Có phải vì anh chót phải con nói chạm vào nơi.
2: Vâng ạ, thưa chắc chắn là đây là giọng hát của JD. Chúng ta vừa nghe ca khúc vài câu nói có thể khiến người thay đổi. Đây cũng chính là nhân vật trong playlist hôm nay của chúng ta, thưa quý vị. JD tên thật là Đoàn Thế Lân, là một trong những nghệ sĩ Gen Z nổi bật của V-pop, bước ra từ nhóm Monster và nhanh chóng định vị tên tuổi khi hoạt động solo. Được biết đến từ sân chơi như là giọng hát Việt Nhí năm 2014, Sing My Song năm 2016. JD dần cho thấy khả năng tự sáng tác, sản xuất và thể hiện các tác phẩm âm nhạc của mình. Nghệ sĩ Gen Z này đã sở hữu loạt hit streaming lớn như là Vài Câu Nói Có Thể Khiến Người Thay Đổi, Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay Mưa, và từng là nam ca sĩ Việt được nghe nhiều nhất trên Spotify vào năm 2023. Danh xưng Hoàng tử nhạc số của JD được đến từ thành tích streaming bền bỉ, khả năng tạo hit mà không cần xuất hiện dày đặc, và đặc biệt là tệp khán giả trung thành trên nền tảng số.
0: Dạ, thưa quý vị, và câu chuyện của chúng tôi muốn chia sẻ đó là vào tối ngày 15 tháng 5 thì thông báo trên trang cá nhân của mình, Ready công bố live concert đầu tiên trong sự nghiệp mang tên Ánh Sáng Màn Đêm sẽ được diễn ra vào ngày 3 tháng 7 tại nhà hát Hòa Bình. Chỉ ít phút sau khi poster được tung ra thì concert sắp diễn ra của Hoàng tử nhạc số đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng ở trên mạng xã hội với hàng loạt những bài đăng săn vé từ cộng đồng những người hâm mộ Ready. Dạ, chúng ta sẽ nói về live concert đầu tiên trong sự nghiệp của anh ấy. Điều khiến cho màn công bố lần này tạo hiệu ứng mạnh không chỉ nằm ở việc Ready lần đầu tiên làm concert riêng sau nhiều năm hoạt động, mà đó còn là cách mà nam ca sĩ tiếp tục mở rộng vũ trụ thẩm mỹ theo đuổi xuyên suốt dự án Ánh Sáng Màn Đêm của mình. Trước đó thì Ready cũng đã khiến fan phải tò mò khi bất ngờ đăng tải hình ảnh của một con cú phát sáng cùng với dòng chữ Coming Soon, không hé lộ bất kỳ một thông tin âm nhạc nào. Teaser vẫn tạo ra một hiệu ứng lan truyền mạnh mẽ nhờ vào phần hình ảnh ma mị, giàu ẩn dụ, điều mà đã trở thành thương hiệu của Ready cùng với ekip ST319 Entertainment, thưa quý vị.

0: Và thưa quý vị, poster chính thức của Khánh Sơn tiếp tục cho thấy hướng xây dựng hình ảnh rất khác biệt của nam ca sĩ sinh năm 2000. Và trong khung hình phủ gam màu Becky nâu trầm, JD xuất hiện với mái tóc dài lãng tử, ngồi trên ngọn núi tạo thành từ những chiếc vali và những món đồ cũ kỹ. Hình ảnh này đã khiến nhiều khán giả liên tưởng đến một nhân vật fantasy đang bước giữa ranh giới ánh sáng và bóng tối. Nhiều khán giả cho rằng poster mang cảm giác như ảnh quảng bá của một thương hiệu thời trang cao cấp hơn là một poster concert quen thuộc của V-pop. Từ phục trang nhiều lớp, ánh sáng tối giản đến kiểu chữ viết tay đều đã được xử lý đồng bộ, tạo cảm giác về một thế giới kể chuyện hoàn chỉnh thay vì chỉ là một hình set âm nhạc đơn lẻ, thưa quý vị. Đây cũng là điều giúp cho JD nổi bật trong thế hệ nghệ sĩ trẻ hiện nay.
1: Dạ, và sau thành công của các ca khúc như là Vài câu nói, Có khiến người thay đổi hay Đưa em về nhà và album Ánh sáng, nam ca sĩ cũng được xem là một trong những gương mặt hiếm hoi của V-pop theo đuổi hướng world building, xây dựng một hệ sinh thái thẩm mỹ xuyên suốt từ âm nhạc, hình ảnh, kiểu chữ ở trên mỗi một sản phẩm đến thời trang và sân khấu. Nhiều những chuyên trang âm nhạc và cộng đồng fan quốc tế cũng đã từng so sánh hướng đi của JD với các mô hình xây dựng thương hiệu cá nhân phổ biến của K-pop, và điều này rất đáng ghi nhận, thưa quý vị. Nơi mà nghệ sĩ thì không chỉ phát hành ca khúc mà còn tạo ra được một vũ trụ cảm xúc để cho khán giả của mình bước vào. Việc concert lần này mang tên Ánh sáng màn đêm cũng cho thấy JD đang tiếp tục phát triển hình ảnh ở hai mặt đối lập, ánh sáng và bóng tối, vốn đã xuất hiện xuyên suốt trong các sản phẩm gần đây của anh. Và chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi một live concert hoành tráng của JD sẽ được diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình vào ngày 3 tháng 7 tới, thưa quý vị. Hy vọng là đến thời điểm đó lại có thêm nhiều những câu chuyện để chúng ta kể cùng với nhau. Còn bây giờ sẽ là âm nhạc của anh ấy, Ready.

0: Thưa quý vị thính giả, vẫn như thường lệ, chúng ta sẽ có góc không gian cuối cùng trong đêm thành phố để kể cho nhau nghe những câu chuyện mang năng lượng tích cực. Ngày hôm nay thì mời quý vị lắng nghe câu chuyện về hành trình của cậu bé chăn bò mang thế giới về với quê hương. Lớn lên với những bữa cơm độn khoai, từng chăn bò, phụ hồ và rửa xe để có tiền đi học, hành trình của cậu bé chăn bò Trương Văn Cảnh tự mở lối cho cuộc đời bằng khát vọng bước ra thế giới rồi mang thế giới trở về với quê hương. Sau hành trình của cậu bé chăn bò làm việc trên những con tàu du lịch quốc tế đi qua nhiều những quốc gia, Trương Văn Cảnh, năm nay 28 tuổi, đã có một lựa chọn rất khác. Anh chọn trở về quê hương, mang giáo dục trải nghiệm và kỹ năng mềm và môi trường quốc tế để đến gần hơn với những bạn trẻ nông thôn quê mình.
1: Sinh ra tại vùng quê nghèo ở xã Bình Đào, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cũ, Trương Văn Cảnh có tuổi thơ nghèo khó với những bữa cơm chỉ có mắm, cơm trộn khoai, sắn. Những quyển sách cũ xin lại từ anh chị là hành trang đến trường của cậu bé ngày ấy. Tuổi thơ của Cảnh gắn liền với những cánh đồng quê, với những buổi chặt bò giữa trưa nắng và những con đường làng tối mịt, không ánh điện. Từ đó, có một giấc mơ âm thầm hình thành, được bước ra thế giới rộng lớn. Vào năm lớp 4 thì lần đầu tiên nhà trường tổ chức cho học sinh đi tham quan cố đô Huế. Đó là chuyến đi khiến Cảnh nhớ suốt đời. Khi lần đầu tiên qua đèo Hải Vân, nhìn những ánh đèn lấp lánh của thành phố phía xa, thấy những con phố đông đúc mà ở quê nghèo chưa từng nhìn thấy. Từ nhỏ thì cơ hội học tiếng Anh với Cảnh gần như là bằng không. Tiếng Anh trong trường học chỉ là những bài học khô khan trên sách vở, chưa bao giờ cậu bé được nghe người bản xứ nói chuyện thật sự. Nhưng đến hè năm lớp 9, Cảnh bắt đầu nhận ra rằng nếu không bước ra ngoài, cuộc sống của em sẽ mãi chỉ quẩn quân nơi làng quê nghèo ấy. Và rồi một quyết định đã thay đổi cuộc đời của cậu. Sau khi kết thúc năm học lớp 9, Cảnh đạp xe từ Bình Đào ra Hội An, quãng đường mất gần 4 tiếng đồng hồ, chỉ để tìm kiếm những điều mới mẻ cho tương lai của mình.
0: Dạ, những ngày nghỉ hè này thì công việc đầu tiên của Cảnh đó chính là phụ giúp làm bánh đậu xanh. Một ngày bắt đầu từ 4 giờ và kết thúc vào lúc 16 giờ với mức lương chỉ 30.000 đồng một ngày, thưa quý vị. Mỗi cuối tuần thì Cảnh lại đạp xe từ Hội An về lại quê mình. Đầu tuần thì quay trở lại để làm việc. Những năm lớp 10, lớp 11, mùa hè của Cảnh cũng không có khái niệm là nghỉ ngơi. Hết làm ở quán cơm gà, phụ việc quán ăn rồi đến rửa xe. Có dịp Tết năm lớp 11 thì cậu làm việc liên tục từ sáng đến gần nửa đêm, mỗi một ngày từ 14 đến 15 tiếng đồng hồ. Anh kể là dù vậy thôi nhưng mình chưa bao giờ nghĩ là mình khổ hết. Mình chỉ nghĩ mình cần phải cố gắng. Và sau khi học xong lớp 12, biến cố lớn ập đến khi mà ba của Cảnh mắc bệnh hiểm nghèo. Gánh nặng kinh tế dồn lên vai mẹ. Anh trai cũng phải nghỉ học để đi làm phụ giúp gia đình. Cảnh lúc ấy gần như từ bỏ ý định học tiếp. Cảnh theo các đội phụ hồ ở thành phố Đà Nẵng, nhưng sức khỏe thì lại không cho phép theo đuổi công việc nặng nhọc quá. Sau đó thì Cảnh chuyển sang bán cà phê, giữ xe ở các quán ăn tại Đà Nẵng. Chính trong cái khoảng thời gian đó thì Cảnh nhận ra một điều rất quan trọng: nếu cứ tiếp tục như vậy thì cuộc đời cũng sẽ mãi không thay đổi. Và từ đó, hành trình học tập đã thực sự bắt đầu. Cảnh quyết định học tiếng Anh nghiêm túc hơn và chọn theo đuổi ngành quản trị khách sạn du lịch, lĩnh vực mà mình cảm thấy rất thân thuộc. 3 năm đại học của Cảnh cũng đã trôi qua theo guồng quay và gần như là không có nghỉ ngơi. Nhưng chính khách sạn là nơi mở ra cho Cảnh một cánh cửa rất mới. Cảnh đã tự làm tour guide một cách miễn phí cho khách quốc tế quanh Đà Nẵng, Hội An. Anh chủ động bắt chuyện với người nước ngoài quanh khách sạn chỉ với mong muốn được luyện tiếng Anh. Anh cười hiền để nói là mình nói với họ rằng mình chỉ cần nói chuyện với họ thôi,

0: chở họ đi khám phá các địa phương. Chính sự chủ động ấy cũng đã giúp cho chàng trai quê xứ Quảng cải thiện được ngoại ngữ rất là nhanh chóng và nuôi lớn giấc mơ có thể bước ra thế giới.
1: Và qua những cuộc trò chuyện với du khách nước ngoài, Cảnh biết đến ngành tàu du lịch quốc tế, nơi người ta có thể vừa làm việc vừa đi vòng quanh thế giới. Cảnh không ngừng trau dồi tiếng Anh, kỹ năng nghề nghiệp để chuẩn bị ứng tuyển vào Royal Caribbean, một trong những hãng tàu du lịch lớn nhất thế giới có trụ sở tại Miami của Mỹ. Sau nhiều vòng phỏng vấn đầy thử thách, Cảnh chính thức nhận được visa Mỹ vào năm 2019, chỉ 3 tháng sau khi tốt nghiệp đại học. Nhưng rồi, Covid-19 ập đến, chuyến bay bị hủy, ngành du lịch đóng băng. Mọi kế hoạch tưởng chừng như sụp đổ hoàn toàn. Nhưng Cảnh không từ bỏ. Anh tiếp tục nộp hồ sơ vào các công ty nước ngoài và sau đó trúng tuyển vào Concentrix Malaysia làm việc cho dự án YouTube tại Kuala Lumpur. Đó là hành trình nước ngoài đầu tiên trong đời của Cảnh. Sau 1,5 năm tại Malaysia, hồ sơ của anh với công ty tàu biển Mỹ được kích hoạt trở lại. Hành trình mới bắt đầu trên con tàu Voyager of the Seas. Điểm đến đầu tiên là Mỹ, kế đến là Canada, Puerto Rico, Mexico, Bahamas và hàng loạt quốc gia của vùng Caribbean. Trong 4 năm tiếp theo, Cảnh đi qua Mỹ, Hawaii, Vanuatu, Úc và New Zealand.

Sau 5 năm sống và làm việc ở nước ngoài, Cảnh đã cảm nhận một điều đặc biệt là càng đi xa, lại càng muốn trở về quê hương. Năm 2025, Cảnh đã có một hành trình dài 40 ngày chạy xe máy vòng quanh Việt Nam. Chuyến đi ấy, Cảnh đã nhận ra được vẻ đẹp của đất nước mình, không hề thua kém bất kỳ một nơi nào trên thế giới. Đến tháng 2 năm 2026, Cảnh đã quyết định hồi hương để bắt đầu hành trình mới tại thành phố Đà Nẵng, khởi nghiệp giáo dục với mục tiêu mang thế giới về với trẻ em quê nhà. Và sau nhiều năm ấp ủ thì Fantastic Việt Nam JSC cũng đã ra đời. Cảnh nói, tôi đã từng là một đứa trẻ thiếu những kỹ năng mềm, thiếu môi trường phát triển, từng trải qua khoảng thời gian trầm cảm và tự ti. Nên hơn ai hết tôi hiểu cái cảm giác của những đứa trẻ ở nông thôn khi không có cơ hội tiếp cận với thế giới bên ngoài. Fantastic Edu đã được xây dựng theo mô hình du lịch giáo dục trải nghiệm thưa quý vị, nơi mà trẻ em sẽ học qua thực tế thay vì là chỉ ngồi trên lớp học. Ở đó các em sẽ được học kỹ năng mềm, tư duy phản biện, khả năng giao tiếp và được tiếp xúc với tình nguyện viên quốc tế, được học tiếng Anh qua trải nghiệm thực tế tại Bảo tàng Du lịch Thiên nhiên. Cảnh cũng đã tâm sự rằng mỗi một đứa trẻ tích cực sẽ là một hạt mầm cho xã hội. Một đứa trẻ lớn lên với kiến thức tích cực thì hiểu được văn hóa và lịch sử dân tộc sẽ trở thành một hạt mầm tốt cho đất nước. Đó cũng là lý do mà Cảnh đã xây dựng thế giới ấy, không chỉ dạy ngôn ngữ hay kỹ năng mềm, mà còn đưa trẻ em đến gần hơn với thiên nhiên, lịch sử và con người Việt Nam.

Thưa quý vị, chúng ta đang lắng nghe giọng ca của Phan Mạnh Quỳnh thông qua một sáng tác của chính anh ấy, ca khúc Nước Ngoài, gắn liền với nội dung rất là gần gũi của câu chuyện Trong Góc Không Gian mà chúng tôi chia sẻ với quý vị thính giả ở Năng Lượng Tích Cực. Câu chuyện về hành trình của cậu bé chăn bò mang thế giới về với quê hương cũng là câu chuyện khép lại chặng hành trình.

0: của đêm thành phố tối ngày hôm nay với sự đồng hành của Hải Linh và Quốc Trí.
1: Và hy vọng rằng là tất cả quý vị thính giả thân thương của đêm thành phố vẫn sẽ tiếp tục giữ tần sóng 95.6 MHz để chúng ta cùng đến với chuyên mục tiếp theo, đó chính là Trạm Radio, và cùng gặp gỡ host Hải Linh quý vị nha.

0: chồng. Em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
1: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
0: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
1: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
0: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
1: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
0: ừ,
1: cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
0: Rồi rồi, em thấy rồi.
1: Rồi, bấm tải về là xong.
0: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
1: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.

Hải Linh xin được mến chào tất cả quý vị thính giả thân thương đang đồng hành cùng với Hải Linh trong góc không gian của chương trình Trạm Radio từ 21 đến 23 giờ mỗi ngày. Như thường lệ, một buổi tối thứ hai, chính Hải Linh sẽ là người đồng hành cùng với quý vị, kể cho nhau nghe về một vài những thông tin được cập nhật trong ngày. Và hơn hết vẫn là góc không gian mà ở đó, những câu chuyện về văn học và các tác giả cũng sẽ có cách rất riêng để kể cùng với lại quý vị. Thời điểm này đã là 21:02 theo ghi nhận của Phùng Thu, Hải Linh cũng sẽ đến với trang fanpage để có thể cập nhật, tương tác và lắng nghe những câu chuyện của quý vị đã sẻ chia trong ít phút đầu tiên của chương trình. Gửi là chào thân thương đến những thính giả đang tương tác cùng với Hải Linh trên trang fanpage Đêm Thành Phố VOH FM 95.6 MHz. Chào thính giả Hệ Thống Hòa Thưởng, thính giả Như Hoa Phong Lan, chào thính giả Nắng Bên Thềm, chào anh Võ Trà Nam, chào thính giả Nguyễn Duy Thành, thính giả Nguyễn Tân, chào thính giả Nguyễn Thị Minh Tuyết, mến chào những thính giả thân thương khác đang đồng hành cùng với Hải Linh, chào thính giả Nguyễn Văn Thanh nè, thính giả Khát Vọng Làm Giàu, thính giả Mạnh Trần, thính giả Hệ Thống Hòa Thưởng cũng có rất là nhiều những chia sẻ của chúng ta về thế giới của tác giả là nhân vật chủ đề ngày hôm nay, nhà văn Sơn Tùng thưa quý vị. Thính giả Nắng Bên Thềm thì cũng có nhấn mạnh vào tác phẩm rất là nổi bật của nhà văn Sơn Tùng là Búp Sen Xanh. Dạ, cảm ơn những thính giả rất là nhiều trong một buổi tối muộn với rất nhiều những lựa chọn để vui chơi giải trí. Thời điểm này quý vị vẫn đang tiếp tục đồng hành cùng với Hải Linh để lắng nghe những câu chuyện của hôm nay. Như admin cũng đã chia sẻ rằng hướng đến kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trạm Radio tối nay thì cũng sẽ mến mời quý vị đồng hành cùng với Hải Linh để lắng nghe một vài những đoạn trích trong tác phẩm nổi bật của tác giả Sơn Tùng là Búp Sen Xanh. Hy vọng là trong 30 phút tiếp nối thì chúng ta sẽ dành thêm một chút thời gian để cập nhật những thông tin trong ngày trước khi đến với thế giới của văn học quý vị nha. Hải Linh cũng xin phép gửi thêm lời chào đến những thính giả đã đồng hành cùng với Hải Linh trong những phút vừa qua. Chào anh Trung Thông Nguyễn, một thông tin mà anh chia sẻ ngay trên lộ trình quen thuộc của mình, khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Lợi, xe lưu thông ổn định. Ở thời điểm này sau cập nhật thông qua số hotline 028-3822-1188 cho khu vực cầu Kênh Tẻ, tình trạng giao thông sau khi đã có sự can thiệp của lực lượng chức năng thì cũng dần ổn định hơn rồi. Hy vọng là trong tất cả các lộ trình ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và lân cận cũng sẽ có diễn biến giao thông thực sự thoải mái. Chúc quý vị những thính giả nào đang vi vu trên các cung đường cũng sẽ có được những lộ trình thông thoáng nhất có thể. Bên cạnh đó thì Hải Linh cũng rất mong là các thính giả quen của chúng tôi, những ai đã về nhà rồi, tận hưởng bữa tối rồi thì cũng sẽ đến với góc không gian mà tạm gọi vui là chăn êm, niệm ấm để mà mở radio lên và lắng nghe những chia sẻ, những câu chuyện trong thế giới của Trạm Radio tối nay. Gửi thêm lời chào đến thính giả Trung Thông Nguyễn nè, cảm ơn sự đồng hành của thính giả Mạnh Trần, chào thính giả Nguyễn Nhi, chào thính giả Bonsai Tánh Linh, chào thính giả Nguyễn Văn Thanh, những thính giả rất quen thuộc của chúng tôi vẫn luôn đồng hành cùng với tần số VOH FM 95.6 MHz. Và như thường lệ thưa quý vị, mở đầu sẽ là một món quà âm nhạc trước khi chúng ta đến với thế giới của tin tức cập nhật trong ngày.

Thưa quý vị, chúng ta đã mở ra trong góc không gian của trạm radio tối nay bằng một ca khúc mà Hải Linh nghĩ rằng cũng rất hay, đúng không ạ? Đây là một ca khúc được thể hiện thông qua giọng ca của Đông Hùng, sáng tác bởi Phùng Tiến Minh, mang tên Đường Lên Phía Trước. Quay trở lại trong góc không gian của trạm radio, như thường lệ mời quý vị cùng với Hải Linh điểm qua một vài những thông tin được cập nhật trong ngày. Thưa quý vị, chúng ta sẽ kể với nhau về câu chuyện tại đoạn đường Cộng Hòa, đoạn đảo chiều sáng đầu tuần. Có thể thấy là sau 3 ngày chính thức đảo chiều làn xe tại đường Cộng Hòa thì sáng nay ngày 18 tháng 5 lưu thông cũng đã ổn định hơn. Nhiều người dân cho biết là thời gian di chuyển cũng đã bớt được khoảng 20 phút do đỡ kẹt xe hơn trước. Thưa quý vị, dù là thứ hai đầu tuần với lượng phương tiện tăng cao, giao thông ở trên đường Cộng Hòa thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì được trạng thái ổn định sau khi triển khai phương án đảo chiều làn xe theo giờ cao điểm. Và ghi nhận của nhóm phóng viên, từ 7 giờ sáng thì dòng xe từ khu vực đường C12 hướng về vòng xoay Lăng Chà Cả, sân bay Tân Sơn Nhất và trung tâm thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu đông dần. Tuy nhiên thì thay vì cảnh xe chen chúc đứng bánh như trước đây thì các phương tiện vẫn di chuyển đều ở trên đường đảo chiều. Một số thời điểm thì lượng xe dồn đông tại các nút giao Cộng Hòa, Úc Tịch và khu vực đầu tuyến gần giao lộ Cộng Hòa C12 khiến cho tốc độ lưu thông có phần chậm lại. Với sự điều tiết và hướng dẫn của đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất tại các điểm giao thì các dòng xe vẫn giữ được nhịp di chuyển ổn định, không xảy ra cảnh xung đột giữa các hướng phương tiện như trước nữa. Và từ trên cao có thể nhìn thấy là phần đường đảo chiều đã tạo thành một luồng xanh kéo dài giữa các trục của Cộng Hòa để hạn chế được tình trạng cắt ngang và lấn làn, vốn là nguyên nhân khiến cho khu vực này thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm. Đó cũng là một tín hiệu vui để chia sẻ cùng với quý vị. Nhiều những người dân thường xuyên đi qua tuyến đường này thì cũng cho biết cảm nhận rất rõ ràng sự thay đổi sau vài

ngày vận hành theo cái phương án mới. Anh cũng có cho biết là mình cũng đã cắt giảm được khoảng 20 phút di chuyển. Đây cũng là một cảm nhận chung của rất là nhiều người khi đi qua tuyến đường này. Tuy nhiên, bên cạnh tín hiệu tích cực về giao thông thì thực tế tại hiện trường vẫn còn một số những bất tiện đặc

là một trong những điểm nóng ùn tắc của cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất. Những chuyển biến trên đường Cộng Hòa tới thời điểm hiện tại cũng đã được xem là một tín hiệu rất tích cực, thưa quý vị. Hiện thì Sở Xây dựng cùng với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang tiếp tục theo dõi, điều chỉnh để phương án đảo chiều làn xe có thể trở nên hiệu quả hơn. Thêm một thông tin nữa mà Hải Linh nghĩ rằng chúng ta cũng sẽ có được những sự hữu ích nhất định, đặc biệt là dành cho các bác tài của tần số giao thông đô thị VOHFM 95.6 MHz. Ngoài xăng E10 thì người dân có thể lựa chọn xăng nào từ ngày 1 tháng 6, thưa quý vị. Bên cạnh xăng E10 hay là xăng E5 RON 92 thì vẫn tiếp tục được kinh doanh đến hết năm 2030 để phù hợp với các đại xe cũ. Theo thông tư 50 năm 2025, từ ngày 1 tháng 6, xăng không chì theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành phải được phối trộn pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng ở trên toàn quốc. Hiện nhiều doanh nghiệp đầu mối lớn cũng đã tiên phong để triển khai rộng rãi loạt xăng sinh học này tại các cửa hàng xăng dầu trực thuộc ở trên cả nước. Cụ thể thì từ ngày 15 tháng 5, gần 1.000 cửa hàng xăng dầu của BV Oil cũng đã kinh doanh xăng sinh học E10, thưa quý vị. Tuy nhiên thì ngoài xăng E10, mặt hàng E5 RON 92 vẫn được phối trộn và pha chế để sử dụng cho động cơ xăng đến hết năm 2030, đảm bảo phục vụ cho xe máy đời cũ sử dụng cho phù hợp. Điều này thì đồng nghĩa với việc bên cạnh lộ trình sử dụng xăng E10, mặt hàng xăng sinh học E5 RON 92 vẫn sẽ được kinh doanh trên thị trường đến hết năm 2030 nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng tại tạo thời gian chuyển đổi phù hợp cho người dân. Tuy nhiên, thì hiện số lượng cửa hàng còn kinh doanh xăng E5 RON 92 tại các thành phố lớn không còn nhiều do tiêu thụ ế ẩm. Người dân chủ yếu sẽ lựa chọn xăng RON 95. Đó cũng là một vài thông tin nữa để cho quý vị chúng ta có thể hình dung được bức tranh tổng thể hơn về câu chuyện chuyển đổi xăng. Hiện tại thì xăng pha ethanol được sử dụng ở hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tại nhiều quốc gia thì xăng E10 được xem là bước đệm quan trọng trong tiến trình chuyển đổi từ nhiên liệu hóa. Và ở đây cũng là một câu chuyện để chúng ta có thể cập nhật thêm, như là Mỹ, EU, Thái Lan, Brazil thì đều đã sử dụng phổ biến xăng E10 trong nhiều năm qua rồi. Ở Đông Nam Á thì Thái Lan và Philippines là hai nước tiên phong sử dụng xăng sinh học. Thái Lan hiện chủ yếu tiêu thụ xăng E10 và khuyến khích xăng E20, còn Philippines thì bắt buộc dùng xăng E10 từ năm 2011 và áp dụng nhiều những ưu đãi thuế cho nhiên liệu sinh học này. Khoảng thời gian tới thì sẽ có thêm nhiều những câu chuyện nữa để chúng ta chờ đợi về xăng dầu, đặc biệt là bước chuyển mình quan trọng của xăng E10, thưa quý vị. Một thông tin cuối cùng để Hải Linh cùng chia sẻ với quý vị thính giả đang giữ tần số VOHFM 95.6 MHz. Câu hỏi là có gì trong không gian văn hóa Hồ Chí Minh ứng dụng thực tế ảo tại thành phố Hồ Chí Minh? Không chỉ giới thiệu sách, hình ảnh và tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại phường Minh Phụng còn ứng dụng cả công nghệ thực tế ảo để mang đến trải nghiệm trực quan và sinh động hơn. Đây là một trong những hoạt động nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 115 năm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước. Không gian văn hóa Hồ Chí Minh đã được bố trí ở vị trí đẹp tại trụ sở Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phường Minh Phụng, thuận lợi cho người dân, học sinh đến để tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tủ sách điện tử cũng sẽ giới thiệu những quyển sách, tài liệu về cuộc đời, thân thế của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bản đồ về hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ, khu vực giới thiệu khoảng 175 tên hay bí danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, có cả mã QR để cập nhật vào bảo tàng 3D, những địa điểm gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh, hình ảnh những công trình hay là phần việc gắn với việc học tập làm theo tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt là khu vực trải nghiệm thực tế ảo với chủ đề Bác Hồ với đại đoàn kết dân tộc, do du khách có thể xem về tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt trước trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Bác Hồ ở nhà sàn hay hình ảnh của Bác Hồ tại lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và những hình ảnh Bác Hồ tại bến Nhà Rồng, nơi Bác ra đi tìm đường cứu nước. Cùng với đó cũng sẽ có hàng loạt những hình ảnh Bác Hồ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên hay

Hội Liên hiệp Phụ nữ. Đó cũng là những hình ảnh mà chúng ta có thể trải nghiệm khi đến với không gian này, thưa quý vị. Chia sẻ cùng với quý vị không gian văn hóa Hồ Chí Minh ứng dụng thực tế ảo tại thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta có thể đến với không gian văn hóa này ở phường Minh Phụng, thưa quý vị.

Thưa quý vị thính giả, thời điểm này là 21:32 theo ghi nhận của Phòng Thu, Hải Linh cùng với lại quý vị đã lắng nghe một vài những ca khúc mà hy vọng rằng ở đó quý vị đã có một cái thế giới rất là chill cùng với Hải Linh và Trạm Radio trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn sự đồng hành của tất cả quý vị ở trên trang fanpage. Hải Linh cũng xin phép lên trang fanpage F5 lại thêm một chút xíu nữa để đón nhận thêm những thông tin mà quý vị đã gửi về. Anh hệ thống quà thưởng có nói phân tích ngắn về tác phẩm Búp Sen Xanh. Đây là một tác phẩm của nhà văn Sơn Tùng, là tiểu thuyết viết về tuổi thơ và thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tác phẩm khắc họa hành trình từ cậu bé Nguyễn Sinh Cung ở làng Sen đến với đến khi trở thành người thanh niên mang tên Nguyễn Tất Thành, mang khát vọng cứu nước. Nhan đề Búp Sen Xanh tượng trưng cho vẻ đẹp trong sáng, thanh cao và ý chí lớn lao của Bác Hồ. Qua hình tượng nhân vật này thì tác giả cũng đã ca ngợi sự thông minh, lòng yêu thương con người và tinh thần yêu nước sâu sắc của người. Tác phẩm còn thể hiện ảnh hưởng lớn của gia đình và quê hương Nghệ An trong việc hình thành nhân cách Bác. Với giọng văn nhẹ nhàng, giàu cảm xúc thì Búp Sen Xanh đã giúp cho người đọc thêm kính yêu và hiểu hơn về tuổi trẻ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dạ, cảm ơn những chia sẻ của anh rất là nhiều. Phía bên dưới thì Hải Linh cũng nhìn thấy được thêm những thính giả đã đồng hành cùng với chúng tôi đây. Chào anh Khát Vọng Làm Giàu. Cảm ơn thính giả Lê Đạt đã xuất hiện nè. Chào thính giả Thanh Nguyễn. Có rất là nhiều những vần thơ cũng đã được chia sẻ về trên trang fanpage nữa. Chào thính giả Quốc Nghị. Chào thính giả Trần Thắng. Chào Tiến Minh Vũ. Chào thính giả Lê Minh. Chào anh Nguyễn Đức Minh. Chào thính giả Hương Trần. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Hải Linh cũng thấy có rất là nhiều những thính giả đang tương tác nhiệt tình ở trên trang fanpage. Nói về câu chuyện của những vần thơ thì cộng tác viên Minh Trọng cũng đã chia sẻ những bài thơ mà anh viết trên trang fanpage cụ thể như thế này: mến chúc chương trình cùng với đại gia đình nhà ta sẽ đón mừng ngày sinh nhật Bác thật vui, sức khỏe, an lành và tràn đầy hạnh phúc. Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người, Tháp 10 đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ. Và cũng chính từ những câu thơ đó để là những từ đầu tiên trong mỗi dòng thơ trong bài thơ anh Vũ Hoàng Minh Trọng chia sẻ ở trên trang fanpage. Anh viết như thế này: Tháp 10 vẫn sắc hương rực rỡ, 10 vẹn 10 thơm nở ngát trời, đẹp tươi nước Việt Nam ơi, nhất tình yêu Bác sáng ngời ghi tâm. Bông hoa đẹp vương mầm tôn kính, sen thắm nồng lòng tịnh nghĩa ân, Việt Nam ơn Bác vô gần, Nam miền người đã một lần ra đi, đẹp chân bước luôn về nghĩa lớn, nhất lòng mang vương tới hoài mong, có tình yêu nước trong lòng, tên người in dấu con rồng cháu tiên, Bác gương sáng cha hiền dân tộc, Hồ Chí Minh bài học đầu tiên, Tháp 10 đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ. Dạ, cảm ơn những vần thơ rất là tâm huyết của cộng tác viên Vũ Hoàng Minh Trọng gửi về cho góc không gian của Trạm Radio trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong thế giới của những câu chuyện thì chúng ta cũng đã dành rất là nhiều không gian, thời gian để nói về nhiều những tác giả khác nhau. Hãy linh tin là với sự đồng hành của Trạm Radio trong những phút giây xuyên suốt từ những ngày đầu tiên khung thời lượng của Trạm, Hải Linh cũng đã đồng hành với quý vị thính giả đi qua rất là nhiều những nội dung của các tác giả khác nhau, từ các nhà thơ đến các nhà văn. Thời điểm này thì chúng ta cùng nhau bước vào thế giới của nhà văn Sơn Tùng trong một dịp rất là đặc biệt, thưa quý vị. Ngày hôm nay như thường lệ thôi, chúng ta đến với phần thứ hai, ngòi bút của nhà văn Sơn Tùng, người dành nhiều tâm huyết để viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng tất cả lòng ngưỡng mộ, say mê và tôn thờ. Trong thế giới văn học ấy thì chúng ta cũng đã biết đến tác phẩm Búp Sen Xanh và một tác phẩm nổi bật bậc nhất của tác giả Sơn Tùng. Rõ ràng đây là một quyển tiểu thuyết mà Hải Linh không thể nào truyền tải đầy đủ hết tất cả những nội dung gom góp lại thành 3 số phát sóng được. Nhưng mà trong số đó thì Hải Linh cũng sẽ lựa chọn những chương văn tiêu biểu để có thể giới thiệu cùng với lại quý vị thính giả. Trong góc không gian của ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tác phẩm Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng. Ở trong góc không gian này thì thưa quý vị, chúng ta sẽ đến thẳng vào thời điểm tuổi niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở chương 2,
phần 11. Giờ đây thì mến mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng giữ tần số VOH FM 95.6MHz để đồng hành cùng với Hải Linh trong tiểu thuyết Búp Sen Xanh.

Thị xã Phan Thiết, tắm nắng hoàng hôn, cửa biển phơn phớt hồng, chân trời Tây như đám cháy lớn, những đám mây ngũ sắc trải đều khắp bầu trời, từng đàn giang sải cánh bay ngang trời như những mũi tên khổng lồ xỉa về hướng Tây. Những đám trẻ con đô đùa dưới sân, nhìn lên trời, bắt chước đàn chim giang, nắm tay, nhảy lò cò, hát líu lo. Giang giang díu díu, cánh níu níu nhau, bay thiệt là mau, qua trời, qua bể. Thầy giáo Thành đi dạo phố một mình, mắt lắng sâu những điều đang thầm nghĩ. Nhìn đám trẻ nhỏ nhảy nhót hát ca, thầy Thành thấy niềm vui của các em lan vào trong mình dịu dịu. Thầy cố lưu lại niềm Sài Gòn ra. Trên thuyền vắng vẻ, mọi người đã đi chơi phố, chỉ còn lại một người gác thuyền. Thầy Thành dạo bước dọc theo

bờ sông, nhưng mắt thì vẫn đoái trông về những con thuyền đã trải qua muôn trùng sóng nước vừa ghé bến nghỉ ngơi. Người gác thuyền nhìn lên bờ, thấy thầy giáo Thành thì ngờ ngợ như là đã được gặp ở đâu rồi. Anh ta nháy lên bờ, chạy theo thầy Thành. Thưa thầy, thầy Ký. Thầy Thành ngoái về sau, dừng bước. Anh gọi ai? Thưa thầy Ký, tôi trông thầy quen lắm, hình như là đã được gặp thầy ở một chỗ mô rồi. Tôi dạy học ở đây, tôi không phải là thầy Ký. Thầy Thông. Dạ dạ, thưa thầy giáo, thầy dạy trường Dục Thanh ạ. Ồ, quý hóa quá, thầy dạy học ở trường của các nhà Hằng Tâm Hằng Sản. Anh gọi tôi có chuyện gì không? Dạ, bẩm thầy. Ấy chết, thầy Thành đỡ lời. Anh đừng thưa bẩm, tôi với anh đâu có khác gì nhau. Thưa thầy giáo, tôi là phu quân vác ở bên cạnh nhà rồng, thỉnh thoảng thì mới đi một chuyến ra đây ăn nước mắm. Tôi nhìn thầy rất quen mà chưa nhớ được. Hai người bước dọc bờ sông, trăng rằm ửng lên màu hoa mướp, dòng sông loang loáng ánh bạc. Cười phu thuyền thỉnh thoảng nhìn thầy Thành như là để kiếm nhớ lại một kỷ niệm xa xôi. Anh dè dặt hỏi, thầy có ra Huế lần mô không? Tôi đã học ở Huế. Rứa thì... Người phu thuyền xoa xoa tay. Thầy học ở Huế, năm mô hề. Tôi ở Huế khá lâu, tôi mới xa Huế vào cuối năm 1908 rồi vô đây. Người phu thuyền dừng bước, hai tay ôm chầm lấy cánh tay của thầy giáo Thành. Thầy giáo ơi, đúng là đây rồi, tôi đã không lầm mà. Thầy là người đã cứu tôi lúc mà bị bọn lính Tây đánh dập đầu. Đây nè, cái vết sẹo ở góc trán đi. Tôi quên răng được người học trò đã xé áo của mình băng bó để cứu tôi. Đúng thầy là ân nhân của tôi mà. Thầy Thành đã nhớ ra người bị khủng bố trong cuộc xuống đường đấu tranh ở Huế hiện đang đi bên cạnh. Nhưng thầy thì vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Thầy nói, gặp cảnh ấy với bất kỳ ai còn nhớ nghĩa đồng bào thì đều sắn tay vào mà cùng chia sẻ. Cho nên anh đừng có coi người đã làm việc đó là ân nhân của mình. Thầy là người quân tử thì thi ân bất cầu báo. Phần tôi, người được cứu, thì phải biết nhớ ơn, nhớ cả đời mình đó chứ. May mắn cho tôi được gặp lại thầy tại cái chỗ ni. Xin mời thầy quá bộ xuống thuyền tôi để được hầu chuyện với thầy cho thỏa cái bụng của tôi. Hiện thời ở dưới thuyền không có ai cả. Thầy Thành bấy lâu ở Phan Thiết mà lòng thì đang ấp ủ một dịp đi thẳng vào Sài Gòn. Đây là cơ hội hiếm có. Thầy vui vẻ xuống thuyền và thân mật dặn, tôi đã dự định đi vô Sài Gòn, rất muốn biết là hiện cái tình hình ở trong đó ra sao. Nhưng anh đừng vội nói với ai về việc tôi sẽ đi vô trỏng nhé. Thầy giáo cứ vững tin ở cái bụng tôi. Tư Lê Ni đã một lần đổ máu ở bên cầu Tràng Tiền thì là đấng cứu khổ cứu nạn của tôi từ lúc đó rồi. Hai người ngồi trên sạp ở khoang lái, mũi thuyền thì vẫn gối lên bờ sông. Bóng cây in xuống dòng sông vàng ngời ngợi. Tư Lê lấy ra một chai rượu và hai chiếc chén con, cầm trên tay ly rượu sóng sánh ánh trăng, giọng rất xúc động. Thầy giáo ạ, cái phận tôi nó khổ nhục từ tấm bé. Mẹ cha nghèo, có được ít xào ruộng. Lệnh quan trên xuống trưng mua để xây công sở chi đó, họ cho được một ít tiền. Cha tôi thì được vợ con ra kinh thành kiếm sống, chưa tìm được việc làm. Cha tôi ngộ bệnh chết. Mẹ tôi với hai bàn tay trắng, lại một nách hai con, sống vất vưởng ở giữa nơi kẻ chợ. Tôi phải đi mần mướn từ lúc mới 14 tuổi. Hôm tôi theo những người đi đòi bỏ sâu bỏ thuế ở Huế là vừa tròn 18 tuổi thôi. Và sau lần bị khủng bố ấy, tôi phải trốn vô tận Sài Gòn để kiếm ăn mà tránh bọn cò tầm ná. Mẹ và em gái tôi thì ở lại Huế, thầy ạ. Thầy Thành đặt bàn tay trên miệng ly rượu, đầu thì hơi cúi, tiếng nói thì buồn bã. Dưới cái gầm trời nước Nam mình sao toàn là cảnh đau khổ. Thầy giáo ơi, ông trời thì cũng rung rủi cho tôi được gặp thầy. Một lời thành bạn tương tri, một ngày nên nghĩ.

đĩa sướng tùy trăm năm. Vậy thì xin thầy uống với tôi một ly rượu, mừng cái phận tôi có được phước. Thầy Thành nâng ly rượu và nói: tôi không biết uống rượu, gặp anh, quý mến tình anh, tôi uống với anh ly rượu dưới trăng đêm nay. Thầy Thành đặt ly rượu xuống, tựa tay lên bến thuyền và nói chậm rãi: anh Tư đã nói đến tình bạn tương tri, vậy thì tôi cũng xin nói thật một điều tôi đang ấp ủ. Trời đất! Tư Lê thốt lên: thầy giáo hãy tin Tư Lê đi mà. Tôi tin, nên mới ngỏ ý với anh là buổi gặp nhau này tôi muốn kết bạn với anh và sẽ cùng anh vô cả nhà rồng làm thợ. Trời ơi! Tư Lê nhổm người như muốn nhảy lên, nhưng anh lại sững sờ. Thầy là người có học thức trọng, làm nghề sang trọng nhàn hạ, được mọi người trọng vọng, tội chi mà dấn thân vô cái đám cu ly bày như tôi. Tôi nghĩ là mình không thể nào tìm riêng cho mình một cuộc sống vương giả trong lúc mà người dân xứ mình đang sống lam lũ, tối như đêm này, dày như đất. Người ta trốn rút xuống đầu, gậy quan người tay nện xuống lưng, và còn hàng trăm thứ áp bức, đè nén, khác chồng chất lên thân của họ nữa. Ôi trời! Ông Tư Lê ôm chầm lấy thầy giáo Thành: tôi xin rước thầy về với cánh thợ thuyền này, cánh thợ sớm tôi chơi được. Thầy giáo ạ! Anh nâng ly rượu vàng trăng. Thầy ít uống thì thầy cạn với tôi ly này nữa. Ta mừng cho mình, đời thợ của ta chính thức bắt đầu. Từ giờ khắc này thì anh đừng gọi tôi là thầy giáo, mà hãy gọi tôi bằng tên thôi. Tôi tên Thành, Nguyễn Tất Thành. Thầy đã cho phép vậy, tôi sướng cái bụng quá. Nhưng thầy vốn là bậc đàn anh của tôi mà. Thầy Thành lắc đầu: không, là bạn. Tư Lê thì vẫn sôi nổi: tôi là thứ tư, muốn được gọi thầy là anh ba. Anh ba của tôi, anh ba của xóm thợ nay mai. Tôi nhận cái tên mà anh đã đặt cho, nhưng tôi vẫn là bạn ngang hàng với anh, chứ đừng sắp xếp ngôi thứ. Kẻ trên, người dưới, nghe kỳ lạ lắm. Anh Tư giọng xúc động: một khi lòng đến với lòng, dù trên dù lệch, vẫn không nề hà anh ba. Trăng đã ghé về Tây, những người đi chơi phố đã lác đác trở về thuyền. Tư Lê tiễn anh ba lên bờ, trăng in bóng anh ba thấp thoáng xa dần.

Tiếng trống trường dục thanh ngân trong sương sớm, chim hải âu sải cánh trên cửa bể mù xa. Học trò hâm hở vào các lớp, từ trong phòng từ hàng, thầy hiệu trưởng Nguyễn Quý Anh ngạc nhiên hỏi: "Thầy Thành, bữa nay đến muộn, lạ quá, chắc thầy mệt." Một thầy giáo khác đỡ lời: "Chắc là thầy có việc chi đó, chứ chiều qua thầy vừa đến chơi, thăm hỏi gia đình các ông ở trong hội đồng quản trị công ty kia mà." "Phải rồi," Nguyễn Quý Anh nói, "bữa qua thầy Thành cũng chơi khá lâu ở bên nhà tôi lúc chập chiều. Thầy còn bàn với tôi về việc lập thư viện của trường để học trò có nhiều sách đọc. Sau đó thì thầy sang với bác Lội vừa đi công cán ở Mũi Né về. Các thầy giáo đều đến đông đủ trong phòng hiệu trưởng, ai cũng ngỡ ngàng trước việc vắng thầy Thành. Học trò ở các lớp thì cũng đã bắt đầu xôn xao: "Thầy Thành đi đâu từ đêm qua? Chắc thầy Thành bị ốm. Thầy Thành gặp chuyện chi không lành hả ta?" Vừa lúc đó, ông Hồ Bá Bang đến, vẻ mặt buồn buồn. Ông đi thẳng vào phòng thầy Nguyễn Quý Anh. Các thầy giáo đứng xúm xít quanh ông dọc hành lang, ngoài sân cỏ. Học trò thì tụm năm tụm ba nhìn nhau, vẻ mặt em nào thì cũng ngớ ngẩn. Ông Hồ Bá Bang nói thong thả: "Mà tức thời, tôi được tin người nhà cho hay. Sáng nay thì thầy Thành không đến phòng trà dùng trà và ăn điểm tâm. Tôi đi ninh, thầy hiệu trưởng và các thầy cô đã biết được thầy Thành có việc phải đi." Thầy của băn khoăn nói: "Gần đây tôi thấy thầy Thành tư lự nhiều. Thầy thường đàm đạo hiện tình của đất nước với ông Nguyễn Hiệt Chi hay Trần Lợi Chất. Tôi thỉnh thoảng thì cũng dự nghe. Tôi cũng ngờ ngợ cái điều của thầy của nhận xét. Thầy Thành gần đây có một tâm sự khác với lại lúc thầy mới vừa đến trường. Lúc nào có chút thì giờ là sẽ bàn đến chuyện có con đường nào cứu được nước nhà thoát khỏi vòng nô lệ." Ông Hồ Tá Bang định nói thêm điều gì thì ông già Tám, người chăm lo cơm nước cho thầy Thành, cầm hai phong thư chạy đến, vẻ mặt ngơ ngác: "Các thầy ơi, thầy Thành để thư lại trong phòng đây nè." Mọi người dồn cả sự chú ý về phía ông già Tám. "Thầy Thành để thư ở chỗ nào?" Thầy hiệu trưởng đã hỏi vậy. "Thưa, tôi lật gối lên thì thấy hai phong thư. Tôi không có biết chữ, nhưng dám chắc là thư thầy Thành để lại. Tôi cầm chạy vội vô đây nè." Thầy hiệu trưởng đọc to lá thư của thầy Thành gửi lại ban bảo trợ trường và các thầy giáo của trường. Mọi người ngồi nghe. Thầy hiệu trưởng Nguyễn Quý Anh nói: "Việc thầy Nguyễn Tất Thành rời trường Dục Thanh ra đi theo tiếng gọi của lý tưởng, đó là một điều vui lớn, chứ chẳng có gì mà chúng ta phải băn khoăn." Ông Hồ Tá Bang thì lại nói: "Cái chậu thủy tinh nuôi được con cá vàng, không thể nuôi được giống cá côn. Chiếc lồng son nuôi chim họa mi, chim hoàng yến, không thể nuôi được chim đại bàng. Trường Dục Thanh của chúng ta không thể là nơi để luyện chí cho anh hùng của người thầy Nguyễn Tất Thành. Tôi đã cầm chắc cái điều ấy ngay từ những ngày đầu cậu ấm thành bước chân tới đây mà. Để các trò khỏi phải chờ sốt ruột, tôi muốn mời Hồ Tiên Sinh công bố phong thư thầy Thành để lại cho học trò." Tiếp lời thầy hiệu trưởng, mọi người dồn mắt về phía ông Hồ Tá Bang. "Phải rồi, mời tiên sinh. Mời tiên sinh tuyên đọc cho các trò nghe." Học sinh từ các lớp đã xếp hàng tề chỉnh ở trên sân trường. Ông Hồ Tá Bang đứng ở trên thềm cao, phía sau ông là các thầy giáo. Ông nói: "Các trò nhớ bình tâm, tĩnh trí để nghe cho rõ ràng những lời thầy Nguyễn Tất Thành để lại cho các trò trước lúc ra đi." Mắt các em mở to, chớp chớp, chờ đợi. Giọng ông Hồ Tá Bang sáng và ấm: "Các trò thân yêu, thầy biết là các trò rất yêu mến thầy, nhưng thầy không thể ở lại trường Dục Thanh dài hơn nữa. Dạy thêm cho các trò những bài học, kể thêm những câu chuyện cổ tích, chuyện đời xưa cho các trò nghe. Thầy phải đi, đi rất xa. Ước mơ một ngày mai nước nhà độc lập tự do kêu gọi thầy dấn bước ra đi.
Cho nên thầy để lại lời từ giả mà không tiện gặp đầy đủ các em trước lúc lên đường. Trong hàng ngũ các em có nhiều tiếng thúc thích. Ông Hồ Tá Ban giọng độc thì cũng bắt đầu nghẹn ngào. Thầy ra đi như lòng thì vẫn hằng mong các em là những trò giỏi của trường, con ngoan của gia đình, ra đường biết kính người già, nhường em nhỏ, yêu quý mọi người. Các trò thương mến, thầy đi xa, lòng vẫn nhớ, vẫn gần các trò. Thầy đã không kịp mua sách, thầy để lại 2 đồng bạc góp vào quỹ thư viện trường Dục Thanh của chúng ta. Chúc các trò tấn tới. Ngày tháng 10 năm 1910, Nguyễn Tất Thành, ông Hồ Tá Ban và các thầy giáo bùi hồi nhìn học trò. Học trò mắt ướt, nhìn ngẩn ngơ bốn phía kiếm tìm. Những áng mây nhuộm nắng ban mai bay ra biển đã xa xăm.

0: trên quất xanh.
1: Ta vừa khoác lên vai những thử thách rất tự hào của nòi giống tiên rồng của 4.000 năm bất khuất. Lưng ngựa là ngai vàng ta thiết triều nói trận mạc.

Búp sen xanh, chương 3, tuổi 20, phần 1. Thuyền chở hàng của Tư Lê từ Phan Thiết trở về Sài Gòn lúc đêm khuya. Mặt sông loang loáng bóng đêm, thành phố đèn điện sáng như sao xa. Anh ba ngỡ ngàng hỏi: "Đèn để sáng suốt đêm khắp phố phường vậy hả anh Tư?" "Dạ, đèn đường thắp từ chạng vạng đến sáng ngày hôm sau luôn đó anh ba." "Thảo nào mà trên các báo họ không ngớt khoe xứ Nam Kỳ trực trị của nước Đại Pháp và Sài Gòn là thành phố văn minh chẳng kém thành phố của các nước ở trên thế giới. Tôi chưa được ra Hà Nội nên không rõ là ở ngoài mở mang cỡ nào. Chú Huế vô đây thì Sài Gòn là thành phố Tây hóa số 1. Anh ba, sáng mai về nhà chú già đờn, sau đó thì tôi đưa anh đi coi phố. Giờ anh chợp ngủ lấy một lúc đi, kẻo mệt. Nghe anh ba." Đêm mùa khô, nằm trên sông nước Sài Gòn, anh ba cảm thấy mát dịu như đang nằm ở trước cửa bể Phan Thiết đêm hè. Anh không có cảm giác một chút nào cái khí hậu mùa đông. Sang tháng 10, ở ngoài xứ Nghệ, dịp này đã rét lắm. Gió đông bắc tràn về. Anh ngẫm về những lời Tư Lê nói: Sài Gòn không có thời tiết bốn mùa xuân hạ thu đông, mà chỉ có mùa mưa và mùa khô. Một đêm khô qua đi nhanh chóng, một Sài Gòn trần trụi, ồn ào bày ra và choáng hết tầm mắt của anh ba. Trên lối về nhà của ông già đờn, Tư Lê đưa anh ba qua bến cảng Nhà Rồng. Một sự xôn xao mới dấy lên trong tâm trí của anh ba. Nhìn thấy những con tàu viễn dương sừng sững đậu trước cửa sông, nhả khói trắng lên bầu trời, anh ba níu lấy bàn tay của Tư Lê, dừng lại ngắm những con tàu mà anh cảm thấy như từng dãy phố nối nhau dằng dặc dài. Đằng mũi sau lấy con tàu, hai cột buồm cao ngất nghểu, những dây chằng như là bộ rễ cây đa cổ thụ cắm xuống đất thật sâu. Giữa tàu đột khởi lên một hình khối giống như là một tàu nhà nhiều tầng, mà nóc của nó là cái tháp chuông. Anh ba giọng bâng quơ: "Loại tàu cá mập này tuồn vào bụng nó vô số là người, là của anh Tư nhỉ?" Tư Lê chỉ khắp cảng: "Anh ba coi, mọi những sản vật ở xứ mình đều được đưa về đây để tuôn vô cái bao tử dạ dày của loại cá mập ấy đó." Anh ba nhíu cặp lông mày. Trước mắt anh, hình ảnh của những người thợ già, thợ trẻ, phụ nữ, trẻ em đông như là kiến cỏ. Quần áo bê bết đất cát, mồ hôi tràn qua mặt, đầm đìa xuống cổ cháy đen. Và trên lưng họ, những kiện hàng cao chất ngất. Anh cảm thấy xót xa lúc một ông lão quấn chiếc khăn đặng, bộ râu xém nắng dài xuống ngực, cả đến cặp lông mày cũng bị nắng táp vàng hươm. Mắt ông như muốn lồi ra mỗi lần mà ông gò lưng kéo chiếc xe bò chất đầy những bao bì căng như là bụng bò chữa. Một thiếu phụ khoảng ngoài 30 tuổi đẩy xe cho ông lão, vấp phải một đoạn dây xích, bánh xe bị lệch nghiêng, một bao bì ở trên xe lăn bịch xuống đất, đứt dây khâu, gạo đổ vung ra. Người thiếu phụ la: "Bể bao rồi ba ơi!" Hai cha con ông lão hốt vội gạo vào bang. Ông ba và anh Tư cũng chạy đến đi giúp một tay. Người thiếu phụ má ửng đỏ, mắt e thẹn, không dám nhìn thẳng vào hai người lạ giúp đỡ cha con mình. Ông lão vừa chạm bàn tay hốt gạo vừa nói: "Ơn hai thầy quá, hai thầy coi nè." Ông vừa nói vừa chỉ tay về phía con tàu: "Mẹ chúng nó, gạo xứ mình, chúng nó hết về nước chúng nó." Một gã cao lớn cầm gậy xong ống cong cổ hạc, mặt thì cứ hầm hầm, sấn đến nói bằng giọng bất: "Đồ chó đẻ, chúng mày làm ăn thế này ông sẽ cúp lương, đừng có mà kêu oan." Người thiếu phụ phân trần: "Lỡ ra chứ ai vậy mà thầy hai la lối dữ vậy?" Tên cai giơ cây gậy dọa: lỡ cái tổ cha chúng mày." Người thiếu phụ lùi, lưng tựa vào xe, đầu bụng phải đóng bao, búi tóc bị xõa xuống, giải khăn rằng thì rơi lòa xuống quanh vai.
Ông lão mím chặt môi, tay nắm, nhìn chằm chằm vào mặt của tên cai. Anh ba, Tư Lê, cũng phẫn uất đứng sát bên ông lão. Tên cai hạ roi xuống, vẽ gườm mặt ông lão. Ông giơ hai cánh tay lực lưỡng ra trước mặt, bắp thịt cuộn lên như là sống lợn. Ông gằn từng tiếng một. Tuổi qua, có phải chết thì cũng hết nhục, hết cái kiếp làm thân con bò. Các người ức hiếp quá lắm, còn dùng xéo lắm cũng phải quằn chứ. Tên cai nhìn ông lão và liếc mắt qua anh ba, Tư Lê, vẻ tản mặt. Có một tớp thợ khuân vác đang tới. Hắn sợ và im lặng bỏ đi. Anh ba, Tư Lê, giúp cho cha con ông già cột kính bao gạo chất lên xe rồi mới đi. Hai cha con ông lão vừa nói đã tạ hai thầy, vừa nhìn anh ba với vẻ ngờ ngợ vì một thanh niên tuấn tú, quần áo sang trọng mà lại lạc bước đến cái bến cảng này. Anh ba đi bên Tư Lê nói, anh Tư thấy chưa, phải cứng đầu như ông già thì bọn cậy quyền cậy thế nó mới chùng tay. Anh Tư ạ, cả đến bọn chủ tay cũng nể mặt anh em phu cả nhà trồng.

này á, chứ không dám hóng hách như là những nơi khác đâu anh ba. Ra khỏi bến cảng, đi trên đoạn đường hành lang hình cánh cung, anh ba băn khoăn hỏi: sao không gọi là cảng Sài Gòn mà lại đặt tên là bến Nhà Rồng hả anh Tư? Tư Lê vỗ vai anh ba: chi lên nóc ngôi nhà lợp ngói bằng vải rồng, trên nóc nhà có hai con rồng chầu mặt đắp bằng xi măng. Rồi Tư Lê giải thích: đi ở trên bộ hay đi trên đường thủy, lúc gần vào bến, người ta nhìn thấy ngay ngôi nhà ở trên nóc có hình hai con rồng, do vậy mà có tên là bến Nhà Rồng anh ba. Anh ba mỉm cười nhìn về nhà rồng. Một đôi cu gáy từ ở trên ngọn cây dừa vừa chớp cánh lao xuống, đậu lên đầu rồng giữa nóc nhà ám màu thời gian. Qua những bãi rác xình lầy, con đường vào sớm càng vào sâu càng quanh co gấp khúc, có nhiều nhánh rẽ hai bên như là xương cá. Ở đầu một ngã tư có mấy hàng xén, hàng quà, đằng sau thì có cửa tiệm nho nhỏ, ấy là những túp liều gối nhau như là bát úp. Anh ba hơi ngỡ ngàng với cái thế giới hang chuột như thế này. Anh Tư thì vui vẻ: cây mận kia rồi kìa, nhà chú Út có cây mận bự làm cột tiêu cho cái thợ đi về không thể lạc được. Anh ba nghiêng nghiêng nhìn vào ngôi nhà nép gọn ở dưới bóng cây. Anh lần nhớ lại mọi lời giới thiệu của anh Tư Lê về cuộc sống gà trống nuôi con của cha con ông già Đờn. Chẳng mấy ai rõ tên của ông già là gì, mà chỉ quen gọi bằng tên người con gái Út là Huệ. Nghe nói ông là một người giàu có ở miền Châu Thổ sông Tiền, vì thua kiện bị phá sản, vợ chết, hai người con trai thì cũng bị chết bệnh liên tiếp trong mấy năm. Ông buồn phiền bỏ quê nhà đưa con gái Út lên sinh sống ở bến Nhà Rồng. Vì ông Đờn hay, anh em thợ gọi luôn là ông già Đờn. Ông làm phu khuân giác, cô Út Huệ thì lo việc cơm nước cho ông và nấu cơm giúp cho một số công nhân không có gia đình. Thỉnh thoảng thì cô Út Huệ cũng ra cảng nhận việc làm công nhật với lại cha. Anh ba theo Tư Lê bước qua rảnh, rẽ vào cái ngõ hung hút như là ống áo. Anh đứng khựng lại lắng nghe tiếng đàn nhị từ trong mái nhà tranh bay ra, tréo trắc. Tư Lê khẽ nói: ông già Đờn đó anh ba. Lúc ông già Đờn là lúc ruột gan ông bồi hồi, nước mắt thường đọng ngập bờ mi. Gặp lúc đó đừng chào hỏi chi, vì ông đang nhập thần vô cây đờn. Tôi đã thưa chuyện anh với lại ông Út và Út Huệ rồi. Hai người bước vào nhà, ông già Đờn ngồi xếp bằng trên cái sập gỗ, tay đang nắn nót cung đàn, mắt lờ đờ đảo nhìn, gật đầu đáp lễ với anh ba. Dưới nền nhà trải chiếc chiếu mộc, mấy anh thợ trẻ đang nằm gối đầu lên nhau, lưng trần đen như là da chum. Họ đang ngậm ở trên môi điếu thuốc tổ sâu. Thấy anh Tư Lê đưa khách về, mặc dầu đã được báo trước, họ vẫn nhìn anh ba với con mắt lạ lùng. Hai anh thợ ngồi dậy, tựa lưng vào vách, mắt thì vẫn nhìn anh ba, ngạc nhiên về một anh da tóc mặt mày chân tay và áo quần thuộc lớp người ăn trắng mặt trơn mà lại lạc loài vào cái xóm thợ này, nhưng có đôi mắt sáng nhìn hiền và ấm áp, làm cho lòng của họ cũng cảm thấy dễ mến và dễ gần. Út Huệ đang thổi cơm ở dưới bếp, lấp ló nhìn lên nhà. Tư Lê đến cửa bếp rồi nói bảo: cô Út, cho anh ba và tôi ăn cơm nghe. Thầy ba, Út Huệ thì thầm, thầy ba học thức kiển trai quá trời mà vô đây chịu sao nổi hả anh Tư? Vậy mới là người hiếm thấy chứ cô Út. Anh ba vừa bắt chuyện với lại ba anh thợ, vừa lắng vào trái tim mình tiếng đàn.

gạt nước mắt tiễn đưa. Thương người đi muôn trùng sóng vỗ. Ông già buông lời ca, tay đàn, ngồi thừ và nhìn đâu đấu ra ngõ hẻm. Ông treo cây đàn lên và nghe, ngồi xuống ở bên cạnh anh ba. Ông đặt bàn tay trám nắng vào vai anh ba, nói tiếng chắc nịch. Ủa, thầy Ba Nghệ đã về thấu đây ta? Dạ, cháu về với lại anh Tư từ ban nãy mà chú, vì chú đang say đàn quá. Anh ba muốn thưa chuyện với lại chú, Tư Lê nói, nhưng mà chú còn dở tay đàn, ảnh chưa có dám trò chuyện. Ờ, phải, phải rồi, thầy Ba là người tai mắt nên biết trọng thú vui của người khác, bấy nhiêu đó là đủ để qua đấy tôn kính rồi đó nha. Thưa chú, anh ba nói, cháu đã được nghe anh Tư Lê cho biết về tấm lòng của chú và cô Út, cũng như là tình hình của anh em ở trong xóm thợ, do đó cháu tìm đường từ ngoài miền Trung vô đây. Ông già đỡ lời ngay. Khỏi, khỏi dài dòng nghe thầy ba. Thầy ba đã từng là người ân nhân của Tư Lê, thì thầy ba sẽ dám xả thân cứu những người khổ đau khác. Thầy ba là hạng người lục vân tiên rồi đó. Ông già đờn ca luôn một đoạn thơ lục vân tiên. Vân tiên ghé lại bên đàn, bẻ cây làm gậy, nhắm lạng xông vô, kêu rằng bớ đảng hung đồ, chớ quen làm thói hồ đồ hại dân. Dứt khoát câu ca, ông già đờn ôm choàng anh ba vào vòng tay, mắt ông thì ánh lên một niềm xúc động. Khỏi phải bày tỏ gì, bấy nhiêu câu thơ lục vân tiên cũng đã nói đủ cái lòng của người già này đối với thầy ba. Thầy ba về đây với lại tụi tôi, chật nhà nhưng mà rộng bụng mà. Chú Út ơi, anh ba xúc động, chú đừng gọi cháu là thầy, chú hãy coi cháu như là anh Tư, như các anh đã ở trong nhà chú vậy đó. Rồi rồi, được rồi, đã nghĩ về nhau như vậy á thì già này gọi thầy là anh ba, hoặc gọi là anh ba Nghệ, đều một nghĩa trọng cả mà. Út à, ông già gọi con gái. Từ dưới bếp, Út Huệ thưa dịu dàng. Dạ, ba gọi con có việc chi, thưa ba? Con làm cơm lâu vậy? Xong rồi thưa ba, nhưng con đợi ba đợn hết bài đã mà. Trời đất, con nhỏ này không có sáng ý chi trội hả? Bữa này có anh ba về, cần ăn cơm sớm để anh nghỉ ngơi chút, rồi thì đi coi phong kiển Sài Gòn chứ. Tiếng ông già chìm đi giữa tiếng nói ồn ào của anh em thợ.

anh ba đội cái mũ nan to vành và đi đôi dép bằng lớp xe của ông già Đờn. Út Huệ thì trong bếp ngó ra mỉm cười vì vóc người học trò của anh ba chẳng ăn nhập gì với lại cái thứ dép mũ cu li của ba mình. Ông già và đám thợ trẻ thì khoái chá cười. Coi bộ ngon hen. Anh ba cười hơi ngượng ngập. Ở Sài Gòn có nhiều xưởng máy không hả anh Tư? Sài Gòn là đất Nam Kỳ trực trị, coi như là một tỉnh của nước Pháp, cho nên được tự do nhiều thứ. Vì vậy mà ngành công nghệ ở Sài Gòn đã dựng nên nhiều những xưởng máy, nhưng mà là của người Tây, chứ của người Việt mình thì chưa có. Là những xưởng gì đó hả anh Tư? Tôi hổng rành hết Sài Gòn, chỉ quanh quanh cái miệt sông này nên biết có xưởng Ba Son, xưởng Xi Măng, xưởng Pha Xi hay là xưởng Xích. Cái xưởng ấy chế tạo những máy móc gì anh Tư có biết không? Tất cả các xưởng chỉ là cái việc sửa chữa, chứ đâu có chế tạo nổi cái máy móc gì. Như là Ba Son thì sửa chữa tàu nhà binh, xưởng Xi Măng thì ở bên kia sông sửa chữa các tàu loại bự vượt đại dương, còn xưởng Pha Xi sửa những chiếc tàu loại nhỏ, riêng cái xưởng Xích chuyên sửa xe hơi. Chúng mình xin vào làm thợ ở xưởng Ba Son có khó lắm hả anh Tư? Đâu có được anh ba. Muốn vô đó là phải lính thợ hoặc đã học ở trường bán nghệ

được kén chọn để làm lính thủy, chứ đâu có mà dễ ha anh ba. Anh ba nhìn vào quân cảng, lắc đầu. Hai người thủng thỉnh đi qua các phố ở trung tâm Sài Gòn. Từ Lê nói nhỏ, vô tiệm giải khát, ăn kem cho mát rồi hãy đi anh ba. Anh ba hơi ngỡ ngàng hỏi, kem là món có đắt lắm không mà chúng mình vào tiệm hả anh Tư? Một thứ giải khát bình dân nhất anh ba, chỉ cần một cắt, tức một hào, thì hai anh em mình đã ăn đến phát trét lên luôn rồi. Anh ba vẫn chưa rõ món kem là một loại thức ăn gì mà rẻ vậy, là ăn nhiều thì phải phát trét lên. Bước vào cửa hàng giải khát, anh ba hơi choáng ngợp trước cảnh đông đúc, nhiều người mặc đồ sang trọng xen lẫn với vô số người lao động, mình trần, quần đùi chân đất, khăn rằn vắt vai, ngồi cò đậu ở trên mặt ghế những cốc kem hay là que kem hơi bốc trắng. Anh đinh ninh, món ăn này còn bốc hơi, hẳn là sẽ nóng sốc. Trong lúc đợi cô hầu bàn đem kem đến, thì anh ba hơi ngạc nhiên nhìn lên trần nhà rồi nói nhỏ, cái mái gió quay tít quá trời anh Tư nhờ. Anh Tư cười, quạt máy đó anh ba, còn gọi là quạt trần nữa. Ờ, phải rồi, tôi đọc sách Pháp có thấy tả về một cái quạt trần, quạt bàn, nhưng mà bây giờ thì mới nhìn thấy đó. Anh lại ngước nhìn lên quạt trần rồi nói, thế này thì văn minh hơn cái thứ quạt hầu ở chốn cung đình và các nhà quan á chứ. Cô hầu bàn bưng khay kem cốc đến, anh ba cũng cảm thấy lạ mắt về cái bộ áo choàng trắng, mũ trắng, tất tay trắng của người con gái hầu bàn. Anh đưa mắt nhìn cách mà anh Tư Lê ăn. Anh cầm thìa con xúc một miếng, hơi kem bốc lên, thơm phức. Anh thụt lưỡi, đặt thìa kem xuống, mắt chớp lia lịa. Chà, lạnh cống cả miệng anh Tư ơi. Tư Lê che miệng và cố nén đi cơn cười bất ngờ. Anh cứ ăn đi, chỉ lạnh một miếng đầu thôi à. Tư Lê nói, ăn miếng đầu thì cảm thấy lạnh, còn sau nữa là cái mát khắp cả người luôn anh ba. Anh ba ăn nhón nhém, anh gật đầu. À thì đây, đây là crème, một món ăn rất là thông thường của người Pháp mà tôi đã gặp ở trong sách. Thưởng thức xong món kem thì ra khỏi cửa hàng giải khát, anh ba nói với anh Tư, đúng là trăm nghe không bằng một thấy anh Tư ạ. Học và đọc sách mà không được nhìn tận mắt, bắt tận tay thì chỉ mới là biết có một nửa thôi à. Cho nên một số ông quan đại thần đi sang Pháp về nói với cái thứ đèn chút ngược xuống mà dầu thì không đổ ra, người ngồi trên xe hai bánh đạp lái đi bon bon mà không có ngã. Vua Tử Đức cho là đi xa về nói láo, khép tội khiêu quân, tức là dối vua, cũng là điều mà không đáng trách, phải không anh Tư? Đời là cái bể, anh Tư đáp, ai biết hết được mọi việc ở trên đời đâu anh ba. Hai người lại im lặng đi và quan sát. Bàn chân chưa quen cọ sát với lại thứ dép lớp xe cao su, anh ba thỉnh thoảng phải cúi xuống để sửa lại dép. Tư Lê thì đưa anh ba đến xem những công trình của người Pháp xây dựng. Anh ba trầm ngâm nhìn tòa nhà thờ Đức Bà và đi qua đi lại khá lâu quanh khu tòa án đồ sộ. Anh ba và anh Tư rảo bước đến dinh thống đốc qua tòa đô chính. Anh hỏi anh Tư, anh Tư ở Sài Gòn đã lâu, thường đi qua những tòa nhà đồ sộ này, có khi nào anh để bụng coi việc người Pháp họ xây dựng nên những thứ gì đó với mục đích gì không hả anh Tư?

0: tác phẩm Búp Sen Xanh của tác giả Tùng Sơn, chương 3, tuổi 20, phần 2. Từ những ngày đầu đến Sài Gòn, anh ba luôn luôn tìm hướng đi ra một phương trời xa khác để thực hiện được ước mơ lớn. Nhưng anh vẫn canh cánh bên lòng việc đi tìm gặp cha. Anh đinh ninh cha mình đã rời huyện đường Bình Khê vào Sài Gòn từ ngày anh còn học ở Phan Thiết. Một ngày chủ nhật, anh tìm đến nhà Diệp Văn Kỳ, người bạn chí thân từ tuổi tóc trái đào ở Huế. Diệp Văn Kỳ bàng hoàng khi gặp lại Nguyễn Tất Thành và thốt lên: "Ôi, ai như anh Thành? Anh Nguyễn Tất Thành." "Thành đây, Kỳ đã không nhận ra được mình kìa." "Trời đất!" Diệp Văn Kỳ già giọng. "Nếu không có hai con mắt sáng như sao thì đã làm anh là một cha cu ly rồi á. Chứ ai đầy đọa mà anh dữ vậy?" Mình tự nguyện đến với cuộc sống này. Không hiểu nổi. Thầy, một bậc đại khoa, bỏ quan trường làm ông lang, đi lang thang ở các hiệu thuốc bắc. Anh, một cậu ấm con quan, một học trò của thiên đường trường học Huế, một thầy giáo trường Dục Thanh, tự nguyện đi làm cu ly để rồi đến đây. Đi đến chân trời mơ ước, anh ba vừa cười vừa nói. Diệp Văn Kỳ cũng bật cười theo, nhưng vẫn chưa hết ngạc nhiên. Cái chân trời mơ ước của anh để rồi làm một đứa chúa hay đức Phật ở thời đại mới hay sao mà anh phải đổi giá tu luyện đắt dữ vậy hả? Làm người trung chính ở giữa cái thế gian này còn chưa ăn nhầm gì, huống hồ mơ là một thứ siêu nhân nào đó vô nghĩa vậy ạ? Qua cái phút bất ngờ, anh Diệp Văn Kỳ bình tâm lại. "Anh Tất Thành à, với tình bạn thiêng liêng, Kỳ hỏi thiệt, thâm tâm anh đã giúp việc học, quyết đi làm nghề, thì tôi sẽ lo liệu được một cái nơi đáng để cho anh đua tại, chứ không thể chịu cái bề anh là cu ly vậy được. Nhất á, là thầy mà biết anh tự đầy đọa mình kiểu này thì lòng thầy buồn phiền biết chừng nào hả?" "Không sao đâu anh Kỳ ạ. À, cha tôi đã từng dạy anh em tôi là ở đời nghề nào cũng tốt, không có nghề xấu, mà có người xấu, có người tốt. Ông quan tham nhũng của dân là kẻ bất nhân, người lặt phân bấn ruộng, người đốt than ở trên ngàn kiếm sống đều là những người lương thiện. Tôi muốn được gặp cha, thăm sức khỏe và chuyện trò với cha ít phút anh ạ." "À, được rồi, ở đây dùng cơm trưa xong thì tôi sẽ đưa anh đến chỗ thầy ở. Giờ này thầy còn khá bận với đám khách đến xin thầy bắt mạch cho toa đơn thuốc." Tôi vừa ăn cơm xong, hôm khác tụi mình sẽ vui tẩy trần một bữa với nhau mà. Kỳ phủi phủi bụi ở trên vai áo của anh ba, giọng trìu mến. "Hiện thời thì anh đang ở đâu vậy anh Thành?"
1: "Tôi ở xóm Thợ, gần bến nhà Rồng."
0: "Ờ, mà vô đây thì tôi không còn gọi là tên Thành nữa, gọi là ba, nghe thuận hơn." "Phải rồi, người trong này ưa gọi bằng thứ hơn là gọi tên lót ổ. Anh ba ạ." Kỳ như chợt nhớ ra. "À này, anh là con thứ ba của thầy thì phải gọi là anh Tư chứ." "Tôi nhận kết nghĩa anh em với lại một anh thợ ở bến nhà Rồng. Anh là Tư, tôn tôi lên là thứ ba, anh hai ạ." Anh ba gọi thân mật Diệp Văn Kỳ là anh hai. Kỳ cười giòn. "Ai đã gặp anh là dính như thép gần đá nên chăm vậy. Ngay cái ngày còn chơi trong sân cỏ thành nội Huế, hễ vắng anh là cả buổi chơi ấy tẻ ngắt. Anh còn nhớ cái dạo công tôn nữ Huệ Minh đã ghen tị với tôi vì được anh kết thân hơn không?" Anh ba cười. "Cái thời trẻ con ấy sao mà nó thú vị, mà trôi qua mau ghê. Ngày chúng mình gặp nhau lần đầu mới đó mà đã 14, 15 năm rồi chứ." "Gần đây?" Kỳ hỏi. "Anh ba có gặp công tôn nữ Huệ Minh không?" "Lúc còn nô đùa trên sân, cùng đuổi bắt chuồn chuồn, bắt bướm ngoài vườn. Nó khác với khi đã là cô gái có bao nhiêu những bức tường ngăn cách.
1: Hơn thế, Huệ Minh là hàng công tôn, chúng mình phải biết dừng bước trước những bậc thềm chênh lệch, anh hai ạ. À. Hai người im lặng, cùng hồi tưởng về một thời thơ ấu trong thạch nội. Kỳ tâm sự, ba má tôi đã muốn cột tôi với cái xiềng gia thất anh ba ơi. Chắc hai bác nhắm hạnh cho anh phải không? Trời đất, anh ba tài quá. Có gì là tài. Ngày còn ở Kinh Đô Huế, mỗi lần tụi này đến chơi đàn nhà anh, hai bác khen hạnh hết lời. Còn anh thì ba má của hạnh cưng quá trời mà. Anh ba nè, Kỳ dè dặt, hoàn cảnh của tôi, việc lập gia đình sớm hay muộn thì cũng chỉ là theo lẽ thông thường. Còn anh, tôi rất xót xa mỗi bận trông thấy thầy sống vất vưởng một mình. Cha tôi thì đã nhiều lần mời thầy về dạy học, nhiều người thì cũng đã nghe danh tiếng của thầy, nhưng thầy từ chối. Thầy thích đi lang thang đến các hiệu thuốc phúc sinh đường, tam thiên đường,

hay Thiện Phúc Đường để coi mạch cho các con bệnh. Ai đưa cho thầy bao nhiêu thì tùy lòng, mà thầy thì cũng chỉ lấy đủ tiền ăn của ngày hôm đó. Còn ai đến sau thì thầy chỉ coi mạch giùm. Người ca đồn, quan phó bản Huy sống như chim, nay ăn trái cây ở rừng này, mai thì ăn ở rừng khác, không để dành cho của cải ngày sau. Cảnh tình của thầy như vậy, thiết tưởng anh phải lập gia đình sớm để thầy... Chết chữa, không ngờ anh ba vẻ ngạc nhiên. Không ngờ anh hai mà cũng nghĩ rằng cha tôi đợi con cái lập gia đình để có nơi nương tựa. Nè anh ba, Kỳ siết chặt tay của anh ba. Tôi hiểu nhân cách của thầy, của anh lắm chứ. Địa vị, tiền tài, thầy coi các thứ đó là đồ bỏ đi. Thầy đã từng dạy, nhân sinh nhược đại mong, thế sự như phù vân, uy thế bất túc thị, xảo hiểm đồ tự tại. Giới chi. Sao anh còn khuyên tôi lập gia đình hả? Tôi biết không có một thứ sức mạnh nào ngăn nổi chí hải hồ của anh, cho nên tôi bàn với anh cái kế lấy vợ, để có người thay anh săn sóc cho cha già, thì anh mới yên cái bụng mà lo việc lớn được. Thiệt không ngờ. Anh ba ôm lấy vai Kỳ, vừa cười vừa nói, vừa lắc lay. Anh xui dạy tôi đi làm cái việc giả mang ấy. Trời đất quỷ thần ơi, sao lại coi việc lập gia đình là cái việc giả mang vậy hả anh ba? Lấy vợ thì phải làm tròn cái nghĩa, cái tình chồng vợ, chứ lại bắt người ta thay mình gánh vác mọi việc để mình rảnh tay rảnh chân bay nhảy. Làm như vậy là cột một người con gái vào trong cái cửa buồng nhà mình. Giả mang quá chứ anh hai. Thì ông già bà già tôi cứ biểu tôi muốn học lên các lớp trên hay đi du học đều được hết, nhưng mà phải cưới vợ cho có đuôi có lứa đã. Bà già tôi còn nói á, con trai có vợ như con thuyền có bến. Tỷ như á, anh lấy em về lo liệu trăm đường, để anh buôn bán chảy trương tung hoành, cha mẹ già em săn sóc thay anh. Anh ba giọng nghiêm, buồn. Quan niệm về đường hôn nhân của các cụ, ta coi trọng nó thuộc về thời đại của các cụ. Nhưng chúng mình phải biết chọn lựa cái gì hay thì học, chứ không thể nào lại làm theo cái cũ kỹ của ngàn xưa ấy được. Anh ba đã nói đến vậy, tôi càng chịu cái sự nhìn xa trông rộng của anh. Vậy ra, Kỳ trùng giọng, anh đi tìm gặp thầy là chỉ cốt để thăm sức khỏe của thầy. Cha tôi mong tôi đi xa, làm nên việc ít nước lợi nhà. Người không ưa con cái bằng lòng với cuộc sống nhỏ hẹp, người càng ghét sự bệnh rịnh, sự yếu đuối ở trong tình cảm. Dù vậy, tôi còn ở đây ngày nào là còn tìm đến thăm cha anh hai ạ. Thầy không ở một chỗ nhất định. Nơi thầy thường lui tới nghỉ ngơi là chùa và lữ quán Nam Đồng Hương ở đường Amiran, Quốc B. Anh đợi lúc chiều tối đến những nơi đó, đừng đến tiệm thuốc bắt gặp thầy, không có tiện lắm. Dạ, tôi cũng nghĩ thế.

0: Thành phố lên đèn. Những người không gia đình đủ hạn tuổi nằm ngồi trên hè phố ngổn ngang nhếch nhác. Một vài người dành chỗ tốt đang cãi nhau sầm. Có người nằm gối đầu lên một khúc gỗ thường kê hàng, chân gắt vắt vẻo trên thùng hàng, ca một giọng ca buồn nấu ruột. Anh ba rẽ vào con đường cúp bê. Hai cô gái từ ở trong bóng tối dưới mái hiên đi ra đón mời. Em mời thầy hai, mời thầy hai vô chỗ em. Xài tốt mà hổng mắc tiền. Đi với em nghe thầy hai. Anh ba ớn xương sống, suýt co chân chạy khỏi đám gái giang hồ. Nhưng thấy có nhiều người đi qua đi lại, anh trấn tĩnh được và lẳng lặng đến lữ quán Nam Đồng Hương. Một ông lão ngồi coi hàng ngay trước cửa, thấy anh ba mặc quần áo đặc sệt dân cu ly, liền xua tay. Quan phó bản tối nay không có về đây đang nghỉ, chắc chú mày đến mời quan đi coi mạch cho người bệnh hả?
1: Dạ không ạ, cháu đến thăm sức khỏe của cụ phó bản Huy thôi ạ.
0: Chú mày quen

0: Phó bản Huy ạ.
1: Vâng ạ.
0: Tối mai hãy đến nghe. Tao sẽ thưa trước với lại quan phó bản cho. À quên, chú mày tên là gì?
1: Dạ, cháu tên Thành ạ.
0: Làm thợ ở hãng nào đó?
1: Dạ, cháu làm ở bến Nhà Rồng.
0: Khá hen, trông người như học trò mà chịu chơi cái nghề phu bốc phát. Lạ, có chí anh hùng đó chứ.
1: Dạ, cháu cảm ơn ông. Cháu xin đi ạ.
0: Rồi rồi, tối tới, tối mai đem ra đây quan phó bản hen.
1: Cả đêm nhớ cha, anh ba trằn trọc cho tới sáng hôm sau. Anh không đợi tối mới đến lữ quán Nam Đồng Hương tìm cha. Anh nghỉ việc buổi sáng, đi thẳng đến hiệu thuốc Bắc Tam Thiên Đường tại đường Dessagneur. Anh đi đã khá sớm, mà lúc tới nơi, người bệnh đợi xin đơn thuốc trước cửa hiệu thuốc cũng đã đông rồi. Anh ba đứng khuất trong đám người bệnh. Ông phó bản mãi xem mạch, không thấy được người con trai thứ hiện đã có mặt ở bên ông. Hai mắt ông cứ muốn trào lệ khi nhìn thấy hình hài cha tiều tụy. Chiếc áo năm thân sờn vai, vá hai miếng ở cùi chỏ, quần tai tượng chỉ dài quá gối, chiếc khăn rằn cũ cũng vắt qua vai. Ông ngồi ở ghế đẩu, ở bên cạnh là chiếc bàn độc nhỏ để nghiêng mực, giấy bút. Ông xem mạch xong, quay sang phía bàn viết đơn thuốc. Bệnh nhân tự đưa đơn vào quầy hàng để cân thuốc, thanh toán tiền với chủ tiệm Tam Thiên Đường. Anh ba đợi một lúc lâu, nhân khi người đến khám cũng đã vãn. Anh bước đến bên cha. Ông phó bản Huy nhìn lên. Anh ba xúc động.
0: Cha.
1: Thành.
0: Thành đó à.
1: Ông đứng dậy.
0: Con vô đây.
1: Vô từ bao giờ?
0: Thưa cha, con mới vô à.
1: Ông chỉ tay về chiếc ghế mà bệnh nhân thường ngồi để cho ông xem mạch.
0: Con ngồi xuống đó.
1: Anh ba nhấc ghế chết sang bên cạnh cha và ngồi xuống. Anh vẫn còn chưa hết xúc động, giọng thì vẫn còn hơi run.
0: Bấy lâu sức khỏe của cha có được?
1: Con đừng có bận tâm về cha. Cha mong đợi ở con những điều khác chứ không phải là mong đợi sự săn sóc của con. Ông hỏi đột ngột. Hôm nay con đi đâu mà ghé lại đây?
0: Mắt anh ba rướm lệ.
1: Con đi tìm cha à?
0: Nước mất.
1: Con lo tìm đường cứu nước.
0: Con tìm cha lúc này chẳng có nghĩa lý gì.
1: Anh ba hai mắt lấp lánh nỗi đau, nhìn mái đầu cha ngả màu tiêu muối.
0: Thưa cha, con không bao giờ dám sao lãng lời cha dạy, cha.
1: Anh ba định nói thêm với cha về dự định những công việc của mình, thì một ông già mặc đồ bộ lụa tơ tằm màu mỡ gà, rộng thùng thình, chống gậy trúc, bước đến lễ độ thưa, bẩm quan lớn. Ông phó bản ngạc nhiên nói,
0: tôi còn đợi quan tài, chứ có còn cái đâu mà quan lớn, quan bé nữa mà ông chú thưa với bẩm.
1: Anh ba đứng lên nhường ghế cho ông khách. Ông phó bản chìa tay mời.
0: Xin quý ông ngồi tạm.
1: Ông già vẫn giữ lễ phép.
0: Bẩm quan, đã là quan Thanh Liêm thì dù chỉ ngồi ở cái ghế quan trường một ngày cũng để lại tiếng thơm cho lòng dân mãi mãi, không hề phai. Kẻ tham nhũng thì dù là đang ngồi ở trên nóc nhà quan, dân cũng đã hạ xuống gót dậy đi giữa thế gian rồi, với lòng kính mộ quan phó bản. Cho nên á, kẻ lẩn thẩn này mới dám nói những lời sổ sàng ấy.
1: Thưa quý ông, quan phó bản Huy sửa lại cổ áo, nói xin hẹn ông sáng hôm sau tới đây, tôi xem lại mạch và trở đơn. Giờ thì tôi đang có chút việc bàn với con trai tôi.
0: Ông già nhìn anh ba.
1: Ồ, chào cậu ấm.
0: Dạ cháu không dám.
1: Cháu đã chào cụ ban nãy ạ.
0: Anh ba đáp.
1: Ông già nói khoan thai.
0: Thưa quan phó bản, tôi đến ý kiến quan, xin được biết nhà để đưa chút lễ bạc, lòng thành đến tạ ơn quan vì đã chữa cho tôi, con gái tôi khỏi bệnh.
1: Cảm ơn ông đã có tấm lòng nghĩ đến tôi, nhưng mà xin ông miễn cho kẻ hàng sĩ này cái việc lễ tạc ấy.
0: Nước mất, tôi đâu có nhà nữa. Cha con tôi sống nay đây mai đó không ạ?
1: Nghe cha nói với ông già, anh ba hơi cúi đầu, Bàn chân anh dí mũi dép xuống đất. Hai mắt anh nhiễu lên những tia đơm đớm muôn màu. Ánh nắng xẻ dài đường phố, bóng cây in xuống bên đường nơi anh bà đang đứng.

thưa quý vị thính giả, vậy là chúng ta cũng đã cùng với nhau đi qua chặng hành trình của trạm radio với những câu chuyện kể về vị cha già kính yêu của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm văn học Búp Sen Xanh, Thế giới văn chương trong ngày hôm nay, để chúng ta có dịp tìm hiểu về tác giả Sơn Tùng. Thưa quý vị, ở đây thì Hải Linh cũng đã nhìn thấy được những tương tác của quý vị gửi về cho Hải Linh, và cảm ơn thật thật nhiều vì khung thời lượng của trạm radio ngày hôm nay có được sự đồng hành của tất cả quý vị. Một lần nữa thì Hải Linh cũng xin phép gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý vị thính giả. Trong khoảng thời gian để xuôi theo dòng chảy của văn học thì Hải Linh cũng không thể cập nhật được những thông tin giao thông và tương tác của quý vị gửi về. Hy vọng là quý vị vẫn luôn có những lộ trình thông thoáng trong hành trình di chuyển của mình vào một khung thời lượng tối muộn như hôm nay. Trên với những thính giả đã có mặt ở nhà, góc không gian quen thuộc, chăn ấm nệm êm, thì hy vọng là quý vị cũng đã lắng nghe được âm nhạc du dương cùng những câu chuyện kể trích ra từ trong tác phẩm văn học Búp Sen Xanh của tác giả Sơn Tùng. Dạ, mến chúc cho quý vị sẽ có một buổi tối thật ngon giấc. Cảm ơn sự đồng hành của tất cả quý vị trong xuyên suốt khung thời lượng của các chương trình trên tần số quen VOH FM 95.6MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Giờ đây thì Hải Linh sẽ gửi đi lời chào kết, lời cảm ơn được thể hiện thông qua bài hát khép lại chương trình trạm radio, khép lại khung thời lượng của tần số VOH FM 95.6MHz, ca khúc được mang tên Bác Hồ, Một Tình Yêu Bao La.

0: giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp công nghệ thông minh ITS chia sẻ.
1: Phần lớn các cái dự án dự thi đều có sản phẩm MVP và có khả năng thương mại hóa rất cao. Cái khả năng, cái tiềm năng thương mại hóa của nhiều dự án ở đây, đặc biệt là 10 dự án vào vòng chung kết đó, là tiềm năng thương mại hóa rất cao. Với vai trò của cố vấn, tôi đã nhận kết nối cho một dự án về tiết kiệm năng lượng. Tôi sẽ cố vấn, tôi sẽ kết nối cho cái dự án này được vào ươm tạo ở một trong các cái vườn ươm mà uy tín, chất lượng nhất của Việt Nam chúng ta, để làm sao cái dự án này nó trở thành một cái doanh nghiệp khởi nghiệp thực chất.
0: Giải nhất trị giá 30 triệu đồng thuộc về dự án Netrin, gừng sưởi ấm sinh kế xanh với sản phẩm syrup gừng lên men đậm đặc, phát triển từ nguồn nguyên liệu bản địa và mô hình liên kết nông dân theo hướng sinh kế bền vững. Dự án hiện đã được thương mại hóa và tạo doanh thu thực tế. Hai giải nhì, mỗi giải trị giá 20 triệu đồng được trao cho dự án Man Up Snack, sự khởi đầu của những lớp vỏ, tận dụng vỏ xoài và phụ phẩm nông nghiệp để sản xuất snack giàu chất xơ theo mô hình kinh tế tuần hoàn, đồng thời nhận được sự đồng hành từ doanh nghiệp. Cùng dự án, bộ nghịch lưu 3 pha, hòa lưới thông minh, tích hợp IoT, thiết bị inverter công suất từ 3 đến 10 kW, tích hợp giám sát thời gian thực, hướng đến nội địa hóa công nghệ năng lượng tái tạo. Ba giải ba, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, gồm BioSmart Wrap, màng bọc thực phẩm sinh học từ Chitosan, tích hợp chỉ thị độ tươi, ứng dụng hỗ trợ người khiếm thị trên kính Vuzit M400, tận dụng nền tảng thiết bị sẵn có để hỗ trợ sinh hoạt, và Rebirth, mô hình thương mại hóa dịch vụ phục hồi san hô kết hợp du lịch trải nghiệm với bảo tồn biển bền vững. Phó giáo sư tiến sĩ ngành sinh học, bà Đàm Sao Mai, hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ về ý nghĩa cuộc thi.
2: Trong những năm gần đây, cái mối quan tâm về một hành tinh xanh ngày một định hình rõ, làm sao cho xung quanh chúng ta trở nên xanh hơn, sản phẩm chúng ta dùng nó phù hợp với cái tiêu chí xanh nhiều hơn. Song song đó, những cái vấn đề như chuyển đổi số này, hay là những vấn đề như là tác động của AI này đến môi trường giáo dục này ngày càng mạnh. Do đó, các bạn trẻ bây giờ về cái tính sáng tạo lên rất là nhiều. Chúng tôi đã tổ chức 5 cuộc thi với tiêu chí là giúp cho các bạn trẻ, nhất là các bạn sinh viên, đẩy mạnh cái tinh thần sáng tạo các bạn, có một sân chơi để các bạn có thể thể hiện những cái sáng tạo của các bạn, thể hiện quan điểm các bạn trên sản phẩm, thể hiện được cái tinh thần của người trẻ về một hành tinh xanh, về sự sáng tạo trong cuộc sống và làm sao để Việt Nam ngày một phát triển hơn.
0: Bước sang mùa thứ 5, cuộc thi được mở rộng quy mô với hoạt động trưng bày sản phẩm thực tế, tăng tính tương tác và trải nghiệm cho người tham dự. Các đề tài năm nay được đánh giá có tính thực tiễn cao hơn, nhiều sản phẩm hướng đến khả năng thương mại hóa và giải quyết các vấn đề gần gũi trong đời sống. Đặc biệt, cuộc thi năm nay mở rộng đối tượng tham gia cho sinh viên nhiều trường đại học, tạo môi trường kết nối đa ngành trong nghiên cứu và khởi nghiệp. Từ hơn 90 đội đăng ký tham gia, ban tổ chức đã chọn 30 đội vào vòng bán kết và 10 đội xuất sắc bước vào vòng chung kết. Các đội cần được doanh nghiệp đồng hành hướng dẫn, đào tạo và hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm. Thông qua cuộc thi, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định định hướng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nghiên cứu ứng dụng và phát triển các sản phẩm có khả năng triển khai thực tế, vượt ra ngoài khuôn khổ ý tưởng trên giấy.
3: Radio tinh tinh là tinh, tinh là hiểu. Radio tinh tinh là tinh, tinh là hiểu.
4: Chào cả nhà, Lê Nhi đã quay trở lại đây và Radio tinh ở đây để cùng bạn xây dựng một bộ lọc thông minh, giữ lại những giá trị thực, chặn đứng những điều giả dối ngoài cánh cửa tâm trí. Bởi vì sự tỉnh táo chính là món quà xịn nhất mà chúng ta có thể tặng cho bản thân chúng ta mỗi buổi sáng. Cả nhà đã lên dây cót tinh thần xong chưa? Ngay bây giờ, hãy cùng với Lê Nhi quét qua những tin tức nóng nhất tại trạm tin. Thông tin đầu tiên là một lời cảnh báo khẩn cấp từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc xuất hiện ứng dụng giả mạo mang tên là vssid.apk nhắm vào chúng ta. Kẻ gian thường giả mạo nhân viên bảo hiểm, nhắn tin qua Zalo hay Facebook để dụ chúng ta bấm vào những đường link lạ thay vì là tải app trên App Store hay là CH Play như vẫn thường làm. Một khi mà bạn lỡ cài vào máy, mã độc sẽ chiếm quyền điều khiển điện thoại, lục lọi danh bạ, tin nhắn và dữ liệu ngân hàng để âm thầm đánh cắp tiền. Vì vậy, tuyệt đối không bấm vào link lạ, không tải tệp đuôi .apk không rõ nguồn gốc. Nếu thấy nghi ngờ, hãy gọi ngay cho tổng đài 1900.

0: 0900 9068 để xác minh nha. Thêm một thông tin về sức khỏe, HCDC vừa cảnh báo dịch sốt xuất huyết sẽ gia tăng rất nhanh từ giữa tháng 6 tới theo đúng quy định mùa mưa hàng năm. Ngành y tế thành phố đang ra quân để tổng vệ sinh môi trường. Hoạt động này thực hiện nhằm hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết ngày 15 tháng 6 và ngăn chặn chu kỳ lây lan của muỗi vằn trước khi bước vào mùa mưa. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng đặc biệt lưu ý kiểm soát các bệnh truyền nhiễm khác như tay chân miệng, viêm não mô cầu và bệnh dại đang có diễn biến phức tạp. Vì bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu nên cả nhà nhớ diệt lăng quăng, dọn dẹp vật dụng chứa nước quanh nhà và đặc biệt là nên ngủ mùng ngay cả ban ngày để bảo vệ mình và người thân nha. Một thông tin vui cho giao thông thành phố, dự án đường ven sông dài hơn 7 km với tổng vốn đầu tư gần 9.400 tỷ đồng, kết nối thành phố Hồ Chí Minh với Thuận An đang được đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Dự án được thiết kế quy mô 6 làn xe, nền đường rộng 32 m và chia làm 3 đoạn thi công chiến lược nhằm tăng cường kết nối vùng và phát triển hạ tầng đô thị giữa hai địa phương. Việc tập trung giải phóng mặt bằng được xem là ưu tiên hàng đầu để dự án sớm hoàn thiện, giảm tải áp lực giao thông cho các tuyến cửa ngõ hiện hữu. Tuyến đường này không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn giúp giảm tải áp lực rất lớn cho các cửa ngõ hiện nay và giúp cho chúng mình đi lại dễ dàng hơn nhiều trong tương lai. Nối tiếp với một tin vui dành cho hội ghiền đi tàu hỏa, đổi vé chỉ bằng một cái chạm. Cụ thể là từ ngày hôm nay, 15 tháng 5, chúng mình đã có thể tự đổi vé tàu trực tuyến trên hệ thống bán vé điện tử thay vì phải lặn lội ra tận ga như trước. Bạn chỉ cần đổi trước giờ tàu chạy ít nhất 24 giờ với phí dịch vụ từ 10 cho đến 20 ngàn tùy tuyến thôi. Một lưu ý nhỏ nè, nếu vé đã đổi mà bạn lại muốn trả, mức phí khấu trừ sẽ khá cao đó nha, lên đến 30% giá trị vé. Nên cả nhà mình hãy cân nhắc lịch trình thiệt kỹ càng nha. Khép lại trạm tin với thông tin từ thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thuộc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành 75 văn bản gửi chính quyền địa phương và lực lượng cảnh sát giao thông để đề nghị giải quyết dứt điểm các vi phạm tại hạ tầng xe buýt. Qua kiểm tra hơn 14.000 điểm dừng, cơ quan chức năng ghi nhận nhiều nhà chờ đang bị lấn chiếm để kinh doanh, để vật dụng cá nhân, xả rác và dán quảng cáo trái phép. Tình trạng này diễn ra phức tạp nhất tại các khu vực chợ tự phát và khu dân cư đông đúc do ý thức của một bộ phận vẫn còn hạn chế. Để đảm bảo quyền lợi cho hành khách, Sở Xây dựng yêu cầu các quận huyện tăng cường xử phạt và duy tu hệ thống trụ dừng nhằm khôi phục không gian giao thông văn minh.
1: Ô tinh, tinh ô là ô tinh. Ở tính, tinh ô là ô tinh.
0: Liên tiếp các đường dây làm giả thịt bò từ thịt heo bị cơ quan chức năng phát hiện, khiến cho người tiêu dùng bất an trước nguy cơ hóa chất có thể len lỏi vào từng bữa ăn hàng ngày. Cách nhận biết thịt bò giả từ thịt heo đang được nhiều người quan tâm. Và ngay bây giờ, Lê Nhi sẽ giúp cho cả nhà mình giải mã những chiêu trò phù phép tinh vi này nha. Ồ tinh, chúng ta vẫn thường nghĩ mắt thấy tai nghe là thật. Nhưng với công nghệ biến thịt heo nái thành thịt bò như hiện nay, nếu không tỉnh táo, chúng ta rất có thể trở thành nạn nhân của những hóa chất độc hại. 1. Chiêu trò thay tên đổi họ cho thịt. Các đối tượng hiện nay dùng thịt heo nái già có thớ thô, dai để làm giả vì nó có độ chắc gần giống thịt bò nhất. Họ không chỉ ngâm thịt trong hóa chất tạo màu và huyết bò để có màu đỏ thẫm, mà còn dùng hương liệu mùi bò nồng nặc để đánh lừa khứu giác của người mua. Thứ hai, đó là cách để chúng ta lựa chọn khi đi chợ. Đầu tiên, cắt thử miếng thịt nha. Đây là cách hiệu quả nhất. Nếu là thịt giả thì phần bên trong sẽ có màu nhạt hơn nhiều so với lớp vỏ đỏ rực ở bên ngoài do hóa chất chưa kịp ngấm sâu. Thứ hai, đó là kiểm tra độ đàn hồi. Thịt bò thật có độ dẻo và dính tay tự nhiên. Trong khi đó, thịt giả thường cho cảm giác nhớt hoặc là phẩm màu dễ dàng bám vào tay khi chạm vào. Và hãy quan sát khi nấu. Thịt bò thật khi nấu chín sẽ giữ được mùi thơm đặc trưng và thớ thịt săn lại. Thịt giả thì sẽ bị mất mùi bò, lộ rõ mùi heo nái. Nước thì sẽ thường bị đục và có phẩm màu nổi lên trên. Sức khỏe gia đình bắt đầu từ chính giỏ đi chợ của chúng ta mỗi ngày. Sự thật là lợi nhuận từ việc biến thịt heo vài chục ngàn thành thịt bò vài trăm ngàn là quá lớn, khiến cho nhiều người bất chấp thủ đoạn. Hy vọng với những mẹo nhỏ này, cả nhà mình có thêm một màng lọc để an toàn mỗi bữa cơm, không chỉ ngon mà còn phải thực sự sạch và lành nha.
1: Ô tinh tinh, ô la ô tinh.
0: Những bí kíp vừa rồi cũng đã khép lại hành trình

0: Radio Tin ngày hôm nay. Lê Nhi hy vọng rằng với những thông tin từ Trạm Tin và góc nhìn từ Ô Tin cũng đã giúp cho cả nhà mình nạp đủ sự tỉnh táo để bảo vệ sức khỏe cho chính mình và những người thân thương. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng với chương trình. Lê Nhi cùng các đồng đội Thi Na, Minh Tư, Thúy Ngọc xin chào và hẹn gặp lại.
1: Radio Tin, Tin là tiếng, Tin là hiểu. Radio Tin, Tin là tiếng, Tin là hiểu.
2: Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chào tạm biệt và mời quý vị nghe các chương trình tiếp theo trên kênh phát thanh VOH.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Minh Triệu Ngọc Bích kính chào quý khán giả đang nghe chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay thứ ba, ngày 19 tháng 5 năm 2026.
2: Thưa quý vị, hôm nay kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.

0: Hồ Chí Minh mở đợt cao điểm truy quét hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ.
1: Phá đường dây làm giả giấy tờ xuyên quốc gia, thu gần 10.000 tài liệu giả.
0: Sinh viên hoàn thành 70% tín chỉ, có thể học nghiệp vụ sư phạm.
1: Còn bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Mời quý vị nghe phần tin trong nước. Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc vừa ký quyết định số 883 thành lập đoàn đàm phán của Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế. Đoàn đàm phán Chính phủ có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương trong công tác đàm phán, ký kết, phối hợp phê chuẩn, phê duyệt và thực thi các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về kinh tế và thương mại, bao gồm đa phương, song phương, khu vực và các cơ chế hợp tác quốc tế khác. Nhiệm vụ của đoàn là giúp Thủ tướng xây dựng chủ trương, chiến lược, kế hoạch và phương án đàm phán tổng thể khi tham gia các điều ước, thỏa thuận quốc tế về kinh tế và thương mại. Từ đó, đoàn đề xuất mục tiêu, quan điểm và lộ trình đàm phán với các đối tác theo hình thức linh hoạt, phù hợp lợi ích quốc gia và định hướng phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam.
0: Bộ Xây dựng cho biết, quy hoạch mạng lưới cao tốc Việt Nam gồm 43 tuyến, tổng chiều dài gần 9.000 km, hiện đã đưa vào khai thác và thông xe kỹ thuật hơn 3.300 km. Đang thi công hơn 1.250 km, chuẩn bị đầu tư khoảng 1.000.

Thưa quý vị, xin được chuyển qua các thông tin khác. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương tổ chức đợt cao điểm kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ từ nay đến hết ngày 30 tháng 5 năm nay. Việc triển khai phải đảm bảo đồng bộ, quyết liệt, không có vùng cấm hay ngoại lệ. Trọng tâm là các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng hóa giả mạo nhãn

0: và nông nghiệp 10,6%, các lĩnh vực khoa học công nghệ khác 19%.
1: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM

0: Tàu cũng nhất trí tiếp tục hợp tác về các chính sách đối với Triều Tiên, bao gồm vấn đề hạt nhân, tên lửa và tình hình Trung Đông.
1: Bộ Quốc phòng Belarus ngày hôm qua 18 tháng 5 thông báo tiến hành giai đoạn đầu của cuộc diễn tập chiến thuật hạt nhân với sự tham gia của lực lượng tên lửa và không quân nước này cùng sự hỗ trợ từ quân đội Nga. Cuộc diễn tập nhằm

phường đã ra mắt sổ tay điện tử không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Đây là một bước đi cụ thể trong tiến trình chuyển đổi số nhằm hệ thống hóa, giới thiệu và lan tỏa các mô hình, cách làm hiệu quả, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên và nhân dân dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu và tham gia xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh một cách thiết thực, hiệu quả. Chúng tôi hy vọng rằng sẽ góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đây là lần đầu tài năng trẻ này có cơ hội trải nghiệm đấu trường World Cup. Minh Trí giành được suất này nhờ vượt qua vòng tuyển chọn hồi tháng 4. Tại vòng loại 1 World Cup Bia thành phố Hồ Chí Minh, anh nằm tại bảng G cùng với Nguyễn Thanh Liêm và Kim Joon của Hàn Quốc. Ở trận ra quân, tay cơ 17 tuổi đã xuất sắc đánh bại đàn anh Đồng Hương với tỷ số là 30-28. Đến lượt trận thứ hai, Minh Trí tiếp tục thể hiện đẳng cấp khi đối đầu với Kim Jong-un. Sau khi bị dẫn trước 23-27, tay cơ Việt Nam tung một series 6 điểm để có trận hòa 30-30 trước tài năng trẻ hàng đầu của Hàn Quốc. Với thành tích bất bại 1 thắng 1 hòa, Minh Trí làm nên bất ngờ khi giành tấm vé duy nhất

0: Và trong suốt 120 phút đồng hành cùng với chương trình, nếu như quý vị có những thông tin về giao thông hoặc là những thông tin gì thú vị thì quý vị có thể chia sẻ với Khánh Ly cùng với Khánh Hà nha. Và trên fanpage Tâm Điểm 247 thì Khánh Ly cũng thấy là ngày hôm nay cũng có nhiều thính giả vào bình luận và cũng có chia sẻ về một ngày rất là đặc biệt, ngày 19 tháng 5, ngày sinh nhật Bác. Chính vì vậy mà ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ có những ca khúc về Bác. Và nếu như quý vị có những ca khúc nào đó yêu cầu liên quan đến chủ đề này thì chúng ta cũng có thể bình luận ha. Và cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi xuyên suốt thời gian vừa qua và cũng sẽ đồng hành trong xuyên suốt 120 phút sắp tới của chương trình Tâm Điểm 247. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng điểm qua xem là chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung gì nào.
1: Dạ, với thanh thành phố buổi sáng ngày hôm nay thì sẽ là những ca khúc liên quan đến Bác, nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Bác Hồ. Đây cũng là dịp để nhiều người Việt có thể lắng lại giữa nhịp sống hiện đại và nhớ về vị lãnh tụ đã đi cùng ký ức của nhiều thế hệ. Mỗi thời điểm mà tháng 5 đến quý vị thì khi mà những bài hát về Bác vang lên ở trên sóng phát thanh thì có rất là nhiều dòng người họ trở về với làng

0: sẽ bảo vệ sức khỏe của mình bằng cách là mang theo áo mưa, mang theo áo khoác nha quý vị. Tại vì nhiều khi là trời đang nắng quá mà mưa một cái là rất là dễ bị bệnh á.
1: Yeah.
0: Cho nên chúng ta giữ gìn sức khỏe của mình ha. Tiếp theo thì Khánh Ly xin được gửi lời chào đến với chú Trần Tám. Xin chào thính giả Đinh Luyến. Chị Dung Trương cũng có chia sẻ một số những bức hình về Bác Hồ kính yêu cùng với những câu nói nổi tiếng của Bác. Cảm ơn chị. Chú Trần Tám cũng cho hay là trên đường Lê Văn Thọ Gò Vấp thì các phương tiện lưu thông qua đây thì khá là ổn.

0: Anh Bản Phan có cập nhật là đường Lũy Bán Bích, đường Hòa Bình, đường Lạc Long Quân xe đang thông thoáng các hướng luôn. Dạ rồi, xin chào anh Nguyễn Nhã. Ai kia học hành tới đâu rồi nhỉ? Không biết là ai ta. Tiếp tục thì xin chào chú Thanh ạ. Sáng ngày hôm nay thì chú Thanh có một cái món rất là gọi là yêu thích của nhiều người, là món mì gói. Xin chào thính giả Tuân Chu. Chào Nguyễn Trường Bảo nha. Mời cả nhà cà phê 30.000 view bệnh viện. Ủa tại sao hôm nay lại là view bệnh viện rồi?
1: Vợ người

0: Đúng
1: bữa nào
0: rồi.
1: Cũng có ẩm ẩm á.
0: Thì cổ nói là cái khoảng thời gian đẹp mà để không có cái cảm giác đó là tầm Tết.
1: Tầm nhưng Tết. Mà tầm Tết thì nước biển nó lại lạnh đúng không?
0: Dạ đúng
1: tầm
0: rồi.
1: Tết thì lạnh cho nên là mọi người lại hơi khó đi tắm biển.
0: Đúng rồi.
1: Nhưng mà ai mà quen á thì đi.
0: Tiện. Dạ. Thì không biết là có đúng như vậy hay không.
1: Thật ra là Hà nói đúng thì... ở chỗ là dạ. Sau Tết á thì trời nó sẽ nóng lại.
0: Dạ. À. Cho nên là chia sẻ để ví dụ quý vị nào mà dân biển á, mình biết thêm những cái thú vị về biển, hoặc là ví dụ như là cách tránh nóng ở miền biển mùa này. Quý
1: là
0: vị
1: mọi
0: chia
1: người
0: sẻ
1: sẽ mặc
0: thêm.
1: Nhiều áo đúng không?
0: Không biết.
1: Là một trong những cách để người ta tránh nóng á,
0: yeah.
1: Là người ta sẽ mặc những cái lớp áo mỏng để không có bị nắng nó táp vô da thì yeah. Nghe nhiều nữa.

0: là mọi người sẽ mặc nhiều áo đúng không?
1: Không biết.
0: Nghĩa là một trong những cách để người ta tránh nóng á,
1: dạ,
0: là người ta sẽ mặc những cái lớp áo mỏng để không có bị nắng nó táp vô da. Thì dạ, nghe nhiều nữa nói vậy với là giữ cái thân nhiệt của mình á.
1: Dạ.
0: À, rồi Khánh Ly cập nhật thêm một số những thông tin từ anh Kim Tuấn là đường Nguyễn Văn Linh từ nút giao Huỳnh Tấn Phát đến nút giao Nguyễn Hữu Thọ lưu thông ổn định cả hai hướng luôn. À, Lưu Hoàng Nhân host của chúng ta đã cập nhật là phải cắt lái giờ cao điểm cho nên đông xe nhưng mà vẫn lưu thông ổn cả hai nha cả hai host. Tối qua trời nên sáng chắc là trời mưa cho nên sáng nay mát quá, hai host cà phê không? Dạ xin mời host Hoàng Nhân lên trên đây ạ.
1: À, dạ chúng tôi đợi ạ.
0: Dạ vâng ạ. Xin chào thính giả Nam Tiến, xin chào thính giả Dương Trí. Ép gì thì ép sao nỡ bỏ ép em. Trời ơi, cảm ơn mọi người rất là nhiều.
1: Dạ.
0: Cảm ơn Nam Tiến đã có một cái bình luận rất là dễ thương. Xin chào thính giả Thanh Trần. Và xin được cảm ơn tất cả quý vị đã bình luận rất là rôm rã trong buổi sáng ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc đầu tiên ha quý vị. Một ca khúc mà Khánh Ly cũng rất là thích nghe mỗi dịp xuân đến. Nhưng mà bây giờ không phải là mùa xuân, nhưng mà cũng là lúc mà chúng ta có thể nghe ca khúc này và tận hưởng niềm vui của mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh.

0: quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp, chủ động rà soát, sơ tán người dân khu vực nguy cơ cao, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn, sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả nếu có.
1: Và thông tin kế tiếp là thông xe đoạn tuyến cuối cùng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Khoảng 18 giờ ngày 18 tháng 5, các đơn vị liên quan tổ chức thông xe tạm đoạn tuyến dài 16 km thuộc dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Đây là đoạn tuyến cuối cùng tại cao tốc này thông xe, đánh dấu mốc thông xe toàn tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu từ thành phố Đồng Nai đến thành phố Hồ Chí Minh với chiều dài hơn 54 km. Ngay sau đó, lực lượng phương tiện di chuyển từ đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai để vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tăng mạnh. Ngành chức năng có mặt để điều tiết, hướng dẫn phương tiện lưu thông lối vào cao tốc tại đường Võ Nguyên Giáp không xảy ra ùn tắc. Lực lượng chức năng cũng bố trí trực gác tại các lối vào, nút giao trên tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu nhằm kiểm soát phương tiện, ngăn chặn xe không đủ điều kiện lưu thông lên

0: Bị cáo Nguyễn Hà Linh, vợ bị cáo Nguyễn Nam Khánh, cựu cán bộ văn phòng chính phủ, bị y án 3 năm 6 tháng tù. Một số bị cáo khác cũng bị bác kháng cáo tuyên y án. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến hoạt động kiểm nghiệm, tạo điều kiện sản xuất hàng giả, gây hại cho người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ em.
1: Và thưa quý vị, đó là một số những thông tin đầu ngày Khánh Ly và Khánh Hà cập nhật đến cho quý vị. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại fanpage Tâm Điểm 247 trước khi đến với chương mục tiếp theo, chương mục Thân Thành Phố. Và Khánh Ly thấy là ở trên các bình luận của quý vị thì cũng có chia sẻ những tấm hình liên quan đến kỷ niệm

0: xe hơi đông chậm. Mỹ Phước Tân Vạn hướng về ngã tư Phú Lợi, xe hơi đông chậm hướng về ngã tư Huỳnh Văn Lũy thì đông hơn và chậm hơn. Thời điểm này anh Cao Chinh cũng đang cùng tương tác với chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Rồi Nhã Nhã nói là người ta đi biển, hèn gì cái giọng cũng nghe mùi biển. Dạ.
1: Giọng mùi biển là sao?
0: Mùi biển.
1: Giọng mùi biển là giọng gì?
0: Không biết là hơi mặn là như nào, là trong cái miếng nó nói chuyện nó hơi mặn hay là như nào ạ?
1: Chắc là vậy đó.
0: Dạ.
1: Cũng đâu mặn lắm đâu anh. Hôm nay em chưa đủ mặn đó.
0: Dạ. Nay còn đang trong quá trình hồi sức. Hồi sức sau khi ở gì? Hồi sức chờ nhả nắng.
1: Dạ, chú Trần Tám cũng cập nhật là trên đường Lê Văn Thọ Gò Vấp từ ngã ba chợ mới Hạc Thông Tây đến câu lạc bộ tennis thì các phương tiện lưu thông ổn, nhưng mà đường này thì nó hơi bé bé cho nên là lưu thông ở đây thì cũng chắc là cũng đang khá là khó khăn đúng không ạ? Và rồi tiếp tục là có cập nhật từ thính giả Nguyễn Trung, sáng nay thì khoảng 5 giờ kém là đường Huỳnh Tấn Phát gần cầu Phú Mỹ có một ô tô con cháy nguội hả? Ôi, nguy hiểm quá vậy. Có thấy các anh 114 đến đây hỗ trợ và chúc cho gia đình buổi sáng vui vẻ. Không biết là ngay khu vực đường Huỳnh Tấn Phát mà gần cầu Phú Mỹ, như anh Nguyễn Trung chia sẻ, thì đến thời điểm hiện tại là tình hình giao thông đang như thế nào rồi, có khắc phục được hay chưa, thì cũng xin quý vị có đi ngang qua khu vực này thì cập nhật cho Khánh Ly và Khánh Hà nha. Tiếp tục thì Thịnh Hưng cũng có một tấm hình dễ thương quá trời quá đất đi. Cái lọn của Khánh Hà lên cái hình chibi nhìn cute quá.
0: Dạ cảm ơn ạ.
1: Rồi cũng có cập nhật là Đặng Nguyên Cẩn, Tân Hòa Đông, Tân Hòa Đông Phan Anh hơi đông chậm. Hòa Bình từ Tô Hiệu về vòng xoay Lạc Long Quân, Âu Bích Khiêm thì hiện tại cũng đang khá là ổn định trong buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn anh. Xin chào thính giả Nắng Bên Thềm với một cái câu thơ nổi tiếng nè: Bác nhớ miền Nam nỗi nhớ nhà, miền Nam mong bác nỗi mong cha. Và một tí nữa thì chúng ta cũng sẽ đến với Thanh Thành Phố và cũng có những ca khúc về bác, hy vọng là mọi người chúng ta sẽ đón nghe nha. Xin chào thính giả Bích Ngọc Lương, cảm ơn quý vị thính giả đã bình luận vào fanpage của Tâm Điểm 247. Và xin cảm ơn chú Thanh cũng có chuyên mục đọc báo giúp bạn để mình biết là ngày hôm nay là còn có thêm một ngày đặc biệt nữa là ngày thành lập Mặt trận Việt Minh. Và cảm ơn chú rất nhiều ạ. Và đó là một số những bình luận quý vị thính giả, và hy vọng là trong một ít phút nữa đây thì Khánh Ly cùng với Khánh Hà cũng sẽ được cập nhật thêm những thông tin, những bình luận về tình hình giao thông hoặc là những thông tin thú vị từ quý vị thính giả. Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng đến với chuyên mục tiếp theo, Thình Thành Phố.
2: Rẽ trái và đi thẳng thêm 956m nữa, bạn đang rẽ vào
3: Thình Thành Phố, thanh âm bất tận.
1: Những ngày cuối tháng 5 mang theo cái nắng rực rỡ của mùa hè phương Nam và mang theo cả một khoảng lặng thiêng liêng trong tâm thức của mỗi người con Việt Nam. Ngày 19 tháng 5, ngày sinh nhật của Bác Hồ kính yêu, vị cha già của dân tộc. 136 năm ngày sinh Bác Hồ là dịp để nhiều người Việt lặng lại giữa nhịp sống hiện đại, nhớ về lãnh tụ đã đi cùng ký ức của nhiều thế hệ. Mỗi tháng 5, khi những bài hát về Bác lại vang lên trên sóng phát thanh, khi dòng người trở về làng sen đông hơn và mạng xã hội xuất hiện nhiều hơn những thước phim đen trắng quen thuộc về Chủ tịch Hồ Chí Minh, hình ảnh của Bác vẫn hiện diện tự nhiên trong đời sống hôm nay.
0: Tiếng hợp xướng, tiếng kèn đồng, tiếng đàn accordion cũ, tất cả như đưa người nghe trở lại những năm tháng mà âm nhạc không đơn thuần để giải trí, mà còn để giữ lấy tinh thần của cả một dân tộc. Và có lẽ điều khiến những ca khúc về Bác sống mãi không nằm ở kỹ thuật hòa âm hay xu hướng âm nhạc, mà nằm ở cảm xúc rất thật mà nhiều thế hệ nhạc sĩ đã gửi gắm vào đó. Sự biết ơn, lòng kính trọng và niềm tin dành cho một con người đã trở thành biểu tượng của Việt Nam trong thế kỷ 20. Trong Thanh Thành Phố ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe lại những giai điệu tháng năm, những bài ca viết về Bác Hồ, nơi âm nhạc không chỉ vang lên trên sóng phát thanh mà còn vang lên từ ký ức của rất nhiều người Việt Nam.

0: Thưa quý vị, với nhiều người Việt, hình ảnh Bác Hồ không bắt đầu từ sách giáo khoa mà từ ký ức gia đình. Đó có thể là bức ảnh treo trang trọng giữa gian nhà, là câu chuyện cha mẹ kể trong những tối mất điện xưa, hay những bài hát về Bác vang lên mỗi dịp tháng năm. Nhiều thế hệ người Việt lớn lên cùng lời ru của bà, của mẹ, cùng với những câu hát về Bác vang lên trên sóng phát thanh hay trong sân trường mỗi sáng đầu tuần. Chính những điều bình dị ấy khiến hình ảnh của người luôn mang màu sắc đời sống thay vì chỉ là một nhân vật lịch sử xa cách.
1: Theo những tư liệu lịch sử được kể lại, trong suốt cuộc đời bôn ba và ngay cả khi đã ở cương vị chủ tịch nước, Bác chưa từng tự tổ chức sinh nhật cho riêng mình. Mỗi dịp 19 tháng 5, người thường chọn cách đi công tác xa, viết thư khen ngợi các cụ già, em nhỏ hoặc dành thời gian để trồng một cây lưu niệm. Sự giản dị vĩ đại ấy bắt nguồn từ một trái tim chỉ có một ham muốn tột bậc: làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành.

0: những lời dặn đi qua bao năm tháng vẫn không hề cũ đi, không phải bởi chúng được viết thành khẩu hiệu, mà bởi đó là những điều rất giản dị, rất chân thành, được nói ra từ một con người luôn dành trọn cuộc đời của mình cho đất nước và nhân dân. Lời Bác dặn trước lúc đi xa là một trong những ca khúc như thế. Không bi tráng, không quá lớn lao về giai điệu, bài hát chạm đến người nghe bằng sự lặng lẽ và xúc động rất riêng. Đó không chỉ là nỗi nhớ dành cho Bác, mà còn là sự nhắc nhớ về những điều người luôn mong mỏi: đất nước hòa bình, nhân dân đoàn kết, thế hệ sau sống tử tế và biết yêu thương nhau nhiều hơn.
1: Giữa tháng 5, khi những giai điệu về Bác lại vang lên trên khắp phố phường, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Lời Bác dặn trước lúc đi xa, một bài hát như lời thủ thỉ đi qua nhiều thế hệ người Việt Nam.

0: thời gian rồi sẽ qua, nhưng có những giai điệu vẫn còn ở lại trong ký ức của rất nhiều người Việt Nam.
1: Bởi hơn cả những bài hát, đó còn là niềm tin, là lòng biết ơn và là tình cảm mà nhiều thế hệ đã dành cho Bác Hồ, một con người đã trở thành biểu tượng của ý chí, của khát vọng độc lập và của niềm tin vào ngày mai của dân tộc. Khép lại Thanh Thang Phố ngày hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Người là niềm tin tất thắng, một giai điệu đã đi cùng năm tháng, để mỗi lần vang lên, người ta lại thấy trong đó hình bóng của một dân tộc chưa bao giờ mất đi niềm tin vào tương lai.

Thưa quý vị, chúng ta đang cùng đồng hành với Tâm Điểm 247, bây giờ là 7 giờ. Thời điểm này thì Khánh Hà và Khánh Ly cũng đang tiếp tục nhận được thêm những chia sẻ của quý vị thính giả đang cùng đồng hành với chương trình trong khung giờ buổi sáng ngày hôm nay. Xin được gửi lời chào đến một số những thính giả đang có tương tác mới. Xin chào anh Tý, anh Bonsai Tánh Linh. Xin chào chị Hương Trần. Xin chào chị Isuzu Châu Trang. Xin được gửi lời chào đến chị Dung Trương. Rồi Khánh Hà cũng thấy là anh Thanh Trần thì cũng có chia sẻ là nghe bài hát Lời Bác Dặn Trước Lúc Đi Xa sao mà cảm xúc quá, vị cha già cống hiến cả tuổi thanh xuân của mình cho dân tộc. Dạ. Rồi anh Tấn Phước Nguyễn thì hấp dẫn nè, một rổ khoai lang, món này là thời điểm này Khánh Hà chơi được nè. Xin được gửi lời chào đến một số các thính giả khác cũng đang cùng tương tác với chương trình. Hồi nãy thì có một tấm hình thính giả làm cho chị Ly tại tượng đài Bác Hồ. Chú Thanh thì cũng có chia sẻ một tấm hình, chú cũng chụp lưu niệm tại tượng đài Bác Hồ ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, cũng có chia sẻ cùng với chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Ngoài ra Khánh Hà cũng thấy là có thêm những tương tác từ thính giả nụ cười dễ thương. Anh Tấn Phước Nguyễn cho biết là Trương Vĩnh Ký về Gò Dầu thì lưu thông ổn định cả hai hướng. Rồi thính giả Phạm Hoàng Luân cho biết là cầu vượt sóng thần. Anh gửi thông tin về thì Khánh Hà thấy là luận thế dân cường, niềm tin mạnh mẽ ngời di chúc, 79 xuân hồng rạng rỡ gương. Dạ, cảm ơn bài thơ đến từ thính giả Nguyễn Đạt chia sẻ cùng với chương trình sáng nay. Khánh Hà cũng thấy là thời điểm này thì cũng có chia sẻ từ anh Dương Trí, anh chỉ biết là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hướng ra nút giao Chợ Đệm thành phố Hồ Chí Minh xe di chuyển ổn định. Chị Dung Trương thì cũng chia sẻ là chị sinh năm 71, không được thấy bác, chỉ thấy qua radio.